0: 震の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。
1: 9時の NHK ニュースです。
2: 気象庁の観測によりますと、今日午前3時、南シナ海で熱帯低気圧が台風10号に変わりました。中心の気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、中心から半径280キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。台風は1時間に20キロの速さで西へ進んでいて、今後大陸へと進み、今月6日には熱帯低気圧に変わる見込みです。気象庁は付近を通る船舶に注意するよう呼びかけています。 WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は、クルーズ船で確認されたハンターウイルスの集団感染について収束したと宣言しました。WHO 世界保健機関は、大西洋を航行していたクルーズ船で発生したハンターウイルスの集団感染について、感染が確認された人や疑われる人は13人で、このうち3人が死亡したとしています。クルーズ船の感染者からはハンターウイルスの一つで、潜伏期間が最大で6週間とされるアンデスウイルスが見つかり、船は今年5月10日にスペイン領カナリア諸島に到着し、多くが下船しましたが、WHO は乗員乗客全員に対し、下船した日から42日間の隔離を推奨するなど対策が取られていました。これについて WHO のテドロス事務局長は2日、感染者に接触した可能性がある人の隔離期間が終了したほか、今年5月25日以降、新たな症例は出ていないとして、ハンターウイルスの集団感染が収束したと宣言しました。WHO によりますと、33の国や地域の保健当局によって、クルーズ船の乗客や接触した可能性がある人など、650人以上に対し、追跡調査が行われたということです。また、将来に備えた治療法やワクチンの開発などに向けて、21の国が参加する共同研究の調整を進めていると明らかにしました。世界的に高く評価されている作家、村上春樹さんの3年ぶりとなる長編小説が発売され、午前0時から都内の書店で行われた販売のイベントには熱心なファンが集まりました。今日発売された村上春樹さんの家宝ザ・テイル・オブ・カホは、絵本作家の女性カホが初めて会った男性からいきなり容姿を侮辱されたことをきっかけに、奇妙な出来事に次々と出くわすという幻想的な物語で、前作の街とその不確かな壁以来3年ぶり16作目の長編小説です。東京新宿区の書店では販売のイベントが行われ、事前に予約して集まったおよそ60人のファンがカウントダウンをして、午前0時を迎えると早速新作を受け取っていました。購入した20代の男性は、村上さんの作品をずっと読んできたので発売を楽しみにしていました、早く家に帰って夜通し読みたいですと話していました。イベントを開催した紀ノ国屋書店新宿本店の野津彩香さんは、電子書籍でも作品が手に入る時代にこれだけたくさんの方が集まってくれたことに驚きました。新作の発売が村上さんの他の作品に興味を持ったり、書店に足を運んだりするきっかけになれば嬉しいですと話していました。変わって株と為替の値動きです。今日の東京株式市場の日経平均株価は、前日に比べて414円94銭安い68,318円21銭となっています。東証株価指数トピックスは 21.42 上がって 4036.40 となっています。東京外国為替市場の円相場は、現在ドルに対しては前日より1銭円高ドル安の1ドル161円42銭から43銭となっています。

0: 84円39銭から40銭となっています。この時間の担当は道谷新平でした。
1: 時刻は9時5分になりました。
2: ふんわり金曜パーソナリティの黒川井穂子と
1: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。今日の9時台はこちらのコーナーです。
2: 井穂子の引き出しアウトプット。
1: 今週の井穂子の引き出しはアウトプット編です。これまで80冊を超える本を書いてきた井穂子さんの引き出しの中からテーマを選んでお話をいただいています。今日の井穂子の引き出しアウトプット編のテーマは井穂子さんの新刊 AI の取説から子どもにも伝えたい人工知能との付き合い方についてお送りします。はい、AI がニュースに出てこない日はないなというぐらい、
2: ね、ここ2年ほど本当にそうですね、はい、新聞にもこの文字を見ない日はないですね。
1: 私たちの身の回り本当に AI に関する情報があふれるようになってきました。最近のニュースですと、まあ、その私たちが日常生活の中で、ね、生成 AI 使うことはだいぶ増えましたけれども、うん、もうもっと大きいレベルの話ですよね。その、軍事利用をするとか、はい、サイバー攻撃に悪用されるとか、
2: うんうん、いろいろな、はい、逆もあるんですよ、うんうん、だから軍事で守る側も、はい、AI を使わないといけない。
1: ああ、そういうことですね。
2: サイバーも攻撃受ける側が AI の壁を作る、
1: はい、
2: まあ、この後量子コンピューターとかも出てきまして、これがまた大活躍してくれるはずなんですけど、結局のところ公衆ですから、
1: はいはい、
2: ね、あのサイバー攻撃とか軍事利用っていうとその攻める方っていうか、うんうんうん、そちらのばかり気がいくけれど、守る側も鉄壁の守りをしなきゃいけないってことになるわけじゃない。
1: そういうことですね。まあ、です
2: から誰もサボれないんですよ。
1: 国の安全保障、国の安全を揺るがしかねないようなですね、うん、そういう大きなものに関わっている AI なんですけれども、
2: うん、そうですね、はい、まあ、そちらの話では今日はないから、はい、
1: 今日のテーマは子どもにも伝えたい人工知能との付き合い方
2: そうね、
1: というわけで、皆さんからお便りお待ちしております。今日のお便りのテーマは AI と子どもについて心配なことです、はいはい、先ほど8時台にね少しご紹介しましたけれども、うん、子どもが学校の宿題をあるいは塾の宿題を AI に解かせているとか、うん、生成 AI でいろいろなまあ、イラストなどを作ることを楽しんで、うん、今遊びレベルでしているけれども、うん、まあ、この後どうなっていくのかちょっと気がかりにね感じていらっしゃる方のお便りなどもご紹介しました。
2: そうですね、はい、
1: お便りはふんわりのホームページ金曜日の投稿フォームからお送りください、うん、X の方はハッシュタグふんわりひらがな4文字つけてポストしてください。お待ちしております、うん、ではですね早速お便りご紹介しましょう。東京都の50代迷える昭和の母さんです、はい、AI 特集待っていました。まさに私は子供と AI の付き合い方で困っている50代母親です、
2: はい、
1: 娘10歳は学校の勉強なので、学校の勉強などで何かわからないことがあるとすぐに AI に質問して知ったような気になっています、うんうん、物事を本当に知るということは自分で苦労して本を読んだり街に出て時には人に聞いたりなど体験を伴わないと自分の血と肉にはならないのではと思っています、
2: はい、
1: とはいえ今の子どもたちが AI と付き合っていくことは自明のこと、
2: うん、
1: 一体子どもに AI には何を質問して何を質問しない方がいいのか、うん、伊保子さんに具体的に教えていただきたいですと。
2: ありがとうございま す、ね、まあ、このコーナーというかこの1時間の皮切りに本当にオープニングになっていただく、ね、質問というか答えですね。これ1時間かけてこのご質問に丁寧に答えていこうと思います、
1: はい、
2: はい
1: はい、さあそれではですねこのお答えにつながるような、まあ、AI なんですけれども、まあ、ちょっと井穂子さん人工知能の研究者 AI の研究者でいらっしゃるので、うん、この番組では定期的にもうずっと、投資テーマとして ね、 AI には触れているんですけれども、うん、改めてこの AI って何なのかということをちょっと改めておさらいをしておきたいんです。で、はい、その中でこの井穂子さんの本の中には、言葉のモンスターっ というですね、うん、表現例えでこの

0: AI のことを、ね、AI って説明されています。
1: お使いになったことがない方のために言うと、はい、言葉を普通に会話をして、さまざまなことをしてもらう、はい、装置ですね。例えば企画書も書いてくれるし、
0: はい、
1: 結婚式の素敵な挨拶文を考えてって言ったら一緒に考えてくれるし、うん、当然学校の宿題もやってくれるし、はい、いろんな質問にも答えてくれるし、はい、まあ、そういうふうにその人工の知能としてそこに存在して、
0: はいはい、
1: なんとなく電子空間の中にね、まあ、ネットっていうか電子空間の中に知恵者がいて、
0: うん、
1: つまりなんとなくここに人格があるような気がして、はいはい、知恵者がいて
0: 何か考える、
1: そうそうそうそう、
0: まあ、考える主体があって
1: 主体があるような気がしている方がすごい多いんですね、はい、特にこの国はおそらく手塚治虫先生のおかげで、
0: はい、
1: まあ、鉄腕アトムみたいな知的生命体に対するちょっとしたシンパシーがあるので、
0: ちょっと何か心を持った人工物、
1: ね、はい、心というよりはこうなんていうのかしら、その意思を持ったその知能体っていう風に受け止める方多いと思うんですけど、はい、ここをねまず捨ててほしいんですよ、
0: はい、
1: 人工知能を、はい、で現在の生成 AI ですね、これはどこまで行っても人間と同じにはならないものなんですけど、生成 AI って世界中の言葉、世界中のあらゆるテキストですね、
0: はいはいはい、
1: 文章を食い散らかして
0: 世界中の
1: 文章を食い散らかして、そしてワードですね、
0: うん、
1: 単語をバラバラにしてその単語の関係図を持っているに過ぎないんですよ。
0: これ世界中のと今おっしゃいましたけど、これはインターネット上にあるものっていうことになりますか、うん、まあ
1: すね、はい、最近はどうも人間が手入力をするっていう言葉工場もあるみたいです、
0: はい、
1: はい、あるみたいですけれども、 いずれにしても電子化された言葉、
0: うん、
1: 電子化された文章を、まあ、食って、
0: はい、
1: それを食いちぎってバラバラにして、
0: うん、
1: 言葉の関係図、つまり言葉をジャラジャラとつなげて持っている腹の中にね、
0: うん、
1: お化けだと思ってください、
0: はい、
1: まあ、これは知能じゃない、知性じゃないんですよ、まあ、知能であることは間違いない、
0: 膨大な、ものすごく膨大なデータベースと言います
1: か、データベースですね、しかも言葉をジャラジャラとつないでるんですね、はいはい、で言葉とこの言葉をつないでいるこの関係性は壮大な行列式で、
0: はい、
1: 確かに複雑で、
0: うん、
1: ね、まあ、一概にただつないでるってわけではないんですけれども、
0: はい、
1: とはいえですよ、想像してもらえばいいのは世界中の言葉をくっぐって食いちぎって腹の中にワードのジャラジャラとつながっている大きなものを持っている、うん、これはモンスターなんですね、
0: はいはい、
1: そのモンスターに私たちは言葉を投げ入れます、
0: はい、
1: 言葉を投げ入れるとその言葉にパクリと食らいついて、うん、その言葉に関係した腹の中の言葉をジャラジャラジャラとつなげて答えを出してくれてるだけなんですね。
0: これは例えば、今度娘の結婚式でスピーチをするんだけれども、うん、どんなことを喋ったらいいかなって聞くと、インターネット上にいろいろその結婚式のスピーチのいろいろ
1: 感動的なやつとか、
0: またいろいろなエピソードとか、
1: お父様の写真になると思うんだけど、
0: はいはい
1: はいはいはい、
0: そういうものでその父が喋った父の挨拶とか、うん、そういう関連性のあるものがこうひとまとまりになって、うん、
1: 出てくる、ね、
0: 出てくる、
1: で例えば、はい、結婚式の挨拶、
0: はいはい、
1: ね、例えばじゃあ結婚式の主賓の挨拶みたいに、
0: はいはい、
1: 本当にざっくり入れちゃうと、うん、ざっくりお行儀のいい挨拶文が返ってくるわけなんですよ、
0: はいはい、本日はお日柄もよくみたいな、そうそうそうそう、そういうことですね、
1: ね、はい、ちょっと行儀がいい感じの、
0: はいはい、
1: まあ、だけど新郎は大学時代サッカーをやっていて、
0: はいはい、
1: 新婦はみたいに入れていくと、はい、ちょっとそれ絡みのものも入れてくれたりとかするんですけど、
0: はい、
1: 要はそのモンスターに言葉を投げかける、
0: はい、
1: そしてその言葉を原点にして、うん、関係した言葉をジャラジャラとつないで見せてくれてるだけなんですよ、
0: はいはい、そこに何か考えとか、
1: うん、
0: その心がある、
1: あるわけじゃない、
0: こんなことを言ったら聞いた人は喜ぶかなとか、そういうことは
1: 文脈は
0: 人工知能は
1: 考えてないですね。
0: なるほど、
1: とにかくただの言葉の組み合わせ演算なんですが、はい、でも心を感じることがあるんですよ。それはなぜかというと、もともと人類が持っている言葉の中に情感が内在してるからですね、
0: は
1: い、それと受け止めた人間の側に言葉に対する情感があるから、
0: はい、
1: 例えば日本人なら蛍って言葉を聞くと、
0: はい、
1: もう夏の夜の情緒豊かな感じがふわっと漂っちゃうんですね、
0: はいはい、
1: 人工知能は蛍って言って別

0: っと一句読んでもらうとですよ、こちらの人間の脳の中で情感を付加してしまうので、はい、まあ、心があるように感じることはある、まあ、逆に言うと私人工知能と対話をしていて、はい、心とか志とかを人工知能にふと感じた時は、はい、人類の言葉ってすごいなっていう、あ、人類全体が使っている言葉の中にこういう情感の文脈が内在してるのね、うん、言葉ってすごいわと思って言葉に感動しますね、人工知能じゃなくて、
1: 人工知能がすごいんじゃなくてそこまでこの人が人類が紡いできたものがすごいんだということですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、はい、で、はい、知識としてはあの知識マシンとしては一個人のあの能力をはるかにもちろん超えています、うん、今ね、
1: はい、
0: 人類全体の総力を超えているかって言ったら人類のテキストがあの文章が元なので、うんうん、そこは違うと思うんだけど一個人の能力をはるかに超えた回答は当然出してくれます、
1: うん、
0: でもこれはただの言葉の関係図にしか過ぎないので、うん、この言葉の関係図が本当に自分の生活の中に使っていいものかどうかっていうのは、うん、人間が心に落として判断しなければいけないものということになりますね。
1: なのでそのまま鵜呑みにしていいわけではないということですね、う
0: ん、私よく言うんですけど、はいはい、人工知能は膨大な知識を持ってるけれど、うん、教養はありません。
1: 教養ですか、
0: はいはい、私は脳の機能性分析をしながら教養という言葉の定義をしてるんですよ、
1: は
0: い、
1: 知識はあるけど教養はないってことなんですね、うん、
0: 教養とは、
1: はい、
0: 知識を今この時、はい、この人このニュアンスこの動きこの気持ちに照らして翻訳する力なんですよ。知識をひけらかすのは教養と言わないじゃないですか。教養っていうのは知識があって今目の前でちょっとひるんでるこの人に一言あげたい、そのこの人の気持ちにフィットした翻訳をするっていうのが教養だと私は思ってるんですね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: だから TPO を踏まえた
0: TPO というか
1: TPO、まあ、でもそういうことですよ ね、まあ、
0: そうですよね、論理的に言うと TPO なんだけれども、うんうんうんうん、今目の前にいる人の皮膚感ですよね、うん、あるいは時代の感覚とか、はい、もっとなんていうのかな、本当第六感に近いものだけど、うん、これ身体性って言って
1: 第六感身体性、
0: はい、身体性ですね、
1: 私たちは体ってことですね、
0: 体です、はいはい、五感から入ってくる非常に微細な情報を統合してこのニュアンスみたいなものをつかむんですよ、
1: うんうんうん、
0: で今目の前にいる人とかこの部屋の雰囲気もつかむけど実は時代の雰囲気も、
1: はい、
0: 電車に乗っていてタクシーの運転手さんと話をして、流行のものを見て、うん、みたいなことの総論として今の時代ちょっとこんな感じねってつかむじゃないですか人間。
1: これは空気を読むなんていう言い方もしますけど、
0: あ、空気を読むも一緒だと思います、結局、うん、今この場この動きこのニュアンスこの表情みたいなものをつかむためには同じ神経系を持っている者同士の間の身体性の連動が必要なんですね、まあ、ミラーニューロンというのを使ったりとかするんですけど、で AI は体を持たないので、
1: はい、
0: あれですよ、ロボットとしての駆動部を持つことはできますよ、
1: うんうんうん、
0: ね、やるべきことをする駆動部は持つことができるけれども、人間の身体性と共鳴してお互いに同じ情感が脳に起こるみたいなこういう身体性は永遠に持てないので、
1: 五感がない、
0: 五感がない
1: ってことですね、
0: 感覚がないっていうことは教養がないってことなので、それをそのまま AI の答えをそのまま採用していいかどうかは本当に自分の体を通して考えないといけないってことになりますね、
1: AI は言葉のモンスター、知識は膨大にあるけれどもただ教養がない、うん、身体性がない、感覚がない、うん、なので AI の言うことをそのまま鵜呑みにしてはいけない、まあ、そんなようなお話をここまでは、はい、いただきました、はい、今日は AI の取説、子どもにも伝えたい人工知能との付き合い方というテーマでお送りしています。ではここで一曲おかけしましょう、はい、ジャミロクワイでバーチャルインサニティ。Let me tell ya.

0: ジャミロクワイでバーチャルインサニティお聞きいただきました、はい、身体性というお話ありました、うん、ちょっと関連するかもしれませんが、うん、SNS いただいています。帰ってきた白猫にゃんにゃん2さんですね、うん、はい、隠れて電卓を使って掛け算を書いてたけど、うん、やっぱり紙で書いて覚える方が身についたような気がしました。
1: 素晴らしい、本当に それ
0: そういうことなんです。
1: それが身体性ですよね。あの数字も結局計算することを電卓でやってしまったら、はい、ただの記号じゃないですか。3たす2は5みたいな、はいはい、ただの記号になってくるんですけど、私たちやっぱり生活の中で数字に出会うときに、うん、あの体っていうか、それからフィジカルなものですよね、はいはい、との関連性ってすごくあって、うん、例えば3っていう数字 3つの点をあの定義すれば面が定まるでしょ言ってる意味わかります？
0: 3つの点を定義、あの3つの点が定まると面ができる、
1: 面ができますよね、は
0: い、点が1個だと点でしかないですよね、うん、で点が2つになると
1: 線しか
0: 線になると、はい、
1: でも3つにすると面でしょ。
0: あ、面になる、はい、
1: あの、分かりやすいことを言うと、はい、3つの、棒があれば、はい、皿が支えられる変な言い方ですか？分かります。
0: でも3ってそういうものなんだなっていうことですね、
1: はい、つまりこの3次元の世界に生きてる私たちは3点を固定すると面が固定できるので、あの安定するんですよ、うんうん、ということは3って、小数正への最小単位な感じがする。だから三位一体とか、はいはい、3人揃えば文殊の知恵とか
0: 言いますね、はい
1: はい、三本の矢とか言うじゃないですか、はいはい、
0: 五三家とか言いますね、
1: 五三家とかも言うでしょ、はい、なんか三であの小数正へのとりあえず陣が揃った感じがするっていうのは、これちょっと三次元の私たちは世界で生きてるからですね。で5とか10とかは指の数だなので、5とか10とかはこうまとまった感じがするね。私はあの1980年代のエンジニアなので、あの演算空間、コンピューターの演算空間を2バイト4バイト8バイト16バイトって数えながら、
0: はいはい、
1: あの10プログラムを組んでたので、うんうん、8とか16とか256とかめちゃぴったりした数
0: なん
1: です。
0: あ、なんかキリがいい感じになるんですね。
1: 254色ですみたいに言われると、はい、256色にしてよって感じがするぐらいキリがいいんですけど、うん、そうやって私たちは生活の中で数に対しての身体性って持ってるの。例えば
0: こういうのも身体性なんですね。
1: 身体性です。例えば、はい、売り場商売の単位に1出したじゃないですか、
0: は
1: い、
0: ありますね、
1: 12でしょ、はい、12って2でも割れる、はい、3でも割れる、4でも割れる、6でも割れるから、はいはい、うん、2列にもできるし、はい、4列にもできるし、
0: うん、だからお土産で持っていくときにね、安心ですね。
1: 安心でしょ、
0: はい、あと2人家族のうちにも3人家族のうちにも持っていけるし、はい、
1: それと、箱を持つときに 3×4 の、あの直方体って人間の体の幅と肘の安定性から言うと持ちやすいわけですよ、うん、
0: あ、なるほど。
1: だから12ってすごい安定した数字なんですけど、
0: 11個入りだと安定しないわけですね、
1: はい、13個は分けられない、はいはい、でそうなると私たちはやっぱりそうやって実際の空間の中で自分の脳が認知するフィジカルな単位で数を見てる、
0: はいはい、
1: ね、そんな風にしてやっぱり、うん、私たちはあの計算をしたり、はい、それから数学の概念空間の中に身体性で入っていくわけですよ、
0: うん、なんかあと、まあ、分かんなかったら図を書いてみたりとか。
1: そうです、そうです、ね、図形もね、
0: はい、
1: 図形も自分で図を書く、うんう
0: んね、あと、あるいは分数を理解するのにもあえて図を書く、ね、ピザのようなね、
1: ピザのようなね、
0: 図を書いて
1: 見るとか、
0: はい、
1: 私そういえば、はい、家庭教師で分数が理解できない子に、
0: はい、
1: あの私のお気に入りの消しゴムをカッターで半分に割ってあげたんですね、
0: はい、
1: 2分の1ってこれなのって言ったら、はいはい、2個ですよね先生って言われて
0: なるほど、
1: 挫折したことが、これって2分の1じゃなくて2個ですよねって言われたことがありますが、まあまあそれは置いといて、
0: 難しい、はい、
1: 数字一つもですよ、
0: はい、うんうんうん、
1: 社会的なこともそうだし、はい、言語もそうだし、あらゆることが私たちは実は五感から入ってくる身体性と結びついているので、学ぶっていうことは身体性に染み込ませるってことですよ。
0: あのだから電卓で答えだけ確認するとか、まあ、あるいは、う
1: ん、それは学んだことにならないん
0: です、はい、あるいは答えの丸打ち、途中経過だけじゃない、もう単純に答えだけを丸打ちするとかだと、これは理解ができないということ、ね、
1: 勉強っていうのは知の体験をするためにするの、うんうん、 正解を出すためにすると思ったら大間違いなんですよね。
0: ちょっとその勉強ってねものすごく範囲広いんですけれども、一つ数ということにおいて身体性ってこういうことなんだということを、今お話しいただきました。まあ、今の話分からなかったとか難しいといった、ご意見もありましたらぜひ X お寄せいただければと思います。この後9時台後半も続いていきます。はい、ではここで音楽です。木平カイルでウィンズセンドラブ。

0: 時刻は9時30分になりました。
1: ふんわり金曜パーソナリティの黒川伊保子と
0: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。伊保子の引き出しアウトプット、子どもにも伝えたい人工知能との付き合い方をテーマにお話しお届けしています。AI とは、まあ、世界中のインターネット上のあらゆる、言葉をこう食い散らかしているという、ね、もう溜め込んでいる言葉のモンスターであると、
1: はい、
0: 何か質問を投げかけるとそこに、関連したいろいろなぶら下がったようなものをこう再構築して提示してくるんだと、
1: 食らいついてくれます。
0: そういうことで、そしてそこに教養はないんだと、身体性、私たちが五感を駆使して、感じているようなそのフィルターというのはないんだという、
1: そうですね、
0: ことですね。はい、まあ、その中で、先ほど、掛け算をね、私は紙に書いて、解いた方が電卓よりも理解したという、
1: この気づきは素晴らしいですよね。
0: はい、それからアセロラさん、勉強とは答えに向かっていく過程そのものが勉強なんだなという感想ですね。
1: 本当そうです。
0: はい、それからあの身体性というね、伊保子さん、その、五感を通してね、こう私たちが感じ取っているっていうことを身体性っていう表現をされましたけど、おじやすさんですね、AI にないもの、身体性、身体性って勘みたいなものでもあるのねという。
1: いや、もうまさに本当にそうです。身体性って勘ともうイコールなんですよ。
0: 勘とイコール、
1: はいはい、私たちは勘って脳の中で閉じてないんですね、よくあの AI を開発した初期に、人間の直感、ちょっとした気づきとか、発明とか、こういうものを AI でさせるにはどうしたらいいかっていうのは、かなり話題になってたんですけども、
0: ひらめきですね。
1: ひらめきは脳の中で閉じてないんですよ。末梢神経も使って、私たちはあの神経の隅々まで使って、
0: つまり脳だけであの考えているわけじゃないんですよってことですね。
1: ないんですね。だからそれはやっぱり体を持ってるっていうことの強みなんですけど、あの逆の言い方をすると、生命を依存、あの生命としての、 あの命を長らえるために必要なことなんですね。つまり自分の周りの空間に危険とおぼしきもの、不穏とおぼしきものがないかどうかをキャッチする力みたいなものが、まあ、勘のベースなので、ということは、まあ、AI にはないってことですよね。
0: そういうことなんですね。
1: はい、
0: で、まあ、あのもうすでにお子さんもそうやって、先ほどのメールなんかでもありましたけれども、AI に触れていますよね。
1: あのね、私2つ言いたいことがあるんだよ。
0: はい、はい、2つ、はい、
1: どうぞ。まず、まあ、結論から言っちゃえば、13歳未満は、宿題に単独で、AI を使用するのは禁止です。
0: 単独でというのは子どもだけでという意味ですか。
1: 子どもだけで、ちゃっちゃと宿題に AI を使って答えを写し取る、つまり、大事な大事な知の体験を失ってるってことじゃないですか。ね、プロセスが大事なんですよ。
0: はい、
1: あの本当に先ほどね、
0: メールですと、例えば10歳のお子さんが、AI に質問して知ったような気になっているっていうような親御さんからのメールとか、
1: 結局のところ電卓で計算したら1ダースっていうことの身体性とか、3の安心感とか、そういうことのそういうセンスというか勘みたいなものを獲得しないで、あの計算の結果だけが出せる人になっていくわけじゃないですか。
0: あとは中学1年生の息子が塾の数学の宿題、画像に撮って AI に解かせているっていうね、13歳未満ということでいうと中学1年生のお子さんというのもここにね、あの
1: 出てくるけど
0: 引っかかってきちゃいますよ ね、
1: あのね、だからその解かせて結果だけを取るっていうのが、私は知の体験を奪われてるんですよ、AI に。
0: 知の体験、
1: 学ぶっていうことは知を体験するっていうこと、ね、3+2=5っていうことを自分の指と心で感じることが学びであって、まあ、
0: なんか腑に落ちること
1: 、腑に落ちることですよね。それがあの学ぶことの醍醐味であって、そこを AI に奪われてると思った方がいい。
0: あの実際に今、ヨコさん13歳未満とおっしゃいましたけど、実際にそのいろいろ今世に出ている AI というのは13歳未満の人は
1: IT 使っ

0: 作れないね
1: ということなんですね、
0: はい、
1: まあ、だから親のスマホに入っている AI を使ったりというのはありますけれども、うん、自分で、
0: うん、
1: その AI を、端末に入れて、うん、自分で主体的に使うことはできないという前提になってはいるんですね、はい、
0: まずね、
1: は
0: い、あの先ほど中学生の話が出たので、はい、ちょっと話がそれるようですけど、AI は学習のお供には最適なパートナーですよ、まずね、
1: はいはいはい、
0: 矛盾してるように聞こえると思いますけど、13歳を過ぎたら、はい、私は学習のお供に使うことは実はありっていうか推奨してるんですよ、ただし質問を入れて答えを出させて写し取るのはダメなんですよ。あの数学の文章題とか、はい、物理学の文章題とか理系があんまり得意でない方はまず文章題の意味が分かんないじゃないですか、
1: うん、
0: ね、なんか二重滑車でみたいに言われても
1: あもうやめてくださいって感じにな
0: ってもう想像できない、
1: はい、私文系なんで私もねちょっと分かんないです。
0: 重心と摩擦力って言っても、はい、もう何を計算すればいいか分からないっていう、こういう問題に、
1: はい、
0: これを解きたいんだけど、ね、ポイントを教えてとか、はい、糸口を教えてとか、どの公式を使うのかなみたいに尋ねていくと、もう解き方のポイントから読み解き方からもうあらゆることを手を取るように、
1: 手を取るように、はい、
0: 本当にやってくれます。
1: 手に取るように分かるってことですね。
0: 手に取るように、はい、手に取るように、
1: うん、手に取るように、
0: そうね、はい、手に取るように分かるように、うんうん、もう本当に説明してくれます、
1: はい、
0: でそういう意味では学習のお供にぴったり、うん、例えば大人が何かを学習するみたいな、はい、私ちょっとパーキンソン病の脳神経信号の処理 の、はい、その欠損の様子がちょっと分かりにくくて、
1: ちょっと難しい話になりましたね。
0: あ、そう、私がね、はい、その脳の機能論の中で、パーキンソン病 の中脳で起こるちょっと状態がなんだかよく分かってなかったの、
1: はいはい、
0: 分かりにくかったの、うんうん、論文では、
1: はい、
0: それで AI に聞いてみたら、
1: はい、
0: 20ぐらいの質問を重ねましたけど、あ、こういうことかってつかめたので、そういう意味では
1: 学習のをサポート役としてはすごく
0: 使えるんです
1: 存在ではあるんですね、
0: はい、
1: で13歳以下はダメ、13歳未満はダメとおっしゃったのは
0: 13歳未満だ、ちょっとその前 に、
1: はい、その前に
0: で学習のお供で使うにあたってですね、はい、学習のお供に使っていけばいい、はい、私は大学生がレポートを書くのに、うん、AI を使うことも何なら推奨すべきだと思ってるんですね、
1: はい、
0: ただ今までの学校、はい、大学まで含めてですけれども、課題に対する評価がさ、
1: はい、
0: 結果的に評価するじゃないですか。でもそれをやめた方がいいのよ。 AI 使っていいけど、
1: はい、
0: AI にどういうふうに質問したかの質問の流れもくっつけるべき、
1: あ、
0: つまり宿題で学校がっていうか教育者の側が宿題で期待してるのは知の体験を学校でやっただけじゃなくて、家に帰っても君は知の体験を繰り返してほしいと思って宿題を出してくれてるわけでしょ。それをさ、結果だけに丸つけるから知の体験を AI に丸投げする子が生まれるわけじゃないですか。だから AI 使ってもいいけど、13歳以上ね、AI 使ってもいいけど AI にどう質問して君はどう何を得たか、これをレポートでつけなさい。
1: それもやっぱり出来上がってきたレポートがよく書けているかではなくて、そこ出来上がる過程に
0: どんな、君は何をしたか、
1: どんなことを考えて、
0: 君は何の体験をしたか、この体験を評価するべきなんですよ。だから世の中が子どもたちの課題に対する評価のシステムを変えなきゃいけないね、というか結果だけ出させる宿題はもうやめようよ、
1: はい、
0: っていうのがまあ私の考え方なんですけど、はい、いずれにしても、子どもたちの側に本当言っときたいのは、
1: はい、
0: AI はあなたの知の体験を奪ってるんであって、あなたは得してないんだよっていうのを言いたいですね。そしてです、
1: はい、
0: 13歳以下は、
1: はい、
0: そうは言っても、
1: はい、
0: AI は使用禁止なんですね。
1: 使用禁止、はい、
0: 理由 は、
1: それは、はい、
0: 13歳以下、まあ、12歳までの脳っていうのは、知識を脳の中に入れるときに身体性に関わる体験も一緒に入れます、
1: はい
0: ね、
1: はい、
0: 一緒に入れます、指を使って3+2とか7+8みたいにやって指が足りなくなったのを足の指まで使ったりとかするみたいな、そういうその時の感じ、こう、あ、3+2ってぴったり5になったみたいな感じ、
1: うんうんうん
0: うん、そういうのがすごく大事というか、それが12歳までの脳はそういう時の情感みたいなものも全部取り込んでいくので、はい、

0: はい、その情感の部分が後の数学的センスになったり、うん、それから言葉のセンスになったり、はいはい、社会学的センスになっていくんですね。漢字もですよ、
1: はいはい、
0: 漢字も私は黒板に先生が漢字を書いてあげてくださいって言うんですよ、うん、なぜならば、まあ、はい、あの親が隣で書いてあげるのもいいですよ、なぜならば漢字って書く時の所作まで込みで脳の中に入っていきます。所作まで込みで、
1: はい、
0: だって例えば書道を見に行って、うんうん、書店とかを見に行って、はいはい、美しい流麗な書を見た時に私たちはこの流麗な書を書く時の、 あの体の動きまで含めてちょっとね、その身体性を含めて感動するじゃないですか、はいはい、あれは漢字にあるんですね、はいはい、で漢字を美しく書くっていうのはもう漢字の国の人は誰でも知ってるけど、ここを例えば 2% 開けますとか、ここのここはくっつけた方が美しいですとか、はいはい、そういう配置じゃないじゃないですか。あれは鉛筆をどう動かしたかなんですよ、
1: はい、
0: 筆をどう動かしたかなんですよ、はいはい、で12歳まではそれが的確に脳に入るので、うん、先生が黒板にお書きになった美しい流麗な所作まで、まあ美しくなかったとしても味わいのある所作の先生もいらっしゃると思うけど、うん、この人間の所作まで含めて文字のセンスです、
1: うん、
0: それを AI のみならず、はい、例えばタブレットで、はい、ね、書き順ごとに部首が浮かんできて完成するタブレットを見て文字を教えたとすると知識は入りますよ、
1: はいはいはい、
0: でも教養にはならない。教養は人づてに教えないとダメなんですよ。つまり勘とセンスのところは体を通して教えなきゃ、12歳までは特に。
1: これでも文字が文字として、この例えばこの漢字はこう、この漢字はこういう形でこういう書き順でっていうことが知識として分かっていればいいような気もするんですけれども、うん、それとは違うんですね。いやいや、あ
0: なた漢字の国の人なら誰でも知ってるじゃん、はい、書かないと覚えられない、
1: まあ、書かないと覚えないっていうのは分かります。
0: 誰でも知ってるよ、うん、
1: 確かに書かないと覚えないっていうのはまあ、はい、
0: 書かないと覚えられないこと自体が漢字の、うん、あの、はい、パターンを私たちが身体性を持って脳の中に入れてるってことですよ、
1: はい、でその12歳13歳って何が変わるんですか。
0: これね、はい、12歳までは子供の、はい、13歳から大人のへの変化が変わり、はい、あの始まります、
1: はいはい、
0: つまり大脳 の、 あの記号演算のところに、はい、シフトしてくるんですよ。
1: えこれあの漢字の話で言うと12歳までは書かないと覚えられないけど、
0: いやいやいや
1: 13歳以降は書かなくても覚えられるというわけではないんですか。
0: 全ての血が当然身体性とともに入ってきます、はいはい、大人になっても憂鬱っていう漢字を覚えなきゃいけないとなれば、はい、皆さん書いて覚えるはずです、はい、もちろんいくつになっても新しい知識とセンスを入れるときは身体性なんですけど、12歳までの脳はその能力が圧倒的に高いんですよ、はい、だからもったいないって話、知の体験をはしょるのはもったいないという話です、
1: はいはい、
0: ということで13歳までは、うん、あの勉強のお供に AI を使うのがいいが、うんうん、それは傍りにいる大人がやってほしい、
1: うん、
0: そして大人がちゃんと図形なら図形を書いてほしいんですよ、
1: うん、
0: 図形も人が書くっていうことで図形に対する脳 の、 あの直感力が上がってくるので、それとこれはあの理系が得意になるためのポイントなんですけど、はいはいはい、答案用紙とか教科書と遊んでほしいの、
1: はい、
0: 答案用紙ね、例えば直線と曲線で囲まれた面積を求めなさいって言われたら、うん、ちゃんと答案用紙じゃなかった問題、はい、問題の図形にきちんと囲まれたところをちゃんと囲んで斜線をするとかね、
1: 線を引くとか、
0: はい、
1: ここに線を引くとあの見えていなかったものが見えてきますなんてね、補助線を引きましょうとか、
0: あ補助線を引くもありますね、
1: 言ったりもしますけどね。
0: あと長い文章題だったら下線を引くとか、
1: はいはい、
0: 私テスト用紙と遊んでってよく子供に教えるときは言ってたんですけど、教科書とも遊んでほしい。なんなら社会の教科書でさ、はい、織田信長の顔にひげをちゃんと足しちゃったりとかするじゃないですか、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: したりしますね、
0: はい、あれでも、はい、脳からすると、はい、あの肖像画が本当に織田信長の肖像画だとすると、あそこに落書きしたことで、はい、その織田信長の表情みたいなものがスッと脳に入ることもある、
1: は
0: い、なんか、はいはい、そういうの大事なことだなって
1: な、というわけでいろんな情報をくっつけてそういうものも含めて理解する
0: っていうことですか。だからやっぱり13歳までの子供にものを教えるときは、はい、ノートとか黒板を使って、大人の体を使って教えてあげたいので、 大人が AI を使って補助するの、補助にするのはいいですよ、うん、でも子ども単独では使わせない。
1: まさに手を動かすとか、その うん、動きを見るとか、まあ 見、うん、まあ、見て動かして触って、
0: うん、
1: 知識を入れていくということが大事なんですよ。 体験ね、体験していくことが大事、はい、家庭が大事だということですね、うん、では一曲おかけしましょう。クリストファークロスでネイチャーズウェイ。

0: クリストファークロスでネイチャーズウェイお聞きいただきました。子供にも伝えたい人工知能との向き、付き合い方というテーマで、今日の9時台をお送りしています。では、ね、13歳未満は子供だけでは触らないようにしましょう、親が一緒についてあげましょうというお話もありました、で、実際に子供はどう AI と向き合っていけばいいか、子供だけじゃないですけどね、まあ、大人もですね、
1: 大人もそうなんですけど、AI ってざっくり言うと超大げさなやつ、
0: 超大げさなやつ、
1: 教養がなくて超大げさなやつだと思った方がいいですね。アクセルを踏んだらいきなり300キロ出るモンスターマシンのようなもの、ということで、扱い方にはやっぱり注意が必要です、大人も
0: その、扱い方が注意が必要だということ、それから、知識はすごく知ってるんだけれども、やっぱり、手を動かして、いろいろ、まあ、言ってみれば勉強はしなきゃいけないっていうような、先ほどのお話だと勉強しなきゃいけないって話なのかなと思いましたけどね。
1: そうです、勉強は知の体験を自分の脳にさせるためのもので、正解を出すためのものじゃないので、それ勉強はしなきゃいけないし、そうね、で大人も一緒なんですけれども、 AI の答えっていうのは、とにかく入れた人の言葉に対してブワーッと走るんですよ、で可能性の果てまで行くので、間違ってることもあるし、あながち間違いではないけど、現実で世界に照らしたら違うかろうと思うこともあったりもするので、やっぱり気をつけなきゃいけないですね、
0: でその気をつけなければいけないこと、特にその大切、ここかなり大切だなというですね、一節が、本の中に、伊保さんのこの AI の取説の中にあるということでありますので、ちょっとその一節、私今読ませていただきます、AI が何でもやってくれる時代になぜ勉強をしなきゃいけないかって、AI が君が思ってるほど賢くないからさ。 AI は人間と同じ知能を持っているわけじゃない。知識の一部をものすごいパワーで表現してくれるだけ。君は AI という知識モンスターを操るマスターにならなければならないんだ。知識モンスターを操るには、発想力、 AI に聞きたいことを思いつく力と意思決定力、AI の答えがいいか悪いか感じ取る能力がいる。それこそが知性なんだよ。という一節。
1: その後もちょっと読んでもらってもいいですか？時間あるか？
0: 学校で学ぶすべての教科がそれぞれに発想力と意思決定力を鍛えてくれるようにできている。算数や数学がくれる発想力があり、国語がくれる発想力があって、それぞれにタイプが違う。もちろん音楽がくれる発想力も体育がくれる発想力もある。学校の教科にはすべての知性アイテムが揃っているんだ。君はやがて知識の世界の果てまでも AI と共に旅することになる。学校はその冒険に必要なアイテムが取り揃う場所。勉強は本当に自分に必要なアイテムが何かを見極めるためにするんだ。どの教科もたとえ最初はつまらなくても、この世の謎を解く大事なアイテムなんだよ。
1: はい。
0: という。
1: これも本当に全ての AI と生きる子どもたちに伝えたいメッセージなんですね。知識モンスターにまたがってこれから世界の果てまで羽ばたいていくので、その知識モンスターにまたがってそれを制御するための方法を私たちは勘とセンスの中に蓄えなければいけなくて、それを蓄えるのが勉強ですよね、
0: で今これ、まあ万能、要は AI は万能ではないとね、知識の一部を表現してくれるだけなんだと、
1: しかも悪魔的に、膨大な表現を持っているので、本当に

0: うですか、
1: はい、同じ AI が違う答えを3つ紡いでくれるので、はい、そうするとなんか AI もブレてるのが分かるから、自分がこういうさっき言ったけど 3個あれば面になるじゃないですか、はい、こういう知識の幅の中から自分が何かをチョイスするんだなっていうのが分かるので、必ず3回質問してくださいっていうふうに言ってるんですね、
0: はい、
1: あと AI は間違うこと本当にあるんですよ、
0: 間違うことがある、はい、
1: 夕べなんですけど、スイちゃん、今のスイちゃんっていくつってちょっと興味が
0: 出てた。スイちゃんはあの E テレの番組の見つけたに登場する女の子のキャラクターですね、
1: はいはい、まあ、ね、小さなお子さんがいれば皆さん知ってると思いますが、はいはい、見つけたっていう番組の中に出てくるメインキャラクター、はい、まあ、スイちゃん
0: 子役の、ね、お子さんが実際 ね演じているわけですよね、
1: はい、代々スイちゃんっていう名前を、ね、はいはい、
0: 何年かごとに
1: あの、はい、変わって、スイちゃんで、ずっとスイちゃんっていう、うんうん、で今のね5代目スイちゃんなんですけど、
0: あ、5代目、
1: その、はい、今のスイちゃんいくつ、はい、っていうね、ちょっと興味があって、はい、スイちゃんを見ながら入れたんですよ、ほうほうほう、そしたら私ね予想としては5歳か6歳になりたてかなって予想しながら入れました、はい、そしたら12歳って出てきてびっくり仰天して、
0: 12歳、
1: ほう、12歳であるわけないじゃん、
0: もうちょっと、もうちょっと小さいお子さんかなとは思ってますけれどもね、
1: そうですよ、はい、でも今のスイちゃんって入れ方がこれで間違えたんですね、はい、2026年のスイちゃんとか5代目スイちゃんって言えばよかったんだけど、
0: あの AI は 今がいつか分からない、
1: 昔のテキストの中に今のスイちゃんって入ってるはずなんです、
0: あ、
1: そうするとその今がどの今かが身体性がないから分からないじゃないですか、
0: は
1: い、
0: それは聞き方の問題、質問の仕方の問題、ね、
1: 4代目スイちゃんは今12歳になってるんだと思います、というわけで、うん、こういうことが起こるんです頻繁に。
0: あとテレビを毎日見つけたご覧になっていたら、うん、スイちゃん12歳だよって言われて、
1: 違和感あるでしょ、
0: この新生格好でこの喋り方の女の子が12歳って思うかなって疑問を感じるわけですね。
1: そうなんです、はい、これが大事なところで、現場を知っている、はい、人生体験が十分にある方、現場を知っている方が AI を使えば出てきたものが違和感があるじゃないですか、この違和感がある時はそのままあの大丈夫なんですけど、
0: うん、だからそしたら鵜呑みにすることはなくなるわけですね、なくなる、
1: やっぱりその人生経験が少ない若い方たちが自分の知らない現場においての質問に対してはやっぱり人間に聞き直してみた方がいいですね、うんうん、この2つ3つ質問するのと結果に現場感がない時は人間に尋ねる、はい、
0: 学習にとても力を発揮してくれる、ね、名サポーターになりうるんだけれども、うん、使い方気をつけましょう、13歳以下未満、まあ、おおよそ小学生のお子さんは自分一人では使わないで親御さんがサポートしましょう、
1: 学校の先生と一緒とかね、
0: そして、ね、大人でも子供でも3回聞きましょう、はい、答えは本当に正しいかなという違和感、ね、疑問大切にして付き合っていきましょうというお話でした、
2: はい、9時55分になりました。関東甲信越のニュース交通情報です。今日未明、神奈川県相模原市の中央自動車道の下り線で乗用車と複数のトラックが関係する事故があり、乗用車を運転していた男性が死亡しました。警視庁によりますと、今日午前2時20分ごろ、神奈川県相模原市緑区の中央自動車道下り線の相模湖バス停付近で乗用車と複数のトラックが関係する交通事故がありました。警視庁によりますと、乗用車が中央分離帯に衝突する単独事故を起こし、そこに複数のトラックが追突したとみられるということです。この事故で乗用車を運転していた20代とみられる男性1人の死亡がその場で確認されました。警視庁が男性の身元の確認を進めるとともに事故の詳しい状況を調べています。世界的に高く評価されている作家村上春樹さんの3年ぶりとなる長編小説が発売され、午前0時から都内の書店で行われた販売のイベントには熱心なファンが集まりました。今日発売された村上春樹さんのカホ・ザ・テイル・オブ・カホは、絵本作家の女性カホが初めて会った男性からいきなり容姿を侮辱されたことをきっかけに、奇妙な出来事に次々と出くわすという幻想的な物語で、前作の町とその不確かな壁以来3年ぶり16作目の長編小説です。東京新宿区の紀伊国屋書店新宿本店では販売のイベントが行われ、事前に予約して集まったおよそ60人のファンがカウントダウン

0: をして午前0時を迎えると早速新作を受け取っていました。購入した20代の男性は、村上さんの作品をずっと読んできたので発売を楽しみにしていました。早く家に帰って夜通し読みたいですと話していました。今月7日の七夕を前に、枝物の生産が盛んな茨城県常陸大宮市で七夕飾り用の笹の出荷が盛んに行われています。常陸大宮市の山あいにある小川地区では、地元の農家が広さおよそ50アールの笹やぶを整備していて、毎年この時期は七夕飾り用の笹の出荷が最盛期を迎えます。日差しによる乾燥を避け、収穫作業は朝や夕方に行われていて、おとといも農家7人が長いものでは2メートルほどの笹をハサミや鎌を使って収穫していきました。そして近くの作業場に運んで水を十分かけた後、包装フィルムで巻くなどして出荷の準備を進めていました。農家の塩沢博之さんは、七夕を楽しみにしている方もたくさんいると思うので、願い事が叶うよう飾ってほしいですと話していました。常陸大宮市での七夕飾り用の笹の出荷は今週末まで行われ、主に都内の市場に出荷されるということです。では交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。中央道の下りが事故のため渋滞しています。中央道の下りは相模湖東インターで大型トラックなど車5台の事故のため、元八王子バス停まで14キロ渋滞しています。この影響で県央道は八王子ジャンクションを先頭に鶴ヶ島ジャンクション方面へ向かう外回りが9キロ、内回りは青梅トンネルまで。
2: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE、 アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は、渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
3: 10時の NHK ニュースです。今日の債券市場では長期金利が上昇し、代表的な指数である10年ものの国債の利回りが一時 2.81% まで上昇しました。日本総合証券によりますと、1997年5月以来およそ29年ぶりの高い水準です。日銀の利上げのペースを上回ってインフレが加速するという観測などから長期金利が上昇しています。古紙や廃プラスチックを再利用した製品の製造を手掛け、環境省から表彰を受けたこともある東京の会社の71歳の元社長が、銀行に嘘の内容の決算報告書を提出するなどして融資金11億円を騙し取ったとして、詐欺の疑いで警視庁に逮捕されたことが捜査関係者への取材で分かりました。逮捕されたのは、東京渋谷区にあった会社環境経営総合研究所の元社長、松下隆道容疑者71歳です。捜査関係者によりますと、2023年11月から翌年の1月にかけて、日本政策投資銀行に対し設備投資に関する偽造された見積書や嘘の内容の決算報告書を提出するなどして融資金11億円を騙し取ったとして詐欺の疑いが持たれています。元社長の会社は、古紙や廃プラスチックなどを再利用した製品の製造を手掛け、2021年度には複合素材の開発で気候変動アクション環境大臣表彰を受けていました。 しかし捜査関係者などによりますと、会社はおととし15年以上にわたって大規模な粉飾決算を行っていたことなどが発覚し、今年5月にかけて破産手続きを進めていたということです。警視庁が詳しい経緯を調べています。バルカン半島の国アルバニアで、アメリカのトランプ大統領の娘の夫クシュナー氏が関わる高級リゾートの建設計画への懸念から始まった大規模な抗議デモが1ヶ月以上にわたって続いています。抗議デモの訴えは政治への不信感を背景に首相の退陣を求める内容に拡大しています。アルバニアの首都ティラナなどで連日行われている抗議デモは、フラミンゴなどが生息するアドリア海周辺の南部の自然保護区などに高級リゾート施設を建設する計画に反対するために始まったもので、フラミンゴの形をしたプラカードなどを掲げて抗議していることからフラミンゴ革命と呼ばれています。計画にはアメリカのトランプ大統領の娘の夫クシュナー氏が関わっていて、5月末に予定地の近くでデモの参加者が警備会社の社員と争い怪我をしたことをきっかけにティラナなどに広がりました。大規模なデモは1ヶ月以上にわたって続いていて、建設計画をめぐる手続きや政治への不信感から訴えはアルバニアのラマ首相の辞任や汚職の撲滅といった内容に拡大しています。デモに参加している環境団体のアレクサンダー・トライチェさんは、私たちはこれを環境問題よりも大きな問題の表れだとみなしている。国の統治のあり方に不満を抱いている人が大勢いると話していました。ラマ首相は SNS への投稿で、計画は政府とは無関係だ、事実が全く不当な中傷にとって変わられてしまっているなどと抗議デモを批判する一方、自国に大きな利益をもたらすとして計画を後押しする考えを繰り返し示しています。為替と株の値動きです。今日の東京外国為替市場の円相場は、現在ドルに対して昨日より24銭円高ドル安の1ドル161円19銭から22銭となっています。ユーロに対しては16銭円安ユーロ高の1ユーロ184円31銭から32銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて320円73銭安い6万8412円42銭となっています。東証株価指数トピックスは 3.15 上がって4018.13 となっています。この時間の担当は道谷新平でした。
4: 時刻は10時5分になりました。
5: ふんわり金曜パーソナリティの黒川伊保子と
4: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。10時台はこちらのコーナーです。
5: 伊保子のもやもや相談室、失礼します、もやもや相談室失礼、
4: ちょっと2週間ぶりの生放送で
5: 本当ですよね、はい、いやちょっとね気圧が変化してるん
4: だ、気圧が変化しています、はいはい、
5: ちょっと脳がついていってないです。皆さんもお気をつけください。失礼いたしました。
4: 毎週金曜10時台は人工知能研究者黒川伊保子さんによるお悩み相談コーナーです。家族や友人、職場の人間関係でのすれ違いなどコミュニケーションに関わること、お悩み、気になっているモヤモヤをご相談ください。伊保子さんが脳科学の観点からロジカルにお答えします。伊保子のモヤモヤ相談室です。では今日最初のモヤモヤをご紹介しましょう。
5: はい、
4: 福岡県の50代奈美子さんからいただきました。
5: 奈美子さん、
4: はい、
5: はい、
4: 伊保子さんの金曜ふんわりは必ず聞き逃しで聞いています。今日は小学5年生10歳の娘のジョジョ問題についてご相談です。女性同士の女性のねジョジョ問題、
5: 10歳は、
4: はい、
5: これ結構ポイントの年齢なんです
4: よ。そうですか、
5: はい、
4: ではお便りの続きに参ります。
5: はい、
4: 娘はこの春からクラスで仲良し4人組に属し、お泊まり会やらお買い物など毎日とても楽しんでいました。しかし その中の一人の女の子が友達の

0: 悪口を言ってくることに困っています。
1: ああ
0: 娘は友達の悪口は聞きたくない、うん、悪口に付き合っていると自分まで誰かの悪口を言っているように見られたくないと困っています、
1: うんうん、
0: 昨日は娘の仲のいいお友達の悪口を言ってこられたそうで、
1: うん、
0: 聞いてて悲しくなっちゃったと泣いて私に相談してきました、
1: うん、
0: 娘はそのお友達にその子悪口を言われている子にだっていいところはあると思うよと話したら、
1: うんうん、
0: 逆にキレられたそうです、
1: うん、
0: またそのお友達は4人組の中でもかなり強いタイプの子らしく娘がグループ外のお友達と話していたら脱退ルールというものをも作って娘をグループから除外することも考えているようです。娘はせっかく仲良くなった4人グループを脱退したくないようです、
1: うん、
0: 私は人の悪口を言ってくるそのお友達に対してどう娘に対処したらいいか的確なアドバイスが言えないでいます。伊保子さんどうかアドバイスよろしくお願いしますといただきました。娘さんの、はい、小学5年生の女の子の、ね、お友達のグループで、
1: ね、まあ、こう女性たちの永遠の、
0: はい、
1: もう何なら何千年もじゃないかな、
0: まあ、これは、ね、
1: 永遠のね、うん、
0: 同じような事例は
1: 悩みなんですよね。よく聞きますね。
0: 私自身の幼い頃を振り返ってもそういうケースって女の子同士のグループってなくはなかったような気がしますけどね、
1: はい、このねまずお嬢さんが素晴らしいなと思いました、
0: はい、
1: お友達の悪口を、はい、悲しいっていう、はい、うん、この感性をねよくお母様奈美子さんお育てになられたなと思ってまずはちょっと感動しています、うん、ちょっと話がそれるようなんですけど、
0: はい、
1: 私の、中学校の時の交換日記がですよ、
0: はい、
1: うちの弟が実家を整理しておりまして、
0: はい、
1: 出てまいりましたので、
0: ほうほうほう、
1: この
0: 交換日記、はい、
1: そうです、伊保
0: 子さんの交換日記、はい、
1: その先月その交換日記を見て私は本当にゾッとして、
0: はい、
1: こんなに意地悪なことを、
0: はい、
1: まあ、私自身も結構尻馬に乗ってたんですよね。じゃあ乗らないと多分グループの中にいられなかったって
0: 、
1: そのこれ私の言葉なのかと思うくらい、だからそのグループになって集団になって何かのその意地悪なことを言い出すとちょっと加速するんですよね、
0: 同調圧力みたいな、なんかそういう、
1: まあ、あとそのやっぱりこうね将来子育てをするためにエストロゲンっていう女性ホルモンが出てくるじゃないですか。これも子育てを完遂するためにその気の合った同士が、
0: はい、
1: 共鳴し合うグループっていうのをどうしても作りたがるんですよ、
0: はいはい、
1: このホルモンが出てくるとね、10歳ぐらいから出てくるので、そうするととにかく共鳴する共同体になりたいと脳が本能的に思っていて、はい、人の悪口はですよ、共鳴するのに本当に聞くっていうか、
0: うん、まあ、なんか共鳴しやすい、
1: しやすい、
0: うん、
1: 人の悪口を言うことで自分たちは違うよねって、うん、私たちは私たちよねっていう境界線を引きやすいので、いや私あまりにもゾッとして捨ててしまいましたけどね。
0: あ、そうですか。
1: あ、でもそれは、
0: はい、
1: まあ、その時の友達とも私仲良く付き合ってるんですけど、うん、まだね、でもおそらくみんな、うん、ホルモンの嵐がやらせたことよね。
0: あ、
1: 大人になればさ、
0: はい、
1: あ、こんなことだったんだって思うんだけど、今その嵐の中にちょうど飛行艇でさ、その積乱雲の中に飛び込もうとしている10歳なんですよ。どうやって身を守るかですよね、
0: はい、
1: でこれは本当にこれをすれば完璧っていう答えはちょっと難しいんですけれども、私はやっぱり自分の魂を汚すような場所にいないこと、
0: うん、
1: いないことだと思います。友達はこれ言い方の語弊がないように言いたいんですけど、友達は選んでいいんです、はい、
0: うん、
1: 自分の魂が汚れる、ここにいたら心が悲し
0: い
1: と思ったら、
0: はいは
1: い、うん、その場所から離れるっていうのが基本だと思いますね、うん、で4人でいることが楽しかった、
0: はい、
1: それもすごい楽しかったんだと思うんだけど、うんうん、また自分の心を汚さないお友達を作って、そのコミュニティの中で楽しいことをしていくっていうことを基本的には

0: おすすめします。
1: まあそうですよね。で 今になってみればそういうことってわかるんですけれどもね、またその10歳のお子さんの世界観を考えた時に、やっぱりそのお友達との空間ってすごくやっぱり存在感が大きくて、ね、
0: あとそのお子さんに言ってあげるとしたら、はい、嫌なことは嫌って言おうなんですよ。だからあの友達の悪口で盛り上がりそうになった時に、なんか悪口は嫌ってきちんと言ってもほしいなっていうふうに思いますね。そういうことですね。ただこれもね、これもその現場では言える言えないが、
1: あのそうですよね。でちょっとあの心配なのは、でそういうことをきっかけに、
0: いじめに、ね、そうなのね、
1: あの発展するケースもなくはないと思うんですよね。それもちょっと気になる。ただ、X にもご意見いただきましたね。キヌさんですね、脱退しても何の問題もなく楽しく過ごせるよって伝えたいな、
0: 本当に伝えたい、
1: ね、ありがとうございます。その通りと思う、なんだけどその通りと思う一方でお子さんの思いを考えるとっていう難しさがあります。
0: これ今中学生でない、はい、まだ10歳ってことを考えると、親を盾にするっていうのも一つの手かなと思います。
1: 親を盾にする、はい、
0: うちねって、はい、母が、あ、ま、10歳だとお母さんがっていうかな、ママがっていうかな、ママが友達の悪口言っちゃいけないって言われてるから、
1: はい、
0: 私怖くて言えないし聞けない、もう、自分が嫌だっていうふうな言い方をすると、仲間ずれになったりとかするでしょ。だから、ママに厳しく言われてて、私ね、人の悪口怖くて聞けない、ごめんねって言ってその場を離れる、ね、みんなのこと大好きだから一緒にいたいけど、その話題の時だけはちょっと離れてるねって、ママが怖いからを理由にしてもいいかもね。だからそういう意味で親が盾になってあげるっていうか、
1: はいはい、
0: これ携帯の利用も私よく言うんですけど、あのこれ携帯の SNS で女の子のグループができると、ここでまた闇が生じるんですよね。でそこに入らないわけにはいかないけど、あの夜中まで支配されるみたいな時に、私は親が盾になってあげてって、うちね、家に帰ると携帯取り上げられちゃうから、たまに盗み見はできるけど、レスはかけられないので、レスができないの、ごめんねって友達に言っとくと、あのね、既読無視をするっていうね、
1: はい、
0: あれで脱退しろって言われないで済むから、あの親を言い訳にするっていうのも小学生のうちは結構聞くかも。でちょっと親を言い訳にして、あの悪口言っちゃいけないって言われてるから、怖くてここにいられないからごめんねっていう。でそのうち残りの2人、4人だから残り2人いるじゃない、はいはい、残りの2人が、あの奈美子さんのお嬢ちゃんをね、彼女が嫌って言ってるからさ、そういう話やめようみたいになってくれたらいい、もうちょっといい形になるかもね。
1: いいんですけどね、なんかね、かなり強いタイプの子らしいっていろいろ書いてあるので、なんかそのなんか人間関係がそうね、そういう感じ。
0: じゃあまずはちょっと親を盾に使ってみよう、
1: ですね、ということで、だからその悪口、友達の悪口言われて悲しくなっちゃったっていうその気持ちをすごく、
0: それ本当に大切にしてあげてほしい、
1: 大切にしてほしいですよね。
0: あのね、脳機能論の立場から言うと、人の悪口を言う人は無邪気に生きられないんですよ。脳ってね、自分がやったことが一番深いところに刻印されるの、人に悪口を言われた人は自分がやってないから、あのこういう人間の闇みたいなものが感性の中に染み込まないんですよ。でも自分がやると感性の中に染み込んで、人は人の悪口を言うものだって思うわけ、脳が、だから何かをするときに怖くなるの、人前で意見を言おうと思ったら、後で悪口言われるかと思って怖くなる、ちょっと活躍しようとした時にブレーキになるんですよ。なので人の悪口は言わない方がいい、自分の脳のために、これは基本としてあります。だから人の悪口は言うなって、陰口は叩くなんですよ、ね、あの脳は言わなきゃいけないこと、でも陰で悪口を言うことは、これは親として禁止するべきことなんです。親も子供の前でやっちゃいけない、あの人さとか言っちゃいけないです。でそれを徹底するとともに、親に禁止されてるからさ、私怖くてできないのって言って、自分の身を守ってほしいと思います。
1: ぜひ伝えてあげてください、奈美子さん、お便りありがとうございました。
0: 素晴らしい感覚だよっていうのも褒めてあげてください。
1: では1曲おかけしましょう。テイラー・スウィフトでイン

0: テイラースウィフトでインビジブルストリングお聞きいただきました。では続いてのモヤモヤです。奈良県にお住まいの50代女性サッカーにわかファンさんからいただきました。
1: サッカーにわかファンさん、はい、
0: あの定期的に増える時期ですけどね。
1: そうですよね、
0: 今ね、はい、
1: はい、
0: こんにちは。第1回から欠かさず拝聴しています。伊保子先生の大ファンです。
1: まあ嬉しい、ありがとうございます。
0: ちょっとモヤモヤのご相談です、
1: はい、
0: 実家の兄の嫁さんの言動や態度に傷つきます。現在父親が高齢のためいろいろとお世話がかかります、
1: うん、
0: 反りが合わなかったり自分本位なことを言うことはあります、
1: うん、
0: その父親のことを娘の私に対しておじいちゃんは子供以下だから何を言っても聞かないと嫁さんが言いました。他にも無神経なことをズケズケと言います。あまりの言葉に信じられず受け入れがたく、なぜこの人にこんな言葉を言われなければならないのかと収まらなくなりました。父は思い立ったら行動したり自分本位なところもありますが、うん、基本的には思いやりがあります。一緒に暮らすには大変だと思いますが、私に父の悪口を言う神経に唖然とします、
1: うん、
0: そんなことは言ってほしくないのでこの気持ちをどう伝えたものかと悩んでいます。いい伝え方はないでしょうか、
1: うん、
0: とのご相談です。
1: 悲しいですね。
0: ちょっとこれ状況は、はっきりしないところもありますが、サッカーにわかファンさんのお兄さんのお嫁様、お兄さんの奥様、
1: うん
0: がお父さんと同居されているのかもしれませんね。
1: で、あの同居されてるかどうかわからないけど、
0: ちょっとわからないですけども、
1: まあ、したる面倒をこの兄嫁さんが見てくれてるんですね、
0: う
1: ん、
0: ということでしょうかね、はい、まあ、お父様ご高齢でいろいろと、
1: うん、
0: あのサポートが必要な部分があるのかもしれません、
1: うん、
0: はい、そんなお父さんに対して、
1: うん、
0: まあ義理の妹にあたるサッカーにわかファンさんに対して、うん、まあ、そして、ね、お父さんの娘である、うん、サッカーにわかファンさんに対しておじいちゃんは子供以下だから何言っても聞かないということを言ってくる、まあ、悪口を言ってくる、
1: 悪口っていうか、
0: うん、
1: これ同じセリフを、
0: はい、
1: 同じセリフを、
0: はい、
1: うちの嫁ちゃんからも聞いて、
0: そうなんですか。
1: 別に悲しくないところが夫だからかなと思って、本当子供なんですよ、うちの夫。それで4歳と、
0: はい、
1: 本当に真剣に喧嘩するんですよ、
0: はい、それで
1: 本当にあのじいじはそ
0: う、なんでしょうか、
1: もしかすると4歳以下なんじゃないみたいなことをちょっと陰でお嫁ちゃんが言ったりすると、そうよねって私が言ったりなんかして、
0: は
1: い、
0: 世のお嫁さんたちは夫の父に対してそういうことを思うものなんでしょうか。なんか
1: ポイントが2つあって、
0: はい、
1: 1つは実際に4歳児と真剣に喧嘩をして腹を立てているところを目撃しているというその現場であるっていうことが1つポイントで、あとまあ父親でないっていうか夫であるっていう、ね、ところがちょっとポイントだなと思いますけど、
0: このサッカーにわかファンさんの場合はちょっと今ねかなりモヤモヤされてますよね。
1: 兄嫁さんの気持ちとしてはですよ、その今の状況のような感じなのかもしれないなと思います、うん、だから本人はそのやっぱり年を取ってくると、うん、皆さん、まあ、私たちの世代もそうだけど、はい、案外無邪気になってきて、ね、
0: はい、
1: なんか主張も激しくなったりなんかして、うん、ちょっと子供っぽくなってくるところもあるんですよ ね、
0: ちょっと頑固なところに手を焼いていますみたいな話も、ね、聞きます
1: が、日常それで手を焼いている、はい、うん、あの兄嫁さんとしては今のような、ね、その現場を見てて一緒に見てて一緒に困ってくれてる人としてちょっとあの言っちゃってるところも、だからそのこういうことを言う神経がっておっしゃるんだけど、はい、多分日頃面倒を見ながらそういうそのお父様のちょっと子供っぽいところに付き合ったりしている身としては今のお嫁ちゃんと私の会話のようなつもりで、
0: うん、
1: 本当にじいじって子供なとこあんだから、なんなら4歳以下じゃねみたいな感じの、うん、で私もそうよねそういうとこあんのよっていうこの現場感で言っちゃってる可能性はありますよね。
0: ちょっと日々の暮らしの中で大変なこともあって、
1: うん、
0: 少し愚痴を聞いてほしいというような、
1: そうそう、でちょっとその一緒に、
0: はい、
1: あなたもお父さんのそういうところに困ってることあるでしょうみたいな感じの感覚の中で、うん、言っちゃったのかもしれないんだけれども、うん、でも 娘としてこの言葉は本当に悲しいと思います、はい、だからその両方の気持ちが分かるから、まずは、兄嫁さんの心根のその無神経さをもし、はい、あの感じてるとしたら、まあ、もしかすると向こうはお父さんの面倒を見る仲間として言ったかもしれないので、そこは少し、あの多めに見てほしい。
0: これは
1: あの多めに見てほしい。
0: 誰かに共感してほしいっていう気持ちも兄嫁さんには、
1: なんか ちょっと、もしかすると同じものを、同じ方向を見てる仲間のような感じで言った可能性はあるので、そこはちょっとあの怒りを少し収めていただきたいんですけれども、今後聞きたくないわけじゃないですか。
0: そうなんですよね。
1: 聞きたくないことについては、これはね、お兄様がどれだけコミュニケーション能力があるかにかかってるんですが、
0: お兄さんが大事であるということ
1: です。これは、はい、こういうその嫁姑ともそうなんですけれども、はいはいはい、これは男性を介するべき。
0: そ
1: う、お兄さん、はいはい、男性というかお兄さんにこれは悲しかったと、でその時お兄さんに伝えるポイントとしては、はい、お姉さんとしては日々大変な思いをしてて、私にね、その お父さんのこの介護というか、ケアをする仲間意識みたいなのがあって、つい言ったと思うのねって、でも娘としてはとても悲しかったから、そのお父さんのこういうことについては言わないでやってくれって言ってくれないかって言い方ですね。その文句をつけちゃうと、その文句を何倍かにして妻に言うっていう男性も時々いらっしゃるので、文句じゃないんですよ。
0: 文句じゃない、悲しい、悲しかった
1: という、お姉さんの気持ちも分かるわ、でも悲しいので、これお父さんの悪口は言わないでやってくれって言ってくれないっていうふうに言ってあげていただきたいです。
0: あの X に亀本さんからご意見いただいて、そうは言っても私の父なので聞くのは辛いですって伝えればという、あのご意見いただいたんですけども、これをあのお嫁さんに伝えるんじゃなくて、お兄さん経由でこういう気持ちを伝えるということですね。
1: はい、はい、あのお姉さんの気持ちも分かるのよ、でも辛いから言わないでやってくれって言ってくれないっていう。でも
0: やっぱり直接じゃなくて、これ伝言の方がいいですか。
1: そうか、その X の、
0: カメゴンさん、
1: カメゴンさんのアドバイスも、あって、これもまたさ、人間関係の近さがどうかなんですよね。あの兄嫁さんと仲良く食事をする仲なら、もうこれは率直に言うべきですね。でもそうじゃなかったとしたら、私はやっぱりこういうのって、例えば嫁と姑の中も息子とか夫とかが私は間に入るべきだと思ってるので、ね、またお兄様の性格もあるから、まあ、どちらかですね、まあ、
0: やっぱりそのお嫁さんと、お嫁さんってやっぱりその家族、後から家族になった人ですから、やっぱりあのコミュニケーションで、やっぱり家族同士のコミュニケーションって、ね、直接の家族が間に入った方が
1: 私はいいと思うんだけど、
0: ということでしょうか ね、
1: まあ、ね、やっぱり人間関係によってはそれでこじれる、こんなに私たち近いのにどうして夫を介するのってこともあるので、まあ、ちょっと距離感もあると思いますけど、そこはちょっと
0: あの作家に若ファンさんと兄嫁さんの日常的な距離感もありますもんね、遠方に住んでてたまにしか会わないとか、近所に住んでいるとか、
1: なんなら遠方に住んでてたまにしか会わないなら、ぜひお兄さんを返して、でそのくれぐれもお兄さんに怒らないでほしいって伝えてほしいんだけど、で何よりも大事なのは我慢して黙って聞かないことです。こういう我慢して黙って聞いてるうちに本当に相手が嫌になっちゃうから、これはもうはあの初期

0: うちに止めとくべきですね、はい、方法としては2つ、
1: はい、
0: どちらか自分の腹に落ちた方を使っていただきたいと思います、
1: う
0: ん、はい、
1: 参考になさってください、はい、お便りありがとうございました。ではここで音楽です。松下奈緒でファン。ところによって交通情報です。

0: 10時30分になりました。
1: ふんわり金曜パーソナリティの黒川伊保子と
0: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。伊保子のモヤモヤ相談室をお送りしています、
1: はい、
0: では続いてのモヤモヤです。大阪府にお住まいの62歳の女性岩さんからいただきました、
1: は
0: い、
1: 岩さん
0: です、
1: うん、はい、
0: 結婚40年の夫のことです。
1: はい、あ、ちょうどうちとほぼ一緒。
0: そうですね、うん、はい、横田ちょっとですね、落ち着いて聞いていただきたいと思います。
1: は
0: い、半年ほど前にお前もそろそろお金になることをやったらと言われました。夫が独立し30年仕事を支え、経理のことは全部やってきました。スタッフの揉め事もかなり間に入ってきました。夫は結婚してから ATM すら行ったことはありません。それだけでなく私の家事があるからこそ夫の仕事のパフォーマンスも上がっていると思います。それなのに今までお金になることをやってきてないと言われたのが本当にショックです、
1: うん、
0: ですが夫は本当にそう思っていて、私がなぜ怒るのかすらわからない状態です。夫に考えが間違っていると分からせるのは不可能なので、この夫と老後を気持ちよく穏やかに過ごすための私へのアドバイスをいただきたいと思います。夫は優しくいい人で、このこと以外夫が好きですし文句もありませんが、時々この言葉、こういう失言は時々あるのですが、
1: うん、
0: が思い出されて

0: 優しくすることができません。お願い申し上げます。というご相談です。まずこの
1: 発言、はい、
0: うん、
1: どういうこと？
0: まあそういうことですね。
1: そろそろ
0: お金になることをやったらということですか。まあ、ちょっと外に出て働いてみたらというようなことなのでしょうかね。
1: お金が欲しいんですか。
0: お金が欲しいからということなのか、ちょっとどうかはこの文脈からは分からない。要はその働いて家計を支えてくれっていうことで言ったのか、何か家の外の活動で、まあ、お金を得るような活動をして、それを生きがいとか自分の楽しいことにそのお金を使えるようなことをしてみたらという、そういうような。
1: 何ふざけたこと言ってんのこの人。
0: やっぱりそうなりますか。
1: いや、はい、これが100歩譲ってですよ、
0: はいはいはい、
1: 自分がもうちょっとこれ以上働き続ける自信がないので、もし君に外に出られる余裕があったら家計を支えてもらえないだろうかっていう、そういう話だったら、まあ、100歩譲ってですよ、
0: はい、
1: それなら話し合っていきましょうって話ですけど、単にさ、
0: はい、
1: まるでさ、お金をになる仕事をしなかったら人生が完成しないかのように、そろそろふざけんなですよ、は
0: い、ちょっとこのそろそろっていうね、もし本当に本当にこのままの言い方で言われたのであれば、そろそろというところにちょっと
1: 私は引っかかってるわけですよ。
0: そういうことがね、
1: そろそろ自分がもう役に立たないのでお願いしたいなのか、ね、はい、そろそろ君も人生を完成するためにちゃんとお金を稼いでみたらどうなのか、もし後者だったら、
0: はい、
1: 本当に、いや、どうしよう私今ですね、はい、どうしようかだよね。どうし
0: でそのことに対してやっぱりね、長年、お仕事をね、もう多分二人三脚で自営ですよね、自営業で経理のこととか、まあ、ある意味 人事のことです、総務的なこととか人事的なこととか、いろいろ、一緒にやって、
1: やってた、
0: 一緒に、そうです、そうです、経理のことを全部やってきた。まずそのご主人が独立しましたで、お仕事をしている中でまずその会社の経理のことは全部やっていた、はいはい、でスタッフの揉め事も解決してきたってことですから、
1: まあ、
0: その
1: ちゃんとお給料出しなさい、ね、
0: そうですね、そこですね、
1: お金を稼ぐことを通常だったらお金を稼げることを、はいはい、つまり夫のために無償でしてきてるわけでしょ、
0: うんうん、そういうことですね。
1: いやいや、まずじゃあお給料出しなよ、はい、あなたが、本当に何言ってんのかなこの人は。
0: まずそこですかね。
1: もしかして営業に出ろって意味、は
0: い、いやちょっとね、わからないですこれは、はい、
1: 本当に。いや、これはですよ、はい、だからまずこの方は今更夫を変えられないので、
0: はい、
1: 夫にどうこうしてくれとも思ってないが、う
0: ん、だってこのこと以外はね、
1: いい人なん
0: です
1: ね、この
0: こと以外は優しくていい人で好きなんだという、
1: うん、
0: ね、ことですね、このことだけなんだと。
1: で、はい、自分の留飲を下げたいんですよね。
0: うん、そうなんですよね。
1: いや、だからもう留飲を下げるとしたら、
0: はい、
1: 本当にこの岩さん、
0: はい、
1: 岩さんはこのご主人の会社に対して提供していることを通常は有償ですることです、
0: はいはい、
1: 基本的にお金を稼ぐことをきちんと知ってらっしゃいます、うん、そのお金を稼いだ結果がね、夫の方に行ってるだけで、ちゃんと、
0: そういうことですね、
1: はい、ちゃんとそういう意味ではお金を稼ぐ労働をしてる。でもその前にですよ、
0: はい、
1: お金を稼ぐ労働をすることが人生の完成体じゃないですから、
0: はい、そういうことですね、
1: 人生の完成体はちゃんと暮らすことです、う
0: ん、ちゃんと暮らすこと、
1: ちゃんと暮らすことです。暮らしのマネジメント以上に人生にかかってることないですよ。
0: ちゃんと暮らすというのは日々の生活を回していくこと。
1: そうですよ。
0: ですか。
1: 私、
0: うん、
1: AI の開発もしてきましたし、いろんなコンサルティングもしてきましたし、でもどんなことよりも暮らしを回すことの方が大変だし、
0: うん、
1: 主婦歴41年目に入りましたけど、
0: うんうんうん、
1: それでもまだやっと最近家事ができるようになったなって思うレベルですね、うん、どんな仕事よりももうハイブリッドで複雑で、
0: うん、
1: 勘と熟練のいるものですよ。だから暮らしてるっていうこと自体がもうすでに人生を全うする大きなベースなんですよ、
0: うんうん、
1: その暮らしを成り立たせるために外に出て働くこともあるってことです、
0: はいはい、
1: で、その、まあ、働かなきゃいけないのを 旦那さんに全部任せて自分が暮らしのベースをきちんとやってらっしゃるご夫婦だっている、うんうんうん、だから専業主婦の方だってお金を稼ぐそろそろお金を稼ぐけばって言われる筋合いは一切ないんですけど、うん、しかもですよ、
0: はい、
1: この会社の経理と人事を担当してきた身としてはですね、うんまあ、言われる筋合いは全然ありません、まあそうですね、だからこれを言われた時に、
0: はい、
1: 私があなたの会社にやってきたことは通常優勝ですよってじゃああなたが私に今までの分お給料で払ってもらえませんか、うんうん、って言い返してもいいのでは、
0: はい、まあそうですね、
1: はい、
0: そうですよね
1: 言い返してもいいのでは、はい、ご主人はっと気がついてくださったらそれでいいし、まあ
0: ね、おそらく会社のお仕事も、家庭のその家事全般も岩さんが完璧にいろいろ何でもこなしてしまうので当たり前すぎになっているのかもしれません
1: よね。やってもらってるっていう認知がないから、はい言ってみるべきですよ。
0: ちょっと一応こうソフトにソフトなストライキをしてみるとか、はい、
1: そういう
0: そういうのもありますかね。
1: 経理担当として、はい今まで私15年やってきました、うんうんうん、この分ってお給料にすると、ね、4580万円になりますみたいな、
0: はい、
1: そういう話ですよ、
0: はい、そうですね。あ、メイさんという方からね、はいX いただきました、うん、ちょっと旅に出ますとメモを残して1週間ほど家を空ければあなたの大事さをご主人は分かってくれるかな令和にこういうタイプの人まだいるのねという
1: エレガントです ね,
0: ね
1: 確かにあの
0: ご意見を、はい
1: なんだっけあの、はい、アイスランドの女性の休日みたいに
0: あ、はいはい、以前金曜踏ん張りでね、はい、
1: しました経理も人事も家事も立ち行かないんだって分かってくれるとね、うんうんうんうん、でもその前に、
0: はい、
1: 通常これは優勝ですよ、うんうん、私はすでにお金を稼ぐ仕事をしていますっていうのをきちんと宣言していただきたいなと思いますね、うんうんはい、頑張ってめげないで心から応援しています。
0: お便りありがとうございました、はいでは、ここで1曲おかけしましょう。ノラ・ジョーンズで To Live。

0: ノラ・ジョーンズで To Live お聞きいただきました。続いてのモヤモヤはですね、
1: はい、
0: 封書でいただいています、
1: はい
0: はい、便箋にしたためたご相談です、うん、ご紹介しましょう。ラジオネームなでしこさん、
1: なでしこさん、
0: はい、からいただきました、
1: はい、ありがとうございます。
0: 黒川先生、稲垣アナウンサー、はじめまして。1歳と4歳の子供を育てていて、
1: わ大変だ。
0: 1週間を通してなんとか隙間時間に聞き逃し配信を聞いています。
1: うん、ありがとうございます。
0: 私の1週間の楽しみですということですね。ご相談があります。去年の4月に夫の転勤で地元から遠く離れた他県に来ました。
1: うん、
0: 子供たちを不安にさせないように頑張ろうと思ったのですが、私自身が思った以上に強くホームシックになりました、
1: うん、
0: いつも明るい4歳の娘にきつく当たってしまったり、ほとんど八つ当たりのように接してしまったことも、
1: うん、
0: それでも娘は今も明るく日常を過ごしていますが、あの期間のことを思い返すと娘に本当に本当に申し訳ないです、
1: うん、
0: 転勤は今後も 3,4 年周期であることが予想されます。
1: あら、
0: これからは就学する子どもたちの精神的な支えも親としてしっかりやっていきたいと思っています、
1: うん、
0: 二度と娘に八つ当たりしたくないです。ホームシックや転勤のたびに変わる環境に脳科学の観点からケアできることがあれば教えていただきたいです。どうかよろしくお願いいたします、というお便りです。
1: これ3、4年に一度転勤があるのは、は
0: い、まあ転勤そうですね。
1: これは子育て中の家のマネジメントをしている者にとっては本当にストレスでしょうね。
0: まあそうですね、まあ、他ならぬ私が勤めているこの NHK という企業も、うんうん、まあ、まさに転勤と切っても切れない職場環境ではありますので、ね、あのこういうお気持ちすごくよくわかりますね、
1: まあ、新聞社とか銀行とか、はい、うん、まあ、こういうね、
0: はい、
1: あの会社は結構終わりですよね、
0: ありますね。あの周りで聞きました。あと国家公務員の職場なんかですともっと短いスパンで、結構広い範囲で、ね、転勤をしますという人の
1: 話も、お役人さんってことですね、
0: そうですね、はい、聞きますよね。
1: あ、そうかそうか、
0: はい、
1: いやしかしそうなの、もうちょっと社会もさ、子育て中のご家庭にもう少しなんか仕組みを柔軟にできないのかしらね、
0: まあ、今その転勤ってすごく負担が大きいというところで、うんうん、あの在り方を見直そうという企業もね、以前より増えてきてますけれども ね、ただ、
1: うん、
0: なんといっても今このなでしこさんがもう他
1: なるの、そうですよ、この社会的なことを言ってもしょうがないですもん ね、はい、そうなんです
0: よね。このお辛い状況どうしようかということですね。
1: 一つ4歳のお嬢ちゃんに辛く当たってしまった件については、はい、うん、これは実は12歳までのお子さんって、あの親から叱られたり、あのちょっとネガティブな言葉を言われることに対して、それ以上 の脳よりもずっと柔軟で、あの包容力があるんですよ、
0: はい、
1: 脳自体がね、
0: はいはい、
1: でもお母さんが隣にいて、うん、あの悲しいとか不安だとか辛いって思ってる時点で、あの表情越しに気分を共有してますので、
0: あ、はい、
1: あの改めて言葉がこう来たとしても受け止められるというか、うんうん、ちょっと柔軟なんです、他の年齢に比べて。だから大人ならこんなことを言われたらもう絶対忘れられないわみたいなことも子どもの脳は噛み砕いて、あのその向こうにある本当の真実というか愛をちゃんと受け止めてくれる柔軟性があるので、あの言ってしまったことそんなに後悔しないで、うん、私子育てに後悔はいらないよっていつも言うんですけど、うん、あのその時期辛いことをね、まあ、お嬢ちゃんと一緒に乗り越えたと思っていただければと思うんですけど、そうね、慣れない環境でいること、うん、できるだけその同じような立場にいる方と早めにつながることかなと思います、
0: はい、同じような、ね、立場、うん、はいはい、
1: だから、ね、この転勤族でいらっしゃるから、同じ会社に同じようにちょっと、うん、去年転勤してきたっていう先輩なんかいらっしゃったら、はいはい、早めにちょっと家族でお付き合いを始めるとか、
0: あの社宅住まいの方でそういうコミュニティ、うん、そういう、ね、横のつながりがありますという方いらっしゃいますよね。
1: いらっしゃいますよね、うんうん、でやっぱりその職場に1年前に来た家族、2年前に来た家族いらしたら、やっぱりちょっと家族ぐるみの付き合いをもう引っ越しとともに始めるとか、ね、で共感できる相手がいるってことが大事。それと 脳が孤独を感じないためのポイントはたわいもない話をすることなんですよ。
0: たわいもない話をする。
1: で4歳と1歳相手ではできないので、はい、
0: うん、そうですよね。誰としたらいいでしょうね、
1: は
0: い、
1: まあ夫もしてほしい、はい、たわいもない話の回数を増やすと、はい、脳が孤独を感じないんですね。
0: たわいもない話をすることで脳が孤独を感じなくなる、はい、それによってホームシックの辛さも和らぐ、
1: 和らぎますということですかね。孤独感が、
0: 孤独感、孤独感は大きいですね。確かにね、慣れない地域での暮らしって孤独なんですね。そうですね、
1: 孤独なんです。たわいもない話をする相手がいないからですよ。なんなら八百屋さんによってた、はいはい、八百屋さんのご主人とたわいもない話をするも、はいはい、実は孤独感を和らげるのね、だけど全部が 初対面じゃないですか。
0: あ、そうですね。
1: ということで、たわいもない話の機会を増やす、はいはい、その努力を家族でしていただきたいなと思います。うん、
0: まずそこですね、
1: うん、はい、そのうちお嬢ちゃんが大きくなってくるとね、はい、家族の中でももっとできるようになるけど
0: ですね、うん、はい、まあ、あと1歳と4歳のお子さんというとやっぱり手がね、子育て手がかかっていろいろ大変という中で、はい、行った先々でその公的な子育て支援のねサービスがあったり、うん、その子育て中のお母さんの不安をいろいろと聞いてくれる、ね、何か
1: とにかくたわいもない話をできる大人の相手をしっかりと作ることだと思います、
0: ね、一つそれ参考にしていただいて、ね、うん、
1: ね、
0: ちょっと乗り切っていただけたらなと。
1: 本当に心から応援してるわ、はい、4歳と1歳ね、大変でしょうけど。
0: お便りありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: では続いてのモヤモヤに参りましょう。宮崎県の60代の女性、アジサイ大好きさんからいただきました、
1: はい
0: はい、いつも楽しく拝聴しています、
1: はい、
0: 金曜日が楽しみで聞き逃しも繰り返し聞いています。ありがとうございます。いや、嬉しい。私自身の相談です、はい、私は心配症のところがあり、いろいろ先読みして不安になることが多いのが悩みです。ところがここ数年、何か胸騒ぎがしたり誰かの異変を予測したり、
1: うん、
0: 言葉にして発するとそのようになることが多いのです、
1: うん、
0: 夫の様子が変だと去年から感じていたら、うん、最近原因不明の病気が見つかりました、
1: うん、
0: 職場では人間関係のいざこざを察知してうまくまとめようとして疲れ、家に帰るとぐったりしています、
1: うんうん、
0: あまりにも予感が的中するので霊感があるのか、うん、それとも脳科学の仕組みに何か支障や障害があるのか、自身が気味が悪く感じることもあり悩んでいます、
1: うんうん、
0: どうかご意見をお聞かせいただけないでしょうか。よろしくお願いいたします、ということです。
1: おいくつ？
0: 60代の女性です。
1: もう60代は勘がさ、はい、一生で一番働くのよ、
0: はい、勘が働く。
1: 私もめっちゃ働きますよ、
0: はい、今働いてます？
1: 働きますよ。
0: 今働いてます。
1: 働いてないところもあるけど結局、
0: はい、
1: 自分の人生経験の中で培ってきたことに対しての勘が働くんですよね、
0: はいはい、
1: だから夫の体の異変も、
0: はい、よくすごく気づきの天才になるってことを以前ね、
1: 気づきの天才ですよ。私も夫が2年前に心筋梗塞で倒れた時に、
0: はいはい、
1: もう2週間前からおかしいなと思ってました。だから、
0: はい、
1: うちの夫が背中が痛いって言って、はい、で
0: なんか変化、
1: そうそうそう、ね、寝ても治らないって言った時に、はい、これ心臓だと思って救急車呼んだんですけど、うんうん、本人が救急車いいよって言ったのに、
0: はいはい、
1: これ秒読みでしたよって言われたもん、病人で。奥さんよく気がつきましたねって言われたけど、
0: はいはい、
1: それがね60代なんです。だから気味が悪いってことじゃないと思います。ただ気づく量が多いってことは脳が疲れるんですよ。
0: あ、そういうことですね、
1: はい
0: はい、
1: だってこういう異変みたいなこともそうだけど、
0: はい、
1: 日常の家事についても、30代の時よりも20倍ぐらい気づくからやらなきゃいけないことが山ほどになっちゃうので、そういう意味では今自分が気づきの天才になってるので、自分を甘やかすってことが大事ですね。
0: 自分を甘やかす、
1: はい、あれもこれもそれもって思った時に、
0: うんうんうん、
1: あれはいいや、これはいいや、それはいいやっていう感覚が大事なの、は
0: い
1: は
0: い、捨てら、もうそんな大したことないものはどんどん捨てていって構わないということですよね。そうそうそう、
1: まあ、明日できることを今日しないでいいわぐらいの感じで、はい、うん、思いついたことについてその捨てていくっていうセンスが60代はとても必要なので、うんうん、
0: ね、
1: はい、
0: 脳科学の仕組みに何か支障や障害があるのかと書かれていますが、そうなんではなく脳がいろいろなことに気づくような年頃になられているということ
1: ですね。ちょうど
0: お年頃
1: だと思います、うん、だからちょっと不穏を感じても大騒ぎしないで、何か起こった時に対処できるようにしとく、そんな感じで自分の人生を回しになられたらっていう思います、う
0: ん、最近なんか伊保子さん気づきすぎちゃってもう大変だったことってありますか？
1: 気づきすぎちゃって大変だったこと、
0: うんうん、
1: あ、 まあ、そういう意味ではですよ、はい、結構その人の表情から、はいはい、
2: 表情から
1: あ何かあんのかなっていうのをちょっと読み取れるようになってくると、うんうんうん、あれですね、
2: はい、
1: コンサルティングをするときにちょっと端っこにいる社員の端っこにいるというね、
2: はいはい、
1: 例えばこうなんていうの地位の高い順に中央からいらっしゃるじゃない。
2: だから伊保子さんがお仕事でクライアントの、会社の皆さんと接した時に、うんはい、
1: そのちょっと若い方の表情の変化に気を取られて、はい、時とかありますやっぱり、はい、でもそれ意外に大事なことで、
2: うん、
1: あれこの表情なんだろうと思って休憩時間にインタビューしてみると、うん
2: はい
1: はい、意外に大事なことだったりする
2: んですよ。あそうなんですか、
1: まあ、だからいいかなって。ただ、うん、あのやっぱり気を取られて、
2: うん、
1: 今までのように集中できなくなることもちょっとあったりするので、うんはい、気をつけております、
2: ね、それほど、ね、大事でないことは捨てていってというようなことも

0: 考えるからいいみたいにして、あの自分の今の脳の思考空間の中から情報を減らす努力をした方がいいです。ちょっと気がついたことがあったら携帯にメモして入れて、このことは後で考えればいいから今考えないみたいにして、そうしないとちょっと脳が疲れますね。
1: ということですね。あの職場でいろいろとそういう気づきすぎてしまうがゆえに頑張りすぎてしまってね、疲れてしまうこともあるということで、
0: ここでこれしといてあげたらさ、あとあの子が楽よねみたいなことはもうほっとく。
1: でもだから疲れもう疲れたなと思った時はもう自分を甘やかしていいですか？ダメです
0: か？そう、あのこのね、気づき始めた時って全て自分の問題のように感じちゃうんですよ、
1: はい、
0: それはあいつの問題だから、ここはこうしといてあげた方が、あの人後が楽よねって気がついたとするじゃないですか、それはそいつがするべきだった、その方がするべきだったことなので、それでその後ミスをしたとしても、その人の学習になるわけだから、で自分で気づいたことを全てしなくていいってことですよ。周りをスポイルしちゃうから、ということで自分が、余裕を持ってできる範囲だけ拾って、時にはあの捨てていく、で捨てる時の考え方だけど、これはあの方の問題、私の問題じゃないから、あの方がこれで苦労したとしてもそれはあの人の経験値になるから、ここはあえて私の気づきは捨てとこうみたいな感じで捨てていくってことですね。
1: そのような感じで気づきすぎる、気づきすぎてしまう自分の脳と、ね、
0: うまく付き合わない、
1: ね、付き合って、
0: それね、全ての60代以上に言えますから、気づきすぎるんですよ。だから若い人が気が利かない、
1: 言いますね、
0: 若い人がプロ意識が足りないみたいにみんな思うんですけど、それは自分の脳が気づきすぎてるから、というわけで、気づきすぎるのは止められないので、気づいたことを捨てていくっていうセンスを身につけて、自分の脳をね、疲れさせないでください、
1: そうですね、疲れさせずに、疲れさせすぎずにね、毎日お過ごしいただけたらと思います。
0: 私もアジサイ大好きです、特に白いやつ、
1: 今ね、綺麗な時期ですね、お便りありがとうございました。ここまでいほこのもやもや相談室をお送りしました。今週もたくさんご相談いただきました、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この後11時台は毎日リクエストです。今日も7月3日日付指定でいただいたリクエスト曲、どんどんおかけしていきます。
2: みんなの歌6、7月の新曲です。1曲目はまだ旅の途中、歌は愛さんです。

0: まだ旅の途中、ザ・ダッピーズをお送りしました。
1: 11時の NHK ニュースです。
2: 静岡県熱海市で28人が犠牲になった大規模な土石流から今日で5年です。被災地では河川や道路の整備といった復興事業が当初の計画より2年遅れ、今も避難生活を続ける住民がいて、地域の再建が課題となっています。2021年7月3日熱海市伊豆山地区で発生した大規模な土石流では、地区を流れる逢初川の上流部に違法に造成された盛り土が崩れ、災害関連死も含めて28人が犠牲となりました。静岡県と熱海市は、地域により安全に住めるよう、土砂が流れ下った川の改修や川沿いの道路の整備などの復興事業を進めていますが、用地の取得が難航して当初の計画より2年遅れ、今年度末までに可能な範囲での整備を目指すとしています。復興の長期化で住民の地域への帰還が進まず、当初は158世帯が避難していましたが、先月20日の時点で 60% 近い91世帯142人はすでにこの地域を離れました。この地域に帰還したのは29世帯60人にとどまり、今も12世帯25人が市の支援を受けて避難生活を続けていて、地域の再建が課題となっています。市の復興の懇話会で副座長を務める法政大学の高見君夫名誉教授は、再建に向けてインフラ整備を進めるためにも、住民の意向や状況に応じた柔軟な計画の見直しは大切だ、自治体はより現場に出て被災者のニーズを聞き取れるような関係性の構築に取り組む必要があると話しています。ウクライナの外相が NHK のインタビューに応じ、日本のこれまでの支援に謝意を示した上で、今後防衛や復興の分野で日本との協力を進めたい考えを示しました。来日したウクライナのシビハ外相は昨日午後都内

0: で NHK のインタビューに応じました。この中で実践によって培われた経験や高度な技術こそ我々の資産だ、ウクライナは世界的なドローン大国となったと述べ、ロシアによる軍事侵攻が4年以上続いた結果、ウクライナで無人機の技術革新が進んだことを強調しました。そして日本は我々の抵抗に大きな貢献を果たしてくれた、ウクライナ支援を主導した国の一つだと述べ、軍事侵攻が始まった後、日本からの財政的な支援は総額でおよそ200億ドル、日本円で3兆2000億円余りに上るとして謝意を示しました。その上で、我々は経験や技術を日本と共有し、共同開発を行う用意があると述べ、今後防衛分野で日本との協力を進めたい考えを示しました。また、復興事業に日本企業も加わるよう呼びかけ、具体的な分野としてエネルギーインフラと地雷の除去、それに建設用の重機の供給を挙げました。香港で中国共産党に批判的な本を販売する書店の店長を務め、中国当局に長期間拘束された林英樹さんが拠点を移した台湾で亡くなりました。香港のドラワン書店の元店長林英樹さんは、香港で中国共産党に批判的な本を数多く取り扱っていましたが、中国当局によって数ヶ月間拘束され、閉店を余儀なくされた後、拠点を移した台湾で6年前に店の営業を再開しました。林さんの書店には、中国の統制が強まる香港を逃れて台湾に移り住んだ人々や、台湾の蔡英文前総統などが訪れました。台湾メディアによりますと、林さんは昨日、台北市内の病院で癌のため亡くなったということです。70歳でした。台湾の頼清徳総統は SNS で弔意を示した上で、林さんが残した勇気は決して消えることはないなどと投稿し、言論の自由の重要性を強調しました。11時の NHK ニュース、三橋大輝がお伝えしました。
1: 時刻は11時5分になりました。
2: ふんわり金曜パーソナリティの黒川陽子と
1: 稲垣秀人がお送りしています。お昼が近くなってきました、
2: はい、でも雲が、はい、東京はね雲が重く垂れ込めてる感じ。
1: そうですね。でこの時間渋谷の駅前傘をさしている方いらっしゃるんですね。全員ではないんですけれどもね。
2: 梅雨らしい日々です ね、
1: うん、ですね。今日はちょっと降ったり止んだりというお天気になっています、うん、はい、はい、東京の都心は今気温が 23.9 度、湿度が
2: 77%。 23.9 度、はい、7月でね、
1: はい、まあ、そんな高くないんですけれどもね、うん、はい、
2: これ農作物はどうなんでしょう、は
1: い、あ、どうでしょうか
2: ね、
1: まあ、適度な雨は必要ですよね、
2: うん、
1: はい、
2: うん、降ったら降ったでね、うん、降らなかったら降らなかったで、寒かったら寒かったで、うん、暑かったら暑かったで、本当にねいろいろ苦労があると思いますから ね、
1: そうですね。昨日も午後、ね、うん、この NHK の建物の外出た瞬間にちょっと肌寒いかもしれないって思う感じがありましたからね。
2: 7月とは、はい、あ、だからここ何年かの7月とは思えない
1: とはねちょっと違いますよね、はい、
2: 皆さんもお気をつけて、ね、体調のこともありますし、はい、はい、
1: では毎日リクエストに参りましょう。今日も記念日や誰かにプレゼントしたい曲など日付指定でいただいたリクエスト曲をおかけしてまいります。では最初のリクエストは伊保子さんからお願いします。
2: 長野県にお住まいの50代男性、ラジオネームルイージさんから。稲垣アナ、黒川さん、スタッフの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
2: 楽しく聞いています。さて7月3日は義理の兄の60回目の誕生日です。明るくとても優しい性格の義理の兄は、今は亡きアニソン界の帝王と言われた水木一郎さんの大ファン。中でも好きな曲が今回のリクエストです。私から義理の兄への誕生プレゼントとしてリクエストします。私からリスナーの皆さん、稲垣アナ、黒川さんへのおすすめの一曲でもあります。楽しみです。そうか、だからルイージなんだ。弟
1: だからどうですか。
2: ね、マリオの弟だから。

0: 仲いいですね、義理のお兄さんと、はい、そうですか。それではおすすめと一曲ということで、私も楽しみに聞かせていただきます、お兄様への誕生プレゼント、お誕生日おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: 水木一郎でタイムリミット。

0: 長野県のラジオネームルイージさんからのリクエストで、うん、水木一郎タイムリミットお聴きいただきました。
1: アップテンポで楽しい曲でしたけど、はい、これあれですかね、一緒にカラオケとかで
0: お歌いになるんですかね。そういうことなんでしょうかね。でも
1: カラオケで歌ったら気持ちよさそう、
0: ね、義理のお兄さんは水木一郎さんの大ファンだということで、うん、まあ、この曲だけではなく本当にもう数多のね、
1: ね、
0: 曲を歌われていますから、
1: そうですよね、いらっしゃる。でも、はい、私ぐらいの年になるとタイムリミット、タイムリミット、タイムリミットは近いってこんなに連呼されると、
0: はい、
1: ちょっとそうよねみたいな感じになっちゃうんですけど、そんなの私だけ
0: やめましょう。それはやめましょう。
1: やめましょう、ね、やめましょう、やめましょう。
0: はい、はい、ですね、これ80年代の後半に放送されていた特撮作品の主題歌、
1: ね、
0: エンディングテーマ超人気メダルダーという、ね、作品の、エンディングテーマ。
1: ちょうど人生の中でそういう番組に触れない時期、はい、子供が生まれる前でしたから、私は知らなかったですが、
0: そういうことですね、
1: はい、楽しい曲でした、はい
0: ですね、
1: うん、
0: リクエストありがとうございまし た。そして、義理のお兄様ですね、お誕生日おめでとうございます。
1: ありがとうございました。
0: では続いてのリクエストです。島根県ラジオネームジュンコロリンさんからいただきました。一方さん、秀人さん、毎度
1: よー、ありがとうございます。
0: 今日は一方さんの美声が戻ってきてとっても嬉しい
1: 嬉しい、私こそ
0: 一方さんということです。
1: 一方さん嬉しいな、
0: 一方さんですね、
1: この呼び名、
0: はいですね、はい、リクエスト曲おかけしましょう。種智子でザ・レインボーソング虹の女神。

0: 島根県ジュンコロリンさんからのリクエストで、種智子ザ・レインボーソング虹の女神お聞きいただきました。
1: ありがとうございました。独特の時空に包まれましたね、うん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。では続いてのリクエストです、
1: はいはい、愛知県にお住まいの60代女性、ラジオネームけいこさんから。いほこさん、稲垣さん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 7月8日水曜日は息子の35歳の誕生日です。
2: お、うちの息子と同い年だ。
0: お、そうですか。
2: しかも8月10日生まれだからほとんど、
0: はい、うん、近いですね。
1: 一緒に妊娠期間も過ごしたのね。なんてごめんなさい、間に自分の声を入れちゃって。それでは続けます。息子は2年前に一人暮らしを始めました。息子はそれまで家事は全くしたことがなかったので、一人暮らしをしたいと言われた時はとてもびっくりしました。一人暮らしなんてできるのだろうかととても心配しましたが、掃除も洗濯もなんとかやっているようで安心しています。ただ毎日残業が多くて帰りが遅いようなのでちょっと心配しています。これからも無理しないで頑張ってほしいと思います。ということでね、お母さんまあ私と同じ時代に同じように子育てされてきたと思ったらちょっと心配しがあります。息子さんね、あの一人暮らし始めて寂しいでいらっしゃるんじゃないかしら、うん、ではそれを吹き飛ばすようにお誕生日おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: 門松俊樹で心配。

0: 愛知県の恵子さんからのリクエストで門松俊樹心配お届けしました。心配されてますねこれね。
1: 心配が吹き飛ばすみたいな、吹き飛ばしますようにみたいな、
0: 勢いよく心配を吹き飛ばそうとしましたけれどもね。
1: 心配っていう曲だったんですね。って
0: ことなんですね。
1: 35歳、もう1年前ですからね。でも
0: やっぱり実家で長くね、あの暮らしていらしたのかもしれませんけど、うん、そうするとやっぱり居心地が良くて、
1: いらして、
0: ね、何でもね、あのなんだかんだ言ってお母さんがいろいろしてくれてっていう生活だったとするならば、いろいろ心配される気持ちも分かりますよね。
1: はい、まあ、でも母親って90になっても、うん、ね、60の息子心配したりしてるもんだから、まあ、
0: そういうもんなんですね。
1: はいはい、そういうもんだから、うん、ですね。でもちょっとあのどうぞ心配を少し和らげて、はい、ふんわりいいお誕生日にしてください。はい、
0: そうですね、来週の、ね、水曜日に、
1: うん、来週の水曜日ってことですね。
0: まもなくお誕生日ということですのでね、うん、いいお誕生日を息子さんお迎えください。
1: そして35年前、お疲れ様でした。
0: リクエストありがとうございました。今日はですね、9時台で AI の取説ということでお届けしたんですけれども、はい、AI 活用している方からメールいただきました。はい、愛知県のかなさん、40代の方です。先日夕飯の献立を考えているときにふと思い立ち AI に聞いてみました。うん、1週間の献立をあっという間に提案してくれ、買い物リストまで揃っていました。そのリストを持って意気揚々とスーパーへ。何も考えずリストの通りにカゴへどんどん商品を入れながら急に思ったのです。うん、あれ、献立を考え料理をすることって脳にとって良かったはず。 AI に頼り続けたら私の脳はどうなってしまうのだろう。不安になりました。 AI に頼りきりになるのは危険かも、そんな風に思った出来事でした。まだまだ AI との上手な付き合い方学んでいかないとなと思いました。
1: かなさんも一編のエッセイのような素晴らしいメッセージありがとうございます。本当にそうですね。だけ ど、
0: はい、
1: こういうその違和感を感じられる人が AI を使うことはあまり罪がないんですよ。はい、
0: あ、なるほど。
1: 要はもう AI に頼り切って、はい、AI なしでも料理作れないわっていう方が問題なんだって。
0: あの AI が提案してきたレシピにを見て、これはおかしい、
1: おかしい、 この感性が素晴らしい、
0: ね、うん、え、塩 100g って書いてあるけどおかしくないとか、そういう、
1: いやあの、そこあんまり AI 間違わない
0: と、はい、あ、そうなんですか。
1: あんまり、あの、普遍の真理は間違えない。
0: でも
1: 塩分みたいな普遍の真理は間違えない。はい、
0: なるほど、なるほど、
1: ね、ちょっと5代目と4代目みたいにちょっとなるとちょっと間違うこともありますけどね。ただそういうことをしている自分に対してこれでいいのって思える気持ちはずっと持ち続けているっていうのが AI との付き合い方の一つだと思います。
0: まあ、でも献立を作るっていうのは、う
1: ん、本当大変なんですよ。
0: 大変なんですよね、
1: 本当に。あれも複雑な行列計算ですから脳の中で。
0: 献立を作る人の負担がね、少しでも軽くなるならば AI 万歳っていう感じはしますよね。
1: たまにはね、
0: ですね。
1: あと、はい、その AI の献立で回した時と、はい、自分で回した時の差分みたい、ま、違いみたいなものをちょっとレポートしていただけると、ね、私は興味があるな。ね、
0: はいはい、
1: なんか AI 通りに回すと食材が無駄になりませんみたいな、もしかするとね、私は逆の方があると思う。
0: あ、そうです。
1: AI 通りに回すと、あの、逆になんか家族に違和感がある。
0: ちょっと
1: そろそろこれ食べたくなかったなみたいな、
0: ちょっと試してみてもいいかもしれませんね。
1: これとこれの次はあれみたいな、お母さんのリズムの方が好きってなったりするかなと思ったり。レポートください。ありがとうございます。
0: では音楽です。スペシャルアザースでハッピー。

0: 11時30分になりました。
1: ふんわり金曜パーソナリティの黒川ひよこと
0: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。ではこの後お昼0時30分からのまんまるのご案内です。金曜日のパーソナリティは松尾剛アナウンサー、今日のパートナーは平原綾香さんです。1時台インタビューコーナーのゲストは俳優で歌手の島田佳穂さんです。2024年にデビュー50周年を迎えられまして、今もなお歌声に磨きをかけ続けていらっしゃいます。そんな島田さんの半世紀にわたる活動の歩みについてお聞きします。さらに島田さんのパートナーでピアニストの島健さんとの生活、島田さんが参加する日本ミュージカル界初のアリーナツアーについても伺ってまいります。どうぞお楽しみに。まんまるはお昼0時30分からの放送です。では毎日リクエスト戻りましょう。今日の4曲目です。はい、では伊保子さんからお願いします。
1: はい、山口県にお住まいの50代女性、ラジオネームあまねさんから、あまおとと書いてあまねさんですね。はい、この曲が聴きたくなりました。
0: はい、
1: まなこあらたでましかもしれない。

0: マナコ新たマジかもしれない、
1: ね、ちょっとボーカルから始まる
0: マシかもしれない、
1: ごめんなさい、マシかもしれない、はい、
0: ちょっとですね、あの
1: 点が見えちゃった、
0: 点が見えちゃいました、マシかもしれない、
1: マシかもしれない、
0: お聞きいただきました、
1: ね、ボーカルで入るって歌う人難しくないのかしら、
0: はい、最近の曲はあのイントロが短いとかイントロがないってね、結構ありますけれども、
1: ボーカルインでね、はい、一気にこの、うん、ね、素敵な声の世界に引き込まれますね、はい、うん、素敵な曲でした、
0: 神戸出身の、シンガー
1: ですね、そうなんですね、はい、
0: この曲聴きたくなったということで、
1: うん、
0: リクエストにお答えしてみました。
1: 本当にこういうシンプルなメッセージも胸にバンと届きますね、はいはい、思いを一緒に、はい、あのなんか共有できた感じがしました、うん、天音さんありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。では今日5曲目のリクエストです。東京都の40代女性、ラジオネーム小馬さんからいただきました。いつも心に刺さる放送をありがとうございます。大型連休に娘の住む関西に遊びに行きました。娘はアルバイトやサークルがあり、なかなか一緒には過ごせなかったのですが、その分一人でぶらっと関西を回る非日常を体験することができました。その中で大阪の屋外広場で鑑賞した坂本龍一さんのピアノフィルムコンサート上映会が素晴らしかったです。広場にゴロンと座って聴くこの曲、ピアノの力強さ、どこか儚い感じ、もっと自由に生きていいんだな、こんな自分時間を大事にしたいなと肩の力が抜けたので、ラジオでも泣かしてもらえたらと思いますといただきました。ではおかけしましょう。坂本龍一、アクア。

0: 東京都のラジオネーム小馬さんからのリクエストで坂本龍一アクア、いかがでしたでしょうか。はい、
1: ありがとうございます。めちゃくちゃ
0: 癒される、肩の力が抜けた後、いやなんだかもう、はい、
1: これアクアっていうタイトルも、まあ、私にそれを思い起こさせるのかもしれないんですけど、
0: はい、
1: 私ダイビングをやって、スキューバーもね、スキンダイビングもやってたんですけど、はい、ある時沖縄のあの浜で月夜にスキンダイビングして、それでちょっと重りをつけてね、スーッて潜って水面を見上げた時の、なんかあの時の風景が浮かんできました。本当に透明な海で、にじむ月が見えてみたいな感じでしたけどね。美しい曲でしたね。
0: ですね、
1: うん、
0: いやなんだかもうずっと聞いていたいような、
1: ずっと聞いていたい、はい、本当にそうでした、はい、
0: そうですね、
1: もうこのまま行きますか、もう、
0: ね、ずっと聞いていたいんですけど、なかなかそうもいかないというところで、ね、はい、今こうしてお話ししているわけなんですけども、はい、はい、いい時間をちょっと分けていただいた気がいたします。
1: はい、ありがとうございました、
0: リクエストありがとうございました。今週5曲ご紹介しました。聞きたい曲と日付、エピソードを添えて、でもこの曲が聞きたい、そんなシンプルな理由でも大歓迎です。
1: う
0: ん、
1: です、
0: はい、番組ホームページ宛にリクエストをお寄せください。お待ちしております。今日は子供にも伝えたい人工知能との付き合い方というテーマで9時台をお送りしましたが、宮城県のチョコラさん 60歳の女性からいただきました。子供が宿題を AI に任せるのは、うん、その宿題が考えるに値しないと子どもたち自身が捉えている点に理由があると思います。宿題を解くことが本来身につけるべき考える力を育てるのか、
1: うん、
0: そんな時間があるなら自分で見つけた発見や疑問を大事にした方がよっぽど考える力につながると考えます。
1: うん、
0: AI の出現によって単なる学力、単なる知識、それをもとにする学歴などを偏重する世の大人たち、親世代の意識がなるべく早く入れ替わるといいです。子どもたちは目の前にある使えるものを自分なりに賢く使おうとしている。もし子どもの考える力を育てたいなら、最初から否定するのではなく、上から目線で与えるのではなく、親も一緒に考えてどういうことなんだろうねと真剣に取り組む姿勢でいることが最重要と考えます。子どもは親の背中を見て育つのですから、とメッセージをいただきました。
1: 美しい文章で大事なことを書いてくださいましたね。本当に心からそう思います。
0: うん、確かにね、
1: 今ね、子供たちが親に質問するわけですよ。
0: はい、
1: 何でも AI がやってくれる時代に、なんでこんな宿題やんなきゃいけないの、はい、勉強しなきゃいけないの、ね、あの9時台にそれの答えを稲垣さんに朗読していただきましたけど、それに対して大人がちゃんと答えられないといけないと思うんですよね。
0: うん、そうですね。
1: っていうのも、子どもたちはへりくつで言ってるわけじゃなくて、50年にも及ぶ偏差値教育が、まあ、ある意味もう終わった、ね、その答えを出すために学ぶ、う
0: ん、はい、
1: 正しい答えを反射的に出せるような脳にするために学んでたんですよ、うん、ここ50年ね。でも昭和はそういう人材が必要だったんです。
0: はい、
1: あらゆることを人間がやってるわけ

0: だから言われたことを正しくできるっていう人間を大量生産しなきゃいけなかったから、まあ、でも AI が登場してその知識の記号演算の部分は AI がもうモンスター級にやってくれる、うん、こんな時代に入って、はい、本当に学ぶってどういうことだったのかっていう原点に50年ぶりに戻る感じがしますね、
1: うん、でも AI との関わりっていうことで言うと AI を使いこなすためにAI にいい質問、うん、正しい適切な質問をしてで AI の答えを適切に取捨選択して、うん、うまく活用していくために結局学ばなければいけないんだという、うん、
0: だから脳にとって知は体験なので、はい、体験することで知識を演算するということを身につけるわけじゃないですか、うん、でその知識の演算の一部記号演算の部分だけを AI に任せることができるんですね、はい、その前後にある感性演算、命題を見つけ出す力とか、はいはい、うん、答えを腹落ちさせる力とか、はいはい、現場との違和感をちゃんと感じれる力とか、うん、ここの部分が実は込みで知性だったの。ところが長い間偏差値教育の中でこの記号演算がうまくできることだけを知性って呼んできたんですよね。この人類のちょっと偏っていたことを AI の登場で私たちは思い知ることになったんだと
1: 思います。知能って何なんだろう、知性って何なんだろう、うん、そんなことを考えるまた大きな機会になったってことですよね。ということですね。
0: 私たち大人がまず変わらない と、はい、ね、と思います。
1: チョコラさん、お便りありがとうございました。
0: ありがとうございました。本当に
1: この AI について考えた9時台も含めて今日の放送インターネットとスマートフォンのラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間配信しています。番組ホームページからお入りください。次回の金曜日のふんわりは7月10日の放送です。9時台のいほこの引き出し、来週はインプット編です。ゲストをお迎えしてリスナーの皆さんやいほこさんのインプットにつながるお話を伺います。来週は今年1月に直木賞を受賞されました作家の島津輝さんをお迎えします。会社員として勤務しながら40代で小説を学び始めて50代で直木賞を受賞された、うん、そんな島津さんのお話から新しい一歩を踏み出すヒントを探ります。今学び直しリスキリングなんて言いますよね、うん、学び直しを考えている方、これから何かを始めたいと思っている方、もうすでに学び直しを始めていますよという方、ぜひメッセージお寄せください。ふんわりのホームページ金曜日の投稿フォームでお待ちしています。そして10時台のもやもや相談室はゲスト回答者に島津輝さんお付き合いいただきまして、
0: テ
1: ルとイホコのもやもや相談室です。学び直しのこと、新しいことを始めようとしている方の不安、年齢を重ねてからの新たな挑戦など島津さんに聞いてみたいことをお寄せください。お待ちしております。そして来週の月曜日7月6日のふんわりです。パーソナリティは田中ウルベ宮子さんです。9時台は宮子の足跡、宮子さんの足跡をたどるお話です。シンクロナイズドスイミングと出会ってから、どういう経緯で今に至っているのか、時間が許す範囲で宮子さんのヒストリーを伺っていきます。そして10時台は元バドミントン日本代表でスポーツキャスターの陣内公子さんをお迎えします。現役時代のお話、スポーツキャスターにどういう経緯で転身されたのか、その当時の裏話、プライベートのことなど伺います。お便りのテーマは七夕目前お願いしたいことです。皆さんがお願いしたいこと、昔お願いしたいなと思っていたこと、子供の頃短冊に書いたことなどでも構いません、お便り番組ホームページ月曜日の投稿フォームでお待ちしております。来週も朝8時半にラジオでお会いしましょう。
0: 良い週末をお過ごしください。
2: VTuber の音楽シーンをテーマにした番組 VR、 MC は私内田篤子と、
3: 彗星のごとく現れたスターの原石、バーチャルアイドルの星町彗星です。
2: この番組はイラストや CG などのバーチャルなキャラクターで動画投稿や配信を行う VTuber が主役の音楽番組、放送は NHKAM で毎週土曜夜9時5分から。大人気の VTuber やクリエイターをゲストに迎えて VTuber 音楽の魅力をお届けします。
3: VTuber 音楽ってめちゃくちゃ自由なんです。本当に幅広いジャンルの楽曲を紹介していますので、 VTuber について詳しくなくても楽しめますよ。 VTuber なんて全然知らないぞというそこのあなた、この機会に新しい世界に触れてみませんか？
4: VR、 VTuber の音楽ラジオ。

0: NHK AM 毎週土曜夜9時5分から。
1: みんな聞いてね。
2: 11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報です。まずは気象情報、気象予報士の田中真弥さんです。こんにちは。
3: こんにちは。
2: 東京は上空どんよりとした空、気温 23.7 度ですが、はい、湿度が高いですね。77%、
3: はい、ジメジメとしていますね。昨日雨を降らせた梅雨前線は伊豆諸島の南まで南下しましたが、関東は上空の寒気を伴った気圧の谷の影響で所々で雨が降っています。はい、この後も雲に覆われやすく、山沿いを中心ににわか雨がありそうです。群馬県や栃木県では雷を伴うこともありそうです。午後も念のため雨具があった方が安心です。
2: はい、若干昨日より気温は高いところまで行きますか。はい、
3: そうですね、昨日より少し高くなりそうです。はい、最高気温は水戸と宇都宮、前橋、埼玉、千葉で26度、東京は25度、横浜は27度の見込みです。梅雨寒となった昨日よりは少し高くなりますが、それでも平年を下回るところが多くなりそうです。はい、でジメジメとした体感が続きますから、今日も食品の管理にはお気をつけください。
2: さあ土曜日はどんな天気傾向でしょうか。
3: はい、この土日も梅雨空が関東は続きそうです。明日も朝から雲が多く、昼頃からにわか雨の可能性があります。お出かけには明日も折りたたみ傘が必要です。そして明後日日曜日になると梅雨前線が関東付近に伸びてきますので、明後日は雨雲がかかりやすい一日となりそうです。はい、特に夜は本降りとなる可能性があります。そして最高気温は土日とも今日と概ね同じ、25度を少し超えるくらいとなりそうです。この時期としては低めの状態が明日明後日も続きそうです。
2: なんか去年とは全く傾向が違いますね。
3: そうですね、今年は梅雨寒となっていますね。
2: さあそして今度気になってくるのは台風9号、はい、まだ南海上にありますが、はい、影響などどうでしょうか。

0: われているという方も多いと思います、うん、来週は熱中症への警戒が必要となりそうです、
1: はい、週半ば水曜日頃から暑くなるということなんですが、はい、どうでしょう、数日は続くと見ていいんですか。
0: そうですね、来週の後半から、まあ、少なくとも来週日曜日くらいにかけては暑さが続きそうですね、
1: うん、という感じですけど、ね、体調管理気をつけていきましょう。そして最新の台風の情報もこの後しっかりチェックしていきましょう。気象予報士の田中真弥さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: では続いて現在出ている注意報です。雷注意報が栃木県と群馬県に出ています。また熱中症の危険性が極めて高くなるとして、東京都の小笠原諸島に熱中症警戒アラートが発表されています。熱中症を予防する行動をとってください。では各地の今日この後の予報です。東京都、東京地方は東の風曇り、ところによって雨でしょう。波50センチ。伊豆諸島北部、北東の風のち東の風曇りで波1メートル50センチ。伊豆諸島南部、北東の風のち東の風、晴れ、昼過ぎから曇り、八丈島では夜雨でしょう。波2メートルのち1メートル50センチ。小笠原諸島は北西の風晴れで波1メートル50センチでしょう。次に神奈川県東部は東の風曇り、波は1メートルでしょう。神奈川県西部は北の風のち北東の風曇り、ところによって雨で波1メートルでしょう。次に千葉県北西部は東の風曇り、波は50センチ。千葉県の北東部南部はともに北東の風曇りで波2メートルのち1メートル50センチでしょう。次に埼玉県南部北部ともに東の風曇りでしょう。埼玉県の秩父地方は東の風曇り、ところによって雨でしょう。次に茨城県です。この後の予報は北部南部ともに曇り、ところによって夜の初め頃まで雨でしょう。風は北部が北東の風、南部東の風。茨城県岸波の高さは北部が1メートル50センチ、南部が2メートルのち1メートル50センチでしょう。次に栃木県全域で北の風のち南の風、曇り、ところによって夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。次に群馬県南部北部ともこの後の予報は曇り、ところによって夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。風は南部が南東の風、北部南の風のち北の風の予報です。静岡県東部は東の風雨で昼過ぎから曇り、波1メートル。静岡県の伊豆は東の風曇り、ところによって雨でしょう。波1メートル50センチの見込みです。この後の降水確率、今日夕方6時から深夜0時までの6時間、 30% が東京地方、神奈川県西部、埼玉県秩父、栃木県北部、群馬県、その他 20% 以下です。日付変わって午前0時から午前6時まで、神奈川県西部が 30% です。その他伊豆諸島や神奈川県の東部、静岡県の東部、伊豆が 20%、 その他 10% 以下です。明日の午前6時から正午までの6時間、 30% が千葉県の南部、 20% 伊豆諸島、神奈川県西部、千葉県北部、静岡県の東部、伊豆が 20%、 その他は 10% 以下です。この後の各地の最高気温の予想です。東京大島25度、八丈島27度、父島32度、横浜27度、小田原26度、千葉館山26度、銚子が24度、埼玉熊谷いずれも26度、秩父が25度、水戸土浦26度、宇都宮26度、大田原25度、前橋26度、みなかみ25度、静岡26度、浜松25度、三島27度、御前崎24度、網代が23度の予想となっています。ここまで気象情報でした。では続いて道路交通情報です。情報センターお願いします。
2: はい、中央道の下りが事故のため渋滞しています。中央道の下りは相模湖東インター付近で大型トラックなど車5台の事故のため12キロの渋滞です。国立府中インターから相模湖インターまでは1時間40分かかっています。この事故の影響で

0: 圏央道は八王子ジャンクションを先頭に、内回りは入間インター付近まで26キロの渋滞、外回りは神奈川の小倉山トンネルまで9キロの渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川の大和トンネル付近で10キロ渋滞しています。小田原厚木道路の二宮インターと小田原東インターの間の緊急工事に伴う通行止めは上下線とも解除になっています。東京外環道の高野ジャンクション方面への外回りは、川口西インターで6キロと川口東インターで3キロの渋滞、さらに松戸インター付近で4キロ渋滞しています。東北道の上りは川口ジャンクションで2キロ。
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省は、イラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、UAE、アラブ首長国連邦やカタールなど、イラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き、渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は、渡航中止勧告を解除した地域でも、渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。

0: こんにちは、正午の NHK ニュースです。今日の債券市場は長期金利が一時およそ29年ぶりの高い水準となる 2.81% まで上昇しました。今後日銀の利上げのペースが遅くなり、インフレが加速するという観測などから国債を売る動きが強まっています。今日の債券市場は国債を売る動きが広がり、長期金利の代表的な指標である10年ものの国債の利回りは一時 2.81% まで上昇しました。日本総合証券によりますと、1997年5月以来およそ29年ぶりの高い水準です。債券市場では今後日銀の利上げのペースが遅くなり、インフレが加速するという観測が広がっていることなどから国債を売る動きが強まっています。市場関係者は、今年の骨太の方針の原案に日銀の金融政策をめぐって適切な金融政策運営が行われることも非常に重要だと明記されたことで、政府が日銀の利上げを牽制しているという受け止めが債券市場で出ている。昨日の国債の入札も低調となり、長期金利が上昇していると話しています。一方、今日の外国為替市場、政府日銀による市場介入への警戒から1ドル161円を挟んだ神経質な取引が続いています。外国為替市場では昨日夕方、急速に円が買われる場面があり、短時間に1ドル162円台前半から161円台前半へと1円余り円高が進む荒い値動きとなりました。その後の海外市場でも、2日に発表されたアメリカの雇用統計を受けて、FRB 連邦準備制度理事会が早期の利上げに踏み切るとの観測が後退したことから、ドル売り円買いの動きが出て、円相場は1ドル160円台後半まで値上がりしました。今日の東京市場では朝方円が売られて円安が進んだものの、その後は政府日銀による市場介入への警戒から円が買い戻されるなど、1ドル161円を挟んだ神経質な取引が続いています。片山財務大臣は、
1: いつものように具体的なコメントは控えますけれども、我々の方針は何も変わりません。必要に応じていつでも適切に対応いたします。日米でもいつも緊密に連絡を取っております。
0: 南米ベネズエラで先月発生したマグニチュード7を超える地震で、ベネズエラ政府が発表した死者の数は

0: これまでに2500人を超えました。先月24日マグニチュード7を超える地震が相次いで起きたベネズエラでは2日ロドリゲス暫定大統領が会見を開き、これまでに2595人の死亡が確認されたと明らかにしました。ロドリゲス暫定大統領によりますと、倒壊した建物の数はカリブ海沿いのラ・グアイラ州が最も多く、多数の政府職員も死亡したということです。ラ・グアイラ州では今も救助活動が続けられ、2日地震の被害を受けたショッピングモールの地下から40代の警備員の男性が救出されました。男性は地震の発生からおよそ8日間建物の地下に閉じ込められていたということです。男性の治療に当たった医師はロイター通信の取材に対して、まさに奇跡だ、長時間男性を励まし水や食事を与え続けた救助隊員たちの働きも彼が無事だった要因だと話していました。古紙や廃プラスチックを再利用した製品の製造を手掛けた東京の会社の71歳の元社長が、銀行に嘘の内容の決算報告書を提出するなどして融資金11億円を騙し取ったとして詐欺の疑いで逮捕されました。警視庁は認否については明らかにしていません。逮捕されたのは東京渋谷区にあった会社環境経営総合研究所の元社長松下隆道容疑者71歳です。警視庁によりますと、2023年11月から翌年の1月にかけて日本政策投資銀行に対し、設備投資に関する偽造された見積書や嘘の内容の決算報告書を提出するなどして融資金11億円を騙し取ったとして詐欺の疑いが持たれています。元社長の会社は古紙や廃プラスチックなどを再利用した製品の製造を手掛け、2021年度には複合素材の開発で気候変動アクション環境大臣表彰を受けていました。しかし警視庁などによりますと、会社はおととし15年以上にわたって大規模な粉飾決算を行っていたことなどが発覚し、今年5月にかけて破産手続きを進めていたということです。銀行からはこれまでに合わせておよそ47億円の融資などを受けていたということで、警視庁が詳しい経緯を調べています。世界トップレベルの研究水準を目指して国が重点的に支援を行う国際卓越研究大学について、文部科学省は認定候補としていた京都大学が有識者会議による検討の結果、認定の水準を満たしたと発表しました。国際卓越研究大学は国が設立した10兆円規模の基金大学ファンドの運用益を活用し、世界トップレベルの研究水準を目指して重点的に支援する大学です。これまでに東北大学と東京科学大学が認定され、京都大学は3校目の候補として有識者会議による審査が行われてきました。そして文部科学省はきょう、有識者会議が京都大学について国際卓越研究大学の認定の水準を満たすと判断したと発表しました。文部科学省によりますと、京都大学は部局ごとの教授を筆頭とした小講座制から、より広い研究領域ごとに若手や中堅の研究者が独立した環境で研究できるデパートメント制へ移行する計画などが評価されたということです。文部科学省は今年の夏に京都大学を正式に認定し助成を始めることにしていて、大学への助成額は初年度にあたる今年度分としておよそ200億円が見込まれています。松本文部科学大臣は閣議の後の記者会見で次のように述べました。
1: 京都大学におかれては自由の学風のもと、これまでも世界的に高い水準の教育研究を行ってきた諸外国のトップレベル大学をもリードする研究大学となることを強く期待をしている。
0: 国際卓越研究大学をめぐっては、このほかに 東京大学が今年12月まで継続審査となっていて、有識者会議からガバナンス体制の再構築などを求められています。中部電力が浜岡原子力発電所の審査で原子力規制委員会から説明を求められた後も不正なデータの操作を行っていたことについて、赤澤経済産業大臣は誠に遺憾で極めて重く受け止めていると述べ、会社側からの報告を待って厳正に対処する考えを示しました。中部電力が静岡県にある浜岡原発の審査で不正なデータ処理を行っていた問題では、原子力規制委員会から説明を求められた去年5月以降も不正なデータ操作を行っていたことがおととい明らかになりました。これについて赤澤経済産業大臣は今日の閣議の後の会見で次のように述べました。
2: 中部電力が不適切なデータの組み替えを実施していたことは誠に遺憾でございます。原子力の利用の大前提である安全性に対する国民の信頼を大きく損なうあってはならないものと認識をしており、経済産業大臣として極めて重く受け止めている。
0: その上で今後の経済産業省としての対応について、現在中部電力に対し電気事業法に基づく報告徴収命令を発出しているところで、その結果の内容を踏まえて厳正に対処していきたいと述べました。静岡県熱海市で大規模な土石流が発生してから5年となる今日、28人が犠牲となった伊豆山地区で追悼式が開かれ、遺族たちが祈りを捧げました。2021年7月3日、熱海市伊豆山地区で発生した大規模な土石流では、地区を流れる逢初川の上流部に違法に造成された盛り土が崩れ、災害関連死も含めて28人が犠牲となりました。土石流の発生から5年となる今日、熱海市は午前9時から被災地の伊豆山地区で追悼式を開きました。式では、亡くなった28人の名前が読み上げられた後、参列した犠牲者の遺族や行政関係者など合わせて50人が黙祷を捧げました。この後、参列者は献花台に白い菊の花を手向けて犠牲者に祈りを捧げていました。被災地では河川や道路の整備といった復興事業が当初の計画より2年遅れ、市によりますと今も12世帯25人が避難生活を続けています。自宅に戻る見通しが立たなかったり、かつてのような交流が失われたりするなど影響は長期化していて、地域の再建が課題となっています。土石流で娘を亡くした小磯陽子さんです。
3: 5年だから1年だから10年だからっていう、そういう節目は遺族にはないので、娘や孫とこの先女三代で旅行に行ったり買い物に行ったり普通にしたかった。
0: サッカーワールドカップ北中米大会の決勝トーナメント1回戦、スペイン対オーストリアは優勝候補の一角スペインが3対0で勝ち、2回戦に進みました。スペインは持ち前のパスワークで序盤から主導権を握り、前半36分に左サイドからのクロスボールをフォワードのオヤルサバル選手が流し込んで先制し、1対0で前半を終えました。後半もスペインの勢いは止まらず、21分には細かくパスをつないで攻め込み追加点を奪いました。さらに44分にはオヤルサバル選手がこの試合の2ゴール目、今大会通算4ゴール目を決めて試合を決定づけました。スペインは盤石の試合運びで3対0で快勝し、決勝トーナメント2回戦に進みました。スペインはこれで前回大会を含めて5試合連続の無失点となり、FIFA 国際サッカー連盟の公式ホームページによりますと、ゴールキーパーのシモン選手はワールドカップでの連続無失点の記録を519分に伸ばしました。一方、ポルトガル対クロアチアはポルトガルが2対1で勝ちました。 後半8分、クロアチアは

ターからの攻撃でペリシッチ選手が先制ゴールを決めました。対するポルトガルは23分、クリスチアーノ・ロナウド選手がペナルティーキックで真ん中に決めて同点に追いつきました。そして同点のまま迎えた後半終了間際のアディショナルタイムに途中交代で入ったラモス選手が左サイドからのクロスを頭で合わせて値千金のゴールを決め、ポルトガルが2対1で勝って2回戦に進みました。では為替と株の値動きです。お伝えしていますように、歴史的な円安水準が続く中、外国為替市場では昨日、短時間で急速に円高が進む場面がありました。今日の東京市場でも、政府日銀による市場介入への警戒から1ドル161円を挟んだ神経質な取引が続いています。東京外国為替市場の円相場、現在はドルに対して昨日と比べて23銭円高ドル安の1ドル161円20銭から22銭となっています。ユーロに対しては25銭円安ユーロ高の1ユーロ今変わって24銭円高ユーロ円安ユーロ高の1ユーロ184円39銭から40銭となっています。一方、今日の東京株式市場、日経平均株価午前の終値は昨日の終値と比べ510円53銭高い6万9243円68銭、東証

0: 全国のニュース原田がお伝えしました。時刻は0時15分です。
1: 続いて関東地方のニュースです。今日未明、中央自動車道下り線の神奈川県の区間で乗用車とトラック合わせて5台が関係する事故があり、乗用車を運転していた男性が死亡しました。警視庁は身元の確認を進めるとともに事故の詳しい状況を調べています。警視庁によりますと、今日午前2時20分ごろ、相模原市緑区の中央自動車道下り線の相模港バス停付近で、乗用車とトラック4台の合わせて5台が関係する事故がありました。警視庁によりますと、乗用車が中央分離帯に衝突する単独事故を起こし、運転していた男性が警察に通報していたところ、後続のトラックが相次いで追突したとみられるということです。この事故で乗用車を運転していた20代とみられる男性1人の死亡がその場で確認されました。警視庁が男性の身元の確認を進めるとともに、事故の詳しい状況を調べています。全国のニュースでもお伝えしましたが、古紙や廃プラスチックを再利用した製品の製造を手掛け、環境省から表彰を受けたこともある東京の会社の71歳の元社長が、銀行に嘘の内容の決算報告書を提出するなどして融資金11億円を騙し取ったとして詐欺の疑いで警視庁に逮捕されました。逮捕されたのは、東京渋谷区にあった会社、環境経営総合研究所の元社長、松下隆道容疑者71歳です。警視庁によりますと、2023年11月から翌年の1月にかけて、日本政策投資銀行に対し、嘘の内容の決算報告書を提出するなどして、融資金11億円を騙し取ったとして詐欺の疑いが持たれています。元社長の会社は2021年度には複合素材の開発で気候変動アクション環境大臣表彰を受けていました。しかし警視庁などによりますと、会社はおととし15年以上にわたって大規模な粉飾決算を行っていたことなどが発覚し、今年5月にかけて破産手続きを進めていたということです。銀行からはこれまでに合わせておよそ47億円の融資などを受けていたということです。元社長の認否については明らかにしていません。前橋市の河川敷で介護施設から連れ出した82歳の母親を呼吸困難にさせ殺害しようとしたとして、55歳の長女が殺人未遂の疑いで逮捕されました。母親は搬送先の病院で死亡し、警察は現場の状況から無理心中を図ったとみて詳しい状況を調べています。逮捕されたのは前橋市の無職で長女の田部井博代容疑者55歳です。警察によりますと、先月19日母親の田部井敏子さん82歳を介護施設から連れ出して、前橋市石関町の河川敷で何らかの方法で呼吸困難にさせ殺害しようとしたとして殺人未遂の疑いが持たれています。敏子さんは搬送先の病院で死亡し、長女は薬品などを飲んだとみられ、会話ができない状態で入院し、警察は回復を待って昨日逮捕しました。調べに対し容疑を認めているということです。長女が書いたと思われる遺書のような文書が見つかっていることなどから、警察は無理心中を図ったとみて死亡との関連など詳しい状況を調べています。若い世代が闇バイトに応募し犯罪に加担するのを防ごうと、警視庁は夏休みに入る前の都内の大学で講義を行いました。講義は今日、東京文京区にある拓殖大学のキャンパスで開かれ、およそ120人の学生が参加しました。はじめに警視庁生活安全総務課の植木由里子課長が、みんなやっている、絶対捕まらないなどと自分を正当化してしまうことで犯罪をする動機となってしまうなどと挨拶しました。講義では担当者が SNS などでの高額の支払いを約束するバイトの募集のほか、偶然店などで出会った面識のない

こんにちは。昼の憩いです。宮城県の66歳早坂勇さんです。先日ウォーキング中に栗駒山を望んだら、残雪が白鳥の姿のようにくっきり見えました。自然が織りなす美しさに心を奪われました。山肌に一人残れる白鳥は、わびしからずや夏も来ぬれど。東京都にお住まいの50代女性テクテクさんからのお便りです。隣の家の戸袋にムクドリが巣を作り、今子育て真っ最中。早朝5時台から2羽の親鳥がほぼ10分おきに餌を加えて戻ってきます。電線に止まっている親鳥の口を見たら、大きな餌。餌を売っているコンビニもスーパーもないのに、すごいと感心してしまいます。親鳥はいろんな鳴き声でヒナに話しかけます。戻ってきた時は、獣医獣医と激しく鳴きます。お待たせ、ご飯だよと言っているみたい。大空に飛び立つ前は優しい声で鳴きます。ご飯探しに行ってくるから、おとなしく待っていてねと話しかけているのかなと勝手に想像しています。先日戸袋からヒナが見えました。育児本もないのにすごいな、暑くなってきたけど子育て頑張れと2羽のムクドリにエールを送っている私です。東京都のテクテクさんからのお便りでした。コッコでゆりかごの歌。

コッコでゆりかごの歌でした。岩手県花巻市にお住まいの若年寄り恵比寿さんからのお便りです。私の住む岩手に珍しい生き物がやってきました。コウノトリ。体が全体的に白く、翼の先は黒くて足元は赤い、特別天然記念物に指定されています。主に西日本で確認される鳥で、東日本で確認されることは少ない。ましてや北国では稀です。体につけられている識別証から、京都からやってきたと言われています。かつては日本の各地で飛んでいたコウノトリ、現在はその多くが人工繁殖で育てられたものです。日本の大切な鳥、後世に残してほしい生き物です。花巻市の若年寄り恵比寿さんからのお便りでした。川上峰でシエスタ、木陰のお昼寝。

川上峰でシエスタ木陰のお昼寝でした。暮らしの文芸です。東京都の58歳男性佐藤仲義さんの句。風の手に揺られすやすやハンモック。風の手に揺られすやすやハンモック。東京都の佐藤仲義さんの句でした。

0: 時刻は午後0時30分を回りました。皆さん今日も半日お疲れ様でした。7月3日金曜日の NHK ラジオまんまる、アナウンサーの松尾剛です。そして金曜日今日のパートナーはこの方、
1: 平原彩香です。
0: 平原さん、
1: はい、
0: 見ましたよ、あの SNS の大阪城のあのライト消える時。
1: そうなんですよ、24時になったらね、どうなるんだろうって。あのちょうどあの井上芳雄君の、ね、チャリティーコンサートに出演したの で、
0: はい、
1: 大阪に行ってたんですよ、はいはいはい、でちょうどちょっと23時、もう本当にギリギリ、はい、あの24時になるあたりでちょうど大阪城が見えるお部屋だったんで、はい、何かあるんじゃないかと思って撮ってたら、はいはい、あらまびっくり、
0: あれバスって消えるんじゃないんですね。
1: 電気はねバスって消えないんですよ。なんとフェードアウトする。
0: おしゃれ。
1: そして城内のちょっとあのねお殿様がいるようなところ、うん、でまだねお支度なさってるのかなっていうぐらいで後ろ中がねまだ電気がついてて、で次パッてまた5分後ぐらいに見たらもう消えてたので、
0: あ、じゃあ本当に徐々に消える演出なんですね。
1: そう、
0: はあ、
1: ちょっと SNS にねアップしたらね、はい、みんな大阪に住んでても知りませんでしたとかね。
0: あ、だってその瞬間24時をちょうど見てなきゃいけないんですもんね。
1: そうなんです。
0: よく見つけました。
1: いやね、粋でした。
0: 粋ですね、うん、皆さんも機会あったらぜひ見てください。じゃあ今日も平原さんとまずはラジオ体操です。
1: よし。

皆さん、こんにちは。ラジオ体操の時間です。丸くなりがちな背中、体操で胸を開いて良い姿勢を作っていきましょう。体操の準備はよろしいでしょうか。それでは両手の指先を肩に、肘で円を描くように肩を回しましょう。はい、ゆっくりと同じ方向に4回ずつぐるっと。肩甲骨が動いていることを意識しながら回しましょう。反対回しです。肘で円を描くようにぐるっと、あと2回。はい、止まりましょう。足を開いて両手を体の後ろで組みましょう。胸を張り、肩甲骨を寄せながら腕を伸ばします。はい、ゆっくりと胸を張りながら腕を伸ばしましょう。胸から肩、腕にかけての筋肉を伸ばします。一度緩めて、もう一度。呼吸を止めずに楽に、もう少しです。緩めましょう。腕や肩の力を抜いて肩をゆすってほぐします。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、軽く軽く。はい、それでは足を揃えましょう。良い姿勢でラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から。はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕を横に振りながら足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、5、6、腕を回します。体の外側から内側へ。

の運動です。軽く腕を振って斜め上に。胸を大きく開きます。1、2、3、4、横曲げの運動です。左側へ、もう一度右側に。腕を大きく動かして体の横心地よく伸ばしましょう。前後に曲げる運動です。上体の力を抜いて前に3回、後ろ反り、前に1、2、3、4。体を左からねじります。左、右、斜め後ろに大きく、ウエストを中心に体をねじっていきましょう。足を戻して素早く、肩上、肩下、かかとも上げて下ろして、1、2、3、4。足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせます。息をいっぱいに吸いましょう。1、2、3、4。体を大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと、反対回しです。1、2。足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、大きく開いて閉じて開いて閉じて、1、2。腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、5、6。深呼吸、息をいっぱいに吸って吐きます。繰り返しましょう。その良い姿勢のまま、足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前、後ろ、前と後ろへ。横に曲げます。左横、右横へ。左右にねじります。左を向いて、右を向いて。回します。ぐるっと、反対

足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第二。両足跳びで全身をゆすります。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろします。腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2。腕を前から横に開きます。開いて振り下ろして大きく回します。呼吸を止めずにぐるっと、1、2。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に、胸を大きく開いて緩めます。横曲げの運動です。弾みをつけて2度曲げて、ももを叩いて反対側へ、1、2。前後に曲げる運動です。腕を前から

0: 腰を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて、軽快に駆け足足踏みです。1、2、3、4、足を開きます。体をねじりながら反らせて、斜め下へ。反対側から柔らかく、1、2、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って、前に小さく大きく、一度上体を起こして倒します。1、2、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふうふうと吐き出しながら、弾んだ呼吸整えていきます。深呼吸、息をいっぱいに吸って、はい、腕を斜め後ろへ。これで体操終わります。金曜日のラジオ体操、ピアノ能條貴博、体操岡本美香でした。それではこの後もどうぞお元気にお過ごしください。
1: はい、皆さん、ラジオ体操お疲れ様でした。
2: 平原
1: さんも若干息が上がってますけれども、お疲れ様でした。
2: いや、 やっぱりいいですね、だんだんね、こう第二って慣れてくるかなと思ったら、
1: はいはいはい、
2: まだまだ慣れませんね。
1: いやいや、でも途中でね、独自の動きもされてましたし、
2: あ、ちょっとね、ジャンボリーな感じになってしまって
1: あの飛び跳ねるところでね、オリジナルが出てましたけれどもね、はい、はい、ということで、では今日平原さんと一緒にお伝えするラインナップです。このあと0時台は皆さんのメッセージリクエストをご紹介していきます。1時台インタビューコーナー人の輪、今日ゲストはですね、歌手俳優の島田佳穂さんをお招きいたします。
2: 楽しみです、
1: ね、デビュー50年を、まあ、超えられてですね、
2: 全然ね、なんかもうずっとお若いから、ね、年齢不詳、
1: ね、歌声に、ね、磨きをかけ続けらしていらっしゃる島田さんのその活動の歩みについてお聞きしていこうと思います。
2: 楽しみです。
1: 1時台の最後は今日もやります虹またぎアウトロクイズです。曲の終わりの部分を聞いて曲名を当ててください。2時台に答え合わせをします。
2: はい、
1: 2時台後半は列島リレーニュース、各地の話題をお送りします。3時台、皆さんと一緒におやつを食べたら皆さんのリクエストメッセージをご紹介していきます。来週のリクエストテーマも決めますので、皆さんよろしければアイデアをお寄せください。
2: はい、
1: 今週のリクエストテーマ手紙で皆さんから募集しております、うん、それからメッセージテーマ、今日は波に乗っています。波に乗っています、ね、仕事や趣味が絶好調とか最近ついてる、そんないい波に乗っているお話教えていただければと思います。はい、一つ茨城県チアッキーさんからいただきました。
2: ありがとうございます。
1: 最近小学校教諭を退職しました。
2: お、
1: 60代の方ですね。
2: お疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。今ボランティア日本語教師を目指し、町の国際交流協会の講座で勉強しています。
2: うん、
1: で先日は町に住む外国人の皆さんとのバス旅行に参加、交流してきました。我が町に住む外国人の方も増えてきています。私には国際交流の波が来ています。
2: お、かっこいいです。さすがなんか、
1: ね
2: ね、手紙の話し方も素晴らしいですね。
1: ねえ、いいですね。あ、そう、千秋さん元小学校教員ですね、うん、国際交流を地元でやってらっしゃるってことですね。
2: いいですね。
1: 素晴らしいですね。はい、まあ、皆さんからも波に乗っているお話募集しております。宛先です。リクエストは投稿フォーム、ファックス、ハガキで受け付けています。パソコンやスマートフォンから送る場合はまんまるの番組ホームページからお願いします。ファックスは 03-3465-2360 でお待ちします。メッセージは X のハッシュタグ NHK まんまるでも募集しております。また今日のお昼ご飯、食べる予定のおやつなんかの投稿もお待ちしております。では今日最初のリクエストいきますね。滋賀県の新入社員3ヶ月さん、 4、5、6、 あ、そうか、もう4ヶ月目に入るところですね、
2: うん、
1: 新入社員さん、
2: ま、どうですか、まだ楽しい時ですか。
1: どうなんでしょうね、
2: 3ヶ月あたりぐらいがだんだんこうボロがね
1: ボロとか言わないでください。自分が出せるようになってくるっていうんですか。
2: そういうことかそういうことなんだ。
1: 多分ほら5月病って言葉ありますけど、やっぱり入って、はい、

0: 2ヶ月目ぐらいがちょっと辛い時期がまずあるんじゃないですかね。
1: なるほどね。
0: それを超えて今、うん、もしかしたら乗ってきてる時かも。
1: じゃあ波に乗ってるってことなのかな。乗ってること
0: かもしれませんね。ということで新入社員3ヶ月さんのリクエストはバンプオブチキンの宇宙飛行士への手紙です、うん、宇宙に手紙どうやったら届くのって書いたんですけど、友情を感じる歌です、お願いします、だそうです。では22歳新入社員3ヶ月さんのリクエスト、バンプオブチキンで宇宙飛行士への手紙。

0: 新入社員3ヶ月さんリクエストありがとうございました。バンプオブチキンで宇宙飛行士への手紙。お仕事頑張ってください。
1: 頑張ってください。
0: さあ0時51分を過ぎました。ここで皆さんのお昼を覗いてみましょう。ハッシュタグ NHK まんまり、まずは朝倉玲さんのポスト。昨夜天ぷらを作ったので今日の昼ご飯は天丼です。
1: 絶対いいじゃないですか。
0: 天ぷらの具は玉ねぎ、人参とごぼうのかき揚げ、カニカマ、鶏天、椎茸とピーマンは素揚げ。
1: うわ美味しそう。
0: 美味しそうです ね
1: 旬のものもちゃんと入っててね、
0: いいですよ
1: ね。
0: しかもナスの揚げ浸し、漬物、みょうがの味噌汁、
1: うん、わいいな、
0: 完璧ですね。
1: ナス食べたいな。
0: いいですよ ね。
1: なんか赤べこもいるしね。
0: べこ
1: 緑べこ、
0: 緑べこって分かんないですけどね。本当テーブルセッティングお上手ですよね。いつも朝倉さん、ね、ありがとうございます。トットさんのお昼は自宅にいて、
1: あこれも美味しそう、
0: 鶏ひき肉のドライカレ ー、
1: 絶対いいね。
0: トッピングはナス、ししとうに温泉卵、
1: うんね、ちゃんと動画もついてる。
0: 本当だ、あその温泉卵を溶くところね。あ
1: 動画が美味しそう、
0: 美味しそう。黄身がとろける感じがいいですね。
1: おなんかね、お仕事お休みなんですってね。
0: あそうビールを一緒に。
1: いい最高じゃないですか。
0: いいお昼。マウさんのお昼、期限が迫ったお豆腐で贅沢な豆腐尽くしということで、うまみたっぷりの麻婆丼、お豆腐の具沢山味噌汁、うん、そして朝どれみずみずしいトマトを添えた満足、大満足の栄養満点ランチ、
1: うん、
0: はあ、
1: 私も豆腐好きだからこれも天国ですね。
0: あいいですね、豆腐尽くし、
1: うん、
0: 美味しそう。もう一人、ヨンダース2世

0: なるほどね、ありがとうございます。さあ、そして卵のきみこさんのお昼も見せてもらおうかな。蒸し暑いのですっぱみづくし、うん、すっぱみづくし、うん、トマトしめじハムのスープ、うん、それから
1: あじゃり漬け、
0: あちゃら漬け、
1: あちゃか、
0: あちゃら漬けって漬物、あ漬物、あちゃら漬けってのがあるんだ。へえ。でトマ、キャベツの肉巻き、かっこポン酢で、でキュウリの酢の物大盛りだそうです。確かに酸っぱみ多そうですね。
1: オクラがねまたいいね。
0: この緑綺麗でいいですね、うん、スープにも浮いてて。
1: オクラはね喉にいいって言いますので。
0: あ、そうなんですか。あのトロトロがいいですね、ありがとうございます。ということで皆さんのお昼見せていただきましてありがとうございました。
1: ありがとうございます、ね。
0: これから食べるという方も美味しいお昼召し上がってください。さあ、時刻まもなく、0時55分になろうというところです。この後1時台人の輪ね、島田加穂さんお待ちいたします。
1: もうさっきもちょっとね楽屋でねいろんな話をねちょっとしてたんですよ。
0: そうなんですか。
1: 定劇ライブの話、もうねちょっと面白くなりそうですよ。
0: 1時台それ聞かせてくださいね。では後ほど。0時55分です。全国の気象情報です。気象予報士の田中真弥さんとお伝えします。田中さん、こんにちは。
2: こんにちは。
0: 東京渋谷はなんかすっきりしない天気ですね。
2: そうなんですよね。現在関東から東北では雨の降っているところもあります、
0: はいはい。
2: まあ、ただ西日本は今日は前線の活動が一旦弱まっていまして、雨の範囲が狭くなっています。ただ明日明後日は梅雨前線が北上しますので、西日本でも再び天気が崩れます、はい。昨日までの大雨によって地盤の緩んでいるところもある中で、はいはい、また雨が降るんですね。特に九州北部では再び土砂災害に厳重な警戒が必要です、ね、安全な場所で過ごすようにしてください、
0: はい。じゃあ気になる天気土日含めて詳しくお願いします。
2: はい、お伝えします。今日は関東甲信から東北を中心に上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になっています。この後も山沿いを中心に雨や雷雨となり激しく降ることもありそうです。一方、東海から九州にかけては梅雨の晴れ間となっているところが多く気温が上がっています。名古屋では午前中から30度に達し、すでに真夏日となっています。この後も東海から西は日差しが届き、今日の最高気温は福岡で29度、広島、大阪は30度、名古屋は32度と平年並みか高い見込みです。東京は25度、金沢は26度、仙台は23度とこちらは平年よりも低いでしょう。青空が広がる北海道と沖縄は札幌26度と7月下旬並み、那覇は32度、平年並みの見通しです。そして今夜は次第に梅雨前線が西から北上するため、九州で再び雨が降り出すでしょう。明日は朝から西日本で広く雨が降り、特に九州北部では午前中は前線の活動が活発になりそうです。局地的に非常に激しい雨が降って大雨となる恐れがあります。土砂災害に厳重な警戒を、また低い土地の浸水や川の増水、氾濫に警戒をお願いします。東日本は明日も雲が多く、午後は次第に前線の雨雲がかかるでしょう。東北も山沿いを中心ににわか雨がありそうです。あさって日曜日も東日本、西日本は梅雨空が続きます。北海道と沖縄は土日ともおおむね晴れの天気が続くでしょう。ここまで気象情報でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
3: はい。道報道や札損道、道東道など北海道地方の高速道路の車の流れは順調です。磐越道や東北道など東北地方の高速道路も順調に流れています。関東甲信越地方の状況です。
4: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650 メガヘルツ、 13.65

0: 1.50MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。
1: 1時の NHK ニュースです。
2: 静岡県熱海市で大規模な土石流が発生してから5年となる今日、28人が犠牲となった伊豆山地区では追悼式が開かれ、遺族たちが祈りを捧げました。土石流で妻の美智子さんを亡くした76歳の田中浩一さんは自宅の跡地を訪れ、花を供えて手を合わせました。田中さんはかつての自宅に近いところに新たな家を建て、一人で暮らしています。田中さんは5年前の土石流で全壊した自宅の跡地を訪れ、自分で作った献花台に花を供えた後、静かに手を合わせました。田中さんは、復興はとても遅れていると感じます。5年前の妻もいる状態に戻してくれたら、地域の人たちともっと楽しく過ごすことができていると思いますと話していました。次に、青森市の八甲田山系など国立公園内で熊による人身被害が相次いでいることを受けて、石原環境大臣は今日の閣議の後の会見で、国立公園は熊の生息地が含まれている場所も多く、対策強化の必要性を強く認識していると述べました。十和田八幡平国立公園に指定されている青森市の八甲田山系では、先月24日にタケノコ取りをしていた70代の女性がクマに襲われて怪我をしたほか、29日にもタケノコを取りに山に入っていた60代の男性が遺体で見つかり、クマに襲われて死亡したとみられています。環境省によりますと、今年度国立公園内でのクマによる人身被害は、青森市のほか東京奥多摩町や富山県立山町でも発生していて、石原環境大臣は今日の閣議後の会見で、国立公園は熊の生息地が含まれている場所も多く、対策強化の必要性を強く認識しているとした上で、情報発信やビジターセンターで熊撃退スプレーのレンタルサービスなどの環境整備を進めており、引き続き事故の防止に努めていきたいと述べました。一方、環境省によりますと、八甲田山系の現場周辺は、山菜などの植物を取ることが法律で禁止されている国立公園の特別保護地区に指定されているということです。石原大臣は、特別保護地区で事故が発生したことは、制度の周知が不十分だった可能性もある。ホームページや各地のビジターセンターなどで国立公園の制度について周知し、法令遵守の徹底について呼びかけていきたいと述べました。政府は外国人の在留許可に関する手数料を引き上げる案を公表しました。現在1万円の永住許可の手数料は20万円とし、今年10月から実施したいとしています。改正出入国管理法の成立を受け、政府は外国人の在留許可に関する手数料を引き上げる案をまとめ公表しました。それによりますと、現在窓口では6,000円、オンラインでは5500円の在留資格の更新や変更の許可の手数料について、 在留期間が3ヶ月以下は窓口オンラインともに1万円、1年は窓口では3万3000円、オンラインでは2万7000円、5年以上は窓口では7万5000円、オンラインでは6万5000円などとしています。また、窓口のみで手続きが可能な現在1万円の永住許可の手数料は20万円にするとしています。生活に困窮している人で難民の認定を受けている場合などは一部を減額するとしています。政府は今日からパブリックコメントを行い、今年10月1日から実施したいとしています。平口法務大臣は記者会見で、在留外国人数は過去最多となり、出入国や在留の公正な管理に要する費用の増大が見込まれる。十分な財源を確保するため、外国人にも相応の負担を求めることが必要だと述べました。1時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。1時5分です。

0: 1時5分になりました。日本全国ラジオであなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。そして今日のパートナーは
1: 平原彩香です。
0: 1時台はインタビューコーナー、人の輪、曜日ごとにテーマを決めて注目の人をお招きしています。金曜日はエンターテインメントの日、今日は歌手俳優の島田果歩さんです。よろしくお願いします。
2: こんにちは、島田果歩です。
1: お願いします。
2: お願いします。
0: お二人は、
1: はい、
0: ま、ちょくちょく
1: ちょくちょく、
3: もういやいや、もう私にとってはまあ憧れの方ですし、
1: いや、とんでもないですよ。
3: もう本当になんか、
0: いや
3: 思い返せば、長いです。
0: 本当にお付き合いというか。
1: そうですね、
3: はい、
1: あの初めてお会いしたのは、
3: はい、
1: あやかちゃん、私、あやかちゃんって、すいません、番組であり、
3: あや
1: か、あや
3: で
1: ございます。あやが、あれ高校生とか、
3: そう、高校でまだあの学生時代に葉っぱのフレディを、
1: うんうんうん、そうミュージカルをね、学校帰りにサックスを担いで見に来てくれたんですよ。それが初めてので。
3: でその時に葉っぱのフレディで、あの島健さん、
1: はい、
3: その島健さんが音楽をなさってて、で、はい、
1: ピアノを演奏してて、
3: その時父は参加してたというよりは、あの父通じて、
1: う
3: ん、
1: そうですね、
3: みんなで来てねって言ってくださったのかな。
1: 多分そうだった。
3: 家族で見に
0: 平原誠さんとは、はい、島田さんがお知り合いだったってことですね。
1: はい、あのもう私の夫がもうとにかくやはりミュージシャン仲間としてずっと長い間お付き合いさせていただいていたので、
0: なるほど、
1: もうそれが本当に初めての出会いで、
3: だからもう今回嬉しいです、
0: はい、さあ途中ですが、ここで地震の情報が入ってきました。ニューススタジオからです。お願いします。
4: はい、お伝えします。午後1時5分ごろ沖縄地方で地震がありました。震度3を久米島で観測しています。震度3久米島です。津波のありなしなどについては現在気象庁で調べています。1時5分ごろ沖縄地方で地震がありました。震度3を久米島で観測しています。津波のありなしなどについては現在気象庁で調べています。該当する地域の皆さん、慌てると怪我をしやすくなります。まずは落ち着いて行動してください。そしてお昼時、火を使ってらっしゃるという方も少なくないと思います。揺れが収まっている段階であれば慌てずに火の元、火の始末を徹底するようにしてください。慌てると怪我をしやすくなります。慌てずにまずは落ち着きましょう。1時5分ごろ沖縄地方で地震がありました。震度3を久米島で観測しています。各地の震度、細かな震度や地震の震源地、津波のありなしなどについては現在気象庁で調べています。最新の新しいデータが入り次第お伝えすることにいたします。1時5分ごろ沖縄地方で地震がありました。震度3を久米島で観測しています。各地の震度、震源地など細かな情報を現在気象庁で調べています。津波のありなしについても合わせて今気象庁で調べています。念のため海の近くから離れるようにしてください。震度3を久米島で観測しています。そしてお昼時でもあります。火の元、火の始末を確認するように。

0: してください。揺れが収まっている状況であれば、まずは落ち着いて火の始末をするようにしてください。1時5分ごろ沖縄地方で地震がありました。震度3を久米島で観測しています。各地の震度や地震の震源地、津波のありなしなど現在気象庁で調べています。海岸の近くにいる方、念のためその海岸近くからは離れるようにしてください。1時5分ごろ震度3を観測する地震、沖縄の久米島でありました。で、各地の震度や地震の震源地、津波のありなしなど現在気象庁で調べています。おそらく現在揺れは収まっている状況かと思います。急な揺れで、驚いたという方も少なくないと思いますけれども、まずは落ち着いて行動するようになさってください。1時5分ごろ沖縄地方で地震がありました。震度3を久米島で観測しています。各地の震度や地震の震源地、津波のありなしなど現在気象庁で調べています。まずは皆さん今落ち着いて行動してください。揺れは収まっている状況かと思います。そして海岸の近くにいるという方、念のためその海岸からは離れるようにしてください。1時5分ごろ沖縄地方で地震がありました。震度3を久米島で観測しています。震度3久米島で観測しています。新しい情報が今入ってきました。この地震による若干の潮位の変化があるかもしれませんが、津波の被害の心配はないという情報です。この地震で多少の潮位の変化があるかもしれませんが、津波の被害の心配はないという情報です。震度3を久米島です。震源地宮古島北西沖、震源の深さごく浅く、地震の規模を示すマグニチュード 6.4 と推定されています。震度3久米島で観測されていますが、多少の潮位の変化があるかもしれませんが、津波の被害の心配はないという情報が入ってきています。地震の情報をお伝えしました。
1: ニューススタジオからでした。さあ、1時台人の輪、今日は島田果歩さんをお迎えしてお話を伺おうとしております。
2: さあ、
1: 一つ千葉県のラッテさんからメッセージが来ました。
2: はい、
1: 島田果歩さんとアーヤの共演といえば、ミュージカルメリーポピンズですね。2018年の公演なのでもう8年経つんですね。
2: 8年前、
1: 当時は夢中になって10公演ほど通いました。
2: うわ、すごい嬉しい。
3: ね、そうですね。
1: またいつか、ミュージカルの舞台でお二人の共演を拝見できたら嬉しいです。
2: ありがとうございます。
3: 嬉しいです
4: もん。もう彩香ちゃんと本当にメリーポピンズで共演できたのはすごく嬉しかった。とっても素敵なメリーでしたよ。
3: ね、またやりたいな。でもね、果歩さん今年も出られてたし、うん、大阪公演もあってね、はい、本当にお忙しかったと思いますが、うん、どうですか、2回目の。
4: あ、再再演でしたね。
3: 再再演か。そうかそうか、3回目か。
4: でもね、何度立たせていただいても、やっぱり本当にもういい作品だなと思って、うん、毎回うるうるしながら、
3: そうですよね、
4: やらせていただきました。
3: その公演 の大阪の時に、うん、そう、果歩さんと2人でご飯食べさせてもらって、
4: そう、語らいましたね。
1: 何語ったんですか。
3: もういろいろ
4: 言えること言えないこと。
1: あ、そうですか。じゃあちょっと言えないことから。
3: 悩み、そう、悩みね。もうこういうことがあったんです。もうどうすればいいか分かりません。もうどうも嫌です、みたいな時もありましたけど、なんか果歩さんはもうなんかね、全てを受け止めてくれる人だから、なんか、あ、もう考えるのやめようって思えたんですよ。
1: もう大丈夫、
4: そんなそんな、
3: なんか心がすさんまなくなった。
1: お、助けてもらった感じですね。よかったですね、その時一緒にいられて。本当に島田さん、ありがとうございます。代わりにお礼を申し上げますけれども。ではここで島田果歩さんのプロフィールご紹介します。はい、東京都のご出身です。父が音楽家、母が宝塚歌劇団出身のジャズ歌手というご家庭だったんですね。
3: はい、
1: 1970年子役デビューということで、はい、うん、ここから数える今年はもう52年ということになるんですね。1982年ミュージカルシンデレラで初舞台、はい、で87年ミュージカルレミゼラブルの初演のエポニーヌ役で脚光を浴び、2001年までロングラン公演に参加され、出演回数が1000回を超えると。
3: すごい。
1: またミュージカルレミゼラブルでは世界ベストキャストに選ばれ、日本の女優として初めてエリザベス女王陛下に披露された。
3: すごい。もうこれをね、うちの父がね、生前ね、すごい私にいつもね言ってました。果歩ちゃんはすごいんだぞって言って
1: エリザベス女王陛下に、
3: うん、そうで、そのね、そのエポニーヌ、はい、もう世界の中で選ばれてるんだぞって。

0: ことですよね。
1: いや、そんなことでもお父さんが
2: パパ言ってましたよ。
1: 言ってらしたんだわ。
2: おちゃんすごいなぞって
1: 嬉しいけど、
0: ちなみに
1: 申し訳ない、
0: 1988年の、はい、芸術選奨文部大臣新人賞をはじめ、2007年の紀ノ国屋演劇賞個人賞、それから読売演劇大賞優秀女優賞、さらには2025年にも岩谷時子賞特別賞、あ、ごめんなさい、岩谷時子賞特別賞受賞、
1: ありがとうございます。
0: いうこと、
2: いいな。
0: 現在はですね、はい、大阪芸術大学で舞台芸術学科教授も務められていると。
1: 昨日も授業行ってまいりました。
0: あ、そうなんですね。
2: はい、さんに授業受けられるって どんな感じなんですか。
1: 私はミュージカルコースの中の歌の授業なんで、もうあの講義なんて全然じゃなくて実技ですね。歌の実技でこう、まあ、体の使い方とか、あとやっぱりミュージカルはお芝居だよってこう歌詞を芝居としてどうこう、うん、噛み砕いて、はい、どう芝居として表現

0: られることを伝えさせてもらうって思うんですけど、
1: それは一般は参加できないです
2: か？学生さんになら
0: ないといけない。一般は学生さんのみになっておりますね。
2: じゃあちょっとまた来年考えていただいて、
0: 違うだ、
1: はい、入学したい、
0: 恐れ多いや。
2: メッセージが来ております。福井県の、金敷ラジオさんからは、はい、今日のゲスト島田佳穂さん、ライブも何度か行ったんですが、私たちの世代ですとどうしても、はい、頑張れロボコンのロビンちゃんのイメージ未だに抜けません。
0: はい、世代がわかります。あ、すごい、あ、出してくれた
2: 当時の写真ね、
0: ロビンちゃん、はい、ね、
2: ロボコン見ていた私も60歳になりましたといただいております。さらには長野県源泉かけ流しさんからは、島田佳穂様、はい、私の頭の中では永遠に初恋のロビンちゃんのままです、うん。
1: ロビンからみんな離れませんね。
0: すごい、ロビン初恋、ロボコン世代の方が多い
2: ということですかね。
1: しかもちょっとロビンちゃん攻めた格好してません
2: か？あ、あれなん
1: かチュチュですよ、チュチュ。
0: なんかこうピュってこうハートが
1: ついて、そうですよ、
0: 胸元にハートがあしらってありましたね。
1: 多分今だったらかなり
0: ちょっとかなり確かに
2: 多分わかんないですけど、当時その格好に男の子たちが初恋してたんだと思います。
1: いやもうね、
2: 私も含めてだと思いますけど、
1: 全てのね、はい、パーツがね、はい、わーすごいってなったんだと
2: 思う。それねでも本当に非常に可愛らしくて、あれは何年やってらしたんですか？
0: ね、小学校5年から中1、はい、2年半ぐらいです ね、
2: ね、はい、だからいつの間にか歌手になってってらしたなっていうイメージが私の中であったんですけども、
0: あのなんかこう子役時代から、はい、そう、あの なんとなくこうあのお芝居楽しいと思って、はい、こう続けてたら、なんか17歳の時にアイドル歌手やりませんかってお声掛けいただいて、で、ね、近藤雅彦さん、マッチと同じ年に一応アイドルデビューさせてもらったんですが、はい、これが全く売れなくって、いやなんかねちょっと違うな、私には合ってないなと思ってはいたんですけど、全然売れなくって、で
2: も平原さんの手元にその当時の写真が、
1: はい、あ、もう今島田佳穂アイドルであれしてます。
2: ああ、そうですか、ああ調べてますね。
0: でもね、やっぱりあの当時ほら皆さん聖子ちゃんカットで、もう私ももう
1: これ、
0: か
2: わいい、どうですか当時の本当に
1: かわいい
2: ね、こう髪をこう横にこうさっと流す、
0: ふわってこうね、これがみんなしてましたからね、うん、はい、でもね一生懸命頑張ったけどやっぱ売れなくて、どうしようかなって思ってた時にちょっとあのミュージカルのオーディションを受けてみまして、でそのシンデレラっていうミュージカルのオーディションに合格する、シンデレラ役でなんかいきなり合格させていただいて、でまあ18歳初舞台を踏むっていう、そういう流れになりましたね。
1: 昔から自分はそういう舞台に立って演じる、またはその歌う、表現するんだって昔から思ってました。
0: まあ、あのやはり両親の影響で、うん、あのもう私もお腹にいる時母はまだステージでジャズを歌ったりしていたので、胎教からジャズを聴いていて、であの父が家でボイストレーナーもしていたので、あの常にこう子守歌代わりにこうジャズとか洋楽がこう聞こえてきてて、やっぱりそういう環境の中でこうやっぱり歌ったり踊ったりすることが大好きな子で、そのまんま好きなことが気がついたらお仕事としてこうずっと続けさせていただいてきたっていう感じでした
1: かね。デビューのきっかけは何だったんですか？
0: あ、もうそのバレエ習っていたことがきっかけで、うん、あのま、ちょっとテレビドラマやりませんかって本当にお話いただいて、
1: 普通バレエやっててもね、そのテレビドラマは来ないんですよ、ね、だからやっぱり光るものがもともとあって、うん、やっぱりその関係者の人も見てたんでしょう
2: ね、どっかでつながったんですね。
0: でもあーやもやっぱりね、あのお父様とおじい様本当にもうミュージシャンでいらしたから、やっぱりそういう環境の中です
1: 。環境はね、もうやっぱり音楽にね、溢れて
0: 空気のようにこう、うん、ずっと、だからなんかそういう意味ではすごくなんか共感し合えるところがあるのかな
1: って、共感させて私もいただいて聞いてたんですけどね、うん、でもやっぱりねバレエやってたけど、そんな別
2: にそんなデビューそう、
0: あやも
1: バレエやってた、そうですよ、来ないんですよ普通で、なんかこうやっててもアイドルデビューしませんかとか言われないんですよ普通は言われないんですよ。
0: いやでもやっぱりメリーポピンズでご一緒した時に、うん、やっぱり きちんとバレエをやっていらしたっていうのも、やっぱり やっぱりすごい、そういう芸っていうのは、しっかりとその人のこうなんか身になって、それがやっぱり生きてくる、やっぱりそういう
1: バレエはね
0: 瞬間がある
1: やっててよかったなって、
0: 本当に
1: それは母に

0: に感謝してますけどね。
1: 自然と出てくる動きとか、
2: もう本当にな
3: んか分かりますね、バレエ、あこの人やってるなとかね、
2: あちょっとこの人やってないなって
3: 分かる、
1: ね、か
3: ちょっとかじってるけど違うなみたいな
2: 厳しい分
3: かるよね、
1: 分かります、そういうもんなんですね、うん、
2: だからやっぱり身につけてこられたものはあすごいなっていうのは本当に私も感じさせてもらいました、
0: でも本当になんかカホさんは多岐にわたるというか、もともとそのなんだろう、こうアイドルでもあり、もともと子役でもやっていて、でもそのジャズっていう要素もあり、でやっぱり宝塚のママの血も受け継いでるわけだから、なんかそのオールマイティーすぎて、自分のこの場所って一番しっくりくるところってどこなんですか？
2: なんかね、それがすごくいつもね、あの本当に私って どこのカテゴリーの人なんだろうって分からなくなる時があって、
0: やっぱそれもなんだ、
2: なんかずっとなんか歌の、まあ、音楽活動してると、あ舞台やりたいって思って、でまた舞台ずっとやってると、あのあなんかあの歌いたいとかなんかやっぱりそうですね、でもなんかそれぞれがやっぱりその歌手としてこう得たものが芝居にも絶対こうあの影響ね、こうされてきたと思うし、でまた芝居で得たものがまた絶対ステージで歌う自分の中にも大きなものを与えてくれてるしっていう、全部がこう相乗効果になってきたような気がしますね。
1: 一方でそのじゃあ、それぞれに良さがあってってことだと思うんですけど、ミュージカルは何が島田さんにとってはいいんですかね。
2: 歌と踊りとダンスと好きなことがいっぺんにできるっていうところ
0: がそうですよね、なんか俳優陣はやっぱ求められるものが、ね、多いけど、
1: そうですよね、
0: なんかそれが、いや、やるのが当たり前でしょっていう人たちが集まってるから、みんなちょっと面白くないですか？
2: ね、歌って踊っちゃうよ。
0: そうそうそう。
1: その辺の酔っ払ったおじさんじゃないんですか？
0: そんな感じじゃないでしょ。ミュージカルがあのラブネバーダイでね、市村正親さんいらっしゃったじゃない。でずっと、まあ、再再演もずっとさせてもらってて、
2: もう素晴らし
0: い、もう私も市村さん大好きなんだけど、やっぱもう本当に、もう生きながらの表現者、エンターテイナー、なんか喋ってても歌ってるし、歌ってでも話してるし、
2: 分かる、
0: 基本なんか俳優陣ってみんな、あの距離近くないですか？
1: どういうことですか？
0: いやなんか顔の位置が近い。
2: それ人によるか。市村さん近いかも。特にな
0: んか分かります。女子も近いし、でなんか声がすごい最初から鳴ってる。いやそれでさみたいな。あの普通だったらそれでさなんとかでとかって、だから初めての時、みんな、それセリフを言い合ってるんだと思ったんですよ。話してる時
2: 普段から。あでもそうかもしれない、もうその中にいると気がつかないけれども、そうかもしれない。
0: だからカホさんもやっぱり何かこう一言一言がもうセリフのように耳に心地よく響いてくるから、やっぱ何かこうもう天性の表現者なんだなって、
1: まあ、もちろんそれもそうでしょうけれども、あの「レ・ミゼラブル」なんて1000回以上、
2: はい、
1: ね、立ってらっしゃるわけですね、舞台ね。
0: レミゼの1000回やるってどういう気持ちになるんですか？なんか見えてきちゃったりするんですか？なんかいやレミゼの神みたいな。
2: そんなことは見えたことはないですけど、
0: レミゼの主みたいな。
2: 1987年が初演 で、はい、でこの時も本当にもう大々的なオーディションで、まさか受かるわけはないと思って参加することにやると思って、まあ応募したら本当にそのエポニーヌ役で、まあ、受かってしまって本当にラッキーだったんですけども、でそこからロングランずっと続いて、で気がついたら総選回を超える数やらせていただいて、まあでもね、言ってみれば20代前半から、まあ、最後の最後の卒業まではあの40代後半特別公演とかもあって、2011年に本当に最後だったんですけど、20代前半から40代後半までずっとエポニーヌの役演じさせていただいたんですよ。
0: いやでも声が変わらないから、
2: いやいやいや、もう必死で、もう必死の思いでなんとか。
0: それでね、私あの、プリンスアイスワールド、あのスケートのショーで、そのミュージカルを、あの基本にしてやってるっていうので、レミゼのそのオンマイオンを、 あの取り上げるっていうので、うん、あの演出家の人が、うん、今回、うん、加穂さんに歌ってもらいたいってお願いしたんだよって言って、うん、あの歌ってもらったんだよ特別にって言ってそれが流れていって、うん、それに合わせてね、うん、スケーターの皆さん、うん、踊ってたんだけど、
2: ね、
0: もうなんかね少女
1: 声が
2: だからねいやいやいやもう必死の思いでで
1: もそれはやっぱり初舞台の時からこう変わらぬ努力をこう続けられてるってことなんでしょうか、うん、
2: いやもうどんな努力ができてきたかわからないんですが、まあ、でもやっぱりそのレ・ミゼラブルの舞台にあのその、まあ、戻るたびにでまたそのオン・マイ・オンっていうね、うん、エポニーの曲は、まあ、それはもう今でも卒業した後も、まあ、歌わせていただくたびに本当に初演の初日の時の自分にこう、うんふっとこう立ち返らせてもらえるというか、なんかこう常にこう自分の原点を確認させてもらえる一曲なので、うん、あのこうなんか自然とその世界の中でこう生きられるようなこう力をもらえるようなそんな思いであの歌える限り歌わせていただ
0: け、すごくいい ね、 いい曲ですね。あのお話をねその演出家の方からいただいたっていうので、うん、あのお見かけしたんですけど、うん、なんかねあのすごく良かったよって言ってもなんか自分にね自分で OK が出ない、いやいやいやって言ってたら加穂って、うん、僕がいいって言ってるんだからセンキューっていいなって
2: そうエスカの条件からあの初演の頃にねあカホよかったよよかったよってあのまあそのエスカすごく褒めて褒めて伸ばしてくれるエスカで、
0: うん、あそうですね
2: でよかったよって言ってくれるんですけどあのうんダメもうなんかダメもうなんかできないっていつも言ってたらカホいい加減にしなさいエスカの僕がよかったって言ってるから言ってるんだからもうそれを信じなさいよかったって言われたらサンキューって言うことを覚えなさいって言われてでそれからはやっぱり褒められたらありがとうございますっていうことを覚えました
1: 言えるようになったわけですね
0: そしていよいよ初日を迎えるという時に、はい、今加穂に必要なものそれは観客だよって言われた
1: 送り出してもらったってことなんですね
2: この一言は
0: こんな褒め言葉ないですよね、
2: いや
1: 後半もたっぷり伺おうと思います。ではここで一曲音楽をお送りします。ローマトリオの演奏でメッセージインナーボトル、ところによって交通情報です。

0: 1時30分です。まんまるアナウンサーの松尾剛です。そして今日のパートナーは
1: 木原彩香です。
0: 1時台インタビューコーナー人の輪、今日は俳優歌手の島田佳穂さんをお迎えしています。
1: よろしくお願いいたします。
0: 後半もよろしくお願いします。ということで、はい、デビューからもう50年を超えたその歌声の歩みと題して今日は、ね、はい、お話を伺っていこうと思っておりますが、もう前半ですでにだいぶ、ね、デビューの頃から
1: だいぶそうですね、
0: ガーッとそのミュージカルの話まで
1: 駆
0: け足で、
2: ね、なんかいつもなんか優しいから佳穂、うん、さんが怒ることあるのかなと思って。
1: 怒る怒る家の中でよくプリプリしてる本当すごい可愛い声で怒る怒るって、
0: うん、怒るっていうのはそれはなんかちょっと拗ねるとかそういう怒るですか、それとも叱りつけるみたいな、
2: うらってな
0: んだ、それはないと思います。
2: うらはないかもうぐらいの感じが可愛いです。
0: 可愛いです
2: 怒ってるうちには入らないですね。ちょっと今度オラやってみようかな、オラって、もういや、ね、普段ね怒らない人がオラって言ったらもう多分一生その人何かやらかさないと思いますよ
1: 一生やらかさない
2: やらかさないじゃないですか、
1: ね、じゃあちょっと最後平
0: 田さんもオラとは言わないですよね。
2: 私もオラ、そうですね、オラは言わないです ね, ね、オラは言わない。
1: どんな感じになるの、怒ると
2: 黙ります。
1: あ、黙る、それも怖い、
0: 怖いパターンですね。
1: あ、そっか、
2: 私は切り捨て侍なんで、一度何かやったら切り捨て侍か、はい、終了、
0: 終了なんだ、そこでもう、
1: そう、切り捨てられないように頑張ろう。
2: いやいや、何がですか、そんな。
0: 島田さん気をつけましょうね。
1: ね、そうですね。
0: さあ、先ほどからミュージカルの話の中で時々出てきました、あのレミゼラブルの、
1: はい、
0: オンマイオン、
1: はい、
0: ここでちょっと聞いてみましょうか。
1: わ、楽しみ、ね、これは何版ですか。
0: ですね、はい、レミゼラブル日本公演のライブ版、
1: はい、そうですね、ライブ版ですね、
0: なんですね、はい、島田佳穂さんでオンマイオンを聞き

0: 島田加穂さんでオンマイオン聞いていただきました。
1: なんか、ね、ありがとうございます。
2: 加穂さんの隣で、うん、おむおむおむ聞けるなんて幸せですね。
1: いやさすがだな。声が若い
0: 最初におっしゃってましたね。
2: これはおいくつの時なんですか。
1: これ多分ね名古屋声30代、
2: 30代に聞こえない。
0: もっと若い感じ。
2: もっと若いめちゃくちゃ上手な子供が歌ってるように聞こえますもんね。
0: 特に最初の歌い出しのところ。
2: そう少女
0: ですよね。でもあの冒頭であの大阪芸術大学で生徒さんを教えるときに、うん、その歌をね、うん、その、うん、なんですかね、セリフというか、ね、演じるように歌うってことをおっしゃってましたよね、
1: はい、
0: ご自身ではそのあたりどんな風に意識してらっしゃるんですか。
1: いやもうやっぱりあのミュージカルといってももう全てはお芝居だっていう風にこう、まあ、信じてきたので、あの、うん、やっぱりとにかく物語の中であのもうどうこう一番こう自然な流れでその歌を伝えていくか、お芝居として伝えていくかっていうのが永遠のテーマかなって思いますね。
0: 歌をお芝居として伝える。
1: はい、はい、なのであの芝居でもそのセリフを一言一言読み解いて、その裏にどんなその行間を読めとかってよく言われるんですけど、その行間に何が書かれてるかとか、うん、まあ本当にそれもすごく大事なあのテーマなんですけど、まあ、それと同じように歌もどこまでそう深くこう、うん、そこに込められているものがあるかっていうのを、うん、こう歌詞に書かれてないことまでこう心情としてこうなんか無限大に、ね、きっと見つけられるものはあるんだろうなと思って、なんかそこはずっとその
2: ミュージカルの歌い方とか、うん、そういうものはご自身でこう研究していくのか、それともその先生についてあの一時期なあの習われたのか。
1: あ、もう歌のレッスンはもう本当に発声とか基礎だけで、私の場合はあの本当に、まあ、ミュージカル盛り合わせてもらいながら、まあ、やっぱりお芝居だなって思ったところから、うん、あの本当にストレートプレイをもうずっとやらせていただいてきた。はい、で、まあ、大きな出会いはもうミュージカル始めて間もない頃に井上久志さんの小松座さんのお芝居に出させていただいて、で、まあ、そこからやっぱりこのセリフ劇の難しさと深さと、本当に日本語と向き合うっていうところでものすごいやっぱり衝撃的で、でもとっても大事なことだって、気がついて、そこからもう毎年のようにずっと今でもこう修行として自分はストレートプレイとか朗読劇とかやらせていただいて、でそこで得たものがやっぱりミュージカルでの表現にも、でまたコンサートのやっぱり一曲一曲の表現にもつながってきたのかなって感じてます。
2: 素晴らしいですね。あの特に私感じるのはね、やっぱりその外国作品を日本語に訳した時に、うんうん、どうしても拭いきれない違和感っていうのがあるんですよね。
1: 難しいですよね、
2: うん、やっぱりその英語はあのね、一音で言うって言えちゃうけど、うん、あなたって言わなきゃいけないから、やっぱちょっとこう言葉数が、
1: うん、少なくなっちゃうんですよね。
2: そう、うん、でそれを入れようとすると音符も増やしちゃうし、

0: そこでやっぱり演出家でしたり作曲家の人たちといろいろ意見交換しながら、うん、あの決定的なものを作っていくそうなんですけれども、うん、やっぱりそれをもう変えられないっていうところまで行って私たちに来る場合の方が多いので、
1: う
0: ん、これをあもうちょっと歌い方変えたいのにって言って悩んだことありますか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あのそれは毎回立ち当たります。で例えばレミゼラブルも全編歌じゃないですか、うんうんうん、だからあのやっぱり最後の最後までもう歌詞はもう岩谷それこそ訳詞された岩谷時子先生はずっと稽古場の片隅でずっと手直しされてました。
0: そうです、
1: うん、だからもうこれはもうやっぱりね翻訳物はね、
0: うん、
1: 大変ですよね
0: 大変ですよね、うん、でもなんかその本当にそれをこう英語を日本語に訳したっていうのを感じさせない歌い方ができるのがカホさんなので、うん、本当にそれはこう特殊能力というか
1: 特殊
0: 本当そうだと思ってるんですね。
1: でもなんかそのやっぱり、うん、これをどうやっぱりどうなんか滑らかに表現するかっていうのは、うん、すごくあの醍醐味でもあります
0: ね、うん、そこがなんか一番の、うんうんうん、聞かせどころですね、うん、外国作品はね、うん、特に
2: ぜひ2人でそれ研究されたらどうですか。
0: いや私はぶっちゃけ訳詞をしたいです。
2: 訳詞をやりたい
1: の。でもアーヤもいっぱい訳詞いろいろされてるじゃないですか。
0: 訳詞はしてるんですけどね、うんうん、もういかんせんミュージカルの訳詞は来ないのでね仕事がね。
1: これね大変ですよねきっと。
0: 大変なんですよ。
1: 日本の訳詞なんて
0: 何曲も何曲もきっとあるでしょうから、う
1: ん
0: う
1: ん、でもね私もやってみたい、ね、自分でも洋楽のカバーアルバムって自分でやっぱり訳詞するんだけど楽しい。
0: 楽しいですよ ね、 すね絶対 これだとこう、
1: うん、
0: うん I となんか Y となんかその英語の
1: 韻をね、
0: 日本語なのに英語に聞こえるみたいな
2: 空耳的なものも含めて
0: やれるからね、
2: ぜひ2人でやってるところをちょっと見てみたいです。
0: もう絶対いい作品ができると思う。
2: お二人といえばですけど、はい、すみません、お話を先に進めますと、
1: はい、
2: お二人今度コンサートご一緒されるんですよね、
0: はい、そうなんですあの前代未聞の。
2: なんですか前代未聞っていうのは。
0: いやその日本ミュージカル界初のアリーナツアーっていうのがありまして、
2: う
1: ん、
0: はい、定期アリーナライブ、あのタイトルめちゃめちゃ長いんで、うん、詳しくは検索してください。
1: あの、ね、一応ああの、はい、申し上げますよ、はい、ニューヒストリーカミングアリーナライブThe Imperial Theater Symphony。 長いんです。
2: 長いですね確かに、
0: うん、あの SNS で見たらね、あの吉尾くんとね、はい、小市くん言ってませんでした。
2: 井上芳雄さんと
1: 言わなきゃダメ
2: だ。さんどうも小市さん、
0: こんな感じだったと思うって言ってました。
1: そう
2: 覚えちょっと覚えにくいぐらい長いスターですね。何をされるんですか。
1: ですね、
0: 何するんですか。
1: あの、帝国劇場が、はい、まあ今建て替えのためにクローズして、はい、でもう1年半になるのかな、うん、で とにかくその新しくまた建て替わる、うん、あの新しい帝劇へのこう思いを込めた
0: ね、
1: そんなあの、まあ、コンサートですね。ミュージカルの名曲、あんな作品こんな作品こんな名曲あんな名曲を、
0: う
1: ん、
0: あれこれ帝劇でやってたっけっていう
1: あそんなのももしかしてあるかもしれないし、でこんな取り合わせでっていうびっくりするようなコラボレーションもあり、
0: そうなんですか、
1: あるんですよ。でね、でやっぱりアリーナならではのあっと驚く演出もあるんじゃないかな。で実は私たちまだ全然見えてない。
0: 見えてない。でもね、ちょっとカホさんちょっと、うん、あのリハーサル
1: ちょっと行ったらしい。ちょっとね歌稽古行って、はい、でもねまだね、うん、まだ分かんないなっていうところがたくさん。
0: でも一つ言えるのはなんかあのやっぱアリーナライブなので、うん、ゴンドラを出すそうです。
2: ゴンドラ、
0: ゴンドラ、あのそれを言っていいって言って、私はゴンドラ宣伝担当なんです。
1: あ、そうな
0: んだ。ゴンドラじゃない何あのカート、
1: トロッコ、
0: トロッコ、
1: あ、トロッコか、
2: ゴンドラ上からこう
0: すいません、あのもう一回巻き戻していいですか。
1: トロッコか
0: 巻き戻し
2: って
0: 28歳なのになんでだろう。
1: 戻せないけどトロッコか、
0: トロッコです、それトロッコです。何トロッコって、
2: トロッコって
1: なんかこのぐるってこう回るんじゃない、寝るんじゃない、こう
0: 場内を。何がどこがどこがトロッコって
2: トロッ
0: コ、トロッ、
2: いやトロッコっていうその、まあ、乗り物っていうかなんていうか、
1: ね、そう乗り物でね、
0: うん、そうなんだ。
1: とにかく練り歩く
2: っていうことなんですね。
1: そう、あ、そうか、そうなんだね。
0: そうなんですよ。そこに乗れるらしいですから。
1: 乗れるの、
0: そう、
1: 私たちも
0: 高一くんじゃなくても乗れるんです。
1: 本当。

0: うん、もうこんな一生に一度だと思うから、もう生涯こんなチャンスないと思う、
1: ね、それでちょっとなんかグーってね、トロッコがトロッコしてる時にあのちょっとなんか線とかを踏むらしいです、うん、その時にこう後ろ
0: 揺れる
1: で、あーあーあーってなるから、
2: マイクの線とか踏んじゃって、
1: あーあーってならないように気をつける、
0: そこはもうしっかり支えて、
1: うん、
0: で、あーってなる、
1: 小一くんが言ってました。
0: なるほど、
2: それをアリーナでやるわけですね。
1: らしいです、
0: いですよ。
2: アリーナでやるって何が一番違うんですかね。
1: 大きい、
0: 大きい、
2: 大きさ、
0: そう、広い、本当
1: 広い、
0: それ以外
1: 広いけど、やっぱり音のその広がりで、うん、やっぱり出演者の歌い方もやっぱ変わってくるので、
0: うん、なんか気持ちよさ、
1: きっと気持ちいいと思います。
2: あ、気持ちよさそうって感じなんですね。
1: そうで、またそのミュージカルの小屋ってやっぱりアリーナではないじゃないですか、
0: うんは
1: い、うん、そうやってアリーナでやるミュージカルも時々あったりはするのかもしれないですけど、うん、海外で、うん、やっぱりそのアリーナで歌うミュージカル曲っていうのもすごくおつなものだと思いますので、うん、そこも楽しみにしていて、
0: そうですね、
1: したいですし、やっぱりカホさんといえばっていう曲をね、歌われるんじゃないかなと思いますよ、
0: う
1: ん、
0: そうですか。でもあーやって言えばっていう曲もきっとありますよ。
1: そう、なんかえなんでこの曲なのっていうのもみんなそれぞれ実は歌う。
0: あ、そうね、そうね。
2: 基本はそのミュージカルから選ばれた曲だけども、うん、プラスがあるってことですね、
1: うんうん、いやそれは定劇と関係っていう個人の曲も
2: 歌う、曲も歌える、
0: はい、でもあるかもしれない、はい、そうですね。
2: 基本的にはやっぱりミュージカルの魅力を全国の皆さんに伝えていこうってことなんでしょうか、はい、
1: そうです ね、やっぱり定劇を忘れないでって、
2: うん
1: うんうん、いう気持ちと、これからのニューヒストリーカミングですから、うん、そこは言えますから、
2: はい、
1: ニューヒストリーカミングね、
0: それは言っていこう、はい、
1: 聞いていきましょう。
0: 言えますね。
2: ありがとうございます。さ、だいぶお時間が迫ってきましたけども、ここで、はい、ぜひですね、
1: はい、
2: 島田さんの、
1: はい、
2: プライベートの話を少し伺えればと思っているんですけども、はい、まあ、プライベートと言いましても、はい、夫である島健さんとのね、
1: 島健さん素晴らしい方なんですよ、
2: ね、ご結婚されてからずっとお二人で、
0: そうですね、もう結婚して30年以上になりますが、もうそうですね、音楽活動、それから、ミュージカルも一緒に作ってきましたし、
2: ね、
0: そうですね、もう本当に感謝しております。ちょっと時々プリプリしますけど、
1: プリプリする、家でプリプリするのは、ね、島健さんにプリプリするんですか。
0: まあ、そういうことかな。
2: それはそのお仕事の面でではないですか。
0: まあ、日常の中でいろいろ、
1: まあ、それプリプリしますよね、ずっと生きてると、ね、
0: まあ、でもやっぱり、でもその音楽一緒にこう作ってる時も、うん、やはりお互いにこう汚い意見交換とかのない意見交換とかするじゃないですか。、はい、ね、だからまあそれも ありますかね、やっぱりいろいろ差し迫った時期になってくると、いやそれは違うと思うとかって、だってあなたはこう言ったでしょみたいな、そういうやり取りは結構島県もね、そう、
1: 夫婦であり仕事仲間であり、
0: まあ でもやっぱり一番そのお互いの仕事これどう思うって意見を聞き合いたい相手でもあり、こう一番の批評家でもあり、でもその一番のなんかこうサポーターでもあるというか、
1: いや、そういう意味では
0: ありがたいなって。とにかく健康第一で、
1: 本当ですね、
0: 長生きして頑張ってもらわなきゃなって、
1: 本当にもう素晴らしいピアニストですからね、もう私も父もたくさんお世話になりましたし、私自身もめちゃくちゃお世話になってるので、
0: 本当にお世話になりました。
1: でもやっぱり島田加穂から島健に嫁ぐ運命だって思いませんでした。
2: だってタ
1: を取ってもね、
0: そうタヌキになっちゃったんですよ。
1: タヌキ、
0: そうタヌキ。
1: でしかも、ね、剣とカホで K、
0: うん、そうなんです。頭文字もね KS。
1: もう絶対運命だなこの人って感じだったです
0: 。いや出会って初めて会った時は全然タイプでも何でもなかったんですけど、
1: え、そうなんですか。
0: でもね、なんかブラピがタイプなんです私。
1: ブラピ、
2: ブラピとはちょっと違ったですかね。
0: だいぶ皆さん大爆笑になってますけども、まあ、素直なね反応いただいて、まあ、でもね、でもやっぱり、ね、初めてピアノを聴いた時になんじゃこれはと思ったの。
1: いや、
0: この人のピアノも聞いたことのない内容
1: というか、すごいですよね、
0: この人のピアノで歌いたいってね、ピアノに騙されたっていう感じで
1: したね。ピアノに騙された、
0: 俺は騙してないって言うんですけど、まあでもそんな感じ で、
1: ね、ジャズもね、
0: こんにちは、
1: ジャズもなんか何でも弾けちゃう人だから、
0: いや
1: すごいですよ、もうなんか手がもう

0: なもういくつもあるぐらいに聞こえちゃうぐらい。
1: あ、そうなんですね。
0: もうよく手が回る。すごい人ですよ。
1: でもお互いに、はい、だからその、はい、お仕事の面でもプライベートでも一緒で、うん、でもちゃんと高め合っていられるパートナーである、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 素晴らしいですね、
0: はい、頑張ります。
1: 頑張ってください。
0: あんまりプリプリプリせずに、
1: 可愛いプリプリは大丈夫だそうです、
0: はい、黙らないように
1: 黙らないよ、ね、
0: そうですね、切り捨て侍にならないように
1: , ようにさあ、じゃあ、ですね、ぜひ、はい、今までのことたくさん伺ってきましたけども、はい、これからの島田果歩さんについても伺えればなと思うんですけども、はい、
0: そうですね、私ね本当に不思議だなって思うのが、もう母も父も他界してもうだいぶ長いんですけども、なぜかねコンサートで歌ってる時は父の存在をすごく自分の中に感じるんですね、うん、で舞台になってる時は母の存在をすごく自分の中に感じるんです。カホっていう名前はこれ本名なんですけど、はい、やっぱり名前にね歌という字をこう、うん、入れてくれた、なんかそんな両親の思いも、なんかこう時が経てば経つほど年齢重ねるほどになんかそこに込めてくれた思いを深く感じる、それからやっぱりそのステージに立つ時に本当に両親の存在をすごくこう感じさせてもらえる、ま、なのでもう、うん、とにかくお前は何があっても歌っていきなさいってこうずっとこう力を送り続けているような気がするので、もう声の続く限り指名いただける限りとにかく自分自身に挑戦し続けて舞台に立ち続けてきたらなっていう、もう今はそこですかね、はい、
1: ありがとうございます、はい、メッセージもたくさん今日はいただいてるんですよね。大阪府のみほりんさんからは、はい、来月のアリーナツアー東京と神戸参加しますと、今から楽しみです。で、暑さ厳しい時期でのツアーくれぐれもご自愛ください。
0: ありがとうございます。いただいていますし、
1: 富山県のブーコさんからは来週日曜日7月12日に、うん、私の地元富山県、はい、射水市のホールで、うん、島田果歩島県デュオコンサート開かれます
2: と、はい、うん、ありがとうございます。
1: 行こうかどうか迷っていましたが今決めました、行きますだそうです。
2: やった、嬉しい、ありがとうございます、はい、お待ちしてます。嬉しい。
1: 富山も行かれるんですね。
0: はい、伺います。
1: ね、はい、本当にでもね、これから暑い時期に入ってきますんで、
0: はい、
1: ね、体力的にも大変だと思いますが、
2: ね、いや励まし合って頑張ろう、
0: 励まし合いましょう ね衣装を決めるのも大変だ
1: け
0: ど、何十公演もあるんだけど それをね、
2: う
0: ん、どうやってあれすればいいなみたいな、いろいろね相談したいことがたくさんあるんです。
2: そうだね、そうだね、またじゃあ LINE でやり取りして、はい、相談し合いましょう。
0: お願いします。
1: 平原さんもよろしくお願いします。
2: そんなこちらこそです。
1: ということで今日のゲスト島田果歩さんでした。ありがとうございました。
2: どうもありがとうございました。

時刻1時53分を過ぎました。続いてはこちら、虹またぎアウトロクイズ。このコーナーは曲のアウトロ終わりの部分を聞いて

0: 歌詞に手紙が出てきます。1981年のアイドルの曲。
1: アイドル、
0: はい、です。ではちょっと長めのバージョンいきましょうか。10秒バージョンです。アウトロゴー。
1: 分かっても答えち
0: ゃいけない。まだ答えないでください、ね、
1: 私は分からないよ。
0: 分からない
1: よ。投げないでください。
0: 多分島田さんは
1: ね、
0: お近くで聞いてらしたんじゃないかなと思いますけども、
1: ね、なんかすごく今
0: ね、ということで島田さんが今すごくもだえ苦しんでらっしゃいますけども、ここまでです。ありがとうございました。
2: 1時55分になりました。関東と山梨県長野県のニュース交通情報です。静岡県熱海市で大規模な土石流が発生してから5年となる今日、28人が犠牲となった伊豆山地区で追悼式が開かれ、遺族たちが祈りを捧げました。2021年7月3日熱海市伊豆山地区で発生した大規模な土石流では、地区を流れる藍染川の上流部に違法に造成された盛り土が崩れ、災害関連死も含めて28人が犠牲となりました。土石流の発生から5年となる今日、熱海市は午前9時から被災地の伊豆山地区で追悼式を開きました。式では亡くなった28人の名前が読み上げられた後、参列した犠牲者の遺族や行政関係者など合わせて50人が黙祷を捧げました。参列者は献花台に白い菊の花を手向けて犠牲者に祈りを捧げていました。被災地では河川や道路の整備といった復興事業が当初の計画より2年遅れ、市によりますと今も12世帯25人が避難生活を続けています。自宅に戻る見通しが立たなかったり、かつてのような交流が失われたりするなど、影響は長期化していて、地域の再建が課題となっています。先月26日に山梨県で最大震度6弱の揺れを観測した地震が発生してから今日で1週間です。専門家は地震後、富士山の火山活動に変化は見られないとした上で、地震活動がもともと活発な地域などで、普段から揺れへの備えを進めてほしいと呼びかけています。先月26日、山梨県の東部富士五湖を震源とするマグニチュード 5.6 の地震が発生し、震度6弱の揺れを山梨県の富士河口湖町で観測しました。この地域の地震活動や富士山の火山活動に詳しい山梨県富士山科学研究所の吉本光弘研究部長は、今回の地震について、フィリピン海プレートが陸のプレートに衝突していることによる歪みで起きたと考えられるとしています。今回の地震に近い山梨県の東部富士五湖や神奈川県西部では、2012年と2021年、そしておととし、いずれも最大震度5弱の揺れを伴う地震が起きるなど活動が活発で、吉本研究部長は、いずれまた地震が起きる可能性はある。今回天井や壁が崩れる被害があったので、今一度施設の点検や備えを進めてほしいと呼びかけています。一方、富士山の火山活動については地震後も変化は見られないとしています。吉本研究部長は、富士山の火山活動とは関係のない地震だと考えられ、すぐに噴火するということはまずないと考えている。火山活動の変化については気象庁など公的な機関からの情報を確認するようにしてほしいと呼びかけています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
3: はい、高速道路の状況です。長野道は工事が行われているため、上りは岡谷ジャンクション付近を先頭に4キロの渋滞です。中央道の上りは山梨の猿橋バス停付近で2キロ渋滞しています。圏央道の海老名ジャンクション方面への内回りは、東京の青梅トンネルに乗用車が故障で止まっているため8キロの渋滞。さらに内、
4: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を

0: 継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE、 アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は、渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
1: 2時の NHK ニュースです。まず地震の情報です。今日午後1時5分ごろ、沖縄県の久米島で震度3の揺れを観測する地震がありました。この地震で多少の潮位の変化があるかもしれませんが、被害の心配はありません。震度3の揺れを観測したのは沖縄県久米島でした。また震度2の揺れを沖縄県の那覇市、糸満市、南城市、西原町、与那原町、渡名喜島、八重瀬町で観測しました。また震度1の揺れを沖縄県の各地で観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は宮古島北西沖、震源の深さはごく浅く、地震の規模を示すマグニチュードは 6.4 と推定されています。この地震で沖縄本島地方と宮古島八重山地方では今後 2,3 時間程度は多少の潮位の変化があるかもしれませんが、津波の被害の心配はありません。優れた推理小説に贈られる英国推理作家協会賞ダガー賞の受賞作品が発表され、翻訳部門で最終候補に残っていたユーチューバーで覆面の日本人作家雨穴さんの変な絵は受賞を逃しました。世界的に権威のある文学賞の一つ、英国推理作家協会賞ダガー賞の受賞作品の発表はイギリスの首都ロンドンで行われました。このうち翻訳部門には、白い仮面に全身黒タイツ姿のユーチューバーとして活躍する日本人作家雨穴さんの長編小説でライオンジミーさんが英訳した変な絵が最終候補に残っていましたが、フィンランドの作家アンティ・トゥオマイネン氏の作品が選ばれ、雨穴さんは受賞を逃しました。変な絵は奇妙な特徴のあるさまざまな絵から事件の背後に隠された謎が明らかになっていく物語で、4年前に国内で発表された後、去年英訳版が刊行されるなど39の国と地域で翻訳が進められています。2006年に創設されたダガー賞の翻訳部門には、去年大谷明さんのババヤガの夜が日本人作家の作品として初めて選ばれ、今回2度目の受賞となるかが注目されていました。会場で取材に応じた雨穴さんは、ミステリーの本場のイギリスでこうした式典に参加できて嬉しい。作家活動を続ける上での大きな自信になったと話していました。国会で与野党の対立が続く中、衆議院議員運営委員会の与野党の筆頭理事が会談し、与党側は皇族数の確保に向けた皇室典範改正案を議院運営委員会で速やかに審議入りさせたいと提案しました。衆議院議員運営委員会で与党側の筆頭理事を務める自民党の村井秀樹氏と、野党側の筆頭理事を務める中道改革連合の中川康弘氏は、きょう午前国会内で会談しました。この中で村井氏は、森衆議院議長が皇族数の確保に向けた皇室典範改正案の成立を最優先とするよう与野党に要請したことを受けて、議員運営委員会で速やかに審議入りさせたいと提案しました。これに対し中川氏は、国会対応をめぐって与野党で協議が続いており、聞き置くのみとしたいと述べ、引き続き協議することになりました。村井氏は記者団に対し、 衆議院議員の定数削減法案などの審議をストップし、静筆な環境づくりに努めているので改正案の審議に応じてほしい。自身の主張のみで審議を拒否するやり方は国民の期待に応えることにはならず、時代遅れの手法だと述べました。一方、中川氏は改正案をどこの委員会で審議するかは決まっていないが、自民党側の考えは聞いた。国会対策委員長間で話しているので、議員運営委員会の運びについては聞き置くということで終わったと述べました。この時間、原田がお伝えしました。2時5分です。

0: 2時5分です。ラジオの前のあなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。そして今日のパートナーは
1: 平原彩香です。
0: この時間は虹またぎアウトロクイズの正解発表の時間です。まずは問題の振り返りから参ります。今日の問題はこちらでした。アウトロゴー。はい、ということで
1: 私が聞いてきたアウトロクイズの中で、
0: うん、中で
1: 一番ひどいと思う、うん、
0: 一番ひどいってどういうことですか。
1: じゃーんだけでしょ。
0: じゃーんだけですよね。割とあるパターンで、
1: ね、これはね一番厳しい
0: 厳しい感じ、うん、じゃヒント先に行きますね、
1: はい、
0: 歌詞に手紙が出てきます、うん、で1981年のアイドルの曲です。でさっきヒントおじさんが来て季節は秋だというふうに言ってました、まあ、歌の舞台というんですかね、はい、
1: 秋
0: 秋
1: さ 秋のなんとかってこと。
0: いや、秋を歌った歌って言うんですかね。
1: 落ち葉、
0: あ、お、
1: 葉っぱのフレディ。
0: いやいや、ミュージカル続いてますけど ね、
1: そうですね、
0: はい、じゃあ長めのバージョンいってみましょう。10秒バージョンです。アウトロゴー。はい、ということでありました。
1: わかりません。
0: 全くですか。じゃあ
1: 分からない。
0: その、秋のヒントからタイトルをひねり出してください。
1: 松田聖子さんの秋のシンフォニー。
0: 秋の
1: そんな曲あるのか。
0: ないような気が
1: します。
0: 落ち葉の
1: 季節。
0: 季節秋ですね。秋ですね。じゃあそちらでよろしいでしょうか。
1: ファイナルアンサー。
0: ファイナルアンサーは
1: 落ち葉の季節。季節、
0: はい、では正解はこちら。ということで今タイトルを聖子ちゃんが言ってくれましたね。
1: あ、何？
0: 風立ちぬ。
1: あ、風立ちぬ
0: でございました。
1: 風立ちぬです。
0: 遅いです。遅いです。じゃあ、まるまる聞いてみましょうかね。
1: はい。
0: はい、では、松田聖子、風立ちぬ。

0: 今日の虹畑アウトロクイズの正解は松田聖子で風立ちぬでございました。
1: 知ってる
0: 知ってる。あ、いや残念、さっき名言が出てましたね、出題者に対する心の声が。
1: え、なんか言いました？
0: 私みんなが思ってるより若いのって言ってましたよね。
1: いやなんかいやそうなの、結構私老けて見られるん
0: だけど、いや
1: みんなが思ってるより結構若いんですよ。
0: 若い、もう存じ上げております、うん、はい、すいません、ちょっとね、あやさん世代よりはちょっと上の世代の曲だったかな、
1: うん、いやでもいい曲ですね、
0: いい曲ですよね、秋を感じる曲ですね、最高だよ、早く秋にならないかなって、まだ夏も始まって本格的に始まってないのに、
1: 本当で、いやだからね、今なんで風立ちぬなの、
0: あ、そこもね、
1: そこもね引っ掛けだったんだよ、だからすごくねどんどんねハードルがね上になってて、で知らない感わかります、知らない曲で曲を当てなきゃいけなくて、タイトルも絞り出さなきゃいけない、この苦行、
0: 苦行ね、
1: 何秋のシンフォニーとかさ、落ち葉の季節とかさ、もう恥ずかしめにあってます、私は。
0: すいません本当に、次回こそは
1: もう私今ずっと外してますからね、
0: 次回こそはぜひ、はい、じゃあもう我々があのアーヤが答えられるものを当てに行きますから、これだったら絶対に分かるだろうって、
1: そういう、
0: もう次回答えられなかったらもうあれですよ、私この番組、
1: うん、
0: ずっとやります。もうやめろと言われても絶対やめませんから。
1: じゃあ何、私が外れたらやめるってこと、
0: うん、アーヤさんが当てたら
1: ずっとやるのね。
0: じゃあ当たったら やめるんですよ。やめることも可能。
1: やめてください。
0: すいません。ということで正解者発表いかせていただきます。今日正解いただいたのはまずは X で、うん、徳吉

0: 翔平さんと、うん、それからルミさん、みっちゃんさん、福井俊光さん、ギョンさん、石田俊光さん、カルサンタさん、江戸のエゾシマリンさん、カエル女子さん、シャチさん、バラさん、あ、バラちゃんさん、魔女おばさんさん、ナナさん、猫小僧さん、他多数でございますね。それからファックスでもいただきまして、埼玉みかんのしっぽさん、あとはメッセージでいただいたのが福岡県ネットハッテ万年さん、それから三重県の夢キラさん、茨城県コリンさん、福岡県ネットハッテ万年さん、あ、ここに名前あったな、ごめんなさい、大阪アイスクリームさん、長野源泉さん、うん、同じく長野パンニーのパンの耳さん、和歌山ケアレスミスさん、石川ガマちゃんの奥さん、東京矢吹ゆか子さん、福岡ナッキーさん、滋賀庭のキジバトさん、うん、それから岩手若紫さん、福島菜の花斉太陽さん、うん、富山北斗と小豆と隼人のパパさん、三重松阪の小谷さん、東京笹野マウンテンさん、ほかこちらも多数の方からいただきました。
1: 素晴らしい皆さん ね、
0: 正解した皆さん、どうも、うん、おめでとうございます。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: いつアウトロクイズにメッセージが来ましたよ、うん、東京都七草がゆさん24歳の方、初メッセージです。ほ、4月から職場が変わり、職場でまんまるを聞くようになりました、うん、毎日ラジオを聞くのはおよそ10年ぶりということなんですね、うん、にじまたぎアウトロクイズなどで世代を超えた名曲と出会えることがあり、聞く曲の幅が増えています。
1: あ、もう今スタッフがね、心救われて
0: 今ね、
1: ぐーっと ね
0: 世代違いをね、責められたところだったんで、今ちょっと救われてほっとしてるところですね、はい、ありがとう、
1: ありがとうございます
0: いうメッセージも来ました、はい、七草がゆさんね、24歳の方、あのリクエストもいただいたんですが、ちょっと曲が、こちらで探せませんでした、本当にすいません。でも次回またリクエストをお寄せください、お願いします。ということで以上、にじまたぎアウトロクイズでございました。さては今日のメッセージテーマ、波に乗っています。千葉県のレッソさんから、
1: はい、
0: あや松尾さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 私の波に乗っていますは、好きな歌手の全国ツアーに合わせた遠征の波。コンサートはもちろん、その土地の美味しいものや観光地を調べたり、ツアーが始まると私のフットワーク驚くほど軽くなります、ね、カレンダーとにらめっこしながらどの公演に参戦できるか、この最高にハッピーな波を全力で乗りこなしていきたいと思います。
1: あ、いいです ね、いや楽しいですよね、好きなアーティストと回る、
0: うんうん、ね、
1: 全国ツアーって、
0: ね、いいですよね、
1: うん、
0: そもそもそこにその歌手に会えるだけで楽しめるわけですからね、う
1: ん、でもなんか推しとね、うん、同じ土地を回るっていうのもまたね、
0: いやそれ楽しいんじゃないですかね、もしかしたらこの辺にいるかもみたいな、
1: そう
0: あったりなんかして、
1: どうしよう、
0: しかも美味しいもの食べられたりして、
1: うん、いいですね。
0: あーやさんはその、
1: はい、
0: ツアーの楽しみってなんかあります？
1: 私は商店街を歩くことです、商店街を歩くとやっぱその土地のことが分かるし、あの MC でちょっと行ったりすると、あそこ歩いたのって、その地元の方がすごい喜んでくださる、
0: 親近感湧きますよねきっとね、
1: そう、で、あとは神社とかもお邪魔して、今日歌わせていただきますとかって、なんかこう神頼み
0: なんかそのギリギリやばい感じがあるんですか？
1: いや、なんかやっぱりね、何かなくても絶好調でも ね、まあ、でね、なんか頼んじゃうじゃないですか。
0: そうですよね、
1: うん、とかね、そういうなんか楽しみありますね、あと温泉とかね、
0: あ、まあ、いいですよね、
1: うん、
0: 商店街はだからコンサートの前に行ったりとかするってことですね。
1: あのその日に行きます。
0: その、あ、もう着いたその日に行って
1: みる、いや、あのコンサートがある日にね、
0: ああその日の、
1: そうだから逆に、うん、そうそう、午前中に、だからその日入りとかの場合は行けない、
0: 行きにくいんですね、うん、時間がなくて、
1: そのギリギリに入るから。
0: なるほど、
1: いいよね。
0: い
1: や、でもうちのね、あのかけてくださってるファンの方でも、うん、全公演あの来ますっていう人もいらっしゃるので、 お仕事は何やってらっしゃるのって
0: 気になりますよね、
1: うん、そうなんです。だからね、でもね、ちゃんとした方です。
0: でもそうやってその平原さん推しで、
1: はい、
0: そういろいろ巡ってらっしゃるわけですね。
1: そうなんです。そうするとやっぱりそのこう旅仲間みたいなのもできて楽しいみたいだし、そうやっぱりその土地のね、美味しいもの何でもこう楽しめる、やっぱね、たった一度の人生だから、いろんなね、自分の好きなことやってっていうのが一番いいですよね。
0: 知らないこと知ったりするの楽しいですしね。
1: 楽しい。でこの間私もアイススケートのショーをね、
0: はいはい、
1: 行って、あの荒川静香ちゃんと

0: あの親友だからっていうので、あの和歌山に行ってきたんです。で、私の母のふるさとでもあるの で、
1: そうなんです、ね、
0: 和歌山公演に行って、そうだからリハーサルも全部見て、そうでみんなスケーターの友達も多いから、彩香さんなんでいるんですかとかっていうので盛り上がって、
1: 盛り上がり、はい、
0: っていうので、そういうね、なんか推し活のこう神髄っていうんですかね、それを体験できました。
1: 味わってきたんですね、
0: うん、楽しかった。あ、
1: なるほどね、いいですね。でもその土地その土地行けるのはいいと思います。レッソさん、あの体気をつけて頑張ってください、
0: ね、
1: はい。波に乗っていますということで、はい、鹿児島の花花バーバさんから、大リーグドジャースの応援です。
0: いいね。
1: 毎日のスケジュールが試合次第で決まります。翔平選手、吉野部選手、朗希選手と頑張っています、このまま勝ち星を重ねて、またまた世界一まで上り詰めて、ワクワクドキドキ楽しませてほしいです。こちらも惜しいですね、やっぱりね、
0: やっぱスポーツも ね、
1: ワールドカップもあります。サッカーのワールドカップでもね、
0: 見ましたよ、私も。知
1: ってらっしゃる方が多かったと思いますけども、ね、それ試合に合わせて寝る時間決めたり起きる時間決めたりとか、ね、
0: そうやりましたよ、ね。
1: 今回のワールドカップはアメリカなので割と見やすい時間が多かったですけどね。
0: でもやっぱりね、ブラジル戦のね2時開始は ね、
1: そうですね、
0: なんか分かります、 見れるかもしれないけど辛いみたいな
1: あれはちなみにどうしました、起きてて見ました。それとも
0: 私は、前半戦だけ見て寝ました、
1: うん、あ、前半だけ見て寝た、
0: うん、で前そうで先生ゴールって言って、
1: そうぐっすりよく眠れて、
0: ぐっすりよく眠れて
1: ね、
0: ね、
1: 結果はね、あれでしたけど、
0: 朝起きた時ちょっとね、あのわーっと思ったけど、
1: でも気分よく眠れてよかったじゃないですか、
0: うん、でもやっぱりもう日本もね、みんな選手素晴らしいと思って、
1: 本当ですよね、
0: うん、
1: また4年後が楽しみになりますけど、はい、まだまだ決勝もありますんでね、うん、ワールドカップにも注目していこうと思います、はい、では1曲リクエストいきましょう。手紙のテーマで、岡山県ドッグファイターさんからです。まんまるの皆様こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今週のリクエストテーマ、手紙。手紙を書いたのは45年ぐらい前のラブレターが最後だったかなということで、 REO スピードワゴンの In Your Letter をリクエストしますといただいています。そうか、もう45年ぐらい手紙書いてないんですね。ではそんなドッグファイターさんのリクエストです。 REO スピードワゴンで In Your Letter。

0: ドッグファイターさんのリクエスト、 REO スピードワゴンで In Your Letter でした。大阪府ピスターシューのアイスクリームさん、20代の方から、
1: はい、
0: 波に乗っていますということで、うん、私は春から働いていて初めてのボーナスなので、そんなにもらえないと諦めていたら結構もらえたのでハイテンションになりついているなと思いました、うん、それでアイスクリームが大好きなので思い切って業務用のちょっと高かったんですが2種類同時に作れるアイスクリームの機械を購入しました。業務用のあの冷やしながらこうかき混ぜるタイプですかね。
1: すごいですね。
0: 結構もらえたんですね。
1: そういうことですね。業務用って言ったらね、
0: 結構しそうですよね。いくらするのか分かりません
1: が、アイスクリームメーカーってこと
0: ということですね。
1: わ
0: ー、しかも2種類同時に作れる。毎日大好きなアイスクリームやソルベ食べることができます。食べる気満々ですね。
1: すごい。いや、いいですね。なんかもうアイスクリーム好きは、うん、あの行き着く先は自分で作るっていうね、
0: いうことなんですかね。いや、僕アイスクリーム大好きですけど思いつきもしなかったですね。
1: 本当ですね。
0: 平野さん、今臨時収入あったら何買います？
1: 臨時収入、旅行に行きたい。
0: あ、どこ旅行、どこ旅行ですか？
1: 海外行きたいです。はい、フランス行きたいです。
0: お、
1: フランス行ったことないですし。
0: うん、そうですよね。私も行ったことないですけど、旅行ね、
1: 旅行行きたいです。
0: それはもう平原さんためには、オフが取れるっていうことで二重の喜びがあるってことですよね、
1: うん、そう、私はだいたい仕事に行った先で遊ぶのがお決まりなので、
0: うん、そうかそうか、
1: 遊ぶために旅行したことなかったんです。
0: あ、
1: デビューしてから20年、
0: はいはいはい、
1: そうだから初めて20年目にして休暇を取ったんですよ。
0: お、
1: すごい、あ、休暇っていいなっていう。
0: いいですよ、
1: うん、
0: そうか、20年間大変だったんですね。
1: そう で, す、そう、でもまあね、仕事の先で家族で旅行に行ってっていうのはあったんですけどね。
0: ありがとうございます。はい、さあ、まだまだ皆さんの波に乗ってるお話募集しております。では音楽に参ります。ジョー・ザビヌルの演奏でスリーポストカーズ、ところによって交通情報です。

0: 2時30分です。まんまる2時台後半は列島リレーニュース、全国各地の NHK を結んで各地のニュースや話題をお伝えします。最初は北海道です。札幌放送局から神戸幸太郎アナウンサーです。神戸さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。札幌この時間は 24.5 度、青空が広がっています。
0: はいはい。
1: 道内各地のお天気カメラの映像を見ますと、うん、函館は今曇り空のようで、その他の地域青空のところ多くなっています。
0: はい、
1: 明日にかけても各地穏やかな天気続きそうです。ではニュースです。
0: お願いします。
1: 中学校のグラウンドでヒグマのような足跡が見つかった十勝の目室町では周辺で警戒が続いています。その影響はこのグラウンドで日々練習をしている地元の少年野球チームに及んでいます。目室町の目室西中学校では3日前グラウンドにヒグマのような足跡が見つかり、屋外での授業を取りやめるなど対応に追われています。この影響はこのグラウンドで日々練習している中学生の硬式野球チームにも及んでいます。十勝帯広リトルシニアは今月31日から東京で開かれる全国大会に出場することになっています。本番が近づき練習にも熱が入っていましたが、今回の事態によってグラウンドが利用できなくなりました。チームは町内の室内練習場などで工夫をしながら練習を続けていますが、実戦形式で練習ができない状況です。十勝帯広リトルシニアの森徹監督は、グラウンドでしっかりと練習したかったが、子どもの安全が大事です。大会に向けたマイナス要素だが、プラスに受け止めて調整をうまく行っていきたいと話しています。以上、札幌からお伝えしました。
0: 感動アナウンサーでした。次は東北です。仙台放送局から大谷正弘アナウンサーです。大谷さん、こんにちは。
2: こんにちは。仙台市中心部は朝からどんよりとした曇り空が続いています。
0: はい、
2: で今朝出勤してくる際は半袖よりも長袖の方を多く見かけました。
0: はい、
2: で仙台市内現在気温は 21.3 度となっています。うん、そして東北地方ではところどころこの時間雨が降っているところがありまして、福島県では広く雨雲がかかっています。
0: はい、
2: 会津若松市でこの1時間で 14.5 ミリの雨を観測しています。うん、では今日は山形からのニュースです。
0: はい、
2: 今月7日の七夕に合わせて山形市中心部の商店街では地元の子どもたちの願い事が書かれたおよそ1700枚の短冊が飾られています。山形市中心部の通称公園通り商店街では毎年この時期に七夕気分を味わってもらおうと、地元の幼稚園児や小学生などが願い事を書いた短冊を飾っています。今日は委託を受けた業者などが色とりどりの短冊が飾り付けられた高さ4メートルほどの笹をおよそ400メートルにわたって街路灯にくくりつけていました。笹は全部で19本で合わせておよそ1700枚の短冊が飾られています。短冊には家族や友達、先生と毎日楽しく過ごせますようにとか、素敵なケーキ屋さんになれますようになどと書かれていました。公園通り商店街振興組合の相田幸雄理事長は、子どもたちの願い事が実際に叶ってくれると嬉しいし、書かれた短冊を見て多くの人に楽しんでほしいと話していました。子どもたちの短冊は今月7日まで飾られます。仙台からお伝えしました。
0: 大谷アナウンサーでした。次は関東甲信越です。東京ラジオセンターニューススタジオから原田博一アナウンサーです。原田さん、こんにちは。
3: こんにちは。
0: 東京渋谷、今日も雲が多いですけども雨は降ってないですね。
3: そうですね、うん、渋谷駅前のカメラ見ても傘を差してる人、日傘含めてほとんどいないですね。
0: ですね、
3: はい、関東全般に雲の多い天気で、気温もあまり上がっていませんで、はいはい、東京この時間都心は 25.3 度という気温ですね。
0: はい、
3: まあ、ひんやりした昨日より少し高くなっていますが、蒸し暑いというよりも少し蒸すかなという感じのお天気ですね。はい、ではお伝えします。
0: お願いします。
3: 山梨県富士河口湖町で最大震度6弱の揺れを観測した地震が発生してから今日で1週間です。建物に被害が出た宿泊施設では今日も壁紙を張り替えるなど修繕作業に追われています。敷地の中に24棟の客室がある富士河口湖町の宿泊施設には、地震が発生した時およそ70人が宿泊していました。 壁にひびが入ったり階段がずれたりする被害が出ましたが、怪我をした人はいませんでした。この宿泊施設は地震の後一時的に営業を取りやめ、今日も壁紙を張り替えるなど修繕作業に追われていました。宿泊施設の松崎龍太コンシェルジュは、安心してお過ごしいただけるよう状態を整えた上でお迎えできればと思いますと話していました。来週の8日以降、安全が確認された建物から宿泊ができるようにするということです。今回の地震の震源に近い山梨県の東部富士五湖や神奈川県西部では、2012年と2021年、そして一昨年、いずれも最大震度5弱の揺れを伴う地震が起きています。この地域の地震活動に詳しい山梨県富士山科学研究所の吉本光弘研究部長は、今回天井や壁が崩れる被害があったので、今一度施設の点検を行うとともに家具の固定など備えを進めてほしいと呼びかけています。関東甲信越のニュースでした。
0: 原田アナウンサーでした。次は東海北陸です。名古屋放送局から小川浩二アナウンサーです。小川さん、こんにちは。
4: こんにちは。名古屋市、強い日差しが照りつけています。はい、特に三重県と岐阜で気温が上がっていまして、三重県桑名市と岐阜県の郡上市八幡でこれまで 32.8 度と午後2時までの気温が全国で最も高くなっています。
0: ありました、ね、
4: 熱中症への対策が必要です。はい、ではニュースです。
0: お願いします。
4: 静岡県熱海市で大規模な土石流が発生してから5年となる今日、28人が犠牲となった伊豆山地区で追悼式が開かれ、遺族たちが祈りを捧げました。2021年7月3日、熱海市伊豆山地区で発生した大規模な土石流では、地区を流れる藍染川の上流部に違法に造成された盛り土が崩れ、災害関連死も含めて28人が犠牲となりました。土石流の発生から5年となる今日、熱海市は午前9時から被災地の伊豆山地区で追悼式を開きました。式では亡くなった28人の名前が読み上げられた後、参列した犠牲者の遺族や行政関係者など合わせて50人が黙祷を捧げました。続いて熱海市の斉藤栄市長が挨拶し、尊い命が失われた事実を重く受け止め、遺族と地域の皆様に寄り添いながら伊豆山の復興と安全安心な地域づくりに全力を尽くすと述べました。被災地では河川や道路の整備といった復興事業が当初の計画より2年遅れ、今も避難生活を続けていて自宅に戻る見通しが立たなかったり、かつてのような交流が失われたりするなど、地域の再建が課題となっています。名古屋からお伝えしました。
0: 小川アナウンサーでした。列島リレーニュースお伝えしています。次は近畿です。大阪放送局から北郷美穂子アナウンサーです。北郷さん、こんにちは。
5: こんにちは。大阪市中央区上空、白い雲が少しあるんですけれども、おおむね青空で日差しも強くなっています。はいはい、先ほどちょっと外に出たんですけれども、横断歩道を待つ人たちが日陰に寄っていましたさて、大阪からは大人気の駅長さんの七夕です。はい、今月7日の七夕を前に、和歌山電鉄岸川線の駅で猫の駅長と地元の子どもたちが短冊を飾って願い事をしました。和歌山電鉄岸川線では毎年猫の駅長と沿線に住む子どもたちが参加して七夕の催しを開いています。今日は岡崎保育園の園児14人が電車に乗って和歌山駅に集まり、公園でたくさん遊びたいとか、家族で仲良く過ごせますようになどと書かれた色とりどりの短冊や折り紙で作った飾りを笹に結びつけました。そして和歌山駅に別の駅で駅長を務める猫のごたまが登場すると、園児たちは笑顔で手を振ったり、かわいいと声をかけたりしていました。園児たちはごたまに向かって保育園で毎年この時期に歌っている七夕の歌を元気に披露していました。5歳の女の子は、お花屋さんになりたいとお願いしました、楽しかったですと話していました。 園児たちが飾り付けた笹は今月7日まで和歌山駅のホームに設置され、駅を利用する人たちも自由に願い事を書いて飾り付けることができるということです。大阪からお伝えしました。
0: 北郷アナウンサーでした。続いて中国地方です。広島放送局から浦田紗英子キャスターです。浦田さん、こんにちは。
6: はい、こんにちは。広島市内は雲が多いながらも晴れています、はい、日差しも強くて蒸し暑く感じられます、今日広島県や岡山県、山口県では30度を超えているところもあります、はい、熱中症にご注意ください、うん、では今日は広島県の話題をお伝えします。
0: お願いします。
6: カブトムシを手に取って観察できるカブトムシドームが今年も広島県庄原市にオープンし、地元の子どもたちを招いた観察会が開かれました。庄原市にある国営美北丘陵公園ではカブトムシドームと呼ばれる施設が毎年夏限定でオープンしています。カブトムシドームは縦24メートル、横 13.5 メートル、高さ9メートルの巨大な虫かごのような形をしていて、放し飼いにされているカブトムシを手で触って観察することができます。昨日は市内の保育所の子どもたち20人が訪れ、カブトムシを手で持ったり、2匹が角を突き合わせて戦っている様子を観察したりしていました。中には触ることができず怖がる子どももいましたが、次第に慣れるとカブトムシを手に持って嬉しそうに眺めていました。参加した子どもたちは、楽しいです、顔が可愛いですとか、角がかっこいいですなどと話していました。公園の徳茂博美さんは、カブトムシを間近で見ることで生き物や自然を好きになってもらいたいですと話していました。カブトムシドームは来月16日まで公開される予定です。広島からお伝えしました。
0: 浦田キャスターでした。変わって四国です。松山放送局から掛川正雄キャスターです。掛川さん、こんにちは。
7: はい、こんにちは。松山は昨日今日と続けて梅雨の中休みのような日差しがあります。
0: はい、
7: 気温は 27.1 度、四国全体を見てもだいたい26度から28度台の気温です、
0: はい、
7: ただ中休みは今日まで、明日は四国の広い範囲で雨の予報となっています、
0: はい、
7: ではお伝えします。
0: お願いします。
7: 子どもたちに魚に親しみを持ってもらおうと、愛媛県新居浜市の海岸で地元の小学生たちが高級魚として知られるキジハタの稚魚を放流しました。この取り組みはアコウとも呼ばれている高級魚キジハタの漁獲量を増やすとともに、子どもたちに魚に親しみを持ってもらおうと新居浜市と地元の漁協が毎年行っています。今日は新居浜市の海岸のそばに浮島小学校の3年生と4年生合わせて20人が集まりました。子どもたちは8センチほどの稚魚が入ったバケツを持って砂浜に移動し、合わせて1100匹のキジハタを次々と放流していました。稚魚を育てた愛媛県栽培資源研究所によりますと、今日放流した稚魚は瀬戸内海の岩場に住み着き、2年から3年ほどで30センチほどの成魚に育つということです。参加した小学4年生の男の子は、大きく強くなってほしいと思いながら放流しました。成長したキジハタを食べてみたいですと話していました。新居浜市農林水産課の篠崎大吾係長は、子どもたちが実際に自分たちの手で放流することで魚に関心を持ってもらい、

0: たくさん食べるようになってもらいたいと話していました。松山でした。
1: 掛川キャスターでした。最後は九州沖縄です。福岡放送局から谷崎鈴奈キャスターです。谷崎さん、こんにちは。
2: こんにちは。福岡市は曇り空ですが、はい、雨は降っていません、はい、現在気温は 27.5 度で、昨日のこの時間よりも2度ほど高くなっています、はい、九州では東シナ海側を中心に夜雨のところがある見込みです、はい、ではお伝えします。おととい海開きが行われた大分市の海水浴場田の浦ビーチに雨の影響とみられる大量の流木などが漂着していることが分かり、市は遊泳を禁止して今朝から清掃を行っています。大分市によりますと、昨日市内の海水浴場田の浦ビーチの砂浜に先月から相次いだ雨によって増水した川から流れ込んだとみられる大量の流木などが漂着しているのが見つかりました。このビーチではおととい海開きをしたばかりでしたが、市は安全確保のため昨日の午後から遊泳を禁止しました。今日もライフセーバーによって遊泳禁止を示す赤い旗が立てられたほか、放送で海に入らないよう呼びかけが行われました。ライフセーバーの責任者小田智文さんは、昨日の午前11時くらいから沖合にあった漂流物が一気に風で入ってきて海面が埋め尽くされました。例年この時期の土日は遊泳客でにぎわうので寂しいですと話していました。また今朝からは清掃が始まり、市から委託を受けた業者が2人がかりで大きな流木を運んだり熊手でゴミを集めたりしていました。市は今月下旬までに再開させたいとしていて、見通しが立てばホームページで周知したいとしています。福岡からお伝えしました。
1: 谷崎キャスターでした。ここまで列島リレーニュースでした。
3: 聞きたい、その時に NHK1 ラジルラジル。
1: ではここでリクエストです。埼玉県桃カンカンさんからです。手紙といえば私の中では一択、牧原紀之さんのラブレターです。この曲はシングル曲ではありませんが知る人ぞ知る名曲です。好きな子にラブレターを書いたけれど渡したくてもなかなか渡せず、結局最後の最後まで渡せなかったという内容なんですが、本当に名曲なので皆さんにぜひ聴いていただきたいと思います。共感する人は結構いらっしゃるような気がしますね。ではももかんかんさんのリクエスト、牧原紀之でラブレター。

0: 牧原紀之ラブレターをおかけしました。この曲にはももかんかんさんのほか、宮崎県曲がり豆さん、そして宮城県のスマイルドッグさんからもいただいておりました。皆さんリクエストありがとうございました。さてではメッセージテーマ、波に乗っていますでいきますけれども、千葉県のハシビロビロコウさんからです。自炊生活の波に乗っています。
1: 自炊、
0: 仕事から帰るともう何も頑張れない私、コンビニやスーパーのお惣菜様には随分お世話になってきました。
1: そうでしょう ね。
0: しかし私も夫も年々人間ドックでは何かしらの指摘があったり、知らない間に病院の予定が詰まっていたり、しまいには健康番組は欠かさず録画している日々、つまりちょっと体調が心配になってきたってことなんですかね。
1: はい、まあそうですね、自分で作るのが一番ね、
0: いいんでしょうけどね。なんかこう味付けとかもね工夫できたりとか。ただ
1: 本当わからないわよね、健康ってね。
0: まあね、
1: 3食食べた方がいいって人と食べない方がいいとか、
0: まあでもちゃんとバランス取ってね、
1: バランスですよね、やっぱり ね
0: 悪いもの食べない方がいいだろうしとか思いますけど、でもハシビロビロコウさんは40代の波に乗ってきた今、ついに食生活の改善を決意。料理は苦手なので基本何でもぶっ込み鍋か何でも炒めです。まあまあでもシンプルな調理法ですからね。
1: ね、でもまあやっぱりこう年齢を重ねていくうちに何を増やすかじゃなくて何をこう減らしていくかっていう健康法も重要らしいですよ。
0: 余計なものを取らないと。
1: でも
0: 3歳はでもおやつ食べますよ。
1: 食べる。
2: 俳句や短歌の投稿作品を味わっていく番組、文芸選評。俳句と短歌を各週でお送りしています。番組では皆さんからの作品を

0: 2時55分になりました。気象情報と交通情報です。はじめに全国の天気概況からお伝えしていきます。太平洋高気圧に覆われる沖縄は夏空が続くでしょう。九州は次第に雨となり、雷を伴って激しく降るところもある見込みです。中国四国は昼過ぎまで晴れますが、夕方から雲が広がるでしょう。近畿や東海、北陸西部は概ね晴れる見込みです。関東や北陸東部、東北の太平洋側は雲が多く、ところどころで雨や雷雨となるでしょう。東北の日本海側と北海道は概ね晴れる見込みです。続いて首都圏の天気概況です。関東地方は湿った空気や気圧の谷の影響で雲が多く、ところどころで雨が降っています。午後2時までの最高気温は東京都心で 25.8 度、横浜は27度と昨日より3度から4度高くなっています。これから今夜にかけても雲が多く、雨の降るところがあるでしょう。雷を伴うところもある見込みです。明日も曇り空で、午後を中心にところどころで雨や雷雨があるでしょう。蒸し暑さが続きそうです。今出ている注意報です。雷注意報が栃木県、群馬県に、濃霧注意報が千葉県の北東部といすみ阿波、茨城県の北部と六甲地域に出ています。また熱中症警戒アラートが東京都の小笠原諸島に発表されています。続いて各地の今日これからの予報です。関東地方南部は曇り、ところにより雨でしょう。関東地方北部、曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部は曇り、波は1メートル50センチ。伊豆諸島南部は曇り、八丈島では夜雨でしょう。波2メートルのち1メートル50センチ。小笠原諸島は晴れ、波は1メートル50センチでしょう。静岡県東部伊豆は曇り、ところにより雨でしょう。続いて今日午後6時から明日午前0時までの1ミリ以上の雨の確率です。 30% が東京地方、神奈川県西部、埼玉県秩父、栃木県北部、群馬県、20% が伊豆諸島南部、神奈川県東部、埼玉県南部、埼玉県北部、茨城県、栃木県南部、静岡県東部、静岡県伊豆。10% が伊豆諸島北部、千葉県。0% が小笠原諸島となっています。続いて、今日午後2時の各地の気温です。水戸市が 21.6 度、宇都宮市が 22.4 度、前橋市が昨日よりも 3.3 度上がった 25.8 度、熊谷市昨日より 4.9 度高い 26.7 度です。さいたま市 4.2 度上がって 25.7 度、東京の都心は昨日より 4.5 度上がって 25.6 度、銚子は逆に昨日より2度2分下がって 22.2 度、千葉市が 25.7 度、横浜市 26.9 度となっています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、中央道の下りが工事と作業のため渋滞しています。中央道の下りは東京の石川パーキングエリア付近で緊急工事のため3キロの渋滞です。さらに下りは大月ジャンクション付近で作業のため1キロ渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面への外回りは八王子ジャンクションで3キロの渋滞です。内回りは八王子ジャンクションで7キロと海老名ジャンクションで5キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川の大和トンネル付近で4キロの渋滞です。一般道路の状況です。神奈川の国道1号線の旧道の上りは作業のため横浜市戸塚区不動坂で1キロ渋滞しています。栃木の国道50号線の足利市方面への上りは佐野市若宮下町に大型トラックが故障して止まっているため渋滞しています。首都高速道路の状況です。三郷線の上りは加平を先頭に八潮まで6キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの松山でした。

0: 3時の NHK ニュースです。
1: 菓子メーカーのブルボンはスナック菓子の原料に本来は使用していないアレルギー物質であるエビが混入していたとして2万袋余りを自主回収すると発表しました。会社によりますと自主回収するのはお魚スナックアーモンドミックスの賞味期限が今年12月11日と12日の商品で全国におよそ2万2000袋が出荷されています。商品の検品作業をしていた際本来は使用していないアレルギー物質であるエビが混入していたことが分かったということです。これまでに健康被害は確認されていないものの食べた場合にアレルギー症状が出る可能性があるということで会社では該当する人は食べないよう呼びかけています。商品の回収は新潟県の本社宛てに着払いで発送してもらう形で受け付け問い合わせにはフリーダイヤル 0120-28-5605 0120-28-5605 で平日の午前9時から午後5時まで対応するとしています。ブルボンは皆様に深くお詫びするとともに再発防止と品質管理体制の一層の強化に努めますとしています。ウクライナでは1日から2日にかけて各地でロシア軍によるミサイルや無人機を使った大規模な攻撃がありウクライナ非常事態庁によりますと首都キーウでは住宅など20カ所以上で被害が確認されこれまでに30人が死亡しました。これを受けてウクライナ政府は2日急遽各国の大使や外交官など合わせて70人以上を9階建ての住宅が大きく崩れた現場などに集め被害の深刻さを訴えました。現場を訪れた日本の中込大使はあまりにひどい破壊の様子に衝撃を受けている。日本としてウクライナのために協力する重要性を感じる。現地の大使として行動に移していきたいと話していました。またイギリスの大使は我々は引き続きロシアに対して圧力をかけ続ける必要があると考えていると話していました。今回の攻撃についてウクライナ空軍の幹部は2日地元の公共放送のインタビューで残念ながら我々が望んでいたように迎撃できなかったと述べました。こうした中ゼレンスキー大統領は SNS に防空装備の強化が最優先事項だと投稿し国際社会に対して支援を求めました。中小企業の従業員などが加入する協会健保の昨年度の決算は賃上げなどを背景に保険料収入が増え6795件の黒字となりました。主に中小企業の従業員とその家族およそ4000万人が加入する協会健保を運営する全国保険健康保険協会は昨年度の決算を発表しました。それによりますと収入は12兆3406億円で前の年度より4881億円増えました。賃上げなどを背景に保険料収入が増え被保険者1人当たりの月給の伸び率は 1.8% となりました。一方支出は11兆6611億円と前の年度より4672億円増えました。加入者1人当たりの保険給付金が増えたことや後期高齢者医療制度への支援金の増加を主な要因としています。この結果、全体の収支は6795億円の黒字となりました。今後の財政状況について、全国健康保険協会は、加入者の平均年齢の上昇や医療の高度化による保険給付費の増加のほか、団塊の世代が75歳以上になったことで、後期高齢者医療制度への支援金が、中長期的に高い水準で推移すると見込まれ留意が必要だとしています。3時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。3時5分になります。

0: 3時5分です。ラジオの前のあなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。そして今日のパートナーは
1: 平原彩香です。
0: はい、3時を過ぎましたのでおやつの時間にしましょう。
1: 待ってました。
0: いろいろね、投稿も来てるんですが、その前にメッセージが一つ、うん、新潟県主食はあんこさんから、はい、昨日農家の友人が今年最後のイチゴを大量に持ってきてくれました、
1: うん、
0: お7月ですけどね、ギリギリ。
1: そうなんですね、
0: 本当最後なのかな。新潟のブランドイチゴ、越後姫ですと。
1: ああ、絶対美味しい名前だわ、
0: ね、日持ち越後姫、美味しそうですね。日持ちしないので昨日のうちに3分の2はジャム、残りはペーストにして白あんと混ぜてイチゴあんにしました。そして先ほど餅がつき上がりました。
1: お邪魔したい。
0: 昨年末、そうね、昨年末作って冷凍しておいたあんも解凍済み。そう、今日のおやつはいちご大福です。
1: 手作りいちご大福、
0: これから丸めますだって。2時過ぎの投稿みたいなんで間に合ったかな。
1: 間に合ったかな。ね、うちのね、また親友もね、毎年お正月には餅を作って、
0: はいはいはい、
1: でご家庭によっていいですよ、ね、そのあるんですよね、うんうんうん、うちは餅はつかないんですけど、
0: うちの田舎はあの年末あの餅つき機みたいなのがぐるぐる回るやつで、お餅ついてる頃もありましたよ。
1: やるんですか、うん、いや
0: 最近はやってないと思いますけど、ね、
1: 小学校の時ね、餅つき大会ありました
0: よね。あのつきたてのお餅ビロビロ伸びるんですけど美味しいんですよね。
1: 本当に美味しいですよ ね、 ね、 あれね、
0: 飲めるお餅って感じですよね。
1: さ、気をつけてください。
0: 気をつけましょうね。本当に失礼しました。ではハッシュタグ NHK まんまるにいただいたおやつ見ていきます。添乗員里姫さんはカステラとカフェオレ、
1: うん、
0: 語呂もいいですし、美味しそうい
1: いですね。なんかあのタイトル
0: カステラとカフェオレ
1: ありそうですね。
0: なんかありそう。メタル冠動脈さん、きなこおはぎ、あーきなこの方もいいですよね。
1: あ、そうね、おはぎね、
0: あんもいいです
1: ね、きなこね、あんもいい。でもきなこ、きなこ派かな。
0: きなこ派ですか。
1: きなこ派、
0: 僕は基本粒あん派ですけど、やっぱりきなこ時々、
1: あ、そう、
0: あんこあんこきなこあんこみたいな感じでいきたいですね。ネギトロさん、おやつはバナナ、
1: うん、
0: お、白内障手術して帰宅したところだそうです。
1: へ、頑張りました ね、 ね、バナナのあのほら、あのこう封鎖っていうんですか、
0: はい、
1: 封鎖部分が切り取られてるから、あ、なんかバナナじゃないみたいだね。
0: あのなんていう、頭とんがってるところです
1: よ
0: ね。
1: とんがってるところまであってバナナなんだね、バナナって。確
0: かにこれないと剥けなくないですか、皮。
1: そうなんです、だから多分こう、うん、こうなんかパコってこう
0: 切っちゃった、
1: わかります、
0: わ、こう指で押して、
1: 指で押して
0: ピーナッツ割るみたいな、
1: こうなんかプリンって
0: 擬音多めですけどね、はい、さあネギトロさん、うまくバナナ食べられましたか ね、 ね、はい、それからスースーさん、おやつはチーズアーモンド、
1: これ絶対美味しいやつだよ、ね、
0: おかきの上にチーズとアーモンドが乗ってるやつ
1: 私これ好き、
0: 美味しいですよね、
1: 美味しい、
0: しょっぱ、あの甘いというか、
1: でこれは多分ね、昔ながらのやつじゃ ないと思う。もう一個あるよね、
0: ニュータイプ、これは
1: これ昔ながらかな、
0: いや分かんないですね、
1: 全然世代
0: 世代の話世代の話ですかこれ。それから八丸役ちゃんさん、おやつ小豆のアイス、
1: うん、美味しい、
0: 世代です。
1: はい、アイスってかバー、
0: バーね、バーね、ちょっと固めのおやつですよね。
1: うん、うん、
0: はい、腹ペコ弱虫さんは欲しいもの入ったフィナンシェ、あ、茨城のお土産なんだそうです。
1: フィナンシェ、なんかフィナンシェってこんな形なんですね、うん、フィナンシェって言ったらなんかこうなんとなくこう四角とか、うん、なんか貝の形、
0: そうですね、ちょっと
1: 平たい、それはマドレーヌか、
0: あ、貝はね、あ、そうか。これでも真上から撮ってるんで、ちょっと全体像はよく分かんないです ね、
1: そうだね、
0: 一応こうあの楕円形ではありますけどもね、
1: うんうんうん、
0: お、また来た、あ、おはぎかと思った、マチルダさんのおやつはおはぎじゃない、チョコ大福でした。
1: お、これ食べて病院行ってきます。
0: あ、こちらも病院に行かれるんですね。検査とかないですよね、もちろんね、
1: そうだよね、
0: 大丈夫ですよね、はい、違う、何かにのために病院に行かれるってことです。

0: はい、チョコ大福か、なるほど、
1: いいですよね。大福の中にほら生クリームがちょっと入ってたりとかね、はい、そういうのも美味しいですし ね、
0: 確かに
1: ちょっとフュージョン系で美味しいですよね。
0: いろんなのちょっと混ざってる。
1: そうそう、だからもうそんなもうせんべいにチーズとアーモンドとかね、もう大好きですよ
0: 混ざってるから
1: 混ざってるから。
0: 今日の我々のおやつはちょっとそういう意味ではシンプルです、
1: はい、うん、
0: はい、おせんべい。
1: おせんべいです。
0: これね、私平原さんにもらったおせんべいなんです
1: よ。そう、これ
0: 国会議事堂が載ってますよ。
1: そうなんです、あのちょっと行ってきたんです。
0: あ、
1: あの国会議事堂じゃなくて議員会館に行ってきて。
0: お仕事で。
1: そう、あのちょっと着物大使としてね。
0: あ、そう、でその時に買ってきた。
1: でその議員会館のコンビニがあるんですけど、そのそこで売ってるおせんべいなんですよ。
0: あ、がこういうものなんですか。
1: そうなんです。
0: 美味しそう。ちょっと食べてみますかね。はい、では皆さんも一緒に
1: いただき、
0: やりましょうかね。いきますよ、せーの
1: いただきまんまる。
0: はい、ありがとうございます。初めて言った気がするな私。うん、
1: うん、議員会館の味がする。
0: どういう味なのか分かんない。意外に中までお醤油の味が染み込んでる感じがします。
1: うん、
0: うん、はい、
1: やっぱりおせんべいと何を飲みます、うん、
0: やっぱお茶ですかね。あったかい緑茶。
1: あ、意外とカフェオレもね合うしカプチーノとか、ね、
0: カプチーノとかコーヒー系ですか。
1: うん、
0: うん、
1: 外で飲むとコーヒー感が薄い。あ、コーヒー感ってお店の名前じゃないからね、うん、コーヒーの感、うん、
0: 感じが薄い、
1: 感じがね薄くなるから、私はあえてエスプレッソを頼んじゃったりして、でそ上にこう泡がすごい乗ってるからミルキーなままカフェオレ、普段自分が好んで飲むカフェオレっぽく飲める。
0: おお、カプチーノのエスプレッソの方が、カプチーノの方が、
1: え、違う、私が言いたいのは、はい、カフェオレが好きなんです。
0: あ、そうですか。
1: なんだけど、カプチーノを頼むと、
0: はい、
1: カフェオレなんです、私にとっての。
0: はい、
1: わかるかな。
0: んーとおせんべいの音でごまかさないでいただきたいんですけども、まあお店によってもちょっとね、あのミルクの分量とか違ったりするでしょうけどね、
1: うん、
0: あ、平原さんが頼むときにはカフェオレ感覚でカプチーノを頼むと。
1: そうです、求めていただきました。
0: わかりました、ありがとうございます。では一曲ここでリクエストいきたいと思います。東京晴れ五郎さんからいただきましたあんこ椿は恋の花をリクエストします。
1: 絶対あんこに引っ張られてますよね、これね。
0: いや、たまたまだと思いますけどね。はい、ご存知宮古晴美さんの大ヒット曲、歌い出しに3日遅れの便りを乗せてとあります。歌の舞台となった伊豆大島には歌碑もあるので、いつか訪れてみたい場所の一つです、うん、といただいております。では晴れ五郎さんのリクエスト、宮古晴美であんこ椿は恋の花。

0: 晴れ五郎さんのリクエスト、都はるみで、あんこ椿は恋の花でございました。さっきおやつ見せてくれたマチルダさん、
1: これから病院、
0: そう、チョコ大福食べて血液検査あるらしいです。
1: ダメじゃない、
0: ダメじゃないですか。大丈夫なのかな。先生に怒られないようにしてくださいね。気をつけてください。さあ、では金曜日ですので、来週のリクエストテーマを決めていきたいと思います。ということで、皆さんから今週たくさんなんか提案来ましたよ。
1: すごいですね。協力的、
0: 協力的だし、あるいはもしかしたらもう意地でも採用っていうことを目指していらっしゃるのか。ありがとうございます。
1: いや、いいですよ ね、
0: 助かります。ではご紹介しますが、東京都のパイロットさんから、来週は七夕もありますし、7月10日はウルトラマンの日でもあります。あ、そうなんですか。
1: シュワッチ
0: のウルトラマン、そこで星に限らず広く宇宙をテーマに募集宇宙
1: 急に、そうだね、
0: まあいいじゃないですか。宇宙まだやってないかな。あ、過去スターとか月とか太陽はあるそうですけども、宇宙はまだ採用ないそうです。
1: あ、ないんですね、それかなんかシュワッチとか言うから、なんかこうそういうなんか擬音
0: っていうか、なんかこう、言葉じゃないけど、オノマトペ的な何かが、
1: そう、オノマトペ、でもオノマトペソングもやったかな。
0: あ、やったような気がする。
1: やったか。
0: ちょっとじゃあ皆さんの手を見ますよ、長野県マリオさんからは、今月20日が海の日なので、曲のタイトルや歌詞の中に海がつく曲いかがでしょうか。ああ、ちなみに、7月20日マリオさん誕生日だそうです。
1: あら、あ、いいですね、
0: はい、海がつく曲ね、はあ、ちなみに海の生き物はありだそうです。あ、海そのものもありはないんだ、はあはあ、
1: 海はいっぱいあるでしょう ね、
0: 海の生き物だから以外の海か、
1: 海の生き物をやってるんだ、
0: ね、やったんですよ。
1: すごいね、
0: すごいんですよ。
1: 私は決めてないよ
0: そうですね、なんでこのになったんだっけな。
1: 海の生き物を攻めたんだね、
0: はい、多分この時期なんだのかな。はい、それから
1: ひねくれているから、まあ、
0: そうですね、当
1: 時天の声さんが
0: 宮崎県キーちゃんさんから、あーや、つよしアナ、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 7月もまんまる放送頑張ってくださいね、はい、私はまんまる放送が聞けて楽しく過ごしているの感謝してます、ということで、
1: 嬉しいですね。
0: ありがとうございます。来週テーマ夏の曲、あ、ズバリ夏、はあ、
1: 夏ってこと ね、
0: ありますよね。夏休みってのは過去ありますが、夏はまだないそうです、はい、
1: あ、そう。
0: 新潟県ナンダーテカンダーテさんから、7月4日アメリカ独立記念日、そしてアメリカ建国250周年、アメリカ、
1: アメリカ
0: でどうでしょうか。さらには神奈川県新次郎さんからも来ましたよ。あ、七夕にちなんだテーマをあれこれ考えた末、橋、
1: あ、ブリッジってこと、
0: ブリッジの橋ですね。
1: 天の川とか、
0: 天の川にかける橋と、
1: 天の川にかける橋
0: ということかなっていうことですね、うん、七夕にちなんでってことね、はい、もう一個、長野県パンの耳さんからは、あ、合唱曲
1: って言ったらもうすごいあるよね。
0: ありますよね。
1: この間もあの吉尾くんのチャリティーコンサートで、あの例えば君が傷ついてだっけ、 Believe、 私実は歌ったような、歌ってないような、ちょっと私はフェニックスだったんで、ちょっと何言ってるか分かんないと思いますけど、はい、そう、
0: はい、
1: そう、 Believe は多分ね、あの違うクラスだったんですけど、
0: 違うクラスね、
1: うん、だから合唱曲は結構ね、第一三章とか、なんかあの悪ガキたちがあの時だけは声を大きく歌うみたいな感動的な、合唱曲もいい歌ありますよ ね、音源があるかな、
0: どうですかね。学生時代に歌って印象に残ってるとか、Nコン、あの NHK 全国学校音楽コンクールの課題曲とかでもいいと。
1: だからそのポップスでも合唱で歌ったよっていうのがあればいいってことですよ。あ、それは
0: いろいろ、まあ理由がつけばって感じですかね。
1: うん。ありじゃないですか。
0: ね、来ましたね。その他にもですね、例えば長野県の、研究者の農家さんからは山高原とかいうね、 テーマ提案来ました、
1: ね、山ね、
0: うん、千葉県のオーレさんも山、うん、マウンテン書いてくれましたし、それから七夕ちなみで言うと三重県の愛しのエリーさんからは願い事全般って書いてありますね。
1: ああ願い事にしよう
0: 引きずられますね。群馬県の南ジャイさんも願いということで、
1: やっぱ七夕を過ぎちゃいけないぞってことですよね。
0: でもね、もう来週7日が七夕なんですよね。
1: え、間に合わないってこと？
0: 後半は、
1: あ、そう、
0: うん、まあ願った
1: 七夕って言わない、願い、
0: 願い、そうですね、うん、そうしましょうね、うん、七夫もあるし、
1: 七夕もあるし、ね、あるし、
0: それ関係なく願いでもいいし、
1: ウィッシュ、
0: ウィッシュ、
1: シュワッシュ、
0: シュワッチはないですよね、
1: はい、
0: はい、では採用させていただきました愛しのエリーさん、そしてごめんなさいね、ナンジャイさん、ご提案ありがとうございました。では来週は願いウィッシュでお待ちしております。皆さんご提案ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: よかった、決まった、
1: うん、
0: さあではリクエストいきましょう。今週のリクエストテーマ手紙で、京都府あくびさんからレターメンのビコーズをリクエストします。この曲、英語語学番組にて私が初めて生まれて初めて投稿したリクエストハガキを読んでいただいたという思い出の曲、中学生の私には嬉しくて知らず知らずに頬が緩んでいたのを覚えていますね。ということでアーティスト名にレターが入っているということで、あくびさんのリクエストです。レターメンでビコーズ。

あくびさんのリクエスト、レターメンでビコーズでした。ではもう一曲音楽をお送りします。平原誠の演奏で手紙。ところによって交通情報です。

0: 3時30分です。 NHK ラジオまんまる、アナウンサーの松尾剛と
1: 平原彩香がお送りしています。
0: 彩さん、さっきの演奏お父さんでした。
1: びっくりし、もうね、リクエストいただいて、もう父も喜んでますよ。
0: そうなんですよ、埼玉県のひろみさんからもいただきましたね。
1: ありがとう、
0: 平原彩香さんご出演今回も楽しみにしております、うん、リクエスト曲平原誠さんの手紙忘れもしません、うん、彩香さん初のコンサートツアー、うん、恵比寿公演、うん、2005年だそうですけど、うん、の後お父様からいただいたお手紙、サックスの音色同様、うん、温かさがにじみ感動したこと忘れません。
1: ああ、じゃあ返事を出したんだね、
0: お父様が、うん、ねえー、たくさんいただいたハートたくさん感謝しつつこれからも大切にします、
1: うん、ありがとう。
0: しもう一人はね、福岡県虹の向こうへさんからも、うん、リクエスト曲はあーやのパパさんこと平原誠さんの手紙お願いしますと、うん、初めて平原誠さんのアルバムを聴いたときにサックスの音色の優しさや美しさに驚き、私のサックスイメージが変わりました。手紙が特に好きな曲です。
1: あ、嬉しいですね、ここでね、あのゲスト来ていただいた古澤巌さん、はい、バイオリニストの方もね、この手紙を、うん、あのカバーしてくださったりとかね、うん、やっぱり父亡くなってから本当になんかみんなさらになんかこう父を思い出してくださって、うん、明日もちょっとね父の、あの特集みたいなので歌うんですけど、おいおい、なんかこう亡くなってからもこう気にかけてくださるっていうのは絶対なんか父は喜んでると思いますね。ありがたい。
0: 作品が残るってすごいお仕事ですね、そう考えると。
1: そうですね、うん、これからも、うん、ずっと聞いてほしいなと思っています。ありがとうございました。
0: はい、さあということで皆さんから今日はリクエストテーマ手紙、それからお便りテーマ波に乗っていますで伺っておりますが、島根県のジュンコロリンさんから、うん、彩香さん、おつよさん、毎度
1: 毎度
0: 毎度波に乗ってるという感覚たまに訪れます、うん、難解なパズルが仕掛け花火のように連鎖して解けていくとき、絵も言われぬ快感
1: そうなんですね、
0: はあ、
1: ラッキーパーソンはそういう感覚なんでしょう
0: ね。なんですかね、クロスワードパズルとかビューってこう解けていくような、
1: うんうん、
0: はあ、いいですね。京都府舞鶴の竹とんぼさん、定年退職後見よう見まねで妻と二人でワンちゃんのお洋服や帽子、座布団、枕、トイレ、バッグ等々を縫う仕事をしているんですが、うん、小型犬なので小さく縫いにくく大変でした、うん、あ、ご自宅のってこと、2年前くらいから注文が殺到、縫い上げて出荷すると即完売という日が続き、うん、私と妻は波に乗っています。
1: うちのワンちゃんのも作って
0: 見よう見まねで始めたのが今すごい注文殺到なんだって。
1: いや、 やっぱりね、あの才能ある人、センスある人はね、そんな習ってなくてもできちゃうんですよ。
0: またね、そのなんかその縫い方が上手下手とはまたちょっと違う、なんかこうデザインの良さとか、
1: うん、
0: なんか痒いところに手が届く感じとか
1: ね。でまた注文殺到してるってことはやっぱ質もいいでしょうし ね、
0: ね、頑張ってくださいね。はあ、そう、定年退職後だそうですよ。もう
1: すごい、
0: ね、千葉県のエビちゃん2号さんから、カレールーを使って作る料理が波に乗っています
1: 教えて。
0: ご飯と炒めたり、
1: うん、美味しいね、
0: キーマカレーにしたり、
1: 美味しいよね、
0: あったかいカレーそばにしたり、
1: うん、美味しいよね。
0: カレールーの扉をどんどん開けている感覚です。家族のおかわりも増え、うん、お鍋空っぽの嬉しい波に乗っています。
1: あのカレーってすごいのは、うん、本当に一番大変な体調悪い時に唯一食べることができたのがカレーだったんです。こんな何でも食べれちゃう私が食べれなかったのに、カレーだけは大丈夫っていう時があったので、私ね、カレーすごい尊敬してるんです。
0: 尊敬してる、
1: うん。

0: あと人が食べてると絶対食べたくなるっていうのもありますしね。
1: ね、
0: いや偉大なカレー、
1: カレーの波、
0: ね、のどんどん乗っちゃってください。
1: カレーは飲み物です。
0: 飲み物、
1: 波物です。
0: 波物です。波にしてください。それでは今日最後のリクエスト曲いきましょう。愛知県のハローさんからいただきました。手紙、真っ先に思い浮かんだのがこの曲です。歌詞が何とも切なくてとてもいい曲なのでリクエストします、ということで稲葉明分かってくださいをリクエストしてくださいました。ではハローさんのリクエストお答えして、稲葉明分かってください。

0: 稲葉明分かってください。愛知県のハローさん、そして山口県のクルソンさん、埼玉県の北野ホタルさん、同じく埼玉県元気っ子さん、そして東京猫またぎさんからリクエストいただきました。皆さんリクエストありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: NHKAM、この後4時10分からは関西ラジオワイドの時間です。担当は宮崎浩介アナウンサーです。宮崎さん、こんにちはワイド。
1: こんにちはワイド。私もですね、できれば波に乗りたいとは思ってるんですけど、
0: 乗ってくださいよ。
1: 波に乗ると調子に乗ってしまうのと、うん、あとね、いいことがあった後って悪いことが起きるんじゃないかと思ってしまうので、
0: 心配性ですね。
1: そうなんです。いつもね、ちょっと穏やかな波を求めてしまう。
0: なぎってことですね。
1: そうなんです。性格なんですよね。いや、あの平原さん、あと一昨日でしたっけ、あの大阪にいらっしゃったのが、
2: うん、そうなんです。
1: NHK 大阪ホールでのチャリティーコンサート、いかがだったでしょうか。
2: いや、もう最高に楽しかったですし、ね、あの病気で戦ってる子どもたちも楽しんでくださったみたいで、ええ、親御さんも含め本当にあの意義のあるいいコンサートにあの参加させていただきました。
1: またあのぜひ大阪にも、ね、お越しいただければと思いますけれども、
0: は
1: い、
0: 今約束したらあれですよ、また挨拶に来なかったってこの番組で言われます
1: ね。いや、そんなこと言いませんよ。
2: あ、そういうことか。
0: 私この間この同じ BK ホールで、
2: うん、
0: あの
1: 宝くじ、ね、
0: お仕事したんですけど、その時に宮崎くんに挨拶に行かなかったって。あ、
1: そんな、そ
2: う、どこにピンポンすれば宮崎さん会えますか。
0: ピンポンしたら会ってくれますか。
1: そんなピンポンでもちゃんとお迎えに行かせていただきますから、平原さんがいらっしゃるとなると。
2: 言ったね。
0: ね、聞きましたよ。
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、今日の関西ラジオワイド、はい、4時台とっておき川柳のコーナーのお題は喧嘩ということでね、松尾さんと私はね、仲のいい同期ですので、喧嘩なんてしたことありませんけれども
0: 連絡はしなかったけどね、ごめんね。
1: 喧嘩なんてしたことありませんけれども、はいはい、喧嘩というお題でどんな川柳をお寄せいただいたのかお聞きください。はい、4時10分からです。
0: はい、宮崎さん、今日も放送よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ということで、大阪からの関西ラジオワイド、この後4時10分から放送です。日本列島夕方ラジオの午後5時台は松山から四国カフェラジお送りいたします。こちらもどうぞお楽しみください。ということで、今日のまんまる、ね、たっぷりお伝えしてきました。1時台のゲスト島田佳穂さんとは、ね、平原さんがなんかこうミュージカルのちょっと深い話までしていただいて、
2: うん、そうなんですね。私はね、まだ11年とかですけどね、そのミュージカルのキャリアはね、なんですけども、加穂さんみたいなね、本当に素晴らしい方にいろんな話、うん、そしてなんかこうアドバイス、うん、でも本当にこう謙虚な方なので、
0: なんかね、どんな話も受けてもくださるし、
2: 同じ目線で話してくださるんですよ。もう普通だったらね、ああやさこうだから、もうちょっとこうしなとかって、
0: だってキャリア、あのデビューから50年超えてますからね、島田さん。
2: そうなんですよ。だからすごいなって思うとともに、やっぱり定劇ライブでね、こう一緒にさせていただいて、まあこう、まあ、各地回るわけですけど、
0: ね、
2: はい、ね、なんかどんなまたこうお歌をね聞かせていただけるのか、あとなんだっけ、トロッコにもね
0: 乗るんでしょ
2: ね,
0: ね、どんな風な演出になるのかも楽しみですよ ね
2: 誰と乗るのかなとかね、
0: あ、そういうのもあるのかな、
2: うん、ね、多分きっと吉尾さんと小市さんは、
0: うん、どうも小市さん
2: はあの別れるのかなとか、
0: 別々な
2: のかな、ね、でも多分2人とは乗らないと思う。なんか
0: 本当にまだ何も決まってない感じなんですね。
2: 何も決まってない
0: そ, う、ね、そういうことなんですね。じゃあ今のうちのほら、例のほら何でしたっけ、歌詞のね、和訳がなんかうまく自分の思い通りになってないみたいなことをおっしゃってたんで、
2: うん、
0: 先にいろんな希望を言っといた方がいいんじゃないですか。
2: そう、でもね、多分こう定劇ライブでやるのは、うん、あのもうバチバチに決まった、もう何十年と続く、うん、あの由緒正しき演目の楽曲を歌うので、今更私が変えられないんですよ。
0: そうなんだ。
2: だから初演とかじゃないと、はい、ダメなんですよね。難しいです ね、
0: まあ、でもあの島田さんとのステージ楽しみになさってる方も多いと思います
2: 。はい、
0: で島田さんとのお話、今日もですね、ラジルラジルで1週間聞き逃しでお楽しみいただけます。こちらもぜひ聞いてくださいね。さて、では来週月曜日のまんまるです。高山哲也アナウンサーとパートナー、スピードスケート自転車競技元日本代表大塚沙織さんでお伝えします。人のあのゲストは音楽評論家で作詞家湯川玲子さん。
2: 湯川玲子さん、はい、ビューティフルの時はね、あや歌いやすいように直していいからねって言ってくださった唯一の人です。玲子さん、
0: 現在90歳ということで、元気の秘訣にも迫ってみようと思います。お便りテーマ押してます。来週のリクエストテーマは願い、ウィッシュでお待ちしております。ということで、今日も最後までお付き合いありがとうございました。今日のお相手は
2: 平原彩香と
0: アナウンサー松尾剛でした。ではまた来週、
2: バイバイ。

0: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
1: はじめに各地の天気です。
2: 石垣島では南の風、風力3、天気晴れ、気圧1015ヘクトパスカル、気温30度。那覇では南南西の風、風力4、晴れ、15ヘクトパスカル、31度。南大東島では南の風、風力2、晴れ、15ヘクトパスカル、31度。名瀬では北西の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、31度。鹿児島では東の風、風力2、曇り、13ヘクトパスカル、28度。福江では南南西の風、風力2、雨、14ヘクトパスカル、24度。伊豆原では南東の風、風力2、曇り、13ヘクトパスカル、25度。足摺岬では西の風、風力3、曇り、12ヘクトパスカル、26度。室戸岬では東北東の風、風力2、晴れ、12ヘクトパスカル、25度。松山では北西の風、風力2、曇り、12ヘクトパスカル、27度。浜田では西北西の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、25度。西郷では東南東の風、風力2、曇り、13ヘクトパスカル、25度。大阪では北北東の風、風力2、晴れ、12ヘクトパスカル、29度。潮岬では東南東の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、27度。八丈島では北西の風、風力2、晴れ、11ヘクトパスカル、25度。大島では北北東の風、風力3、曇り、11ヘクトパスカル、24度。御前崎では北東の風、風力2、曇り、11ヘクトパスカル、24度。銚子では北北東の風、風力4、曇り、12ヘクトパスカル、22度。前橋では東北東の風、風力2、曇り、12ヘクトパスカル、24度。小名浜では北北東の風、風力4、曇り、12ヘクトパスカル、23度。輪島では北の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、24度。相川では西北西の風、風力2、曇り、12ヘクトパスカル、24度。仙台では南南東の風、風力2、曇り、13ヘクトパスカル、22度。宮古では北東の風、風力2、曇り、14ヘクトパスカル、18度。秋田では西南西の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、26度。函館では南東の風、風力3、曇り、13ヘクトパスカル、21度。浦河では南南東の風、風力2、曇り、14ヘクトパスカル、17度。根室では

南東の風、風力3、晴れ、15ヘクトパスカル、12度。稚内では、西南西の風、風力4、晴れ、12ヘクトパスカル、21度。ポロナイスクでは、南南東の風、風力3、曇り、13ヘクトパスカル、11度。セベロクリリスクでは、南西の風、風力2、にわか雨、13ヘクトパスカル、8度。ハバロフスクでは、南南西の風、風力3、曇り、06ヘクトパスカル、26度。ルドナヤプリスタニでは、東の風、風力2、晴れ、12ヘクトパスカル、15度。ウラジオストクでは、南南東の風、風力6、霧雨、11ヘクトパスカル、15度。ソウルでは、南の風、風力1、晴れ、11ヘクトパスカル、27度。ウルルン島では、南南西の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、24度。釜山では、南西の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、26度。モッポでは、南南西の風、風力3、曇り、12ヘクトパスカル、25度。チェジュ島では、北北東の風、風力1、天気不明、12ヘクトパスカル、24度。台北では、北の風、風力1、天気不明、12ヘクトパスカル、35度。広州では、東の風、風力3、天気不明、13ヘクトパスカル、31度。長春では、南南西の風、風力2、天気不明、04ヘクトパスカル、24度。北京では、東北東の風、風力2、天気不明、03ヘクトパスカル、32度。大連では、南南西の風、風力3、天気不明、08ヘクトパスカル、25度。青島では、南南東の風、風力3、天気不明、08ヘクトパスカル、26度。上海では、南西の風、風力2、天気不明、09ヘクトパスカル、30度。武漢では、南の風、風力3、天気不明、09ヘクトパスカル、25度。アモイでは、南南東の風、風力2、天気不明、13ヘクトパスカル、31度。香港では、東南東の風、風力5、曇り、10ヘクトパスカル、31度。バスコでは、風向風力不明、晴れ、13ヘクトパスカル、30度。マニラでは、東南東の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、33度。父島では、西の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、32度。南鳥島では、東北東の風、風力3、天気不明、13ヘクトパスカル、31度。富士山は気温のみです。3度。各地の天気でした。次に、船舶の報告をお知らせします。この時間は8カ所からです。東シナ海の北緯27度、東経123度では、風向風力不明、天気不明、気圧1012ヘクトパスカル。

0: 北緯20度、東経133度では、北東の風、風力4、晴れ、14ヘクトパスカル。本州南方の北緯27度、東経135度では、西の風、風力1、晴れ、16ヘクトパスカル。紀伊半島沖の北緯32度、東経136度では、西北西の風、風力2、晴れ、11ヘクトパスカル。日本海の北緯39度、東経136度では、北北東の風、風力1、天気不明、13ヘクトパスカル。船舶の報告でした。
1: 続いて漁業気象です。トラック諸島の北緯12度55分、東経154度50分には970ヘクトパスカルの強い台風第9号があって、西へ毎時20キロで進んでいます。中心付近の最大風速は35メートル。
2: 中心から半径95キロの円内では、
1: 風速25メートル以上の暴風、また中心から半径330キロの円内では、風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第9号の中心は 70% の確率で、12時間後の4日午前0時には、トラック諸島の北緯12度50分、東経153度0分を中心とする
2: 半径65キロの円内に達する見込みです。
1: また、24時間後の4日正午には、トラック諸島の北緯12度35分、東経151度35分を中心とする
2: 半径95キロの円内に達する見込みです。
1: 同じ点を中心とする半径240キロの円内では、風速25メートル以上の暴風となる恐れがあり、中心付近の最大風速は45メートルになる見込みです。南シナ海の北緯17度55分、東経110度0分には、996ヘクトパスカルの台風第10号があって、北北西へゆっくり進んでいます。中心付近の最大風速は20メートル。中心から半径280キロの円内では、風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第10号の中心は 70% の確率で、12時間後の4日午前0時には、海南島の北緯19度20分、東経109度30分を中心とする
2: 半径65キロの円内に達する見込みです。
1: また、24時間後の4日正午には、トンキン湾の北緯20度30分、東経108度35分を中心とする
2: 半径95キロの円内に達する見込みです。
1: 中心付近の最大風速は20メートルになる見込みです。日本のはるか東の北緯40度、東経163度には1006ヘクトパスカルの発達中の低気圧があって、北東へ35キロで進んでいます。中心から温暖前線が北緯41度、東経166度を通って、北緯40度、東経171度に伸び、寒冷前線が北緯38度、東経161度を通って、北緯37度、東経159度に達しています。中心の東側560キロ以内と西側370キロ以内では、今後12時間以内に15から

0: 18メートルの強い風が吹く見込みです。オホーツク海、日本海、黄海、東シナ海ではところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯36度、東経141度、42度、141度、47度、152度、55度、162度、60度、163度、60度、180度、34度、180度、30度、158度、30度、139度、および元の北緯36度、東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東の北緯37度、東経151度には、1004ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ35キロで進んでいます。中心から温暖前線が北緯37度、東経154度を通って、北緯37度、東経159度に伸び、寒冷前線が北緯33度、東経143度を通って、北緯31度、東経135度に達し、さらに停滞前線となって、北緯31度、東経130度、北緯32度、東経125度、北緯32度、東経120度を通って、北緯30度、東経112度に伸びています。アリューシャンの南の北緯43度、東経178度には、1018ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ35キロで進んでいます。日本の南の北緯26度、東経133度には、1016ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。千島近海の北緯45度、東経148度には、1014ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。北緯40度、東経171度から停滞前線が、北緯42度、東経175度、北緯43度、東経178度、北緯44度、東経180度を通って、北緯44度、西経175度に伸びています。日本付近を通る1012ヘクトパスカルの等圧線は、北緯31度、東経135度、31度、151度、36度、163度、41度、168度、46度、164度、51度、158度、44度、156度、38度、144度、36度、137度を通って、元の北緯31度、東経135度に戻っています。気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。
1: 時刻は4時5分になりました。5分間全国のニュースをお伝えします。インドを訪れていた高市総理大臣は、モディ首相との首脳会談など一連の日程を終え、日本時間の今日午後、帰国の途に着きました。高市総理大臣は、おとといから3日間の日程で、インドの首都ニューデリーを訪問しました。昨日行われたモディ首相との首脳会談では、両国の協力の方向性を示す共同声明を発表し、

経済安全保障の分野で中国を念頭に経済的威圧などへの深刻な懸念を表明するとともに、半導体、重要鉱物、情報通信技術、クリーンエネルギー、医療品の5つを優先分野と位置づけて協力を進めていくとしています。一方、地域情勢では南シナ海や東シナ海での中国による海洋進出を念頭に、力による一方的な現状変更に強く反対するとともに、中東情勢についてはホルムズ海峡の自由で安全な航行やエネルギーの安定供給の重要性を強調しました。また両首脳は投資やイノベーションの分野で2兆円規模の投資を含むおよそ130件の企業間の協力文書を発表しました。高市総理大臣は一連の日程を終え、日本時間のきょう午後2時半ごろ政府専用機でニューデリーを出発し、帰国の途に着きました。ロシアとドイツを結ぶ海底の天然ガスのパイプライン、ノルドストリームで4年前に起きた爆発について、ドイツの検察はウクライナ軍の元将校を民間施設を攻撃したなどとして起訴しました。この事件は2022年9月、ロシアからバルト海を経由してドイツなどヨーロッパに天然ガスを送るパイプライン、ノルドストリームで爆発が起きたもので、ドイツの連邦検察庁は2日、民間施設を攻撃した罪などでウクライナ軍の元将校を起訴したと発表しました。起訴状では、被告はウクライナの政府機関の指示を受けて、他の軍関係者とともにパイプラインを破壊する計画を立案したと指摘しています。その上で、犯行の目的はパイプラインを通じたガスの供給を恒久的に停止させ、ロシアが天然ガスによる収益を戦争の資金に充てることを阻止することだったとしています。この元将校は去年8月、イタリアで現地の当局によって逮捕され、その後ドイツ側に身柄を引き渡されたということです。政府は外国人の在留許可に関する手数料を引き上げる案を公表しました。現在、窓口で6000円、オンラインで5500円の在留資格の更新や変更の許可の手数料について、在留期間が3ヶ月以下は窓口、オンラインともに1万円、1年は窓口では3万3000円、オンラインで2万7000円などとしています。現在1万円の永住許可の手数料は20万円にするとしています。政府は今年10月1日から実施したいとしています。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価は一時1000円以上値下がりしましたが、午後には AI や半導体関連の銘柄を中心に買い注文が広がり、株価は上昇しました。終わりには昨日と比べて1010円92銭高い6万9744円7銭。東証株価指数トピックスは 49.62 上がって 4064.60。 1日の出来高は22億5276万株でした。一方、東京外国為替市場の円相場、現在はドルに対して昨日に比べて60銭円高ドル安の1ドル160円83銭から85銭となっています。またユーロに対しては6000円安ユーロ高の1ユーロ184円21銭から22銭となっています。株と為替についてお伝えしました。この時間の全国のニュース、正野がお伝えしました。4時10分です。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 7月3日金曜日、日本列島夕方ラジオ、大阪から関西ラジオワイドです。アナウンサーの宮崎浩介と
1: 中倉真理子でお送りしています。
0: 今日は大阪、日差しが強かったですね。
1: 梅雨明けみたいな暑さでしたよね。
0: ですよね。今の気温が 30.8 度。
1: 嫌ですね。 この時間 30.8 度、
0: 数字見て嫌ですねってやっぱね言いたくなるぐらいですけどね。でこちらもね、梅雨の晴れ間だったという X をいただいてまして、若葉さんです。こんにちは。井戸、
1: こんにちは。
0: 井戸、久しぶりの晴れがめちゃめちゃ嬉しかったです。明日からまた梅雨空らしいので、お日様から元気もらいたい。雨でも晴れでも元気もらってる草が羨ましいですね。
1: あ、ね、両方ないとダメです
0: ね、うん、そうなんですよ。それでぐんぐんぐんね成長していきますもんね。で今日はのまん丸のねお便りのテーマ、波に乗ってますだったんですよ。今日7月3日語呂合わせで波ということなんですけど、
1: はい、
0: 7月3日って大阪のある建造物の日でもあるんですけど、中倉さん何か分かります？
1: 何ですか？あ、波に関係あります？
0: いや、ない、
1: 全然関係ないですか？
0: はい
1: はい、全然思い浮かばない。
0: 私も知らなかったですけど、建造物、
1: はい、
0: これね、通天閣。
1: 今日ですか？
0: あの114年前、明治45年の今日、初代の通天閣が完成したんですって。で戦後に今の2代目の、ね、通天閣が再建されて、今年でちょうど70年という、まだ節目を迎えるということ で、
1: そうですか。
0: あのこのスタジオから大阪城見えますけど、大阪城の高さって55メートルほどだそうで、はい、通天閣って108メートルなんですよね、高さ。意外でしょ、ちょっと
1: 大阪城より高いんですか？
0: 大阪城もあの高くて、でもっとびっくりしたのが、108メートルって東京タワーって333で、スカイツリーは武蔵やから634でしょ、
1: はい、
0: なんか通天閣って108なんやと思って、なんかも数字以上に高く感じません？なんか通天閣、
1: いや、なんかそうですよ、108なのかって感じもするし、
0: そんなんか迫力がなんかあるっていうことなんかもしれませんよね、
1: はい、大阪城もっと高いイメージ勝手にしてましたけどね。
0: そうなんです。で今日通天閣の日ということだそうです。煩悩です
1: ね、108、
0: と言っていたら、岩手県花巻市若戸市より恵比寿さんからファックスをいただいていまして、皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日はソフトクリームの日。
1: いろんな日ありますね。
0: ありますね。私の住む町ではお箸で食べるソフトクリームがありますって。
1: お箸、
0: うん、渦巻き、あのくるくるがね10段あるので箸でないと食べづらい。
1: 確かに
0: ね、
1: お箸なんで、スプーンじゃなくてお箸なんです ね。スプーンだったら倒れちゃうか。
0: 皆さんの地元にはご当地ソフトありますかということで、あのいつも石川県の話ばっかりで申し訳ないんですけど、金沢はね金箔ソフトがありますからね。
1: 憧れの金箔ソフトだ。
0: そう、こう歯も金になってするなるというね、
1: 食べると
0: そうなんです、
1: 楽しいですね。
0: いや皆さんちょっとご当地ソフトもね、ちょっと今日なんかお便りいただければなというふうに思いますけれども、
1: はい、
0: 中倉さんと同じ、兵庫県赤穂市大黒雅子さんは、いろいろと丸々の日がありすぎて私などはついていけませんということでいただいてます。
1: 覚えられないです ね、
0: 今日も皆さんファックス、メール、X お寄せください。では今日の内容をご紹介していきます。4時台、この後関西のニュースに続いて記者リポートです。滋賀県の病院で患者が亡くなったことをめぐる冤罪事件の裁判の判決についてお伝えします。
1: そして交通情報、お便り紹介の後はとっておき川柳のコーナーです。全日本川柳協会常任幹事、川柳作家の西美和子さんとお届けします。話題が喧嘩ですけれども、
0: はい、
1: いやどんな川柳、ね、届いてるのか、
0: うん、ありますね、考えようによっては、
1: はい、では、気象情報、交通情報がありまして、5時台です。
0: 5時台は関西の皆さんにお届けします。関西以外の方はラジルラジルの地域選択を大阪にするか、聞き逃しでお楽しみください。5時台前半は中継です。大阪府の島本町、京都府とね、境を接している町ですけれども、島本町の水瀬神宮というところで、境内を風鈴と笠車、風車で彩る催しが始まったということで、今日みたいにね暑い日にはぴったりですよね。早く音聞いてみたいですよね。
1: そうですね、涼しくなりたい。
0: ね、清美リポーターに伝えてもらいます。
1: そして関西時の人はインタビューコーナーです。ゲストは農学士の山本明弘さんです。山本さんが代表を務める山本農学堂が シビウ国際演劇祭という大きな演劇祭で、
0: はい、
1: ウォーク・オブ・フェイムという賞を受賞されました、
0: うん、
1: 舞台芸術の発展に大きく貢献したことを称える賞なんですけれども、はい、今週月曜日に授賞式が行われましたので、うん、帰国されたばかりの山本さんに現地の様子や脳への思いについて伺います。
0: ほやほやですね。
1: そうですね、気象情報交通情報がありまして番組は6時までお届けします。

0: 関西のニュースをお伝えします。大阪にあるデパートの旗艦店の先月6月の売り上げは夏物衣料がよく売れたほか、綿製品の売り上げが好調だったことにより全ての店舗で去年の同じ月を上回りました。デパート各社が発表した先月の売上速報によりますと、阪急梅田本店が去年の同じ月と比べて 17.1% 増加したのをはじめ、阪神梅田本店は 10.9%、 大丸心斎橋店は 9.8%、 あべのハルカス近鉄本店は 9%、 高島屋大阪店は 7.6% それぞれ増加し、すべての店舗で去年の同じ月を上回りました。これは気温の上昇に伴ってブラウスなどの夏物衣料やサンダルがよく売れたほか、父の日の商戦では惣菜のほかワインやウイスキーといった酒類の販売も好調だったことなどが要因です。免税品の売り上げについては、中国人旅行者の来店数は依然減少傾向にあるものの、円安の影響などで他の国や地域からの来店者が増加し、ブランド品の販売などが堅調に推移していることから、阪急、大丸、近鉄、高島屋の4店舗で去年の同じ月を上回りました。デパート各社では円安の影響もあり外国人旅行者の売り上げが伸びている、ただ円安は海外のブランド品の輸入コストが増すなどの影響も懸念され、為替の動向を注視したいと話しています。
1: 今月7日の七夕を前に、和歌山電鉄岸川線の駅で猫の駅長と地元の子どもたちが短冊を飾って願い事をしました。和歌山電鉄岸川線では毎年猫の駅長と沿線に住む子どもたちが参加して七夕の催しを開いています。今日は岡崎保育園の園児14人が電車に乗って和歌山駅に集まり、公園でたくさん遊びたいとか家族で仲良く過ごせますようになどと書かれた色とりどりの短冊や折り紙で作った飾りを笹に結びつけました。そして和歌山駅に別の駅で駅長を務める猫のごたまが登場すると、園児たちは笑顔で手を振ったり、かわいいと声かけしたりしていました。園児たちはごたまに向かって、保育園で毎年この時期に歌っている七夕の歌を元気に披露していました。5歳の女の子は、お花屋さんになりたいとお願いしました。楽しかったですと話していました。園児たちが飾り付けた笹は、今月7日まで和歌山駅のホームに設置され、駅を利用する人たちも自由に願い事を書いて飾り付けることができるということです。関西のニュースでした。
0: 続いては記者リポートです。23年前、滋賀県の病院で患者が死亡したことをめぐる冤罪で、警察ではなく検察の責任について争われた裁判の判決が先月ありました。大阪放送局の友田由紀穂記者とお伝えします。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 友田さん、23年前、ちょっと前ですけれども、どういった出来事だったんでしょうか。
2: はい、この冤罪の被害に遭ったのは、滋賀県東近江市にある古都記念病院で当時看護助手をしていた西山美香さんという方です。
0: はい、
2: 西山さんは2003年の5月、病院で72歳の男性患者が死亡したことをめぐり、殺人の疑いで逮捕・起訴されました。
0: はい、
2: 西山さんが警察の調べに対して、人工呼吸器のチューブを外したと自白したことがきっかけで、西山さんはその後の裁判で嘘の自白だったと無罪を主張したのですが、信用されず懲役12年の判決が確定しました。
1: 最初の自白がそのまま認められたんですね。でもなぜ嘘の自白をしてしまったんですか。
2: はい、当時西山さんは取り調べた警察官に好意を抱いていました。で、警察官は長時間取り調べた上で、西山さんのそうした感情を利用して自白を誘導したと再審、つまりやり直しの裁判では認定されています。 また西山さんに軽度の知的障害があったことも後に分かりました。
0: やり直しの裁判ということは判決が確定した後に裁判がやり直されたということですね。
2: はい、西山さんや弁護士の粘り強い働きかけで再審請求が認められたのが2017年でした。その3年後の2020年、やり直しの裁判で無罪が言い渡されました。裁判所は医師による鑑定書など新たな証拠から病死だった可能性があり、事件だったのかどうかすらも疑われるという判断をしました。西山さんはこの時すでに懲役12年の刑期を終えていました。20代から30代にかけての貴重な時間を拘置所や刑務所で過ごしたことになります。
3: これ失った時間は大きいですよね。その後はどうなったんでしょうか。
2: はい、西山さんは警察と検察の責任を問う国賠訴訟を起こしました。民事裁判でさらに原因を明らかにして今後の冤罪防止につなげたいという思いからだったといいます。はい、この裁判で一審の大津地方裁判所は去年、警察が西山さんの自白を誘導したことや西山さんが別の調べでは否認をしていたこともあったのにそれを調書にしなかったことなどが違法な捜査だと認め、滋賀県におよそ3100万円の支払いを命じました。一方で検察の捜査の違法性は認めませんでした。西山さんはこの検察に対する判断を不服として控訴し、大阪高等裁判所で審理が行われていました。
0: それが先月判決があった裁判ということなんですね。
2: はい、
0: で検察のその捜査の違法性ということなんですけれども、その大阪高裁での審理というのはどういったことが争点になったんでしょうか。
2: はい、争点はいくつかあるのですが、大事な争点は検察が起訴したことが違法だったかという点です。
0: はい、
2: 検察が起訴しなければ裁判にはかけられず服役することもなかったため、西山さんたちが強く主張していました。
0: はい、
2: で検察は起訴に至るまでに警察官から送られてきた捜査資料を読んだり、また実際に西山さんを直接取り調べたりしています。この時検察が警察官の違法な取り調べに気づけなかったのかどうか、もう一つは誘導に乗りやすいという西山さんの性格に注意した取り調べをすべきだったのかどうかというのが争点となりました。
3: 裁判所はどう判断されたんですか。
2: はい、大阪高等裁判所は先月の判決で、警察官の違法な取り調べに気づけたかという点では、殺人という重大犯罪で嘘の自白をすることは極めて例外的であり、西山さんの自白が警察の違法な働き方に基づく嘘だと検察が推察できたとは言えないと指摘しました。
0: はい、
2: そして西山さんの特性についても、運転免許も取得し看護助手としても働いていたことなどから軽度の知的障害があると検察が推察できたとは言えないとしています。
0: はい、
2: その上で自白の信用性を認めて起訴したことが違法だとは言えないとして、一審と同様に検察に違法性はなかったと判断しました。
0: 検察の捜査は違法ではないと判断されたということですね。
2: はい、
0: う
2: ん、西山さんは判決の後、悔しい気持ちでいっぱいだとした上で、最後まで戦うと上告する方針を明らかにしています。また、弁護団長の井戸健一弁護士の話がとても印象的でした。検察は公益の代表者として、無実の人間を犯人に仕立て上げてはならないという責務があるのに、今回の判決は免責していると言える。もっと高いレベルの捜査を検察に要求すべきだと話していました。二度と同じような冤罪が起きないためにも、なぜ西山さんが冤罪で大切な年月を奪われることになったのか、どこかで防ぐことはできなかったのかを関わったすべての組織が改めて考えることが、この裁判の大きな意味なのではないかと感じました。
0: はい、滋賀県の古藤記念病院の冤罪事件をめぐる裁判の判決について、大阪放送局の友田記者とお伝えしました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。では音楽です。ボビー・コールドウェルでセンチメンタルサンダウン。

0: 日本列島夕方ラジオ、大阪から関西ラジオワイドをお送りしています。ご当地ソフトクリームいただいてますね、
1: はい。
0: ファックスで長野県松本市の小林清子さん、長野県と聞いて思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれませんけど、我が家から少し離れた安住村はわさびの栽培が行われています。北アルプスから流れ出る美しい

0: 水を使ってわさびが作られています。わさび農場にはわさびの入ったソフトクリームがあり大人気ですということですね。
1: どんな感じなんでしょうね。甘くて
0: ちょっとツンとするあるんでしょうね。うまいこと作りますよね。でもソフトクリームそういうの考えるとね、はい、本当どうやってね、その
1: 絶妙ですよ ね
0: 味をね再現するのかと思いますけどね、はい、それから、X でもいただいてまして、こちらはリラ YK さんは多分朝一の旅コーナーで紹介していた記憶、石川県山代温泉の温泉卵ソフトクリーム。
1: え、うん、卵乗ってる。
0: でアイスにかける醤油っていうのが隣にあるでしょそう思い出しました。これ確かだった、
1: 面白い、うん、お塩も横にあります
0: ね。で同じく X ノーリーさんからこんにちソフトクリームワイド、
1: こんにちソフトクリームワイド
0: 、ご当地ソフトクリーム福島県から日の江又村より山椒魚ソフトクリームって
1: 山椒魚ですけど食べたことあるの
0: っていう、ね、形
1: なんですかね、うん、山椒魚って大山椒魚のことですよね。
0: 山椒ですよね、
1: 不思議。そ
0: う、ちなみに隣にはハバネロソフトクリームというのも載ってますけどいや
1: 厳しい、ね、ハバネロは厳しい。
0: ありがとうございます

0: さあ、毎週金曜日はとっておき川柳のコーナーです。全日本川柳協会常任幹事で川柳作家の西美代子さんにスタジオにお越しいただいています。西さん、今週もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: 喧嘩ということでしたけれども、いかがだったでしょうか。
1: あのなかなかね、入選句はもうすごく優れた、
0: はい、
1: 優れたっていうか、とてもユニークなね、
0: ええ、
1: 喧嘩がたくさん出てきましたよ。
0: あ、そうですか。
1: はい、
2: 激しいものだけではなかったですね。
1: そうですね、懐かしいものとかね、
0: 懐かしいもの
1: よ、
2: はい、
0: ではご紹介していきましょうか。
2: はい、
0: 私からいきましょう。
2: はい、
0: 奈良市のラジオネーム佐保川親方さんです。何日の何時何分言うてみ、何日の何時何分言うてみ。
2: 怖いよ。
0: いや、これでも子供の頃言いませんでした。なんかそれ言うたら 何月何日の何時何分何秒やって、ね、
1: みんな覚えがありますね。
0: ありますよね。
2: はい、そうですね、言ってましたよね。
0: そうね、今もこんなこと言うんかなっていうことで言われてますけど、いや、うまいことね、五七五に、ね、なってます。
2: なりますね。では神戸市灘区の丸山暴挙さんです。おはがきでね、いつものイラストも、
1: はい、
2: いただいております。えらいな選手防衛ダンゴムシ、えらいな選手防衛ダンゴムシ、こうあの岩の下の方でくるんとなって、でそのこう吹き出しみたいになって、このダンゴムシの気持ちがね、ぐっとこう
0: 来られてる。外からの攻撃を
2: 受けない、
0: 受けない、
2: そうですね、攻撃されるまで武力を使わないという、そういうね、
1: ところが、ですね、
0: 喧嘩っていうお題でこの句っていうのは素敵ですね。
2: ダンゴムシまで想像いきませんね。
1: はい、次は、滋賀県高島市の谷口優子さんの一句です。縄張りに喧嘩ふっかけ愛を釣る、縄張りに喧嘩ふっかけ愛を釣る、そういう釣り方もあるんですね。
2: 友釣りでした。これは友釣りじゃなくてまた違うんです
0: ね。違う釣り方かもしれないですね。喧嘩ふっかけるって結構ちょっと激しいかもしれません。
1: ね、
0: いやでもああいうの釣り方もまた喧嘩に例えるところが、
1: そうですよね。いいですね、今ね、旬ですもんね。
0: 東京都練馬区の腹ペコアグリさんの一句です。どっちが悪いかチャットに聞いてやる、どっちが悪いかチャットに聞いてやる、
2: うわー、今時自動味方するんだろう、
1: 何でも答えてくれますよね。
2: 本当に何でもですよね。でも基本なんかあの 平和主義な感じがするから、チャットがね、どっちの味方するんかな、
0: なんかあの AI とかチャットってなんかこうね、あの有利にしてっていう風になんかこう、そういうのもなんか受け付けてもらえませんから、こうちょっとちゃんと見てくれるかもしれませんけどね。どうなんやろ、
2: 公平にしてくれるかな。ね、では青森県津軽市令和元人さんの作品です。剥いちゃダメリンゴの皮でまず喧嘩、剥いちゃダメリンゴの皮でまず喧嘩、皮を剥くか剥かないかっていうところですか。
1: はい、
0: そのままかぶりつく
1: しもいいでしょうし、リンゴ農家さんなんですよね、この方ね。だからね、もう身近なものでね、さっとこのね発想がね喧嘩につながるっていうのはね、いいですよね。
2: うさぎにしたら両方
0: 食べられる、うまいこと、確かに。
2: 折衷案はどうでしょう。
1: はい、次は、大阪府東大阪市の末吉俊嗣さんの一句です。シャモ連れて喧嘩に向かう父の背中、喧嘩シャモで、シャモ連れて喧嘩に向かう父の背中、あの戦う鳥とか、はいはい、軍系とかしますね。
2: はい、
1: 昔あのこの方東大阪の方ですが、はい、すぐ近くにあの八尾市がありますよね。はい、あの河内ね、あの辺の地方で、はい、昔はもうその娯楽であのそういう闘鶏が盛んに行われていたみたいですね。
2: 鳥ちゃん同士の戦いなんですか。
1: はい、だからね、ここのうちも昔からずっとたくさんのあのシャモがいましたって、で負けたシャモはね、シャモはすき焼きになりましたって。でもその 喧嘩しゃもってね、あの筋力がついてるから美味しいんです。
0: そうか、弾力がありそう。
1: うんうん、
0: うわ、激しいですよね、小鳥同士の喧嘩って。
2: そうそうそうそうね、喧嘩をやりますもんね。
0: ね、うん、神奈川県座間市の兵門織姫さんです。インターホン押さず出直す揉める声。インターホン押さず出直す揉める声。
1: うん、もう外に聞こえてるんですね。
2: ドキッとしますね、うんうん、お家の中から聞こえ
0: ると ね、
1: やるよね、もう想像できる
0: です。
2: では秋田県秋田市ののびしろこさんです。この喧嘩言い訳聞いて裁かない。この喧嘩言い訳聞いて裁かない、
1: うん、とってもいいお母さんだと思います ね、
2: 本当ですね。
1: もう大抵ね、あのお姉ちゃんが悪いとかね、
0: はいはい、
1: あのあどっちが悪いって決めてしまうでしょ、はいはい、それがもう後々に引いてる、あの引きずってるという句がもうたくさんありましたね、うん、このお母さん素晴らしいと思います
2: よ、はい、娘ちゃんお二人みたいなんですけれども、うん、あのもうそれぞれ言いたいことがなくなるまで聞いて、うん、どっちが悪いかの判断はしなかった、
1: うん、
2: でも二人の喧嘩は、うん、私の記憶の中ではこの1回でした、
0: うん、ああそうですか、あ、
2: 優しい娘さんですよ、ね、
0: まだ2人以上いたらね、うんうん、何回あの仕方があって公平にしないといけないけど、子供って覚えてるもんですよ、
1: そうなんですよ、
0: ま、ね、
1: そうですよ、
0: ね、
1: うん、はい、次です、大阪府枚方市の中澤俊恵さんの一句です。雲と雲ぶつかり涙にじむ虹。雲と雲ぶつかり涙にじむ虹。これ雷雲ですよね。でぶつかって、まあ、あと涙っていうことは雨が降って後に虹が出たというね、ね、はい、雲と雲の喧嘩で後は虹が出ましたという綺麗な句ですね。
2: 本当ロマンチック、綺麗です、
0: ね、はい、長崎県大村市の久田さんからです。ラジオネーム久田さんからの一句です。傷うずく喧嘩の後の迎え酒。傷うずく喧嘩の後の迎え酒、
1: うん、うん、ね、ありますよね、すっきりしない自分も悪かったって反省してるんですね、
2: お酒を飲みながらちょっと振り返ってる感じ
0: です、
2: ね、うん、
0: ちょっと反省もしたりしながらですね、
2: うん、はい、傷もうずいて
0: ですね。
2: では東京都板橋区北野ロケットさんです。寝落ちする電話の奥で怒鳴る君。寝落ちする電話の奥で怒鳴る君、
1: うん、
2: 遠距離恋愛をしてるんですよ北野ロケットさんは北海道の彼女とね、
0: あ、そう、それで、
2: はい、でも、うん、あの最近ね、うん、違う恋愛ネタじゃないものもありましたから、うん、なんかあの、あ、続いててよかったっていう、そこもホッとするっていう
0: 近況報告も兼ねた
2: 兼ねてるんですよ、うん、ね、相談したいことあんのに寝ないでよ、聞いてるよ、聞いてるから話して、なんでよ私と話してるのに寝落ちするなんて、喧嘩腰じゃん、もうそんな怒るなよというね、イチャイチャです 結局ね、
0: でも繋がってるからいいじゃないですか、
1: はい、はい、次は福岡市のラジオネームウルトラヘブンさんの一句です。元カノの料理と比べ地獄絵図。元カノの料理と比べ地獄絵図。地獄絵図ですよ、
2: 絶対ダメですよ、
1: もう最悪の結果で、もうあの福岡の言葉で、だったら食べでよか、あんたには衣装作らんけんって
2: 言いなしちゃった。
0: 元カノと比べたらダメです、
2: ダメですよね、ダメですね、それはね、
0: いや、これじわじわきますね、これね、はい、島根県松江市のそんな純子さんからです。客商売途切れ途切れにする喧嘩。客商売途切れ途切れにする喧嘩、
1: うん、わかりますね、わかりますね、
2: これ
0: ね、
2: うん、ご夫婦でお商売されてるっていうことですよね、
0: 途切れたタイミングでね
2: 、はい、面白い、大分県由布市の南国の哲学者さんです。負けて帰る子をそれでも褒めた父。負けて帰る子をそれでも褒めた父、
1: うん、これもいいお父さんなんですよ、
2: そうですね、相手に怪我をさせてないかを聞いた、うん、だったらそれでいいと父は叱らなかった、
0: うん、
1: うんうん、 に素晴らしい
0: ですね。ね、うん、いやさっきのお母さんも今度のお父さんもすごい、
2: うん、素晴らしい、
1: うん、はい。次は福岡県海町のラジオネーム長松ひろ子さんの一句です。 胸のトゲ、喧嘩したまま母は雪、亡くなったんですね。胸のトゲ、喧嘩したまま母は雪、うんうんね、
0: ちょっと刺さった
1: まま福岡っていう、うち弟がいるんですが、うちの母もそうだったんですよ。弟と喧嘩してね、もうあのなんか母がお買い物に出て行ってそのまま倒れて救急車で運ばれたんですって。でも弟が泣きながらね電話してきた、もう救急車の中で亡くなったんですけどね、うん、もうこれちょっとね、うん、私も身に覚えが、私自分じゃなくて弟がねすごく後悔してましたね、うん、
2: 家族とやっぱりね離れる瞬間はやっぱり笑顔でお互い痛いですね。
0: そう、 そうですよね。大阪市のラジオネーム原田正史さんです。自分自身と錆びないようにする喧嘩、自分自身と錆びないようにする喧嘩、
1: うん、この発想がね素晴らしいですよね。自分自身と喧嘩するってね、
2: しかも
0: 錆びないように、うんうん、70歳以上、うん、ね、深いですね。
2: 奈良県生駒市のアスカのウォーカーさんです。私に代わって詫びるモンブラン、私に代わって詫びるモンブラン、
1: うん、これいいですね
2: 面白いあのなんか甘いものをね、うん、送るっていうの、あの2つ送ってくださってるんですけれど、2つともその奥様へのお詫びという
0: そうなんですね。
2: モンブランが
0: 後めたさもあるのかな、
2: モンブランが謝ってくれるいいですね、
1: うん、はい。次は大阪府堺市の荻野ひろ子さん、荻野ひろ子さんの一句です。怒らせてガス抜きさせてます喧嘩、怒らせてガス抜きさせてます喧嘩、これねずっとたくさんトークされているんですけども、あのご主人とのね夫婦喧嘩のことをずっと書いてらっしゃるんですね
0: そんなにいっぱい書いてあるんですか、
1: ね、そうなんです
2: 面白いですね。
1: やっぱりもう奥様の方がちょっと一枚上手で、あもうご主人にガス抜きさせてあげてるっていうね、
2: 上手ですね。
1: いいですよね。
0: それもまた優しさやま、大阪府河内長野市のラジオネーム柳原敏子さんです。喧嘩祭り後が怖いと修繕費、喧嘩祭り後が怖いと修繕費、
2: うん、怖い
1: そうですね、
0: この声で
2: 後から来ますもん ね、 、うん、ねその時は良くても
1: 、まあ、でもね、あの物とかだったらいいですけど、人間がね怪我されたりね、それはちょっと
2: ダメ、そうですね、それでは
0: もうダメですよ、それでは分かりませんよ、
2: うん、では兵庫県尼崎市花コスモスさんの作品です。泣きながら言えたごめんねもう笑顔、泣きながら言えたごめんねもう笑顔、花コスモスさんもねいつも、
1: うん、
2: あのお子さんのお話でいろいろ送ってきてくださってます
1: が、
2: うん、そうそうそう、
1: ちょうど年子のね子供さんがいらっしゃるから、
2: はい、
1: その喧嘩がね絶えないみたいですけど、
2: 我が家の小学校1年生、うん、年長年子兄弟の日常です日頃からそんな感じなんでしょう ね、
0: 切り替えは早い、
2: うん
0: ね、
1: はい。次は長野県長野市の岡田純さん、岡田純さんの一句です。ボケてやる老いの喧嘩の捨て台詞、ボケてやる老いの喧嘩の捨て台詞、もうねそう、もう年を取ってくるとどっちが先にボケるかボケたもん勝ちとか言ってねあのそういうことを聞きますけど
2: 喧嘩したらそうやって言うんです ね、
0: ね。大阪府東大阪市のラジオネーム田中宮子さんです。昨夜の喧嘩流してしまうレモンティー、夕べの喧嘩流してしまうレモンティー、
1: うん、なんかね引きずらないっていうかね、もう朝はケロッとね、はい、美味しいお食事 で、
2: で、
1: うん、
2: やっぱり食べ物がこう救ってくれるんですかね。
1: そうですね、
2: 自分を幸せにするアイテムですね、
0: うんうんうん、レモンティーやったらなんか本当は流してくれそうな気がします、
2: うん、そうですね、お願いしてくれそうです、ね、
1: うん、
2: では兵庫県宝塚市のにゃん太郎さんです。直球をカーブに変えて争わず、直球をカーブに変えて争わず、メッセージもありまして、はい、なるべくそう心がけたいです、ちなみに夫は私が投げた直球をうまくかわしてくれて家庭円満です。
1: まあどちらかだね。
2: 本当なんかどちらかですよね、どちらもというよりはどっちかがこうね、引くっていう、
1: そうですよ、
2: 大事なんでしょうかね。
1: そうそう、はい、次は北海道のおしゃまんべ町の、ラジオネーム山淳さんです、はい、嫌いならこんなに揉めることはない、嫌いならこんなに揉めることはない。やっぱりね、あの戦争とやっぱ違いますから、ちょっとこう喧嘩ってもうちょっとね、友達同士家族同士だと思うんですよ、
2: はい、
1: だから本当に嫌いだったらもう喧嘩もしないと思いますね。
0: 確かに確かに、感情がちゃんとあるからね、喧嘩する。
1: そうなんですよね、なかなかいい句です。
2: いやそうですね、
0: いや、はい、
2: また勉強なるような
0: ものありましたね。たくさんいただきました。はい、では私たち、
2: そうですね、私から聞かせていただきます、
0: 中倉さんからです、
2: はい、うつむいて旬とされたら怒れない、うつむいて旬とされたら怒れない、
1: いいですね。
2: あ、それは、よかったです、実はもう一個作ってたんですけど、それがちょっと、まあ、世の中の今のね、争いのことについてだったので、ちょっと切り替えてこっちにしました、身近なことにしました、喧嘩にならないっていうことですよね、
0: お、ニソもお、いいですね。
2: やった嬉しい、
0: 一言目がでしたね、
2: ありがとうございます。
0: では私から、はい、きっかけはよそから見たらそんなこと、きっかけはよそから見たらそんなこと、
1: そうですね、
0: まあ、
2: 人から見るとそうです
0: ね、さっきのリンゴのね、一句にもありましたけど、
2: ね、皮
0: むかかかない
2: けど、そんなことでっていうのありますよね。い
0: や他の人が見たらなんでそんなことで喧嘩してるの、
2: 別にええや
0: みたいな、そうそうそう、
2: ありますよね、
1: だけどこの喧嘩っていうお題がなかったら、はい、
0: そうですね、
1: ちょっと
0: 分 分からないですね。そうですね、確かに、そうなんです、
1: 独り立ちできる句っていうね、
0: はい、
1: 題がなくても分かる句を、
0: はい、
1: お願いします。
0: はい、
2: また勉強
0: させて、次回の課題にします。
2: いただきます、はい、では西さん、次回のお題は
1: ときめく、
0: とき
1: めくです。
2: ときめくですね、はい、では郵送の方は郵便番号 540-8501 NHK 大阪放送局関西ラジオワイドとっておき川柳の係、ファックスは 066-9376050、 メールの方は関西ラジオワイドの投稿欄から川柳投稿フォームをクリックしてお送りください。次回放送予定日は7月10日金曜日、募集締め切りは放送当日の正午です。お題はときめくです。
0: はい。

0: かキラキラしたものがまたいろいろ届きそうな、
1: お待ちしております、
0: はい、はい、です、
1: 全日本川柳協会常任幹事川柳作家の西美代子さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: とっておき川柳でした。
0: では音楽です。葛飾トリオで大阪ロマンチカ。

0: さあ今日は来週の川柳行之助さんが一番ですね、トーク完了、はい、でタッチの差で朝木和也さん、昨日と川柳と、だから昨日じゃない、昨日のた、ポエムとは逆、
1: 本当ですね、わ行之助さんちょっとよっしゃってしてるんちゃいますか。
0: で今日のこの喧嘩というねお題での川柳ですけども、X で123歩さん、喧嘩にやりイコールのろけであることを知ったこの時間ということで、結構そういう句確かに
1: 多かったですね。
0: ごちそうさまです。
2: 4時55分関東地方のニュースと交通情報です。おととし栃木県那須町で会社役員の夫婦の遺体が見つかった事件で、指示役や仲介役として関わったとして殺人などの罪に問われた2人の被告に対し、東京地方裁判所は犯行の実現に向けて必要な役割を主体的に果たしたとして懲役30年を言い渡しました。おととし4月、東京上野の周辺でいくつもの

0: ていました。今日の判決で東京地方裁判所の中川正孝裁判長は、平山被告は指示されたこと以外に自分の判断で行動し、最も多い報酬も得ていて、幇助の罪には当たらないとした上で、2人は犯行の実現に向けて必要な役割を主体的に果たし、責任は同等に重いと指摘しました。一方で、事件の発案者でも首謀者でもない上、殺害や遺体の遺棄などの行為はしていないとして、二人にいずれも懲役30年を言い渡しました。この事件で起訴された7人のうち、判決が言い渡されたのは初めてです。東京・北区の小学校で、児童や教職員合わせて11人が重軽傷を負った火事について、北区は、有識者などで作る会議を作り、学校施設の管理や避難誘導の在り方について検証することになりました。東京北区の区立滝野川第三小学校の火事について、昨夜区と学校が会見を開き、火元とみられる音楽準備室から焼けた状態で見つかっていた電気ストーブや衣類は、音楽教諭の私物だったことを明らかにしました。音楽教諭は以前から家庭科室の洗濯機を使って私服などを洗濯し、音楽準備室で干していて、当日も私服を干していたということです。また区は再発を防ぐため、今年9月をめどに検証会議を設置する方針です。会議は有識者に加えて警察や消防の協力を得て、学校施設の管理や避難誘導の在り方について検証し、今年度内に報告をまとめることにしています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、圏央道が故障車と事故のため渋滞しています。圏央道の筑波ジャンクション方面への外回りは、青梅インター付近に大型トラックが故障して止まっているため10キロの渋滞です。内回りは鶴ヶ島ジャンクション付近で乗用車2台の事故のため6キロ渋滞しています。八王子ジャンクションと川島インターの間の所要時間は、外回りが1時間10分。
2: こちらはNHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、午後5時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 11.825MHz、東南アジア向けの 15.280MHz、アフリカ西部向けの 21.500MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 5時の NHK ニュースです。
1: 新しい滑走路の整備で利用者の増加が見込まれる成田空港と都内を結ぶ鉄道について、国の検討会は空港周辺に新たに高架の線路を整備して、京成電鉄と JR の特急列車の路線を複線化するなどし、輸送力を2倍近くに増やす方針を固めたことが分かりました。成田空港では今後滑走路の新増設などを進めて、航空機の発着枠をおよそ 1.5 倍にする計画で、旅客数が増えることで空港と都内を結ぶ特急列車は、列車によってはピーク時の混雑率が 150% を超えると予測されています。このため空港会社や鉄道会社などが参加して、空港施設の機能強化について議論してきた国の検討会は、現在単線になっていて列車がすれ違うことができない空港周辺の区間を2030年代に複線化し、特急列車の輸送力を今の2倍近くに増やす方針を固め

されたことが関係者への取材で分かりました。具体的には京成電鉄の成田スカイアクセス線は成田湯川駅と空港の間の一部区間に高架の線路と新駅を整備して複線化し、 JR 成田エクスプレスが走る成田線は今の線路に加えてスカイアクセス線が使っていた線路を活用するなどして複線化する計画だということです。国の検討会はこうした内容を盛り込んだ取りまとめ案を近く決定し、今年度中に事業化に向けた準備を始めることにしています。次に、中国の首都北京の高層ビルに先月小型機が衝突して操縦士一人が死亡したことについて、地元当局は昨日、操縦していたのは北京に住む66歳の男性で、個人的な理由による事件と認定したと発表しました。中国北京の中心部で先月26日、2人乗りの小型機が高層ビルに衝突し、操縦士1人が死亡して13人がけがをしました。北京市朝陽区の当局は昨日、操縦していたのは北京に住む一人暮らしの66歳の男性だったと SNS で発表しました。男性が操縦する小型機は北京郊外の飛行場を離陸し、しばらくして設定区域から外れてビルに衝突したということです。また男性は長期にわたって不眠や不安に悩まされていて、日記には自殺をほのめかすような記述があったとしています。その上で、総合的な調査の結果、個人的な理由で公共の安全を脅かした事件だと認定したとしています。衝突があったのは、北京で最も高い高層ビル、シティックタワーで、天安門広場や中国共産党の指導部が執務などを行う中南海から東におよそ6キロの場所にあります。衝突になった当時、中国の SNS 上では関連する投稿は削除され、当局が情報の扱いに神経を尖らせているとみられます。北海道根室市に全国からライダーたちが集まり、景勝地をバイクで巡るイベントが行われました。このイベントは多くのライダーに地域の魅力を知ってもらおうと市の地域おこし協力隊が企画し、昨日は全国各地からおよそ30人が参加しました。愛車に乗って参加した人たちは JR 根室駅に集合すると、全員で連なって花咲岬に向かい、車輪のような形で知られる国の天然記念物車石を見学しました。その後、海岸沿いに根室半島を東に進み、野サップ岬に到着すると雄大な景色を楽しんでいました。岐阜県から参加した男性は、地元には海がないので海岸線の景色に感動した、事故に気をつけてバイクを楽しみたいと話していました。イベントを企画した地域おこし協力隊の川島由美さんは、多くのライダーに実際に現地まで来て楽しんでもらいたいと話していました。5時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。5時5分になります。

時刻は5時5分になりました。四国の今を味わう金曜夕方のカフェタイム、四国カフェラジ、松山放送局から生放送でお送りします。今週のカフェのオーナーを務めます高知放送局アナウンサーの熊井元樹です。いつもはベテランのアナウンサーがやっているこの四国カフェラジですけれども、いつもよりは二回り若いアナウンサーが担当いたします。ちょっと不安定なところもありますけれども、どうぞゆっくりおくつろぎください。今日は日本列島夕方ラジオとして四国地方以外の皆さんにもお聞きいただいています。それでは本日お出しするメニューです。本日のメニューですね、鉄道の話題一択でございます。前半は今 SL が熱いということで、6月下旬に会津エリアで行われた鉄道会社4社をまたぐ SL の特別運行の話題や、この秋山口線の人気列車 SL 山口号で貴婦人の愛称で親しまれる C57 1号機が数年ぶりに復帰予定の話題など、各地で SL ブームが動き出しているということで、そちらの話題をお伝えしてまいります。そして後半は愛媛と高知を結ぶ淀線を盛り上げていこうという話題です。伊予の淀、そして土佐の土と書いて淀線と書くんですが、淀線を走る人気観光列車鉄道ホビートレイン、これをモチーフにしたバッテリーカーがこの春デビューしました。見た目はまるでミニ新幹線、どんな乗り物なんでしょうか、ご紹介します。そして番組では毎回テーマを決めて皆さんからのメッセージ募集しています。今日のテーマは、こんな列車に乗ってみたい、こんな鉄道を一度は見てみたいです。本格派の鉄道ファンの方はもちろん、ちょっと気になるテレビで見て印象に残っている、そんなエピソードも大歓迎です。あなたの鉄道への憧れをどうぞお待ちしております。それでは1通お便りご紹介します。群馬県からのりいちさんからいただいています。ありがとうございます。群馬県でいつも楽しく聞いています。3年前に夫婦で四国を訪れた際、日本一海に近い駅として有名な JR 予算線下灘駅に立ち寄りました。評判通り駅からは素晴らしい景色が見え、大感動したことを覚えています。レンタカーだったので乗車することはできませんでしたが、今度訪れた際は車窓からの景色を楽しみたいと思います。いや、いいですよね、下灘駅。私も松山に赴任していた時期があるので行ったことがあります。特にこの8月からの時期はですね、青空が広がって瀬戸内海が広がっている、そこからこう暑い中で吹き抜けてくるこの心地よい風が何とも気持ちいいのがこの下灘駅です。ぜひ行ってみてくださいといったようにですね、皆さんからこうしたメッセージをお待ちしております。 NHK 松山放送局のホームページの中に四国カフェラジの番組サイトがありますので、そちらからお寄せください。放送中もお待ちしています。また SNS の X でも受け付けています。ハッシュタグ四国カフェラジとつけて投稿をしてください。四国はひらがな、カフェラジはカタカナです。それでは四国カフェラジオープンです。

0: 四国カフェラジ松山放送局のスタジオからお伝えしています。今日は鉄道の話題をたっぷりお伝えします。いらっしゃいませ。はい、今日のゲストは鉄道写真家のドツボさんこと坪内正美さんです。よろしくお願いします。
1: はい、ご無沙汰しておりました。坪内です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ちょっと、はい、緊張すぎて、はい、先にちょっと声が出てしまいました。
0: そうですか。いや、はい、全く緊張を感じないですけども。
1: いや、
0: はい、4月以来のはい、ご来店ということでよろしくお願いします。
1: ちょっと小林さん緊張してますよね。
0: はい、はい、かなり緊張してまして、ね、オープニングトーク噛みまくりでした ね、は
1: い、いやもういつ入ろうかと思ってますけど、ね、
0: すはい、よろしくお願いします。改めてご紹介しますけれども、はい、ドツボさんは高松市在住の51歳、愛車のセドリックでこれまで全国121万キロを走破、鉄道の写真を撮影し続けている鉄道写真家でいらっしゃいます。
1: ごめんなさい、はい、今車 の、はい、走行メーターがですね、はい、121万7000キロになってます。
0: そうですか。121万7000キロ。
1: 122万キロか。
0: 2万キロですか。はい、だいたい、すみません、1万キロ走るのに何日ぐらいかかるものなんですか。
1: だいたい1000キロを2日3日ぐらいで走っちゃうので、
0: はい、そんな走るもんね。
1: そう、年間にしたら8万、はい、8万9万ぐらい走ってますね。
0: はい、そうですか、8万キロ、は
1: い、そうなんですよ。
0: はあ、ということ、
1: はい、2週間後に車検なんで、
0: はい、
1: 恐ろしい見積もり来てるんですけど、
0: はい、まあそれぐらい走るとかなり見積もりも高くなってるという、
1: いや、
0: はい、ちょっと想像するだけで
1: も、まあ、そのぐらい走ってるんでね、
0: まあそうですね、
1: まあそのぐらいかけてもしょうがないかと思うんですけど、
0: はいはい、見ながらも、はいはい、今日はよろしくお願いします。
1: こちらこそお願いします。
0: は
1: い、
0: 今日のテーマは今 SL が熱いです、はい、全国で再び注目を集めている蒸気機関車、その最前線で活動されている鉄道写真家坪内正美さんにお話を伺っていきます。はい、ということで、うん、まあ、年間というか、まあ、すぐ1万キロ走っちゃうっていう話からちょっと思いましたけれども、うん、
1: はい、
0: この間も会津に行かれたそうで、
1: そうですね、
0: そうです、はい、高松にご在住なので会津から行くと相当な距離を走ると、
1: 大体1200キロぐらいあるんですよね。
0: 1200キロですか。はあ、ね、そうですか。だ、その会津も、はい、SL の非常に珍しい運行があったということですが、は
1: い、いやもう、ね、どういう、はい、このテーマに合わせたかのような運行、はい、ね、運行しましたけどね、
0: はい、
1: はい、まずはですね、はい、つい先日でしょ、
0: はい、
1: 6月の27日28日に、
0: はい、
1: 走りました。
0: はい、
1: もう分かりますかね、ニュースとかで結構大きく話題に出たんですけど、
0: はい、
1: 東武鉄道さんで走らせてる、
0: はい、
1: SL がいるんですよ、
0: はい、
1: 下今市っていうところから、
0: はい、
1: 普段は、日光とか、
0: はい、
1: 鬼怒川温泉まで走ってる SL なんですけど、これがですね、
0: はい、
1: なんと福島県の会津若松、
0: はい、
1: そこまで走るという、
0: はい、
1: 大プロジェクトが
0: 若松
1: この日、そうあったんです。
0: 相当な距離じゃないですか、それも。
1: まあまあ、はい、結構な距離ありました。はい、で、何が珍しいかというと、はい、これ4社またいでんですよ。
0: はい、
1: はい、
0: 4社、
1: はい、
0: 4社またぐっていうのはなかなか珍しいですよね。珍しいです。
1: 今までなかったことです。はい、はい、申し上げると、まず東武鉄道さん、
0: はい、
1: 通って、で野岩鉄道っていう、
0: はい、
1: 栃木県の、
0: はい、
1: 鉄道会社ですけど、はい、ここを通って、その次に会津鉄道を渡って、
0: はい、
1: 最終的には JR 東日本さんの只見線を通って、
0: はい、
1: 会津若松まで入るっていう、はい、
0: そうですか。で、この、うん、今回の列車は SL 大体重、
1: はい、
0: ハニツという
1: の、よく読めましたね。
0: 土に、
1: これで、
0: はい、
1: ちょっと土に、
0: つ、
1: 山水の、
0: はい、
1: はい、これ読めないんですよ。
0: ハニツ、
1: これでハニツって
0: 読むんですよ。まあ、ちょっと調べますよね。
1: ど、はい、
0: 土つって読むのかなって思いきや、ハニツ、
1: あれ土つって俺読んでしまって、
0: 土つとか、
1: はい、そう、ハニツなんですよ。
0: はい、
1: これなんか会津若松にあるハニツ神社から名前をなんか、
0: はい、
1: 今回つけて走らせてるんですけど、はい、はい、そうなんです。です
0: か。そのプロジェクトに坪内さんも参加されたということですか。はい、うん、どういった形で。
1: あの、はい、遠征のイベント、はい、特にあの今回あの出発式を、
0: はい、
1: 会津田島っていう、
0: はい、
1: あのちょっとあの会津鉄道の駅ですけども、ここであのあの出発式、それから、あの写真家でですね、はい、レジェンドなんですけど、
0: はい、
1: あの南雅時さんっていう方がいらっしゃって、この方の、特別写真展、
0: はい、
1: それからこの方とそれから、会津鉄道社長、
0: はい、
1: を含めたトークショーを、
0: はいはい
1: 企画をしろと、
0: トークショーの企画もされたと、
1: はい、でそれ の、 あの進行、
0: はい
1: はい、結局あれですよ、私なんかトークショーに無理やり出されてですね、はい、司会をやれと、
0: はい
1: はい、あの当日の朝言われました
0: 当日の
1: それであのあのトークショーもちょっとこなしてきたんですけど、はいはい、まあ、そういういろんなあの、はい、様々なことをやって、
0: はい、
1: 今ここにいます
0: 、はい、鉄道ファンが集 う、 こうトークショーの中で急に当日、はい、トークショーの司会やれってなかなか緊張しなかったですか？
1: いやなんかね、嫌な予感はしたんですよ。
0: そうです
1: 、あの誰がこれ回すのっていう話をしてたんですけど、
0: はい
1: はい、まさかね、あの打ち合わせの段階で、
0: はい、
1: あのマイクがもう一本と、
0: はい、
1: 椅子が用意されてたんで、はい、あ、嫌な予感するなと思ったら案の定でした、
0: はい、でもこのなかなかこう4社またいでっていう珍しい運行の中で、
1: うん、
0: 遠征もかなり盛り上がったんじゃないですか？
1: そうですね、はい、やっぱりこう撮影、あ、今日、はい、写真もできたんだ、
0: はい、写真ですか？
1: そうそう、
0: 私の今目の前に写真を用意していただいて、
1: そうそうそう、
0: うわ、
1: ラジオなんで、
0: すごい、
1: はい、皆さん、私がちょ
0: っと描写というか、はい、お伝えしますけど、
1: は
0: い、
1: ここは
0: うわ、
1: アナウンサーの力で、
0: はい、ちょっと入局4年目、描写力がちょっと問われますけれども、
1: はい、
0: あの田んぼのがこう、まね、目の前にこう広がっていて、その田んぼを囲むかのように、脚立を持った、あの鉄道ファンの人たちが大きなカメラ構えて SL を待ち構えて、
1: はい、
0: この目の前から走ってくる SL を撮っているという、
1: はい、
0: でこの

0: すごいですね。脚立を立ててるので、
1: はい、
0: なんかこう鉄道ファンが壁になって SL がもう見えないみたいな。
1: 見えないっていう。
0: はい。
1: はい、それね、一番有名な撮影地なんですけど、はい、何いるんだろう。多分300人はいるんじゃないですかね。
0: はい、2、300。
1: あの何時ぐらいから行ったかな。もう3時間ぐらい前から。
0: はい、
1: もういるんですよ、いっぱい。
0: も
1: うちょっとしたお祭り騒ぎ
0: ですね。お祭り騒ぎですね。はい、もう場所はなんていうんですか、もう普通の田んぼ道というか、そういうところにすごい数の
1: 人ですけど、あの普段何もないところですよ。
0: はいはい、でちょっとお便りいただいてるんですけれども、はいはい、福島県郡山市の菜の花斉田さん、
1: いらっしゃいませ。
0: はい、SL ハニツについて。
1: あ、もう早速、
0: はい、いただきました、はいはい。こんな列車に乗ってみたい、こんな鉄道を一度は見てみたい。
1: はい、
0: ハニツと名付けられた SL が会津線を走るのを見ました。はい、田んぼの中を颯爽と走る姿は素晴らしかったです、
1: はい、
0: ということで、まさにこちらの写真と同様に自分の地元をこう SL が走るっていう、なんか豪音ね、響かせて響くっていうのはなんかこうロマンありますよね。
1: そうで、その写真にね、客車写ってるでしょ、
0: はい、
1: あの SL の後ろに、
0: はい、
1: その中の真ん中の車両、
0: はい、
1: あの高知局ですよね。
0: 高知局です。
1: はい、
0: はい、
1: 関わりあるんですよ、それ。
0: え、どういうことですか。
1: それね、はい、その客車ね、あの真ん中についてるあの展望車がついてる、
0: はい、
1: あの客車なんですけど、
0: はい、
1: これ実はもともとは JR 四国さんで走らせてた、ムーンライトコーチという、
0: ムーンライトコーチ、
1: ね、夜行列車なんですよ。夜行列車の車両を、譲り受けて、
0: はい、
1: そこで走らせてるんです、
0: はい、
1: 東武さんで持ってる。
0: そうなんですか。すみません、はい、ちょっとコーチにいながら鉄道ファンの方には申し訳ないんですけれども、ムーンライトコーチっていう夜行列車が走ってたんですか。
1: 走ってたんです。あ、知らない。
0: 知らない。
1: いや、これはいけません。あの伝説的な夜行快速っていう列車だったんですけど、
0: はい、
1: ちょっと説明すると、
0: はい、
1: 2009年までかな、
0: はい、
1: 走ってたんですけど、
0: はい、
1: 高知と、京都を結んでた夜行快速です。はい、
0: 夜行快速。
1: はい、さっき打ち合わせの時に青春18切符の話でえらい盛り上がったんですけど、
0: 盛り上がって、はい、打ち合わせにはならなかったですね。
1: あのね、実は一部の列車はね、それで乗れてたんです。
0: へえー、
1: はい、
0: そうだったんですか。
1: そうなんです。まあまあ、この話しだすと、
0: はい、
1: 絶対終わらない
0: ので、終わらないですね。
1: このぐらい、
0: は
1: い、
0: 本日 SL の話題でお伝えしてるんですけれども、はい、はい、イベントもかなり充実してたみたいな、はい、お話ですけども。
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、さっき言った会津田島駅ではですね、
0: はい、
1: 駅前マルシェ、
0: はい、
1: それからさっき の写真展、
0: はい、
1: とかいろいろ、まあ、含めて行われてですね、はい、地元特産品とかですね、キッチンカーとかね、
0: はい、
1: 鉄道グッズも販売とかですね、
0: はい、
1: まあ、それとそうです、子供向けのね、
0: 子供向けの、はい、
1: ミニエセルがあって、私乗りたかったんですけどね、
0: はい、
1: 大人はダメって言われてですね乗せてくれなかったんですけど、はい、さまざまなイベント、
0: はい、
1: それから沿線はもう、
0: はい、
1: とにかくお手振りがもうあちらこちら、
0: はい、ああそうですか、
1: はい、はすごかったですよ。
0: やっぱ地元の人が各駅で、
1: 各駅でもうお手振りを、はい、されてて、で、まあ、チラシも作ったんですよ、
0: はい、
1: 地元の方々に向けて、はい、SL に手を振りましょうというチラシを、はい、配ったんですけど、
0: はい、
1: まあ、まあこれがそうしたのか、
0: はい、
1: ものすごい数でしたけど、
0: そうでした、
1: はい、
0: 地元の人ってなんかどう SL 走ることに対してどんな風に言ってるんですか。
1: とにかくこれ走らせるのがもう まず半世紀ぶりなんですよ、 SL 自体が
0: 半世紀ぶり。
1: はい、で昔 その会津線、まあ、当時会津線と呼ばれてた国鉄線だったんですけど、はい、その姿がその、まあ、復活したという形で、
0: はい、
1: まあ、皆さん感動してましたね。
0: そうですよね。
1: 中にはちょっと泣いてる方もいらっしゃったんで、
0: う
1: ん、
0: そうですか。
1: やっぱり SL ってものすごい力を持ってるなという、
0: はい、子供の頃見てた景色がまた目の前で見えるっていうのは相当感動ですもんね。
1: でもうまさに乗り物じゃないんですよ、
0: はい、
1: もうまあ、一つの列車ではあるんですけど、
0: はい、
1: もうあれが走ることによってその地域をですね、もう巻き込む、もう本当の観光資源というか、
0: はい
1: はい、そういう力が非常に大きいなというのは感じました。
0: やっぱりそうですか。
1: で、まあ、沿線もその、
0: はい、
1: なんですかね、撮影する方々、
0: はい、
1: ものすごい数来てたんですけど、
0: はい、
1: まあ、この人たちの

0: 経済効果というか、はい、地元に落とすあのお金っていうのは莫大なもんだろうなというのは、はい、
1: そこまで
0: それはちょっと感じました。
1: そうですか。はい、SL のファンにとっては大きなニュースがもう一つあるということで、うん、はい、山口県の走る山口線の SL 山口号です。
0: はい、
1: はい、こちらも関わりが坪内さんあったということで、
0: いや関わりはまあないんですけど、はい、まあ、はい、通ってますね。
1: 通って
0: ます。はい、ここは、はい、どれだ、あの今年はですね、はいはい、あの5月2日からSL 山口号という運行開始してるんですけど、はい、今走らせてる牽引してる機関車だから D51、まあ、通称デゴ1と呼ばれてる機関車なんですけど、はいはいはい、これがですね、この秋、
1: はい、
0: さっき言っておられた C57 1号機という、はい、もうここの主みたいな SL がいるんですよ、はい、これがですね、通常貴婦人と呼ばれてるんですよ、はい、これが復活するんですよこの秋。
1: いやそうですか、うん、デゴ1も、うん、まあ、蒸気機関車といえば、まあ、代名詞的存在ですけども、はい、C57 は、まあ、貴婦人、これ上品なこう優雅な名前ですけど、
0: はい、
1: どんな印象がこうあります？
0: あ、やっぱりはい、どう言えばデゴ1はなんかこう男らしいというか、
1: はい、
0: もともと貨物を引いてた、
1: はい、
0: 機関車ですから、
1: はい、
0: まあ、力強い、
1: 力強さが
0: あるんですけど、貴婦人って C57 というのはどちらかというと客車を引いて、
1: はい、
0: こう繊細に走る、はい、お客さんを、ね、揺らさないために走らせる SL でもあったので、
1: はい、
0: かなりこう繊細に動く SL で、で頭のところに、
1: はい、
0: 昔はあれなんですよ、終焉装置っていう、はい、四角い箱みたいなのついてたんですね、
1: はいは
0: い、その姿からよく貴婦人がちょっとした帽子かぶってるじゃないですか、黒い、
1: はい、
0: あれに似てるところから貴婦人って呼ばれてるんですけど、
1: そうなんですか、
0: はい、そうなんです、
1: 貴婦人、
0: はい、非常に綺麗、はい、なシルエットです、はい、
1: 綺麗なシルエット、
0: はい、
1: なるほど。であともう一つ、うん、ちょっとお話終わらないかもしれないですけど、
0: もうね、もう終わらない
1: ですね、終わらないですね、
0: これで、
1: はいはい、岡山県でもデゴ1吉備線の30連ですかこれ、
0: はい、
1: はい、という電車が走ってたということですけど、
0: SL ですね、
1: はいはい、SL が3台つながって走るってこれ相当な蒸気量じゃないですか。
0: みんなそう言うんですけど、はい、実際はね違うかったんです、
1: ね、
0: はい、これ説明します。長くなりますけど大丈夫ですか、
1: はい、
0: 昭和47年でしたっけ、はい、47年3月の12日まで、12日か、
1: はい、
0: に最終列車走ったんですけど、10連の機関車に改装するための機関車をもう一両つけて、
1: はい、
0: 石灰列車を引いてた、
1: はいはい、
0: SL が列車がいたんです、
1: はい、
0: 岡山県の伯備線というところを走ってた、はい、足立から、新見まで走って
1: 、はい、
0: でそのまま姫路まで走ってた、はい、SL がいたんですけど、はい、これを取るために、
1: はい、
0: 布原という、
1: はい、
0: 場所があってですね、はい、ここに連日もうものすごい数のカメラマンが、
1: はいはい、
0: これまた
1: これまたすごかった
0: という伝説的な撮影ポイントがあるんですね、はい、でまあなんか運命的な出会いがあるのかどうかあります、はい、分かりませんけど、はい、私岡山県の新見市鉄道観光アドバイザーというのになってしまってですね、なんか観光その鉄道の観光掘り起こしに、
1: はいはい、
0: 考えてくださいということで、私が考え思いついたのがこの今から54年前の、この SL30 連の、
1: はい、
0: その掘り起こしを今やってるところで、
1: はい、そういうことだったんですか。
0: そうそうそう、もうね、全然しゃべりすぎて、はい、時間がなくなってしまってですね、
1: 25分間の間で3つの話題を厳しいですね、
0: ちょっと難しかったですね、
1: これね、ちょっとお便りもご紹介したいんですが、
0: はいはい、
1: 今日夜行列車の話題がやっぱりさっきムーンライトの話ありましたけど、
0: またね、そんな話題出すと終わりませんよこれ、はい、
1: まあ、ですね、
0: はい、
1: 夜行列車、愛媛県松山市の蘭電太郎さん、
0: はい、いらっしゃいませ、はい、
1: 夜行列車が好きで、かつて東京や大阪から九州、大阪から青森、はい、函館などを結んだブルートレインが懐かしく、うんうん、食堂車で食事したことが思い出されます、うん
0: はい、
1: この頃70年代で学生時代は各地に走っていた蒸気機関車の撮影に九州方面などに参りました。ああ、あの日に帰りたいということでした。こういった、まあ、蒸気機関車が走るだけで地元が盛り上がるということですね。
0: そうです
1: ね。はい、こういった力を感じます、
0: はい、
1: さあ四国カフェラジ松山放送局からお伝えしています。時刻はまもなく5時27分になります。ここで一曲、北郎で風の声、ところによって交通情報です。

0: 時刻は5時30分になりました。四国カフェラジ NHK 松山放送局から生放送でお送りしています。今週のオーナー役は高知放送局の熊井元樹です。今日は日本列島夕方ラジオとして四国地方以外の皆さんにもお聞きいただいています。本日のお客様は鉄道写真家のドツボさんこと坪内正美さんです。後半も引き続き鉄道の話題をお送りします。よろしくお願いします。
1: お願いします。あのね、また喋りすぎてですよ、はい、もう最後何のこちら分からんまま終わってしまったんですけど、
0: そうですね、先ほどあの岡山を走る30連、うん、あの
1: 蒸気機関車なんか映像見たらしいですよ、
0: はい、あの30連って、はい、蒸気機関車が 3台こう連続で走るっていうのは、うん、珍しく見たことないなと思って動画で調べたら、すごい蒸気量で
1: 煙走ってた
0: でしょ、はい、煙が走ってて上村走っててこう後ろを走る客車が見えないうちに去っていくみたいな、
1: そうそう、あれってあの、はい、本来あそこまで履かなくていいんですよ、
0: はい、
1: 本来2両で引けるとこなんで、
0: はい、
1: で1両回送で前について3機で走ってるんですけど、あれファンサービスです。
0: あ、そうなんですか、はい、
1: あれ多分人映ってなかったでしょう、
0: はい、
1: あのこっち側は、多分2、300人常にいたらしいんですよ、はい、で最終日、
0: はい、
1: その本当のさよなら運転の時は、
0: はい、
1: 警察発表なんですけど、はい、地元の2800人来た、いたっていう話なんで、その写真を見たんですけど、はい、ものすごいですよ。
0: うわ、
1: で、はい、もうそれで経済が回ってた、あの新見市の経済がある程度回ってたって話をいろいろ聞いたの で、
0: はい、
1: これはちょっと今もう忘れかけてるので、みんな、
0: あ、そうですか、
1: もう半世紀前なんで、これを掘り起こして観光 の、 そのなんか起爆剤にできれば、はい、いいなと思って今いろいろやってるんですけど、はい、今年の9月ぐらいをめどに、今私が今やろうとしてるのがホテルの、新見市内のホテルなんですけど、
0: はい、
1: その一室をSL ルームに、
0: はい、SL ルームですか、
1: はい、改装しようかと思って、もう進めてるんですけど、
0: はい
1: はい、
0: どういうルームにしようとしてるんですか。
1: その SL30 例に関する資料とか、
0: はいはい、
1: 写真とか、
0: はい、
1: それをもう部屋中に飾って、
0: はい、
1: であとレコード聴かせてやりたいんですよ。
0: レコード、
1: はい、ね、当時なんかやたらSL の音しか貼ってないレコードがいっぱい発売されてて、
0: はい、
1: NHK さんも出してるんですよ実は。
0: あ、そうなんですか。
1: でそれを私持ってるので、
0: はい、
1: レコードプレーヤーを持ち込んで、はい、実際に自分で針を落として聞いてもらおうかと思って、
0: は
1: い、はい、
0: それはもうなんていうんですか、走行音がずっと流れて
1: る、そうそうそう、
0: 大体何分ぐらいのレコードなんですか。
1: え、まあいろいろですよ。すぐ終わるやつもあるや、長い1時間ぐらいずっと、
0: そうい
1: ろんなところの SL の、はい、その
0: 音
1: が収録したレコードとか、でいろんなグッズが出てるんで、それもまあ展示してあげたらいいなと、はい、でそれでなぜか私座席持ってるんで、
0: はい、
1: 鉄道の
0: 何線の座席ですか。
1: まあ14系っていう、はい、客車の座席持ってるんで、
0: は
1: い、それを部屋に持ち込もうかなと、はい、でそれに座りながらレコードを聞いて、
0: はいはい、
1: ちょっと鉄分を補給してもらおうという、
0: ちょっと部屋を鉄道にも乗ってる感覚になるという、
1: そうそうそ
0: う、うわ、いいですね、
1: はい、そういう部屋を今作ろうとしてるので、
0: うわ、
1: また決まりましたら、
0: はい、
1: うわ、またお知らせしようかと思ってます、
0: はい、楽しみですね、はい、そんな鉄道の世界観に浸れる、
1: あとそういう SL のイベント、
0: は
1: い、当時働いてた新見機関区っていうところの、はい、機関士さんとか、そういう方々の講話会とか、
0: はい、
1: そういうのもちょっと企画しようかと思って、今ちょっといろいろ動いてます。
0: うわ、
1: はい、すいません。
0: 楽しみな、いや楽しみな話題です。
1: 本当はいろいろ話したかったんですけど、はい、これでもね結構漏れてるんですけど、はい、はい、
0: もう話題は尽きないんですけれども、はい、ちょっと後半のテーマはですね、
1: はい、
0: 後半のテーマは、
1: はい、
0: 四国新幹線の話題ということで、はい、四国を走る新幹線、あれこれという話題ですけど、
1: 四国新幹線とまだ走ってませんからね、
0: はいはい、そうですね、まあ、四国では、うん、憧れる 憧れのこの四国新幹線ですけれども、はい、今現状四国にはですね、はい、JR 予土線でちょっとユニークなこう乗り物が走っているんですけども、はい、それが鉄道ホビートレインと。
1: え、見たことありますか？
0: あの、私乗ったことがあります。
1: あ、
0: はい。
1: これは、素晴らしい
0: ですか、はい。はい。松山に着任しまして、1年目でもう着任して1週間後に淀線に乗りに行って、
1: うん、
0: はい。
1: どうですか、淀線は。
0: いや、まあ、日本一遅い新幹線っていう名前の通り、遅いですけれども、あの、なんか、車体、うん、電車の中も、鉄道のその中も、新幹線の、シートが使われてる
1: とか。そう、本物の、はい、新幹線のシートが、
0: はい、
1: あの一番前に1個だけ、ね、はい、1席だけついてるんですけど、まあ、争奪戦です、あそこ。
0: そうですか、は
1: い、それと、はい、ね、新幹線の汽笛がついてるんですよ、はい、これ知らなかったでしょ、
0: はい、知らなかったです、
1: はい、あのね、あの団子っ鼻って鼻がついてる方、
0: はい、
1: あの後ろは連結しないといけないから普通の切り妻の、
0: はい、
1: あ顔なんですけど、
0: はい、
1: 高知側か、高知向きのやつはあの団子っ鼻がついてるんですよ、ちゃんと。でそっちの方にだけ、
0: はい、
1: 新幹線の本が、あの汽笛がついてて、
0: はい、
1: まあお願いしたら鳴らしてくれます。
0: あ、そうなんですか、はい、まあ、普段はお願いしないと鳴らしてくれない、
1: まあ、まあ、あんまり鳴らすことはないですからね、はい、
0: お願いすれば鳴らせるということで、
1: うん、
0: ちょっとぜひ行って
1: ちょっとお願いしてみてくださいよ。
0: 私もちょっとお願いしてみたいな
1: 今ね、
0: はい、
1: 高知県の久保川の始発列車でそれが使われてます。
0: はい、
1: はい、
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: まあ、そういったこの鉄道ホビートレインなんですけども、うん、それに関わりがある話題でちょっとこう面白い、はい、あの話題があるそうで、う
1: ん、この鉄道ホビーだけの話でもね、おわ、はい、面白いんですけど、ま
0: あ、面白いですけどね、
1: もっとね、はい、
0: 最新の話題があるんですね。
1: 最新の話題があってですよ、はい、これをね、
0: はい、
1: あの模したバッテリーカーを作っちゃったんですよね、
0: はい、
1: 予土線にはですね、
0: はい、
1: 予土線利用対策、はい、利用促進対策協議会という、はい、ちょっと長新しい名前ですけど、はい、あのそういう応援する協議会があってですね、はい、ここが何かその名物を作りたいっていうことで、はい、作ったのがよく遊園地とかにあるバッテリーカーですね、
0: はい、
1: あれの鉄道ホビートレインバージョンを、
0: はい
1: はい、今回作っちゃったんですよね。
0: あ、バッテリーカー、
1: はい、
0: 遊園地とかでもコイン入れれば音楽が鳴ってちょっとゆっくりこう走るような、
1: はい、走る、
0: はい、
1: あれです。
0: いや、あれですか。
1: でしかもですね、
0: はい、
1: まあ、見た目はもうあのなんちゃって新幹線、そっくりなんですけど、
0: はい、
1: これをまたね JR 四国さんが監修してくださって、
0: はい
1: はい、もうね細部までこだわった、
0: はい、
1: バッテリーカーに仕上げてもらってます。
0: 遊具にしてはなかなか JR 四国が監修するっていうのは、
1: まあ、まあ、あまりないですけどね本当細かかったんですよ、はい、まあ、色やロゴも当然、はいはい、ながらですね車両番号はこれにしてください、
0: はいはい、車両、
1: はい、あれ実はあのキハ、32、
0: はい、
1: 4番だったっけな、はい、4か3だったちょっとど忘れでしたけど、
0: はい、
1: が本当の 車両ナンバーなんです、
0: はい、
1: これをちゃんと入れてください。
0: へー、
1: はい、
0: そうですか。ウ
1: ィール位置まで指定されましたからね。
0: うわ、
1: はい、
0: そこまで遊具でもかなり本格的な、そこまでこだわるんですね。
1: そうなんですよ、はい、
0: なんでそんな厳しいんですか
1: やっぱり鉄道会社の、
0: はい、
1: あれですよ、プライドっていうか、
0: プライド、
1: そう、
0: あ、プライド、
1: 自分とこの、ね、車両を、
0: はい、
1: もしていただけるんだったら、はい、細部までちゃんとやりなさいよと、
0: はい
1: はい、
0: やっぱりそうですか。で、まあ、こんなプライドをこうかけて作ったものだからこそかなりの金額もかかったと、
1: うん、これ言っていいのかな、まあ、まあ俺たちも記事書いてるからね、
0: はい、
1: か、あのね、1両、
0: はい、
1: 150万します、
0: はい、150万
1: かけて作っちゃいました。
0: は
1: い、でそれを2両作っちゃったんですよ。はい、
0: まあ、かける2です。
1: かける2ですよね。まあね、もうこれ以上言いませんけど、
0: はい、
1: はい、相当の、はい、予算をかけてですね、皆さんに喜んでいただこうかと、はい、思ってこれを作っちゃいましたですね。はい、
0: でそしてダンプカーで運ばれてきた。
1: まあ、 そうですね、あの普通のトラックでも乗るんですけど、はいはい、まあ、持ってきた時はダンプカーで持ってきましたですね、で5人がかりで下ろすと、
0: はい
1: はい、あれバッテリーが重いんですよ。
0: まあそうです
1: ね、なかなかの大物でした
0: ね。大物ですね、はいはい、まあ、でも遊園地で走ってるバッテリーカーではあるけど、やっぱりこういった本格的にプライドをかけて作ったものが走っているということ で、うん、で遊具だけじゃなくても、
1: はいはい、
0: 他にもこうかなりしっかりとした作りになっているようで、なんか駅を、
1: はいはいはい、
0: 行き先表示もしっかりとされていて、
1: う
0: ん、
1: そう、はい、車両の前についている行き先表示板、
0: はいはい、
1: これもちゃんとですね、はい、まあ、2畳ありますから、
0: はいはい、
1: 淀線の、最終と最後の駅ですね、
0: はい、
1: 宇和島、
0: はい、
1: 鴨川というのをちゃんと、はい、入れてます。
0: はい、これ大人も乗れるんですか、うん、バッテリー
1: か。大人乗れます、はい、これは乗れます。
0: あ、そうですか、
1: はい、あいつと断られましたけど。
0: そうですね、はい、なかなかバッテリーカーは乗られないですけど。
1: で、この前、はい、4月だったから試運転やったんですよ、はい、試運転行かれて、ちょっと取材させてもらったんですけど、はい、はい、市場に乗って

0: ってはしゃいでましたね、私がね、
1: はい、そうですか。
0: いや私結構ちょっと重いんですけどね、95キロあるんですけど、
1: はい、
0: 全然動きましたね、で親子で、親子で乗って120キロぐらいまでは対応ができる。
1: そうですか。
0: 親子で乗れるんですよ。
1: そう、あ、それは魅力ですね、
0: はい、
1: 子供が乗ってで予道線にこう、うん、乗りたいってなってくれれば、
0: そう、
1: そんなところも、ね、狙いがあったりするんじゃないですか、
0: うん、それで、はい、その淀線に、はい、まあ、少しの興味を持っていただこうということで、
1: はい、
0: はい、そういうのを作らせていただいて、はい、今後はですね、その、はい、なんか沿線のイベントとかで、
1: はい、
0: 随時、使っていただこうかと、はいはい、思ってます。
1: でも、うん、そもそも、なんでこんな本格的なものを作ろうっていう動きになったんですか。
0: はい、まあ鉄道、はい、まあ、ローカル線って結構いろんなところで厳しくなってるんですけど、淀線もまたですね、はい、四国でもちょっと群を抜いて利用者減少でですね、はい、厳しい状況になるんですよ、はい、で、まあ、まあ損廃の問題もねちょっと、はい、課題にはなってるんですけど、はい、まあ、そんな中ですね、その、はい、まず子どもたちにこれを乗っていただくことで、
1: はい、
0: その、まあ、本物の鉄道ホビーにも乗ってみたいというふうに思っていただいたら、
1: はい、
0: ちょっと利用率が上がるんじゃないかなという、はいはい、期待も込めてこれが作られたというか、
1: はい、淀線私も乗ったことありますけど、はい、まあ、ゆったりとしたこの旅情を楽しめるというか、それでありながらこう、なんか各駅で高校生が自転車を持って乗ってくるみたいな。
0: そうそうそう、自転車ごと乗れる、
1: ね、ですよね。
0: で、中で宿題してるんですよ、みんな。
1: あ、そうです、見ました
0: でしょ、
1: はい、
0: はい、そうなんですよ、なかなかね、いいんですよ、
1: 車窓も
0: 車窓もいいんですよ、
1: 中も、
0: ね、そうい
1: いですよ、
0: ね、最後の清流って呼ばれてた、
1: はい、
0: 呼ばれてるのかな、はい、呼ばれてる四万十川ですね、はい、この沿線をずっと走ってるんですよ、
1: はい、
0: だからもう車窓の風景にもう空きがないんですよ、しかも淀線って日本で最初のトロッコ列車が走ってるんですよ。
1: あ、はい、
0: はい、
1: でトロッコ列車、
0: はい、
1: 観光列車ありますね。
0: 乗ったことありますか。
1: 私もあります。
0: ありますか。そうです。ね、四万トロッコという、
1: はい、
0: 列車が今走ってるんですけど、これなん と,、1984年から走ってる、
1: はい、
0: はい、伝統的な、トロッコ列車ですけど、トロッコの貨車、もともと貨車なんですよあれ、
1: はい
0: はい、あれもともと北海道にいた。
1: そうだったんですか。
0: 北海道で多分木材積んで走ってた、はい、貨車を、
1: はい、
0: 人が乗れるように改装して、なんと四国へ持ち込んで、
1: そういうことだったんですか。
0: ずっと今も走ってます、
1: ね、窓もないから、はい、もう風がこう山から入ってきて、うん、で地元の人がこう地元のお菓子をこう売りに来るってい
0: う
1: ところがまたエンターテインメントですよね。
0: 今あれなんですよ、はい、車内販売ってないじゃないですか、
1: はい、
0: どこ探し
1: なくなってきますよね。
0: 高知のこのトロッコ列車は車内販売があるんですよ、
1: はい
0: はい、だから、ね、まあ大きなこと言ったらあれですけど、はい、日本で唯一、はい、車内販売がある列車、
1: あ、もう日本唯一になっちゃいました。
0: 多分唯一じゃないかなと思うんですよ。
1: そうですか、
0: はい、
1: わ、古き良きこう旅の感じを楽しめるというのも魅力ですね。
0: そうそう、この夏はですよ、はい、皆さんぜひ淀線に、
1: はい、
0: 乗ってきて欲しいですよね。
1: いや本当に今四国以外の皆さんにつながってるので、はい、四国以外の皆さん、うん、ぜひ淀線乗ってください。
0: はい、
1: はい、
0: そうなんですよ。
1: そうですね、はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: でそしては、
0: うん、
1: 本日お便りいただいて、
0: なんかね、お便り山ほど来てるんです
1: ね。山ほど来てますね。でそして夜行列車の話題がまたたくさんあるんですけれども、
0: それ終わりませんよ、
1: 終わりませんね、はいはい、海外の夜行列車の話題が、
0: はいはい、
1: これ私ちょっと思いが一緒なんですけれども、シベリア鉄道で、
0: うん、
1: 教員の姉妹が愛知県の林さんからいただいて
0: ます。はい、いらっしゃいませ、
1: はい、いらっしゃいませ、はい、
0: それ先言わないとダメですよ。
1: はい、40年前教員の、うん、いとこがですね、
0: はい、
1: 世界一長いシベリア鉄道でナホトカからモスクワまで縦断しヨーロッパを巡る旅を聞かせてくれました。車窓からの眺めもさることながら、
0: はい、
1: 国際色豊かな乗客同士が和気

0: 合いになれたとのこと。シベリア鉄道への熱い思いがそれ以来、募る私ですということで。
1: これ日本でもね、そういう列車、はい、走らせてほしいんですけどね、
0: はいはい、そうですね、
1: はい、まあ、またね、夜行列車復活しつつありますからね、
0: はい、夜行列車はそうですね。でこの私のタイパ時代のこう、ね、タイパとかって言われてる時代の中で、なんかこのゆったりとした電車の旅の魅力って坪内さんどんなところ感じてます？
1: いや、やっぱり早く行きゃいいってもんじゃないんですよ、そうですよね、やっぱり人は夜行列車を求めてるというか、はい、私もその一人、
0: 私も夜行列車だ、はい、そうですよね、夜行列車で、まあ、飲み物食べ物食べたり車窓を見たり読書してみたりみたいな、
1: そういうところも含めて、そうそうそう、ね、独特な時間の流れ方しますからね、あれはちょっと皆さんも、はい、体験してほしいです、はいはい、
0: 夜行列車だけじゃなくても四国内にはもう鈍行列車、ゆったりとした列車が走ってますから、
1: ありますね、
0: そんな列車を乗りに、はい、ぜひ、ね、四国に来ていただきたい、
1: 持って、はいはい、乗ってもらいたいですね。
0: そうですね、はいはい、あとは、はい、ご紹介するのが
1: 迷ってますね、
0: はい、すごい迷っちゃってますね、はい、
1: どれ行きますか、
0: どれ行き、はい、トロッコ列車宇都宮市から、はい、から宮間さんからいただいています
1: 。いらっしゃいませ、
0: はい、いらっしゃいませ、はい、私が乗ってみたい鉄道は地元栃木県と隣県、うん、群馬県にまたがる渡良瀬渓谷鉄道のトロッコ列車ですということですけど、はい、乗ったことあります？
1: あります、あります、渡良瀬渓谷鉄道さんってね、すごいんですよ、
0: はい、
1: 前天皇陛下さん、
0: はい、
1: 今皇后さんかな、はい、美智子さん、
0: はい、
1: 夫妻がトロッコ列車乗ってるんですよ、そこの、あ、上皇様ですね、はい、あ、今指摘入りました、はい
0: はい、
1: 上皇様が乗られてるんですよ、はい、
0: はい、
1: これすごいことなんですよ、
0: は
1: い、だってトロッコ列車って窓ないじゃないですか、はい、
0: そうですね、
1: だから警備ものすごく大変なんですよ、
0: ですね、
1: なのに、
0: はい、
1: トロッコ列車にご乗車いただいて、
0: はい、
1: 乗ってるんですよ、これ世界的に本当に日本がどれだけ、治安がいいかというのが、
0: はい、
1: それでもう知らしめた列車なんです、
0: はい、トロッコ列車そうなんですね、
1: はい、
0: そうですか、
1: はい、
0: ありがとうございます、四国カメラジ時刻は5時49分になろうというところです、
1: はい、
0: 松山放送局からカフェのオーナー熊井元希が生放送でお送りしています、
1: はい、
0: お客様は鉄道写真家のドツボさんこと坪内正美さんです。ではここで音楽に参ります。ミセスグリーンアップルでアンテナ。

0: 時刻は5時51分回ったところです。四国カフェラジ松山放送局からカフェのオーナー熊井元樹とお客様に鉄道写真家のドツボさんこと坪内正美さんをお招きしてお送りしています。まだまだお話足りないところがあるんですけれど も, もう
1: 台本がめちゃくちゃ余ってます。
0: そうですね、
1: どうしましょう。
0: はい、はい、土佐電、高知の路面電車土佐電交通で、なんと、まあ、新幹線に関連してですね、ゼロ系新幹線を模した電車が走っていたんですね。で私も、はい、2024年に高知に赴任しまして、見たことがあるんですけども、
1: はい、
0: これはどういった経緯で、
1: これね、はい、謎だったんです、
0: はい
1: はい、突然現れて、で突然亡くなったっていう感じの、
0: はい、
1: これ2024年の、はい、8月だったかな、8月から10月まで走ってた、
0: はい、
1: 路面電車なんですけど、形、塗装がさっき言った鉄道ホビートレインそっくりの、
0: はい、
1: ものだったんですよ。これが突然現れて、JR 四国も、さっき私が言ってた土佐線利用促進対策協議会、ここも知らなかったという、
0: 誰も
1: 何のために走らせてたのっていう、
0: はい、
1: 列車が走ってたんですよね、
0: はい
1: はい、これは土佐電交通のさ600型、はい、617号だったっけ、
0: はい、
1: にその新幹線風の、
0: はい、
1: ゼロ系ですね、ラッピングを施した車両です。
0: はい、ホビートレインも、うん、まあ、新幹線の形してますけども、
1: はい、
0: 土佐電交通でもこういった2ヶ月しか走らなかった
1: そうです、
0: ですよね。
1: これの普通の広告車の扱いで走ってたらしいんですよね、はい、でこれ私ちょっといろいろ調べたんですよ、
0: はい、
1: ほんだらね、このクライアントがなんと高知県の交通運輸政策課っていうのが分かって、
0: はい
1: はいはい、なんでこれ走らせたんですかって聞いたらですね、四国新幹線の実現に向けた、はい、活動の一つだったんですよね、
0: はい
1: はい、ただ面白いのはですね、
0: はい、
1: 社内で何にもその何広告っていうか、はい、PR するものがなかったんですよ、ただ塗ってるだけだったんで、どこがやったとかね、はい、全然わからなかったんですよ。
0: そうですか、
1: はい、
0: ちょっと幻の新幹線の話でも話題が尽きないんですが、お時間がちょっと来てしまったということなんですよ。
1: 早いな、最後にあれですよ、これ黄色い新幹線で走らせてほしいんです
0: はい、はいはい、ひとまず終了ということで、四国カフェラジ次回の放送は来週7月10日金曜日です。前半のゲストはジャズピアニストの井上博史さん、後半の四国防災ネットワークは香川大学客員教授の松尾雄二さんです。メッセージテーマは夏の夜の過ごし方です。夏の宵の過ごし方です。暑さが少しだけ和らぐ夏の宵、日中の暑さの疲れを癒すために、あなたは夏の宵をどんな風に過ごしているでしょうか。食べ物、飲み物、とっておきの夕涼みスポットなどを教えてください。メールは番組宛までお待ちしています。ゲスト坪内正美さんとお伝えしてまいりました。ありがとうございました。
1: 今日も遅延でした。ありがとうございました。
2: 5時55分になりました。関東地方の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに全国の天気概要からお伝えしていきます。明日は沖縄で夏空が続くでしょう。九州や中国、四国は雨や雷雨で、九州北部では激しく降るところもある見込みです。土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に注意警戒してください。近畿や東海も次第に雨となるでしょう。関東や東北の太平洋側は雲が多く、雨や雷雨となるところがある見込みです。北陸や東北の日本海側と北海道は概ね晴れるでしょう。続いて首都圏の天気概況です。明日の関東地方は伊豆諸島付近に伸びる前線や湿った空気の影響を受ける見込みです。各地とも雲が多く、午後を中心に所々で雨が降るでしょう。北部では雷を伴うところもある見込みです。最高気温は26度前後の予想です。平年より低い気温ですが、湿度が高いため蒸し暑く感じられそうです。日曜日は梅雨前線が関東付近まで

0: 雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部は東の風のち南の風、曇り、ところにより朝から雨、波1m50cm。伊豆諸島南部、東の風のち南の風、曇り、昼過ぎから時々雨、波1m50cm。小笠原諸島は北の風晴れ、波1m50cm。静岡県東部伊豆は東の風曇りで夕方から雨でしょう。続いて明日午前6時から正午までの1ミリ以上の雨の確率です。 20% が東京地方、伊豆諸島、神奈川県西部、千葉県、埼玉県、静岡県東部、伊豆。 10% が神奈川県東部、茨城県、栃木県、群馬県南部。 0% が小笠原諸島、群馬県北部となっています。続いて明日の予想気温です。はじめに最低気温、続いて最高気温の順番です。東京20度、26度、横浜21度、26度、銚子20度、25度、熊谷20度、26度、水戸19度、25度、宇都宮19度、26度、前橋最低気温20度、日中の最高気温は27度まで上がる見込みです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、圏央道が故障車と事故のため渋滞しています。圏央道の久喜白岡ジャンクション方面への外回りは、青梅インター付近に大型トラックが故障して止まっているため17キロの渋滞です。内回りは鶴ヶ島ジャンクション付近で乗用車2台の事故のため8キロ渋滞しています。八王子ジャンクションと久喜白岡ジャンクションの間の所要時間。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後6時からも日本語の放送をお送りします。午後6時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 6時の NHK ニュースです。
1: 公的年金の積立金を運用している GPIF 年金積立金管理運用独立行政法人は昨年度の運用実績が41兆3995億円の黒字になったと発表しました。収益率はプラス 16.47% で黒字は6年連続です。国内外の株価の上昇や円安によって収益が大きく押し上げられた形で、収益額は過去最高だった2023年度に次ぐ高い水準となりました。資産ごとの内訳は、国内株式が20兆4556億円、外国株式が16兆6240億円、外国債券が8兆406億円の黒字でした。一方、国内債券は長期金利が上昇した影響で3兆7207億円の赤字でした。この結果、市場での運用を開始した2001年度以降の累積の収益額は196兆9306億円の黒字で、収益率はプラス 4.67%。 運用資産の総額は今年3月末時点で293兆6437億円となりました。記者会見した GPIF の内田和人理事長は、短期的には株価を中心に高いパフォーマンスとなっているが、年金財政を支えるという

0: 大きな責任の中で、市場環境などに頼ることなく長期にわたって収益を確保することを目指していくと述べました。東南アジアの国々で日本人を含む特殊詐欺グループの摘発が続く中、タイの警察は日本やアメリカなどの参加を得て詐欺グループの拠点を突き止めたり、不正な資金の流れを追跡したりする新たなシステムの運用を今日から始めました。東南アジアのカンボジアやミャンマー、ラオスなどには特殊詐欺グループの拠点が集中しているとみられ、各国の捜査によって日本人を含む詐欺グループの摘発が続いています。こうした中、タイの警察は今日首都バンコクで式典を開き、詐欺グループの摘発強化に向けた新たなシステムを開発し運用を始めたと発表しました。具体的には拠点で使っているパソコンの IP アドレスに関する情報から場所を突き止めたり、不正な資金の流れを追跡したりして参加した国と情報を共有し摘発を強化するほか、意に反して拠点に連れてこられ詐欺に加担させられている人たちの救出に役立てるということです。システムにはこれまでに日本やアメリカなど合わせて10の国が参加しているほか、国連機関やアメリカの FBI 連邦捜査局などの支援を受けているということです。タイ警察のタッチャイ副長官は、新システムの運用により複数の国が連携して取り組むことで、これまで以上に取り締まりが効果的に行われることが期待されると述べ、意義を強調しました。では為替と株の値動きです。今日の東京外国為替市場は、短時間で急速に円高が進んだ昨日夕方の荒い値動きを受けて、政府日銀による市場介入への警戒が強まり、1ドル161円を挟んだ神経質な取引となりました。午後5時時点の円相場は、昨日と比べて66銭円高ドル安の1ドル160円77銭から79銭、ユーロに対しては2銭円安ユーロ高の1ユーロ184円17銭から21銭でした。一方、東京株式市場日経平均株価は一時1000円以上値下がりしましたが、午後には AI や半導体関連の銘柄を中心に買い注文が広がり、株価は上昇しました。日経平均株価の終値は昨日と比べて1010円92銭高い6万9744円7銭。東証株価指数トピックスは 49.62 上がって 4064.60。 1日の出来高は22億5276万株でした。この時間のニュース、原田がお伝えしました。時刻は6時5分になります。続いて N ラジです。
1: こんばんは。7月3日金曜日、金曜日の N ラジは多様性をテーマに、誰もが暮らしやすい社会について考えます。柴田由紀子です。そして
2: ニュースデスクの杉田誠です。私には緑内障による視覚障害があります。ね、まだ雨の季節ですけれどもね、はい、先週私があの折りたたみ傘の袋をね、すぐなくしてしまうっていう話をしたら、たくさんアドバイスいただきましたね。
1: そうなんです。もう皆さんそれぞれあの今朝掛けをしたバッグのストラップにかけるようにしているとか、それから紛失防止用のバックルがついている商品があるとかですね、それぞれの知恵を、あとね、傘袋は傘につっくっつけている、私の課題は忘れないようにすることだと、その傘自体をねおっしゃる通りっていう
2: だからやっぱりみんななくすっていうことをどうやって防ぐかっていうのが大変な課題になってるということですよね。
1: そう、なんかすごい共有、情報共有した感じがありましたけれどもね、
2: はい、気象予報士の福田博之さん、はい、傘袋いかがですか。
3: 傘袋はなくします。はい、
2: いいんですかそれで。
3: すみません、あの本当にですね、もともと忘れ物とかあの、なくすことが多い性格なので、気がついたらなくなっているので、皆さんのリスナーの皆さんからの投稿、しっかり目を通しておりますので、これで安心かと思います。まだまだ雨の季節続きます。気象情報は6時26分頃からです。
1: はい、では今日のメニューです。みんなのニュースはタブレット端末などを活用したデジタル教科書について、政府は2030年度からの導入を目指しています。 その可能性や課題について考えます。そして後半は魚介類に寄生するアニサキスのアレルギーについて、重症化すると命の危険があるほか、厳しい食事制限が必要になるなど生活の質に大きく影響します。当事者同士で支え合おうと活動する人にお話を聞きます。皆さんからのメッセージをお待ちしています。 N ラジのウェブサイトから投稿フォームか SNS の X でハッシュタグ N ラジをつけて投稿してください。金曜日は留守番電話でのボイスメッセージも受け付けています。03-3468-6104、03-3468-6104です。
2: 今日はメッセージを、ね、後ほどご紹介します、
1: はい、ではまずみんなのニュースからです。杉田さん、
2: はい、今日のテーマはデジタル教科書なんですけれどもね、はい、先月国会で新たな動きがありましたよね、
1: はい、小学校と中学校それに高校にタブレット端末などを活用したデジタル教科書を導入する改正学校教育法などが国会で成立しました。教科書は紙、デジタル、それに両方を組み合わせたハイブリッドの3種類となるわけですね、うん、はい、政府は2030年度からの導入を目指しています。今日はこのデジタル教科書の可能性や課題について、学習障害のある子どもたちの支援に詳しい筑波大学准教授の丹治孝之さんにお話を伺いました。
2: それでは丹治さん、よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。
2: はい、まず基本的なところからお伺いしたいんですけれども、このデジタル教科書とはどのようなものなのか教えてもらっていいですか。
4: はい、デジタル教科書は基本的には紙の教科書をそのままデータにしたもので、うん、はい、タブレットで読めるものになりますね。はあ、はあ、はい、で、まあ、それに加えて、まあ、いろんな機能がありまして、例えば文字の大きさをフォントのサイズですね、はい、を変えられたりですとか、あとは背景の色ですね、基本的には紙ですと白地で黒だと思うんですけども、はいはい、その背景の色を変えられたりとかですね、うん、あとは音声でこう文章を読み上げられたりとかですね、はい、まあ、そういった機能もあったり、あとはまあ動画とか音声などで理解を助けるっていうような機能もね あったりします。
2: 今もこうデジタル教科書は使われているということですけれども、現状はどういう位置づけで使われているんでしょうか、
4: ね、現状はですね、まだ全ての教科で導入はされておりませんで、うん、英語や数学など一部の教科で使われています、はい、うん、はい、ですのでまだ全体的にこう広く普及しているっていうような段階ではないかなというふうには思っています。先ほどの音声の読み上げですとか、はい、文字のフォントサイズを変えるとかですね、うん、少し読みやすくできるような機能が持っているデジタル教科書はですね、こう新

0: か、あの追加的な教科書というような位置づけだった、はい、それが今度は一般の教科書として位置づけられている、そういう理解でいいですか。
1: そうですね、それに向けて今あの取り組みが始まっていて法律も改正されてますので、うん、はい、ただまあ申請が残る可能性もやっぱりありますので、うん、はい、そのあたりは全てがデジタルの教科書に、そういったあの便利な機能がですね全てつくかというとまだちょっとわからないような現状になっています。
0: はい、はい、そしてこのデジタル教科書なんですけれども、はい、どんな生徒にどんなメリットがあるのかというところについてはいかがですか。
1: あ、そうですね、あの特にあの読むことに困難のあるお子さんにとってですね、
0: はい、
1: 大きな意味があるかなというふうに思っています。
0: はい、
1: 例えばですね文字を読むのが難しいお子さんでもですね、うん、はい、読み上げ機能を使うと、うん、内容を理解できるっていうことがあります。うん、
0: はい、
1: 感覚過敏のお子さんであ のちょっと画面が眩しいっていうお子さんもいらっしゃるんですね。
0: 髪が眩しい。
1: そうですね、髪が あの光の反射とかですねで眩しいと言ってそれでちょっと読みにくいというようなお子さんもいますので、はい、その場合は画面の背景の色を変えることで読みやすくなると言ったお子さんもいますね。
0: う
1: ん、
0: そうですか。
1: はい、読むことが難しくて学べないという状態ではなくて、うん、こう別の方法を使えば学べるようになるとかですね、うん、まあ、そういった意味合いもあるかなというふうには思っています。
0: はい、ここで読み書きに困難のあるお子さんのお母さんのお話聞いていただきましょう。
2: はい、東京都の宮崎舞さんです。
0: はい、
2: 宮崎さんの次女は読み書きに困難を抱える学習障害ディスレクシアで小学生の頃は教科書を読むことやノートを取ることに苦労していたといいます。
0: うん、
2: そんな中タブレット端末を活用した学びに出会ったといいます。
0: 宮崎さんの娘さんの状況について教えていただいていいですか。
3: は
0: い
3: は
0: い、
3: 今は中学3年生の女の子なんですけれども、学習障害という読み書き障害がありまして、
0: はい、
3: まあ、それが分かったのが大体小学校2、3年生くらいだったという感じです。はじめは字が、漢字が書けないだけだと思ってて、いろいろ調べてたら、一文字一文字を正確にまず読めてなかった。あの漢字だけじゃなくて、ひらがなとかからですね。
0: 紙の教科書というのは、どんな困難があるというふうに言えるんでしょうか。
3: はい、実は音読の宿題がうちの子全部覚えて読めてあのできてた感じだったんですね。で検査したら聞いて覚えてるだけで読んでるようで大体しか読めてないっていう症状がやっぱあったんですね。でそういう時にあのうちの子が小学校3年生の時から偶然なんですけど早くからデジタル教科書が入った端末を自治体から貸していただけたので、
0: はい、
3: あのとりあえずじゃあ読み上げ教科書使ってみるってところから気軽に使えたってところがすごい大きくて、
0: それはどういう機能があるから便利だった、はい、ということになるんですか。
3: 読み上げ機能があるっていうのがやっぱりうちの家にとって大きくて、
0: はい、
3: で、まあ、音読の宿題っていう時にはもちろんそれまでは授業中に先生が読んだりみんなが読んだのを聞いたのをうちの子は必死に覚えて帰ってきてそれを音読の宿題として読んでたってだけだったっていう状態だったので、それがちゃんと一字一句を家でリラックスしながらちゃんとゆっくり読み上げの教科書を聞きながら文字を追っていけるっていうのは、
0: うん、
3: まあ、文字と音のつながりができないのがやっぱこの障害の核なので、はい、文字と音を同時に見ながら聞きながらできたっていうのは助かってましたね。
0: あの娘さんはやっぱりそのデジタル教科書に出会って変わりました。
3: はい、どういったことが書いてあるかっていうのがスムーズに理解できるっていう点でやっぱり役立ったかなと思いますね。
0: うん、
3: ちょうど小2小3あたりは本当にストレスフルで指の皮むいて血だらけみたいな時代があったので自暴自棄な感じだったので、うん、なんかもうなんでこんなに荒れてるんだろう、うん、そこから考えるとやっぱりこう書くことも読むこともやっぱデジタル機器が入ったことでうちはだいぶ安定して学びを諦めずに来れたなっていうのはすごい思ってますね。
0: 今のお話丹治さんはどのように聞きました。
1: そうですね、やはりその学び方の方法を変えるだけで、まあ、お子さんのこう学びやすさですとか学ぶ意欲とかですね、
0: うん、
1: 自信とか、
0: うん、
1: そういったものにも大きく影響してるんだなと、学ぶ環境によってですね、
0: うん、
1: あの学びの質なんていうのも変わってくるなというのはやっぱつくづく思いますよね。
0: はい、
1: はい、
0: 一方でですねやっぱりその紙の教科書にもやっぱり利点があるということも言われていますよね。このあたりの意見についてはどのようにお感じですか。
1: はい、紙の教科書もですね確かに良さは たくさんあ

0: でですね、
1: はい、
0: 例えば読解がしやすいですとか、うん、やっぱりこう自分でめくれますので、こうやっぱりこう一覧性っていうんですかね、パッと見て全体も見渡せますし、うん、
1: なるほど、
0: あとやっぱり小さいお子さんですと手に取って見れるとかですね、うん、そういったところでやっぱりこう紙の良さっていうのは非常に多くあるんですよね、
1: うん、
0: はい、ただ紙が適している場面とデジタルが適している場面っていうのもあると思うんですね、うん、
1: はい、
0: ですので、まあ、重要なのはなんかこうどっちか一方っていうわけではなくて、
1: うん、
0: それぞれの良さを生かしながら使い分けていく、うん、子どもや学習内容に応じて選べるっていうことが大切なのかなというふうには思っています。
1: うん、まあ、紙の教科書がメインだということになると、どうしてもこう取りこぼされてしまう、取り残されてしまうお子さんがいるということになりますかね。
0: そうですね、紙の教科書だとですね、なかなか読みにくい、読めないっていうお子さんがですね、
1: うん、
0: やっぱ中にはいますので、音声の読み上げによって聞いて読むですとか、
1: うん、
0: 背景の色を変えることで読みやすくなって読めるとかですね、
1: うん、
0: はい、そういった機能があることで子どもたちが読むということができるようになる、それによって取り残されずに学べるっていうようなお子さんが増えていくんじゃないかなというふうには思っています。
1: うん、本を読む、これまでの従来の本を読むことがなかなか難しい人が、こういろんな機能を使いながら本の中身を理解できるようになるっていう、一般の人もそういうふうに理解すればいいわけですよね。
0: そうですね、一般の人でも、うん、最近ですとこう聞いて読むとかですね、
1: はい、
0: そういったことも増えていると思うんですよね、でタブレットでこう拡大しながら読むとかですね、一般の方もしてると思うので、
1: はい、
0: それをいろんな子どもがですね、できるような環境整備っていうのが重要かなというふうには思っています。
1: そうですね、今後その2030年度に正式に導入されるということになるということですけれども、それまでにいろんなことを検討していかなくちゃいけない課題もあろうかと思いますけれども、そのあたりはどんなことがあるんでしょうか。
0: はい、そうですね、環境面の整備は本当にたくさん考えないといけないことがありまして、
1: はい、
0: 例えば一つはですね、レイアウト、デジタル教科書のレイアウトですとか、うん、デジタル機能の設計ですね、
1: はあ、
0: それがまあ十分にちょっと統一されていないというような、うん、点もありますので、
1: うん、
0: まあ、例えば図とかグラフを読み上げるとかですね、まあ、そういったところのやっぱりこうなかなかまだ機能が追いついていないとかですね、
1: それは図の説明をどういうふうにするかというようなことですか。
0: そうですね、図をどう説明するかとかですね、あと読み上げなんかを使った時にですね、こ うまくちょっと読み上げにくかったりとかですね、
1: はい、それはグラフとかは特にそうですよね。
0: そうなんですよね、なのでそういったところでのこうレイアウトの統一な基準ですとか、
1: はい、
0: 設計みたいなところはですね、まあ、今後検討していく必要があるかもしれないですね。はい、
1: はい、今度そのいわゆるそのデジタル教科書が一般の教科書として位置づけられて以降のところの問題っていうのはどういうことがあるんでしょうかね。
0: そうですね、30年以降で、まあ、その紙オンリー、あるいは紙とデジタルのハイブリッドと、
1: はい、
0: あとはデジタルっていう、まあ、3パターンがあるんですけども、それをこう自治体がまずどれを選ぶかっていうところもやっぱり大きいですよね、
1: は
0: い、
1: でそれは自治体それぞれが判断するということになるんですか。
0: はい、そうですね、はい、
1: じゃあ住んでるところによってはデジタル教科書はないっていうところもあり得る
0: 可能性としてはあるかもしれません。
1: あ、
0: は
1: い、なるほど、
0: はい、ですので例えばそうなった時にはデジタルをこう教科書をですね、
1: うん、
0: こう購入していく申請していくっていうようなことになりますし、あとはまあ例えばハイブリッドのパターンでもですね、どれだけそのデジタル教科書の機能が充実したものが、子どもたちの手に届くかっていうのは、ちょっとまだわからないような状況なので、
1: 今後のその子どもたちの学びっていうのがどのように変わっていくということを丹治さんはこう期待していますか。
0: そうですね、デジタル教科書は全ての子どもにとってですね、学びやすい環境につながる可能性を私は持っていると思っています。
1: うん、
0: はい、ですのでその可能性をですね実現するために技術や制度、学校現場の理解ですね、
1: うん、
0: こういったものをまあ整えていきながら、子どもたちがまあそれぞれに合った学び方が選べるようなですね学校教育っていうところが目指されるといいなというふうには思っております。
1: はい、
0: はい、
2: リスナーの方からの投稿で早速、はい、両方のいいとこ取りするのがベストだと思うなんていう声がね、届いてますけれどもね。
1: はい、まあ、この話聞いてましてね、私自分の子供の頃のね、クラスの 様子を思い出したんですけれどもね、あ、彼は彼女は読むことがね、うん、とても難しさを感じてたのかななんてね思うと、やっぱりこういうことって知るってことがいかに大事かってことをね感じさせられますよね。
2: そうですね、はい、先ほどお話ご紹介しました東京都の宮崎舞さんは、はい、読み書きに困難のある子どもたちの学び方や学校で受けられる支援などについて情報発信する一般社団法人カラフルバードの運営にも携わっています、はい、で2030年度の導入に向けてこうした当事者の声も反映、されたらいいなと思いますよね。
1: そうですね、
2: はいはい、今日ここまではデジタル教科書の可能性や課題について筑波大学准教授の丹治隆之さんにお話を伺いました。

0: さあここからは杉田デスクの半径2メートルのコーナーですけれども、はい、杉田さん早速かさ袋問題投稿が、はい、
1: 人気あるね、
0: ねえ、香川県40代の女性からは、はい、折りたたみ傘用の傘袋はどこかになくしました車移動が基本なので普通の傘を使うようにしました。で、傘の絵にラジオネームを書いたテープを目立つように貼っていますと、
1: はいはいはい、
0: ね、ラジオネームを書いてらっしゃるんですね。それから福田博之さん、なくし物が多いんですか、意外です、落ち着いてしっかりしていらっしゃるイメージでしたので、うん、なんていう感想も届いています、
1: ね、でもそういうちょっとお茶目なところ、う
0: ん、そんな福田博之さんです、はい、さあその前にまず留守番電話、今日は来てますのでボイスメッセージご紹介しましょう。
1: はい、
2: 横山市の小野智夫です。私は現在76歳、生まれつきの存亡です。杉田キャスター、6月28日の愛媛県視覚障害者指摘大会には優しい言葉ニュース担当の上田さなやアナウンサーと共にご講演いただきありがとうございます。杉田キャスターのお話で番組スタッフの恥ずかない気遣いについて語られていましたけれども、それが満たされていると思いました。まさに創生社会の一部です。また文化アナウンサーのお話では伝えるのではなく伝わるように話したいとおっしゃっていたことは印象に残りました。ご活躍をお祈りいたします。
0: はい、
1: はい、そういうことでですね、この間の日曜日ですけれどもね、愛媛県視覚障害者大会にですね呼んでいただきまして、はい、私とあと優しい言葉ニュース、うん、ラジオ深夜便の上田早苗大先輩、はい、アナウンサーとですね、一緒に出席してきて、はい、ラジオの仕事についてお話をしたんですね、はい、会場には当事者やご家族、うん、そしてガイドヘルパーの方などですね160人が参加して出席してましたので、かなり賑わってましたね。皆さんね、ラジオが大好きっていう人が多くてですね、マニアな質問もあってかなり盛り上がりましたね。
0: どんな話したんですか、
1: はい、
0: 杉田さん。
1: はい、まあ、私はですね、まあ、目で原稿読めないキャスター、はい、ということでして、はい、まあ、スタジオの中の時計も読めない、はい、原稿も読めないという中で、どうやってこう私がね喋りやすい環境を作ってもらってるかということなどについてね、うん、お話をしました。
0: あ、会場にいらした方と直接やり取りはできたんですか。
1: はい、何人かとできたのでですね、一、うん、人大変印象的なお話があったのでご紹介したいと思うんですけれどもね、はい、70代後半の女性でしたけれども、うん、はい、55歳の時にですね、はい、朝起きたら突然目が見えなくなったということでした。そんな病気もあるんだなというふうに思いましたけれども、はい、その方は周りのサポートのおかげでですね、はい、社会復帰ができて、うん、そして今日この大会を、まあ、役員としてね下支えしているんですということをですね、はい、大変明るい声でですね話していただいたんですよね。愛媛県ではですね、はい、視覚障害者専門指導員という制度があって、まあ、人生の途中でそういったこう見ることにこう困難を抱えてしまった人をですね、何でも相談受け付けますよという形でですね、サポートしているということなんですね、うん、まあ、そんなことも彼女をですね、支えたんだなというふうに思いました、
0: はい、
1: 一口にこう、ね、見ることに困難があると言ってもですね、まあ、生まれた時から、
0: はい、
1: そのような障害がある人もいればですね、うん、人生の後半に差し掛かってからそういうふうになるっていう人もいるわけですね、
0: はい、
1: そういった人たちが力を合わせてですね一つの大会を盛り上げている様子をですね、私目の当たりにして、大変温かいものを感じましたね。
0: そうですか、
1: はい、
0: でそんな、まあ、松山愛媛ですね、美味しい飲み物があったと聞いていますよ。
1: そうなんです、
0: はい、
1: 松山といえば、愛媛県といえばですね、蛇口をひねったらみかんジュースですよ、私が行ったところではですね、20種類の柑橘類から好きなジュースを選んで飲める、ということでして、
0: はいはい、
1: 私は2種類選んだんですね、うん、ベニマドンナっていうすごく甘いね、はい、
0: あ、有名ですよね、
1: ジュースとですね、
0: はいはい、
1: 河内晩柑っていう、うん、これはもう推薦してもらったんですけれども、酸味のね、
0: はい、
1: ちょっとある、飲み物とですね、はい、2つを並べて飲み比べしましたけどね、うんうん、とってもこう違いがあって美味しかったですね、はい、はい、そして、うん、上田早苗アナウンサーですね、はい、なんと5種類も飲んでました、
0: どうして早苗さん5種類も飲んだのか、あの写真をね見せてもらいました、はい、美味しかったんでしょうね、ええ、それであのどうでしたって聞いたら、えええー、上田さんは、はい、春味というあの、うん、まあ、柑橘のジュースがとっても美味しくて、はい、甘さとピールのような、うん、ピール皮ですね、はい、苦味がたまりませんでしたと、う
1: ん、ちょっとね分けてもらったんですよ、ええ、あまりにも美味しいからの、うん、飲んでって言われてですね、ええ、あのいただきましたけれども、ね、
0: でも5種類ですよ、
1: お腹壊さなかったかな、
0: 早苗さん飲みすぎじゃないでしょうか、はい、ということでここまで杉田デスクの半径2メートルでした。さあここからは気象情報、気象予報士の福田博之さんです。今日は東京をはじめとして梅雨の中休みになったところが多かったようですけれども ね、
3: う
0: ん、
3: そうですね。梅雨前線は昨日よりも南に下がって活動も弱まりました。東京都心も雲は多かったんですが日差しが出た時間もありました、青空に薄雲が広がってますみたいなお便りもいただいています、はい、一方で西からは次の雨雲が近づいています。この時間九州は雨が降り出していまして、九州の西の海上には活発な雨雲も控えています。明日の昼頃にかけて梅雨前線に伴う雨雲がかかる見込みで、明日の明け方から昼前をピークに九州北部では雷を伴って非常に激しい雨の降る恐れがあります。昨日までの大雨で地盤が緩んでいる地域で再び雨量が多くなる恐れがありますので、土砂災害には厳重に警戒をしてください。また明日は九州だけではなく中国地方や四国でも雨足が強まり、近畿や東海も午前中には雨の降り出すところが多いでしょう。日曜日は関東や北陸も雨になりそうです。土曜日日曜日と西日本や東日本では梅雨空が続きそうです。九州を中心に大雨に警戒を続けてください、はい、
0: 来週も梅雨空は続くんでしょうか。
3: 来週月曜日までは梅雨前線が停滞する見込みなんですが、火曜日以降梅雨空は一休みのところが多いでしょう。夏空が広がる見込みです。来週は南海上の太平洋高気圧の勢力が強まるためで、西日本東日本を中心に特に来週後半は厳しい暑さになりそうです。最高気温来週水曜日は熊本で35度猛暑日が予想されていますし、京都や岡山は34度まで上がる予想です。来週木曜日は福岡などで34度、来週金曜日は甲府、岐阜、京都などで35度猛暑日が予想されています。急に暑くなりますので熱中症十分にお気をつけください。で、太平洋高気圧が強まる原因の一つというのが、はい、今南海上にある台風です。日本の南の海には2つ台風があります。1つは日本のはるか南東海上トラック諸島付近にある強い台風9号です。はっきりとした目を持っていまして、今後発達をしながら西寄りに進み、来週初めには猛烈な勢力に発達する予想です、はい、その後も西寄りに進みますと来週後半には沖縄地方に影響が出る恐れがありますので、今後の情報に注意をしてください。また今日台風10号が南シナ海で発生しましたが、こちらは大陸に進み来週月曜には熱帯低気圧に変わる見込みで、日本への直接の影響はなさそうです、
0: はい、では各地の明日の天気をお願いします。
3: 梅雨明けをしている沖縄奄美は晴れるでしょう。九州は北部で今夜遅くから激しい雨の降るところがあり、明日の午前中は非常に激しい雨が予想されています。中国地方と四国は明日は雨が降ったりやんだりで、日中は降り方が強まり激しく降るところがあるでしょう。近畿と東海は曇り、昼頃から雨でしょう。夕方以降は近畿で雷を伴って激しく降りそうです。関東甲信も明日は曇りでしょう。関東南部や甲信地方では時々弱い雨の降るところがあるでしょう。北陸は晴れのち曇りのところが多いでしょう。新潟県は昼過ぎから通り雨があるでしょう。東北地方、日本海側は曇り、昼前から晴れでしょう。気温が上がる午後は山沿いで通り雨や雷雨があるでしょう。東北太平洋側は曇り時々晴れ、北海道は各地晴れそうです。明日の最低気温、札幌17度、仙台19度、東京20度、 金沢、広島、高知21度、名古屋、大阪、福岡22度、那覇27度、最高気温仙台24度、大阪、広島、高知25度、札幌、東京、名古屋26度、金沢、福岡29度、那覇32度でしょう。気象情報、福田がお伝えしました。
0: ありがとうございました。ではここで音楽です。日本代表負けてしまいましたけれど、サッカーワールドカップの熱戦はまだまだ続きます、うん、今週はサッカーの試合会場や番組でよく使われる曲をご紹介していますけれど、今日は大阪市音楽団の演奏でサッカー応援スペシャルメドレー、ところによっては交通情報です。

0: 後半のコーナーです。杉田さん、
1: はい、今日はですね、魚介類に潜む寄生虫アニサキスについてなんですけれども、はい、柴田さんはアニサキスと聞くとどんなイメージですか？
0: もう食中毒で、うん、もう大変腹痛がね、ね、あったりとか嘔吐、うん、そんな話を聞きますけど、白くて糸みたいに見える寄生虫のことですよね。
1: うん、そうなんですよね、うん、そのイメージはとても強いんですけれども、はい、実はですね、それとは全く別の症状としてアニサキスアレルギーというものがあるということなんですね。はい、それになるとこう食生活などにも大きな影響が出る可能性があるということなんですね。
0: は
1: い、
0: 今日スタジオにはアニサキスアレルギーの当事者であり一般社団法人アニサキスアレルギー協会の代表理事でもある佐藤直之さんにお越しいただきました。佐藤さん、よろしくお願いします。
2: こんにちは、お願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: 佐藤さんはもともと広告業界の大戦で活躍されていたということでして、はい、食にまつわる、ね、本も多数書かれているということなんですが、はい、そんな食べることが

0: 大好きだった佐藤さんに何があったんでしょうか。
1: 何がというか、まあ、アレルギーになったことなかったので、自分でも最初分かんなかったんですけど、ちょうど8年前ぐらいですかね、ある夜に、家に帰ってこう寝てたらば、急にこう苦しくなって、でもうなんかもう、まあ、ちょっと吐き気が出て、で洗面所に行ってちょっとこう吐いたというか、そういうふうに戻してしまって、パッと顔あの鏡を見たらもう真っ赤なんですよ、でちょっとシャツも脱いでみたらもう全身真っ赤になっていて、あ何かに当たったかな、何だったかなとかって思いながら、ソファにこうちょっとしばらくこう横になってたら、だんだんこう息が苦しくなってきて、ヒューヒュー言い出してですね、あこれはちょっとまずいんじゃないか、まあ、自分ではそういう症状分かんなかった、今までも知識なかったんですけど、これはまずいんじゃないかなと思って、まあ、病院に行ってみたら、病院に行くっていうかもう救急に行ったんですけど、そうしたらば、受付のところでこう血圧を測られて、すでに上が60下が20みたいな、
2: 大変なことでしたね、
0: 命に関わる、
1: もうほとんどね、もう死んでもおかしくないぐらいその時点に下がっていて、まあ、救命病といったわけですけど、まあ後で分かったのはそれが前の晩の夜ご飯に食べた、イタリアンに行ったんですけど、イタリアンレストランに食べたサバのマリネが当たったというのが、まあ後で分かるわけですね、何に当たったか分かんなかったんですけど、で当たっただけじゃなくてそれがアレルギーになっていたと、でそれも特に重篤な症状であるアナフィラキシーショックっていうのがあるんですけど、急激にアレルギー症状が出て、血圧とか下がったり呼吸困難になったり、意識障害が出たりというようなことをアナフィラキシーショックって呼んだりしますけど、その状況に僕はなっていたと、まあ青天の霹靂でしたですけどね。
0: それまでこうアレルギーっていうようなものは佐藤さんは
1: もう花粉症もないんですよね。そのなった時は57歳だったんですけど、本当に何もなく今までラッキーな人生を送ってきたんですけど、その一晩を境にもう重篤なアレルギー症状が出てしまったと、アレルギーになってしまったということですね、
2: お医者さんからどういう指示が出たんですか、その後、
1: まあ、その一瞬その瞬間というか、その日は分からないんですけど、そこから IgE 検査ということをやって、アレルギーがの値が高いっていうのが、まあ、アニサキスというのが出た、でアニサキスって、まあ、寄生虫聞いたことあるけどぐらいに思ってたんですけど、ほとんどの魚にいるんですよね、海の魚にはほとんどの魚に、寄生していて、それが寄生している可能性がある魚は生でも煮ても焼いても吸っても、食べてはいけないと、いうふうになってしまい、まあ本当に好きだったんですけど魚、まあ日本人のほとんどの方好きだと思いますけど、それがその夜以降食べられなくなったっていうことですね。
0: こう魚が一切食べられないっていうとこう、何ですか、じゃあお肉食べればいいんじゃないとか思いますけれども、
1: そうですよね、そう思われますけど、まあ、魚っていう本体だけじゃなくて、出汁もダメなんですね。
0: 出汁もダメ、
1: 魚介出汁、魚介を使った出汁ってありますよね、カツオ節とカツオとか、アゴ出汁とか、いりこ、
2: 昆布もそうです
1: よね、昆布はね、あれは魚介でというよりは、海藻なので、
2: 海藻はいいんですか。
1: いやこれね、細かく話し出すと時間かかるんですけど、昆布も海をから揚げたまま干してある形が残ってるやつありますね、あれなんかには海の成分がついてるので、あそこにアニサキスの幼虫とか、卵とかがいる可能性がある、つまり、アニサキスって最終的にはクジラの胃の中で、成虫になるんですけど、クジラとかイルカの、糞とともに出ていって、海の中にいっぱい漂ってるんですよ、卵とか幼虫も、でそういうのを食べて、オキアミが食べて、でまたそれをちっちゃい魚が食べて、っていう、 こう食物連鎖で最終的にまたクジラとかイルカのとこまで行くわけですけど、そうやってほとんどの魚にいるっていうことは、まあ海藻についてる可能性もある、もっと言ったらば海の塩をこう天日干ししてよくありますよね、天日干しの塩には、まあ、いるんです。
2: 塩にいるんですか。
1: まあ、いるって生きてはいませんけど、卵とかそう成分がある、なので、まあ、かなり厳密に考えると、海の塩も危ないで

0: ですよと、あとは魚粉を餌にした豚とか鳥も危ないですと、いうようなことになって、まあ肉も含めてほとんどのものが食べられにくくなってくると。
1: それは大変なこうことだなというふうに思いますけれども、あんまり知られてないなというふうに思いますよね。
0: そうですよね。そうなんですよ、実はお医者様も意外と知らない方がいらっしゃる、
1: あ、そうですか。
0: まあ、あの本当に数年前までは本当にマイナーなアレルギーで、まあ、小麦アレルギーとか卵アレルギーとかそういうのはお聞きになったことあると思う、そばアレルギーとか、そういう感じの中にはなんかほとんどまあ知られていない、入っていなくて、まあ知ってる方少ないですね。ただあのちょっといろいろとこう研究してったり、いろんな医師に聞いてったりすると、まあ、実は小麦アレルギーの次ぐらいに多いんじゃないかというような、説もあるぐらい、まあ、我々魚をかなり食べますので、
2: 身近な、ね、ものですからね、
0: そういう感じで、とても実は多いとは言われています。
1: なるほど。それで佐藤さんは今アニサキスアレルギー協会で活動されている、どんな活動なんですか。
0: まあ、もともと例えば僕、あのご家族の一人が魚もダメ、出汁もダメ、あと先ほどご説明しなかったですが魚介エキスとか、そういうのもダメなんですね。だから例えば出汁醤油とかポン酢とかにも入ってたりとか、まあいろんな、あとはおせんべいとかにも塗ってあったり、エキスとか塗ってあったりとかっていうのも含めていくと、家族と食事するのもきつくなるんですよ。で、あと友人とどっか食べに行こうかって言っても本当に行ける店が減って減るというか、
2: 外食がしにくくなるわけですよね。
0: ほとんどないんですよね、いや、肉食べとけって言われても、例えばキムチにもオキアミがいてキムチも食べられないしとか、もういろんなことで行ける店が少なくなり、旅も行けなくなるっていう、
1: そうですよね、食べるの楽しみですもんね。
0: そうなっていくと、まあなんというか孤立する、で引きこもっていく、で意外とそういうマイナーと言われているので、そんなに仲間がまだ見つかっていないとかっていうような、ちょっとこう鬱っぽくなる人もとても多いんですね、だからそういう方々に対して、まずは情報をちゃんと出して、何を食べれば安全かとか、そういった情報、それと世の中的にはもっとこう知っていただかないと理解が進まないので、そこをちゃんと知っていただくということ、でそれを最新情報とか、まあ、いろんなこう あのアニサキスアレルギーサミットとかやったりするんですけど、あとはオフ会やったりとか、そういうふうにして、もういろんな最新情報を出したり、啓発ですかね、啓発したりとか、分かり合ったりとか、なんかそういうのを日々やっています。
1: 情報共有と、あと世の中に対する啓発をやっている、ということになりますかね。今佐藤さんの食生活っていうのはどんな感じだっていうことなんですか。
0: 今は、結局、まあ僕本当にあのレストランガイドを書いてたぐらい、主催してたぐらい、食が好きだ、外食が好きだったんですけど、外食にほぼ行けなくなったので、まあ家で自炊をするわけですけど、でしかもさっき申し上げた通り家族と一緒に食べるのも巻き込むわけですよね、なので、家族と もう食事を別にして、っていうことで自分でこういろいろ試行錯誤してなんかいろんなことやったんですけど、今は一汁一菜っていう、まあ、土井善晴さんとか言ってますよね、あのご飯と味噌汁と一菜みたいな、味噌汁も僕はだしは使えないんで、だしなしでやるんですけど、それを日々 毎食のように作って生きていますね、
2: あの SNS に上がっているその、お作りになったメニューの写真が今一つあるんですけれどもね、もう野菜がたっぷりのおつゆと、それから玄米ご飯とね、で副菜が一つあって、でとってもあの色とりどりで美味しそうだなと思いますけれども、これはじゃあその工夫をして海関係のものを使わずに作ってらっしゃると。で
0: しかもまあ3食やっぱり我慢なんかもう諦めて食べてく生きていくっていうのは相当厳しいので、まあ食の楽しみをなんとか取り戻したいと思ってそれ始めたんですけど、まあ日本人ってあのやっぱりご飯とお汁とっていう、食べ飽きないんですよね。でだんだん今や、まあ、あんだけ外食が好きだったんですけど、自分で作った味噌汁が一番うまいんじゃないかぐらいに、今なってますかね。
2: あ、そうですか。
1: まあ、そのような食生活を続ける中でこう佐藤さんご自身のアレルギーの状況っていうのは何かこう変化とかしてるんですか？
0: いや変化はしなくて、まあ、あの僕の場合は、今ずっと申し上げましたけど、僕の場合症状が意外と重いんですよね、アナフィラキシーになって、亡くなってもおかしくないみたいなことですけど、まあ、ジンマシンしか出ないとかね、そういう方もいらっしゃったり、それは症状が軽い方もいらっしゃって、いろんなこうやり方、あの生き方とか食べ方があるとは思いますけど、まあ、基本的にはもうそこでこうちゃんと付き合って生きていくしかないので、そういうもう毎日を普通に送ってますかね。
2: 今あのリスナーからの投稿で、ひとたび患うと海のものはほぼダメになってしまうのかしらなんていう質問もありますけれども、症状が人によってですよね。
0: はい、人によってです。症状が重いと、まあ、ほとんど食べ、帰省して食べない方が安全であるということ、でも食べてもアナフィラキシーが出た時にこう、エピペンという薬みたいに持って、自分に
2: 刺したり打つっていう、ね、
0: 打ったりとかするとかっていうことは可能なので、それを持って食べてる方もいらっしゃいますけど、基本的には、人それぞれですかね。
2: あと1分か2分ぐらいしか時間がないんですけれども、最後にもしかしてアレルギーかなって思った方に、これだけはちょっと気をつけてっていうことがあったら。
0: そうですね、先ほど申し上げた通り、お医者様も知らない方もいらっしゃったりする、あと実は IgE 検査っていうアレルゲンの検査があるんですけども、抗体検査があるんですけども、それをやってもアニサキスっていう項目が入ってない場合が多いんですね、なので、ちょっと怪しいな、あれ昨日そういえば魚食べて、なんかちょっと症状出てるなと思ったらば、IgE 検査をされて、IgE 検査の中でアニサキスを項目に入れてくださいというふうにお医者様に言うと、入れてくれる、そうするとそのアニサキスアレルギーかどうかっていうの分かりますので、まずちょっとおかしい、なんか魚を食べるたびにちょっとこう何か調子が悪くなるとかっていう方は、一回やっぱり測られた方が良い、項目に入れて、そうしないと、急にアナフィラキシーになったら本当に
2: そうですよね、
0: 命の危険になりますので、それはちょっと申し上げたいかなと思います。
2: ここまでは一般社団法人アニサキスアレルギー協会の代表理事佐藤直之さんにご自身の体験も含めていろいろとお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: X への投稿でもですね、アニサキスアレルギーってあるんですねと。でこの方は高知の方ですけれども、40年ほど前に夫がサバの刺身を食べて急激な腹痛でしたと。でそれはアニサキスの多分食中毒なんですよね、でもそれと比べてアレルギーは大変ですねという感想ですとか、あと魚粉も含む肥料を使った農産物は大丈夫なんだろうかなんていうねご心配の声とか、皆さんやっぱ知らない言い方はねどうなんだろうって思われたのかもしれないですね。
1: そうですね、本当にね、まず知ることからね、
2: そうですね、
1: そうすれば検査とかね、そういったことにつながりますもんね。
2: さあそして今日前半でお伝えしたデジタル教科書についてもですね、投稿が来ています。デジタル紙どちらの教科書でも子どもの指導にうまく活用していくのは先生だと思いますよ、先生頑張れっていう先生のエールのコメント、それからどちらか一つを選ぶのではなくてデジタルも紙も一人一人の子どもの特性に合った学びのツールであってほしいですねといった感想もいただいています。
1: ね、選択肢があるってこと本当に大事だと思いますよね。
2: そうですよね。ここまでは柴田由紀子と
1: 杉田誠でお伝えしました。

クラシックの庭、ご案内の田添奈穂子です。クラシックの庭はバラエティ豊かな CD で音楽の庭園を散策していく番組です。放送は NHK FM 月曜から木曜の午後2時から3時50分、再放送は翌週の月曜から木曜朝7時25分から9時15分。懐かしい曲、珍しい曲、様々な音楽

6時50分になりました。関東地方のニュースと気象情報、交通情報をお伝えします。新しい滑走路の整備で利用者の増加が見込まれる成田空港と都内を結ぶ鉄道について、国の検討会は空港周辺に新たに高架の線路を整備して、京成電鉄と JR の特急列車の路線を複線化するなどし、輸送力を2倍近くに増やす方針を固めたことが分かりました。成田空港は新しい滑走路の整備などで旅客数が増えることが見込まれ、空港と都内を結ぶ特急列車は列車によってはピーク時の混雑率が 150% を超えると予測されています。このため国の検討会は空港会社や鉄道会社などが参加して空港施設の機能強化について議論してきましたが、現在列車がすれ違うことができない空港周辺の単線の区間を2030年代に複線化し、京成電鉄と JR の特急列車の輸送力を今の2倍近くに増やす方針を固めたことが関係者への取材で分かりました。このうち京成電鉄の成田スカイアクセス線は、成田湯川駅と空港の間の一部区間に高架の線路と新駅を整備して複線化するということです。国の検討会はこうした内容を盛り込んだ取りまとめ案を近く決定し、今年度中に事業化に向けた準備を始めることにしています。同じ会派だった女性市議にキスをしたとして不同意わいせつの疑いで書類送検された横浜市議会の76歳の男性市議は、今日キスをしたという事実はなく、不同意わいせつに該当するような行為は行っていないなどとするコメントを出しました。横浜市議会の矢田部光一議員76歳は、去年委員会の視察で訪れた宿泊先のホテルで同じ会派だった女性議員に対し同意を得ずにキスをしたとして不同意わいせつの疑いでおととい書類送検されました。矢田部議員は昨日所属していた立憲民主党に対し、一身上の都合を理由に離党届を提出し、今日付で離党が承認されました。この問題について矢田部議員は、今日キスをしたという事実はなく、不同意わいせつに該当するような行為は行っていないとするコメントを発表しました。離党を申し入れたことについては、今回の件によりこれ以上党に累が及ぶことを避けるための判断だと説明しました。一方、警察に被害を届け出た田中幸議員は記者会見し、寝ることも食事をすることもできないくらい心を病んだ、同じような被害に遭った人はすぐに警察に相談するなど行動を起こしてほしいと改めて訴えました。神奈川県大和市の盆栽専門店で盆栽7鉢が持ち去られました。店によりますと、販売価格にして合わせて数百万円に上るということで、警察は窃盗事件として捜査しています。昨日、神奈川県大和市の盆栽専門店で黒松と呼ばれる種類の高額な盆栽7鉢がなくなっているのが見つかりました。警察が店の防犯カメラの映像を確認したところ、午前4時半過ぎ、帽子にマスク姿の男が店に入り、盆栽を袋に詰め込み持ち去る様子が映っていました。盗まれた盆栽は店で育てていたものや愛好家の客から頼まれて保管していたものです。展示会に出品された盆栽なども含まれ、販売価格にして合わせて数百万円に上るということで、警察は盗んだ男の行方を捜査しています。全国の盆栽事業者で作る日本盆栽協同組合によりますと、海外で盆栽人気が高まる中で、全国で高額な盆栽を狙った窃盗の被害が相次いでいるということです。湘南の夏の風物詩、神奈川県平塚市の七夕祭りが今日から始まりました。 JR 平塚駅付近の商店街には一本一本手作りの豪華な七夕飾り、およそ100本が取り付けられています。この中にはミラノコルティナオリンピックで金メダルを獲得したりくりゅうペアの飾りもあります。今年は祭りに出展している

50を超える事業者の協力を得て、熱中症対策に取り組んでいる店舗の情報をまとめたマップが配布されました。水分や塩分、それに冷たいおしぼりなどを無料で提供している店舗や、涼むことができる休憩スペースが設けられている店舗などが一覧できるようになっています。今日の平塚市は湿気で汗がまとわりつくような天気で、訪れた人たちは受け取ったおしぼりを首にかけてうちわで仰いでいました。七夕祭りはあさってまで開かれます。続いて気象情報です。はじめに現在出されている注意報、雷注意報が栃木県と群馬県に、濃霧注意報が千葉県、埼玉県の秩父地方、茨城県に出ています。各地の明日の天気、東京地方は曇りで所により雨でしょう。伊豆諸島北部、曇りで所により朝から雨となるでしょう。伊豆諸島南部、曇りで昼過ぎから時々雨が降るでしょう。小笠原諸島は晴れる見込みとなっています。神奈川県の東部、曇りで所により雨でしょう。神奈川県西部、曇りで夜遅く雨となるでしょう。千葉県は北西部、北東部、南部、いずれも曇りで所により昼前から雨でしょう。埼玉県南部と北部はともに曇りでしょう。秩父地方は曇りで所により昼過ぎから雨でしょう。茨城県は北部南部ともに曇りで所により夕方から夜の初め頃雨が降るでしょう。栃木県は南部北部ともに曇りで所により昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。群馬県は南部北部ともに曇りで所により昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。静岡県の東部と伊豆はともに曇りで夕方から雨となる見込みです。明日午前6時から正午まで1ミリ以上の雨の降る確率、

0: 南部、静岡県の東部、伊豆、30% が伊豆諸島北部と神奈川県西部、20% が東京地方、神奈川県東部、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、0% が小笠原諸島となっています。明日の各地の予想気温です。予想最低気温、予想最高気温の順にお伝えします。東京20度、26度。横浜21度、26度。銚子20度、25度。熊谷20度、26度。水戸19度、25度。宇都宮19度、26度。前橋20度、27度となっています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい。圏央道が故障車のため渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう外回りは、青梅インターに大型トラックが故障して止まっているため、八王子城跡トンネルまで17キロの渋滞です。八王子ジャンクションから鶴ヶ島ジャンクションまで、通常35分のところ1時間55分かかっています。内回りの川島インター付近での事故の処理は終わりましたが、影響が残って1キロ半の渋滞です。東名高速道路の下りは、神奈川県の大和トンネル付近で4キロの渋滞です。東京外環道の三郷ジャンクション方面に向かう外回りは、戸田西インターで3キロ、草加インターで3キロの渋滞です。一般道路の状況です。神奈川県の国道246号線の上りは、横浜市青葉区江田駅東で事故のため1キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。5号線の上りは板橋本町の手前で乗用車の事故のため中台まで2キロ半の渋滞です。下りは板橋本町を先頭に竹橋まで10キロ渋滞しています。日本道路交通

0: こんばんは。7時になりました。原田博一です。
1: 福永美春です。
0: NHK 今日のニュースです。今日の債券市場で長期金利が一時およそ29年ぶりの高い水準となる 2.81% まで上昇しました。今後インフレが加速するという見方や財政負担への懸念が広がったことなどから国債を売る動きが強まりました。
1: 一方、今年の春闘について労働団体の連合が最終的な集計を行ったところ、平均の賃上げ率が3年連続で 5% を超えたことが分かりました。ただ中小企業では 5% には届きませんでした。
0: 今日夕方開かれた記者会見で連合の二平明副事務局長は、
2: 賃上げが当たり前の社会に向けて、さらに一歩前進できた。
0: 今年の春闘について連合は加盟組合各社の回答状況を集計していて、今日は今月1日までに回答があった5300社余りの最終集計結果を発表しました。それによりますと、定期昇給分とベースアップ相当分を合わせた賃上げ額の平均は月額16,400円、率にして 5.01% となり、3年連続で 5% を超えました。しかし、従業員300人未満の中小企業は3800社余りの平均で賃上げ額が月額12,866円、率にして 4.69% と、連合が目標として掲げてきた 6% 以上には届きませんでした。
1: 賃上げの一方で値上げも続いています。日本郵便は物流費や人件費の上昇などを受け、宅配便のゆパックの料金を今年10月1日から平均でおよそ 10% 値上げすると発表しました。2023年10月に平均でおよそ 10% 引き上げて以来3年ぶりの値上げとなります。日本郵便郵便物流事業統括部の三原健一部長は、
3: 将来にわたってサービスの品質維持向上するための必要な見直しと。
1: 宅配便の料金をめぐっては、ヤマト運輸が去年10月に平均でおよそ 3.5% 値上げしたほか、佐川急便もおととし4月に平均でおよそ 7% 値上げしています。
0: そして今日の債券市場では国債を売る動きが広がり、長期金利の代表的な指標である10年ものの国債の利回りは午前中に一時 2.81% まで上昇しました。1997年5月以来およそ29年ぶりの高い水準です。長期金利上昇の背景の一つとなったのが、政府がまとめた今年の骨太の方針の原案です。日銀の金融政策をめぐり、適切な金融政策運営が行われることも非常に重要だと明記されたことが、日銀の利上げに対する牽制だと受け止められ、今後日銀の利上げのペースが遅くなってインフレが加速するという見方が広がりました。また市場関係者は、食料品の消費税減税の議論が進む一方、成長戦略の策定に向けて370兆円を超える規模の官民での投資計画が示されたことで、財源をどう手当てするのかといった懸念が広がったことも影響しているのではないかと話しています。片山財務大臣です。
4: 国際市場の信任、財政の持続可能性を維持して、責任ある積極財政をやるということが、今の方針ではっきり確認されておりますので、それを示していくということではないでしょうか。
0: 次です。静岡県熱海市で28人が犠牲になった大規模な土石流から今日で5年です。
1: 現地の復興事業は計画より遅れていて、今も自宅に戻る見通しが立たない人がいるなど、影響は長期化しています。
0: 2021年7月3日、熱海市伊豆山地区で発生した大規模な土石流では、地区を流れる

0: 逢初川の上流部に違法に造成された盛り土が崩れ、災害関連死も含めて28人が犠牲となりました。発生から5年となる今日、熱海市は被災地の伊豆山地区で追悼式を開き、亡くなった28人の名前が読み上げられた後、遺族や行政関係者などが黙祷を捧げました。熱海市の斉藤栄市長です。
1: 尊い命が失われた事実を重く受け止め、復興と安全安心な地域づくりに全力を尽くしてまいる。
0: この後、参列者は献花台に花を手向けて犠牲者に祈りを捧げました。土石流で娘を亡くした小磯陽子さんです。
2: 娘は遺族にはないので、娘や孫と旅行に行ったり買い物に行ったり普通にしたかったっていう夢も全部壊されてしまって、もううちは全部バラバラになっちゃいました。ずっと苦しくて辛い毎日を死ぬまで過ごすんだと思います。
3: 被災地では河川や道路の整備といった復興事業が当初の計画より2年遅れていて、今も12世帯25人が避難生活を続けています。自宅に戻る見通しが立たなかったり、かつてのような交流が失われたりするなど影響は長期化していて、地域の再建が課題となっています。土石流の被害者の会の会長で母親を亡くした瀬下雄二さんは、
4: 道路がきれいになったり工事がされてたりと、まあ、それなりの復旧復興というところには向かっているのかなというふうに思うんですが、何の言われもなく何の落ち度もなく奪われたわけですから、それを元に戻してくださいっていうのが私たちの本音なんですよね。
0: 一方、各地では梅雨前線や低気圧の影響で土砂災害や浸水被害などが相次いでいます。降った雨がどのくらい土の中に溜まっているか、水分の量を示す指標の土壌雨量指数を見ると、おとといから昨日にかけて東海や近畿、四国、それに九州で高まり、今も水分が抜けきっていないことがわかります。今週から来週にかけては今夜から来週にかけては前線の活動が再び活発になって大雨になる恐れがあり、専門家は少しの雨でも土砂災害が起こりやすくなっていると指摘しています。土砂災害のリスクに詳しい東京農工大学の石川義治名誉教授です。
5: かなりこう雨がですね、土の中に染み込んでいるという明けまでですね、災害が起きやすいかと思っております。強い雨が降ったらそういった土壌雨量指数なんかもですね、やはりきちんとこう調べていただくと良いと思います。
0: 国会は会期末まで2週間、与野党の対立は膠着状態が続いています。
3: 衆議院議員の定数削減法案と福祉と構想の関連法案、いずれの法案も今週与党の委員長の職権で審議入りしました。これに対し野党は反発しています。中道改革連合の小川代表です。
6: 全く誠意を欠き、慎重さ丁寧さを欠くという認識です。高市さんに予算委員会に出てきてもらって、党首討論に出てきてもらって、その上で正々堂々とさまざまな論点について議論しようじゃありませんか。
3: 国民民主党の新葉幹事長です。
7: 皇室典範、これを落ち着いた環境の中でしっかり整理させる、我々も議論に応じていきたいと思いますし、予算委員会をしっかりやることと党首討論ですね、これも総理がこの大切さよく分かってらっしゃると思います。
0: 参議院では議院運営委員会の理事会が開かれ、政府からは佐藤官房副長官も出席しました。野党側は政府に対し、高市総理大臣も出席して予算委員会の集中審議などを開催するよう重ねて求め、佐藤副長官は国会の審議日程は国会で決めることであり、日程が決まれば対応したいと応じたということです。
3: 国会は会期末まで2週間、与党が優先して成立させたいとしているのが拘束数の確保に向けた皇室典範改正案です。衆議院議員運営委員会の与野党の筆頭理事が会談し、与党側は 皇室典範改正案を議院運営委員会で速やかに審議入りさせたいと提案しました。これに対し野党側は国会対応をめぐって与野党で協議が続いており聞き置くのみとしたいと述べ引き続き協議することになりました。与党側の筆頭理事を務める自民党の村井英樹氏は
8: 主張されるのみでですね、国会審議に応じない審議拒否をするというですね、やり方はやはり今の国民の皆様の期待に応えることにはならない、時代遅れのですね、国会審議の手法ではないか。
3: インドを訪れていた高市総理大臣はモディ首相との首脳会談など一連の日程を終え帰国の途につきました。国会で与野党の対立が続く中、自民党は高市総理大臣の帰国を待って対応を検討することにしています。
0: 南米ベネズエラで先月発生した地震で政府が発表した死者の数はこれまでに2500人を超えました。現地では2日建物の地下に閉じ込められていた40代の男性が救出されました。
3: 2日ロドリゲス暫定大統領は会見を開き、これまでに2595人の死亡が確認されたと明らかにしました。倒壊した建物の数はカリブ海沿いのラグアイア州が最も多く、多数の政府職員も死亡したということです。ラグアイア州では今も救助活動が続けられ、2日には地震の被害を受けたショッピングモールの地下から、40代の警備員の男性が救出されました。この男性は地震でショッピングモールの地下に閉じ込められ7カ国の救助チームが協力して救出に当たりました。ロイター通信によりますと救助チームは瓦礫の隙間にチューブを通して水分を補給し、先月29日の映像では声をかけられた男性が手で合図を返していました。救助チームはカメラなどを瓦礫の隙間に送り込み声をかけ続けました。そして地震から8日後の今月2日救出されました。妻は食事が取れない状態で長い間生かしてくれた神に感謝していると話していました。
0: 去年12月、東京立川市のアパートの部屋に侵入し900万円余りの現金などを盗んだとして8人が逮捕された事件で、警視庁は新たに26歳の容疑者を窃盗などの疑いで逮捕しました。匿名流動型犯罪グループの中で事件の具体的な計画を作り上げる案件屋という役割を担っていたとみられるということで、警視庁が詳しいいきさつを調べています。
3: 逮捕されたのは前橋市の職業不詳石倉隼人容疑者26歳です。警視庁によりますと去年12月東京立川市にあるアパートの20代の男性が住む部屋に窓ガラスを割って侵入し900万円余りの現金とバッグやネックレスなど13点合わせておよそ490万円相当を盗んだとして窃盗などの疑いが持たれています。
0: この事件では現場の指示役や実行役などとみられる8人がすでに逮捕されていて、警視庁は匿名流動型犯罪グループとみて捜査を進めていますが、押収したスマートフォンを解析するなどした結果、石倉容疑者が関わった疑いがあることが分かったということです。
3: 容疑者は事件の具体的な計画を作り上げる案件屋という役割を担っていたとみられ、秘匿性の高い通信アプリを通じて他のメンバーらに現場の部屋の間取り図や現金がある場所などの情報を伝えていた疑いがあるということです。その上で盗んだ現金などのうちおよそ400万円とバッグを受け取っていたとみられるということで、警視庁は現場の情報を事前にどのように入手したのかなど事件の詳しいいきさつを調べています。認否については明らかにしていません。
0: 若い世代が闇バイトに応募し犯罪に加担するのを防ごうと、警視庁は夏休みに入る前の都内の大学で講義を行い、 SNS, SNS などを通じた高額なバイトの誘いに警

0: 戒するよう呼びかけました。
1: 講義は今日、東京文京区にある拓殖大学のキャンパスで開かれ、夏休みに入る前のおよそ120人の学生が参加しました。はじめに、警視庁生活安全総務課の植木由里子課長が、みんなやっている、絶対捕まらないなどと自分を正当化してしまうことで、犯罪をする動機となってしまうなどと挨拶しました。続いて警視庁の担当者が、大学生など若い世代が闇バイトに応募し、匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流による凶悪な事件に利用されている実態について説明しました。警視庁生活安全総務課の岡野正文管理官です。
2: 闇バイトって、捨て駒なんですね。本当犯罪グループの手下として、使われるだけ使われて、人生を台無しにしてしまうと、きっぱりと断っていただきたい。
0: 今入ったニュースです。令和新選組の山本代表は去年、高速道路で法定速度を超える時速149キロでレンタカーを運転し、罰金の略式命令と運転免許停止の処分を受けました。これを受け、党は山本氏を幹事長による厳重注意処分としました。これは令和新選組が今日発表したものです。それによりますと、山本代表は去年10月、大分県内の東九州自動車道で時速80キロの法定速度を超える時速149キロでレンタカーを運転したとして、罰金の略式命令と運転免許停止の処分を受けました。これを受けて、党は山本氏を幹事長による厳重注意処分としました。令和新選組は本件を重く受け止めるとともに、山本代表に対し法令遵守と安全運転の徹底を改めて求め、再発防止に努めていくとしています。では次です。秋篠宮ご夫妻の次女の佳子さまは横浜市の盲学校を訪れ、目と耳が不自由な人が手に触れてコミュニケーションを取る触手話などを使いながら生徒たちと交流されました。
1: 佳子さまは今日午前、横浜市中区にある横浜訓盲学院を訪れ、視覚障害のほか聴覚障害や知的障害といった複数の障害がある生徒たちの授業を視察されました。佳子さまは去年、聴覚障害者の国際大会東京デフリンピックに関連するイベントを訪れた際、この学校の生徒や親と知り合ったということです。今日は訪問のきっかけになった目と耳が不自由な斉藤健人さんらが学ぶ教室を訪ねられました。そして手に触れてコミュニケーションを取る触手話を使って交流されました。また別の教室では、勉強頑張ってくださいと話しながら生徒4人と握手を交わし、展示を学ぶ様子などをご覧になっていました。音楽の授業で生徒たちがピアノや打楽器の演奏を披露すると、佳子さまもタンバリンを叩いて参加されました。
3: とっても素敵な演奏を聴かせてもらってありがとうございました。今日は会えてとっても嬉しかったです。ありがとうございました。
0: では今日ラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えします。
1: イランの首都テヘランでは、殺害された前の最高指導者のハメネイ氏の葬儀の準備が進められています。葬儀は今月4日から9日にかけて執り行われると伝えられています。一方、イランメディアによりますと、イランの中央司令部は2日発表した声明で、アメリカとイスラエルに対し、イランの領土に対するあらゆる脅威や侵略に軍は激しく反応する、後悔しないよう警告するとして、葬儀の期間中はいかなる攻撃も容認しないと牽制しました。
0: 昨日、神奈川県大和市の盆栽専門店で黒松と呼ばれる種類の盆栽7鉢が持ち去られ、警察が窃盗事件として捜査しています。店によりますと、盗まれた盆栽は販売価格にして合わせて数百万円に上るということです。全国の盆栽事業者で

0: 気が高まる中、全国で高額な盆栽を狙った窃盗の被害が相次いでいるということです。被害に遭った盆栽専門店の従業員は、長い時間をかけて育てていたものなので盗まれて悔しい、返してほしいと話しています。
1: 政府は外国人の在留許可に関する手数料を引き上げる案を公表しました。現在窓口では6000円、オンラインでは5500円の在留資格の更新や変更の許可の手数料について、在留期間が3ヶ月以下は窓口オンラインともに1万円、1年は窓口では3万3000円、オンラインでは2万7000円などとしています。また、現在1万円の永住許可の手数料は20万円にするとしています。政府は今年10月1日から実施したいとしています。
0: アメリカの電気自動車メーカーテスラは2日、今年4月から先月までの3ヶ月間の世界での新車販売台数が前の年の同じ時期と比べて 24.9% 増えて48万126台だったと発表しました。テスラは去年、イーロン・マスク CEO の政治的な言動をきっかけに世界的な不買運動に直面しましたが、こうした動きの反動に加え、中東情勢によるガソリン価格の高騰が EV の需要の拡大につながったとみられます。中でもヨーロッパで需要が回復してきていることや、中国での販売を伸ばしていることなどが背景にあるとみられます。続いてスポーツです。サッカーワールドカップ北中米大会です。決勝トーナメント1回戦では、世界ランキング5位で1次リーグのグループ K を2位で通過したポルトガルと、グループ L を同じく2位で通過した世界11位のクロアチアがカナダのトロントスタジアムで対戦しました。
1: ポルトガルのキャプテンを務めるのは、1次リーグでワールドカップ6大会連続得点をマークした41歳のクリスチアーノ・ロナウド選手です。ポルトガルは前半から主導権を握り、ボールを持って攻める時間が続きました。対するクロアチアは、2018年のロシア大会 MVP で5大会出場の40歳モドリッチ選手を中心に、堅い守備からカウンターを狙う戦術で対抗しました。前半は両チーム無得点で終えます。そしてクロアチアは後半8分、カウンターからゴール前でクロスボールを受けたペリシッチ選手のシュートで先制しました。1点を追うポルトガルは後半23分、ペナルティーエリア内でファールをもらうと、ロナウド選手がペナルティーキックをゴール真ん中に決め、両手を広げて着地するおなじみのポーズを見せました。さらにポルトガルは後半終了間際のアディショナルタイムに、途中出場のラモス選手が左サイドからのクロスボールを頭で合わせて勝ち越しのゴールを決めました。その直後の攻撃でクロアチアはゴール前の混戦からネットを揺らし、同点ゴールかと思われましたが、ビデオ判定の結果オフサイドとなって得点は認められませんでした。結局この試合、ポルトガルが2対1で逃げ切って2回戦に進みました。
0: この試合の勝負を分けたのは、ボールに内蔵された最新のテクノロジーによる判定でした。 FIFA によりますと、今大会で使われているボールには高性能なセンサーが内蔵されていて、ボールの動きや位置が正確に分かるほか、選手がボールに触れたかどうかも特定することができるといいます。
1: この試合の最後のワンプレーでは、クロスボールがクロアチアの背番号20番マタノビッチ選手の頭をかすめて、15番のマリオ・パシャリッチ選手に当たり、こぼれたところを別の選手が押し込んでネットを揺らしました。このクロスボールが20番の選手の頭に当たっていれば、15番の選手はオフサイドで、当たっていなければ得点が認められるため、確認のビデオ判定が行われました。 FIFA はボールに内蔵されたセンサーのデータで、クロアチアの20番の選手がボールに触れたことが分かり、主審はオフサイドと判断してゴールを無効にしたと発表しました。

0: では為替と株の値動きです。今日の東京外国為替市場は短時間で急速に円高が進んだ昨日夕方の荒い値動きを受けて、政府日銀による市場介入への警戒が強まり、1ドル161円を挟んだ神経質な取引となりました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて66銭円高ドル安の1ドル160円77銭から79銭、ユーロに対しては2銭円安ユーロ高の1ユーロ184円17銭から21銭でした。海外市場では現在1ドルが161円13銭から14銭、1ユーロが184円41銭から42銭となっています。一方、東京株式市場日経平均株価は一時1000円以上値下がりしましたが、午後にはAI や半導体関連の銘柄を中心に買い注文が広がり、株価は上昇しました。日経平均株価の終値は昨日と比べて1010円92銭高い6万9744円7銭、東証株価指数トピックスは 49.62 上がって 4064.60、 1日の出来高は22億5276万株でした。
1: 続いて全国の気象情報、気象予報士の福田博之さんです。今夜から九州で再び大雨の恐れがあるようですね。
2: はい、来週月曜日にかけて梅雨前線が停滞する予想です。すで、はい、にこの時間九州では雨が降り始めています。今夜から激しい雨の降るところがあり、明日の午前中は非常に激しい雨の降る恐れがあります。
0: 昨日までの大雨で地盤が緩んでいるところもあると思います。土砂災害に厳重な警戒が必要ですね。
2: そうですね、緩んだ地盤から水が抜けるには1週間くらいかかるとも言われています、はい、繰り返し大雨になることで土砂災害のリスクは高くなります。川の増水や竜巻などの突風にもお気をつけください。一方、非常に強い台風9号は日本のはるか南東の海上を西寄りに進んでいて、来週初めには猛烈な勢力に発達する見込みです。進路によっては来週後半、沖縄地方に影響が出る恐れもありますので、今後の情報に注意をしてください。はい、
1: では各地の明日の天気です。
2: はじめに西日本と南西諸島です。梅雨明けをしている沖縄と奄美は晴れるでしょう。九州は北部で今夜遅くから激しい雨の降るところがあり、明日の午前中は非常に激しい雨が降りそうです。中国地方と四国は雨が降ったりやんだりでしょう。明日日中は降り方が強まり、激しく降るところもあるでしょう。近畿は曇り、昼前から雨でしょう。夕方以降は雷を伴って激しく降りそうです。明日の最低気温、那覇27度、鹿児島25度、福岡大阪22度、広島高知21度でしょう。最高気温、那覇鹿児島32度、福岡29度、広島高知大阪、いずれも25度でしょう。日曜日も西日本は曇りや雨で、局地的には雨足が強まりそうです。東日本です。東海は曇り、昼過ぎから雨でしょう。関東甲信も曇りで、関東南部や甲信地方では時々弱い雨の降るところがあるでしょう。北陸は晴れのち曇りのところが多いでしょう。新潟県は昼過ぎから通り雨がありそうです。最低気温、名古屋22度、金沢21度、東京20度、新潟19度。最高気温、金沢29度、新潟28度、東京と名古屋は26度でしょう。日曜日は各地雨でしょう。東海や関東で初め雨足が強まりそうです。北日本です。東北の日本海側は曇り、昼前から晴れるでしょう。気温が上がる午後は山沿いで通り雨や雷雨があるでしょう。東北の太平洋側は曇り時々晴れでしょう。北海道は高気圧に覆われ各地晴れそうです。最低気温、秋田20度、仙台19度、札幌17度、釧路11度。最高気温、秋田29度、札幌26度、仙台24度、釧路18度でしょう。日曜日は雲が広がりやすく、東北で雨が降り出すでしょう。明日の午前中にかけて九州北部で非常に激しい雨が予想されています。土砂災害厳重に警戒してください。
1: 全国の気象情報でした。

0: NHK 今日のニュース、原田博一と
1: 福永美晴、
2: 福田博之がお伝えしました。
0: 7時半です。
3: こんばんは。 NHK 優しい言葉ニュースの時間です。キャスターの後藤祐樹です。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや子供から大人まで誰にでも分かりやすいように難しい言葉を優しい言葉にしてニュースをお伝えします。先月、東京の北区の小学校で火事がありました。子供など11人が怪我をしました。音楽室の隣の部屋から火が出たと考えられています。昨日、帰宅と学校は、音楽の先生がこの部屋で電気ストーブを使って自分の服を干していたと言いました。この先生は前から学校の洗濯機で自分の服を洗濯して、この部屋で干していたようです。帰宅は、学校で火事が起こらないようにするためにどうしたらいいか、専門家と話し合うと言っています。日本の政府は外国人が日本に住むときに必要な在留資格の手数料を上げることを考えています。政府は新しい手数料の案を発表しました。今は入管に行って手続きをする場合6000円です。新しい手数料の案は、在留期間が3ヶ月以下は1万円です。1年は33,000円、5年以上は75,000円です。日本にずっと住む永住は今1万円です。新しい案は20万円です。政府は多くの人から意見を聞いて、今年10月1日から始めたいと考えています。平口法務大臣は、日本に住む外国人が増えて、役所の仕事が増えているためだと話しています。東京の渋谷区では先月から道などにゴミを捨てたら2000円払うルールができました。役所の人などが街の中でゴミを捨てる人がいないかどうか24時間見ています。渋谷区によるとゴミを捨てた人がお金を払ったのは1ヶ月で324回でした。お金を払った人の半分以上は20歳から39歳の人でした。ゴミで一番多かったのはタバコでした。ペットボトルや缶のゴミもありました。渋谷区はこのルールができてゴミが少なくなったかどうか調べると話しています。世界で有名な作家の村上春樹さんの新しい本が出ました。カホ・ザ・テイル・オブ・カホという小説です。カホという女性が不思議な体験をする話です。東京の新宿にある本屋は、今日午前0時からこの本を売り始めました。店には60人ぐらいが集まりました。本を買った若い男性は、楽しみにしていました。早く家に帰って読みたいですと話していました。本屋の人は、たくさんの人が来て驚きました。これからも多くの人に本屋に来てほしいですと話していました。今日お伝えしたニュースはインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルで1週間聞くことができます。 ここまで優しい言葉ニュース、担当は後藤祐樹でした。

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロー。藤吉郎の留守中に浅井軍から横山城を襲われましたが、冷静に対応し事なきを得ました。停戦の和議を結んだのに攻めてきた浅井家の宮部全消防は生け捕りにされ、藤吉郎と対面しました。
1: 第70回。憐れむべき男かな、浅井長政の家臣宮部全消防といえばかねて噂にも聞いていた英傑だが、聞くと見るとでは大違いだった。こういう人間が得てして主家を滅ぼす逆賊となるのだろう。面と向かっている者を相手にもしないで辺りの人々へ話しかけるように藤吉郎はつぶやいた。全消防はいよいよ躍起になって、
2: わけを申せ、やい、そこの猿顔、断りもなく武士を非難する方があるか。農民育ちの成り上がり者を、武士を愚する道を知らんか
1: と罵った。軽く笑い返して、武士として愚せられたくば、なぜ武士らしい道を踏まぬか。武将らしい戦をせぬか。聞け全消防、何時をはじめ同胞の浅井七郎右衛門現場などの兵は決して主君浅井長政の命令によってわしの留守中城を襲撃したわけではあるまいが。
2: バカな。
1: 全消防も笑い返して、主君の命令なくして戦う者があろうか。主人長政のお指図によって戦ったのだ。
2: いや、そうでない。ためらいもなくそのように言い放ってひるまぬ馬鹿者だから、わしは何時を不届き者不義であると申したのだ。 なぜだ。
1: 浅井朝倉の両家は叡山において固く信長様へ対して和議を申し入れたばかりではないか。和を請うてすぐ制約を裏切るなど武門の不実、これ以上な沙汰はない。何時らは何時らの主君に汚名を着せて恥を天下に伝えたいのか。しかも再び織田浅井の御両家が矛を交えるとなれば、小谷の城は3日ともたぬぞ。越前の援軍は当し、叡山とは湖の隔てがあり、そして今浜には我が織田家の庭五郎左衛門あり、ここには木下藤吉郎がいるもの。
2: 浅はかな人々ではある。
1: 彼の説く断りに反論できず、全消防は黙ってうなだれてしまった。藤吉郎はさらに諭した。親の心子知らずという例えがあるが、信長様と浅井家の間もそれに近い。信長様には浅井家に嫁いでいる妹君をかばうお心があるのみでなく、まこと妹婿の長政殿をも愛しておられる、惜しんでおられるのだ。しかるにその二つが結ばれては必然大きな脅威を受ける朝倉や叡山などが絶えず両家の不和を図っている。何時ら家臣もそれに踊って主君を滅亡へ導こうとするか。横山城の留守を襲うた今宵のことなども、何時ら一部の浅井家家臣が主人長政殿の指図によらず自らの田ばかりでしたこととしておきたいのは、この藤吉郎とても御両家の和睦を再び破りたくないからだ。主君信長様のお心を痛ませたくないからである。
2: わかった。
1: 全消防は縄に縛られたままガクと前へ体を曲げて神妙に言った。
2: いかにも今宵の横山攻めは我々の勝手なたばかりに相違なく、主君は預かり知らぬことだった。この上は全消防の首をはねて主人長政が和議の誓いを破ったわけではない旨を織田家も明らかにお告げ願いたい。
1: さすがはよくわきまえ暮らすった。 底本の首は底本へ、しばらくお預けしておこう。彦右衛門、彦右衛門。宮部全消防が身はお主に渡しておく。捕虜だからといって粗雑に扱うな。
2: 承知いたしました。
1: 八塚彦右衛門が縄を取って立ちかけると、藤吉郎は至極簡単に、解いてやれと言った。縄を解かれた捕虜の影はすぐ多勢の影の中に没していった。将棋を払って藤吉郎も丘を降りた。そこから近い横山城の城門へ、やがて主従一兵も残らず隠れた。焼き払われた城門は、明くる日もう新たに建て直され始めていた。防御は一日も怠れない現状にある。北境の雪でも溶け始めれば、切り立つ山岳を越えて何が越えてくるか。鉄砲を磨き、槍を脱ぐい、戦のない時の戦の備えこそ、武士が同時に心をも養っている時だった。養い方もいろいろある。藤吉郎の場合は、大概砦の奥の一番広い座敷をがらんと空き間にさせておいて、広い縁側の端へ敷物を運ばせ、そこへあぐらを組んで、ぽつねんと日向ぼっこをしているような折が多い。ある時、家臣の一人が、殿にはなぜお座敷におられませぬか、よほど縁側がお好きでございますな。戯れに問うと、藤吉郎もおかしそうに、何も縁側に座るのが好きなわけではないが、春の草花が恵み出すと無性に土が恋しゅうなれ、座敷よりは縁の方が土に近いだろう、それだからこれにおるのだ、と言った。藤吉郎は、すろまたにある母が今頃はまた畑に出て菜を作ったり豆を植えているであろうなどと、この自分が多少身を立ててもなお桑を離さない母の姿をぼんやり想像していた。
2: 今日もそちらでございましたか。
1: そこへ八須賀彦右衛門が来て、笑顔を持ちながら手を使えた。彦右衛門は手にしていた一通をそこへ差し出した。今浜で療養中の竹中半兵衛からの便りであった。藤吉郎は黙読していたが、読み終わると当惑した顔をして、
2: これは物騒だとつぶやいた。
3: 殿、何事が半兵衛殿の身に起こりましたか。
2: いや、この手紙によると半兵衛の病は日増しに解放に向かっておるらしいが、その後今浜の丹羽五郎左衛門が半兵衛を迎え取って、医師や薬、食事の手当など至れり尽くせりの親切をしてくれているという。
3: それがなんで物騒なのでございますか。
2: 半兵衛には早帰りたい心もあるらしいが、庭殿に引き止められて困っているとある。元来半兵衛重治は断りには屈せぬが情には脆い。彼の博識と知恵や武勇はかねて庭殿もよく知って、わしの顔を見るたびに良いものを家中に持ったと日頃から羨んでいる。あまり恩をかけられると半兵衛を庭殿に取られてしまう恐れがある。
1: 彦右衛門は思わず笑い出して、
3: お見かけによらぬものを、殿にもそんな嫉妬がおありでございましたか。
2: あるとも。わしは女人の恋心にはそう焼かないつもりだが、良い家臣をよそへ取られたら非常に嫉妬するだろう。
3: 庭殿がさようなことをなさるはずはありません。
2: はずもないものを案じるがゆえに嫉妬ではないか。
3: 違いございませんな。
1: 彦右衛門は心の内でふと気づいた。主君の言葉はそのままではない。半兵衛の心変わりを案じて言っているのではなく、この彦右衛門に対してそれとなく誓わせているのである。主従とはなったものの、まだ年も浅く、それに信長の命令によって藤吉郎の手につけられた彼でもある。城中の侍も大半は以前八塚村から連れてきた彦右衛門の手下であったし、藤吉郎もまたその昔少年の頃には彼の屋敷に飼われていた一雇い人だった。 猿猿とのみ呼ばれて、日吉という名前すら誰も呼ばなかった寒々しい鼻垂れ小僧だった。それが今ではと考えてくると、彦右衛門は自分を家臣として使おうとする人の難しさがよく察しられた。そしてそう心を使わせては済まないと思うのであった。彦右衛門は下がろうと仕掛けたが、ふと庭を見ると木陰から濃い煙が張っては薄れてゆく。よくよく見ると炭焼き釜を小さくしたような土釜がそこに築かれてある。そして樋口の前に一人の男が火を覗きながら鏡込んでいた。彦右衛門のいぶかしむ様子を見て、藤吉郎は笑いながら言った。あの者を知っているか。
3: はて、ここからでは。
1: 思い出せぬか。わしの尾張中村にも、そちの郷土八塚村にも近い新川村の者、茶碗屋捨次郎の息子福太郎というのを。
3: あれが茶碗屋のせがれですか。新川の茶碗屋といえばかなり大きい家でございましたが、
1: 主が亡くなってからは家屋も廃れ、畑屋敷も皆なくしてしもうたとか言いおる。
3: では落ちぶれ果てて今浜のあたりで何か貧しいなりわいでもしておりましたか。
1: 妊婦の群れに混じって慣れぬ仕事をしておったをふと見かけて、古い縁を思い共に加えて連れ戻ったが、もともと虚弱な商家の息子、この城内においてみてもさて何をやらせたらよいか思案もないでな。
3: なるほど。
1: 当人に何がそちのできることかと才能を聞けば、茶碗を焼くことなら好きだという。それなら茶碗でも焼いておれと望みに任せてやらせておるが。
3: はあ、はあ、ではあれはそれを焼く釜でございましたか。しかし茶碗など作ってどうなさいますか。飯でも食おう。
1: 彦右衛門の高笑いに彼方にかがんでいた福太郎はびっくりしたように釜の前から伸び上がって振り向いた。がいつも物に怯えているようなその目は、遠く藤吉郎の姿を見ても慌ててまた釜の前に卑屈な犬のように背をかがめてしまう。あの卑屈をどうしたら覗いてやれようか。藤吉郎は彼の瞳を見るたび不憫を覚えた。日が経つと彼の作った茶碗が焼けた。焼き上がるたび福太郎はいくつかの品を黙って藤吉郎の書院の縁先へ並べておいた。釜は小さいので一釜に2個か3個ぐらいしか入らない。その中には割れもできる。だから日は経ってもそこに並ぶ茶碗が目立って増えることもなかった。また誰が持っていくとなく、その中のいくつかがいつの間にか減ってもいた。それを発見すると福太郎は、
4: お気に入ったのかな。あれで茶を召し上がってくださるだろうか。
1: 生きがいと仕事の張り合いを感じるらしく、瞳にも安心と落ち着きが少しずつ見えてきたし、彼の手で焼く茶碗の形まで卑屈な歪みやいじけた線が見えなくなって、だんだんのんき者らしい格好に変わってきた。
0: 今日のリフレイン。
1: 良い家臣をよそへ取られたら非常に嫉妬するだろう。
0: ラジオも秀吉新書対抗期。朗読梅原雄一郎。演出藤田雄貴。技術山賀つとむ。制作統括菅原博史。ナレーションは磯野優子でした。来週もお楽しみに。

安心ラジオです。今日は NHK AM FM の優しい言葉ニュースとコラボして、災害の危険を伝える新しい情報について、日本に住んでいる外国人の皆さんや子どもから大人まで誰にでも分かりやすい言葉でお伝えします。雨や台風で災害の危険があるとき、気象庁などが情報を出します。この情報が5月に新しくなりました。今日は新しい情報について皆さんにお伝えします。新しい情報は次の4つの災害について知らせます。1つ目は河川氾濫、大きい川の水があふれる危険についての情報です。2つ目は大雨、雨がたくさん降って低いところにある家や道などに水がたまる危険や、小さい川の水があふれる危険についての情報です。3つ目は土砂災害、雨がたくさん降って山や崖が崩れる危険についての情報です。4つ目は高潮、台風などで海の水があふれる危険についての情報です。この4つの災害についてどのぐらい危険なのかをレベルに分けて伝えます。一番危険なのはレベル5です。レベル5は特別警報です。災害が起こっている時や起こっているかもしれない時に出ます。レベル5になると外に出ることが危険になっているかもしれません。レベル5が出る前に安全な場所に避難することが大切です。レベル4は危険警報です。災害が起こる危険がとても高くなった時に出ます。災害の危険がある場所にいる人はレベル4までに安全なところに避難してください。レベル3は警報です。災害が起こりそうな時に出ます。お年寄りなど早く動くのが難しい人はレベル3が出たら避難を始めましょう。レベル2は注意報です。レベル2が出たらどこにどうやって避難するか調べてください。レベルがついた情報のほかにも、風や波、雪などで大きい災害が起こるかもしれない時に出るレベルのつかない情報もあります。自分の家や会社などにどんな災害の危険があるかはハザードマップで知ることができます。ハザードマップは災害の種類に分かれています。例えば大きい川の近くに住んでいる人は洪水のハザードマップを見てください。災害が起こる前に自分がいる場所にどんな危険があるか調べることが大切です。そして災害が起こったときは市や町などが出す避難の情報をよく確認することが大切です。優しい言葉ニュースは NHK AM FM で月曜日から金曜日午後7時30分から放送しています。災害の危険を伝える新しい情報についてお伝えしました。安心ラジオ、上田早苗でした。

7時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに気象情報です。現在出ている注意報、大雨注意報と土砂災害注意報が長野県の下伊那地域に、雷注意報が栃木、群馬、山梨、長野の各県の全域と新潟県の上中下越に、濃霧注意報が千葉県、埼玉県の秩父地方、茨城県、栃木県の広い範囲、長野県、新潟県の上中下越に出ています。明日の天気、関東地方南部曇りで所により雨が降るでしょう。関東地方北部曇りで所により昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部曇りで所により朝から雨となるでしょう。伊豆諸島南部曇りで昼過ぎから時々雨でしょう。小笠原諸島は晴れるでしょう。静岡県東部伊豆は曇りで夕方から雨でしょう。山梨県と長野県南部中部は曇りで所により昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。長野県北部曇りで昼前まで時々晴れますが、所により昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。新潟県は晴れますが明け方まで曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。明日午前6時から正午まで1ミリ以上の雨の降る確率 20% が東京地方、伊豆諸島、神奈川県西部、千葉県、埼玉県、静岡県東部、伊豆、山梨県の東部、富士五湖となっています。それ以外の各地 10% 以下の確率です。正午から午後6時にかけては 50% の確率が伊豆諸島南部、静岡県の東部、伊豆、 30% が伊豆諸島北部、神奈川県西部、山梨県の中西部と長野県北部、 20% が東京地方、神奈川県東部、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県の東部、富士五湖、長野県の中部と南部、新潟県の下越、中越、上越、 0% が小笠原諸島と新潟県の佐渡となっています。明日の各地の予想気温です。予想最低気温、予想最高気温の順にお伝えします。東京20度、26度、横浜21度、26度、銚子20度、25度、熊谷20度、26度、水戸19度。

0: 所々で雨が降るでしょう。北部では雷を伴うところもある見込みです。甲信越、山梨県と長野県、雲が多いでしょう。新潟県は概ね晴れ。ただ午後は所々で雨や雷雨となるでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、お伝えします。圏央道の外回りが故障車のため渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう外回りは、青梅インター付近に大型トラックが故障して止まっているため、天狗峰トンネルまで13キロ渋滞しています。八王子ジャンクションから入間インターまでは1時間35分かかっています。長野道は工事が行われているため、上りが遠嶺トンネル付近で1キロ半、下りは岡谷トンネル付近を先頭に。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 8時の NHK ニュースです。
1: イランの首都テヘランでは殺害された前の最高指導者のハメネイ氏の葬儀の準備が進められています。葬儀は今月4日から9日にかけて執り行われると伝えられ、イラン側は葬儀の期間中はいかなる攻撃も容認しないとアメリカとイスラエルを牽制しました。アメリカとイランは戦闘終結に向けた覚書に基づき60日間の期限を設けて交渉を始め、双方の担当者がそれぞれ仲介国カタールを訪れて協議を行い、アメリカのバンス副大統領は協議は順調だなどと述べています。一方でイラン側はアメリカとの直接協議は行われず、最終合意に向けた協議は始まっていないなどとしていて、依然双方の主張には隔たりが残されています。こうした中、イランの首都テヘランでは今年2月にアメリカとイスラエルの攻撃で殺害された前の最高指導者のハメネイ氏の葬儀の準備が進められています。ロイター通信が3日配信した現地の映像では、ハメネイ氏の棺の周りを多くの市民が取り囲み悲しみに暮れていました。ハメネイ氏の葬儀は今月4日から9日にかけて執り行われ、7日にはイスラム教シーア派の聖地としても知られる中部のコム州でも関連行事があるなどと伝えています。アメリカとイランの協議で仲介役を務めるカタールの外務省の報道官は、次回の協議はハメネイ氏の葬儀が終了した後速やかに開催される予定だとしています。一方、イランメディアによりますと、イランの中央司令部は2日発表した声明で、アメリカとイスラエルに対し、イランの領土に対するあらゆる脅威や侵略に軍は激しく反応する、後悔しないよう警告するとして、葬儀の期間中はいかなる攻撃も容認しないと牽制しました。こうした中、アメリカの有力紙ニューヨークタイムズは2日当局者の話として、今年4月に始まったアメリカとイランとの戦闘終結に向けた協議の最中、イスラエルがイラン側の交渉窓口であるイラン議会のガリバフ議長やアラグチ外相の暗殺を計画していた疑いがあると報じました。アメリカはイラン指導者層の殺害によって協議が破綻したり戦闘が再燃したりすることを懸念し、2人が暗殺される恐れがあるとして、イランに警戒を呼びかけるよう中東の国々に求めたということです。トランプ政権はイスラエルに自制を求めたほか、イラン側は作戦が実行されないよう仲介国を通じてアメリカに保証を求めた。

0: 止めたとしています。ニューヨークタイムズはトランプ政権が暗殺計画を疑ったことは開戦当初は近かったアメリカとイスラエルの目的が急速に根本的にかけ離れていったことを示していると指摘しています。財務省が今日発表した昨年度の一般会計の決算の概要によりますと、国の税収は84兆2226億円となり、初めて80兆円を超えて過去最高を更新しました。前の年度に比べておよそ9兆円の大幅な増加となっています。個別に見てみますと、所得税は賃金の増加や株価の上昇を受けて4兆円余り増え25兆2565億円、法人税が好調な企業業績を背景に3兆円余り増えて21兆7450億円となっています。消費税も国内の消費や物価の上昇を反映して1兆円余り増え26兆278億円でした。税収が見積もりから上振れた分や使われなかった歳出の不用などを加えた決算剰余金は国債の償還や防衛力強化の財源に充てられる見通しです。税収が伸びる一方、17の戦略分野への投資など歳出の増加が見込まれるほか、食料品の消費減税が行われた場合、歳入の減少も予想され、政府には財政規律や市場の動きを意識した財政運営が求められることになります。8時の NHK ニュース、広瀬がお伝えしました。時刻は8時5分になります。
1: じゃあ5秒前、4、3、2、1。皆さんこんばんは、仕事遊ぼ、高橋ひろきのラジオ、映像ディレクターの高橋ひろきです。1週間皆さんお疲れ様でした。この番組は仕事ってもっと面白くならないかを50分間ゆるくでも割と真面目に考える脱力系ビジネストーク番組となっております。時代のフロントラインに立つ方のお話から思ってもなかった視点や新たなビジネスのアイデアがゲットできるかもしれません。金曜日の夜お仕事の話で恐縮ですけれども、お付き合いいただければと思います。今回のゲストは指揮者の坂入健志郎さんです。新進気鋭の若手指揮者でいらっしゃいまして、音大出身じゃなくて慶応出身でね、指揮者ということで、会社員時代を経て指揮者になったという職の経歴の持ち主でいらっしゃいます。前回の放送で伺ったのは、指揮者になるきっかけとなった小さい頃の記憶とか、
2: はい、
1: あとですね、
2: そうですね、
1: 演奏におけるこだわりとか、
2: はい、
1: はい、いろいろ伺ってきました。今週は坂入さんの会社員時代の話、そしてプロの指揮者という長年の夢をどうやって叶えたのか伺います。番組では番組ホームページへのメールと X でメッセージや感想を募集中です。ハッシュタグ仕事遊ぼ、仕事遊ぼひらがなで送っていただければと思います。それでは仕事遊ぼスタートです。仕事遊ぼ、高橋ひろきのラジオ。ゲストは前回に引き続き指揮者の坂入健志郎さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 改めてプロフィールご紹介します。1988年生まれ、38歳でございます。神奈川県川崎市出身。6歳の頃から指揮者に憧れ、慶応義塾大学在学中には高校生大学生を中心に慶応義塾ユースオーケストラを結成。その後大手チケット販売会社に勤めながらも指揮を継続。2021年に指揮者に専業。読売日本交響楽団、新日本フィルハーモニー交響楽団、 NHK 交響楽団など様々なオーケストラで客演。現在川崎室内管弦楽団の指揮者と音楽監督も務めています。ということでよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: いや、前回めちゃくちゃ面白かったですけど、さらにちょっとそのですね、はい、指揮者の面白さに気づいてこれからなりたいっていう青少年いるかもしれないですから、
2: は
1: い、
2: そうですね、
1: はい、
2: はい、
1: いや、みんななりたいじゃないですか一回は。
2: そうですね、
1: うん、子供も一回壊れると思うんで、ちょっとその指揮者にはどうやってなれるのとか、お仕事の中身を今日
2: はい
1: 伺ってい
2: きたいと、はい、高橋さんも指揮者に憧れてた時期があるって、
1: う
2: ん、
1: 憧れましたね。
2: ちらっと聞いたんですけれど、
1: 憧れました。
2: あれは何を見て憧れたんですかね。
1: やっぱりクラシックの、
2: はい、
1: 一時期ハマってたんですよ。 CD 買いまくった時期があって、
2: はい、
1: でその時これをもう僕楽器できなかったんで、まあ、音楽を作ってみたいと思った、
2: はいはいはい、
1: 記憶ありましたね。かっこよく、なんとかかっこいいじゃないですか。
2: そうですね、なんか、うん、やっぱ曲も作って、
1: うん、
2: その自分の曲を指揮するなんて一番夢じゃないですか。
1: だから、まあ、杉山浩一先生になりたかったのかな俺は。
2: 最高ですね、
1: うん、ドラクエのシーンって全部買ってましたからオーケストラの、
2: はいはいはいはい、
1: うん、何バージョン N 響とかね、
2: はい、

0: こんなとこね、東京なんとかとかやってましたけど、はい、そうですね、
1: そうですね、
0: 振ってみたかったっす。
1: やっぱそういう夢は皆さんあると思いますし、僕ももちろんそうだったんですよね、うんうん、
0: ですよね、
1: はい、
0: でも6歳ぐらいで目覚めてなられたの33
1: ですね、結局
0: プロになったの
1: は、はい、ルーキーは33歳だったんで。
0: だそうですよね、だどういうキャリアを経てなったのか今日聞いてみたいですわ、
1: は
0: い、
1: そうですね、やっぱり私は音大に出てなかったので、うん、最初は結構大変でしたね、はい、その高校生の時にちょっと指揮者に本気でなりたいなと思って、うんうん、まあ、音大受験を勧められたこともあったんですけれども、はい、やっぱりねちょっとその時から受験勉強するとですね、対策がいっぱいあって、うん、あのレッスンとか入れるとすごいお金になるんですよね、うん、ちょっとまあ20万とか月20万とか、
0: 音大専門の呼び込みなんですか。
1: そうですそうですそうです、そういうあの個々のレッスンですね、あの週5回
0: 音楽家来て、
1: はい、音楽家が来てとか、うん、音楽家のお家に行ってとか、うん、レッスンをつけてもらってみたいなことをやるとそのぐらいかかるって言われて、で親にちょっと相談できなくて、うん、ちょっと僕慶応の高校にいたもんで、うん、そのまま進学すれば大学に行ける、あの受験もせずに行けるはずなのに、それを断って受験をするっていうのは、うん、ちょっと親に言えないなと思っていたらですね、うん、高校の音楽の先生がですね、はい、あの偶然ウィーンで指揮を勉強してた
0: 人だった。そんな偶然あるんですよ。
1: そうなんですよ、
0: はいはい、
1: でそしたらですね、うん、そのヨーロッパの指揮者は、うん、まあ経済学部とか法学部とか、うん、あと哲学科に行ったり文学部に行ったりとかっていう指揮者が多いから、あなたは一般大学に行った方が、あの指揮者になるためにはそういう一般教養がないと、うん、あ大成しないから絶対そのまま慶応に行きなさいというアドバイスをいただいて、で式で困ったことがあったらその放課後とか、うん、お昼休みの時間に教えてあげるからって、
0: うん、
1: 個人レッスンもしてくれて、
0: へえ、
1: でその先生のおかげで指揮者の夢を保ちながら、うん、大学に行くことができたんですけれど、うん、やっぱりでも卒業したらですね、そんなすぐ仕事が来るはずもなく、うんうん、で やはりですね、そういうなんか資金的にはちゃんと自立したいなという自覚がすごくあったので、うん、まずは就職活動して、うん、そのチケット販売会社に入ったという経緯なんですよね。
0: ヨーロッパでは、はい、その指揮者の方は、はい、他の学部、法学部とか哲学とか、はい、経済学とかが多いということだったんですけど、はい、それなんでなんですか。
1: その当時はですね、その、昔の指揮者、そのカール・ベームって人は法学科なんですけど、うん、アンセルメっていう指揮者が数学科だったりするんですけど、その、うん、当時はその一般大学をしながらその手前にその音楽院みたいなことでピアノとかものすごくもちろん勉強はしているんですけれども、うんうん、その上で一般教養をつけるというような、うん、学び方をヨーロッパは結構してたようですね。
0: 今なんか振り返ってみてですけど、酒井さんが音楽の大学に行く良さもあるでしょうけど、はい、じゃなくて普通のキャリアを経て指揮者になったメリットって何か感じますか。
1: はい、もうメリットしかないですね。要はですね、私はその、就職して、うん、でもう名刺の交換からよく分かんなかったん
0: です。はいはい、まあ、学生がそうですね。
1: そうですよね、うん、そういうことを全部経験できたのと、あと一回そこから出向をしてですね、うん、スポーツ庁に行ったんですよ、
0: はいはい、
1: 文部科学省のスポーツ庁に2年間出向していて、うん、はい、国家公務員を2年間やったんですね、うんうん、その時の経験っていうのはものすごく大切で、
0: 何が
1: 結構不祥事とか起きると、うん、長官とか、うん、大臣とかが喋る、
0: うん、はいはい、
1: 答弁する文章を書いたりしてたんですよ。でその時にその正しいことを伝える、うん、言葉を選んで伝える、うん、あとはその360度いろんなところから疲れない、
0: はい、
1: みんなに伝わるような言葉 を、はいはい、をこう絞り出すっていうことを、
0: うんうん、
1: めちゃくちゃ考えさせられて、もちろん僕が書いて、うん、その後局長とか部長とか長官とかに見てもらうですけど、うん、で添削されるんですけど、うん、その時の添削されないように考えていくっていうのは、うん、指揮者にとってはその、この音を出したいって言った時に360度つつかれないような、うん、伝わるような言葉を絞り出すことに、うん、考えるっていう努力っていうのが当たり前のようになったっていうのは、
0: うん、
1: めちゃくちゃ大切な経験でしたね。
0: 役所の

0: 謝罪会見だから。まあまあ、まあ、いろんな角度が見るって意味でね。
1: あ、ごめんなさい。不祥事っていうのは、なんか、スポーツ界の不祥事で、スポーツ省が意見するんで、
0: こ
1: っちが謝罪するわけじゃないんですけど、
0: スポーツ界の不祥事に対して、
1: こういう認識で、こう、未来はこういうふうにあってほしいっていうのを、うん、自分の思いじゃなくて。
0: 当時何ですか、相撲とかですか。
1: いや、相撲もありましたし、うん、ボクシングが一番大変だったかな。
0: ボクシングなんかありましたっけ、 あったか。
1: ボクシングオリンピック前にいろいろ不祥事があったんですよね。
0: そういうのいちいちこう攻め、確かにスポーツ賞を出すときに、はいはい、まあ、伝わるようにいろんな角度からこう検証する作業。
1: そうですそうです。もうだから全紙、新聞全紙の、うん、記事を全部読んで、
0: はい、
1: で、ま、間違ってるとこは正しい、正しく認識させた上で、まあ、国としてのメッセージをどう発信するかっていうのはものすごく骨の折れる作業だったけれども、うん、指揮者にとっては大切だったんじゃないかなと思いますね。
0: そもそもなんでチケット会社に入ろうと思ったんですか。
1: そうですね、そのやっぱエンターテインメントは、うん、全網羅見ておきたいなっていうのがあって、うん、やっぱクラシックにどっぷりじゃなくてですね、うん、他の、まあ、ポップスとか、まあ、映画とかそういうエンタメにすごい長けている、会社だったので、うん、いろんなファンスを見てみたいなと思いまして、うん、就職しました。
0: まあ、でもその経験なんか指揮者として、指揮者ってちなみに、はい、その興行を成功させる責任ってどこまで負ってるんですか。
1: それはね、様々で、私は今、うん、そういう定職っていうか、そのどっかの何ていうかな、首席指揮者みたいな、シェフみたいなことではなくて、うん、プロオーケストラ、いろんなプロオーケストラに行っている、
0: はいはいはい、
1: ゲストで行っている立場ですけれども、はい、うん、そこの監督とかになると、はい、もうちょっと要はその地域との関わりとか、あとはそのなんとかどうやってこの予算を良くしていくかとか、売り上げを上げていくかっていうことも、うん、考えなきゃいけない立場になると思います。
0: 監督になると、
1: はい、
0: うんうん、なんとなく黒字になるかなとか、その肌感つきそうですよね。
1: そうですね、
0: めちゃくちゃ興行の、
1: はい、しかもスポーツ庁にいた時もそういう職業で不祥事担当 だったわけじゃなくて、うん、本来ならマイナースポーツをもうちょっとこう稼げる団体にした、うんうん、公益財団法人とか社団法人でもね、トントンにするっていうんですけど、ちゃんと儲けて、チケット代とかで儲けたその利益分を選手の強化費とかに使っていい分にしましょうっていうことを、うんうん、こう積極的に宣伝してた、うん、仕事をしてたので、やっぱりそのなんていうかな、どんなスポーツとか音楽であっても価値があるし、その価値をちゃんとお客様に届ければ、うん、そのまあ収益化もできるしっていうことは常に考えてました、ね。
0: どんな種目？
1: まあ、例えばですけど、実際手を組んで仕事してたのはフェンシングで、その当時さ、太田さんが今国際連盟も偉い方になってますけど、うんうん、太田裕樹さんがですね、そのフェンシングをうまく見せたいということで、うん、ちょうど渋谷の旧渋谷公会堂かな、
0: うんうんうん、
1: そこでですねフェンシングの大会やったんですけど、もう全てを見える化するんですよ。こう持ってる手にセンサーをつけて、
0: だから光るようになりましたね、途中から
1: 光るようになって、
0: 途中からそうですよね、
1: どっちが先に当たったとか、あと脈拍数で興奮状態を見えたりとか、うん、そのただ動いてるだけじゃなくて、うん、この人緊張してるかも、うんうん、脈拍数がすごい上がってるとか、
0: うんうん、
1: 脈拍数が上がるとなん動きが速くなるとか、うん、なんかそういう解説も全部してくれ、実機をしてくれながら、うん、大会を見れるっていうものがあって、うん、それがすごくチケット販売もして、うん、すごく大盛況だったんですよね。まあ、そういうことをやってました。
0: 職業としての指揮者もうちょっと知りたいんですけど、
1: はい、
0: 年何回ぐらい公演なさってるんですか。
1: オーケストラの公演はですね、うん、プロのオーケストラが今40団体あるんですよ、全国で。
0: じゃあそんくらいしかないですか。
1: そうですね、でも40団体の他にもその、まあ、機会、その演奏会のために結成された、まあ、寄せ集めのオーケストラみたいなことを入れるとすごいいっぱいあると思うんですけど、
0: うん、では N 響放送オーケストラって他にあるんですか。読売とかですか。読売は新聞か、あれは。
1: そうですね、だから新聞のオーケストラですし、そういう中継っていうのはやってないので、うん、基本的には収録をして編集をして流す、うんうん、ですけど、 NHK はあの FM の中継とかあったんで、あ、はい、あのずっと今は編集してんのかな。もう僕はもう日頃 NHK の FM は定期演奏会は、うん、そのライブで
0: 聞く
1: FM で聞いて、うん、あの昔は MD に撮ってました。
0: あ、はい、ただで手に入りますからね、
1: は
0: い、
1: その時はもう全然無編集だったし、う
0: ん、昔ラジオ MD で撮る文化ありましたね、
1: はいはい、
0: 懐かしいですね。
1: そう、そ日本のオーケストラも、あ、東京のオーケストラだとやっぱり読売日本交響楽団とか、うん、日本フィルとかですかね。
0: 日本フィルね、はいはい、なんとなく聞いたことあるような、
1: はい、
0: うん、
1: あとは大阪だと大阪フィルとか、うんうん、はい、
0: そっか、そういう
1: 各地域に、うん、まあ、仙台だったら仙台フィルとか、うん、山形交響楽団とか、
0: プロなんですか、
1: はい、でも素晴らしいオーケストラですよ。やっぱ地方に根付いてるオーケストラっていうのも、うん、やっぱローカルの音色があって、うん、すごく面白いです。
0: へえ、何、はい、かそこら辺の、まあ、確かに交響楽団っていうんですか、何ですか、
1: はい、オーケストラを交響楽団っていうんです、
0: うん、
1: で、あのここのね、あの差が曖昧なんですけど、管弦楽団とも言います。管弦楽団っていうとちょっとオペラとかもやるオーケストラになるかなっていう、うんうん、感じですね。
0: まあ、じゃあその楽団さん、
1: そうです、
0: の際って確かにあんま気にして聞いたことなかったんで、はい、なんかちょっと素人でも分かるように、なんか際を楽しむちょっと方法を教えてください。なんか、例えばどことどこ聴き比べるとなんかこうみたいになるんですか。あ、N 響何が強いとか山形何が強いとか。
1: やっぱりあの北国は北国の曲が上手で。
0: え、どういうことですか。
1: 札幌のオーケストラ、札幌交響楽団は、はい、そのフィンランドとかの
0: 北欧の
1: 音楽がね、めちゃくちゃ綺麗なんですよ。
0: なんやっぱメンタリティですかそれ。何なんですか。
1: 僕はだから初めてその札幌のオーケストラ、札幌交響楽団を指揮した時に、
0: はい、
1: もう、あ、これはあの得意になるわと思ったんですけど、そのフィンランドの有名な作曲家っていうのはシベリウスって言うんですけど、うん、シベリウスのお家に僕行ったことあるんですよ、ヘルシンキまで。その時に思ったんですけど、札幌交響楽団の練習場っていうのがちょっと小高い山の中にあってですね、うん、その車で行ってたら、そのシベリウスのお家に生えてたような白樺とか生えてるんですよね、
0: うんうん、
1: で気候も涼しいし、うん、あの湿気もないし、うん、やっぱりその空気が似てるなと思って、うん、そうするとね、出た音シベリウス振ったんですけどね、うん、本当にねシベリウスの現地の音がするような感じになりますね。やっぱり気候とかその住んでる環境っていうのは音にねめちゃくちゃ影響すると思いますし、すごく分かりやすく言うと、バイオリンとかは湿気と温度で音色変わっちゃうんで、うんうん、そういうとこが似てるっていうのも、うん、近いんだと思います。
0: 確かにあの、うん、ロシアの暗い極夜っぽい曲あるじゃないですか。
1: あ、そうですね、
0: あれ沖縄の楽団がやっててもなんかちょっと確かにしっくりこないかもしれないですよね。
1: そうなんですよ、うん、だからスペインのオーケストラとか、うん、あとは東南アジアのマレーシアとかのオーケストラも上手なオーケストラあるんですけど、うん、がそのフィンランドの曲やってもなんかね、
0: うん、
1: 熱い音楽になっちゃうんですよ。
0: ラテンの空気になっちゃうのかな。
1: そう
0: まあ、なんとなく分かんなくない。
1: これはね、そのトップかトップじゃないかとか、うまいか上手じゃないかとか、うん、そういうものでは計り知れない、うん、オケが持ってる音色っていうのが
0: あるんですか。
1: あるんです。
0: え、面白い。そう聞くとちょっと興味津々になってきたんですけど、
1: はい、
0: そのクラシック音楽業界ってそもそも今儲かってるんですか。景気はいいんですか。
1: 日本のオーケストラ業界でいうと景気はあの悪いと思います。
0: 悪い。なんで悪いんですか。
1: 一番手っ取り早く言うのは円安になってるので、
0: あ、
1: 要は楽器を仕入れるにもあの全部2倍ぐらいになっちゃってるんですよね。
0: 基本クラシック業界に円高がいいんですか。
1: 円高の方があの海外には行きやすいですし、その海外にお披露目する機会が少なくなっちゃいますよね、
0: はいはいはい、
1: 呼びづらくなっちゃうというか、
0: うん
1: う
0: ん、
1: やっぱりすごい日本のオーケストラも今レベルが高くなってるんで、うん、どんどんいろんな世界にツアーしたらいいんですけど、ちょっとね円安の影響だとしづらくなっちゃうのと、
0: だってオーケストラ100人ぐらいで行かなきゃいけないですもんね、はい、あの裏方入れると、
1: はい、あと楽器がやっぱ調達するのが難しくて、特に弦楽器とかあの馬の尻尾とかで弓張り替えるじゃないですか、うん、その弓の毛とかは全部輸入品なんで、
0: うん、
1: そういう楽器のまあ消耗品がものすごく高くなっているので、うん、なんかその給料が下がってるわけじゃないんですけども、うん、一緒でもあのメンテナンス料でちょっと目減りしちゃうっていうのが景気の悪いところかなと思います、ね、う
0: ん、指揮者ってどれ年収どれくらいなんですか。
1: 年収はもうピンキリです。
0: 指揮者ってどんくらい儲かるんですか。
1: ピンキリです、
0: うん、トッ ップの本当

0: ップっていうとどこら辺までですか売り上げ。
1: まあでも多くは稼いでる人は
0: そうした夢ありますね。
1: いますよ。あのやっぱあの、うん、日本はよく分かんないんですけど、あのアメリカだと全部大ピラになってるんですけど、うん、300万ドルか。
0: 300万ドルだ。
1: 300万ドル。
0: 5000万ぐらいか。
1: ぐらいが一番高いあの年収ですね。指揮者の、そのどこかのオーケストラのそういう監督をしてる人。
0: まあでも夢のある仕事ではあるのかな。金のためじゃないですか、
1: ね、そうなんですよ。僕はね、本当に。
0: まあ、金で指揮者になるってなかなかない。
1: 指揮者になった時にね、うん、お金が入ってくると思わなかったですね、うん、もうそういうつもりが全然なかった
0: の、うんうんうん、まあ、そこ指揮者としての、はい、その目標は何なんですか、坂入さんの。そどこまで どう行きたいみたいなのなんですか。
1: ありますね、やっぱり、海外にそれこそ行きたいですね、うん、やっぱり日本のオーケストラも素晴らしいし、うん、いろんなところで指揮をしたいんですけど、うん、やっぱりいろんなオーケストラって、それこそさっきの札幌のオーケストラじゃないですけど、うん、音色がいろんなものを持ってるので、うん、全世界振ってみたいですね。
0: ああ、まあなんかいろんな国によってありそうですよね。中国は中国とか。
1: そうなんですよ。
0: まあ東には東の。
1: そうなんです。
0: なんか癖とかありそうですしね。
1: すごくあるんですよ、実際。
0: あるんですか？
1: 行ってみると。あるんで。行ったところで言うと、モンゴルとかは、うん、やっぱりバトーキンのオーケストラなんで、
0: おうおう、
1: あ、バトーキンが、
0: 自己身のね、
1: あのね、自己身のオーケストラなんで、うん、弦がね、やっぱり、ね、濃いんですよ。
0: へー。
1: よく歌うんですよね。なんか同じベートーベンには聞こえないんですよ。うん、やってても。
0: でもなんかバトーキンっぽい、弦楽器かも俺がワーグナーの入りに求めたの。
1: グイーンっていう、うん、
0: そういうことかもしれない。はいはい、はい。
1: だからね、全部ね、初めて振る感覚になるんですよ、うん。まあ、ベートーベンってこんなもんだろうなんていうことは通用しないですよね。うんうん、やっぱり、そこの、持ってる、オーケストラが持ってる音色とかを、最大限に活かしながら、どんどんいい方向に持っていくっていうのは、やっぱり毎回違うっていうのは、僕、指揮者にとっては幸せで、うん、それが全世界に行けるっていうのは、やっぱ有名ですね。
0: 面白いっすわ。仕事はそう、まだまだ続きますが、ここで一曲。坂入さんに今回もおすすめの曲選んでいただきました。
1: はい。ご紹介するのはですね、思い出の曲、うん、これはですね、クラシックじゃなくて、僕クラシックほとんど、クラシック以外の曲はほとんど聴かないんですけど、坂入くんだったらこの曲好きかもっていう某音楽評論家の人に紹介してもらって、かけたらドハマりをしてですね、うん、今でも大好きなんですけど、アルゼンチンの歌手でフアナ・モリーナって人がいて、はい、その、ソンっていうアルバムの中のミカエルっていう曲を紹介しようと思います。
0: ミカエル、お聴きください、はい。

0: 仕事遊ぼう高橋ろきのラジオ、ゲストは指揮者の坂入健志郎さんです。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いや、なんか素敵な結構ダウナー系の曲でしたね。
1: そうですね。
0: どんなミカエルって曲、
1: ミカエル
0: どんな時聞くんですか？
1: あ、結構車の中でとか。
0: いやいや、
1: ガンガンかけます。
0: 眠くなりませんか？
1: いや、もうこれ大音量でかけるんですよ、これを。
0: 爆音で、
1: はい、
0: はあ、
1: でいろいろ金属の音とか、うん、いろんな音が しましたよね、うん、あと低い 音とか多重収録みたいな、
0: はいはい、
1: ああいうのを聞き分けたりするのが一番楽しいんです。
0: え、車ってユーミンとか聞くんじゃないですか？へえ、そっか、その聞き分けるのが楽しいんですか？
1: そうですね。
0: 日々クラシックばっかり聞いてるって言ってましたけど、どんなもの聞いてるんですか？
1: もうクラシックはですね、もう毎朝の日課なんですけれども、うんうん、その日に、その前の日かに演奏された、うん、その全世界、とりわけヨーロッパが多いですけど、うん、のインターネットラジオを聞いて、うんうん、その時の、演奏を、まあ、オンデマンドで聞けるんで、それを聞くっていうのが日課にしてて。
0: オンデマンドはお金払って聞くんですか？
1: いや、無料で無料のインターネット放送で、はいはいはい、例えば国立のオランダ放送とか、うん、あとは一番多いのは、ウィーンの ORF って、うん、オーストリア国立放送とか、はい、そういうのをチェックして、まあ、エアチェックみたいな感じで、昨日の演奏会どうだったのかなみたいなのを全部聞くんですよ。
0: そっか、インターネットラジオの時代って世界各国の放送系の楽団の演奏聴けちゃうのか。
1: そうなんです、そうなんです
0: 。すげえ、クラシック好きにはすげえたまんない時代ですね。
1: めちゃくちゃたまんないですよ。
0: 昔はそんなのアクセスできなかったですもんね。
1: できなかったです。
0: で、よかったよって噂だけ伝説であって、 CD 発売されるまで何随分かかって、
1: はい、
0: そっか、今リアルタイムで
1: 聴
0: けちゃうのか。
1: そうなんです。
0: 素敵な習慣ですね、それは。
1: しかもなんか英語とかドイツ語だったら、まあ、なんとなくっていう感じなんですけど、まあ、その全語学が喋れるわけじゃないんで、今 AI に音声投げちゃうと訳してくれたりするんで、うん、その流してるラジオを訳してもらって、なんかベルギーのとか、オランダ語とか、うん、ちょっと皆目見当がつかなかったんで、うん、でもその曲目解説とかが
0: やってくるんですか？
1: すごく勉強になったりとか、指揮者のインタビューとかを聞いたりして、
0: はあ、
1: また勉強になったりとか。
0: あ、なんか楽しみ方っていうか、まあ、勉強でしょうけど、仕事だから無限大ですね。
1: 無限大です。これはね、僕はね、勉強だと思ってなくて、もう趣味ですね、うん、もう楽しくてしょうがない。
0: そうか、そういう時代なのか。
1: はい、
0: 時間いくらでも足んないです
1: よ。いや、そうなんですよ、もう、うん、あっという間にお昼過ぎちゃうんですよ。
0: そうですよね、はい、朝そんなって一回放送聞いたら2時間ぐらい。
1: いや、そうなんですよ。
0: しかもなんか倍速で聞くわけにいかないですもんね。
1: いや、そんな音楽ね倍速で聞けないから、うん、そこがねちょっと問題なんですけどね。
0: そうですよね、はい、いや、面白いですけども、そもそもちょっともうちょっと前の時代のとこ、はい、もうちょっとだけ深掘りさせていただくと、はい、会社員でも辞める際はやっぱ安定的な収入会社にあるわけじゃないですか、
1: は
0: い、
1: そこはまあね、心配はありますけれど、
0: うん、
1: やっぱりなんだろうな、これは失敗談になるんですけど、ちょっとねオーケストラと練習がそれこそうまくいかなくて、どうしようどうしようって悩んでた時に、うん、すごい落ち込んだ時があったんですけど、うん、僕がいつも仲間たちで作ってる、その会社員時代もやってたオーケストラがあって、うん、それはアマチュアなんですけれども、うん、そのオーケストラの、団員に一人精神科医の人がいて、
0: うんうん、
1: 坂井さんそれ聞いてたらもううつ病になるからやめなさいと、
0: うん、
1: そういう落ち込むやめなさいと、うん、経済面のこととか、うんうん、失敗したらどうしようとか、うん、考え始めたらキリがなくなるんで、うんうん、いつでも会社員に戻れる、で音楽が好きでしょうがないっていうのを前面に打ち出したら病むことないよって言われて、うんうん、そっから吹っ切れて、
0: うん、
1: 何も病むこと、気を病むことを、
0: そっから病まなくなったんですか？
1: 全くなくなりました。もう気持ちの、気持ち入れ替えようと思ったら一切考えなくなったし、その経済面も考えなくなりました。
0: すごいです。そんな すごい力強い一言でしたね。
1: はい。もう全く、もう即効性のある薬でしたね。その一言で、あ、何馬鹿げたことを考えてんだろうと思って。自分は好きだから指揮者になったんだよっていう原点に毎回立ち戻ることができるようになりましたね。
0: じゃあ葛藤はなかったですか？もう辞めるときの。
1: あ、辞めた時は全然なかったです。辞めた後失敗して、これからもう二度と呼ばれなくなったらどうしようみたいなと不安でいっぱいになった時はありますけれど、うん、それはもうその精神科医の、
0: うん、一言で、
1: 友達の一言ですっぱり目が覚めました。
0: で今はどんなライフスタイルなんですか、朝起きて、
1: ラジオ聞いて、
0: ウィーンとオランダのラジオ局つけるじゃないですか。で、まあ、コーヒーでも飲みながら聞いて、でその後絶対昼飯食いますよね。
1: で楽譜見たりしながら聞いて、うんうん、で、まあ、ご飯食べて、うん、あとはあの筋トレとかプール行ったりして、
0: して、
1: はい、
0: 午後筋トレして、もう夕方じゃないですか、そしたら。
1: でいやそうなんですよ。で、うん、またなんか譜面読んだり、あと文章書いたりとか、うん、
0: はいはいはい、
1: して、そしたらもうね6時になって。
0: ご飯ですね、
1: 何もないあの練習がない日は、うん、6時になったら野球でもつけるかみたいな。
0: 野球見るんですか。
1: はい、野球あの、うん、野球の時はもうずっと6時から野球つけちゃいますね、うん、
0: で夜集中タイムあるっておっしゃってましたよね。
1: ああそうですね、その時はあのお酒飲まなかったらあの夜集中タイムを設けて。
0: そこ何やってるんですか。
1: あもう楽譜見ますね。
0: 楽譜して解釈ですか。
1: はい、はい、
0: 解釈と覚えたりもするわけですか。
1: そう覚えたりしますね。
0: 頭に入れないと
1: ですか、ね、はい、頭に入れないといけないんで、うん、まあ、とにかくその式の振り方な表紙4拍子の曲と2拍子の曲とか、うん、どういうハーモニーになってるとか、うん、もう叩き込む要素はいっぱいあるので、うん、あとは別方向ですよね。その情報だけじゃなくて、うん、この作曲がどういう人生だったのかとか、
0: うんうん、
1: どういうことを言ってるんだろうとか、手紙で 何を書いてるかとか、そういう文献あさりもしないといけないんで。
0: あ、背景も調べるわけですか。
1: はいはいはいはい、そういうこともやってますね。だからそういうのは夜やることが多いです。あのネットサーフィンしながら海外の論文見つけたりとか、
0: うん、
1: それ翻訳したりとか。
0: 評論家さんの、
1: はいはい、家こもって淡々とやってますね、そういう
0: 読むのか、はい、週何回ぐらい練習に行くんですか。
1: もうそのまあプロのオーケストラの場合は本番の前日前々日とか。
0: あ、そんな少ない。
1: そんな少ないんで、そこに集中するんで、その前に2週間とか1週間徹底的に準備する時間があるので。
0: それは奏者は自分の楽器ですよね。
1: そうですそうです。
0: で指揮者はその楽譜を頭に入れる。
1: 楽譜を頭に入れる。
0: それが2週間ぐらい入れて最後2日ぐらいで集まるんですか。
1: はい、
0: あ、だ歌舞伎とかに似てますね。
1: そうですそうです。
0: 歌舞伎もなんか1日か2日しかやらないって言いますもんね。
1: はい、はい、で、まあ、オーケストラはもう年間100公演ぐらいやってるんで、うん、もう弾いたことある曲はもう見ないでも、ね、練習しないでもパッと完璧に弾けるし、うん、まあ、そういうのももうルーティーンがしっかりついてますよね。
0: あ、
1: はい、
0: っていうことは結構暇なんですか。そう、なんかだって後編の2日前ぐらいしか練習いかないですよね。
1: あ、そうです。
0: それ以外で今の
1: だからこう何とかな、ある意味暇です。だから僕はもうルーティーンのそのスポーツショーの8時に行って6時まで働くみたいなのすっごい苦手だったんですけど、今すっごい楽です。
0: そう、まあ、それはそうですよね。
1: 体の調子はいいし、もう肌の調子も全然いいし。
0: まあそれ調子よくないですよね。朝からクラシック聞いて、まあ、お仕事だからまあ気は張るでしょうけど、まあ、理想の生活ですね。
1: そうですそうです。
0: ここからさらにですね、そのじゃ好きなことをですね、仕事にするコツとか聞いていきたいんですけど、はい、その前に一曲何か坂入さんよろしくお願いします。
1: はい、これはですね400年以上前の曲なんですけど、モンテヴェルディというイタリアの作曲家の、聖母マリアの夕べの祈り、これベスプロって言うんですけど、うん、この曲を聴いてもらいたいと思います。
0: すごい良さそう。
1: この曲ね本当に良くて、あまりにも好きすぎてパリまで聴きに行ったんですけれども、うん、その演奏会があまりにも良くて、最初から最後までずーっと泣いてましたね。感動で。しかもなんか悲しいから泣いてるのかじゃなくて、あまりに素晴らしい音響で。
0: 聞きたくなる。何、音響が良かったんですか。
1: そうなんです。360度いろんなところに合唱を配置して、
0: で合唱いろんなところ行ってますか。
1: はいはい。で2人で歌うところは背中合わせて逆側に歌うとか、
0: はいはいはい、
1: いろんな演出をして、なんか一本の映画見てるみたいな感
0: じで。聞きたい。その時のバージョンなんですか今
1: の曲。はい、その時の、メンバーによる演奏ですね、うん、すごく賑やかな冒頭だけ聞いていただこうと思います。

0: 仕事を遊ぼう高橋ひろきのラジオ
1: というわけで、ベスプロ、
2: はい、
1: 聞かせていただきましたけれども、確かにこれライブで聞きたい
2: そうなんですよ。
1: すごい。
2: これをですね360度のサラウンドで聞いた時にはですね、本当鳥肌もんなんで。
1: でもなんか泣いてたっていうの分かります
2: わ、はい、
1: なんかすごい。あとなんか夕べの祈りっていうタイトルっぽくないですね。
2: そうなんですよ。すごく賑やかじゃないですか、
1: はい、
2: でもやっぱりその夕方に祈るそのなんていうかな、ミサっていうかその宗教的な儀式ですよね、
1: はい、
2: そのの歌詞が全部書かれているので、静かな部分とか敬虔な気持ちに なる部分もあるんですけど、うん、そういうところはですねソロとか一人か二人で歌って、うん、180度遠いところに、配置して歌わせたりとか、近づいて歌わせたりとか、
1: はい、
2: いろんな工夫をしてですね、うん、一つのね本当に映画作品みたいな感じにしてるんです。
1: 日本での公演はなかなかされないですか？
2: なかなかないですね。でもう本当にこの曲好きすぎて一回、うん、そのアマチュアの合唱団に潜り込んで、
1: はい、
2: 歌いました。
1: 歌ったんですか？この間やるっていうから
2: 目白 のカテドラルあるの知ってますか？目白に
1: 教会があるんですか？
2: はい、教会があって結構一番大きいんじゃないかな、うん、首都圏で。その教会の中で歌いました。
1: 教会でなんかそういうイベントがこれを演奏するやつがあったから、
2: はいはいはい、
1: 潜って、
2: はい、
1: へえ。めちゃくちゃ教会とかではたまにやってるんですかこれ？
2: なかなかないです。
1: なかなかない。
2: なかなかない
1: です。やりって聞きたいですね。
2: はい、もうぜひやるときには聞いてほしい。めちゃくちゃ楽しい音楽なんですよね。
1: そっか、そういう何年かとかにしか一回しかやらない曲とかもクラシックってあるわけですか？
2: あるんです。
1: 聞きたい生で。
2: でやっぱりこういうのはその前情報なしとか、うん、その芸術がね勉強しなきゃ聞けないのかって言ったらそうでもなくて、こういうのって最初つかみは OK っていうのはあるんで、
1: うん、
2: でそこで好きになったらその歌詞の内容を勉強するっていうのでも全然遅くはないと思うんですよね。だからそういう音楽をどんどん紹介していきたいなっていうのは指揮者としては思いますね。
1: 確かにこれはいきなり聴いても好きになりますね。
2: そうですよね。
1: この曲はいい。
2: そういう曲ねいっぱいあるんで。
1: ああ、はい、そういう曲をなんかもっと知りたいな。なんか他にないですかそういう曲？
2: ね、
1: マイナーなとこで。
2: マイナーちょっとマイナーだとストラヴィンスキーっていう。
1: ストラヴィンスキーのね名前は知ってますよね。
2: ですね、の、うん、春の祭典っていうのが有名なんですけど、うん、それよりも後のペトルシカっていう曲、
1: うん、
2: その前か、うん、のペトルシカって曲は、うん、本当に最初に何て言うかな、ロシアとかもっとフランスとかの市場にパンって放り投げ出されて、
1: うん、
2: 喧騒の中にかき分けていくような音楽で、うん、その後サーカスが始まったり手回しオルガンの音がしたり、
1: うん、
2: それをですねなんかベルリンでバレエ付きで、うん、見た時は幼稚園生とかのは無料で入れる、
1: うんうん、
2: 演奏会だったんですけど、うん、そのペトルシカが鳴り始めた瞬間みんなもう食い入るように子供たちが見てて、
1: あ、面白いからやっぱ、
2: はい、やっぱ曲がつかみ OK な曲なんで、
1: はいはいはい、
2: もうそういうのを見るとやっぱり教科書に載ってる音楽とかよりそういうつかみ OK な曲をパッてやった方がお客さんはいいんじゃないかなって思ったりもします。
1: なるほど、ね、
2: はい、
1: まあ、昔の作曲

0: そっか、つかみとかって考えてたんですか、やっぱ。
1: あ、考えてたと思います。 あのやっぱり特にベートーベンのより前、モーツァルトより前は、うん、王様があくびをしたらもう首を切られるという。
0: 首切って本当に。
1: いやいやいや、本当じゃないんです。
0: ファイヤー、
1: うん、そうです。あの
0: 王様が首したら、
1: はい、
0: 宮廷音楽家として、
1: はい、もう、はい、なんか3回あくびしたら即解雇みたいな、そういうのがあったんですよ。はい、
0: まあ、そっか。ベートーベンの後は比較的 2C に向けての音楽、ね、
1: そうです。あのベートーベンっていうのはやっぱり、うん、あのフリーランスの音楽家を、うん、の立場を作ったのはベートーベンですから、
0: うん、フリーの先駆けみたいな、ね、
1: そうですそうですそうです、
0: うん、まあ、そっから私客が受けりゃいいんですけど、
1: はい、
0: それまではそっか、王様3回したらあくびしたら、
1: あくびしたら
0: 首みたいな。掴まないとダメですね。
1: そうなんですよ。なんか掴むところいっぱい用意してるんですだから。
0: 王様とかわがままそうですもんね。聞き慣れてるでしょうしね。はい、王様の心をうまく掴んだそのベートーベン以前の曲って何なんだろう。有名なとこで言うと。
1: 有名なとこで言うと、うん、あ、でも有名じゃないかな。うん、日本だとバロックだとバッハが有名なんですけど、はい、あの本来はその当時はフランスの方が音楽盛んだったんですよ。
0: ははは。
1: で、だからリュリとかラモーとかっていうのは、うん、ルイ14世とか15、うん、16世あたりに仕えてた音楽家で、
0: はい、
1: ラモーとかリュリっていうのは、うん、その王様に好かれた音楽を作ってたんで、うん、本当にね、退屈しないんですよね。
0: ルリとラモー、
1: はい、
0: 知らないです
1: よ。リュリです、
0: ね、リュリとラモ 今,、はい、今やもう忘れされてるんじゃないですか、フランスから。
1: そうなんです。でリュリが日本の中で唯一有名なエピソードは、うんうん、自分 の, あの指揮棒がこういう、はい、ドンドンってつく、
0: はい、
1: あの指揮台に棒をつくような指揮をしてたんですね、
0: はい、
1: リュリが。それで、
0: う
1: ん、あの足に間違えて刺しちゃって、
0: はい、
1: で足が壊死してそれ の,、うん、あの敗血症かなんかで
0: 死んじゃった、
1: 亡くなっちゃったんです。だから指揮棒を
0: 刺して
1: 、亡くなった、作曲家指揮者っていうのはリュリしかいないんですよね。
0: へー、いやーきついですね。
1: でもそのぐらい王様に好かれるために音楽を一生懸命やってたんですよ、ね、
0: 全然音楽のエピソードじゃないんですね。リュリね、リュリとラモ、
1: はい、
0: 1曲ずつ聞くとしたら何ですか。
1: リュリは、町人貴族っていう、
0: 町人貴族っていうのは有名なんですか。
1: はい、はい、
0: 何がいいですか、町人貴族。
1: 町人貴族の頭の音楽を聴いてれば、うん、あのすごく盛り上がると思いますね。
0: ラモちゃんは何ですか。
1: ラモは優雅なインドの国々っていうのがあって、うん、優雅なインドの国々っていうと、インドって一つじゃんと思いますけど、その当時はその異国情緒みたいなのを全部こう遠い国っていうのをインドと呼んでて、
0: はいはいはい、
1: でこの国々っていうのはもう要はどこでもドアみたいな話で、うんうん、アフリカ行ったり、あでアフリカのエピソードがあったりとか、インカ帝国のエピソードがあったりとか、うん、急にあのなんていうか、アラビアの
0: 局長がそうなってるんですか、
1: はい、国に行ったりとか、うん、で局長が祖父になっていく。
0: あ、結構それは飽きなそうですね。
1: そうなんです。
0: それ王様喜びそうっす
1: よ。
0: これ王様喜びそう。あ、
1: そうなんですよ。
0: 努力してたんすね。
1: そういうオペラを書いてたんですよ、
0: ね。まあ、これは飽きなそうですよ、はい、確かに、うんうん、なるほど。
1: だからこういう曲は結構古い曲でも結構つかみが OK なんで、うん、あの僕は結構今のオーケストラでもやるように、あんまり演奏機会がないんで、うん、ちょっと自分で編曲したりしてアレンジしたりして、
0: うんうん、
1: オーケストラで何度かやったこともあって、
0: うん、
1: はい、そういう曲はねどんどん紹介していきたいなと思います。
0: そういうのいいですね。知らないけどつかみ OK な曲は、
1: はい
0: は
1: い、
0: なんか確かにライコンサートですか、
1: はい、
0: 行った時聴けるといいですよね。
1: それなんか一曲そういうのを、耳なじみのない曲を紹介するっていうのは結構僕モットーにしてて、
0: はい、コンサートの時の一曲入れるみたいな、
1: はいはい、知らないけど面白い曲、
0: そういうの入れてほしいですよ、はい、確かにいいですね。
1: それはすごい自分でも意識して入れるようにしてます。
0: いや、すごいお仕事、お酒井さん楽しそうなんですけど、好きなこと仕事にするコツは何なんですか。
1: 好きなことを仕事にするコツは、もう間違いなくその好きなことを好きであり続けることが一番大切だと思ってて、
0: むずいですよね。
1: やっぱり僕 はいろんなことに興味があって、うん、食事も好きだし、なんかいろんな趣味もあって、釣りしたりとかあれなんですけど、うん、まあ音楽は幼稚園生から一度も飽きたことがないんですよね。
0: うん、すごい。
1: なんかちょっとまあ料理が好きでも料理めんどくさいなっていう時期もあったりして、また復活したら面白いとか、そういうなんかこう波が普通はあるんですけど、一切波がないんですよね。常に全力で好きっていうのはこのクラシック音楽なんで、そういうのを見つけられたら多分仕事にする時もすぐすんなりとできるんじゃないかな。
0: まあ普通でもそれを見つけらんないんだよな。
1: なんかが好きって言っててもそのなんか深さ、
0: はい、
1: っていうのは人それぞれだと思うんですよ、
0: はいはいはい、
1: なんかちょっとこの漫画見たから好きになって仕事にしようと思いましたという深さじゃなくても、僕はもう体と一体となってるぐらい、もう一人でにクラシック音楽聴いちゃうし調べちゃうし、うん、みたいな、うん、もう病気に近いと思うんですけど、そのぐらいまでいくと、うん、自分で仕事を見つけようとも したし、
0: うんうん、
1: オーケストラ勝手に作っちゃった経験もあるし、
0: うん、
1: そういうことを重ねてって一人でに仕事になってったって感じですかね。
0: いや素敵だな、まあ、そういうのに巡り合えたらラッキーだなと思いますけど、嫌になったことはないですか？もうやめようみたいな。
1: ですね、この間ですね、運命、うん、じゃんをですね、うんうん、1ヶ月に20回指揮したことが
0: 飽きちゃいそう
1: でもう安

0: パッとあのヨーロッパのチケット取って現地であの運命の違うアプローチっていうか、その昔どうやって運命を演奏してたのかっていうのを研究してる人たちの演奏を聞きに行ったんですよ。
1: はいはいはいはい。
0: でそうやって、あ、自分が聞いてる運命じゃないみたいな感じの刺激は常に自分から取りに行ってるかもしれないですね。
1: 運命でさえまだそういうのありますか？
0: あります、あります。もう千差万別解釈があるし、もう僕死ぬまで運命楽しく触れるなってあの自信になりました。あの海外に
1: 何が良かったんですか？
0: いや何が良かったっていうか、その何ていうかな、そういうジャジャジャジャーンっていうのが来るんだろうなっていう予測をさせないですね。
1: どういうことですか？
0: 要はもう例えばその時の演奏は拍手の中に急にジャジャジャジャーンって始まったんですけど、
1: ああはいはい、
0: あとは
1: 他の曲の流れってことですか？
0: いえ、拍手がバーって来るじゃないですか。その時に指揮者がタって来た時にそのままジャジャジャジャーンって言ったんですよ。
1: あ、一拍取らずに、
0: はい、一拍取らずに、でオーケストラ立ってたんですよ、立って演奏してたんです、要はその当時は立って演奏してたし、
1: はいはいはい、
0: あの座って優雅に弾いてたわけじゃないんで、もうそのもう最初からこう戦闘モードで、
1: はいはいはい、
0: ダーンって来た時に、え、何が起こったのっていう、一瞬こうハテナになりますね、お客さん、
1: はいはいはい、
0: こんがらがる、来た時にもう一回ジャジャジャジャーンって来るとなると、そのジャジャジャジャーンジャジャジャジャーンっていうのが2回ある意味が分かりますよね。
1: どういうことですか？
0: だから掴んで
1: 一回掴んでもう一回確認するみたいな、
0: 混乱させて、
1: はいはいはい、
0: あ、ジャジャジャジャーンって曲だったんだっていう、だから先になんかあのフライングでわーって言った時に混乱させといて、ええってお客さんになってる時にもう一回ジャジャジャジャーンって来ると、この曲はなんて曲だっていう衝撃になれるとか、その見せ方聞かせ方っていうのはすっごいいろんなパターンがあると思うんですよね。
1: そこでフランス行ったんですか？
0: その時は、フランスで聞きましたね。パリで聞きました。
1: それ大きいコンサートなんですか？それ町場のコンサートなんですか？
0: シャンゼリゼ劇場、
1: でかい劇場、
0: サンゼリゼは2000弱ですかね、2000人弱の。
1: でもそんなに有名な
0: はい、劇場で。
1: なんかそういうのあったら旅行楽しくないそうだな。俺ちょっとあんまり詳しく聞きに行くって概念がなかったからな。
0: 面白いですよ、本当フラッと行ってもあのチケット買えますしね。
1: いや、まあなんか人生楽しみ、まだまだ知らないものいっぱいありますね。
0: 指揮者としても楽しくて、初めてのホールはオーケストラに演奏をちょっとお願いして、ちょっと客席で聞いたりもします。音響チェックで
1: どこがいいかなって、
0: どこがいいかなとか、音がちゃんと飛んでるかなとか、お客さんに届いてるかなとか、チェックしたりもしますし、考えること山ほどです。
1: いや、いいわ。ちょっとなんか楽しみが増えそうです、俺も。いろいろお話ありがとうございます。はい、で最後にちょっと伺ってるんですけども、坂入健志郎さんにとってお仕事とは何でしょうか？
0: お仕事とはですね、私タモリさんの名言が大好きですね。ゴルフに行った時に適当にやった人に、ここは仕事じゃないんだ、遊びだから真剣にしろって怒ったっていうのがありますけれども、僕は遊びを仕事にしちゃったんで、常に遊び真剣にやるというのが私の仕事になりました。
1: お、はい、そうですよね、遊びだからこそ真剣にね、やっていきたいと、ありがとうございました。ゲストは指揮者の坂入健志郎さんでした。2週にわたってご視聴ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 仕事を遊ぼう、高橋ひろきのラジオ。仕事遊ぼう、あっという間にエンディングのお時間でございますけれども、いや面白かったです。なんか知らない作曲家のおすすめの曲聞くのとかいいですね。多分オンエアで入ってるはずですよね、デュリとかラもね。特に俺インドのやつ聞いてみたかったな。だからちょっとオンエア楽しみですわ、これ。ありがとうございます。仕事遊ぼう、高橋ひろきのラジオ。この番組はラジルラジルの聞き逃しサービスで、これから1週間何度でもお楽しみいただけます。 NHK1 ラジルラジルのアプリもどうぞよろしくお願いします。マイラジル機能でこの番組のお気に入り登録もしちゃってください。そして皆さんからのご意見やご感想、仕事の失敗談に愚痴や不満、お悩みも募集中です。番組へのメールや X ではハッシュタグ仕事を遊ぼう、仕事遊ぼうはすべてひらがなで送ってください。仕事遊ぼう、高橋ひろきのラジオは毎

0: しみに。お送りしたのは映像ディレクターの高橋弘樹でした。
1: 8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。明日は九州北部で再び大雨となる恐れがあります。では各地の詳しい予報です。北海道は晴れますが朝晩は雲の広がるところが多いでしょう。午前中は霧のため見通しの悪いところがありそうです。札幌の最高気温は26度の予想です。東北は日本海側を中心に日中は晴れるところが多いでしょう。午後は所々で雨が降る見込みです。仙台の最高気温は24度の予想です。関東は雲が多く午後を中心に所々で雨が降るでしょう。北部では雷を伴うところもある見込みです。東京の最高気温は26度の予想です。甲信越です。山梨県と長野県は雲が多いでしょう。新潟県はおおむね晴れる見込みです。ただ午後は所々で雨や雷雨となるでしょう。最高気温は甲府で27度、長野と新潟は28度の予想です。東海は雲が多く早いところでは昼前から、遅いところでも夕方から雨が降るでしょう。三重県では雷雨となって激しく降るところもありそうです。名古屋の最高気温は26度の予想です。北陸は昼頃まで晴れるところもありますが、午後は次第に雲に覆われるでしょう。夜には雨の降るところもある見込みです。金沢の最高気温は29度の予想です。近畿は昼前から雨が降るでしょう。夕方からは雷を伴って激しく降るところもある見込みです。大阪の最高気温は25度の予想です。中国地方は断続的に雨が降るでしょう。雷雨となって激しく降るところもある見込みです。広島の最高気温は25度の予想です。四国は雨が降ったりやんだりの天気でしょう。雷を伴うところもある見込みです。高知の最高気温は25度の予想です。九州北部は雨で雷を伴って非常に激しく降るところもあるでしょう。南部は日中を中心に雨や雷雨のところが多い見込みです。福岡の最高気温は29度の予想です。沖縄は雲一つないほどの青空が広がり、強い日差しが照りつけるでしょう。那覇の最高気温は32度の予想です。熱中症に注意してください。では続いて全国の交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: はい、北海道地方の状況です。北海道の高速道路に渋滞しているところはありません。東北地方の状況です。常磐道は南相馬インターと相馬インターの間が工事のため明日の午前5時まで

0: くなっています。東海北陸道の上りは高須インターの入り口が工事のため、明日の午前6時まで利用できなくなっています。北陸道の福井方面へ向かう上りは金沢東インターの入り口が工事のため利用できなくなっています。第二京阪道路は鴨川東インターと城南宮南インターの間が工事のため明日の午前6時まで上下線とも通行止めになっています。この他上りは伏見インターの入り口が工事のため明日の午前6時まで利用できなくなっています。中国四国地方の状況です。松山道は集中工事のため大津南インターと西予上インターの間が明日の午前6時まで上下線とも通行止めになっています。九州沖縄地方の高速道路の車の流れは順調です。日本道路交通情報センターの松倉がお伝えしました。
1: 9時の NHK ニュースです。
2: 梅雨前線の影響であさってにかけて西日本を中心に雨が強まり、特に九州北部では明日未明以降非常に激しい雨が降る恐れがあります。これまでの大雨で地盤が緩んでいる地域があり、気象庁は土砂災害に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、梅雨前線が西日本付近に停滞するとともに暖かく湿った空気が流れ込むため、西日本を中心にあさってにかけて雨が強まる見込みです。九州北部と中国地方では明日昼過ぎにかけて雷を伴って激しい雨が降る見込みで、特に九州北部では明日未明から昼ごろは1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで九州北部で180ミリ、中国地方で120ミリと予想されていて、前線が今月6日ごろにかけて停滞するため、その後も雨量が増える見込みです。これまでの大雨で地盤が緩んでいる地域があるなど、災害の危険度が高まりやすくなっているとして、気象庁は土砂災害に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水に十分注意するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。一方、非常に強い台風9号は日本のはるか南東の海上を西寄りに進んでいて、今後猛烈な勢力にまで発達する見込みです。進路の予報には幅があるため、気象庁は最新の情報を確認するよう呼びかけています。公正取引委員会はアメリカの大手半導体メーカーについて、ソフトウェアのライセンスの販売をめぐって独占禁止法に違反した疑いがあるとして審査していましたが、違反は認められなかったとして今日審査の終了を発表しました。公正取引委員会はアメリカの大手半導体メーカーブロードコムがサーバーの仮想化に関するソフトウェアのライセンス販売にあたって優越的な地位を利用して取引条件を設定するなど独占禁止法に違反していた疑いがあるとして、おととし9月都内にある日本法人に立ち入り検査を行い審査を進めてきました。これについて今日、公正取引委員会は違反を認定するに足る事実が認められなかったとして審査を終了することを発表しました。違反を認定しなかった詳しい理由については明らかにしていません。公正取引委員会によりますと、審査の過程でブロードコム側からは契約の条件変更で顧客企業に重大な不利益が生じる場合は予告期間を設け誠実に交渉を行うなどとする申し出があったということです。プロ野球ソフトバンク一筋で最多安打のタイトルも獲得した19年目の中村晃選手が今シーズン限りで現役を引退することになりました。中村選手は埼玉県出身の36歳、2008年にソフトバンクに入団し、2014年に176本のヒットを打って最多安打のタイトルを獲得しました。2020年からは4年連続でファーストでゴールデングラブ賞に選ばれ、ソフトバンク一筋で

0: 攻守にわたって長く主力として活躍しました。今シーズンは主に代打として23試合の出場にとどまり、先月9日1軍の選手登録を外れました。中村選手は今日福岡市内で会見し、今シーズン限りで現役を引退することを明らかにしました。中村選手は、結果を出せなければそういう判断をしようと思っていた。2000本安打を目標にしてきたので悔しさもあるが、やりきって終われたと思う。チームメイトに恵まれてたくさん優勝することができた。ありがとうと言いたいと話しました。今後については、ホークスは連覇を続けていかないといけない。達成できるよう選手をサポートするところにいて頑張りたいというイメージを持っていると話しました。中村選手はこれまで通算で1654試合に出場し、打率2割7分4厘、ヒット1520本、ホームラン69本、555打点をマークしています。この時間のニュース、広瀬がお伝えしました。9時5分になります。
1: こんばんは、作家の高橋源一郎です。この曲はあの曲に似ている、よくあることですよね。それは偶然似ているだけなのか、それとも悪意ある誰かが他の曲を真似て作ったのか。起こった原曲の作曲者は著作権侵害の訴訟を起こす。それもまたよくあることです。実はこういう裁判では、被告となるアーティストが元の曲とされるものを一度でも聴いた可能性がある場合は、無意識にオリジナルコンテンツを真似たとみなされる可能性があるそうです。誠に想像と模倣の差は微妙です。そういう事態にうんざりした弁護士でプログラマーでミュージシャンでもあるダミアン・リール氏は、そんな著作権訴訟はアーティストの自由な想像を侵害すると考え、あることを実行しました。お分かりでしょうか。ダミアン・リール氏が友人と共にやったのは、680億曲以上のメロディーを作曲し、その全てをいかなる権利も保有せずにパブリックドメインにすると公開したのです。リール氏たちはメロディーの有限性を考えました。そして1オクターブという範囲内で考えられる全ての8音12拍のメロディーを記録するアルゴリズムを開発。1秒間に30万パターンのメロディーを作り出せる、そのアルゴリズムが最終的に創作したメロディーは687億曲だったそうです。理論的には1オクターブの範囲内のメロディーは全て作曲され、無料で公開されています。つまり、これ以降どんな曲を作り、それが他のどれに似ているとしても、必ずリール氏のパブリックドメインの中に存在しているので、訴訟から免れるというわけです。どうなんでしょう。その法律的な根拠はともかく、確かに音の組み合わせは有限であり、有限であるならランダムに作っていっても突然名曲が生まれたりするのかなと思ったりもします。ところでこのまま俳句をやりましたが、五七五の俳句は理論的にいくつ存在するでしょう。50音から選ぶのだから当然50の17乗になります。ちょっとここから僕が計算しました。計算すると大体29桁です。調べてみると、観測可能な宇宙の全原子数が10の78乗から82乗。それに比べると相当少ないです。ちなみにこれを1秒に1個ずつ生成すると、全部生成し終わるのに 2.4 概念。超の4桁上が強、その4桁上が外です。まあと言ってもほとんど分かりませんよね。とはいえ、ランダムに作った俳句ではほとんどが無意味だと思います。では一体そのうち俳句として成立しているのはどのくらいでしょう。これはもう絶対人間ではわからないので、チャット GPT に聞いてみました。彼の回答では、そもそも俳句として成立ということの定義が難しいのですが、超大雑把に言って 7億句くらいじゃないですか、でした。そんなもん？あ、そう。これ少ないと思いますか？それとも多いと思います？皆さん。それでは夜開く学校音部教室、始めましょう。

0: 改めましてこんばんは、高橋源一郎です。
1: こんばんは、 NHK アナウンサーの磯野優子です。高橋源一郎の飛ぶ教室、開講です。
2: 開講です。
1: 超大雑把に言ってっていう回答にちょっと驚きましたけど
2: いや僕もいやこんなの分かんないって言って、僕でチャッピーが超大雑把っていうのかと思いましたが、でもなんかもっと多いような気がするんだよね。いや例えばさ、1万人10万人の人が1000句作っても1億か、あ1億、
1: すみません計算ちょっとで、
2: ああそう1万人の人が1万作って1億だからさ、
1: はいはい、
2: だから10万人人が1000作っても1億でしょ、はい、ってことは60万人人が1000作ったらもう6億いっちゃうから、
1: うんうん、
2: 絶対チャッピー間違ってると思うな、うん、僕は
1: あるかな。
2: だって1000句ぐらい作るでしょ、俳人っていくらでも。だからね、これはね、僕は生成 AI の限界を見たねかどうか分かんないけど、ただまあよく言うんですけど、こう無限の組み合わせの中にものすごい名作が隠れているはずだとは言われてる。でも絶対それは誰にもわからない。
1: いやでも面白い取り組みですね、このダミアン・リールさん。
2: 面白いこと、
1: ね、
2: 考えてね、
1: 687億曲、
2: 自分では確かめてないんですよ、曲はもちろん
1: いや
2: あるはずだっていう、だからそれはちょっと、あの確かにね、想像っていうものは確かに全部組み合わせていったそのうちの一部だから、だから機械でもできるな。だからもし機械がさ、いい悪いを判応ってできるようになったら、うん、機械が作るっていうのも判定できるかもしれない、これがいいって、
1: ね、人のなんか一生の中で聴ける曲って限られてますから ね作れたりね、
2: はい、
1: さあ、メール届いております、はい、先週のオープニングトークについてですね、
2: はい、
1: ラジオネーム岡山当たり前の一日、はい、朝昼晩さんです。
2: 長いですね
1: 50代の男性です、はい、はい、先週のオープニングトークのお話ですが、はい、私の父、昭和10年生まれの今年91歳、ドンピシャ巨人の星のあの父みたいな
2: 頑固な人ですね、星一徹
1: さらに言葉の暴力と今でも鍛えられています、さすがに殴る蹴るは今はなくなりました。
2: そうですね、はい、
1: で3歳上の姉には優しく、その感情の違いが小学校低学年の頃の私は到底納得いきませんでした。私は父を反面教師として、ああいう風にはなるまいと私の妻や子供たちに接しました。
2: それは良かったですね。
1: 自画自賛ですが、思いをストレートに言える家庭だと思います、はい、認知症の母、今年88歳とともに同居をしています、秘めたる目標は、父の葬儀での親族代表挨拶で喪主として思いをぶちまけてやろうと企んでいることです。ということで、
2: 生きてるうちにやったろうですか。
1: 今ね、
2: お父さんまた元気でしょ、
1: 91歳で。
2: そう、それはね、生きてるうちにやんなきゃダメですよ、いなくなってからじゃ
1: 思いの丈を。
2: うん、僕はね、あでもそれいいかもしれないんですよ、僕治安に行ったんですよ一回、ちょっと暴力振る人はなかったんで、ちょっと問題ある人だったんで、一回だけ治安に自分の思いをぶつけたら、変わりましたよ人格。子供に言われたことがなかったんでショックを受けて、なの で、あのね、劇的に変わりましたよ性格が。
1: 今からでも遅くないかもしれない。
2: なのでぜひ直接お伝えになった方がよろしいのでは、は
1: い、ということです。さあ今日の2コマ目の先生はミュージシャンで作家の尾崎世界観さんです。
0: はい、全国ライブハウスツアーを終えたばかりのバンドクリップハイプの話も聞きたいと思います。そしてもちろん作家尾崎世界観の今の心境に迫ります。
1: お便りは番組ホームページから送ってください。 SNS は X でハッシュタグ高橋源一郎の飛ぶ教室、ハッシュタグ高橋源一郎の飛ぶ教室をつけて投稿してください。あなたからの投稿お待ちしています。
0: はい、それでは今夜の授業を始めましょう。

0: 一コマ目は秘密の本棚です。
1: はい、今日取り上げる本は第39回三島由紀夫賞受賞作、豊永浩平著、白紙ムルチです。
0: 著者の豊永浩平さんは2003年沖縄県生まれ、琉球大学人文社会学部に在学中だった2024年に発表した父ぬはいやうんまぬはいで、第67回群像新人文学賞を受賞してデビュー、この作品で野間文芸新人賞、沖縄書店大賞も受賞しています。
1: はい、ということですね。まだ2作しかないんですが、
0: 若いですよね。まだ20代で
1: 23歳です、
0: でね、
1: 言ったんですよ、2打数2安打2ホーマーみたいな。
0: すごい、すごいですね。
1: いやー、もう、まあ、超大物

0: いうふうな、評判で、今、文学業界では騒がれている人です。
1: はい、
0: で、あの、いや、なかなか、あの、よくできた。かつ同時にいろいろ僕らに問いをかけるような本なので、ぜひご紹介したいと思いましたね、
1: は
0: い、
1: 今年5月に行われた、はい、第39回三島由紀夫賞の選考会、うん、あの源次郎さん選考委員のお一人ですよね、
0: はい、なので、うんうん、やはりこれはなかなかすごいもんだなと、思いましたが、まあ、なかなかとはいえ説明するのも難しいので、うん、まあデビュー作の、父ぬ灰や、運まぬ灰もうご紹介しようと思ってるうちに2作目でこのありさまなので、2作目をご紹介したいと思います。でですね、これは、ドナさんが沖縄出身の方ということで、まあ、沖縄の言葉を、ふんだんに使われています、はい、これ特徴がですね、まあ、沖縄の言葉ともう一ついわゆるサブカルチャーと言われる、うん、文化の言葉が混じり合ってるこの異種混合の具合が、まあ、とても魅力的だということで、その文を読めたらいいと思います。ただでこれは実はですねものすごく複雑な小説なんで、
1: そうですね、
0: 読んでるうちに分かんなくなっちゃうと困るので、今日はですねちょっと時間をかけてあらすじ中身を説明して、はい、その上で、この小説の特徴的な文章の部分をいくつかご紹介するというふうにしたいと思います、はい、であらすじはですね、舞台は現代の沖縄です。で主人公が、君と呼ばれています。幸男、中村幸男ちゃんという、まあ、今の若者ですね、
1: はい、
0: でこの君と呼ばれている、中村幸男さんと、この君の大おじさんで、これがこのおじさんがですね、修二さんというんですけど、沖縄戦の生き残りという、まあ、大おじさんですね、だこの、現代を生きる青年のお話と戦争中の大おじさんの話が交互に出てくると、で、まあ、それが最後に、交わってくるという、だから読んでるうちに、1945年の沖縄に行ったり、現代の沖縄に戻ったりっていうことを繰り返していくうちに、まあ、読者としては歴史の波の中に飲み込まれていく感じがするという小説だと思います。で主人公はこの君と呼ばれている、まあ、幸男なんですけれども、まあ、いじめの標的になります。小学校の頃からこの辺がちょっと現代的ですね、いじめの話なので。で、この大おじさんが喫茶店を経営してまして、これ赤インコ、鳥のインコですね、というで
1: 店の名前が、
0: はいはいはい、店の名前が、でここにさまざまなサブカルチャー関係の、作品 DVD だからウルトラマンとかゴジラ、これを見て育つんです。でそういう文化がものすごく好きになって、まあ、いわゆる中にも入ってオタク、だからこれはねオタクの主人公がどうやってまあまあ、オタクのまま、生きていけるか、っていう、でそれが沖縄の歴史と絡んでいくっていうなかなかすごい設定
1: なんです。そうですよね、テーマとして、
0: はい、で他に登場人物としては同級生の女の子や、もう一つですね、この主人公をまあ救ってくれるというか、彼を助けてくれる同級生の、まあ、転校生もいるというお話です。でですね、このいじめられていた、主人公の君が、ある時いわゆるグラフィティアートですね、あのいたずら、あのバンクシーですね、まあまあ簡単に言うと、ああいうグラフィティアートに出会ってこれをやりたいと、
1: の壁とか
0: 壁とかに
1: 道路とか、はい、
0: でつまり今まではそういう、まあ、オタク文化を浴びるだけだったけど、自分の表現としてやりたいのが、まあ、グラフィティアートだったと。で結局ですね、いろんなところでグラフィティアート書くんですが、この小説のクライマックスは、沖縄の米軍基地の壁に書いて回る、ここでその、大おじさんが沖縄戦で、アメリカ軍との戦いの中で日本が負けてって、日本人が、まあ、アメリカ人もですが、たくさん死んでいったことと交わってくるという、ですからその主人公にとってはまあオタクが一つの文化的なものを見出して生き延びる術を見出すのと、大おじさんのその沖縄とアメリカと日本っていうその苦しみとがここで合流してくるという話です。 ちなみにですね、これタイトルが白紙ムルチと、これなんだかわからないです、
1: 聞き馴染みはあまりないですね、
0: はい、でこれ白紙はいわゆる白紙ですね、白い紙です。でムルチは、まあ、沖縄の言葉でもどきという意味と、もう一つ怪物とか大蛇という意味もあるそうです、ですから、白紙ムルチは白紙もどきであり、両時に、真っ白な怪物という、
1: あ2つの、
0: はい、で、うん、実はこの背景にですね、これは僕も読むまで知らなかったんですけど、ウルトラマンの中の有名な作品で帰ってきたウルトラマン第33話というのがあるんですね。これ怪獣使いと少年っていう、これ幻の作品と言われて、放映されてからしばらく要するに出なかった、でこれはこのウルトラマンのシナリオ群を書いた金城さんが沖縄出身者ということで、この人が実は、王子さんの、喫茶店に現れて話をするというような、ですからウルトラマンの話なんですけど、
1: で深いですね、
0: はい、でこの帰ってきたウルトラマンでは、怪獣使いと少年に出てくる巨大、まあ、魚怪獣ムルチっていうの、ここに由来していると言われています。でこのエピソードはですね、地域住民の理不尽な恐怖心と暴力で殺されちゃった宇宙人がいるんです、この宇宙人の封印から解放された怪獣ムルチが暴れると。ですので実はその怪獣も宇宙人も被害者だったんじゃないかっていう、
1: 実は暴れているけれども、
0: そうそうそう、で住民たちのこのひどい暴力によってっていうことで、実はウルトラマンがこの怪獣を退治していいか悩むっていう、葛藤ですね、でこれはまあ沖縄を舞台にしたあのウルトラマンシリーズのまあ傑作と言われています。だそういう文化も全部この作品の中には流れ込んでいくという形ですね、はい、ということで、これあらすじ言ってるだけで終わっちゃいそうなので、はい、じゃあいくつもできないですね、
1: 少し中身をじゃあ、
0: はい、じゃあですね、グラフィティアートと書きに、基地へ行くところをちょっとやってみましょうか、
1: ね、はい、
0: うん、基地に貼るべきステンシルを君らはすべて作り終えた。水戸が5機、これオートバイなんですけどね、引っ張り出し、ダッキーとフランクはでこうやって2人でいよいよ出発します、
1: はい、友達と、
0: はい、お茶の水博士は全知内みたいにバカでかい花を持った謎の男が一本線で引かれた壁の向こうからこちらを覗き見ている。黄色い山上の落書きをフランクが描き、クリス・ルイ、これみんな、クリス・ルイいとこなんです、友達とか、だから一人じゃなくてみんなで、まあ言ってみれば襲撃に行ったと、メンバーのほとんどが文字のみずみずし、端々からドリップをしたされる走り書きの形式だったのに対し、君はトゲトゲしくワイルドスタイルに書くの。でこうやって書いていくんですね。瞬く間に出来上がるグラフィティ、小気味いい音を立ててノズルからシーッと噴射されるスプレーに、君の腕が、手が、足が、水戸たちと乗るバイクのモーターの駆動音が徐々に一体になって、分かたれた地図が君らの手中で結ばれて、少しずつ領土は新たな線を刻み出す。すれ違う Y ナンバーのスポーツカー、オリオンビールのロゴ、マクドナルド、野口ゲラの鳴き声と羽ばたき、メガネに映るそれらがすべて何かの祝福みたいに君には覚える。今この島の土地そのものが絵を描くための白紙だ。これ白紙ムルチの白紙なんですね、っていうすごくないですか。要するに真っ白いところに描こうっていう、国家も国境ももはやない、君らはそこに線を描く、いや違う、線そのものになる。僕らの走りが線それ自体になってこの地に惹かれる。僕の手の中には沖縄がある。ちぐはぐだった体が思うがままに自分の思う以上の働きを勝手にしてくれる。体が応えてくれる、世界が応えてくれる。こういうことをやってみたかったんだ。夢中になりながらそう君は思った。高谷紀子たちが通う帝国宇宙軍附属沖縄女子宇宙高校の所在地と紐付けて、君は彼らの基地にトップを狙いの腕を組んで仁王立ちした通称ガイナ立ちのガンバスターを描きっていうふうに描いていきます、うん、そしてこの最後の方ですね。で実は途中で、捕まっちゃうんですよ、この、主人公以外に、
1: はい、
0: で行け行けとゴーゴー、 もう捕まっ

0: ちゃったからさ先に行け、ゴーゴー。そう言葉にならないまま口を開き、北の方角へと顎をしゃくっている。でどうすると水戸が振り返る。君は迷わずに行こう、そう答えた。そうだよな、そう来なくちゃ。水戸ってのが、まあ、彼を作ってくれた親友ということになります
1: 。はい、友達ですね。
0: 片足を地面に引っ掛けて5キロを傾け、先ほましたオートバイですね、 U ターンさせる。残りは最北部のキャンプゴンザルベスのみだった。君はもう水戸の後ろで揺られながらスプレーを握っていた。追っ手が来るかもしれない、その前にと降り立った瞬間、君らはグラフィティを描き出すのだ。モノクロのツートンカラーでステンシルの上から吹きつけた黒いマントを翻すバットマン。復讐者にして夜そのもの、私がバットマンだ。 I am Vengeous, I am the night, I am Batman。 水戸の方は早くもタグの容量をつかんだらしく、素早くタグライフと記した。水戸がお花と走り書きすれば、君はその横にステンシルを設置してアロハのスティッチを描く。スティッチですね、うんうんうん、そして君が最後に描くことに決めたのはやはりウルトラセブンで、第8話、狙われた街に現れる言わずと知れた実相寺昭世の舐めるショットだった。丸い夕日を中央に据え、宮崎の北川町でセブンとメトロン星人が対峙する構図。スプレーの霧が立ち込める中で一瞬君らの手の中で壁は溶け、消えてなくなるようにさえ思ったと。
1: という
0: これがまああの、はい、このお話の一番の、盛り上がるシーン。
1: いやー、聞いてる中でもなんかこうドキドキしてきますね。
0: ね、
1: うん、
0: で、この若者たちの、が駆け抜けて、うんうん、で沖縄を駆け抜けていくのを見守っているのが大おじさんたち。これでこっちは、まあ、物語としては大おじさんがその沖縄戦で、これ師範学校の生徒でね、で卒業式をいわゆる号の中でやるぐらい追い詰められて、でそのまま、最後の沖縄戦の中に少年兵として送り込まれると、うん、それが一つ、メインになってるんですけども、そこのとこだけをちょっとだけ読みたいと思います。修士、お前も皆と同じように目をつむってうつむいていると、どこからか悲鳴が昇った。何かと思った瞬間に衝撃がやってくる。起爆したのかと疑ったのもつかの間、次に来るのは爆発ではなくてガスで、黄輪弾が外から投げ込まれたんだとお前にはすぐに察せられた。目と鼻を覆ってくれと叫ぼうとするや否や、皆が洞窟の奥に殺到して石壁に全身を丸ごと押し付けられる。息ができず、人の波の中でもがくところにさらにガスだ。こうやってガスを投げ込まれるんですね。苦しさのあまり流れてくる涙。投降してくださいと誰かが言っているのが聞こえてくる。アメリカの声かとお前は思う。しかし声は途中で変わるのだ。我んねえ、うちなんちゅうやさ、兵隊やいびん、うんじてちいねえ、アメリカやクルサビラン。これ我々は沖縄人だから兵隊じゃないと、うんうん、だからアメリカの兵隊も殺さないよと聞き覚えのある声だ。でこれがさっき言ったいじめられていた赤インコっていうのは、さっきお店の名前でしたけど
1: 喫茶店の、
0: はい、実は修二さんの友達で、うん、で、この師範学校でいじめられてた。で彼は先に、まあ、出て行って、まあ、アメリカ軍に投降して残された日本の、うん、要するに民間人たちに投降して、
1: 呼びかけて
0: 、ね、殺す、うん、アメリカ人は殺さないよって、アメリカ人は殺さないよって、うん、無駄死にしないでって言って呼びかけるんだけども、実は日本兵に撃たれて最後死んじゃうって。で生き残った修二さんはその今言った赤インコの家に、まあ、報告に行ってですね、で、彼らが経営した店を継いで、その店の名前を赤インコと名付けて、
1: そういうことだった
0: んですね。そこに通った少年たちが、うん、グラフィティを描くようになるっていう、これ80年の時間
1: の流れが、うん、
0: だからこれは、まあ、戦争の歴史と今の沖縄の歴史、それから暴力

0: は別に沖縄だけにあるじゃないですよね、いじめの含
1: めて。そうですね、
0: うん、そういうものが全部混在一体化した中で、どうやってそこから逃れるか、でそれをグラフィティアートや、サブカルチャーや、これすごい音楽もよく出てくるんですよ、ラップとかね、か沖縄の音楽とか、そういうもので、まあ、未来を、紡ごうっていう、まあ、小説で、まあ、読んでてね、まあ、すごく勇気をもらえると同時に、歴史の中にずっぽり入っちゃう感じ。でやっぱり沖縄の問題とか沖縄の歴史っていうのは解決してないんだなっていうのを、まあ、小説の中から力強く呼びかける作品だと思いました。
1: そうですね、若い目線から、はい、そして先ほどお話の中で帰ってきたウルトラマンの話ありましたね、怪獣使いと少年、はい、脚本上原正三さんですね、
0: はいはいはい、金城さんは全体の、まあ、見てた人
1: 一番、
0: は
1: い、多く
0: この作品自体は上原正三さんです。
1: そうですよね、はい、今日ご紹介した秘密の本棚、豊永康平著白紙ムルチから原文のまま引用しました。ではここで一曲お送りしましょう。
0: 今日はねこれを聞きたくてですね、これカバー曲なんです、オリジナルは有名なイルカの名残雪なんですが、
1: はい、
0: これをなんと岡村康幸さんが歌っています。まあびっくりしてください、どうぞ。

0: 源一郎さん2コマ目です。
1: はい、今日の先生はミュージシャンで作家のこの方です。
2: はい、尾崎世界観です。よろしくお願いします。
1: やっと尾崎さんに来てもらいました。
2: 2年ぶり、
1: ちょうど2年ぐらいですね。
2: 嬉しいです。
0: 久しぶりです。
1: 久しぶりです。
0: よろしくお願いします。
1: とりあえずプロフィールなんか紹介しちゃ
0: おうか。そうですね、
1: はい、
0: 尾崎さんは1984年東京都生まれ、2012年にメジャーデビューしたバンドクリープハイプのボーカル、ギターとして活躍されています。今年5月には新作 EP 仮のまま定着したような愛情でをリリース。全国ライブハウスツアーを先月の11日に終えたばかりです。作家としては2016年に初の小説ゆうすけを発表、2021年の小説おもかげ、2024年の天の声は芥川賞候補作になりました、
1: はい、
0: で今の流れているのが新作に収録されている私の歌ですね、
1: はいはい。ご苦労様ですね。いろいろ聞きたいことはあるんで、何から聞くかと。
2: あと冒頭でその曲が似てるって話じゃないですか。一回も言われたことないですね。
1: そうだね。
2: あれうまく歌っちゃダメなんですよね。だから
1: うまく歌っちゃうから、
2: うまく歌っちゃうと そこに乗っかっちゃうんで、うん、そこのスレスレのところを狙って歌うんじゃないですか。
1: いやでもね、はい、その似てよく言うけどさ、まあ言ってみれば、ドリマソラシ7音、
2: はい、
1: まあもちろん波音とかあるんだけど、
2: ありますね、
1: はい、でも1オクターブで7音じゃないですか、はい、それは組み合わせってさ限られるよね。
2: そうですね。で
1: もあれってさ、僕いや本当音楽みちゃんに聞きたいんだけどさ、うん、どうやってんの。
2: でも感覚でしかないですね。あとやっぱ言葉があるので、その言葉によって微妙にメロディーが、もともと作ってたメロディーから後で歌詞をいつもつけるんですけど、うん、その言葉を歌いたいからちょっとメロディーがこう

0: だと思うんですけどね、うん、その言葉を歌いたいからメロディーをこう畳んだり広げたりするんですよ、うん、
1: 言葉優先なんだ、
0: 言葉優先です、はい、だから多分 それで微妙にずれて、うん、っていうことなのか、
1: そういやだからこれミュージシャンって違いますよね、あの言葉優先の人と
0: 逆の方もいますよね、
2: 曲先にっていう方、はい、うん、
1: それは昔から言葉優先、
0: 昔からですね、やっぱりメロディーを先に固定決めてからそこに言葉を、うん、書くっていう
2: 方もいる、
1: いる、いやいやいや、だから
0: あ僕はそうですね、
1: 尾崎さんは
0: 曲先なんで、はい、
1: 意味重視、
0: そうですね、やっぱ意味がないと意味ない、意味が、意味がないと意味がないすごいバカっぽい言葉になっちゃった
2: 尾崎さんは、はい、あの東畑海人さん、あの、はい、去年11月にこちらに来てくださいましたよね、はい、その東畑海人さんと NHK AM で毎月最終土曜日の夜10時5分から放送している尾崎世界観のとりあえず明日を生きるラジオありました、うん、で共演中、はい、明日を生きるラジオ、はい、で戸畑さんがあのこちらの番組に来てくださった時、はい、応援コメントありがとうございました、はい、リラックスされてました、戸畑さん、それでなん
0: か癒されてましたよ、原子さん
1: 僕に、
0: はい、臨床心理師を癒してましたよ、
1: いやもう面白いですね、臨床、そう臨床、そうあの時ね、はい、臨床心理師に臨床でああいう、まあ、あのカウンセラーって、はい、AI のがいいんじゃないですかっていうふうにあえて挑発的に言ったら、はい、いや AI はダメですっていう、ね、あの見事な返しで、ね、感動しました、うん、そうでしたね、AI は完璧すぎるから向いてないんだ
0: って、ああでも本当に そのメロディーもそうだと思いますよ、きっと、
1: うん、そう、うん、
0: ちょっと
1: なるほどね、ちょっとおかしい、はい、ずれてる方がいいっていう、
0: そうですね、うん、あと恥ずかしいって思ってるかどうかですよね、こっちが照れっていうか、ね、
1: 恥ずかしいんですか、
0: いやだからやっぱ恥ずかしいですよ、うまく歌えない時もあるし、あメロディー、うん、まあ自分の声もそうですけど、
1: これね、まあ後でもう少し詳しく、聞きたいと思ってるんですけど、はい、あの尾崎さんって、まあ、小説家でミュージシャンじゃない、
0: はい、
1: で完全二刀流だよ、大谷翔平だよ、
0: まあ一番、はい、
1: うん、いや完全二刀流じゃない、
0: はい、
1: まあまあまあ言ってみれば、
0: 頑張ってます、
1: 要するに、まあ、ミュージシャンがメインで、はい、まあ時間が空いた時に小説書くでもなく、小説がメインで、うん、まあ、音楽活動はその合間じゃなくて、うん、両方とも、まあ、言ってみれば話聞いていると、
0: 一応表向きにはミュージシャンメインにしてますけど、
1: そうなの、
0: やってるのはやっぱ同じぐらいですか ね
1: それってさ、うん、どっちが大事だな、あんた
0: どっちが大事、ね、でもやっぱ基本的には音楽ですね、やっぱその音楽、うん、はあ、やっぱりそのミュージシャンとしての尾崎世界観を倒したいと思ってやってます、
1: 倒したいって、
0: はあ、やっぱ 勝ちたいと思って、ミュージシャンに尾崎に貸したいっていう、
1: え誰が、
0: 書いてる尾崎が、
1: あ書いてる尾崎が音楽家に勝ちたいんだ、
0: はい、
1: なんで勝負なの、
0: 苦しめたい、苦しめたいっていう、
1: 僕さそこはね、僕も そういう人格分裂みたいなのは必ずあるんですよ、はい、あの作ってる人はね、はい、でそのじゃあ小説家尾崎世界観とミュージシャン尾崎世界観がいて、はい、その2人の間柄ってはどうなってるわけ、
0: でもやっぱりミュージシャンが圧倒的なこう、まあ、知名度もそうですけど、うんうん、それがあるからやれてるって思って書いてますね、
1: そうなの、
0: はい、
1: あのでもさ小説 愛情を感じるのは小説の方なんだよね、ああでは尾崎さんの書いてるもの読むとね、
2: あ源氏郎さんが、
1: うん、そういうわけじゃないんだ、
0: いやまあ複雑な気持ちでやってますねそこは、
1: 複雑な気持ち
0: で、でもやっぱ小説にそう思っていただけるのは嬉しいですね、うんうん、
2: そしてあのミュージシャンとしてのツアー、
1: はい、
2: 3年ぶりのライブツアーが先月終わったばかりということで、
0: は
2: い
0: は
2: い、
0: ライブハウスですか
2: ね、ライブハウスね、ライブハウスツアー1ヶ月間で全国8カ所13公演、はい、お疲れ様でした、
1: はい、お疲れ様でした、
2: いや
1: このツアー、名前ついてるの、
0: はい、仮の、あの頃一番熱いのは君の口の中だったという、
1: どういうこと、
0: いやいや、まあまあもうちょっと
1: はい、わかりました、は
0: い、そういう、はい、青春の、
1: あ青春のね青春の感じですね、はい、はい、で、これライブハウス大ホール、
0: はい、あ
1: 今回はライブハウスで中心だったってこと
0: ですね、そうですね、ライブハウスのツアーですね、
1: ミュージアンの人はさ、はい、そのライブツアーってあるじゃないですか、はい、僕らにない、
0: まあ確かに
1: 小説家にライブ、まあもちろん公演で行くけどそれは別のこと、は
0: い、
1: 仕事だから、
0: 朗読ツアーとかないですもんね、
1: 朗読ツアーはね外国の作家あるけどね、
0: あ、はい、
1: うん、僕らはないので、
0: うん、なかなか聞かないですね、
1: そのライブツアーってどういうもの、聞くとなんか生活みたいなんだよね、
0: そうですね、同じことを繰り返していくんですけど、うんうん、まあ、会場の裏側もほとんど同じなので、うん、まあ、たまにどこにいるか分かんなくなったりも、うん、するけどやっぱお客さんですかね、うん、その土地のお客さん、同じ土地でも2日間やったら全く変わるので、うん、

0: ぱり面白いですね。あのやっぱ人が集まった塊が生き物みたいに感じられる
1: っていうのは。もうだって何年、20年ぐらいやってるの、
0: 何年やってるんでしょうね。
1: 今だって40ぐらいでしょ。
0: はい、バンド自体は、あ、そうですね、24年ぐらいやってますね。
1: 24年。
0: はい、
2: あの大きい、例えばの、うん、大ホールとかのライブと、はい、まあ、今回のようなライブハウスツアーっていうのは、はい、その何でしょう、ね、熱量とかの感じる空気とかってどういう違いが、
0: まあ、人の匂いがやっぱしますね。ライブハウスはこう、うん、なんか熱気と一緒にこうムッとするような、うあの人間の匂いってなかなか他では嗅げないので。
2: 人間の匂い、
0: うん、人間臭いですよ。
1: でやっぱりライブに出るとホッとするって感じ。
0: いや、緊張感あります。やっぱ好きな人の前にいるのが一番怖いので。
1: あ、
0: 興味ない人の前にいる分には緊張しないんですけど、
1: ちょっと日記の話っていう、これ尾崎世界観の書かなかったこと日記っていうのがありまして、
0: はい、
1: これ出たばっかり
0: ですね、はい、
1: 出たばっかりで、はい、まあ、日記なんですよ、
0: はい、
1: で、僕も日記書いたこと、これ2年分
0: これ1年分ですね、はい、毎日書きました。
1: で要するにまあ連載したんだよね、
0: はい、
1: 僕も1年間日記連載したことあるんですよ、
0: はいはい、
1: でどうでした、僕すごい面白くて。
0: あれ、あのジェームス
1: 違うか、あれ、あ、そうそう、ね、いや、追憶の1984っていうやつで、はい、ちょうど1年間、日記を連載してすごく面白かったんですけど、
0: はい、私はこの1年間1984生まれです、ちなみに。
2: あ、そうですよね、
1: そうなんだ、
2: はい、1984年生まれ、はい、
1: そう、その年に、
0: はい、
1: あ、ごめん、追憶1989だ、ごめん。
2: あ、
1: 何が、自分のタイトル間違えた。ごめん、1989です。はい、
0: 5歳、
1: ま、丸1年間で、はい、ね、その時に分かったことがあるんですけど、はい、あの日記ってさ、嘘書くよね。
0: あ、でもこれは本当に書いてないですね。
1: 本当のことしか書いてない。
0: 本当のことしか書いてない
1: ですね。嘘書くんじゃなくて、はい、書いてないこと、だから書かなかった。たこと日記って書かないことがあるじゃない。
0: はいはい、あ、そうです、はい、うん、まあ、それは嘘かもしれないですね。
1: うん、だからそれはまあ嘘じゃないんだけど、はい、まあ、書かないっていうことは、はいはい、それ嘘をつくってことじゃないかと思った
0: んで。あ、まあ確かに言われてみればそうですね。
1: うん、で、これ面白いのはね、
0: はい、
1: 毎回この横に、これは書かなかったパーセント、
0: はい、書かなかったことが何パーセントかを書いてます。
2: 例えば1月16日木曜日っていう、うん、はい、あの6行分の日記があって、うん、はい、その下に35% って書いてあるんですね、はいはい、このパーセント どういう意味なんですか。
0: これは 35% 書いてない、65% の出来事を書いてますっていうことです、はい、
1: で、すいません、はい、見たんですけど2025年4月27日は 8823% って書いてあるんだよね、
0: は
1: い、
0: これはあのハヤブサっていうプロレスラーがいて、それに書けてるだけです。
1: ごめん、
2: そういうこと、
0: はい、そのプロレスラーのことを書いたんで。
1: あ、確かに、はい、あ、もうハヤブサって書いてあるもん、
0: はい、
1: 僕ダメだ、もう最近読解力でボケてきた。
0: いや、でもちょっとこっちが変な書き方をして、
1: いや、それでね、
0: はい、
1: 2箇所 100% っていうのが2日あるんだけど、
0: はい、
1: あれはどういうこと。
0: いや、なんかまあ書き終わった後に、うん、その考えすぎたらよくないと思うんで、もうパッとこう、うん、ざっと決めてるんですね、
1: うん、
0: でそれでやっぱりこう全然書かなかったなっていう日ですね、それは、うん、全く書かない。
1: あの、それまで日記書いてました、尾崎。
0: 書いてました、あの本にもなってるんですけど。
1: あ、そうか。
0: でもそのパーセンテージを書いたのは初めてですね。
1: これ連載で書いてたよね。
0: はい、ダヴィンチという雑誌
1: で。そうですよね。で、はい、面白かった。
0: まあ今も書いてるんですけど。
1: あ、まだ続けてんだ。
0: はい、やってますね。
2: あのご自身で書くっていうものと、うん、まあ、なんか世の中にこう出すっていうこの意識の違いってありました、う
0: ん
2: う
0: ん、ありますね。やっぱり読んでもらえるから書いてますね、うん、やっぱ誰にも読まれなければ書かないと思いますね。
2: へ、
1: 小説と違う、まあ、違う、フィクションじゃないから。
0: そうですね、全然違いますね。
1: 全然違う意識で書いてた。
0: 全然違う意識ですね、はい。
1: あ、僕ね、ほぼ同じ意識で書いてた、
0: ね、それ面白いですね、うん、なぜ同じできるんですか。
1: っていうかさ、はい、つまり書かないことがあるってことじゃない、
0: はいはい、
1: これってじゃあ小説も、まあ、選択でしょ、まあ、簡単に言うと。
0: あ、そうですね、うん、どこを描くか。
1: そうそうそう、はい、だからどこを描くてどこを描かないかっていうことなんで、
0: はいはい
1: はい、要するに、あ、ここは書かないっていう、別にフラッじゃないので、
0: うん、
1: だから僕意識として毎日連載小説書いてる感じだった。
0: へー、なるほど。だから逆に日記を書くような気持ちで小説書けたらもっと書けるってことですね。
1: まあね、うん、だからそれはね、僕尾崎さんとね前話したことあるかもしれないんだけど、うん、僕ね一応ですよ、
0: はい、
1: 書いても全部小説だと思ってるから。
0: あ、だから その話は前、そうですね、確かに分かった記憶ありますね、う
1: ん、だから逆にさあ小説、そういう小説ももちろん書いてるけど、
0: はい、
1: 尾崎さんから見てるとさ、いや、さあ小説どう、 っていう感じ。
0: そうなんですよ、それがやっぱり抜けないので、もうこうあまりにも神聖なものだと思いすぎてしまっていて、
1: それよ、はい、神聖なものなんだけどね、
0: うん、でもそれを思わずにそこに行けたらいいですよね。毎回やっぱその踏み越えないといけないので、
1: 例えばさ、はい、小説を彼女だとするじゃないですか、はい、神聖なものだから触れないとかまずくない？
0: そうですね、確かに、
1: うん、それはね、そうだな、触らないといけないよ ね、 そうですね、っていうか、まあ、まあ要するに抱きしめるとか、
0: はい、
1: というのがなんかちょっと尾崎さんってさ、うん、僕すごい、いや僕も小説ってものすごく神聖化してるしね、はい、この世で最高のものだと思ってる、うん、僕音楽ないんで、うん、でもあのでもだからこそなんていうか ね、
0: そうです
1: ね、フランクに付き合いたいっていう、
0: ね、うん、やっぱり向こうに愛されないですよね、そうしてると
1: 。それよそれ。でも音楽は、
0: 音楽はやっぱもう好き勝手やってますね。
1: でしょ、はい、そうなんです。音楽はさ結構残酷なことしてるじゃん、うん、なんかっていうか、はい、
0: そうですね。
1: だから小説と音楽ってやっぱり態度違うよね。
0: 態度違いますね。でそれはまた音楽にも見られてるし、小説にも見られてますからね。その別のその小説もあれ音楽にはこんな風にやってるのに、こっちにはあんまり触れてこないなみたいな。
1: でしょ、はい、だから同じにしてはどうですか。
0: いや本当にすごい 最高ですねそれは。
2: いや、うん、この日記本当にフランクでなんか、はい、飾らない尾崎さんが描かれてて面白かったんです。じゃあ
0: なんで小説でできないんだって。
1: そうだから構えてるよね。
0: 構えてますね、
1: うん、だ僕そこだけが唯一不思議なのは、はい、だから それはね神聖視してんの、
0: うん、
1: で僕それはよく言うんですけど、はい、あの僕も神聖視してるんですよ、うん、ただ神聖視しちゃってだからもう拝んじゃまずいじゃん。
0: そうですね、う
1: ん、もっとそっから近づかなきゃいけないかな、
0: うん、確かに自分がそんな小説読みたくないもんな。
1: でしょ、神聖視して拝んでる
0: 拝んでる書き手の、はい、
1: なのでだ僕、音楽作ってる時と同じにやればいいのにって
0: 確かに
1: 思うんですけど。
0: やりたいですね。
1: いや、やんなさい。
2: さあその新しい EP の話、
1: はいはい、
2: 仮のまま定着したような愛情で この初回版についている DVD に、
1: はい、
2: 旅にまつわるドキュメント映像を収録されているんですよね、はいはい、くっそ一人旅
0: でした。くっそ一人旅ですね、
2: はい、オランダ、ベルギー、フィンランド旅行の様子が、はい、旅がありますけれども、
1: これなんか動画で出してたってこと、
0: は
1: い、なんかあの見てくださいみたいに最後の方に出てるからね、
0: はい、撮ってて、うん、
2: ええー
0: でまあ、その書かなかったこと日記にももちろんこの旅の、うん
2: ね、
1: の同じ、
0: はい、書いてるんですけど、うん、
1: 僕びっくりしたのがさ、はい、どこに行ったアムステルダムと、
0: はいはい、
1: ヘルシンじゃないや、
0: この日記に書いてるのは香港と
1: 香港と
0: アムステルダムとあとベルギーの
1: ベルギーですよね。で、はい、図書館に行って小説書いてるじゃない。
0: あ、そうですね。あ、それはフィンランドで、
1: あ、フィンランドの、はい、あの DVD なので、
0: はいはいはい、
1: よくできるでそんなこと。
0: いや楽しかったです。やってなんかそこまでしてちょっとやってみよう。だからよくないですねそれも。
2: なんか
0: わざわざ行かなきゃいけないのかっていう。はい、
1: そうあれなんで海外行って、はい、図書館行って小説書くってなんでそんなこと
0: 思った。やってみたかったんですよね。なんかそのここそういうとこでやったらどうなるのかなと思って。
1: 書けた？
0: 書けましたね。結構10枚ぐらいは書けましたね。
1: それが問題だよ。
2: 場所を変えて。
0: 場所を変えて。
1: うん、僕行ったらさ、はい、何もしないもん。
0: あでもなんかやっぱり やりたいことなんですよね。こうやちゃんとこう向き合いたいことだから、
1: う
0: ん、
1: そうだから
0: ちゃんと向き合いすぎてるな。
1: ちゃんと向き合いすぎてるね。真面目すぎるよ。もうちょっとふざけたらど
0: う
1: 僕みたい
0: に
1: って思いますっていうのと、はい、これあの、CD もついてて、
0: はい、
1: 曲が5曲かな
0: 入ってます
2: よ。そうですね、5曲です。
1: 僕は後で言ったのこの痛々しいラブが最高だったんですけど、
0: はいはい、この曲ですね。
1: はい、
2: これはどういう痛々しい
0: だ、はい、あの七南桐
1: 子さんの短編集のタイトル、
0: はい、タイトル
1: 作品もあるけど、
0: はい、名前をいただいて作った曲で、はい、まあ、七南桐子さんに向けた曲ですね、うん、
1: あの、うん、まあ、亡くなりになられて、はい、ね、年も50歳ですね、うん、確か
0: 52歳、
2: うん、52歳で、はい、
1: こう尾崎さんのさ、
0: はい、
1: その曲って七南さんの世界ってやっぱ似てるよね。
0: あ、そうですか。な、うん、でもまあ本当好きだったので、うん、まあ、あとやっぱりこう昔あの漫画の中に出てくるような、うん、ああいうバンドマンに憧れてた時期があったんですよね。は
2: あ、
0: 金なくて、
2: うん、
1: 暗くてね、
0: はい、
2: お酒飲んで
0: 女性の世話になるというそれがかっこいいと思ってましたから。
1: っていうかさ、日記見たらお酒飲みすぎじゃない。
2: そう、ちょっと心配 ですか。
1: ちょっとし、
0: まだ飲んでますか。
2: リビングで寝ること多くないですか。ソファーで寝ちゃうとか、
1: ね、もうね、 おじさんは心配ですよ。
0: 確かに40超えてリビングで寝るとよくないですよね、
1: うん、体に気を

0: けてください ね、 そうですね。だんだんね、あ、若くなくなってくるから。それで、はい、実はびっくりしたのは、日記も僕書いたことがあるんですけど、はい、なんと、尾崎さんは、はい、人生相談も、
1: はい、
0: これまだ本になって、
1: これ4月の末、はい、出る作品なんですけど、
0: で、人生相談、あのね、ギャラを読まさせていただいて、はい、めっちゃ向いてんじゃん。
1: そうですか。
0: 人生相談。
1: でも芸長さんのパクリですよ、ほとんど。それこそ訴えられたら負けますよ。すごい影響を受けてますから。はい、
0: あれどういうか、僕はもう完全に自分ならこうするだよね。
1: まあ、そうですね。あとはまあ、うん、人のことだから好き勝手できるっていうのもありますね。こう、うん、こうなりたい自分をかけたりもするので、うん、その自分に向けてる部分もあります。ちょっと。
0: うん、あのどうですか、人生相談、日記はねずっと書いてたって言ったけど、はい、人生相談は
1: そんなやったこと初めてですかね。それででもまあ意外とこうなんとかいけるなっていう、
0: なんかさ楽しそうに書いてるよ、ね、
1: はい、楽しいですね、本当に。
2: 結構スラスラ答えられる感じですか、それとも迷いに迷って、
1: いや迷ってめちゃくちゃ考えるんですけど、うん、でもやっぱりその源四郎さんのあのモデルっていうかお手本があるので、うん、たまにはきつめにバッサリ切った方がいいんだとか、うん、そうやってやってますよ。
0: いやでもさ、僕羨ましいと思ったのはさ、うん、あの長さどのくらいあるんだ、あれ
1: 1000字ぐらいですかね。
0: 僕ね、600字かな。
1: あ、ちょっと短い。
0: で、600字じゃ書けない
1: じゃん。でも600字の方がいい時もありますよ。
0: そう、
1: はい、ここで終わりたいっていう時もあるんですけど、
0: なんかね、もうちょっと書かなきゃと思ったないって言っていつもそればっかりですからね。
1: さっきあの打ち合わせの時に一つ良かったって言っていただいたのは どれですか。
0: あのね、は
2: い、相談内容にその答えが ね、 とてもいいのがあったと、はい、
1: 気になって
0: あのね、はい、なんかね適当に好きっていうやつの話覚えてる？
1: 適当に好き
0: って、いやなんかね、はい、私も好きってあんま好きみたいなさ言ってる、はいはいはい、こう実にあの
1: 自分の
0: 気持ちが伝わってこない言葉に対してなんて言ったか覚えてるよね、
1: はい、なんて書いてました、
0: はい、その好きは、はい、コールセンターに流れる保留音だって。
1: あ、
0: うん、つまりあの
2: その真意は何ですか、尾崎さん。
1: ちょっと教えてください。
0: いやだから要するにさ、あのコールセンターにかけるとなんか綺麗な音楽流れてるじゃん。あ、別に伝えようとしてんじゃなくて、
1: ただね、 BGM
0: だから、
1: はいはいはい、
0: だからこの好きは、はい、勝手に流れてる BGM みたいなもんだから、あの関係ないよっていう、 あまりにも美しい比喩なんで、僕は引用、これ、ちょっとね20枚つけて、
1: うん、取ってある、ね、これ確かに書きましたね。
0: あ、覚えてる、
1: はいはい、でもなんか例えたりするのがすごくこう、まあ、自分は歌詞を書く時の癖なんですけど、だからそうやってこう相談に乗っていくというか、う
0: ん、さあでもね、はい、なんといっても小説だよ、
1: はい、
0: どうなってんの。
1: いや書いてるんですけど、
0: 本当にそれを詰めなきゃいけないんだ本当は、はい、
1: そんな態度で向き合ってるんで、うん、本当進まないですね。
0: あ、じゃあまだいつ出る予定。
1: いやまあ短編ばっかり書いてて形になってなくて、
0: 長編書こうよ。
1: そうですね、ちょっと、うん、あの日記で来てる場合じゃないなと思いましたね今日。そう、
2: いや日記でもすごく
1: 日記も読んでほしいんですけど、もちろん
0: 人生相談も大事、はい、ね、音楽も大事、
1: でも今日計らずも人生相談になってしまったというこのゲストコーナーが
2: 尾崎さん
0: に、はい、いや尾崎さんもうねちょっと小説書こうよ。
1: はい、書きます。
0: 君はねまだ僕より寿命いっぱいあるけどもね、僕なんか時間ないけどね。
2: あっという間にお別れの時間です。
1: 酒も減らして
2: 二コマ目の先生はミュージシャンで作家の尾崎世界さん、世界観さんでした。
1: 世界さん、
2: ありがとうございます。
1: 世界さんになりたいです。
2: 失礼しました。
1: それでは保留音を聞きながらお別れです。
0: はい、
1: 保留
2: 音、はい、来週は文芸評論家三宅佳穂さんです。お楽しみに。
0: お楽しみにね。え、聞きたいことがあるんだけどさ、はいはいはい、あの日記、
1: はい、
0: 日記の中にさ、
1: はい、
0: ちょっと、
1: あ、はい、
0: 読んでいい、
1: はい、
0: これさ、
1: はい、
0: これ何っていうのが、
3: ね、NHK ラジオの歴史エンターテインメント番組 DJ 日本史、私松村邦洋と
4: ホーリーこと堀口真澄が日曜夕方にお届けしています。歴史上のエピソードを取り上げ続けて14年、意外な発見ありましたね。
3: 冷たい人に見える織田信長だけど、実は気配り上手な人だった、うん、
4: 徳川家康の方は根は気性の激しい短気な人だったとかね。
3: 歴史好きが歴史を熱く語る DJ 日本史、放送は NHK AM で日曜午後4時5分。
4: では五代目三遊亭円楽師匠、 DJ 日本史の感想をどうか一言。
3: こいつはいや
4: 松村邦洋さんの暴走気味トークもお楽しみに。
3: おい、ホーリーの座布団全部持ってけ。こいつはいや。
5: 9時55分になりました。関東甲信越のニュースと海上気象交通情報です。去年12月、東京立川市のアパートの部屋に侵入し、900万円余りの現金などを盗んだとして8人が逮捕された事件で、警視庁は新たに26歳の容疑者を窃盗などの疑いで逮捕しました。事件の具体的な計画を作り上げる役割を担っていたとみられるということです。逮捕されたのは前橋市の職業不詳、石倉隼人容疑者26歳です。警視庁によりますと、去年12月、東京立川市にあるアパートの20代の男性が住む部屋に窓ガラスを割って侵入し、900万円余りの現金とバッグやネックレスなどおよそ490万円相当を盗んだとして窃盗などの疑いが持たれています。この事件では現場の指示役や実行役などとみられる8人がすでに逮捕されていて、警視庁は匿名流動型犯罪グループとみて捜査を進めています。容疑者は事件の具体的な計画を作り上げる役割を担っていたとみられ、秘匿性の高い通信アプリを通じて他のメンバーらに現場の部屋の間取り図や現金がある場所などの情報を伝えていた疑いがあるということです。おととい、長野県東御市の住宅で母親と12歳の長女が首を絞められて死亡し、14歳の長男が刃物で切りつけられて怪我をした事件で、逮捕された後治療のための入院で釈放されていた父親について、警察は今日長男に対する殺人未遂の疑いで改めて逮捕しました。この事件で父親の飯島圭介容疑者46歳は、長男に対する殺人未遂の疑いで逮捕された後、体調不良を訴えて釈放され入院していました。この父親について警察は今日、体調が回復し退院したとして改めて殺人未遂の疑いで逮捕しました。警察によりますと、調べに対し容疑を認め、母親と長女の殺害もほのめかしているということです。事件の後、有害なものを飲んで自殺を図った可能性があり、警察は詳しいいきさつを調べることにしています。海上気象です。関東海域、明日にかけて風は北部北東の風13メートル、明日午前9時までに北の風8メートル、南部西の風10メートル、明日午前3時までに北の風8メートル。天気、北部は曇り時々晴れ、ところにより霧でしょう。南部曇りで、ところにより霧がかかるでしょう。見通し、北部南部ともに8キロ、ところにより500メートル以下。波は北部2メートル50センチ、明日午後3時までに1メートル50センチ。南部は2メートル、明日午後3時までに1メートル50センチでしょう。佐渡沖、明日にかけて風は北西の風5メートル、明日午後9時までに北東の風8メートル。天気、曇りで、ところにより雷を伴い、ところにより霧でしょう。見通し8キロ、ところにより500メートル以下。波は1メートル、明日午後9時までに1メートル50センチとなるでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
6: はい、高速道路の状況です。東名高速道路の下りは

午後10時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 9.750MHz、東南アジア向けの 11.815MHz。 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 7月3日金曜日夜10時になりました。
1: こんばんは。
0: NHK ジャーナル北野貴寛です。今日の債券市場で長期金利が一時およそ29年ぶりの高い水準となる 2.81% まで上昇しました。トップニュースです。
2: 堤千春です。静岡県熱海市で大規模な土石流が発生してから5年となる今日、28人が犠牲となった伊豆山地区で追悼式が開かれ、遺族たちが祈りを捧げました。
3: ニュースデスクの安藤和馬です。国会は会期末まで2週間となりました。定数削減法案などをめぐり与野党の対立は膠着状態が続いています。解説で詳しく。
2: 10時10分頃からです。
4: 気象予報士の佐藤かな子です。金曜日は里かなのこれ知っとかな。雨の日は電車が遅れがちだなと感じませんか？その理由などについて専門家に聞きました。
0: 特集はジャーナルスポーツ。サッカーワールドカップ、日本のこれまで4年間の成果と今後について元日本代表の佐藤久人さんに伺います。
2: 10時18分頃からです。
0: 今夜もあなたの声を聞かせてください。 SNS の X かホームページの投稿フォームから。 X はハッシュタグ NHK ジャーナルをつけてポストしてください。それでは今夜の NHK ジャーナルスタートです。およそ29年ぶりの高い水準となりました。住宅ローンなどにも関わる長期金利が一時 2.81% まで上昇。市場では今後インフレが加速するという見方が広がりました。
2: これに対し働く人の賃金はどれだけ上がっているのか。今年の春闘の結果では平均の賃上げ率は3年連続で 5% を超えました。ただ中小企業では 5% には届きませんでした。
0: 今日午後4時半過ぎ、労働団体の連合の記者会見、二平明副事務局長です。
5: 賃上げが当たり前の社会に向けて、さらに一歩前進できた。
0: 今年の春闘について平均の賃上げ率が3年連続で 5% を超えたことを発表しました。最終集計の結果によりますと、回答があった5300社余りの定期昇給分とベースアップ相当分を合わせた賃上げ額の平均は月額16,400円、率にして 5.01% となりました。一方で従業員300人未満の中小企業は3800社余りの平均で賃上げ率が 4.69%、 去年を 0.04 ポイント上回りましたが、連合が目標として掲げてきた 6% 以上には届きませんでした。
2: 値上げの動きは続いています。日本郵便は物流費や人件費の上昇などを受け、宅配便のゆうパックの料金を値上げすると発表。今年10月1日からで、値上げ幅は平均でおよそ 10% です。宅配便の料金をめぐってはヤマト運輸が去年10月に平均でおよそ 3.5%、 佐川急便もおととし4月に平均でおよそ 7% 値上げしています。
0: そして住宅ローンの固定金利などに関わる長期金利、今日の債券市場で一時 2.81% まで上昇し、1997年5月以来およそ29年ぶりの高い水準となりました。長期金利が上昇すると定期預金の利息など持っているお金を運用するという面では追い風になりますが、企業が設備投資

0: しなどで長期でお金を借りる場合には利払いの負担が従来よりも大きくなることがあります。ニュースデスクの安藤さん、
1: はい、
0: 長期金利が一時 2.81% まで上昇しました。どうしてここまで上がったんでしょうか。
1: はい、背景の一つとなったのが政府がまとめた今年の骨太の方針の原案です。
0: はい、
1: 原案には日銀の金融政策

0: ています。まあ、市場ではこれが日銀の追加利上げに対する牽制と受け止められて、今後利上げのペースが遅くなってインフレが加速するのではないかとの見方が広がりました。でまた食料品の消費税減税の議論が進む一方で、成長戦略の策定に向けて370兆円を超える規模の官民投資計画が示されたことで、財源をどう手当てするのかという財政への懸念も意識されたんです。まあ、その結果ですね、国債を売る動きが強まり、長期金利の上昇につながったと見られています。
1: 長期金利が上がると私たちの暮らしにはどんな影響があるんですか？
0: はい、最も身近なのが住宅ローンです。
1: はい、
0: まあ、住宅ローンには固定と変動がありますけれども、この固定型の住宅ローン金利などが上昇しやすくなって、まあ、これから住宅を購入する人や借り換えを検討している人にとっては負担が重くなる可能性があります。また企業にとっても、設備投資などのために資金を借りる際の利払い負担が増えることがあります。
2: プラスの面はあるでしょうか？
0: はい、長期金利の上昇は定期預金の利息など持っているお金を運用するという面ではプラスになります。
1: 政府はどう受け止めているんでしょうか？
0: はい、片山財務大臣は今日の記者会見で次のように述べました。
3: 国債市場の信認、財政の持続可能性を維持して、責任ある積極財政をやるということが、まあ、今の方針ではっきり確認されておりますので、それを示していくということではないでしょうか？
0: はい、その上で片山大臣は、日銀には政府と密接に連携を図り、 2% の物価安定目標の持続的安定的な実現に向けて適切な金融政策運営を行うことを期待しているという、今まで述べてきたことに加わっている部分はないと述べました。骨太の方針と成長戦略は今月半ばにも決定される見通しです。財政への懸念がくすぶる中、政府がどのようなメッセージを打ち出すのかが注目されます。
2: 静岡県熱海市で28人が犠牲になった大規模な土石流から今日で5年です。
1: 現地の復興事業は計画よりも遅れていて、今も自宅に戻る見通しが立たない人がいるなど、影響は長期化しています。
2: 2021年7月3日熱海市伊豆山地区で発生した大規模な土石流では、地区を流れる藍染川の上流部に違法に造成された盛り土が崩れ、災害関連死も含めて28人が犠牲となりました。土石流の発生から5年となる今日、熱海市は午前9時から被災地の伊豆山地区で追悼式を開きました。式では亡くなった28人の名前が読み上げられた後、参列した犠牲者の遺族や行政関係者など合わせて50人が黙祷を捧げました。この後、参列者は献花台に白い菊の花を手向けて犠牲者に祈りを捧げました。追悼式には土石流で娘の西澤優希さん、当時44歳を亡くした小磯陽子さんも出席しました。
4: 娘は遺族にはないので、娘や孫と旅行に行ったり買い物に行ったり普通にしたかったっていう夢も全部壊されてしまって、もううちは全部バラバラになっちゃいました。ずっと苦しくて辛い毎日を死ぬまで過ごすんだと思います。
2: 土石流から5年、被災地では河川や道路の整備といった復興事業が当初の計画より2年遅れていて、今も12世帯25人が避難生活を続けています。行政の復興計画について複雑な思いを持つ遺族もいます。土石流で母親を亡くした瀬下雄二さん58歳は次のように話しています。
5: それなりの復旧復興というところには向かっているのかなというふうに思うんですが、何の言われもなく何の落ち度もなく奪われたわけですから、それを元に戻してくださいっていうのが私たちの本音なんですよね。
1: 一方、各地では梅雨前線や低気圧の影響で土砂災害や浸水被害などが相次いでいます。降った雨がどのくらい土の中に溜まっているか、水分の量を示す指標の土壌雨量指数は、おとといから昨日にかけて東海や近畿、四国、それに九州で高まり、

0: し、今も水分が抜けきっていないことを示しています。今夜から来週にかけては前線の活動が再び活発になって大雨になる恐れがあり、専門家は少しの雨でも土砂災害が起こりやすくなっており、より一層警戒が必要だと指摘しています。土砂災害のリスクに詳しい東京農工大学の石川義治名誉教授です。
1: 前と同じような雨で起きなかったからといってですね、次の雨で起きないという方針はないので、水がこれまで溜まっているところについては一層警戒が必要かと思っております。
0: 気象庁によりますと、梅雨前線の影響であさってにかけて西日本を中心に雨が強まる見込みです。特に九州北部では明日の未明以降、非常に激しい雨が降る恐れがあり、土砂災害に警戒が必要です。
2: 続いて政治の動きです。国会は会期末まで2週間となりました。
0: 衆議院議員の定数削減法案などをめぐり、与野党の対立は膠着状態が続いています。
2: 野党側が反発している衆議院議員の定数削減法案と福祉都構想の関連法案は、今週与党の委員長の職権で審議入りしました。合意がないまま与党側が法案の審議を進めていることに野党は反発しています。中道改革連合の小川代表と国民民主党の新葉幹事長です。
3: 全く誠意を欠き、慎重さ丁寧さを欠くという認識です。
4: 丁寧というのはやっぱり委員長職権はダメだよね。
2: 野党はこれらの法案の成立を断念することに加え、予算委員会の集中審議や党首討論の開催も求めていて、膠着状態が続いています。
0: こうした中、今日参議院では議院運営委員会の理事会が開かれ、政府から佐藤官房副長官も出席しました。野党側は佐藤副長官に対し、予算委員会の集中審議や党首討論の開催をめぐって、前回の理事会の後1ミリも動いていないと抗議。その上で、高市総理大臣も出席して予算委員会の集中審議などを開催するよう重ねて求めました。これに対して佐藤副長官は、国会の審議日程は国会で決めることであり、日程が決まれば対応したいと応じたということです。
2: 国会は会期末まで2週間。与党が優先して成立させたいとしているのが、皇族数の確保に向けた皇室典範改正案です。今日は衆議院議員運営委員会の与野党の筆頭理事が会談し、与党側が皇室典範改正案を議員運営委員会で速やかに審議入りさせたいと提案しました。これに対し野党側は、国会対応をめぐって与野党で協議が続いており、聞きよくのみとしたいと述べ、引き続き協議することになりました。与党側の筆頭理事を務める自民党の村井秀樹氏は、
5: 主張されるのみでですね、国会審議に応じない審議拒否をするというですね、やり方はやはり今の国民の皆様の期待に応えることにはならない、時代遅れのですね、国会審議の手法ではないかと。
0: 安藤さん、
6: はい、
0: 今月17日の会期末まで2週間となりました。
6: はい、
0: 来週の国会の動きはどんなところに注目すればいいでしょうか。
6: はい、国会は与党の国会運営に反発して野党が審議を欠席している不正常な状態が続いていまして、来週これが正常化するかどうかが注目点です。
0: はい、
6: 6日の月曜日には参議院決算委員会が開催されて、高市総理も出席します。ここに野党は出てきて質疑をする予定なんです。
2: 野党が審議に出てくるということは正常化するということですか。
6: いえ、これをもって正常化とはいかなそうです。野党側はこれとは別に総理出席の予算委員会の集中審議と党首討論の開催を審議復帰の条件としています。高市総理大臣は間もなくインドから帰国します。与党は高市総理の意向も踏まえて対応を検討することにしています。
0: 今週は森衆議院議長が皇室典範改正案の審議を最優先するよう与野党に呼びかけていましたよね。
6: はい、
0: それに関してはどうなりましたか。
6: はい、森議長は互いに譲り合う互譲の精神で協議するよう呼びかけましたが、実際は譲り合いどころか睨み合いが続いていまして、

0: 皇室典範改正案の審議入りの環境は整っていません、まあ、野党の中でも、まあ、国民民主党や参政党など皇室典範改正の内容自体には賛同を示す党もあります。ただ野党側は審議入りの条件として定数削減法案と副首都法案の成立断念を求めています。これを撤回しない限り審議のテーブルにはつけないというわけなんです、うん、
1: 定数削減と副首都2つの法案成立、これ与党は断念するんでしょうか。
0: この2つはですね、維新の会が成立に強くこだわっていますから簡単に引き下がるとは思いません、
1: はい。
0: まあ、とはいえ会期が残り2週間で皇室典範改正を先にやる以上物理的に時間が足りなくなっているのも事実です、まあ、そこで会期延長の話が浮上してくると思います。自民党の中でも延長はやむを得ないという見方も出ていまして、まあ、自民党としては連立相手の維新の顔を立てるためにもギリギリまで成立に向けて努力する姿勢なんです。
2: そして他にもまだ審議中の法案がいろいろありますよね。
0: そうなんです。まあ、この番組でもたびたび取り上げてきた再審裁判のやり直しの制度の見直しをめぐる刑事訴訟法の改正案や防災庁設置法案など複数の法案審議がストップした状態になっています。まあ、与野党対立は会期末ならではの光景ではありますが、まあ、この空転国会が国民の目にどう映っているかも意識したい、意識してもらいたいです。

0: サッカーワールドカップ北中米大会は決勝トーナメント1回戦が続いています。
1: 40代のレジェンドを擁するポルトガルとクロアチアの試合は最新のテクノロジーが勝負を分けました。
0: 1次リーグでワールドカップ6大会連続得点をマークした41歳のクリスチアーノ・ロナウド選手がキャプテンを務めるポルトガルは前半から主導権を握りボールを持って攻める時間が続きました。対するクロアチアは5大会出場の40歳モドリッチ選手を中心に堅い守備からカウンターを狙う戦術で対抗し前半は両チーム無得点で終えます。後半8分クロアチアがカウンターから先制。ポルトガルは後半23分ペナルティーエリア内でファウルをもらうとロナウド選手がペナルティーキックをゴール真ん中に決めて同点に追いつきました。さらにポルトガルは同点で迎えた後半終了間際のアディショナルタイムに勝ち越しのゴールを決めました。その直後の攻撃でクロアチアはクロスボールからの混戦の中でシュートを決めてネットを揺らしましたがビデオ判定の結果オフサイドとなって得点は認められませんでした。この場面クロスボールがクロアチアの選手の頭に触れていればボールを受けた選手がオフサイドになりボールに内蔵されたセンサーがわずかな接触を感知していました。ポルトガルが2対1で逃げ切って2回戦に進みました。
1: このほかスペイン対オーストリアはスペインが3対0で勝ち2回戦に進みました。今大会注目の18歳のフォワードヤマル選手が繰り返し右サイドをドリブルで突破するなど存在感を見せました。スイス対アルジェリアはスイスが隙のない試合運びで2対0で勝ちました。ではここからはジャーナルスポーツです。サッカーワールドカップ日本代表の総括と今後の大会の見どころについて元日本代表でサッカー解説者の佐藤久人さんにお話を伺いました。では佐藤さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今回のワールドカップ日本代表は残念ながら決勝トーナメント1回戦で敗退という結果になってしまいましたが、大会を通しての戦いぶり佐藤さんはどのようにご覧になりましたか。
2: 本当に最高の景色をという形で目標に掲げた中で大会臨んで、はい、もちろんそこには届かなかったですけどやっぱりグループステージ3試合そして、ラウンド32のブラジル戦と4試合戦って、非常にいい内容のゲームが多かったので、はい、悔しさはもちろんありますけど、本当に最高の景色を見るための、道筋みたいなものはやっぱり少し見えたんじゃないかなっていうのは感じます。
0: 大会を通してまず日本代表の良かったところどんなところでしょうか。
2: 本当にグループステージの3試合の中で

0: いろんなことを想定して準備をして、守備の面もそうですし攻撃のところで変化をつけていく。これは本当にあのワールドカップって4年に一度っていうところで決してその4年の成果が出るわけではなくてこの短期決戦の中でいかに、まあ、いろんなその引き出しを、やっぱりその変化っていうところはあの前回2022年のカタール大会よりも今大会の方が90分の試合の中での変化っていうところは自分たちで見せられたと思うんで、あもちろんカードの切り方であったり守備を整えるで攻撃のところであればしっかりこうギア上げて、得点を奪いに行くとか、まあ、そういったところはかなりこの3年半であの成長は見られたのかなと思います。
1: あの続いてですね課題の部分について伺います、はい、あの日本代表に足りなかったもの、次のワールドカップまでに必要なものは何でしょうか。
0: あのここが一番難しいことなんですけどやっぱり予選も含めて自分たちがボールを持てるそういった試合をほとんど経験している中で最終的には日本がボールを持つっていうことがブラジル戦ではできなかったのでやっぱり優勝候補と言われるチームはまずボールをしっかり自分たちで持ちながらあのゲームの主導権を握れるやっぱりそういった個の能力とか組織力っていうところがやっぱりありましたからでこれを個人個人がボールを持てるっていうところに変えていくためには個々の活躍の場をやっぱり世界のトップオブトップでいう例えばヨーロッパで言えばヨーロッパのチャンピオンズリーグで選手たちがより多くの選手がプレーするっていうところを作っていくことが一番だと思いますしあとはまあ中長期的なことを言うと今大会見るとやっぱりこう前に出ていくスピードっていうところがやっぱりトップオブトップの選手たちはまあ攻守においてかなりスピードっていうところが武器になっていたと思うの で日本代表で言えば前田大然のようなこう圧倒的なスピードっていうところを持つ選手がやっぱり一人二人もう少しこう増えていくっていうところは中長期的なところを考えると必要にはなっていくと思うのでそこも育成年代からそういうアスリート能力フィットネス能力を高めるそういった改革もしっかりやっていく必要があるのかなと思います。
1: はい、あの佐藤さん4年後に向けて期待する日本の選手は誰ですか。
0: はい、そうですねやはりあの今大会ですごい悔しい形で終わってしまった久保建英選手、彼は本当に攻撃のところで違いを見せられる選手ですし、まあ、改めて彼が怪我で欠場してしまったっていうところは森保監督からしてみてもかなり誤算だったんじゃないかなっていうところがあるので、まあ、もちろん一番悔しさを感じたのは久保建英選手なので、まあこの4年間でさらに彼が成長して、また一つこう代表チームを一つ上のページに引き上げる姿を期待して見ていきたいなと思います。
2: あの選手の今後の成長というところもやはり気になるところではありますが日本代表の舵取り、まあ、多くの人がこれは気になっているところだと思うんですよね。森保監督は昨日の会見ではこれから少し休んでまずは大会の振り返りをしなければと今決まっているのはそこまでですというふうに話していました。佐藤さんはこれどういうふうに受け止めていますか。
0: あのカタール大会終わった時もまずしっかり検証してでまた日本代表がどういうふうなチームになっていくことがワールドカップで結果を出せるかっていうところを考えて結果的には続投のオファーを受けたという形になりましたから個人的にはもう4年森保監督のチームを見てみたいっていう思いはやっぱり強くありますし、はい、改めて日本人監督で十分もうやっていけるそういったフェーズに来ているのかなとは思います。で日本人はやっぱりしっかり理解してるっていうところもやっぱりあると思いますし、森保監督がまた監督を務められるのか他の日本人監督なのか、まあ、もちろん外国籍監督なのかっていう選択肢があると思いますけどやっぱりこのチームの今回のワールドカップのチームの一体感っていうところは本当に大会全チームの中で本当に抜きに出ていたものだと思うので、まあ、そういうものをもうベースにやっぱり個々も組織も成長していくような舵取りができる監督さんにやっていただきたいなというのは個人的に思います。
3: さてワールドカップ明日でベスト16が出揃います。あの日本がその中にないのはとっても残念なんですけれども久里さんいよいよ世界のベスト16が激突するわけですけれどもまず久里さんの注目チームはどこになりますか。
0: はい、やはりグループステージ3試合そしてそのラウンド32の1試合を見てもフランスがかなり抜きに出ているなというのは非常に感じました。でそれはもう選手個々のプレーもそうですし

0: それをこうオーガナイズする監督、コーチングスタッフの選手起用であったり、チームの中の競争を促すマネジメント、そのあたり見るとかなりフランスが頭一つ二つ抜きに出ているんじゃないかなとは思いますけど、ただトーナメントの怖さっていうところもこれからやっぱりあると思うんで、
1: はい、
0: そういったあのいい意味での番狂わせみたいなものも期待しながら見たいなと思います。
1: あ、なるほど。その他でいかがでしょうか。
0: あの個人的にはやっぱりそう試合を重ねながら苦しみながら勝ち進んでいるイングランド、もちろんスペインもグループステージ、また、まあ、このラウンド32のオーストリア戦では全く違う試合内容を見せましたから、そのあたりの、あの今大会は決勝まで勝ち進むと試合数が1試合増えるので、その試合数が増えるところをちょっとうまくいってないチームはプラスに変えていけるんじゃないかなというところも見ながら、そういったところを期待したいと思います。
1: そうですか。あとここまでアルゼンチンのメッシ選手とフランスのエムバペ選手が6得点、ノルウェーのハーランド選手とイングランドのケイン選手が5得点、あのエースと呼ばれる選手が本当に見せてくれてますけれども、得点王争いという意味ではいかがでしょうか。
0: いや本当に改めて前回大会はメッシの大会と言われましたけど、またここでもメッシはこれほど活躍するっていうのは多分多くの方の予想を裏切ったいい意味での前向きなサプライズだと思うの で、
1: うん、
0: でもちろんそのエンバペも本当にその個で打開できる能力で、ハーランドはこの能力もありながらもやっぱりこう組織の中でしっかりストライカーとして点の取れるポジションを取るうまさっていうところもあるので、個人的にやっぱり時のところの質の高いハーランドのゴールシーンを期待したいなと思っています。
1: はい、あの改めてワールドカップでサッカーを楽しまれている皆さんに一言いただけますか。
0: あの今回本当にサッカーを身近に感じてくれる方々が増えたと思いますし、そういったところではもちろんこのワールドカップを大いに楽しんでもらいたいのと、やはりワールドカップに参加していた選手たちはヨーロッパのクラブであったり、もちろん今日本代表でプレーしている選手たちももともとはあの J リーグでプレーして育っていった選手なので、このワールドカップが終わった後にはまた8月から J リーグもそして海外のリーグも始まりますし、ぜひ4年に一度だけのお祭りではなくて4年間またサッカーを楽しんでもらえるといったあの入り口に立っていただきたいなと思います。
2: はい、これからもサッカーに注目していきたいと思います。
0: よろしくお願いします。
2: ここまで元日本代表でサッカー解説者の佐藤久人さんにお話を伺いました。佐藤さん、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 変わってプロ野球6試合が行われています。まずパリーグです。ソフトバンク対ロッテはソフトバンクが3対2で勝ちました。首位のソフトバンク、引き分けを挟んで6連勝です。オリックス対西武は延長10回の表を終わって4対4の同点となっています。楽天対日本ハムは楽天が8対0で勝ち、連敗を3で止めました。先発の早川投手が8回無失点の好投で4勝目を挙げています。セリーグです。阪神対広島は広島が5対1で勝ちました。広島先発の森投手が7回1失点で今シーズン初勝利です。ヤクルト対 DeNA は延長10回表に DeNA が一挙5点を挙げて7対2で勝っています。中日対巨人は中日が1対0で勝ちました。中日の大野投手が8回2安打無失点の好投で6勝目。6回に佐野選手のタイムリーで挙げた1点を守り抜きました。ここまでプロ野球でした。
4: 里かなのこれ知ったかな。今夜は雨の日の電車について知ったかな。北野さんと堤さんは雨の日の電車で何か気になることってありませんか。
2: はい
4: はい、
2: 駅の構内や電車の中の床が濡れていて滑りやすくなるとか、
4: うん、
2: あと傘が当たると濡れちゃうとか、
4: 分かる、
2: 気になりますね。
4: ありますね、
1: うん、はい、
4: はい、
1: 電車の遅延が増えませんか、
4: う
1: ん、
4: あ、そうですよね、うん、ありますよね。あの見通しが悪くなるほどの大雨じゃなくても雨の日ってなんだか数分の遅延が増える、そんな印象ありますよね、うん、
2: はい、
4: これには原因が大きく2つあります。鉄道ジャーナリスト梅原淳さんは電車の走行と 我々乗客の雨の日の行動が電車の遅延に影響すると話しています。
3: 一つは線路の条件で大雨が降ると見通しが悪いとか、線路っていうのは砂利の上に乗ってるところがほとんどなので、早く走れば走るほど崩れやすくなることもあって、それから車輪がスリップしたりとか、ブレーキでもちょっと効きづらいとか、止まる直前でスリップして行き過ぎて戻るってこともたまにあるんですよね。揺れたりもすることもあるので、スピードを落としたりとかしているために遅れていくのだろうなということが挙げられます。でもう一つはどうしてもこの距離に時間がかかる、傘を持ったりとかホームが滑りやすいからとか、あと普段自転車に乗って電車乗ってない人が電車に乗るとか、あとホームに屋根がないところがあって、普段はそこで待ってる人いるのに屋根のあるところに集まったりとかするので、人は多くなっていて、しかも乗り降りに時間がかかったりとかして電車が遅れていくということもあると思いますね。
2: 今おっしゃったような小さな積み重ねで遅延が発生することもあるということですね。
4: そうですね。また乗り降りに時間がかかるというのは、電車に乗ってからもこう無意識に濡れた傘に触れないように広めに場所取りをしたりとか、結果ドア付近に人が多くなったりとか、そんなことも影響するそうです。やはり傘の存在が大きいですよね。
1: その傘をまた電車に忘れちゃうんですよね。
4: それもあるあるですね。不思議なもので、多くの人が経験あるでしょうね。駅に届けられるその傘の忘れ物ってどのくらいあるかご存知ですか？
5: 多いでしょうね。
4: 梅原さんに聞きました。
3: JR 東日本だけで年間に200万件くらいの忘れ物があって、傘の割合っていうのが2割くらいで40万本忘れ物がある。1回雨が降って大体もう1000本ぐらい JR 東日本の中でもあると、群を抜いて多いんですね。高級な傘だったら当然皆さん取りに来られるらしいんですが、ビニール傘になってしまうとほぼ誰も取りに来ないと。
4: まあ、なのでビニール傘は処分されることがほとんどだそうです。置き忘れなければまだ使えた傘、もったいないですよね。
5: そうですよね。私電車の中にスマホを忘れたこともあって非常に困ったんですけれども、はい、忘れ物に気づいたらどうするのが一番いいんですか？
4: まずはすぐ駅員さんに相談しましょう、はい、パソコンとかスマートフォンとかお財布など高価なものだと、もうその日のうちに警察に渡ってしまうこともあるそうなんですが、傘なら拠点となる駅で一定期間保管されることが多いそうです。梅原さんはシンプルな傘にはあらかじめ目印をつけておくのがいいと話していました。また今年4月から多くの鉄道会社が連携して忘れ物をウェブ検索できるサービスが始まっています。どの路線でなくしたのかが分からなくても大丈夫、各鉄道会社に問い合わせる手間が省け、 AI によって素早く登録された忘れ物の中から問い合わせにマッチするものを探すことができるそうです。とはいえまずはね、時間と心に余裕を持って雨の日も気持ちよく電車を利用しましょう、
2: はい、
4: 以上里かなのこれ知ったかなでした。
1: 南米ベネズエラで先月発生したマグニチュード7を超える地震で、ベネズエラ政府が発表した死者の数はこれまでに2500人を超えました。
2: 現地では今も救助活動が続けられ、2日には建物の地下に閉じ込められていた40代の男性が救出されました。
1: 先月24日マグニチュード7を超える地震が相次いで起きたベネズエラでは、2日ロドリゲス暫定大統領が会見を開き、これまでに2595人の死亡が確認されたと明らかにしました。ロドリゲス暫定大統領によりますと、倒壊した建物の数はカリブ海沿いのラグアイラ州が最も多く、多数の政府職員も死亡したということです。
2: ラグアイラ州では今も救助活動が続けられ、2日には地震の被害を受けたショッピングモールの地下から40代の警備員の男性が救出されました。男性は地震の発生からおよそ8日間建物の地下に閉じ込められていたということですが、7カ国の救助チームが協力して救出に当たりました。ロイター通信によりますと、救助チームは瓦礫の隙間にチューブを通して男性に水分を補給し、発生から5日後の先月29日の映像では声をかけた救助隊員に対して男性が手で合図を返していました。また救助チームは男性の様子を確かめるため小型のカメラなどを瓦礫の隙間に送り込み声をかけ続けました。

0: 男性の妻は、夫が生きていると分かり、助かるかもしれないという一筋の希望が見えた。食事が取れない状態で長い間生かしてくれた神に感謝している。夫はまるで選手のように全てに耐え抜いたと話していました。また、男性の治療に当たった医師は、ロイター通信の取材に対して、まさに奇跡だ。長時間男性を励まし、水や食事を与え続けた救助隊員たちの働きも、彼が無事だった要因だと話していました。
1: 被災地では救助活動が続く一方、食料や水の不足を訴える被災者も多く、今後の支援が課題となっています。特流、匿名流動型犯罪グループによるとみられる強盗などの事件が各地で相次ぐ中、去年、東京立川市で起きた窃盗事件で、新たに26歳の容疑者が逮捕されました。
0: 事件の具体的な計画を作り上げる案件屋という役割を担っていたとみられるということで、警視庁が詳しいいきさつを調べています。
1: 逮捕されたのは、前橋市の職業不詳、石倉隼人容疑者26歳です。警視庁によりますと、去年12月、東京立川市にあるアパートの20代の男性が住む部屋に窓ガラスを割って侵入し、900万円余りの現金とバッグやネックレスなど13点、合わせておよそ490万円相当を盗んだとして、窃盗などの疑いが持たれています。この事件では、現場の指示役や実行役などとみられる8人がすでに逮捕されていて、警視庁は、匿名流動型犯罪グループとみて捜査を進めていますが、押収したスマートフォンを解析するなどした結果、石倉容疑者が関わった疑いがあることが分かったということです。
0: 容疑者は事件の具体的な計画を作り上げる案件屋という役割を担っていたとみられ、秘匿性の高い通信アプリを通じて他のメンバーらに現場の部屋の間取り図や現金がある場所などの情報を伝えていた疑いがあるということです。その上で、盗んだ現金などのうちおよそ400万円とバッグを受け取っていたとみられるということで、警視庁は現場の情報を事前にどのように入手したのかなど、事件の詳しいいきさつを調べています。認否については明らかにしていません。
1: 令和新選組の山本代表は、去年高速道路で法定速度を超える時速149キロでレンタカーを運転し、罰金の略式命令と運転免許停止の処分を受けました。
0: これを受け、党は山本氏を幹事長による厳重注意処分としました。
1: これは令和新選組が今日発表したものです。それによりますと、山本代表は去年10月、大分県内の東九州自動車道で時速80キロの法定速度を超える時速149キロでレンタカーを運転したとして、罰金の略式命令と運転免許停止の処分を受けました。これを受けて、党は山本氏を幹事長による厳重注意処分としました。
0: 令和新選組は、本件を重く受け止めるとともに、山本代表に対し法令遵守と安全運転の徹底を改めて求め、再発防止に努めていくとしています。
1: 菓子メーカーのブルボンは、スナック菓子の原料に本来は使用していないアレルギー物質であるエビが混入していたとして、2万袋余りを自主回収すると発表しました。会社によりますと、自主回収するのはお魚スナックアーモンドミックスの賞味期限が今年12月11日と12日の商品で、全国におよそ2万2000袋が出荷されています。商品の検品作業をしていた際、本来は使用していないアレルギー物質であるエビが混入していたことが分かったということです。これまでに健康被害は確認されていないものの、食べた場合にアレルギー症状が出る可能性があるということで、会社では該当する人は食べないよう呼びかけています。商品の回収は新潟県の本社宛てに着払いで発送してもらう形で受け付け、問い合わせにはフリーダイヤル 0120-285605 0120-285605 で、平日の午前9時から午後5時まで対応するとして

0: ブルボンは皆様に深くお詫びするとともに再発防止と品質管理体制の一層の強化に努めますとしています。この他のニュース、 AI の音声でお伝えします。
1: 世界トップレベルの研究水準を目指して国が重点的に支援を行う国際卓越研究大学について、文部科学省は京都大学が有識者会議による検討の結果、認定の水準を満たしたと発表しました。京都大学は小講座制からより広い研究領域ごとに若手や中堅の研究者が独立した環境で研究できるデパートメント制へ移行する計画などが評価されたということです。今年の夏に正式に認定され、今年度分としておよそ200億円が助成される見込みです。新しい滑走路の整備で利用者の増加が見込まれる成田空港。成田空港と都内を結ぶ鉄道について、国の検討会は空港周辺に新たに高架の線路を整備して、京成電鉄と JR の特急列車の路線を複線化するなどし、輸送力を2倍近くに増やす方針を固めたことが分かりました。国の検討会はこうした内容を盛り込んだ取りまとめ案を近く決定し、今年度中に事業化に向けた準備を始めることにしています。政府は外国人の在留許可に関する手数料を引き上げる案を公表しました。現在窓口では6000円、オンラインでは5500円の在留資格の更新や変更の許可の手数料について、在留期間が3ヶ月以下は窓口オンラインともに1万円、1年は窓口33000円、オンライン27000円、5年以上は窓口75000円、オンライン65000円などとしています。また現在1万円の永住許可の手数料は20万円にするとしています。政府は今年10月1日から実施したいとしています。大西洋を航行していたクルーズ船で発生したハンタウイルスの集団感染について、 WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は、感染者に接触した可能性がある人の隔離期間が終了したほか、今年5月25日以降新たな症例は出ていないとして、2日集団感染が収束したと宣言しました。 WHO によりますと、33の国や地域の保健当局によってクルーズ船の乗客や接触した可能性がある人など650人以上に対し追跡調査が行われたということです。古紙や廃プラスチックを再利用した製品の製造を手掛け、環境省から表彰を受けたこともある東京渋谷区にあった会社、環境経営総合研究所の元社長松下隆道容疑者が警視庁に逮捕されました。銀行に嘘の内容の決算報告書を提出するなどして融資金11億円を騙し取ったとして詐欺の疑いが持たれています。銀行からはこれまでに合わせておよそ47億円の融資などを受けていたということで、警視庁が詳しい経緯を調べています。青森市の八甲田山系でタケノコ取りをしていた人が熊に襲われるなど、国立公園内で熊による人身被害が相次いでいます。これを受けて石原環境大臣は、
2: 国立公園はですね、熊の生息地が含まれている場所も多くですね、対策強化の必要性を強く認識しているところであります。引き続き事故の防止にですね、努めてまいりたいというふうに考えております。
1: 一方、八甲田山系の現場周辺は山菜などを取ることが法律で禁止されているということで、石原大臣は法令遵守の徹底について呼びかけていきたいと述べました。
0: AI の音声でお伝えしました。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、

0: 体関連の銘柄を中心に買い注文が広がり、株価は上昇しました。今日の終値は昨日と比べて1010円92銭高い69,744円7銭。東証株価指数トピックスは 49.62 上がって 4064.60。 1日の出来高は22億5276万株でした。またニューヨーク株式市場はアメリカが独立記念日の祝日のためお休みです。一方、今日の東京外国為替市場は歴史的な円安水準が続く中で政府日銀による市場介入への警戒が強まり、1ドル161円を挟んで円売りと円買いが交錯し、神経質な取引となりました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて66銭円高ドル安の1ドル160円77銭から79銭、ユーロに対しては2銭円安ユーロ高の1ユーロ184円17銭から21銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが161円24銭から25銭、1ユーロは184円49銭から50銭となっています。株と為替でした。全国の気象情報、再び気象予報士の佐藤かな子さんです。
1: お願いします。
0: 今日日中は雨が小康状態だったようですね。
1: そうですね、梅雨前線が東日本付近ではぐーっと南に下がって活動も弱まっています。しかし一方で東シナ海で再び前線の活動が活発になっており、九州ではすでに雨が降っています。今夜雨足が強まり、明け方は九州北部で1時間に50ミリと非常に激しい雨が降って大雨になる恐れがあります。雨は繰り返すことで災害リスクが上がります。これまでの雨で地盤が緩んでいる恐れがありますから、九州北部は特に土砂災害に厳重な警戒をお願いします。
0: そして台風がそれも2つも発生しているようですね。
1: はい、9号10号です。今年は本当に台風発生のペースが早いです。
0: そうですね、
1: まず今日南シナ海で発生した台風10号は今後北上し中国大陸へと進むので、今のところ日本への直接の影響はなさそうです。
0: はい、
1: ただもう一つ、台風9号は午後9時現在非常に強い勢力でトラック諸島近海、グアムのはるか東を時速20キロで西に進んでいます。熱帯の海を長く進むため、明日夜には一時猛烈な勢力にまで発達する見込みです。そのまま西寄りに進めば来週金曜日頃には沖縄に近づく可能性があります。今後も最新情報を確認するようにしてください。
0: では全国の土日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
1: 奄美も沖縄本島も晴れ、空に綿雲がポツポツ泳ぐ夏空でしょう。明日の那覇の最低気温は今日と変わらず27度、最高気温は32度の予想です。日曜日も晴れて長い夏を繰り返すでしょう。
0: 九州四国中国地方です。
1: 前線による雨雲は南東方向に進みます。九州は北部を中心に明け方をピークに非常に激しい雨が降るところがあるでしょう。その後昼頃まで激しく、熊本や中国地方は昼過ぎまで激しく雨が降るでしょう。四国は朝晩曇りですが、日中は本降りの雨や雷雨になりそうです。最低気温、鹿児島25度、九州北部22度前後、中国四国地方20度から21度、最高気温、鹿児島32度、福岡29度、中国四国地方は25度前後でしょう。日曜日も再び活発な雨雲がかかり、九州北部だけでなく中国地方や四国の瀬戸内側で警報級の大雨になる恐れがあります。
0: 近畿、東海、北陸です。
1: 近畿は早いところ朝から、東海は昼頃から雨で梅雨空が戻ります。次第に雨足が強まり、夕方以降は雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。北陸、福井は朝から曇りがちですが、石川、富山は昼頃まで日が差しそうです。最低気温、広く20度から23度。最高気温は晴れ間が除く金沢で29度、名古屋、静岡26度、大阪は25度、近畿、東海は5月並みのところが多いでしょう。あさって日曜日も雨が降ったり止んだりで、北陸まで雨の範囲は広がりそうです。
0: 関東甲信越です。
1: 関東は曇り、まとまった日差しはお預けです。

0: 霧雨のような細かい弱い雨が降りやすく、前線が近づく夜ほど雨筋がはっきりしていきそうです。長野や新潟は日が差しますが、午後はまた山沿いでにわか雨があるでしょう。最低気温19度から21度、最高気温長野新潟28度で平年並み、前橋甲府27度、東京は26度で6月中旬並みのところが多そうです。日曜日は前線の位置によるんですが、関東は広く本降りの雨となりそうです。
1: 東北北海道です。
0: 今日を繰り返すような空模様で、北海道は晴れ、朝晩曇る程度でしょう。東北も日中は雲間から日が差します。気温が上がる午後は積乱雲が発達しやすくなるので、峠を越えての移動などは空模様の急変にご注意ください。最低気温秋田20度、仙台19度、札幌17度、釧路11度、最高気温秋田28度、札幌26度、仙台24度、釧路18度、今日より2度前後高い予想です。日曜日は北日本も雲が増え、東北南部は雨が降りそうです。来週火曜日、七夕まで梅雨空が続くでしょう。水曜日頃からは梅雨の晴れ間があり、真夏の暑さになりそうです。
1: 気象情報でした。
2: では番組に寄せられたメッセージを紹介します。まずは長期金利と賃上げについてです。東京都50代の女性から。中小企業の賃金アップが十分でない中、子育て世代の住宅ローンの金利上昇など国民への負担がさらに増えそうですね、ということです。そして政治の動きについては、こちら広島県40代の男性から。与党も野党も国民目線に立って審議しているのかな。副首都法案や衆議院議員の定数削減法案も重要だけど、議員の皆さんにはやっぱり最優先で物価高対策に本腰を入れて審議してもらいたいですね、ということです。
3: はい、続いて SNS です。膠着ではありません。与党の暴論への対抗手段が審議拒否しかないからであり、責任はすべて与党にあります、といただきました。はい、一方でこんなご意見もあります。岐阜県の50代男性です。議員削減法案、前回の選挙で民意は出てるのに、野党は民意をどう思っているのか、欠席をせずに話し合ってほしいと、野党への注文のご意見でしたね。はいは
1: い、そして東京都小学生の女の子からいただきました。たまにお母さんと聞いています、ありがとうございます。なんで与党と野党は争っているんですか、安藤さん教えてください、ということです。
3: これはなかなか一言では難しいんですけれどもね。はい、でもこういった小学生からのこの疑問に答えられるように、まさにあの与党も野党も国会議員がきちんと説明を果たしてもらいたいと思います ね。
2: そして静岡県熱海市の土石流発生から5年というニュースです。
3: はい、愛知県の60代女性からいただきました。たとえ5年経ってもなぜ起きたのか、そしてなぜ防げなかったのか、同じことを繰り返さないためにも忘れてはならないと思います。はい、
2: そして今日の里かなのこれ知っとかなは、雨の日の電車についてでした。うん、SNS でいただきました。雨が降っていた日に買い物に行った際、お店から出る時に雨が止んでいて、店先の傘立てに傘を差したまま忘れる可能性があると思いますので要注意だと思います、ということですが、うん、まあ、電車でも同じような状況になってしまいますよね。
0: そうなんですよね。うん、雨が止んだ後、あるいは夜から降るから念のため持っていこうっていう時に傘を、ね、忘れがちになるんですよね。週末もですね、ずっと雨が降り続くというよりは降ったり止んだり、あるいは強弱をつけて午前中にまとまって降るっていう時もありますので、そういった時は傘の置き忘れ注意しましょう。
1: で、置き忘れも注意ですけれども、うん、お伝えしていますように九州北部では明日の明け方非常に激しい雨が降る恐れがあり、土砂災害に警戒が必要です。佐藤さんもこれまでの雨で地盤が緩んでいる恐れがありますよね。
0: そうなんですよね。九州北部この梅雨時期にしても平年よりも多い雨量になってきていますので、これまでより少ない雨でも災害に十分に備えをして、土砂災害に厳重な警戒をお願いします。はい、
2: 今日もたくさんのメッセージありがとうございました。ありがとうございました。来週月曜日の特集は AI についてです。世の中をドラスティックに変えると言われている AI の最前線についてお伝えします。
1: 来週は新キャスター茂木大輔デスクとお伝えします。 NHK ジャーナル北野貴博、
2: 堤千春、
0: 気象予報士佐藤佳菜子、
3: ニュース解説安藤和真

0: でした。
1: 今週もありがとうございました。
2: 10時55分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報をお伝えします。山梨県富士河口湖町で最大震度6弱の揺れを観測した地震が発生してから今日で1週間です。気象台は地震はいつ発生するかわからないため日頃からの備えを心がけてほしいとしています。先月26日の午後10時29分山梨県東部富士五湖を震源とする地震があり震度6弱の揺れを富士河口湖町で観測し震度5強の揺れを大月市で観測しました。また神奈川県の一部で震度5弱の揺れを観測したほか関東と甲信越の広い範囲で震度4から1の揺れを観測しました。この地震で山梨県では8人がけがをしました。また山梨県教育委員会によりますと山梨県内の56の公立学校で校舎などへの被害が確認されています。このうち震度5弱を観測した甲府市の小学校では図書室にある梁の2箇所と校舎の壁2箇所にひびが入りました。甲府地方気象台は1週間が過ぎたが地震はいつ発生するかわからない日頃からの備えを心がけるとともにいざという時の避難先や避難経路を改めて確認してほしいとしています。さいたま市の50代の男性が警察官を名乗る人物からの電話を信じて暗号資産2億円余りを騙し取られていたことが分かり警察は詐欺事件として捜査しています。警察によりますと今年4月さいたま市大宮区に住む54歳の男性の自宅に警察官を名乗る人物からあなたの口座がマネーロンダリングに使われている口座のお金を調べたいなどと電話がありました。口座の預金を暗号資産に交換するよう指示され話を信じた男性は暗号資産2億円余りを購入して詐欺グループの口座に送って騙し取られたということです。警察は詐欺事件として捜査するとともに警察官を名乗る詐欺に注意するよう呼びかけています。千葉県内の住宅で知り合いの女性に性的暴行を加えたとして逮捕されたタレントのボビー・オロゴン容疑者について千葉地方検察庁は今日起訴しました。起訴されたのはさいたま市浦和区のタレントで会社役員ボビー・オロゴン本名コンダ・ボビー被告60歳です。起訴状などによりますと今年4月千葉県内の住宅で知り合いの女性に対しマッサージと称して性的暴行を加えた罪に問われています。千葉地検は認否を明らかにしていません。警察によりますと先月14日に逮捕された際調べに対し事実は全く違いますと容疑を否認していたということです。気象情報です。現在出ている注意報濃霧注意報が千葉県埼玉県の秩父地方茨城県栃木県の広い範囲長野県新潟県の上中下越に出ています。各地の明日の天気関東地方南部曇りで所により雨が降るでしょう。関東地方北部曇りで所により昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部曇りで所により朝から雨でしょう。波は1メートル50センチの見込みです。伊豆諸島の南部は
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後

11時の NHK ニュースです。今日夕方、秋田県仙北市で28歳の男性が熊に襲われて顔などに怪我をしました。警察によりますと、男性は搬送時意識があり、会話もできたということです。今日午後5時過ぎ、仙北市角館町で自宅近くの藪の中にいた28歳の男性が熊に襲われました。男性は襲われた後、自力で自宅に戻り、家族が消防に通報して病院に搬送されたということで、警察によりますと、顔などに怪我をしましたが、搬送時意識があり、会話もできたということです。熊は体長およそ1メートルで、男性を襲った後逃げたということで、警察が付近の住民に注意を呼びかけています。仙北市は明日、現場近くに箱罠を設置することにしています。現場は JR 角館駅から北西におよそ5キロの山あいにある地域です。全国のスーパーで先月28日までの1週間に販売された米の平均価格は5キロあたり税込み3554円と前の週より36円値下がりしました。値下がりは2週ぶりです。農林水産省は全国のスーパーおよそ1000店での米の販売価格をまとめて毎週発表しています。それによりますと、先月22日から28日までの1週間の平均価格は5キロあたり3554円で、前の週より36円値下がりしました。値下がりは2週ぶりです。内訳を見ると、産地と品種が単一の銘柄米は47円値下がりして3608円、ブレンド米なども28円値下がりして3343円でした。農林水産省は値下がりの理由について、今年5月末の在庫が過去最高水準となる中、小売業や卸売業者の間で在庫を減らすため価格を引き下げて販売する動きが進んでいるためだとしています。アメリカの EV 電気自動車メーカーテスラは、先月までの3ヶ月間の世界での新車販売台数を発表し、前の年の同じ時期より 24.9% 増えました。中東情勢によるガソリン価格の高騰などが EV の需要の拡大につながったとみられます。テスラは2日、今年4月から先月までの3ヶ月間の世界での新車販売台数が前の年の同じ時期と比べて 24.9% 増えて48万126台だったと発表しました。テスラは去年、イーロン・マスク CEO の政治的な言動をきっかけに世界的な不買運動に直面しましたが、こうした動きの反動に加え、中東情勢によるガソリン価格の高騰が EV の需要の拡大につながったとみられます。中でもヨーロッパで需要が回復してきていることや、中国での販売を伸ばしていることなどが背景にあるとみられます。一方、EV をめぐっては、低価格帯の EV に力を入れる中国の EV 最大手 BYD など、各国の自動車メーカーとの競争激化や、アメリカでの需要低迷が指摘されています。足元では、原油の先物価格が下落傾向にあり、ガソリン価格も徐々に低下していく中で、販売ペースを維持できるのか注目されます。気象庁によりますと、西日本を中心にあさってにかけて雨が強まる見込みで、特に九州北部では明日未明から昼ごろは1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量は、いずれも多いところで九州北部で180ミリ、中国地方で120ミリと予想されていて、前線が今月6日頃にかけて停滞するため、その後も雨量が増える見込みです。これまでの大雨で地盤が緩んでいる地域があるなど、災害の危険度が高まりやすくなっているとして、気象庁は土砂災害に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水に十分注意するよう呼びかけています。ここまで広瀬がお伝えしました。11時5分になります。

こんばんは。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオ、小野塚康之です。私の担当の日は水分補給の給水タイムを設けていますが、ワールドカップサッカーでは新ルールでハイドレーションブレイクというこの名前でね、給水タイムができました。前後半の真ん中辺で1回ずつ取るので、試合の流れに影響するのではないかという点でも注目されていますね。私の乾杯はそれほどのものではありませんけど、今晩もやりますよ。ね、やはり給水タイムは大事なんです。暑くなってきましたし、まあ、日本はね、惜しかったですよね。負けたの残念ですけど、次の目標も見えてきて、なんか将来をあの若者たちには感じますよね。そういう意味では大いに評価したいし、ね、期待っていうのはいいもんで、それに乾杯しましょうか。皆さんね、ご唱和していただける方で、水分補給大事ですからね、これからもみんなでやっていきましょうね。一緒に飲むと水も美味しい。乾杯。この後5時までの内容をご紹介しましょう。11時台は日本列島暮らしの便り、奈良市にお住まいの倉橋みどりさんです。皆さんからお寄せいただいた川柳をご紹介するぼやき川柳、今週も川柳作家の大西康代さんとともにお送りします。今夜のお題は汗が止まらないなどの汗です。なお、トークはすでに締め切っています。ご了承ください。日付が変わって7月4日土曜日午前0時台はアジアリポート、ロシア・イルクーツクにお住まいの多田麻美さんとシンガポールの酒井奈美子さんです。後半は関西玉手箱、今日は市場だより、大阪市中央卸売市場の宮茂雄さんに伺います。1時台は一割で街は行き、古代鏡、古代の鏡の謎に迫りたいと題して、奈良市埋蔵文化財調査センター学芸員の村瀬陸さんに伺います。深夜便の歌は矢井田ひとみさんの歌で I'm OK です。2時台ロマンチックコンサートはウクレレサウンドの特集その2です。ジェイク島袋さんのドラゴンや BJ トーマスの雨に濡れてもなどをお聞きいただきます。3時台日本の歌心の歌は大リーグホワイトソックス村上宗隆選手、村神様を楽しむ歌、島倉千代子さんの愛のさざ波、南春夫さんのちゃんちきおけさなどをお聞きいただきます。4時台は明日への言葉の再放送です。去年8月2日に放送しました落語家60年目に見る景色後編、落語家として生き、落語家として生きて、落語家6代桂文枝さんのお話をお送りします。午前5時までの内容をご紹介しました。

0: 日本列島暮らしの便り、今夜は奈良市にお住まいの倉橋みどりさんです。フリーの編集者で俳句を作る俳人でもいらっしゃいます。倉橋さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 奈良市内の最近の様子はいかがでしょうか。
1: はい、7月に入ったばっかりだというのに、日中は結構暑いんですよ。ムシムシムシムシして、で私はすっかりもうすでに真っ黒け日焼けをしてしまいました。
0: ああ、そうなんですね。
1: はい、
0: 日焼け対策とかね、水分補給の欠かせない季節になりました。
1: はい、
0: ね、七日で、今夜はどんなお話をいただけるんでしょうか。
1: はい、来週は7月7日ということで、はい、七夕がやってくるんですけれども、この日に行われます弁天様のお祭りについて紹介したいと思います。
0: はい、
1: 弁天様は、正式には弁財天様、弁財天様と呼ばれることもあって、七福神の中では唯一の女神様です。なぜこの七夕に弁天様のお祭りが行われるのかというのは、なんかいろいろ調べたけどはっきりは書いてないんですけれども、七夕は学業や芸事の上達などを祈りますよね。で弁天様というのも水や美しさの他に、学業、芸能を司る神様とされています。
0: はい、
1: でここで学業と芸事について祈るというところが重なっているのが理由でしょうか。全国的に見ても7月7日に弁天様のお祭りが行われるところがあるようですが、今日は私が住んでいる奈良市内の2カ所で行われる弁天様のお祭りについて紹介したいと思います。
0: はい、
1: まず1カ所目、興福寺の境内にある三重の塔で行われるんですよ。
0: 興福寺は五重の塔が大変有名ですよね。
1: はい、はい、興福寺の国宝五重の塔大変有名ですが、現在120年ぶりの修理に入っておりまして、大屋に囲われています。
0: はい、
1: なんと2034年頃まで、この修復作業が続く予定なんですよ。
0: 8年先ですね。
1: はい、弁天様のお祭りが行われる三重の塔というのは、どうしてもその五重の塔が有名すぎて、影に隠れがちかもしれませんけれども、美しさでは決して引けを取っておりません。
0: はい、
1: この三重の塔ももちろん国宝で、鎌倉時代に再建されたものが今に伝わっています。
0: 三重の塔は見えるんですね。
1: はい、見られます。
0: はい、
1: この興福寺の三重の塔で行われるお祭りは、弁財天を供養するという意味で、弁財天供と呼ばれているんです。
0: 弁財天供、はい、
1: はい、この塔には興福寺の旧塔頭の一つの世尊院というのがあったんですが、そこにあった弁財天と、弁財天に仕える15人の童子、15童子が、明治維新の後にですね、こちらに移されて大切に祀られてきたということなんですね。
0: はい、
1: でこれが外からは毎日見られるんですけれども、年にたった1日だけ、7月の7日はこの入り口にある扉が開かれて、法要の後にはなるんですけど、どなたでも拝観することができます。
0: ああ、そうなんですね。
1: はい、
0: 普段は見られない姿がこの7月7日だけ特別公開されるわけなんですね。
1: そうなんです。はい、弁財天供の法要は7月7日の午前10時頃から執り行われまして、その後どなたでも拝観することができるんです。この美が芸術の神様として信仰されるだけあって、とっても美しい弁天様です。1年1回だけのお姿です。
0: はい、
1: でそしてこの三重の塔の内部は心柱を中心に、X という字を描くように4枚の板が組まれておりまして、その板の表面には色付けされた如来様などおよそ1000体の仏様の姿が描かれているんですよ。
0: へ、
1: はい、弁財天様という弁天様という神様と、 それからそういう如来様などといった仏様と、まあ、さすが奈良らしい神仏集合の世界なんだなと思うと、うん、大変興味深いです。
0: 興福寺の三重の塔もお話聞いてると大変魅力的ですね、
1: はい。
0: これ境内の中で場所はどのあたりになるんですか？
1: 興福寺の境内の南西にあたります、
0: はい。
1: 南の円のお堂と書いて、うん、南円堂というのがあるんです、
0: はい。
1: 八角形が美しいあのお堂のあるちょっと下のあたりと思っていただいたら分かりやすいと思います、
0: はい。
1: この三重の塔をご覧いただいて、そこから道がまっすぐ北につながっているんですけれどもね、そちらを進みますと今度は北の北円堂という北円堂の正面にいます、
0: はい。
1: この道が今ちょうど青もみじが綺麗で歩いていて気持ちいいですよ。
0: あ、はい、そうなんですね、
1: はい
0: はい。

0: ただあんまり人がこの辺りはたくさんこう通っているということはなくてですね、静かに過ごしたいなという方にはもういつも私がおすすめしている場所なんです。
1: ああ、そんなに人が多くないんですか。
0: そうなんです。
1: いい
0: お
1: です
0: す
1: すね。
0: めです。で、この日4月7日、もう一つお参りいただきたい場所が近くにあります。
1: どちらでしょうか。
0: この興福寺の南の方、猿沢の池っていう、有名な池があるんですけれどもね、その近くに餅色のセンター街という商店街があります。その商店街の中に由緒ある弁天様がおられるんです。
1: へえ、そうなんですか。
0: 今餅色のってさらっと言いましたけど、これ漢字が変わってましてね、お餅の餅に、ご飯の井、お殿様の殿で、もちいどのと読む。これユニークな名前の商店街です。ここにいきなりのように商店街の中に突如として現れるのが、もちいどの弁財天社といいまして、これを弁財天社が商店街の名前やこの地名の由来にもなったと言われています。
1: そうなんですね。
0: もう由緒たどりますと古いんですよ。平安時代の814年、あの弘法大師空海様が奈良県南部の天川村にある天川大弁財天社という、知る人ぞ知る神社がありますが、そちらから弁天様をお迎えしてくださって、この地にお祭りしたのが、この餅井戸の弁財天社の始まりだと言い伝えられています。
1: そうなんですね。
0: そしてその時にお餅とご飯がお供えされたっていうことが、この餅色の町、餅色のセンター街という、人のね、お名前の始まりになったとも言われておりまして、大変長くてこうユニークな歴史を持つお社なんですけど、なんとマンションの1階部分に組み込まれるように建っているんです。
1: 今はそういう風情になってるわけなんです
0: そう
1: ね。
0: なんです。
1: そうなんですか。
0: でもここでも7月の6日に宵宮祭、7月7日には本宮祭ということで行われます。町内の方が中心になってのお祭りなんですけれども、どなたでもお参りしていただくことができますので、もしこの時期ちょうど奈良市に遊びに来ていらっしゃるとか、地元の方で、そんなのあったの？っていう方おられたら、ぜひ弁天様のお祭りにいらしていただいたらいいかなと思います。
1: そうなんですね。へえ、これ突如として現れるとかっておっしゃってましたから、なんかどんなこう
0: 商店街を歩いていますとね、スーパーが右手に見えてくるんですけど、その手前に鳥居があります。で、その鳥居を入っていくとマンションにつながるんですが、マンションの一角が、1階が、そういうお社になってます。
1: 鳥居をくぐって社かと思うとマンションがあって、その一階に、これはちょっ
0: そうな
1: と、
0: んです。
1: 意外とこうインパクトがありそうですね。そうですか。今日は興味深い2か所の弁天様をご紹介いただきましたが、じゃあ、いつもの通り最後に一句読んでいただいて、お話を締めていただこうと思いますが、お願いをいたします。
0: ありがとうございます。どこからか琵琶の音聞こゆ梅雨晴れ間、どこからか琵琶の音聞こゆ梅雨晴れ間。弁天様は琵琶を持っておら、おられますよね。七夕、今年も晴れてほしいという思いを込めて読んでみました。
1: そうですね。あと1週間もありませんが、週間予報も出てるんでしょうけどね。良い天気になってくれることを祈りたいと思いますね。どうもありがとうございました。奈良市の倉橋みどりさんにご紹介をいただきました。倉橋さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 日本列島暮らしの便りは奈良市の倉橋みどりさんにリポートをしていただきました。音楽に参ります。アンドレア・パガーニトリオの演奏でイタリアン・ブラザーズ、お聴きください。

0: 真夜中のぼやき川柳、ぼや川の時間です。人生の泣き笑い、ぼやきたい思いを川柳に込めてリスナーの皆様からお寄せいただいています。選者で一緒に川柳を紹介してくださるのは川柳作家の大西康代さんです。よろしくお願いいたします。
1: はい、こんばんは。よろしくお願いいたします。
0: 今年半分、
1: そうですね、早いです
0: ね。どうでした前半戦は？
1: なんかね、あっという間に済みましたよ。
0: 早いですか？
1: はい、
0: そうですか。
1: 早いですね。
0: 川柳的にはどうでした？
1: 川柳的にはね、はい、あっという間に済みました。
0: それもあっという間に、今日もあっという間に行ってしまいそうですね。
1: はい、
0: 今回のお題は汗。汗が止まらないなどの汗です。トークはおととい水曜日に締め切らせていただきました。ぼやき川柳ご紹介してまいりましょう。私からいきます。
1: はい、
0: 福岡県の北九州テレボーさん、ジョギングの汗で覚えた生ビール。ジョギングの汗で覚えた生ビール。
1: 汗をかいた後の冷たいビールが美味しいという句がね、たくさんあったんですけどね、これ覚えたがいいですよね。一段とそのね、美味しさを覚えたっていうのがね、いいですよね。
0: これね、マラソンランナーの方とかって本当ビール好きですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: オリンピックで活躍する方とか
1: ね、
0: 総兄弟さんも好きですし、君原健二さんも好きだ
1: った。あ、そうなんですか。
0: 聞きますね。はい、
1: まあ美味しいですよね、ビールね。
0: 美味しいです、はい、美味しい。

0: です。
1: 別に走らなくても美味しいと思う。
0: そう、美味しいですね。
1: はい、走れば特に美味しいというね、はいはい。大阪府の福永由紀子さんです。美輪さんの汗と涙の酔いと負け。美輪さんの汗と涙の酔いと負け。この間ね、美輪明さん亡くなられましたけれども、
0: そうですね、
1: なんか独特な雰囲気というかオーラを持った方でしたよね。
0: そうですね、まあ、いろんな形でね、俳優であり、はい、
1: そうですね、
0: シャンソンもね歌われて、はい、素晴らしい才能の方でしたね、長野県の宮沢久江さん、汗かかぬ人が何かと口を出す、うん、汗かかぬ人が何かと口を出す、
1: うん、なんか現場を知らないような人がいわゆる机上の空論みたいなね、うん、
0: 結構力入ってますね。
1: 私ですか？
0: いや、今の、
1: あ、今の、
0: 今の、ね、対してですよ、対して、
1: ね、いや、でもこういうことって多いに違いますかね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、
0: もう自分もそうならないように注意しないと、
1: だんだんね、あの人間こう立場が上になってくるとどうしてもね、そういう風になってしまいます。
0: 勘違いすると怖いですからね。
1: 怖いですよね。
0: 料理作りもしないのになんか言うとか買い物しないのになんか足りないって言うとかって、うん、絶対ダメですよ。
1: それが一番身近な問題ですね。
0: 身近
1: ね、
0: そう
1: ね、はい、東京都の種村和夫さんです。汗じみでブランドシャツがベソをかき、汗じみでブランドシャツがベソを描き、このブランドシャツっていうのが上等のシャツって笑われたんですけどね。
0: いや、上等って、そうそう、打ち合わせの時久しぶりに聞きました。昔言ってました、上等博覧会って言ってましたもんね。
1: そうそう、上等博覧ってね言いましたけどね、なんか一丁羅とかね、
0: 一丁羅とか言ってました ね、
1: ね、はいはい、本当に最近そういう言葉あんまり聞かなくなったけれどもね、でもブランドシャツは現在もありますからね。
0: あります、あります、はい、
1: はい、
0: そうそう、朝はね、新しいの下ろしてきたと思ったらぐちゃぐちゃになっちゃったりしますからね、
1: はい、
0: はい。新潟県のイオリンさん、誰だっけ話を合わす変な汗、誰だっけ話を合わす変な汗
1: いや、これ本当にあるんですよね。お顔は確かに知ってるんだけど、どこで会った人か名前が出てこなかったりすると、なんとなく話をしながら探るっていうのあるんですよね、うん、で変な汗かくんですよね。
0: ありますよ、私も、
1: はい、
0: それで大体途中で気がつくじゃないですか、
1: はい、
0: 気づかずに終わることがあって、
1: 気づかずに終わるともう気持ちよくない、ね、後です
0: ごく気持ちが悪いです ね、 ですね、終わった後で、はい、誰だったんだろう、
1: 夜寝られなかったりして、ね、
0: 本当ですよ、自分を、ね、俺はなんだみたいな逆に思っちゃった
1: ね、しますよ、本当に、はい、茨城県の佐藤正夫さんです、はい、草を取る汗流れても流れても、
0: うん、
1: 草を取る汗流れても流れても、この繰り返しがいいでしょ、うん、で本当にその草取りの状況がよく出てますよね。ちょっとしゃがんでね、草を抜くのは本当に汗がね、どんどん出てくるという、
0: そう、なんか胸ぐらいをスーッと汗がこう、
1: でも終わるまではとにかくやらないとダメみたいな ね、
0: はい、東京都のステンコ老人さん、冷房のソファで給仕の汗を褒め、
1: うん、
0: 冷房のソファで給仕の汗を褒め、
1: ご自分は冷房のすごくよく効いたソファで寝っ転がりながら、うん、ね、テレビでね、
0: はい、
1: あの高校球児の汗はすがすがしいなとか言っておっしゃってるんでしょうね。でも一番いいですよね。
0: いや、いいです
1: よ、自分は暑くないんですからね、
0: もう、うん、球場で見るのもいいですけど、ね、涼しいとこで見るのもね、
1: またもうすぐですね、
0: もうすぐです、
1: ね、本当に暑い、はい、暑い中でね、
0: そうです、はい、年々暑くなってますから、ね、この見方もいいかもしれません、
1: ね、はい、はい、埼玉県の三代目宗教さんです、
0: はい、
1: 汗ひとど、まあ、いっぱい書くいうことですね、はい、汗しとどびくともしない体重計、
0: うん、
1: 汗しとどびくともしない体重計こんだけ汗をかいて、ね、自分の体から出ていってるんだからちょっと体重減ってるだろうと思ったらびくともしないっていう、
0: 補給してんですかね、
1: あの流れる汗は何なんでしょうね
0: でもそれ絶対
1: 減るはずですよね、
0: その補給してなければ減るはずですよ、
1: ね、なんか体重計に乗る前にちょっとなんかね補給されてるのかも分かりませんよね、
0: う
1: ん、
0: もう体重計が決まってるのか
1: 、ね、はい、
0: 岩手県の宝くじさん、いつからか 妻の前では冷や汗が、いつからか妻の前では冷や汗が。
1: これなんか面白いでしょ、うん、なんかいつからかっていうね、うん、いつからかとははっきりしないけれども、うん、なんとなく居心地悪いんだよなみたいなね、なんか絶対やましいことあるんですよ。
0: ですか。ってことはやましいことがずっとあり続けてるってことですよね。
1: そう
0: ですよ
1: ね、はい、
0: ずっと袴まで持ってくみたいな、うん、感じに なんですかね。
1: でも最近墓場まで持っていこうと思っても最近墓じまいが多いですからね。
0: じゃあどうすればいい。中に向
1: いてしまうというね。
0: そう、
1: えらいことになりますよね。
0: 困りましたね、はい、なんか年賀状じまいみたいな、はい、手使うしかないですよ ね、
1: はい
0: はい、
1: 愛知県の俊太郎さんです、
0: はい、
1: 猛暑日も我が家の会話氷河期よ。猛暑日も我が家の会話氷河期よ。これご夫婦の会話がね、いくら暑い日であっても氷河期である。
0: 強烈、
1: 凍りついてると。
0: 例えばどんな会話ですか。
1: なんか一方的にしか帰ってこないとかね、一方通行でね、
0: あ、
1: 無反応、どうしても解けない、
0: 解けない。
1: でも最近は氷河も溶けてるんですけどね。ご夫婦の会話はなかなか、
0: それも怖いじゃないですか。
1: どっちも怖いですよね。ガチガチも怖いしね。
0: 氷河期の先でしょ。そうですよね。ちょっと怖いっすよね、はいはい、神奈川県の福武さん、女房にトイレ譲って油汗。女房にトイレ譲って油汗、わかりますね。
1: すぐ出てきてくれると思ったらなかなか出てこないというね。ドア叩くわけにもいかないしね。
0: いつもこうなるんでしょうねきっと、
1: ね、はい、でも自分がまた先に入ると大変ですよね。
0: あ、
1: 順番がね、はい、そうそう、叱られたりして、ね、
0: はい
1: はい、大阪府の涼水さんです、はい、汗をかくほどは頑張らない夫。汗をかくほどは頑張らない夫、
0: うん、
1: ね、ご主人の頑張り、旦那さんの頑張りってせいでその汗をかく手前で
0: 終わっちゃう
1: というか、全力出さないみたいな、
0: まあまあ、ね、そう見られてるんです ね、
1: はい、え、見られてる。いや本当はどうなんでしょうね。
0: どうなんですか ね本当にそうなんですかね、はいはい、兵庫県の松市さん、脳みそが汗かくほどに考える、うん、脳みそが汗かくほどに考える。
1: これもまあ一つの比喩でしょうけどもね、本当に汗かくんでしょうかね。どうなんでしょう、まあ、
0: かくのかな。
1: かくのかな、どうかな、かく、まあ、かくほどにですよね。
0: でも冷や汗とかかきそうですけど、はい、いろんなタイプの汗をかきそうな気がします、
1: はい、ね、はい、東京都の夏美さんです。泣くなよ、これ会員括弧で結んであります、
0: はい、
1: まあ、会話ですよね、はい、泣くなよにまさか汗とは言えぬまま。泣くなよにまさか汗とは言えぬまま。相手がなんか自分のために泣いてくれてるのか思ったらね、汗だったんですよって言えないままに。
0: それは言えないですね、
1: うん、ちょっとね。
0: 愛媛県の桔梗さん、やばいかも、そこの隣にへそくりが、
1: うん、
0: やばいかも、そこの隣にへそくりが、
1: ね、あの相手は知らないんですけどね、
0: ええ、
1: うん、だんだん近寄っていくとね、ドキドキしたりして、
0: そのリアクションの方がまずいじゃないですか。
1: だからちょっとこう尻尾出したりして ね、
0: そうそうそうそうそう、うん、
1: で分かってしまったり、
0: だんだん近づくと ね
1: 、はい、誠にやばいでございます。
0: 誠にそうです ね、
1: はい、長野県のパプリカさんです。物価高、額の汗が目にしみる。物価高、額の汗が目にしみる。これはもう汗か涙かわからない、うん、でも6月に入っても何千品目か値上げになり、また7月に入ってももう2000とか3000品目とか値上げってニュースなんかで言ってるんですけど、もうわけわからないですよね、何千品目なんて言われるとね。
0: 本当ですよね、うん、何でもかんでもってことですね。
1: そうなんですよね、乱
0: 暴に言いますとね、
1: はいはい、
0: 大阪府の田中義則さん、汗かかず稼いだ金はすぐ消える、
1: うん、
0: 汗かかず稼いだ金はすぐ消える。
1: これまあ宝くじとか掛け事とかですかね。
0: まあ、当たったことないか分かんないですね、
1: うん、分からないですけどね。でも例えば掛け事なんかで当たったお金は、あの自分だけで囲い込まないで、まあ、皆さんのために使った方がいいとか言いますけどね。
0: ああ、そうなんですね、うん、
1: ね、 まあまあいいんじゃないですかね。
0: そうですね、
1: 一時楽しめたらね、はい、
0: まあ、もらったね、お小遣いとかでもらって考えないで使うからですね。そうそうそう
1: ね、はい、はい、神奈川県のさとっちさんです。汗かいて働いてるのになぜ太る。汗かいて働いてるのになぜ太る。まあ、これもさっきのね、あの体重計動かないのと一緒で、こんだけ汗かいて働いてるのにちっとも痩せてないという、う
0: ん、いやバランスのいい生活してるんじゃないですか。ですよ、ね、よく働いてよく食べて、ね、健康
1: で働けば働くほど痩せていくなんてちょっとね、これも怖いですし、ね、
0: それは怖いですよ。ね、
1: はい、
0: はい、大阪府の富永茂さん、リリーフの冷や汗続く一点差、
1: うん、
0: リリーフの冷や汗続く一点差、
1: ね、一点差なんてね、ちょっとしたことですぐひっくり返りますもんね。
0: はい、そうです、はい、そうです。
1: 岐阜県の苗木城さんです。七夕に里芋の葉の玉の汗、七夕に里芋の葉の玉の汗、
0: はい、
1: 里芋の葉っぱってちょっと水滴が溜まったりして ね、
0: あ、 そうですね、
1: でその水滴で七夕さんにこう炭を吸って短冊に願い事書いたりとかね、はい、
0: うん、
1: 今もされてるんですか ね、 それ
0: ね、どうなんでしょうか ね、 いい風情ですよ ね、 ね、はいはい、いい習慣といいますかだったんですが、はい、ここで音楽に参ります。フルスイングの演奏でビーチボールナンバー2です。

0: フルスイングでビーチボールナンバー2でした。ぼやき川柳後半参りましょう。今回のお題は汗、汗が止まらないなどの汗でお送りしています。東京都のジャムジャムさん、汗かかぬ仕事サウナで書き直す。汗かかぬ仕事サウナで書き直す。
1: なんかもったいないような感じですね。
0: お、確かにね、
1: ね、まあでも汗をかくって気持ちいいですからね。
0: そうですよね、うん、まあそうですね、今ね分かりませんけど IT 関係の仕事の方とかって、
1: ね、あんまりね
0: 汗かかずに、
1: はい、体を動かすことなかったりしたらね、はい、やっぱりこう最近よくほら整えるとか言うじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: サウナでね、整うんですかね、私サウナあんまり好きじゃないんですけどものすごい疲れるんですよサウナ。

0: あ、そうですか、
1: うん、なんかぐったりするんですよね。
0: あ、
1: ね、はい、
0: そうなんです ね体力使っちゃうんですね。
1: 整わないというか、
0: それだから先生入り方になんか問題があ
1: るんですかね。
0: 多分なんかその5分入ってどうのとかってたくさん入っちゃダメなんですよ、ね、一生懸命汗 かこうなんて思ったら、
1: はい、
0: 我慢比べじゃないんですからね、はい、その辺を
1: ひょっとしたら我慢比べしてたかもわからない。
0: それは体に よくないですから。
1: そのためにね、あの砂時計とか置いてあるんですもんね。
0: そうあれにらめっこしてずっと入ってるでしょ、
1: はい、ね、はい、
0: はい、
1: ちょっと反省の余地がありそうですね。
0: ですね、検討しましょう、
1: はいはい、埼玉県のインディゴさんです。汗かいてスーパー入るありがたや、
0: はい、
1: 汗かいてスーパー入るありがたや、これ本当にもうここのところの暑さで、まあ、スーパーに限らずね、そういうちょっとあのそういうところデパートなんかでも入ると本当スーッと冷房が効いてね、一瞬汗がそっと引くような感じがして、
0: いや本当ほっとしますよね。疲れたってね、感じもあんまり暑い時は ねありますよね。
1: あのここのところ、まあ、梅雨明けしてないところも多いからね、ムシムシしてるでしょ。だから余計にね、
0: あ、そうですよね、はいはい、神奈川県の湯浅勲さん、激辛を食べる人見て汗が出る、激辛を食べる人見て汗が出る、
1: うん、いやあれ本当にテレビなんかでもう本当にあれやっぱり激辛が好きな方もいらっしゃるんですね。お好きですか。
0: いるんだと思いますね。
1: お好きですか。
0: いやあんまり特、まあ、まあある程度ですね、
1: うん、
0: 刺激は欲しいですけど、
1: まあ、よくほらあのなんか額とか頭のてっぺんに汗かいたりとかって言うじゃないですか、
0: ええ、
1: ね、私もあんまり辛いのはダメなんですけど、
0: あんまり辛いとは、まあ、頭も僕なんか汗かくタイプなんで、そこから汗が流れてきちゃうんで、ね、あんまり辛いの食べると目が痛くなっちゃったりして、ね、辛いの食べるとき水中眼鏡かけて食べなきゃそんなことないんですけど、
1: はい、
0: はい、
1: ほどほどがいいですよね、
0: はい
1: はい、埼玉県の小林安隆さんです。通帳、これあの貯金通帳のことですね、
0: はい、
1: 通帳に冷や汗ほどの利息あり、
0: うん、
1: 通帳に冷や汗ほどの利息あり、
0: はい、
1: この冷や汗ほどか面白いでしょ、
0: うん、
1: ねえ、ひとしずくとかじゃなくて冷や汗っていうのは ね、
0: うん、
1: まあ、いろんな意味に感じられますよね、うん、
0: はい、
1: どうしてこんなに少ないんだみたいなね、はい、
0: 群馬県の日暮さん、踏ん張れば頂上で待つ缶ビール、
1: うん、
0: 踏ん張れば頂上で待つ缶ビール、
1: まあ、これもそのビールの美味しさっていうのもありますけれども、はい、缶ビールはちょっと一つの例えでね、
0: うん、
1: 頑張ってね、やり取れればいいことありますよ、
0: ご褒美
1: が
0: ね、
1: ご褒美ね、
0: そう頑張りますね、ご褒美があると、はい、ないじゃ偉い違いですね、何でも
1: 何でもね、
0: ご褒美好き、は
1: い、いや褒美があるからやるんじゃないよみたいな言われる方もありますけど、でもやっぱりあった方が嬉しいです
0: ね。あった方がいいですよ、ね、それは、
1: うん、ちょっとねやる気も出ますしね、はい、岩手県のポテトサラダさんです。かき氷値段を聞いて汗が引く、かき氷値段を聞いて汗が引く、このかき氷っていうの本当にたくさんあったんですよね。最近のかき氷って超豪華で超高いじゃないですか。
0: いやすごい、いや、うん、僕ら大学の頃30円とか40円で
1: かき氷、うん、だから昔はもう本当にシンプルなね、あの子供さんのそれ駄菓子屋さんみたいなところでね、はい、子供さんのお小遣いで買えるぐらいだと、最近何千円とか、
0: なんかスイーツ的な感じ
1: ですね。そうなんですよね、まあ、きれいに飾り付けしたりとかね、
0: それ仕方がない、うん、変わったんですね、もう扱いがだからかき氷と言っても、
1: ね、
0: 違うんですね
1: 違いますよね、はい、
0: 群馬県の中島道夫さん、乾杯をジョッキの汗が待っている、乾杯をジョッキの汗が待っている、
1: あのご挨拶の長い人のね、
0: いや本当ですよ、
1: 汗かいてるんですよね、グラスがね、
0: 汗はかくし泡は減るし
1: そう減るしね、いいことないですよね、
0: いいことないですよ、
1: はい、はい、宮城県の気まぐればあばさんです、
0: はい、
1: 次私手に汗やまぬ歯科医院歯医者さん、
0: あ
1: 次私手に汗やまぬ歯科医院ね、あのまあ患者さんが待っておられて、あ次いよいよ私の番だな、私もつい最近ね、ちょうどこんなんでガリガリガリっとやられたんですよ、はい、まだこの年でね、奥歯っていうかなんか親知らずがあるんですよね、
0: あ、うん、取り切ってなかった
1: んです、ね、うん、それがねなんか抜こうか治療しようかということで先生が勝手に治療してくださったんですけど、その時に思いっきり工事現場みたいになりました。

0: しました。
1: はい、
0: 麻酔は麻酔は使って、
1: いや使わない使わない、
0: いやそりゃそりゃ嫌ですね。それ
1: でもそんなに痛くなかったんです
0: よ。え、うん、本当ですか。
1: 根から我慢強いっていうのもありますけど、ね、
0: いや、やっぱりサウナの入り方問題ですよ。そんなそんな親知らずのうちの麻酔なしで頑張れる人はサウナで相当無理しますよ。でもほ
1: ら歯医者さんなんかでよくほら痛かったら手挙げてくださいとかおっしゃるじゃないですか。まず痛くても挙げないですよね。ついつい我慢してしまうね。それがいけないんですね。
0: そうですね。
1: 次から大騒ぎします。はい、
0: それも困りますけど。はい、福岡県の橋口久美さん。根性と汗の昭和は遠くなり。根性と汗の昭和は遠
1: くなり。これいけない。まさに昭和ですよね。
0: 昭和
1: 私ね。
0: 昭和です。はい、
1: はい、本当に考えますね。
0: そうです、
1: はい。大阪府の渡辺克美さんです。汗だくの年金暮らし、おい二人、うん。汗だくの年金暮らし。おい二人、これ本当にね状況がよくわかるんですよね。まあ、節約とか、うん、なんちょっとでもこう生活のねしやすいように安いもの見つけたりするの、まあ、汗だくになるっていうのはよくわかるんですよね。あ、そうですよね。入ってくる分が限られてますからね。出る部分はどんどんどんどんね出ていくし、本当にこれうまく読まれてると思いますよね。
0: そうですよ。その上、うん、今いろいろもうそのスマホ使わなきゃいけない、パソコン使った方が得をするとかっていうのは、ね、うん、そういうの覚えなきゃいけないとかって言ったらもう大変ですよね。
1: 大変ですよ、はいはい。私もね、はい、ごめんなさい、たくさん本買ってますけど、うん、読んでませんもんね。スマホの上達をとか、
0: まあ、本買ってるんですか。
1: はい、いっぱい持ってます。
0: それも問題です。
1: はい
0: はい、北海道のクーさんですね。送別会目に汗入りカッコつく、
1: うん、
0: 送別会目に汗入りカッコつく。
1: これも汗が流れただけやのに私のために泣いてくれてると思ってね。送別会ですからね、こんなにこうね好かれてたんかという感じでね。
0: ナイス汗でしたね。
1: そうですよね。はい、宮城県の庄司健一さんです。
0: はい、
1: 天花粉ご存知ですよね。天花粉、
0: はい、天花粉
1: 天花粉ふりかけいった夏祭り、天花粉ふりかけいった夏祭り。まあ、天花粉っていうのはね、お風呂上がりなんかはたはたとはたいてね、昔赤ちゃんとか私らもねされましたけどね、
0: はたはたっていうかもうすんごいじゃん、思いっきりなんか粉チーズ振るみたいに。
1: だからこの句の面白いところはふりかけいったってところが面白い、ね、ふりかけっていう言葉がね。
0: そうです、
1: はい、はい、天花粉って本当真っ白になるぐらいね、
0: 真っ白でした
1: ね、はい、汗止めですよね。
0: 汗止めですね、はい、はい。京都府の森本康夫さん、冷や汗の量人生を豊かにす、冷や汗の量人生を豊かにす。
1: だから人生で今までいくらどれほどの量の冷や汗かいてきたかっていう、そういうふうなのが自分のね、まあ、血となり肉となっている経験としてのことでしょうけどね、
0: なんかいわゆる修羅場を乗り切
1: って。ああ、そうですよね。
0: なんですかね、
1: はい、ねえ、どんどんどんどん修羅場ありますもんね、人生にはね。
0: 冷や汗の連続、
1: 次から次からね、
0: 連続ですよね、本当に、
1: はいはい。岐阜県のキルトさんです。あ、これもそうですね。汗っかき庭の草取り5分まで、汗っかき庭の草取り5分まで。最初に汗流れても流れてもっていうのがありましたけど、この方はもう5分と決めてるんですよね、
0: うん、
1: それ以上は汗っかきだからやっておれないという、うん、でも5分って結構長くないです ね。
0: 長いですよ。長いです
1: ねえ、はい、
0: いやもうこれだけね猛暑日とかありますから、うん、そうですよね、5分正解かもしれないですね。
1: ね、そうですね、
0: はい、我慢しない方がいいですよ、はいはい。福島県の若林茂さん、汗が谷落ちて今年もうまい米、うん、汗が谷落ちて今年もうまい米。
1: 田んぼですよね、お百姓さんの努力の結果ですよね。
0: 美味しいお米が、
1: ね、
0: はいはい、ありがたい。
1: こちらもそうですよ、はい、広島県の河野俊則さんです。一粒に88の汗があり、一粒に88の汗があり、
0: はい、
1: ちっちゃい頃おじいちゃんに教えてもらいました。お米の米っていう字は88とかって。
0: あ、そうですね、う
1: ん、だからそれだけお百姓さんの苦労があるんだよっていうのを聞きましたけどね、
0: はい、
1: はい。
0: 今夜のぼやき川柳あと一句ご紹介させていただきます。東京都の玉川寛介さん、妻の名を言い間違えて油汗、妻の名を言い間違えて油汗ってありえるんですか。
1: ありえるんですか。
0: あり得るんでしょうか。
1: よくなんか寝言でね言うっていうのは聞いたことありますけどね、起きている時にっていうのは怖いですよね。
0: 面と向かったらまずいですよね。はい、さあ今夜の川柳の紹介は以上でございます。今週のトーク数は1126通いただきました。皆様
1: ありがとうございました。
0: それでは今週のぼやき川柳大賞の発表です。神奈川県福武さん、女房にトイレ譲って油汗。女房にトイレ譲って油汗。
1: 大阪府の涼水さんです。汗をかくほどは頑張らない夫。汗をかくほどは頑張らない夫。
0: 愛媛県の桔梗さん、やばいかも、そこの隣にへそくりが。やばいかも、そこの隣にへそくりが。以上3名の方がぼやき川柳大賞です。おめでとうございました。今週は大変面白く、
1: そうですね、皆さんいろんな汗を考えていただきました。
0: いかがでした、どうでした。
1: いろんな汗があるなと思いました。
0: もういろんな汗、
1: 私もこれから頑張らないことにしました。
0: 今日はその発見がありましたね。
1: そうです、汗をかくほどは頑張らないにしました。
0: そうです、そうです、はい、痛い時は痛いと、ね、言っていただいた方がいいかと思います。
1: はい、
0: はい、それでは大西さん、はい、次回のお題をお願いいたします。
1: は
0: い、
1: 次は教えるでお願いします。
0: ぼやき川柳次回7月10日放送のお題は教える、勉強を教える、道を教えるなどの教えるでお願いいたします。トークは自作未発表のものに限ります。締め切りは放送2日前の7月8日水曜日午後7時です。はがきもそれまでに届くようにお送りください。宛先は郵便番号 540-8501 540-8501 NHK 大阪放送局関西発ラジオ深夜便ぼやき川柳係です。メールはラジオ深夜便のホームページからアクセスしてください。ファクシミリの番号は066-9376050です。066-9376050です。選者は川柳作家の大西康代さんでした。どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: このぼやき川柳をもう一度お聞きになりたい方はラジルラジル、または深夜便ホームページの聞き逃しサービスをご利用ください。この後午前0時から1週間お聞きいただくことができます。明日の深夜便11時台と0時台はミッドナイトトーク、テーマは私の失敗談、出演は話し家の柳家三橋さんです。では音楽に参ります。山下洋介さんのピアノ、川島哲郎さんのサックスの演奏でグルービンパレードです。

山下洋介さんのピアノ、川島哲郎さんのサックスの演奏でグルービンパレードをお聴きいただきました。続いて全国の天気概況です。明日は梅雨前線が西日本付近に伸びてくるでしょう。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため活動が活発になる見込みです。沖縄は一日を通してよく晴れるでしょう。九州は昼頃まで北部を中心に大雨となり、レベル4土砂災害危険警報が発表される可能性があります。土砂災害や河川の氾濫などに厳重な警戒が必要です。四国も雨で局地的に雷を伴うでしょう。中国地方や近畿、東海も雨雲が広がり、午後は激しい雨の降るところがありそうです。道路の冠水などにご注意ください。関東は雲が多く、午後は所々で雨が降るでしょう。北陸や東北は晴れ間が出ますが、山沿いでは一部でにわか雨がありそうです。北海道は日中いっぱい晴れるでしょう。最高気温は西日本や東日本で平年を下回るところが多い見込みです。那覇と鹿児島は32度、福岡は29度で暑くなりそうです。高知は25度、松山は26度、広島は25度、松江は26度、大阪は25度、名古屋は26度の予想です。今日より5度くらい低いところが多く、暑さは和らぐ見込みです。金沢は29度、新潟は28度、今日より暑くなるでしょう。東京は26度の予想です。仙台は24度、秋田は28度、札幌は26度、釧路は18度で、平年を上回る暑さとなるところが多いでしょう。全国の概況、予想最高気温でした。明日7月4日土曜日の各地の日の出の時刻です。札幌4時ちょうど、札幌は4時、仙台4時18分、仙台4時18分、東京4時30分、東京は4時30分、名古屋4時43分、名古屋4時43分、金沢4時40分、金沢4時40分、大阪4時50分、大阪4時50分、広島5時3分、広島は5時3分、松江4時57分、松江4時57分、松山5時3分、松山は5時3分、福岡5時13分、福岡5時13分、那覇5時41分、那覇の日の出は5時41分。明日7月4日土曜日の各地の日の出の時刻でした。時刻はまもなく午前0時になります。この後はニュースを10分間お伝えし、ラジオ深夜便は0時10分からお送りいたします。

今日昼過ぎにかけて雷を伴って激しい雨が降る見込みで、特に九州北部では今日未明から昼ごろは1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。今日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで九州北部で180ミリ、中国地方で120ミリと予想されていて、前線が今月6日ごろにかけて停滞するため、その後も雨量が増える見込みです。これまでの大雨で地盤が緩んでいる地域があるなど、災害の危険度が高まりやすくなっているとして、気象庁は土砂災害に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水に十分注意するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。一方、非常に強い台風9号は日本のはるか南東の海上を西寄りに進んでいて、今後猛烈な勢力にまで発達する見込みです。進路の予報には幅があるため、気象庁は最新の情報を確認するよう呼びかけています。おととい夜、徳島県三好市の山あいの県道で斜面が崩れて土砂が道路に流れ込んでいるのが見つかりました。けが人はいないということで、県が現場を通行止めにして復旧作業を進めています。おととい午後9時ごろ、三好市池田町の県道269号で土砂崩れで道路が塞がれていると市に情報が寄せられました。県が現場を確認したところ、県道脇の斜面が高さおよそ20メートル、幅およそ12メートルにわたって崩れ、土砂が道路を塞ぐように流れ込んでいました。県によりますと、これまでのところ、けが人は確認されていないということです。先月の台風や梅雨前線による大雨の影響で地盤が緩んだことが原因となった可能性があるということで、県は現場を通行止めにして土砂を撤去する作業を進めています。愛媛県大洲市でも、おととい、県道脇の斜面が崩れて、道路に土砂が流れ込んでいるのが見つかりました。県によりますと、けが人の情報はありませんが、一部の区間が通行止めになっています。県は今後、土砂の撤去作業を進めることにしていますが、今週末も雨が予想されていて、二次災害の恐れがあることから、作業開始のめどは立っていないということです。青森県に建設中の使用済み核燃料の再処理工場について、資源エネルギー庁の担当者が青森県の宮下知事に、日本原燃が目標としている今年度中に完成できない可能性があることを伝えました。青森県に建設中の再処理工場は、使用済み核燃料からプルトニウムなどを取り出す核燃料サイクル政策の中核施設で、施設を運営する日本原燃は今年度中の完成を目指して原子力規制委員会の審査を受けていますが、説明のスケジュールなどが当初の予定より遅れています。こうした中、国は先月、再処理工場の完成に向けて進捗を管理する方針を示していて、昨日、資源エネルギー庁の担当者が青森県庁を訪れ、宮下知事と面談しました。この中で国の担当者は、日本原燃が施設の安全上のリスクを下げるため、完成前に新たな作業を行うことを決めた影響で、目標時期までに完成できない可能性があることを伝えました。宮下知事は、もともと完成時期は目標より遅れると思っていた。実現性の高い工程が示されることが大事だと述べました。これに対し国の担当者は、日本原燃に施設の完成に向けた新たな工程を示すよう指導することなど、今後の方針を説明しました。東京北区の小学校で児童や教職員合わせて11人が重軽傷を負った火事について、区は今年9月をめどに有識者などで作る会議を立ち上げて、学校施設の管理や避難誘導の在り方について検証し、年度内に報告をまとめる方針です。先月19日、東京北区にある区立滝野川第三小学校で火事があり、児童8人と教職員3人の合わせて11人が逃げる際などに重軽傷を負いました。この火事を受けて、おととい、区と学校は会見を開き、
火元とみられる音楽

準備室から焼けた状態で見つかっていた電気ストーブや衣類は音楽教諭の私物だったことを明らかにしました。音楽教諭は以前から家庭科室の洗濯機を使って私服などを洗濯し、音楽準備室で干していて、当日も私服を干していたということです。火元とみられる音楽準備室は4階でしたが、この学校では地上まで滑って降りるための救助袋を使った訓練を実施していなかったということで、区では年度内にすべての公立学校で実施することにしています。また今回の火事を受けて、区は再発防止のため今年9月をめどに検証会議を設置する方針です。区によりますと、会議は有識者に加えて警察や消防の協力を得て、学校施設の管理や避難誘導の在り方について検証し、今年度内に報告をまとめることにしています。ボクシング WBC 世界バンタム級の元チャンピオン薬師寺康江被告が、妻に無断で知人の女性を養子にする養子縁組届を偽造し、名古屋市の区役所に提出したなどとして、有印私文書偽造などの罪で在宅起訴されました。在宅起訴されたのは、名古屋市中区の会社役員、薬師寺康江被告57歳です。起訴状などによりますと、被告は、おととし、知人の20代の女性を養子にする養子縁組届を偽造し、名古屋市の区役所に提出したなどとして、有印私文書偽造や電磁的公正証書原本不実記録などの罪に問われています。養子縁組届の養母の署名押印欄に無断で妻の名前を書いていたということです。養子とされた20代の女性も被告と共謀したとして、同じ罪で在宅起訴されています。検察は2人の認否を明らかにしていません。薬師寺被告はボクシング WBC 世界バンタム級の元チャンピオンで、タイトルを4度防衛しました。ホームページによりますと、名古屋市にあるボクシングジムの会長を務めているということです。金子国土交通大臣は、ペルシャ湾内に留まっていた日本関係の船舶のうち、新たに1隻がホルムズ海峡を通過したと明らかにしました。いずれも乗組員の健康状態に問題はなく、船体に異常はないということです。国土交通省によりますと、これでペルシャ湾内に留まっている日本関係の船舶は、昨日時点で31隻となりました。金子大臣は、引き続き情報収集を徹底し、関係者への情報提供を丁寧に行うとともに、関係省庁とも緊密に連携していくと述べました。続いてスポーツです。プロ野球は6試合が行われました。阪神対広島は広島が5対1で勝ちました。ヤクルト対 DeNA は DeNA が延長10回7対2で勝ちました。DeNA は連敗を3で止めました。中日対巨人は中日が1対0で勝ちました。ソフトバンク対ロッテはソフトバンクが3対2で勝ちました。楽天対日本ハムは楽天が8対0で勝ちました。楽天は連敗を3で止めました。日本ハムは連勝が5でストップしました。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在、ドルに対しては1ドルが161円29銭から32銭となっています。また、ユーロに対しては1ユーロが184円57銭から58銭での取引です。ニューヨーク株式市場は休みです。為替と株の値動きでした。この時間のニュース、広瀬がお伝えしました。0時10分になります。

0: 7月4日土曜日午前0時11分を回りました。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオ、小野塚康幸です。北海道旭川市の伊沢っちさん、先月いただいたハガキなんですが、6月恒例の旭川ですね、北海道音楽大行進が行われますが、無事に開催されるように乾杯といただいたんですが、もうすでに6月6日に行われたんですが、これ大きなあれイベントなんですね。80団体2772人が参加して、で沿道は10万5000人の人がこう見つめるという中で、ちょっとね、なんかそれまで良かった天気がこの6日の日だけ少し崩れたようで、アフターコンサートなどが一部会場で休止になったこともあったという記事を目にしたんですが、まあ概ねその天候が悪い中で多くの人が参加して成功したようですので、水分補給の合図にさせていただきましょうかね。乾杯させて、もう地域のイベント今ね、いろいろ行われていくと思いますがね、皆さんの成功を祈りながら、じゃあ水分補給を程よくやりましょう。乾杯です。この後午前5時までの内容です。0時台はアジアリポート、ロシア・イルクーツクにお住まいの多田麻美さんとシンガポールの酒井奈美子さんです。後半は関西玉手箱、今日は市場だより、大阪市中央卸売市場の宮茂雄さんに伺います。1時台は人ありて街は行き、古代橋、古代の鏡の謎に迫りたいと題して、奈良市埋蔵文化財調査センター学芸員の村瀬陸さんに伺います。深夜便の歌は八井田ひとみさんの歌で I'm OK です。2時台ロマンチックコンサートはウクレレサウンドの特集その2です。ジェイク島袋さんのドラゴンや BJ トーマスの雨に濡れてもなどをお聞きいただきます。3時台日本の歌心の歌は大リーグホワイトソックス村上宗隆選手、村神様を楽しむ歌、島倉千代子さんの愛のさざ波、南春夫さんのちゃんちきおけさなどをお聞きいただきます。4時台は明日への言葉アンコール放送です。去年8月2日に放送しました落語家60年目に見る景色後編、落語家として生きて、落語家6代桂文枝さんのお話をお送りいたします。午前5時までの内容をご紹介しました。アジアリポート、最初はロシア・イルクーツクにお住まいの多田麻美さんです。文筆家、翻訳者でいらっしゃいます。多田さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: イルクーツクのこのところはどんな様子なんでしょうか？
1: はい、先月、イルクーツク市の建設された記念日が祝われました、
0: はい。
1: こちらではこの記念日を町の日と呼んでいます、1661年の6月1日にイルクーツク市が建設されて以来、今年は365周年でした。
0: イルクーツク市が生まれて今年で365年、大変歴史を刻んできた町なんですね。記念日にはイベントなどが行われたんでしょうか？
1: はい、以前は多くの市民が仮装して参加できるパレードがあったんですが、コロナ禍以来姿を消してしまいました、
0: はい。
1: ただ今年は5年ごとの節目の年でもあるので、もっとにぎわうかと期待していたんですが、ウクライナと戦争状態にある中で、所持品の検査や、警察官の巡回など、警戒体制が例年にも増して厳しかったです、テロを警戒して、そうなんです、危険物の持ち込みを禁止するのは分かるんですが、懐中電灯や風船、タコまで持ち込みを禁止されていました、また自転車やスケートボードでの会場への乗り入れやペットの同伴も禁止という厳しさ で、で空港で見られるような所持品チェック用のゲートもあるなど、あまりお祭り気分は感じられませんでした、 さらに魔法瓶やガラス製を含むボトル類や食べ物まで持ち込みが禁止されていました。会場に食べ物や飲み物を売るスタンドはあったんですが、これじゃあまりに窮屈です。で、私は水筒を持ち歩く習慣があるんですが、 もしカバンに入れていたらきっと没収されてしまったかもしれません。
0: 本当に厳しい厳戒態勢が敷かれていたわけですね。365年という大きな節目を迎えたイルクーツクから、お話をいただくわけですが、今夜はこの後どんな話題をいただけるんでしょうか。
1: はい、深刻化する燃料不足についてお話ししたいと思います。
0: はい、
1: ロシアでは最近モスクワ郊外や南ロシアなどで、製油場などの石油関連施設が次々とドローン攻撃を受けているということは、日本でも報道されているかと思います。その影響で燃料不足が深刻となっており、特にシベリアではそれが顕著です。
0: 具体的にはどのような形で現れているんですか。
1: はい、先月の6月23日頃からイルクーツクではガソリンを買うことがどんどんと難しくなってきました。
0: はい、
1: 普段1リットルあたり70ルーブル前後、日本円でおよそ140円ぐらいだったものが、6月下旬にはその2倍の140ルーブルに達したところもあるほどの高騰ぶりです。
0: はい、
1: ロシア連邦統計局が6月15日に発表したデータによると、イルクーツク州はシベリア連邦管区っていう、区分があるんですが、そこでガソリン価格が最も高い地域となったそうです。その中で、安く売るガソリンスタンドに皆が殺到するので、文字通り長蛇の列ができています。待機する車が50台以上、またはさらに100台ぐらいっていう言ってる友達もいたんですが、そういう並んでるところもあって、渋滞を悪化させているそうです。知人に聞いた話だと、先月、給油に行ったところ、あまりの行列の長さから給油を諦めて、車を路上に放置して帰るしかなかったとかいう話もあります。また夜仕事が終わった後、食事などをしながら数時間から10時間ほどガソリンスタンド前に並ぶということも常態化しています。給油量の制限も行われています。
0: 市民生活への影響の深刻さっていうのは、相当なもんですね、これ。
1: はい、最近専用アプリで呼ぶタクシーが、市の中心部でもすぐ来ないことがあったりしてるんですが、燃料不足の影響も一つの要因と思われます。またモスクワタイムズの記事が、ロシアでタクシーを管理している団体が、今年末までにタクシー料金が3割ほど上がる可能性があるので、覚悟しておくようにと市民に呼びかけていましたが、実際はすでにもう以前の2倍近い値段になっています。燃料不足の影響は、航空業界にも及んでいます。イルクーツク国際空港における燃料不足は、すでに解消されているということなんですが、今後飛行機のチケットが値上がりする可能性は高いようです。

0: 際に地元の航空会社イルアイロ航空もその可能性を公表しています、
1: うん、
0: あと、まあ、イルクーツクのメディアは日常的な移動については自転車の利用を呼びかけているんですが、
1: ええ、
0: まあ、イルクーツクは冬に自転車の利用が難しいということもあって、
1: うん、
0: まあ、そもそも自転車に乗る人があまり多くないんです、
1: はあ、
0: でそうなんですね、はい、で実はシベリアでは6月はまだ種まきのシーズンでもあります、
1: はい、
0: 近年は種まきを含む農作業の自動化が進んでいるため、多くの農場がディーゼル燃料不足により一時は危機に直面しましたが、まあ、当局が緊急対応チームを設けて対応したことでなんとか深刻な状況を免れたようです、
1: うん、
0: まあ、もし種まきが十分にできなかった場合、食料供給の問題も深刻したと思います。深刻化したと思います。はい、
1: 他には何か対策は取られているものがあるんでしょうか。
0: はい、イルクーツクの地方ニュースサイトの、まあ、報道によりますと、まあ、給油時の行列や渋滞については、まあ、ある程度の措置が取られているようです、
1: うん、
0: まず救急車などの緊急車両や、まあ、ゴミ収集車などへの給油は優先され、
1: ね、
0: 市バスなどへの給油は小規模な専用レーンを設けることで対応しています、
1: はい、
0: あと燃料供給に関する対策を行う部署の会議ではこうした車両について、まあ、それぞれ給油可能な時間をも分けることで対策をするということが提案されました、
1: うん、
0: また渋滞した車が市バス利用者の乗り降りを妨げないよう、まあ、バス停の近くに専用のバリケードを設ける措置も行われています、
1: うん、
0: でさらにイルクーツク市長はガソリンスタンド前で給油待ちをしている人々のため仮設のバイオトイレを設置したそうです、
1: はい、まあ、そっちは捉えていても相当大変そうで、地元の人の反応っていうのはどうなんですか。
0: はい、まあ、ロシアの国営通信タス通信の報道によると、ね、まあ、ロシアの副首相で2020年までエネルギー大臣を務めていたアレクサンドル・ノバク氏が燃料の備蓄について市場には十分な燃料があると述べたため、まあ、実際の状況との落差が大きく、まあ、人々の間に、まあ、政府の発表や行動内容への不信感を生みました、
1: うん、
0: まあ、その後プーチン大統領は燃料不足を認めたんですが、
1: はい、
0: まあ、シベリアに住む人々の間にはロシア西部にある、まあ、いわゆる首都方面の燃料供給を優先しているからシベリアの燃料不足が際立っているのだという不満が、まあ、募っています、うん、まあ、これまでドローン攻撃を受けた製油所の多くがロシア西部にある一方、シベリアには、まあ、油田の多くが集中している上、イルクーツク州にあるアンガルスク製油所は攻撃を受けていないため、まあ、そう考えないと燃料不足の説明がつかないからです、
1: うん、
0: 当局内で、まあ、燃料不足に対応する緊急チームができてはいるんですが、まあ、パニックのような状態はすぐには収まらないかと思いますし、
1: うん、
0: まあ、正しい情報を開示しなければ、まあ、当局への不信感は募る一方なのではないかと思います。
1: 多田さんもやはり日常生活の面ではご不順あるでしょうね。
0: 私は車は持っていないんですけれども、やはりタクシーはよく、まあ、時々利用するので、
1: うん、
0: あとバスも運賃が高くなったりしているので、結構やっぱり影響があります。
1: タクシーが倍になってるんですね、はい、現状でね。
0: そうですね。
1: でそれが3倍ぐらいにも、ね、はい、上がるかという情報も出てるということなんですね。
0: まあ、これからどうなるかちょっと不安ですね。はい、
1: そうですか、はい、ありがとうございました。イルクーツクをはじめロシアにおける燃料不足の実態につきまして、ロシア東シベリア地方イルクーツクにお住まいの多田麻美さんに伺いました。多田さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ここで一曲お届けすることにいたします。ハリー・アレンとモンティ・アレキサンダートリオの演奏で I'm not in love です。

0: ハリー・モンティと、ハリー・アレンとモンティ・アレキサンダートリオの演奏で I'm Not In Love を聴きいただきました。アジアリポートを続いてはシンガポールにお住まいの酒井奈美子さんです。現地で和太鼓を中心に日本文化を紹介するグループを立ち上げ文化交流に貢献されています。酒井さん、こんばんは。
1: こんばんは、
0: よろしくお願いします。シンガポールの最近の様子はいかがでしょうか。
1: はい、シンガポールはですね、赤道直下にあるんですけれども、
0: はい、
1: 1年を通してですね、まあ、最高気温がだいたい30度前後という常夏の国になります。
0: はい、
1: で今はですね、まあ、雨の多い時期ではないんですけれども、うん、まあ、全く降らないわけではなく、まあ、雨も降りますが、最近はですね、かなり日差しが強いなと感じる今日この頃です。
0: ああ、そうですか。さあ、はい、そのシンガポールからは今夜はどんな話題を届けていただけますか。
1: はい、シンガポールというと皆さん結構ですね、うん、経済都市、高層ビル、ショッピングといった都会のイメージを持たれる方が多いかと思っています。
0: そう思います。
1: 確かにですね、そうなんです、はい、確かにそうなんですけれども、都心とですね、自然が意外と近いんですよ。そしてあの野生動物がですね、私たちの生活のすぐそばで暮らしているという国なんです、実は。なのでですね、今日はシンガポールに住んで27年近くになる私がですね、街中で遭遇した野生動物を中心にですね、まあ、動物についてちょっとお話ししたいなと思っています。
0: そうですか、はい。
1: これまでですね、はい、これまで本当にいろいろな

0: 生動物に遭遇してきたなと、今回のことを考えながら改めて思いました。
1: いやなんかすごいですね。いろいろっておっしゃるしね、都会のシンガポールにそんなにたくさん動物が出てくるんですか。
0: はい、そうなんです。まずはですね、私の経験の中でも、かなり驚いたというか、リアルに怖かったお話からさせていただきたいと思うんですけれども、はい、それはですね、実はいきなりなんですが、野生のイノシシなんです。はい、ある日ですね、自転車で、自宅へ帰る途中だったんですけれども、大きなイノシシが突然ですね、目の前に現れたんですよ。かなり大きくてですね、本当にびっくりしました。で、その時は自転車だったんで、よかったんですけれども、もし歩いていたらって思うと、今でも正直ですね、ちょっと怖い、怖かった感覚をすごく思い出します。でおそらくですね、日本でもシンガポールはいろいろなところで紹介されていると思うんですが、イノシシに遭遇するっていうイメージはあまり皆さん持っていないと思います。
1: いやない動物は出てくるなんかイノシシっていうのがね、でもちょっと想像が今つかないでびっくりしましたけども、最初イノシシですから、この後いろんな、動物が出てきそうですね。
0: そうですね。で身近なところでいきますと、ちなみにイノシシにこんなに近くで遭遇したのはまだ1回だけなんですけれども、何度も遭遇する動物っていうのももちろんいるんですね。それの代表的なのが猿なんです。
1: 猿、はい、
0: でこちらの お猿さんなんですが、以前住んでいた家が実は貯水のすぐ裏にあったんですね。でそこにですね、野生の猿の大家族です。かなりの大群も10とか20ではなくてもっと多い、猿の大群がですね、かなりの頻度でやってきていまして、で私はその時3階に住んでいたんですけれども、お猿さんはですね、ちっちゃい子供も含めまして、器用に壁を伝ってですね、3階まで登ってくるんですよ。で、その時よく窓を開けたまま外出してしまっていたんですが、その時に外出から戻るとですね、なんとテーブルの上の食パンとかスナック菓子をですね、器用に袋まで開けて食べ散らかされているのを見たっていうのに、本当に自分の まさに自分の自宅で経験をしました。で、それはですね、食べ散らかした後に帰ってきたんで、危険は感じなかったんですけれども、それとはまた別の日にですね、自分が自宅にいるときにですね、キッチンの方からガタッていうと音が突然聞こえたんですよ。で、私慌ててキッチンに向かったらですね、目の前に猿がいまして、キッチンに。で、本当にびっくりしたんですけれども、とっさにすごい大声を出しまして、で近くにあったモップをですね、振り回しながら追っかけたら逃げていったんですけれども、本当に怖かったです。向こうも怖かったと思いますけれども、それ以来ですね、窓を開けっぱなしにするっていうのをちょっと減らしましたね。やっぱり怖かったんで、で、野生動物がね多いんで、共存っていう意味ではそういった心得というか、心がけも大切なのかなと思っています。で、お猿さんというとね、野生のお猿さんはもちろん日本にもいると思うんですけれども、次はですね、日本ではなかなか見ることがない野生動物なんですけれども、こちらモニターリザードと呼ばれるんですけれども、もう大きなオオトカゲですね。で、私は貯水池を散歩するのが大好きなんですが、時々このモニターリザードに遭遇します。で、大きなトカゲっていうと、皆さん普通のトカゲってすごく小さいじゃないですか。で、多分日本の方はオオトカゲって言ってもそんなに大きいのを想像しないと思うんですけれども、実はですね、大きいと体長が1メートルを超えるものも珍しくないんですよ。
1: 体重1メートルを超えると、日本ではまず都会で暮らしてたら当然見かけないですし、それが人前にね、現れるわけですよね。散歩してるんだから。
0: そうなんです、散歩してない時でも、実はですね、以前その貯水池の裏に住んでいた時には、家の近くでももちろん見かけることがあって、初めて見た時はですね、かなり衝撃的でした。もう衝撃的すぎて写真とかを撮るゆとりもなかったぐらいなんですけれども、本当に大きいんですが、ただですね、普段は本当にゆったりと歩くんですよ。ただ、びっくりして声を出したりして しまうと向こうも驚いてですね、いきなり速く走り出すんですね、
1: うん、
0: でそのギャップにですね毎回驚かされるんですけれども、
1: はい、
0: でちょっと今回ですねあのお話しするのに合わせてウェブ上でちょっと調べてみたんです、うん、調べてみたんですが、持久力はないんだけれども、
1: うん、
0: 瞬発的にはなんと時速17から20キロぐらいのスピードが出せるという種類のオオトカゲもいるそうです。びっくりしますよね、はい、私負けちゃうかもしれないであのただですねあの人間からこう近づいたりしなければ普段はとてもおとなしい動物で、今回あのシンガポールの政府系のウェブサイトもちょっと調べてみたんですけれども、そこ の表記でも英語でシャイな性格でっていうふうに説明されていました。
1: シンガポールでね大きなトカゲを見かけても、ね、
0: はい、
1: 驚かないようにそして刺激しないようにしなくてはいけないっていうことなんですよね、これはね。
0: はい、そうなんです。ただいきなり見るとちょっと慌てちゃうと思うんですよね。はい、であのオオトカゲはですね、まあ、ちょっと驚きの体験なんですけれども、次はですねここ数年で本当に増えたなと思う動物なんですけれども、それがですね、まあ、こちら皆さんも身近だと思うんですが、野生の鶏です、でこちらの鶏なんですが、特にですねコロナ禍であの皆さんが自宅にこもって人通りが減った頃から、一気にですね、増えたなというふうに思ってます。で、私のスタジオが太鼓のスタジオがあるビルにもですね、何家族か住んでいまして、定期的にですねヒナが生まれるんですよ、であのその度にですね小さなひよこが、お母さんの後ろを一列になって歩いているって姿がですね、本当に可愛らしくて見かけるたびに癒されています、できっとですね日本では野生の鶏がビルの敷地で家族を作って暮らしているっていう光景はなかなか見られないんじゃないでしょうか。
1: ああこれはだから人が飼ってるんじゃなくて、野生の鶏があの可愛らしい子供を育ててるってことなんですね。
0: そうなんですよ、ね、なんか不思議なんですけどね、それも数がだいぶ多いんです。
1: ビルに何家族か住んでいるというのは鶏の家族ってことなんですね。
0: 鶏の家族です。
1: ですね、
0: 結構ですね毛色が違ったり、種類も違ったりしていて、本当に明らかに家族が違う何家族がいるっていう感じですね。
1: なんか鶏は分かるけど、
0: はい、
1: 野生の鶏っていうのはね、これはどうなんですか、もともとこれ飼っていたものは野生化したんですか。
0: どうなんでしょうかね、それは私はもうなんか気づいたらたくさんいたっていう感じなんで、もともと飼われていたのかどうかっていうのはちょっと分からないんですけれども、どうなんでしょうね、ちょっと私も調べてみようと思います。
1: また教えてください。
0: で他にもです、
1: はい、
0: はい、ぜひ。で他にもですねシンガポールにはコルーゴというですね珍しい野生動物がいるんですね。
1: はい、
0: 名前自体、はい、多分皆さんあんまり耳慣れないあの
1: 動物、耳慣れないというか全く知らないです、
0: 知らない。そうですよね、実は私もですね名前自体に関しては最近知ったんですよ、で、まあネットでウェブ上で調べると日本語ではヒヨケザルというふうに呼ばれているようなんですね、ただサルってついてるんですけれどもサルの仲間じゃないんですよ、不思議なんですけどね、で手足の間にある大きな皮膜を広げて木から木へとですね滑空する哺乳類なんですね。で私は最初に見たときは、まあ、随分大きなモモンガだなって思ったんですよ。ただ後で調べてみるとモモンガではなくてコルーゴという動物だということを知りました。でこちらですね色は茶色い体なんですけれども木の幹でですねぴったり張り付いているんですよ。なんで実は動かないと気づかないと思います。ちょっとなんか 何かいるのっていうふうには見えないぐらいにこう木と一体化しちゃってるんですけれども、で私はですねたまたま見つけた時に嬉しくなって、あ飛ぶのが見れるかなと思って実はずっと待ってたんですよ。もうずっと待ってもですね全く動かないんですね。なので飛ぶ様子を見たかったんですけれども諦めました。なので未だにですねシンガポール27年目になるんですけれども残念ながらですね飛んでいる様子は一度も見たことがないというコルーゴさんでございました。
1: 本当に意外で様々な野生動物がシンガポールの街中にいるんですね。
0: そうなんですよ。そしてですね次はですねシンガポールでももしかしたら最も有名かもしれないという野生動物なんですけれども、それがですね野生のカワウソなんです、 でもまさにですね、ちょっとした有名人ならぬですね、

0: 名動物ですね。で、あの高層ビルが立ち並ぶエリアですとか、街中の川で親子のカワウソが泳いでいるのをですね、目撃されることがあるんですよ。
1: はい、
0: で家族でですね、仲良く行動する様子が本当に可愛らしくて、市民にとても愛されています。で都会の真ん中で野生のカワウソが暮らしているというのは、シンガポールならではの風景なのかなと思います。
1: うん、
0: はい、でちなみにですね、私の実体験ですと、観光地でマリーナベイというところがあるんですけれども、そこに面した野外ステージで和太鼓のコンサートのリハーサルをしていたんですね。その際にカワウソの家族がステージに向かって泳いでしてくれたことがあったんですよ。
1: うん、
0: そして私たちは勝手にですね、カワウソさんたちが私たちの演奏を聞きに来たって言って大興奮してですね、リハーサルに力が入ったのを今でも覚えています。
1: はい、シンガポール大都会でありながら豊かな自然環境があるってことなんでしょうかね。
0: はい、そうですね。実は公園や自然保護区、貯水池などがたくさんあるんですよ。でそういった場所へ少し足を運ぶだけで、それこそイノシシやサル、オオトカゲ、ニワトリ、コルーゴ、そしてカワウソなど、本当にさまざまな野生動物に出会うことができます。
1: うん、
0: 人と自然がとても近い距離で共存していることが、シンガポールの大きな魅力の一つなんじゃないかなと私は感じています。皆さんもですね、もしシンガポールへいらっしゃる機会がありましたら、ショッピングやグルメももちろん楽しいんですけれども、それだけではなく、公園ですとか自然保護区にもぜひ足を運んでいただいて、日本ではなかなか出会えない野生動物との出会いも楽しんでいただけたら嬉しいです。
1: はい、とてもなんか刺激的なお話として聞いた部分もありました。シンガポールの酒井奈美子さんにお話を伺いました。はい、どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: アジアリポートを終わりまして、音楽一曲参りましょう。アール・クルーのギターの演奏です。 She never said why。

0: アールクルーのギターの演奏で She Never Said Why でした。午前0時台後半は関西玉手箱、今日は市場だよりです。大阪市中央卸売市場で果物の卸や販売をされている宮茂雄さんにお話を伺いました。聞き手は大阪放送局の田中貴博アナウンサーです。
1: では宮さん、よろしくお願いいたします。
2: はい、お願いします。
1: はい、今の時期ですと大阪市内の市場にはどんな果物が入ってきているんでしょうか。
2: はい、鳥取や石川、愛知県産のスイカを中心に山梨や長野、岡山、福岡県からシャインマスカットやピオーネなど夏を代表する果物がたくさん入荷しています。
1: ああ、そうですか。やっぱりその市場もそうです

0: で、今日ご紹介いただく果物は何でしょうか。
1: はい、今日ご紹介するのは桃です。
0: あ、桃ですか。いいですね。果汁もたっぷりですし、香りもいいですし、甘みをすっきりとしてて本当美味しいですよね。
1: はい。
0: みやさんも桃はお好きですか。
1: はい、大好きですね。
0: さあ、桃のその特徴、いろんなことがあると思いますが、教えていただけますか。
1: はい、はい、桃は品種によって旬の時期が様々で、食感や甘さなど違った味わいがあって大好きな方も多いと思います。現在は和歌山や山梨県産を中心に露地栽培された桃が出回っています。これからは長野、山形、青森とリレーのバトンをつなぐように時期によって産地が移りながら10月まで出荷が続きます。
0: ああ、そうですか。和歌山県であったり信州や東北、桃が栽培されている地域は結構多いんですね。
1: そうなんです。その桃ですが、農林水産省のホームページから抜粋しますと、原産地は中国と言われています。中国には桃を食べた仙人が不老不死となった説話があることから、仙人の仙に果物の果と書いて仙果とも呼ばれており、花や葉、枝にも邪気を払う効果があると考えられ、古くは主に観賞用として栽培されていました。また日本では弥生時代の遺跡から桃の種が見つかっているほか、古事記や日本書紀に桃に関する記載があるとのことです。ごく簡単に申しますと、黄泉の国へ赴いたイザナギの御事が追ってきた軍勢や雷神に桃の実を投げて退散させたという伝承で、これが昔話の桃太郎につながったのではないかという説もあります。このように古くから伝承のある桃ですが、日本国内で食用としての普及が始まったのは明治以降だということです。
0: 桃が本格的に食用になったのはそれほど古い話ではないというわけですか。
1: はい、そうです。これも農林水産省のホームページによりますと、日本の桃の元祖とも言われる白い桃と書く白桃を岡山県の園芸家大久保十五郎さんが発見したのが西暦1899年、明治32年のことでした。今から127年前です。その後、白鳳や暁、川中島白桃など日本を代表する品種が次々と登場して、現在は日本国内で100以上の品種があります。
0: まあ、日本国内だけで100を超える品種があるというのはちょっと驚きですけれども、それだけ食感だとか糖度といったようなものも細かく分かれるということなんでしょうか。
1: そうですね。まず収穫される時期が早いものから、極わせ、わせ、中手、奥手と大きく分けられます。また栽培量の多い白鳳や桃の女王と称される清水白桃、大玉で甘い川中島白桃あたりはよく見かける品種と思いますが、桃の王様と呼ばれる浅間白桃のように栽培が非常に難しいものもあります。さらにこれまでの桃にはなかったようなサクッとした歯ごたえが特徴の山梨県オリジナルの品種も誕生しています。食べ比べをして果肉の硬さや酸味、糖度の具合でお好きな品種に出会っていただきたいですね。
0: そうですか。では美味しくいただくために選ぶ時のポイントを教えてください。
1: そうですね、主なポイントは5つ。色、形、大きさ、皮の状態、そして香りです。色は全体に色づきがあって、特に赤みが強いもの。形は左右対称になっているもので、ふっくらと丸みがあって上から見て横長のもの。大きさは、大人の拳大ぐらいです。ずっしりと重たいものが、いいです。表面全体に産毛があって傷がなく甘い香りを放つものを選ぶようにしてください。熟していない桃は常温で一定期間置いて追熟させて食べる直前に冷やすのがおすすめです。丸かじりで食べるものもいいですが、皮を剥いて一口大にカットした桃をモッツァレラチーズとオリーブオイル、レモン果汁で加えると桃モッツァレラはおつまみにぴったりです。また桃はサニーレタスと生ハムの相性抜群なので、サラダにするのもおすすめです。
0: まあ、そのままデザートとして食べるということが多いんですが、そういった食べ方以外もあるのですね。
1: そうですね、桃には体に嬉しい栄養がたっぷりと詰まっているんです。 例えば

0: 抗酸化作用のあるビタミン E やビタミン C、ポリフェノール類、また体内の余分な塩分の排出を助けるカリウムや疲労回復に役立つクエン酸、そして腸内環境を整える食物繊維の一種ペクチンも含まれています。桃を食べれば水分や栄養を手軽に取れるので、自分好みの桃を 2,3 種類見つけて、ぜひ1日1個食べて暑い夏を乗り越えてください。
1: そうですね、たくさん食べれば、生産者の方も、宮さんのような市場の関係の方も皆さんにっこりということになるんでしょうね。
0: はい、はい、そうでございます。
1: はい、ということで宮さんどうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。はい、
2: 関西玉手箱、今夜は市場だよりとして大阪市中央卸売市場で果物の卸や販売をされている宮茂雄さん、桃について伺いました。聞き手は大阪放送局の田中貴博アナウンサーでした。この0時台の放送はこの後午前1時から聞き逃しサービスで1週間お聞きいただくことができます。明日の深夜便0時台は11時台に続いてミッドナイトトーク、テーマは私の失敗談、出演は話し家の柳家三京さんです。音楽です。矢野沙織さんのサックスの演奏で遥かなる影、 Close to You です。

矢野沙織さんのサックスの演奏で遥かなる影クロス・トゥ・ユーでした。全国の天気概況です。今日は梅雨前線が西日本付近に伸びてくるでしょう。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため活動が活発になる見込みです。沖縄は一日を通してよく晴れるでしょう。九州は昼頃まで

北部を中心に大雨となり、レベル4、土砂災害危険警報が発表される可能性があります。土砂災害や河川の氾濫などに厳重な警戒が必要です。四国も雨で、局地的に雷を伴うでしょう。中国地方や近畿、東海も雨雲が広がり、午後は激しい雨の降るところがありそうです。道路の冠水などにご注意ください。関東は雲が多く、午後は所々で雨が降るでしょう。北陸や東北は晴れ間が出ますが、山沿いでは一部でにわか雨がありそうです。北海道は日中いっぱい晴れるでしょう。最高気温は西日本や東日本で平年を下回るところが多い見込みです。那覇と鹿児島は32度、福岡は29度、暑くなりそうです。高知は25度、松山は26度、広島は25度、松江は26度、大阪は25度、名古屋は26度の予想です。昨日より5度ぐらい低いところが多く、暑さは和らぐ見込みです。金沢は29度、新潟は28度、昨日より暑くなるでしょう。東京は26度の予想です。仙台は24度、秋田は28度、札幌は26度、釧路は18度で平年を上回る暑さとなるところが多いでしょう。全国の概況予想最高気温でした。

0: 世界の天気です。韓国のソウルは晴れ、一時雨でしょう。最低気温は22度、最高気温は28度でしょう。都市名、予報、最低、最高気温とお伝えしてまいります。中国北京は雨、22度、30度。香港、雨、27度、30度。オーストラリアのシドニー、晴れ、9度、15度。シンガポール、雨、26度、31度。インド・ニューデリー、晴れ、一時雨、30度、36度。イタリアのローマ、晴れ、20度、33度。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。

0: 1時の NHK ニュースです。
1: EV 電気自動車やデータセンターなどに使われるパワー半導体で最大手のドイツのメーカーが国内に新たな工場を完成させ生産能力を強化することにしています。パワー半導体の世界最大手インフィニオンテクノロジーズは世界的な需要の増加に対応するためだとして日本円でおよそ9200億円を投資し3年前からドイツ東部ドレスデンで

進んでいます。オンラインで式典に参加したドイツのメルツ首相は、データセンターへの投資額は毎年記録を更新し続けている。ここで生産される高性能の半導体こそが重要な構成要素になると強調しました。アメリカの調査会社によりますと、パワー半導体の市場規模は2035年には日本円でおよそ15兆円と現在の 1.6 倍以上になると推計されているということです。半導体フラッシュメモリの世界大手キオクシアは、生成 AI の普及に伴う需要の急増に対応するため、去年新たに稼働を始めた岩手県の工場で、最先端のフラッシュメモリのサンプルの出荷を始めたことを明らかにしました。キオクシアは、生成 AI の普及を背景に、データセンター向けの需要の急増に対応するため、去年9月に岩手県北上市で稼働を始めた新たな工場で、最先端のフラッシュメモリの生産を進めていて、昨日報道陣にメモリが公開されました。最先端のメモリは、現行のものに比べると記憶容量が 59%、データ転送速度が 33% それぞれ向上したほか、消費電力を 18% から 30% 抑えることができるとしていて、会社は来年には本格的な量産を始めたいとしています。また、需要の急増に対応するため、2028年度までの3年間で、年平均4700億円の設備投資を行うということです。キオクシアの太田博夫社長は、データセンター向けは右肩上がりで要求を強くいただいていて、投資が弱まるシグナルはない。ただメモリの市場は需要と供給のバランスが重要で、作りすぎると供給過多で価格破壊を引き起こす可能性もある。 AI の需要にしっかり焦点を当てながら投資計画を考えていくと話していました。テニスの四大大会の一つ、ウィンブルドン選手権は、大坂なおみ選手が自身初の4回戦進出を決めました。大坂選手は3回戦で、今大会恒例となっている白い着物風のドレスでコートに入りました。オーストラリアの選手と対戦し、第1セットは強烈なショットが冴えて 6-1 で取り、第2セットは相手選手にブレークを許しましたが、落ち着いた様子でプレーし、6-3 で取ってストレート勝ちを収めました。元世界1位の大坂選手は、全豪オープンや全米オープンでは優勝経験があるものの、ウィンブルドン選手権では今回が自身初の4回戦進出です。大坂選手は、今日は最高のフィーリングだったし、結果に満足していますと笑顔を見せました。また、試合の前日が娘のシャイちゃんの3歳の誕生日だったことに触れ、ケーキのろうそくの火を吹き消し、願い事もして最高の誕生日でしたと話し、母親の顔も覗かせていました。ニュースは広瀬がお伝えしました。1時5分になります。

0: んからのメッセージ。6月の私の放送をお聞きになって、一時代だったと思いますが、乾杯の時間、飲みたくない人は無理に飲む必要はありませんみたいにおっしゃったのに、思わず吹き出してしまいましたってことなんです。そうなんです。だからみんなで乾杯はしたいんですけど、その、別に自分のペースですから、絶対飲めってこれ強制してるわけじゃないということが言いたかったんですけど、ところでこのドロタさん、吹き出しちゃったってことは、飲んだのにプーって吹いちゃったら、それこそ申し訳ないなと思ってしまいます。本当皆さんのペースで、でもやはり暑くなってきましたし、水分補給、夜中起きてると必要ですから、また乾杯をさせていただきますね。皆さん程よく、飲みたくない方は飲まなくてもいいですということなんですが、乾杯。この後の番組の内容です。一代は一割手町は行き、古代鏡、古代の鏡の謎に迫りたいと題して、奈良市埋蔵文化財調査センター学芸員の村瀬陸さんに伺います。深夜便の歌は八井田ひとみさんの歌で I'm OK です。二時代ロマンチックコンサートはウクレレサウンドの特集その2です。ジェイク島袋さんのドラゴンやBJ トーマスの雨に濡れてもなどをお聞きいただきます。3時代日本の歌心の歌は大リーグホワイトソックス村上、宗隆選手、村神様を楽しむ歌と題しまして、島倉千代子さんの愛のさざ波、南春夫さんのちゃんちきおけさなどをお聞きいただきます。4時代明日への言葉はアンコール放送です。去年8月2日にお聞きいただきました落語家60年目に見る景色後編、落語家として生きて、落語家6代桂文枝さんのお話をお送りします。朝5時までの内容をご紹介しました。一時代の人ありて町は行きです。古代鏡、古代の鏡の謎に迫りたいと題して、古代の鏡を研究する奈良市埋蔵文化財調査センター学芸員の村瀬陸さんに伺います。古代の鏡というと、2022年の発掘調査で奈良市の富雄丸山古墳から2メートルを超える蛇行剣とともに、蛇のが行くと書きますね、蛇がうねったような、形状のものです。蛇行剣とともに盾の形をした巨大な銅鏡が見つかり、銅の鏡です。世紀の大発見、国宝級の発見と大きな話題になりました。村瀬さんはこの発掘調査に携わり、実際に蛇行剣や銅鏡を現場で発見した一人です。富雄丸山古墳からは蛇行剣、蛇行剣です、失礼いたしました、蛇行剣や盾型銅鏡の他にも3枚の銅鏡が見つかっていて、そのうちの1枚はシルクロードの要衝、中央アジアのウズベキスタンで発見されたものと同種ということが確認されました。村瀬さんは来年この2つの鏡を紹介する展覧会の準備を進めています。ご紹介しているうちにちょっと揺らいでしまいましたが、蛇行剣というものです。蛇行剣です。古代の鏡の変遷をたどりながら、鏡からどんなことがわかるのか、村瀬さんに詳しく話を私小野塚が伺いました。村瀬さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 奈良の富雄丸山古墳から出土した蛇行剣、蛇がくねくねと蛇行するような姿をした大きな剣、剣と戦いに使う盾の形をした巨大な盾型銅鏡、これらが一度に出土し、世紀の大発見と大きな話題になりました。村瀬さんは発掘調査のリーダーをお務めになったわけですね。
1: そうですね、発掘調査を担当させていただいて、私含めてこうチームで発掘をしたんですけれども、それをこう指揮する役というか、そういうようなことをさせていただきました。
0: はあ、この発掘も提案されたりしたというふうに伺いました。
1: そうですね、上司とともに、この発掘を、していきたいと、学術的な調査をしたいということで、2018年ぐらいから、始めたことがあります。
0: そうですか。富雄丸山古墳は奈良市、大阪に近いあたりですかね。
1: そうですね、生駒山を越えて、の奈良川の古墳です。日本最大の円墳でして、直径がですね、なんとも109メートルあると。
0: 109メートル、
1: 通常古墳といえば前方向

7月4日土曜日午前1時6分を回っています。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオ小野塚康幸です。千葉県のドロタ吾作さん

0: 弁符という鍵型の形をしたですね、古墳がよく知られると思うんですけれども、それで100メートルあっても大きいと言われてますので、
1: はい、
0: それよりも形としてはまあ丸だけれども、円墳としてはこの109メートルというのはまあ一応最大ですので、まあ、破格の規模と考えていただいていいかと思います、はい、
1: ああそうですね、なんとなく想像はできます、ね時代的には、
0: 時代的には4世紀の後半ぐらいになっております。
1: はい、蛇行剣、蛇が行く剣と書くんですね、はい、それから蛇竜門、縦型銅鏡の蛇竜門というのは非常に難しいんですが、ちょっとだけこれ意味をご説明いただくと、はいはい、
0: そうですね、あの蛇竜というのがですね、中国であのワニのことをまあ指すんですけれども、まあそれが描かれている鏡と思いたいんですけどもですね、実はあの蛇竜鏡という鏡が別でありまして、その蛇竜門が描かれた鏡のことなんですけれども、うん、まあ昔の研究者がですね、その蛇竜が描かれてると思って名付けたんですけれども、実はまああの中国の鏡をこう日本人が模倣する中で、ちょっと文様がぐちゃぐちゃっとなっちゃったという、それをちょっと蛇竜と間違えてつけてしまってて、ちょっとややこしいんですけれども、
1: はい、
0: あのまあそういった日本独自のまあ文様のことの一つがですね、この蛇竜門という、そういったものになってます。
1: で発見されたのは両者とも非常にサイズが大きいものでしたけれども、はい、大きさを教えてください。はい、
0: 蛇竜門縦型銅鏡がですね、
1: はい、
0: 長さ、まあ、高さでもいいんですけれども、これが約64センチ、
1: はい、
0: ありまして、で幅の方が最大で31センチあるという、まあ、縦の形をした、まあ、そういう特殊な鏡になっています。
1: 相当な大きさなんですね。
0: そうですね、あの通常、まあ、銅鏡というと丸い形なんですけれども、それでも大体まあ20センチぐらいが大きいと言われてますので、
1: はい、
0: もう本当に破格の規模でまた形であるという、それがこの蛇竜門縦型銅鏡です、はい、
1: これほどの規模の古墳 で出土品がそんな大きなものが出てきた、どんな人物のお墓だったんでしょうか。
0: そうですね、あの、まあ、やはり古墳は、前方後円墳というのが、まあ、一番大きみのお墓というふうに言われてますので、古墳の形としては、円墳なのでやはりランクは落ちるというふうにまあ考えられるんですけれども、まあ、ランクは落ちるけれども、円墳としては最大で非常に破格の規模でありますので、まあ、格差はあるんだけれども、でも重要な人物というような、そういうイメージのある思想者が考えられると思います。
1: そうですか。発見した時っていうのはね、どんな形で気づいていったんですか、その出土する時。
0: そうですね、あの蛇行剣の方はですね、あの、まあ、鉄製でありますので、あのまあこう土を掘ってると鉄の錆がまあ見えてくるんですね。で、まあ、通常、まあ、剣とか、刀は、まあ、1メートルぐらいのものが多いですので、
1: はい、
0: まあ、1メートルぐらい掘って、あ、剣か刀か出てきたなと思ってたんですけれども、掘れども掘れども、まあ、端っこが見えてこないということで、まあ、2メートル超えたぐらいからちょっとこれはおかしいなと、まあ、なんかそういうふうな感じで、あのどんどん違和感を覚えるような調査という感じでした。はい、
1: びっくりというのがありました。
0: そうですね、あのやはり全体がこう3メートル近く出てきた時には、こんなことが本当に、まあ、本当夢を見ているような、そういうことが思い出されます。はい、
1: そしてこのサイズの大きな剣と縦型の銅鏡が出てきたんですけど、さらにまだまだいろんなものが出てきたそうですね。
0: そうですね、まあ、富雄丸山の棺が木棺という、はい、木製の棺なんですけども、でこの棺の中の方ではですね、あの、まあ、鏡が、本当の普通の丸い鏡がまあ3枚出てきて、
1: はい、
0: であと盾串っていう、まあ、頭につける飾りですね、が、まあ、あの9点ほど出てきたという、ものが見つかってます。はい、
1: それ具体的にどんなものだったんでしょうか。
0: そうですね、でこの丸い方の鏡がですね、まあ、あの大体20センチ程度の鏡が3枚同じぐらいの大きさですね、
1: はい、
0: 出てきたんですけれども、まあ、1枚がですね、あの大体、前漢の時代、中国でいうと紀元前、まあ、1世紀ぐらいのですね、
1: はい、
0: まあ、紀竜門橋と呼ばれる鏡が1面ありまして、でもう1面が、五漢、ちょっと時代が下った五漢の時代で、大体、まあ、西暦でいうと3世紀ぐらいの、鏡で、画像鏡という鏡がもう一面ありまして、で最後一面がですね、あの一番日本でも有名なあの魏の時代に作られた、三角部珍獣鏡、
1: ね、
0: この3枚が見つかったというところがあります。はい、
1: はい、その中でも注目がありましたか。
0: そうですね、あのこの中でもですね、まあ、通常あの大体古墳っていうのは大体3世紀以降、まあ、6世紀ぐらいまで作られるものですけれども、まあ、大体はですね、中国からの鏡というと、まあ、この五漢、まあ、2、3世紀に作られた鏡が 日本に入ってくるものが多いんですけれども、この富雄丸山古墳ではこの紀元前1世紀の、この紀流門橋というですね、まあ、前環境が、出てきたことが非常に、まあ、興味深い発見だったということです。
1: その古墳の歴史よりも古いものが収められていた。
0: そうですね、かなり古い、まあ、日本でいうと弥生時代の、まあ、中頃ぐらいの、まあ、そういった鏡が、出てきているというところですね。
1: 紀流門橋というのはこれ爪のような字に虫って書くんですね。それにドラゴンの竜なんですけれども、はい、これは竜の文様というふうに理解すればいいですか。
0: まあ、そうですね、大きく竜のような文様が入っている鏡というふうなものです。
1: これの入っていた意味というのは何かその時点で想像のつくことがあったんでしょうか。
0: そうですね、まあ、そもそもですね、この前巻と呼ばれる、まあ、要は紀元前1世紀頃の鏡っていうのがですね、まあ、通常日本だと弥生時代なので、まあ、弥生時代のお墓から出てくることは、まあ、あるんですけれども、まあ、古墳から出てくる例というのは本当に数例しかありませんでしたので、まあ、それのうちの一つが、まあ、今回出てきたというので、まあ、作られてからこう、まあ、服装って、まあ、いわゆる納められるまでに、まあ、約400年ぐらいの時間があるわけですけれども、まあ、そういうことが、まあ、どういう紆余曲折を得てこの富雄丸山古に納められたのかというのを考える上で非常に、興味深い鏡かなというふうに考えられます。
1: そうですか。そのもの自体から何か当時の政権等との関係というようなことも想像できることがありますか。
0: そうですね、やはりこの古墳時代においてもですね、この前巻の鏡というのはおそらく、レアものというかですね、同じような鏡でもやはりちょっとこの見たことない文様とか、ちょっと古そうだなっていう模様のものはやはりこう価値があると多分認識してましてですね、おそらく、そのこれは貴重だなというものをこう大切に大切にして、でおそらく最後富雄丸山古に入ったのかなというようなところでございます。
1: そうですか。全体としましてね、この富雄丸山古墳の発掘調査、村瀬さんにとってはどんなものだったというふうに振り返られますか。はい、
0: そうですね、まあ、私もまあ発掘調査、まあこの当時で大体10年ほどしてたんですけれども、まあこういう調査ですね、なかなかやりたくても関われないものですので、まあ、非常に幸運だったなと、まあ、本当その一言なんですけれども、まあ、そういった幸運をですね、次はこうもっとこう勉強も重ねて、生かせるようにこうこの成果に飲み込まれないようにですね、自分が頑張って、こう成果に見合うようなまあ、研究者になっていけたらなというふうに思っています。はい、
1: 村瀬さんは36歳、まあ、大変お若くて、
0: はい、
1: すいません、私その発掘調査でものを発見した方っていうともっと日焼けしててもう少し年齢のいった方で難しい顔をしているこうなんですかね、学者肌のタイプの方と思ったらもう若くてほっそりしてておしゃれで、ね、髪も少し、染めていらっしゃったりして、もう今も笑顔なんですけど、白い歯が印象的な、非常にもう全然なんかちょっとすいません印象と違う感じがしたんですけれども、一体その村瀬さんがどこからこの発掘ということ、はい、それからこういう埋蔵文化財にご興味をお持ちになったんでしょうか。
0: はい、そうですね、まあ、私は言われたようにですね、もともとは、まあ、兵庫県の、西宮の方で、まあ、生まれ育ちましてですね、本当は埋め立て地、新興住宅地で住んでましたので、まあ、逆にそういう、生まれだったからこそですね、遺跡を、まあ、奈良とかでですね、要は地面を掘るとその1500年とか2000年前のものが出てくるっていうことにこう非常になんかなんていうんですかね、こう自分とは違う異世界な感じを感じまして、それでまあ小学校ぐらいの頃にまあ考古学にまあ興味を持ったというところです。はい、
1: なんかその小学校時代にこう見学したとか何かで見たものとかって印象に残ってるものがあるんですか。
0: はい、そうですね、やはり教科書の方に大仙古墳、モズ古墳群、大阪府のですね、であったりだとか、あと飛鳥の、まあ、高松塚古墳の壁画であったり、まあ、そういったものっていうのがですね、まあ、どうやって作ったんだろうとか、まあ、どうやってこんなものが描かれたんだろうというふうなことに、やはりすごいやっぱ自分の普通の生活とはかけ離れたことにやっぱり関心がありまして、それに非常に興味を持ったというところです。はい、
1: 素晴らしいですね、この想像力も働いたわけですね、教科書に出ている一枚の写真からね。
0: そうですね、勉強はあまり好きじゃなかったんですけれども、こうやっぱり興味というか、それにはこう邁進できたような感じですね。はい、
1: そのワクワク感が大発見にね、
0: そうかもしれません、
1: はい、るんですよね。で、考古学を本格的に学び始めたのはいつ頃かってことになるんですか。
0: は
1: い、
0: そうですね、本当にまあ小学校中学校の頃はですね、まあ新聞の歴史記事読んだりとかっていうレベルだったんですけれども、まあ、本格的に大学の方で、まあ、関西大学に、まあ、工学の専攻、まあ、有名な、工学研究室もございましたので、はい、そちらで、まあ、大学、生活過ごしまして、あと、まあ、考古学といえばというところで奈良県立の柏原考古学研究所の方で、こう発掘調査のアルバイトなどもしてですね、まあ、奈良県内の発掘調査に今参加していたというところでございます。
1: 今は鏡の専門家ということですが、
0: はい、
1: 当時はその鏡もテーマにされていろいろ その頃思い描いたっていうのは どんなことだったんでしょうか。
0: あ、そうですね、まあ、やはりこの鏡の研究っていうのは考古学の研究では、まあ、日本では特に一番この醍醐味というかですね、有名な研究者の先生たちがこう取り扱っているテーマでありますので、まあ、自分もそこにちょっと挑戦してみようかなというような感じで、まあ、始めたのがきっかけではあります。
1: はい、鏡というのはどうなんでしょうか。世界との関わりみたいなものも見えてきたりするものなんでしょうか。
0: そうですね、まあ、日本でも作ってはいるんですけれども、本場はやはり中国で作られたものでして、これがまあ日本にも入ってきたり、まあ、これは東の方ですね、中国からすると東の方の日本にも入ってきますし、西の方へ行きますと、まあ、ロシアであったり、
1: はい、
0: まあ、ウズベキスタンであったり、まあ、そういったですね、本当にシルクロードに関わるような地域で、広がっているようなそういうものであるというところです。
1: ああ、そうですか。さあ、その村瀬さんがテーマにされている鏡のことを考古学的なものを少し勉強していきたいと思うんですけれども、
0: はい、
1: そもそも銅鏡はいつ頃から何のために作られたものなんでしょうか。
0: そうですね、まあ、銅鏡というところで、まあ、実はですね、いつから作られたのかっていうのは厳密にはよく分かってないんですけれども、
1: はい、
0: おおよそですね、まあ、中国だと、まあ、紀元前2000年頃、まあ、に作られたというふうに言われておりまして、
1: はい、
0: 世界的に見るとですね、まあ、大きく2つありまして、
1: はい、
0: まあ、1つが今言っている、中国の作られた鏡が、ありますと、
1: うん、
0: でもう1つですね、ペルシャとかですね、まあ、いわゆる西の方で、作られる鏡というのもですね、これは絵がついたですね、絵鏡と呼ばれる鏡なんですけれども、こういう2つが、大体紀元前同じ2000年頃にですね、作られ始めて、それぞれの地域で、まあ、いずれも、まあ、基本的には顔を写すような鏡として作られたというふうに言われています。
1: うん、そうですか。まず中国の銅鏡の特徴というと、はい、どんなものが挙げられますか。
0: はい、中国で作られたものはですね、まあ、基本的には、まあ、円形を、しているという形の特徴がありまして、はい、で片面はいわゆる鏡としていわゆる磨かれてですね、
1: うん、
0: 顔が写るような、まあ、鏡面になっていると。で、その鏡面の背面ですね、いわゆる鏡背面の方には、さまざまですね、図像文様が描かれていたりだとか、うん、あと、まあ、中心に部分にですね、柱と呼ばれる、まあ、紐を通す穴がついているですね、まあ、そういった突起の、部分があったりするのが、特徴になっています。
1: はい、それから西洋の古代オリエントの方はどうなんでしょうか。
0: そうですね、古代オリエントの方の鏡が、絵鏡といってですね、絵がついている、丸い鏡の下にですね、棒状の、まあ、絵がついているというのが、うん、特徴の鏡でして、
1: はい、
0: こちらはですね、同じように、まあ、片面は鏡いわゆる鏡面になっていましてですね、もう片面は、まあ、比較的シンプルで何も描かれていなかったりだとかするんですけれども、中国のものとは違ってですね、中央に柱みたいなものは、ついてないというようなものがあったりしまして、
1: はい、
0: エジプトのまあ石棺などにもですね、まあそういった、モチーフというのが描かれてたりしますので、
1: はい、
0: まあ、おそらく紀元前2000年頃にこちらもですね、まあ、誕生していたんだろうというふうに言われているものです。
1: はい、でその後鏡も進化して時代とともにその用途等も変わっていったんでしょうかね。
0: そうですね、まあ、やはりもともとは鏡として、作られてですね、中国ではですね特に、まあ、ずっとそういうふうに使われ続けたんですけれども、基本的に青銅で作られてますので、まあ、金属のものというのは非常に、まあ、宝物のような形でですね、まあ、作る方はこう宝物として作ってなくても受け取る方はこう宝物と感じてですね、っていうそういう交流がどんどん進んでいくと、ただの鏡ではなくて、こう貴重品として 取り入れられていたっていうのが、まあ、後々の時代に、まあ、あったというふうに考えられています。
1: で、富雄丸山古墳の縦型銅鏡というのは国産だっておっしゃってましたね。
0: そうですね、これがですね、先ほど申し上げた打龍紋という、まあ、日本にしか、ない文様がですね、こう描かれてきたことで、まあ、国産ということが分かりまして、まあ、ここに例えば中国でよくある文様が描かれていると我々もこうどこで作られたか分からなかったんですけれども、まあ、縦型銅器はそういうふうに文様からこう産地が分かったというところがあります。
1: そうですか、中国で作られてそれから、日本に伝わってきたという経緯もあるわけですね。
0: そうですね、はい。
1: 鏡の用途の変化について伺っていこうと思いますが、一番最初はどのあたりの時代をどう捉えたらよろしいでしょうか。
0: そうですね、鏡ですね、中国の方では一番、まあ、分かりやすいのがですね、戦国鏡と呼ばれる、はい、まあ、春秋戦国時代でだいたい紀元前500年頃からですね始まる、まあ、時代の鏡なんですけれども、この戦国時代の鏡というのはですね、まあ、青銅で作られた鏡、丸い形の鏡であることはその通りなんですけれども、非常にですね、こう美術工芸的な、いわゆる鏡背の文様がですね、はい、非常に繊細な文様で、一点物として作られているという、うん、まあ、美術工芸品的な価値があるですね、
1: はい、
0: まあ、そういうものがこの時代には作られていたという特徴がございます。
1: そうですか、いくつか特徴をその形状と文様等で挙げていただくとどんなことが挙げられますでしょうか。
0: はい、この戦国鏡の特徴がですね、まあ、一つは、非常に薄いというのが特徴になってます。でやはり薄く作るためにはですね、鏡は鋳造っていって、こう鋳型に、まあ、青銅を流し込んで作るものですので、
1: はい、
0: 薄く作るというのは非常に難しい、わけですね、それを、まあ、技術的に達成できているというのがこの薄い、戦国鏡でして、
1: はい、
0: あとですね、まあ、鏡自体がこう平直というか、まあ、真っ直ぐピタッと作られているというふうなところもありますし、あと、まあ、中央にある鋳がですね、
1: はい、
0: まあ、3つの鋲、まあ、3鋲っていうんですけれども、
1: はい、
0: ちょっとこう装飾的な、形をしているとっていうのとか、あと、まあ、縁の部分がですねちょっとこう、反り上がっていたりだとか、
1: はい、
0: で、まあ、5つ目がこれがですね一番特徴なんですけれども、いわゆる主要な文様の間にですね、普通はこう空白でもいいところにも地紋って我々呼ぶんですけれども、なんかこうなんでしょう、点点点点って打ったりだとか、こう渦のような模様ですね、こう埋め尽くすように、入れてる模様が入ると、これが戦国鏡の特徴になってます。
1: きめ細かいんですね、この作業が。
0: そうですね、作業が本当に工芸品っていうような感じのものになってます。
1: なるほどね。代表を挙げていただくとどんな名前の鏡が上がってきますか。
0: はい、代表的なものにですね、まあ、四三寺門鏡と呼ばれる鏡で、これは四三寺というのは四の山の、字って書くんですけれども、もうまさにですね山って漢字で書いたようなですね模様が、こう4つ、鏡の中にこうレイアウトされるような鏡なんですけれども、
1: あ、はい、今お話を伺いましたので、ちょっとパンフレットみたいなものがあるんで見たら、そうですね、丸い円の中で中央のその取っ手を中心にひし形が描かれていて、ひし形のそれぞれ4辺底辺、まあ、斜めになってますけど底辺で漢字の山ですね、山が4つ描かれている山の字がね。
0: そうですね、おそらくこれは今の漢字の山とは多分違うんですけれども、でもまあ我々がこう見ると山に見えるので、
1: 見えます見えます、
0: 四三寺門鏡というふうにまあ呼んでおるんですけれども、まあ、そういうのが一つまあ代表的なものでございました。はい、
1: 大きさは、
0: 大きさはですね、大体、まあ、大小あるんですけども、まあ、10センチ程度のものから、まあ、15センチぐらいのものが一般的かなというふうに、はい、
1: 10センチぐらいですと、これ鏡として使っても手でも持てる。
0: そうですね、ちょうど手のひらサイズというような感じです。
1: 重さはどのぐらい。
0: 重さもですね、まあ、大体300グラムから800グラムぐらいの、はい、1キロあるかないかぐらいの感じです。
1: そうですね、はい、そしてもう一つ挙げていただくと、
0: もう一つがですね、まあ、番地門鏡と呼ばれる鏡がございましてですね、
1: はい、
0: これはですね、まあ、番地紋というちょっとこう非常に難しい、名前なんですけれども、まあ、唐草のように見えるですね、まあ、龍の文様が描かれた、ものをこう番地紋鏡というふうに呼んでおりまして、まあ、これも非常に特徴的な鏡です。
1: 番地紋鏡 円がこれ30、40ぐらいになってるんですかね。
0: そうですね、あの区画されてまして、でその、まあ、真ん中の区画ぐらいに、この唐草のような文様がですね、非常に複雑にこう描かれてて、一応それが元は竜の、姿をこうデフォルメしていって、

0: となっていくんですけれども、まあ、それが一応バンチモンと呼ばれるものになっています。
1: 竜なんですね、このバンチモン。
0: 竜ですね、はい。
1: あ、そうなんですね。これはそれぞれ手作りの一点物、
0: そうですね、
1: ということなんでしょうか。
0: はい、全ていわゆる、まあ、おそらく土であったりだとか、あと石のですね、版があって、そこにまあこう掘り込んでですね、鋳型を作って、でそれで銅を流して鋳造するっていう、まあ、工程を取っていると思います。
1: はい、この頃が一点物ですし、非常に宝物だった時代、はい、戦国鏡でしたが、はい、その後変わっていって、これがまた外国の方へ、
0: はい、
1: 輸出されたり、交流していったりすることになるわけですか。
0: そうですね、まあ、戦国時代の鏡はですね、まあ、日本でいうと、まあ、これも弥生時代ぐらいですけれども、
1: はい、
0: まあ、少量は日本でも見つかってはいるんですけれども、うん、かなり少ない、わけでして、戦国鏡はおそらく中国国内でですね、まあ、流通した鏡というふうに考えられるんですけれども、まあ、この後、非常にこう広い、交易が始まるですね、鏡がまた作られていく時代になっていくというところです。
1: 戦国鏡の今度は後の鏡が交易に使われていくわけなんですね。
0: はい、そうですね、はい、
1: それをちょっとご紹介いただけますか。
0: はい、このですね、まあ、春秋戦国時代の次がですね、いわゆる漢代と、まあ、漢の時代になるわけですけれども、
1: はい、
0: まあ、漢というのはですね、前漢と、まあ、後漢と分かれているんですけれども、はい、まあ、この前漢の時代になると非常にまあシンプルな、図像文様に変わっていってですね、まあ、質より量というような形で、まあ、たくさん作れるように、文様をこう単純化していくというふうなことをしているのがこの前漢鏡の、特徴になっています。
1: はあ、この頃も作業自体は変わらないんですか、作り方は。
0: そうですね、文様はシンプルになるんですけれども、とはいえ一定ものとして作っているというのが一応ベースでありまして、それがまあ前漢鏡の、ポイントになっています。
1: そうですか、どんなものがありますか。
0: そうですね、前漢鏡がまあ先ほど、富雄丸山古墳でも出土したと申しました桐生門鏡、なんかがあるんですけれども、まあ、それ以外にもですね、星雲門鏡と呼ばれるですね、まあ、星雲門というと星の雲の文様って書くんですけれども、鏡の縁の部分にですね、この雲のようにこう半円状の文様がこうガーッと連なってですね、で、まあ、その内側にはこう、まあ、星って言っていいんですかね、まあ、星のような文様がですね、こう、まあ、施されるというようなこの文様の鏡がですね、作られたりしております。
1: はい、これでもその戦国鏡よりもシンプルになってるって感じなんですかね。地紋などがないんですかね。
0: はい、そうですね、地紋がなくなるのと、まあ、物を比べると文様がちょっと大胆になってるというか、
1: はい、
0: 単純になってるかなというふうなところです。はい、
1: そうですね、数が少なくなってこう印象的な感じに、ね、
0: そうですね、はい、
1: なってるのは確かですね。はい、もう一つ漢の時代の鏡をご紹介いただけますか。
0: はい、五漢の時代になるとですね、
1: はい、
0: まあ、前漢は一点物で鏡が作られていたんですけれども、
1: はい、
0: 五漢はさらにこう質より量という形になってきまして、まあ、非常にですね、まあ、コピー品のような鏡を、まあ、作るようになっていくというところで、まあ、その代表的なものに、まあ、情報作万流鏡というのが、あったりするんですけれども、
1: はい、
0: こちらですね、万流鏡というのは、まあ、流っていう、字がつくようにですね、まあ、流が描かれている鏡になっておりましてですね、
1: はい、
0: なんですけれども、この、まあ、鏡ですね、非常に同形鏡と呼ばれるですね、まあ、要は同じ文様をしたですね鏡が、見つかっているものになっておりまして、おそらく、スタンプのようにですね一つの原型を、鋳型にポンポンポンと押してですね、それで、その型から、鏡を作ってですね同じ文様の鏡をこう大量生産するような、そういうことが行われていたんだろうということが、まあ、想像できることがございます。
1: これはそうするとコピーしてということはある程度複製品というか大量に作れる。
0: そうですね、もともと、まあ、鏡というのが美術工芸品としてこう作られていたんですけれども、まあ、要はコピー品となりますとですね、まあ、あまりその美術的な価値というよりかはどんどんこう量を稼ぎたいという、まあ、作り手側のやはり気持ちがこう読み取れましてですね、
1: はい、
0: まあ、そういうふうにこう鏡の、まあ、何ですかね、こう意図がどんどん変わっていってるというのがこの、うん、戦国前漢後漢とですね、こう読み取っていけるものにかと思います。
1: まあ、そうしたもので日本に伝わっている皆さんが知っているような名前の鏡のものもありますかね。
0: そうですね、これの、代表作品が、三角淵心中橋という、日本で一番有名な、銅橋でございまして、これはですね、それ以外の鏡とは比べ物にならないほどにコピー品が見つかっている鏡でして、非常に、その点でも、要は美術工芸品から、大量生産品に変わっていく、その大量生産品としての、代表格みたいなものがこの三角淵心中橋と言えると思います。
1: はい、これやはり当時の交易の発達ぶりっていうのが象徴されてるんですけれども、鏡はこうどんどん作られるようになっていったんですか？
0: そうですね、実はですね、その魏の時代に作られた三角淵心中橋を最後にですね、実は鏡の、生産というのが非常に冷え込みましてですね、おそらく銀の時代というのはいわゆる三国時代、になっていくわけですけれども、政治的にですね、社会的にこう、動乱の時代になるっていうのもあるんですけれども、鏡を作っている、要は暇がなくなってくるというか、そういう時代になっていくわけですけれども、その後ですね、また唐の時代ですね、遣唐使などで有名だと思いますけれども、その時代になると再びまた、銅鏡生産が盛んになっていくというようなところがございます。
1: 唐の時代はこの文様等でも特徴がありましょうか？
0: そうですね、唐の時代といいますと、本当シルクロードの、世紀というか、シルクロードの時代というふうに言っていいと思うんですけれども、唐代の、代表的な鏡に懐柔武道鏡という鏡があるんですけれども、これは名前にも武道って入っている通りですね、武道はもともと中国にはなくて、ペルシャの方ですね、西、西域の方から持ち込まれたものですけれども、そういった武道のモチーフをですね、こう取り入れて中国で作った鏡で、なおかつこう唐草の模様などがですね、こう描かれている、非常に華やかな、デザインの鏡が、作られるようになるというものでございます。
1: 日本に鏡が多く入ってきた時代というのはいつ頃から、ということになるんでしょうか？
0: はい、先ほどですね、戦国時代の鏡からお話しさせていただきましたけれども、戦国時代の、鏡というのは日本にはあまり入ってきてないと、実は多く入ってくるのはですね、弥生時代の後期、後漢、大体2世紀から3世紀、三国時代にかけての頃にですね、鏡が非常に日本には多く入ってくるようになっていきます。
1: はい、
0: でさらにですね、それで古墳時代を迎えてですね、鏡が最盛期を迎えるわけですけれども、その後です、古墳時代でも終わりの後半とか中頃後半になると、中国からの鏡ですね、中国で鏡が作られなくなりますので、あまりこう入ってこなくなるんですけれども、またその後ですね、遣唐使でですね、唐からこう唐の鏡がですね、またこう多く入ってくるようになるという、こうピークの山がこう2回あるような、そういう感じが、日本では見られるというところです。
1: 日本で古墳から副葬品として出土する鏡、改めましてね、この鏡というのはどういう意味があったというふうにお考えですか？
0: そうですね、これ非常に難しい課題ではあるんですけれども、鏡ですので当然化粧道具の一つとして、作られてですね、中国では扱われていくわけですけれども、日本ではですね、中国の鏡というのはおそらく今の韓国とかですね、という経由して、当時は落郎軍と言われてましたけど、そこを経由して日本に入ってくるわけですけれども、韓国の方ではですね、さほど鏡が大量に出土するっていうことは 見られませんでして、
1: はい、
0: むしろこの海を渡って日本に大量に出てくるという非常にこの特殊な、日本のこの状況があるわけでして、そこにはですね、おそらくこの単に化粧道具ではなくて、おそらくそれ以上の意味をですね、こう見出して、それは価値だと思うんですけども、価値のあるものっていうのを、この鏡であるというふうに考えて、それをどんどんどんどんこう中国からもらい、でまた自分たちで作り、そうやって鏡をですね、こう、重要視し続けたのがこの、日本の特徴だなというふうに考えています。
1: 中国がその大量生産をした時代があったというふうに伺いますけれども、これ日本の需要との関わりみたいなものあるんでしょうか？
0: そうですね、まさにですね、日本で鏡を作り始める時代っていうのは、中国のその三国時代の、魏豪食の時代の、後になりますので、おそらく、中国からのこの鏡がですね、こう輸入する量が減ってくるので、自分たちで作らなということで、作っていったんだろうというふうには考えられています。
1: 逆にその前は日本に向かって意識して中国で作ってたってこともあるんですか？
0: そうですね、まさにこの魏の三角縁珍珠鏡が、まあ、大量に出てるわけですけれども、その直前というのは本当に日本向けにですね、かなり大量に鏡を中国では作っていたというふうに考えられます。
1: 日本人は鏡が好きだったっていうか、
0: そうですね、おそらくですね和人が欲しがるから中国側も多分作っていたと、それぐらい考えてもいいのかなというような時代ですね。
1: 日本人はやはり鏡に対する思いがいろいろあったんですかね。
0: そうですね、まあ、やはり日本書紀であったり古事記ですねにもですね、まあ、やはり鏡というのは三種の神器の一つでもありますけれども、非常に、まあ神格化してこう扱われていたものですので、
1: はい、
0: まあ、古代からずっとこう鏡というのは重要なものとして大事にされていたのかなと思っています。
1: はい、さて富雄丸山古墳から見つかった銅鏡の一つがウズベキスタンから見つかったものと同種だったことが分かったというお話ですが、これ全く同じだったということですか？
0: そうですね、まあ、先ほど、申し上げました前漢の桐生門橋というのがですね、
1: はい、
0: 富雄丸山古墳で出土しまして、実はこれと、まあ、ほぼ同じものがですね、まあ、ウズベキスタンの方の、まあ、サマルカンドと呼ばれる都市からですね、まあ、見つかったというのが、今回、実は分かりましてですね、模様は厳密に前漢の鏡ですので一点物なので、全く同じではないんですけれども、
1: はい、
0: まあ、この、ウズベキスタンと富雄丸山古墳の鏡、それぞれの鏡というのは大体直径が19センチぐらいと非常に大きさも似通っていてですね、まあ、またこの桐生門橋というのは通常は10センチぐらいの小さな鏡ですので、
1: はい、
0: この大きい鏡桐生門橋っていうのが、まあ、共通しているのがですね、まあ、非常にこの、まあ、ご縁というか、うん、珍しいことであるというのが、分かったというものになってます。
1: そうですか、これが時代的に言いますと、
0: これがですね大体、ウズベキスタンのものは、まあ、紀元前1世紀頃の、うん、まあ、お墓から出土したというふうに、言われておりましてですね、まあ、ウズベキスタンの、まあ、国宝級の資料として、博物館で今保管されているものになっています。
1: そうですか。このその両者で同じものが発見されたということで、どんなことが分かる可能性があるんでしょうか？
0: そうですね、まあ、これ非常に難しいんですけれども、まあ、桐生門橋っていうのがですね、小さいものが、まあ、一般的と言ったんですけれども、この大きいものと小さいものをですね、中国でどうやら作り分けていたようでしてですね、
1: はい、
0: この大きい桐生門橋というのはおそらくこの価値のあるものとして交易の中でですねこう配られて、まあ、その見返りがあったのか分からないですけども、そういうふうにしてまあ利用されていたと、まあ、価値の高いものとして、まあ、東は日本の方に来て、で西の方にはウズベキスタンだったりこうロシアで、まあ、数点なんですけど見つかっているというところで、まさにこのシルクロードの交易品として言って過言ではないですね。それがこの桐生門橋と考えられています。
1: なかなかこうロマンと言いますかね、
0: はい、
1: これからが楽しみになってきますが、はい、これらの鏡を来年私たちも見ることができるそうですね。
0: あ、そうですね、ちょうど来年にですね、まあ、奈良市と、ウズベキスタン共和国のサマルカンド市がですね、姉妹都市なんですけれども、その締結の5周年を記念してですね、奈良国立博

0: 鏡と、ウズベキスタンのサマルカンドで出土した鏡をですね、こう並べて展示しようじゃないかという、うん、まあ、あの試みを今準備しているところであります。
1: はい、いつ頃になるんですか？
0: これがですね、2027年、まあ、来年のですね、はい、夏に予定しておりまして、まあ、皆さん興味を持っていただけるような展示をしたいというふうに考えております。
1: これは本当に貴重なことなんでしょうね。
0: そうですね、この鏡もですね、この2つ並べるというのは本当に、まあ、何千年の時を経てですね、中国で作られて、それがこう西へ東へ行った鏡がまたこう奈良でこう再開するじゃないですけれども、まあ、そういうロマンのある展示かなというふうに思ってまして、まあ、鏡以外にもですね、ウズベキスタンの、まあ、国宝級の資料をですね、借りて、展示する予定になってますので、まあ、日本では味わえないこう異国感というのも、まあ、そういうのを感じていただける展示になるかなと思っております。
1: じゃあ最後にその楽しめるコツというのを教えていただけると嬉しいんですが、
0: は
1: い、
0: そうですね、やはりこの鏡一つにもいろいろな歴史があるというところで、この歴史というのは非常にこの奥深いですので、まあ、知れば知るほど楽しめる、というのが特徴ですので、ぜひですね、こういろんなことを、まあ、奈良であったり、まあ、サマルカンドであったり、まあ、それ以外のこともですね、こうぜひこう深掘りしていただいて、この展覧会に来ていただくとですね、まあ、より楽しんでいただけると思いますので、まあ、我々もその深掘りできるような、情報というのをですね、こうどんどん提供していけるように、発信していきたいと思いますので、ご注目いただけたらというふうに思っています。
1: 今日はどうもありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。
1: 発掘調査というのは非常に地道な作業でね、長く時間もかかりますが、大きな蛇行剣や大きな鏡を発見した時、発掘した時の驚き感動というのは相当なものだったようですね。村さんは大変冷静に語る方なんですが、その時の、驚きというのはね、あったということをお話しいただきました。お話の中でもありました奈良市とウズベキスタン共和国サマルカンド市の姉妹都市提携5周年を記念した奈良市サマルカンド市特別交流展は2027年に奈良国立博物館で開かれる予定となっています。一割手町屋は行き、お話は奈良市埋蔵文化財調査センター学芸員の村瀬陸さんでした。この1時台の放送はこの後午前2時から聞き逃しサービスで1週間お聞きいただくことができます。明日のこの時間は話芸百選講談、神田紅さんの杉村春子をお楽しみいただきます。続いて深夜便の歌です。作詞作曲矢井田瞳、歌矢井田瞳さんで I'm OK です。

矢井田ひとみさんの歌で I'm OK でした。メッセージやお便りを紹介しますが、大阪府のキャプテンつばめさん、サッカーワールドカップの中継を見ていて本田圭佑さんのことについてお話ししたいということで、サッカーワールドカップの解説者本田圭佑さんは選手の名をさん付けで呼びます。ご自分よりずっと若い選手後輩に対してです。聞いていて大変心地よいです。野球でも何でも名字だけで呼ぶ解説しか聞いた覚えがありませんので大変新鮮に感じ、また本田さんのサッカーへの情熱を感じます。長友さんには優と優とと呼びかけ、同時代を戦った盟友だという愛情を感じました。これはブラジル戦前のことで、この後も決勝まで本田さんの解説を聞きたいと思い応援頑張りますとくださいました。それから6月は3日の日が長嶋さんが亡くなられたというか、私にとっては野球の星へ帰っていった長嶋さんが6月3日でしたが、あれから1年というところで、長崎市の原田正則さんは、去る6月3日は長嶋様の一周忌、6月3日の午前6時39分、3の倍数のこの時刻に3倍図の酢の物で献杯をし、その後映像を見たり、さまざまな記事を読んだりして、一日静かに過ごしました。まるで長嶋様の笑顔のごとき、明るく晴れた一日でしたが、寂しさもひとしおでしたということで、本当に長嶋さんのことを愛されている原田さんからのお便りで、ございました。それではここでもう一曲音楽に参ります。デイビッド・サンボーンのサックスの演奏でサマーお聴きください。

0: デイビッド・サンボーンのサックスの演奏でサマーでした。全国の概況です。今日は梅雨前線が西日本付近に伸びてくるでしょう。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため活動が活発になる見込みです。沖縄は一日を通してよく晴れるでしょう。九州は昼頃まで北部を中心に大雨となり、レベル4土砂災害危険警報が発表される可能性があります。土砂災害や河川の氾濫など厳重な警戒が必要です。四国も雨で局地的に雷を伴うでしょう。中国地方や近畿、東海も雨雲が広がり、午後は激しい雨の降るところがありそうです。道路の冠水などにご注意ください。関東は雲が多く、午後は所々で雨が降るでしょう。北陸や東北は晴れ間が出ますが、山沿いでは一部でにわか雨がありそうです。北海道は日中いっぱい晴れるでしょう。最高気温は西日本や東日本で平年を下回るところが多い見込みです。那覇と鹿児島は32度、福岡は29度で暑くなりそうです。高知は25度、松山は26度、広島は25度、松江は26度、大阪は25度、名古屋は26度の予想です。昨日より5度くらい低いところが多く、暑さは和らぐ見込みです。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE、 アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は、渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
2: 2時の NHK ニュースです。ヨーロッパはこの夏記録的な熱波に見舞われていますが、エアコンの普及率が 24% にとどまるフランスで

は設置の是非が政策論争にも発展しています。ヨーロッパでは先月中旬以降記録的な熱波に見舞われ、フランスでは先月22日からの1週間で前の週に比べて2025人多い死者が確認され、高温との関連が指摘されています。フランスのエアコンの普及率は去年の時点で 24% にとどまり、住宅だけでなく多くの学校や病院にもエアコンが設置されていません。背景にはこれまで猛暑日が比較的少なかったことや、エアコンの使用は環境に負荷をかけるという懸念が

させると主張しています。バルビュー環境省は猛暑への対策はエアコンの設置など緊急的な対応だけで解決できるものではないとしていて、大統領選を来年に控え政策論争にも発展しています。日中関係が悪化する中、関西の経済界の代表団が今年10月に中国を訪問する方向で調整を進めていることが関係者への取材で分かりました。関係者によりますと、関係連関西経済連合会の松本正義会長と大阪商工会議所の鳥居慎吾会頭をトップとする関西の経済界の代表団が今年10月18日から23日の6日間の日程で中国北京と内陸部の陝西省西安を訪問する方向で調整を進めているということです。中国政府や現地の経済団体の幹部らと会談を行い、日中関係が悪化する中、両国関係の重要性などを再確認したいとしています。ただ訪問によって具体的な成果が得られるのかは不透明で、調整の状況を見極めながら訪問について最終的に判断する見通しです。原発事故からの復興をめぐり、牧野復興大臣は福島の帰還困難区域のうち国が除染やインフラ整備を進めて避難指示を解除し住民が住めるようにする特定帰還居住区域に自宅から離れた農地も含める方向で調整を進めていると明らかにしました。東日本大震災と東京電力福島第一原発の事故からの復興をめぐり、政府は福島の帰還困難区域のうち国が除染やインフラ整備を進めて住民が住めるようにする特定帰還居住区域について今年度から避難指示を順次解除する方針です。これに関連し牧野復興大臣は記者会見で、特定帰還居住区域内の農地については帰還を希望する人の自宅に隣接する農地に限定する条件があったが緩和してほしいという声があったと述べました。その上で営農の再開を後押しし住民が戻りやすい環境を整えるとして、特定帰還居住区域に自宅から離れた農地も含める方向で調整を進めていると明らかにしました。為替と株です。外国為替市場の円相場、現在1ドルが161円32銭から35銭となっています。1ユーロは184円54銭から55銭となっています。なおニューヨーク株式市場は休みです。この時間のニュース、南山がお伝えしました。時刻2時5分になります。

午前2時5分を30秒ほど回りました。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオ、小野塚康之です。日大三時台は音楽の時間です。また音楽に乾杯しますが、音楽にはね、いつもお便りをいただきますよ。東京都の島田千秋さんは、先月のですね、オルガンサウンドの作品集、季節としてタイムリーでした。かつてオランダの海外放送がチューニングシグナルとして電子オルガンが奏でるメロディーを使っていて、これが、梅雨空の白帽をイメージさせる音で耳に残りますというふうにいただいたのと、それから3時台は先月は延長戦に関わる歌で、延長戦の話はよく分かんなかったけど、加山雄三さんの歌が聴けてよかったって、やっぱり歌がいいんですね。皆様大好きな音楽に乾杯しながら水分補給、自分のペースでやりましょう。乾杯です。2時台はロマンチックコンサート、ウクレレサウンドの特集その2です。日本の歌、心の歌は大リーグホワイトソックス村上宗隆選手、村神様を楽しむ歌、島倉千代子さんの愛のさざ波や南春夫さんのちゃんちき

けさなどをお聞きいただきます。4時台は明日への言葉アンコール放送です。去年8月2日に放送しました落語家60年目に見る景色後編、落語家として生きて、落語家六代桂文枝さんのお話をお送りいたします。ごめんなさい、先ほどの加山雄三さん、君といつまでも聞けてよかったというのは高知市の川崎美香さんからいただいたものでした。失礼をいたしました。さあ、関西初ラジオ深夜便、午前2時台はロマンチックコンサート、今夜はウクレレサウンドの特集その2です。小さなギターのような形で4本の弦を持つ楽器ウクレレはハワイ音楽の象徴的存在です。ハワイ語の辞書にはウクレレの語源は飛ぶのみ、おそらく1879年にポルトガルから渡ってきた楽器を広めた男エドワード・パービスの体が小さく動きの速いことから付けられたハワイ語のニックネームに由来すると書かれています。今夜はハワイの風のような軽やかで優しい音をお楽しみください。まずはアメリカ合衆国ハワイ州ホノルル出身で、日系5世のウクレレ奏者ジェイク島袋です。今月にはカバーアルバムのリリースと来日公演も予定されています。2005年のアルバムからタイトルトラックをお聴きください。ドラゴン、ジェイク島袋です。

ジェイク島袋でドラゴンでした。続いてビートルズです。ジョン・レノンが生前に残した未完成の曲をポール・ジョージ・リンゴが手を加えて完成させた楽曲です。曲の最後の部分にウクレレの音がクロスしてきます。フリー・アズ・ア・バード、ビートルズです。

ザ・ビートルズでフリー・アザ・バードお聴きいただきました。1989年にサモア人の母とアメリカ人の父の間に生まれたタイマネ・ガードナー。名前のタイマネはサモア語でダイヤモンドを意味するそうです。5歳でウクレレを始め、6歳の頃にはウクレレコンテストで優勝。2005年に日本でデビューアルバムをリリースします。そのアルバムロコプリンセスからハワイの島カウアイ島の山ワイアレアレの美しさを歌っています。何ワイアレアレフューチャリングクリスティーチンタイマネガードナーです。

タイマレガードナーで何はやれあれ、フューチャリングクリスティーチーンでした。今夜はウクレレサウンドを特集しています。1969年の映画明日に向かって打ての挿入歌としてバート・バカラックが作曲しました。アメリカのチャートでも1位を獲得し、アカデミー賞の主題歌賞も受賞しました。雨に濡れても、 BJ トーマスです。

BJ トーマスで雨に濡れてもでした。2005年の映画50回目のファーストキス、ドリュー・バリモアとアダム・サンドラーの主演で、ハワイを舞台に前日のことをすべて忘れてしまう女性と、その女性に毎日愛を告白する男性の恋愛を描きました。その映画のサウンドトラックからお聴きください。Forgetful Lucy、 アダム・サンドラーです。

アダム・サンドラーでフォゲットフル・ルーシーでした。2006年のアニメ映画お猿のジョージ、そのサウンドトラックはサーフミュージックを代表するミュージシャンジャック・ジョンソンが担当しました。その中からお聴きください。ララバイフューチャリングマット・コスタ、ジャック・ジョンソンです。

ジャック・ジョンソンでララバイ、フューチャリングマット・コスタでした。アメリカ・サンディエゴ出身のシンガーソングライタージェームス・ムラーズ、ジェイソン・ムラーズ、2014年のアルバムイエスからお聴きください。バック・トゥ・ザ・アース、ジェイソン・ムラーズです。

ジェイソン・ムラーズで Back to the Earth でした。1949年の映画第三の男、そのテーマ曲をウクレレでお聴きください。ジョニー・ウクレレで第三の男のテーマです。

第3の男のテーマ、ジョニーウクレレでお聴きいただきました。ハワイを代表する歌手ハウナニ・カハレワイの楽曲です。ウクレレレディー、ハウナニ&ハワイコールズです。

ハウナニ&ハワイコールズでウクレレレディでした。ハワイ出身のアーティストマカナ、9歳で初めてウクレレを手にします。14歳になる頃にはプロとして活動を始めます。今夜は2006年のアルバムディファレントゲームからお聴きください。ニューラブソングマカナです。

マカナでニューラブソングでした。ボブ・マーリーのウクレレカバーアルバム、ウクレレサミットからお聴きください。子供の頃から活動を始めた女性4人組のジョイが歌います。ワンドロップ、ジョイです。

ジョイでワンドロップでした。今度はビージーズのウクレレカバーアルバム、ウクレレサミット7からお送りします。レコーディングプロデューサーでもあるマーク・キャスのウクレレと歌でお聴きください。 How deep is your love? マーク・キャスです。

マーク・キャスで How Deep Is Your Love でした。ハワイ・オアフ島出身の歌手ジョン・フェアリーはバンドカラパナのボーカルマッキー・フェアリーの甥っ子です。2005年のアルバム It's Just Me からお聴きください。スーパーヒーロージョン・フェアリーです。

ジョン・フェアリーでスーパーヒーローでした。今夜はウクレレサウンドの特集その2をお送りしました。明日のロマンチックコンサートはヴィンテージロックリンゴスターの作品集です。

0: 全国のお天気概況です。今日は梅雨前線が西日本付近に伸びてくるでしょう。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため活動が活発になる見込みです。沖縄は一日を通してよく晴れるでしょう。九州は昼頃まで北部を中心に大雨になり、レベル4土砂災害危険警報が発表される可能性があります。土砂災害や河川の氾濫などに厳重な警戒が必要です。四国も雨で局地的に雷を伴うでしょう。中国地方や近畿、東海も雨雲が広がり、午後は激しい雨の降るところがありそうです。道路の冠水などにご注意ください。関東は雲が多く、午後は所々で雨が降るでしょう。北陸や東北は晴れ間が出ますが、山沿いでは一部でにわか雨がありそうです。北海道は日中いっぱい晴れるでしょう。最高気温は西日本や東日本で平年を下回るところが多い見込みです。那覇と鹿児島は32度、福岡は29度で暑くなりそうです。高知は25度、松山は26度、広島は25度、松江は26度、大阪は25度、名古屋は26度の予想です。昨日より5度くらい低いところが多く、暑さは和らぐ見込みです。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は、渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
2: 3時の NHK ニュースです。イギリスのシンクタンクは、ロシアがおととし以降無人機を使ってヨーロッパ各地を偵察していた可能性が極めて高いとする報告書を公表しました。ヨーロッパでは去年各地に無人機が飛来し、このうちデンマークでは去年9月、首都コペンハーゲンなどの空港で旅客機の離着陸が一時停止されるなどの影響が出ました。イギリスのシンクタンク IISS 国際戦略研究所は2日、おととし8月以降ヨーロッパで確認された144件の目撃事例についての報告書を公表し、無人機の飛来が核関連施設やウクライナを支援するインフラなどに集中し、ロシアの作戦と傾向が合致するとして、ロシアが無人機で偵察を繰り返していた可能性が極めて高いと結論付けています。またデンマークで無人機が目撃された頃、ロシア産の石油を運ぶいわゆる影の船団とみられる船が周辺の海域を航行していたということで、報告書はこれらの船が作戦の一環として無人機の発射や回収に使われた可能性があるとしています。作戦の目的について報告書は、各国が無人機に反応する時間を確認したり、ウクライナの後方支援に使われる軍事施設の場所を特定したりすることなどを挙げています。報告書の中で研究所は、ヨーロッパ各国の現状の無人機対策は脅威に対応できていないと指摘し、各国

映像では、おととい午前4時40分ごろ、盆栽が並ぶ店に男が入ってきました。帽子にマスク姿で黒い手袋をしています。大きな手提げ袋を広げると、盆栽を次々に袋に入れていきます。盆栽に関する知識があるのか、鉢を選んでいるようにも見えます。袋がいっぱいになると、また袋を広げて盆栽を詰め始めます。防犯用のライトが点滅すると、急いで残りの盆栽を乱暴に袋に入れて走って逃げました。侵入から逃走までわずか1分ほどでした。盗まれた盆栽は、店で育てていたものや愛好家の客から頼まれて保管していたもので、展示会に出品された貴重な盆栽も含まれ、被害は販売価格にして合わせて数百万円に上るということです。警察は逃げた男の行方を捜査しています。被害に遭った盆栽専門店の従業員は、長い時間をかけて育てていたものなので盗まれて悔しい、返してほしいですと話しています。ジェトロ日本貿易振興機構によりますと、日本の盆栽は近年は盆栽として海外でも人気が高まっているということです。アジアでは中国やベトナムで富裕層を中心に人気を集めているほか、ヨーロッパでは若い世代から人気だということです。一方、国内では各地で高価な盆栽が盗まれる被害も相次いでいます。警察によりますと、海外の盆栽人気に乗じて窃盗グループが狙っていると見られるということです。テニスの四大大会の一つ、ウィンブルドン選手権は、望月慎太郎選手が男子シングルス3回戦でスペインの選手にセットカウント3対1で勝ち、自身初の4回戦進出を決めました。ウィンブルドン選手権で日本の男子選手が4回戦に進出するのは、1968年のオープンカー以降では松岡修造さん、錦織圭選手に続いて3人目です。この時間のニュース、南山がお伝えしました。3時5分になります。

7月4日土曜日午前3時5分を40秒ほど回るところです。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオ、小野塚康幸です。名古屋市の二村敦さん、二村さんでしょうか。ですね、割と3時台の私の野球系音楽のコーナーっていうのはマニアックな部分もあるんですけども、前回は延長戦の物語をやったんですけど、この二村さん、二村さんは延長戦全部知ってた、はっきり覚えてるとか、すごいなと思います。まあこうしたすごい聴者の方に乾杯をしようかなと思います。皆さんに支えられている気がいたします。乾杯、水分補給。この後3時台は日本の歌、心の歌です。大リーグホワイトソックス村上宗隆選手、村神様を楽しむ歌とさせていただきます。4時台は明日への言葉、去年8月2日に放送しました落語家60年目に見る景色後編、落語家として生きて、落語家六代桂文枝さんのお話をお送りいたします。さあ、日本の歌、心の歌、今夜は大リーグホワイトソックス村上宗隆選手、村神様を楽しむ歌と題してお送りいたします。村上宗隆選手、大リーグでね、素晴らしい活躍をしてスタートをいたしました。日本のプロ野球では三冠王や日本人最速の本塁打記録など、そして大リーグ移籍後も5月末までに20本塁打を放ちましてね、5月だけで8本のホームラン、圧倒的なペースで本塁打を量産してきました。

メジャーの新人選手のデビューからの本塁打記録も打ち立てるなど、アメリカでも、まあ、言ってみれば神がかり的な活躍を続けています。5月のアメリカンリーグのルーキーオブザマンスにも選ばれました。ただし、5月の末に右太ももの裏を負傷して、5月30日ですね、負傷者リストに入ってしまったため、今お休み期間中ですが、まだねホームラン20本というのは、こちらのリーグでは26本が最多ですから、まだまだそのホームランを争うにも圏内というようなことで、復帰後が楽しみなところなんですが、まだ復帰の情報が入っていませんのでね、ただ戻ってきたらすごいぞというふうに思います。神がかり的な活躍をしている村上選手にちなんで、神様にまつわる曲、最初は作詞作曲松崎義次で、歌ザ・テンプターズで神様お願いから参ります。

懐かしいところですね。ザ・テンプターズで神様お願いを聞きいただきました、ここからはちょっと村上選手の人生を振り返っていこうと思うんですが、村上宗隆選手は2000年の2月2日生まれ、今26歳ですね。熊本県熊本市の出身です、高校は九州学院、2017年ドラフト1位で東京ヤクルトスワローズに入団しまして、18年から25年まではヤクルトに在籍し、25年までヤクルト在籍ですね。26年、今年から大リーグ、シカゴホワイトソックスに移籍しました。まあ、海を渡るときにファンの皆さんもね、大いに、活躍を祈ったんではないかと思います、神様ではありませんが、星に祈った方もいるんではないかと思ってこの曲いきます。作詞安井和美、作曲平尾正明、編曲魔界の俊一で、アグネスちゃんの歌です。星に願いを。

アグネスちゃんで星に願いをでした。村上選手の本筋とは関係ありませんけど、アグネスちゃんの真似ってみんな してましたよね。男の子が不思議でしたね。女性が真似するんじゃ男オッケーねウィーヒンネキシのってみんなでやってませんでした。同世代の人だったら分かるかもしれない。不思議です。あね、あのアグネスちゃんと多分ね、アマチュア周りにはあなたお待つのってなんか真似してた気がしたのを今すみません思い出しましたが、本題に戻ります。ヤクルトスワローズ時代の村上宗隆選手はむしろあの記録とかタイトルで言った大谷選手以上にヤクルトの8年間ではすごかったですね。246本本塁打打って打点が674で、首位打者1回、ホームラン王3回、打点王2回で、セリーグの MVP に2回なってて日本一も取ってるんですよね。ですから本当になんか、全てが神がかってる感じがこう凝縮されてる8年間ではあったんですがね。次の曲、またこれも神様というフレーズが出てくるんですよ。意外ですが、中西玲さん作詞、浜口蔵之介さん作曲で、歌島倉千代子さんで愛のさざ波です。

島倉千代子さんで愛のさざ波、ヤクルトファンにとってはこのように神様がいたって感じですよね。村上がいたんで低迷してたヤクルトが優勝できましたからね。でまあ個人としてはこう最年少というのがキャッチフレーズにつく選手ですよね。でも何と言いましてもあの日本人の最多本塁打の王貞治さんの55本をね超える56本を2022年に記録しましたが、これは衝撃的でしたね。で22歳で史上最年少の三冠王も取りました。三冠王、それから通算100本塁打、これも最年少、シーズン最多打点も21歳、シーズン100打点です、失礼しました、100打点が21歳7ヶ月ですかね。セリーグ MVP も21歳で取ってて、50本塁打も22歳6ヶ月、まあ、とにかく若くして達成した記録がたくさんあります。さあ次の曲に参りましょう。神様の雰囲気が漂う曲でもありますね。作詞宮崎駿さん、作曲久石譲さん、歌メラ吉和さんで、もののけ姫です。

メラヨシカズさんの歌でもののけ姫をお聴きいただきました。今夜は現在大リーグのホワイトソックスに在籍して今ちょっと故障しておりますが、アメリカに移った今年1年目大活躍の村上宗隆選手、まあ、村神様という日本ではね、愛称もつきまして、期待されて大いに活躍している村上宗隆選手にちなみまして神様にまつわる歌をお届けしております。さあ次行ってみますけど、こう短期的に見てすごいなと思った村上は2022年に5打席連続のホームラン打ったですね。関西に関わっていた阪神戦で甲子園で打たれましたからね。4月の暑い時期ちょうどこの頃ですよ、ね、試合の終わりの方で7回に渡辺裕太って左ピッチャーが打たれて、9回にはストッパーの岩崎優が打たれて、その後延長11回に石井大地ですよ、まあ、こうしたいいピッチャーから打たれてね、それで、1日空いて8月の2日に神宮で、これは中日戦でね、柳裕也投手から1回と3回に打って、5打席連続ホームランになってね、で3打席目がレフトへの二塁打だったんですね。これ低い打球だったんですけど、これもいい当たりでってね、すごかったな、この辺も神様って言われるゆえんだよなって感じがしますが、ちょっと今度は神様なんだけど神の字を変えていきます。作詞橋本淳さん、作曲杉山浩一さん、歌ビレッジシンガーズで天色の神の乙女です。

ビレッジシンガーズで甘い色の髪の乙女でした。ちょっと村上選手の経歴遡って、高校時代どうだったのかっていうと、1年生から4番打ってるんですね。で、1年生の夏の甲子園2015年ですが出場しています。この時は一塁手で、初戦で石川の遊学館に敗れました。楽天に入って今スカウトになってますけれども、駒子隆二投手、これいい投手だったんですね。抑えられまして、駒子投手に抑えられて4打数ノーヒットに終わりました。で、2年3年は県大会熊本で敗れましたので、甲子園の夢は絶たれました。でもね、1年生の夏の県大会では初打席初ホームラン、しかもこれ満塁ホームランだったんですね。この時はですから、熊本ではまあ大騒ぎという感じだったんですが、まあ、こうしたムードを持っていた選手なんですね。高校通算52本塁打で、1年の秋からはキャッチャーということで、まあ、ですからドラフトの時は、キャッチャ ーというポジションで登録されていました。高校時代から庇護のベーブルースなんていう言い方もされてたんですね。さあ、それではここで一曲、まあ、ふるさとの話をしましたんで、こんな曲、文部省唱歌、編曲は坂田光一で、歌由紀さおり安田幸子のお二方で、村祭りお聴きいただきましょう。

由紀さおり、安田幸子のお二人で村祭りを聞きいただきました。あ、実はあれですよ、これ歌詞が村の鎮守の神様だから村神様だ、これ一番ね村上に近いから、これ分かんないですけど、もしかして将来でもいいから日本に帰ってきたら登場曲これにしてほしいですね。だんだんやらとか言いながらバッターボックスに向かう村上様を見てみたい気持ち、ちょっと編曲でもしたらかっこよくなるかもしれないから、なんかそんなことを思ったりします。村上のドラフトを思い出していただくとね、もうみんなドラフトのことなんてプロ野球選手になってからの活躍の方が印象に強いから思い出す機会っていうのは少ないと思うんですけど、この村上様が入った時のドラフトは何たって今日本ハムの清宮幸太郎ですよ。高校通算ね111本塁だって、今佐々木麟太郎がそれ抜いちゃいましたけど、で超目玉だったんですね清宮幸太郎が。ですから1位指名で7球団が競合して、でヤクルトも指名したんですけれども、その後ヤクルトが抽選で、引き当てたと、外れ1位ってやつですね、いわゆる。でその後にも巨人と楽天も指名したんで、こちらも抽選になって、ヤクルトが引き当てたというドラフト1位なんですけどもね。でも不思議なことにこれ、最初の指名で7球団が清宮を指名したんですけど、残りの5球団は村上を指名しなかったっていうことなんですよね。これだからここが違う見方を他の5球団がしていれば村上の人生が変わってたかもしれませんね。もっとすごい選手になっていたかそうでないか分かりませんけれど、でもまあヤクルト入ってよかったですよね、村上様になったんですから。さあ1曲いきましょう。まあそういうこととは何の関係もありませんが、お客様お神様と言ったのはこの方でありまして、この方の歌に行こうかと思います。門井八郎作詞、長津義次作曲、ちゃんちきおけさ、お客様は神様ですの南春夫さんが歌います。

南春夫さんでちゃんちきおけさでした。村上選手が日本のプロ野球でデビューした時もね、素晴らしかったんですよ。一軍デビューしたのが1年目ですか。1年目で出られるってのはすごいんですけどね。9月16日の広島東洋カープ戦、神宮球場6番サードで先発出場して、2回に岡田彰武投手、右のボールの速いピッチャーでしたね。初打席初本塁打を記録してるんですね。2000年代生まれの選手が初めて放ったホームランなんですってね、これがね。で、実はその後13打席無安打で2軍ということなんですが、その起用された最初の打席で一発打って、それでまた消えていって、またその後すごくなって帰ってきたっていうのは村上らしいじゃありませんか。次の曲です。星野哲郎作詞作曲、市川翔介歌、畠山みどりさんで恋は神代の昔からです。

神代の昔から。自分で選んでてなんか今頃気づいて不思議なんですけど、まあ、村上選手はその最年少とか若いとか言ってて、選んだ曲で言うと島倉千代子さんに南春夫さんに畠山みどりさんで、こういう人と結びつけてくれる村上さんはすごいなと思ったりなんかいたしますが、村上選手のこのね、村神様というのが、まあ、全国に知れ渡るようになったのは2022年三冠を取って王さんのシーズン記録を超えて、で新語・流行語大賞で村神様というのがね選出されましたけれども、まあ、2021年の日本一になった頃からファンの間では SNS 等で使われ始めていたようです。でこっからまあ爆発的になっていくわけですけどね、今度はグループ名に入って、きます。姫神の曲を聴いていただこうと思いますが、作詞作曲星義明、ぐるっと街道3万キロの曲でもありました、街道を行く姫神です。

姫神で街道を行く作曲星よしあきでした。作詞作曲と申しましたが失礼しました。作曲星よしあきでした。今夜はホワイトソックス大リーグで活躍する村上宗隆選手、村上様を楽しむ歌と題してお送りしています。日本時代の活躍を中心にお話をしてまいりましたが、こうした日本での活躍があって今年から大リーグですが、去年の12月ポスティングシステムの期限ギリギリでしかもホワイトソックスと、契約を果たすことになったわけですね。そして今日に至っているわけですが、もう一曲参りましょう。作詞作曲桑田佳祐、歌サザンオールスターズで神様からの贈り物です。

サザンオールスターズで神様からの贈り物でした。村上宗隆選手は3月26日今年デビューしましてね、開幕戦で初めての試合で第4打席にホームラン打ったんですね。日本ではデビューの最初の年、アメリカでも最初の試合でホームランで、日米デビュー戦でホームランを打ったのは日本人初ということなんですね。日米で打ったということでは、でまあいろいろ5試合連続でホームランも打ったり、もう満塁ホームランも1本打ってますし、現在57試合に出場で止まってますが、20本塁打すごいペースでした。それから日本人がメジャーで放った通算1000本目というような、こうした記録的な節目もね、打つ選手であるということで、まだシーズンが途中でこれから戻ってきまして、後半活躍したらどんなまた神がかり的な活躍をしてくれるのかと、期待しながらですね、またシーズン終わった後にもう一回村上選手の企画もしてみようかなと思いますが、もう一曲聞いていただきましょう。作詞作曲広瀬香美、歌広瀬香美さんで、ロマンスの神様です。

今夜の日本の歌心の歌は、ライディングホワイトソックス村上宗隆選手、村神様を楽しむ歌と題してお送りをいたしました。明日のこの時間は昭和歌謡往年の名歌手青江美奈作品集です。全国の概況です。今日は梅雨前線が西日本付近に伸びてくるでしょう。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、活動が活発になる見込みです。沖縄は一日を通してよく晴れるでしょう。九州は昼ごろまで北部を中心に大雨となり、レベル4、土砂災害危険警報が発表される可能性があります。土砂災害や河川の氾濫などに厳重な警戒が必要です。四国も雨で局地的に雷を伴うでしょう。中国地方や近畿、東海も雨雲が広がり、午後は激しい雨の降るところがありそうです。道路の冠水などにご注意ください。関東は雲が多く、午後は所々で雨が降るでしょう。北陸や東北は晴れ間が出ますが、山沿いでは一部でにわか雨がありそうです。北海道は日中いっぱい晴れるでしょう。

0: 全国の天気、気温の予想です。那覇は晴れるでしょう。最低気温が27度、最高気温は32度の見込みです。都市名、予報を最低、最高気温とお伝えしてまいります。鹿児島、曇り時々雨、25度、32度。福岡、雨時々止む、22度、29度。高知、雨時々止む、21度、25度。松山、雨時々止む、21度、26度。広島、雨、21度、25度。松江、雨、21度、26度。大阪、曇り後雨、22度、25度。名古屋、曇り後雨、22度、26度。金沢、晴れ後曇り、21度、29度。新潟、晴れ、19度、28度。東京、曇り、20度、26度。仙台、曇り、19度、20度。
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省は、イラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、UAE、アラブ首長国連邦やカタールなど、イラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き、渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は、渡航中止勧告を解除した地域でも、渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
2: 4時の NHK ニュースです。南米ペルーで先月行われた大統領選挙の決選投票について、選挙管理当局は3日、フジモリ元大統領の長女のケイコ・フジモリ氏が当選したと正式に発表しました。これを受けケイコ氏は SNS に、何百万人ものペルー国民が私に寄せた信頼を深い感謝の気持ちを持って受け止めると投稿し、勝利を宣言しました。おととし栃木県那須町で会社役員の夫婦の遺体が見つかった事件で、指示役や仲介役として関わったとして殺人などの罪に問われた2人の被告に対し、東京地方裁判所は犯行の実現に向けて必要な役割を主体的に果たしたとして懲役30年を言い渡しました。おととし4月、上野周辺で多数の飲食店を経営していた会社役員の宝島隆太郎さん55歳と妻の宝島幸子さん56歳が殺害され、栃木県那須町で遺体で見つかった事件で、佐々木光被告30歳は指示役として、平山良健被告27歳は仲介役として、他の5人とともに殺人や遺体を遺棄した罪などに問われました。佐々木被告は起訴内容を認め、平山被告は事件への関与は認めた上で幇助の罪に当たるとして起訴内容の一部を否認し、検察は2人に無期懲役を求刑していました。昨日の判決で東京地方裁判所の中川正孝裁判長は、平山被告は指示されたこと以外に自分の判断で行動し、最も多い報酬も得ていて幇助の罪には当たらないとした上で、2人は犯行の実現に向けて必要な役割を主体的に果たし、責任は同等に重いと指摘しました。一方で、事件の発案者でも首謀者でもない上、殺害や遺体の遺棄などの行為はしていないとして、2人にいずれも懲役30年を言い渡しました。この事件で起訴された7人のうち判決が言い渡されるのは初めてです。

ということで、警察によりますと顔などに怪我をしましたが搬送時意識があり会話もできたということです。熊は体長およそ1メートルで男性を襲った後逃げたということで、警察が付近の住民に注意を呼びかけています。仙北市は今日現場近くに箱穴を設置することにしています。現場は JR 角館駅から北西におよそ5キロの山あいにある地域です。若い世代が闇バイトに応募し犯罪に加担するのを防ごうと、警視庁は夏休みに入る前の都内の大学で講義を行い、 SNS などを通じた高額なバイトの誘いに警戒するよう呼びかけました。講義は昨日東京文京区にある拓殖大学のキャンパスで開かれ、夏休みに入る前のおよそ120人の学生が参加しました。警視庁の担当者は、大学生など若い世代が闇バイトに応募し、匿名流動型犯罪グループいわゆる特流による凶悪な事件に利用されている実態について説明しました。警視庁によりますと、闇バイトに応募して危険が迫り保護された大学生などのうち、闇バイトを友人や知人から紹介されたケースは 36% に上り、次いで SNS での応募が 28% だったということです。担当者は、 SNS などでの高額の支払いを約束するバイト募集のほか、偶然店などで出会った面識のない人からのバイトの誘いにも注意が必要だと呼びかけました。南山がお伝えしました。4時5分になります。

7月4日土曜日午前4時5分を回っています。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオ、小野塚康幸です。やはりワールドカップサッカーの期間中ですから、サッカーにまつわるメッセージというのを結構いただいているんですが、いつも野球のことについて書いてきてくださる、都の城市の柳田信光さんがサッカーのね、監督とか選手の言葉に感動したということで、森保監督をはじめサッカー界の関係の方々が発する一つ一つの素晴らしいスピーチに感動の連続です。自分で言葉を作り、簡潔に無理無駄がなく、言葉一つ一つにアクセントと重みが心に染み込みますというふうに書いてください。そうですね、本当にはっきりと喋って、言葉の力、伝える力っていうのは大変スポーツの世界でも重要だなということは感じます。そういうところにもよく気を配ってみてくださいましたって感じがいたしますが、まあ発信する力に乾杯いたしましょうかね。水分補給です。乾杯。4時台は明日への言葉です。アンコールでお聞きいただきます。去年落語家60年に見る景色と題して2回にわたって放送しました落語家六代桂文枝さんのインタビューです。若手の頃からテレビラジオで超売れっ子となり、多くのレギュラー番組を持つ一方、生涯をかけて創作落語に取り組み、300を超える作品を生み出してきました。先月お送りした前編ではその創作落語を中心に伺いましたが、これからお聞きいただく後編では文枝さんの落語家としての歩み、上方落語のこれからなどを中心に伺っています。文枝さんは60歳から上方落語協会の会長を務め、60年ぶりとなる定席天満天神繁盛亭を開場するなど、上方落語の発展に尽力しています。文枝さんが入門した当時は数十人だった上方の落語家も、今では300人に迫るほどとなっています。文枝さんへのインタビュー、落語家60年目に見る景色後編、落語家として生きて、

0: 私小野塚が伺いました。さて桂文枝さんは大阪市出身で82歳におなりになるという今年なんですけれども、先代の文枝さんに入門して60年目節目の年、落語家になった今更ながらですがきっかけをお聞かせいただいてもよろしいでしょうか。
1: そうですね、まあ、お笑いは一番最初はこの NHK さんのここの場所じゃなくて馬場町のちょうど向かいか斜め向かいですかね、今の建物の斜め向かいのところにあったんですね、はい、南東ですかね、はい、で入ったところに第一スタジオ大きなとこあって、うん、僕は母一人子一人だったもんですから、うん、まあいろいろ母の兄弟のところへ預けられて育ったんですけども、母の姉のところが八尾にありましてね、そのおじさんに連れられてこの NHK の第一スタジオへ来て、でお父さんをお人よしっていうのを見て、まあ笑いに目覚めたんですね。そして、まあ、中学生になって、まあ、その頃はその笑いはもちろん大村崑先生とか出てこられて、まあよく見てましたですけど、まだそのやろうという気持ちはまだ起こらなかったんですが、その頃は絵が好きになって絵をやってたんですね。で高校になって演劇部に入って、同じ演劇部の先輩に直井さんという方がいらっしゃったんです。でこの方は実はレッツゴー3匹っていう漫才のトリオがあったんですけども、はい、その真ん中にいるレッツゴー庄司さんが直井さんだったんです。で古直井さんが学生の時から漫才をやっておられて、で素人の人が漫才をやるっていう番組がありましてね、そこへ出ているのを僕らも後輩で1年後輩見に行ってたんです。でその頃には志らくさんが弟さんと組んだりとか、ヤシさんが同級生と組んだりとか、ヤシさんと僕は同じ学年だったもんですから、でそれを見て面白そうやなと、僕はそういうのをまあ笑いが好きでちょっと書いてみようかなと思って書いて、でまあ相方になる同じ演劇部のものとやり始めたのが、まあ、初め漫才だったんです。で直井さんが、まあ、律子三匹の庄司さんが卒業されて、で船会社に入ったんですけども、すぐに辞められてプロになったんです。で初めに組んだのが安さんだった。お横山安さんと組まれて、安さんとはその後別れて、安さんはその後もう一人ぐらいなんか組んだんですけども、最終的には清さんと組まれて、安清と組まれた年に私はこの世界入ったんですけども、漫才が好きでやったんですけども、まあ一緒にやってた友達が漫才師になるっていうのにはちょっと親に反対されたのと、親の後を継がないといけない、で僕はまあ、一人になって大学へ行って、その大学の2年生の時に、まあまあ、東大には落語の研究会とか、東京には早稲田とかいっぱいあって、大阪には漢学にはあるんですけども、関西大学にはなかった落語のクラブを作ろうじゃないかという呼びかけがあって、その時に桂米朝師匠の講演もあったんです。でそれを見に行った時に私は感銘を受けましてね、で米朝師匠の七度狐っていう落語だったんですけども、なんか本当に麦畑を二人の旅人が歩いてる状況がね浮かんできて、全てのものが落語につながっていったんですね。で僕は絵画部と、それがまあ小学生の時は合唱部にいましたですけど、映画はわーっと広がっていったし、落語というのは基本的にまあお芝居というか一人芝居ですからね、ある種まあ芝居とはちょっと違うんですけども、パッパッとこう人物が切り替わるっていうところが

0: ありますし、そのすごく演技しすぎると映画臭くなってしまうので、でそれは違うんですけども、今までやってきたことはそこに凝縮されて落語というものがあって、あで、あの国文学部の落語のクラブを作ろうという呼びかけに私も参加して、一緒に落語のクラブを作ったのが落語を始めたきっかけなんですね。だからそれまでやってきたことは、でも私はもう小野塚さんは野球の実況をされて野球をやっておられたそうですけども、私運動音痴で全然運動できなかったんですよ。でそれはまあ母一人こっそりで一人っ子でね、母がちょっとこの私を溺愛してたところがあって、ちょっと走ったりするとね、私本名は静也って言うんですけど、静也走ったらあかんと、危ないと階段上がる時でも気をつけて上がりやとかね、で信号を渡る時でも気をつけてって必ず私の手を取ったんですよね。中学生ぐらいになるまである手引かれてましたけど、だからなんかすごく運動が恩人で、その代わりにその芸能のことというかそういうものにすごく惹かれてた、それが落語に凝縮されてて、で大学の時に始めたら、それまで演劇部で演劇もやって漫才もやってお笑いというものも経験してましたので、思いがけなくできたんですよ、落語が。でみんなが笑ってくれて、でみんなの大学生活のことを笑いにしたりとかいろいろやって、すごく大学の中でね、私は講座名をロマンテチックっていう名前を、まあ自分でつけたんですけど、で部長になって、で一生懸命やって、まああんまり授業は出なかったんですけどもまあアルバイトに明け暮れて、で落語やって、さてこの先と思った時に、もう落語しか自分の頭の中になかったと、そういうことですね。
1: でプロになったわけ
0: ですが、そうですね、
1: プロっていうのはね、どうでした？
0: そう、最初プロが厳しいというような意識はあんまりなかったんですよ、なんか簡単にできるんじゃないかなと思って、自分でも時々ねプロと一緒になった中にこう出番を自分で考えて、この辺で出たらいいんちゃうかなみたいなね、すごくこう甘く考えてましたんですね。というのはやっぱり自分らと同じ境遇である大学生が舞台の上で自分たちの生活のことを面白く言うから笑ってくれるんですよね。ですごいこう味を占めて、簡単やないかみたいな感じで入ったんですけども、それがまあほろ苦いデビューというか、私もプロの洗礼を、まあその当時あった小津田落語会というのに松鶴師匠からお前も出ろということを言われて、トップに出て洗礼を受けるわけです。学生時代はうわっとものすごく受けてたし、で素人名人会っていうのに出て、で西条凡司先生に司会されて、でやった時にですね、すごく受けたし、その当時審査委員長だった林染丸師匠からも、あんたプロになったらどうやと、で司会の方でもその当時軽音楽部っていうのがあって、ロックバンドとかそういうバンドの司会を面白おかしくやってたら、審査委員長だった小島正夫先生っていう評論家の先生に、あんたプロになりなさい言われたんですけども、で本当に思い上がって行きになって入ったんですけども、やっぱりお金取らずに、まあ同じ世代の人に見せるのと、お金取って老若男女いろんな幅のお客様に見せるのと、これほど違うのかということを嫌というほど思い知らされましたね。
1: でただし入ってその ラジオテレビの世界で一気にこう、
0: そうですね、それで
1: 注目を
0: 始め受けなかったんが僕は良かったと思いますね。で師匠に徹底的にお前は素人口調やって言われたんですよ。でまあ学生時代受けてたか分からんけど、それはプロの口調じゃないと。で師匠に言われた通りにやったんですけども、その師匠に言われた通りやったんがまるで受けなかったんで、それで受けるにはどうしたらいいのかというのを、まあ悩んでやり始めて受けるようになっていくっていうのが良かったと思うんですね。でそういうこうちょっと分かってきだした時に、師匠からある日突然放送局から深夜番組にちょっと若手の笑いのコーナーあるから出てみひんかというのを会社の方から言われたから、お前行ってこいって言うて師匠から言われて放送局へ行って、深夜番組に出たところが、そこにいるのは若い人ばっかりでした、
1: はい、
0: 私が学生時代にやってたその舞台とよく似てたんですよね。で同じ世代の人の前でこうずっと喋ってきましたから、で学生時代に喋ってたようなことをやったんですよ。でそれがすごい受けて、プロデューサーに、まあ、気に入っていただいて、次からも来てくれということでラジオに出るようになったんですね。でラジオに出てなんとか有名になって、で頑張って、でまあ深夜番組ですけども、蟻の一穴という言葉があるように、そこから日本中に飛び出していこうという強い意志がありましたから、それはやっぱり落語での師匠への恩返しと、落語への恩返しみたいなことがあったと思いますね。
1: その頃ですね、そこからもうぐっと上り詰めていかれるわけですけれども、文枝さんはもうレギュラーも、ね、10本あったりとか、もうものすごい時期があったわけですけれども、当時まあそうしたテレビラジオ界では不動の位置に近かったと思うんですけどね、
0: はい、
1: その頃落語というのは文枝さんにとってはどう見えてたんでしょうか。
0: そうなんですよ、それがね、落語をやる時間がなかなかなくなってくるんですけども、でもレギュラー番組は増えてくる、
1: うん、
0: で私は所属する会社吉本興業からはいろいろ仕事が入ってくる、
1: うん、
0: でも落語もやらないといけないという思いがあったし、まあ、そこでどうしたらいいのか悩んでた時に、長戸博之さんと南田陽子さんっていう、まあ、この世界の先輩で日活の映画俳優さんで、でその方と一緒にクイズ番組の回答者として出てたんですけども、私は今どうしたらいいのかっていう悩んでるって言ったら、ほんなら長戸さんがね、いっそのことをもう落語家辞めてテレビの司会とかそういうのやったらどうだっていうのを言っていただいたんです、うん、で私はすごくそれで悩みましたけども、うん、何のために自分が落語家になったんだとか、師匠のところへ入って師匠が一生懸命教えていただいて、やっぱり落語っていうのは本当にこう素晴らしい世界だ、一人でいろんなことを表現するっていうのはね、でやっぱり初心忘れてはいけないということで、次会った時に長戸さんにやっぱり細々とですけども落語を続けていきたいと言ったんですよ、
1: うん、
0: ほんなら1週間2週間ぐらい経ってから、うん、座布団5枚長戸さんから送られてきたんです、色違いの大きな座布団で ね,、
1: はい、
0: ねちゃんと模様も入ってました、これだけの座布団を君に送るから、落語を忘れずにしっかりせえということだったと思うんです、あの時はちょっと感動しましたね。で 私はまあいろんな師匠いま

0: したけども、うん、その頃円都師匠という90歳の師匠がいらっしゃったんです、うん、その師匠は90歳ですからそんなに舞台へ出ておられるわけじゃないんで、うん、いつでも稽古に、まあ、行けたんですね、うん、で師匠は私が忙しいのを分かってていつでも時間取っていただいて、そしてテープ入れなさいといいから、うん、で90歳なのにものすごい落語をちゃんと覚えておられて、それでいろいろ教えていただいて、まあ例えば自分なりにこうちょっと変えたりして、でまあその中に大やすりっていう落語の話あるんですけども、はい、僕の変えた形を今も若い人がやっておられますけども、うん、まあそういうきっかけで米朝師匠とかも行きましたし、いろんな師匠のところで稽古して、うん、で合間合間でしっかりとこうその代わりにまあみんなと遊ぶ時間とか食事行く時間とかいうのはなくなりましたですけども、あのそれをやり続けたのが良かったと思いますね。
1: そして落語を選択された中で強い意志でお始めになったんですけれども、古典ではなく創作、
0: それはやっぱりこうあの新婚さんを相手にまあ司会をやり始めて、それ51年3ヶ月続けてやるんですけども、うん、やっぱりこう出てこられたあの人にね、落語の口調で聞くっていうか、どっから来はりましてんとかね、何してはりまんねんとか言うんじゃなくて、その人たちの喋ってる普通の言葉で私も聞かないと、どこでお知り合いになったんですかとか、で奥さんどう思われましたと聞いてるうちに、落語の古典のですね千場言葉からちょっとこう離れていくんですよね。で枕では普通に普段使ってる言葉で喋っても、落語が入って急に落語の世界へガンと言ってもお客さんも戸惑うし、僕もなんか取ってつけたような形になってね、うまいこといかないと、それじゃあ自分で作ってみようと思ったんですね。でその頃東京で円城師匠がまあ大体同じ年格好だったんですけども、円城師匠がすごく人気が出て、であるプロデューサーからこれ聞いたらどうっていうのを聞いたんですよ。な僕はそれでなんか雷に打たれたような気持ちになったんですけども、今までの落語と全く違うんですね、落語っていうのはやっぱりストーリーがあって、でそしてその中にいろんな物語がまあその物語に絡むいろんな人とのこうつながりっていうか、そういうものがあるんですけども、もう私落語みたいな感じでね、自分が病気になった時にこうやったとかああやったとか、まあ、そういうようなことであの話が進んでいってよく受けてるんですよね、はい、ああこういうこともあっていいのやと。ただそれはちょっと顧問団長だったんで、僕は落語というのにこだわって今風なやつを作ろうと、で作り出したら意外と作れたんですね。でそれはテレビの世界で長いことずっとこういましたから、35ぐらいから始めたそのあれが、まあその時にはもうテレビの世界に十何年いていろんな経験をしましたから、そういう経験を生かして作ったら割と作れたんですよ。でそれからまあ、いろんなことをこう作り出したらなんか面白いようにできてきて、それを創作落語をいう新しいジャンルっていう名前をそのプロデューサーとで香川敏夫先生っていうまあ寺門屋さんでおさを書いておられた先生が、あの創作落語現代派という名前をつけてくださって、それでいろいろそういうのをやりたい人に声をかけて、その時 さんまさんとか鶴瓶さんも、まあ、出たんですよ、さんまさんも落語家の時に2回ぐらい出てるんですね。でそれがずっとそこから始まって続いていったということですね。でその時は僕はやっぱり若いのもありましたけども、落語の可能性を円城さんの落語を聞いて、自分でも可能性を試したいということで、すき焼きっていう落語は実際にすき焼きを作りながら落語をやったんです。そんなんとか、あの麻雀の落語を作りましてね。で普通は剣台という台を置くんですけど、麻雀台を置いてであの麻雀台を置いて順番にトンナンシャーペーと移りながら、親になった時にこれでシャーの月はお客さんに背中を向けながら喋ったりとか、そういうのを今度は、ああ懐かしの歌が聞こえてくる、蘇るっていう落語は、年老いた歌手が今までのことを振り返りながら歌うという、それを立って落語をやったんです。でずっと喋るのが落語だったら沈黙があってもええやないかということで、竹ちゃんあれがパリの日だっていう時はちょっとこうパリへ行った、いろんな話を喋ったら、あとは曲がかかってきてね、タバコを吸うて黙ってるんですよ。そういう落語を、ほんの実験的な落語をずっとやって、でその後やっぱりそういうのよりは落語の原点に戻っていったと。ですからいろいろ経験したから、あのやっぱりこうシンプルイズベストじゃないですけども、うん、それがいいんじゃないかっていうことで、まあ形としてね今の形になってるんですけど、ここへ来てまたあのいろんなことをね、まあやってみようということで、ちょっと変わったこともやったりもしてます。
1: まあ、古典ではなく創作落語を、世界で勝負をしてここまでおいでになったってわけですね。
0: いろんなパターンがあってもいいじゃないかということで、
1: あの紫雀さんらは古典でねずっとやって
0: ました。そうですね、まあ、あの紫雀兄さんとは可愛がっていただいて、ずっといろんな番組やったり、 NHK でもレギュラーを2人で持ってねやりましたけども、紫雀さんとのコントがあるんですね、 NHK の番組の中で。でコントの方も僕は一生懸命台本を覚えてたんですけど、紫雀兄さんも向こうの方で一人で喋ってるから覚えてんのかなと思ったら、ずっと落語の稽古されてたんですよ。
1: その台本ではなく、
0: 台本ではなくて全然台本覚えておられなくて、でも、もうお父さんの役ですからね、僕が誘導してこうやったらいけるような形で、ですから紫雀兄さんは本当に古典をあんな風に面白くされて、だから米朝師匠から備え崩さんでもいいんちゃうかと言われたそうですけども、崩してる意識はあんまなかったと思うんですね。やってるうちにどんどんどんどん、まあいっぱい稽古される方ですから、どんどんどんどんあの変化していくというのが、あの紫雀落語になっていったと思うんですね。ですから私は紫雀さんという方を見て、あ、古典をこんな風にされるような、笑いを取るようになったら私にはそれは到底できないなと思ったから、新しい落語をずっと作り出したんだ。で紫雀兄さんからは、もう古典もやっとかないといずれは古典に戻るよって、紫雀兄さんも新しいのをやられたんですね。それでも紫雀落語いうのをやられましたけども、やっぱり古典戻られたからご自分のことからそういうふうにおっしゃったんですけども、私は戻ることなく、戻る暇なく、まあ創作を続けてきたということですね。
1: これからのことについて最後に伺っていこうと思いますが、はい、上方落語は戦後演者が非常に少なくなった時代を経て、はいはい、まあ、四天王と言われました桂米朝さんや笑福亭松鶴さん、三代目春団治さん、そして五代目の、桂文枝さんらが裾野を広げていったわけですね、
0: はい、
1: そして 当代の文枝さんらがさらに盛り上げてきました。
2: はい、
1: 今日お話を伺っている文枝さんは60歳の時に上方落語協会の会長に就任、
2: はい、
1: 上方では60年ぶりとなる定席天満天神繁盛亭を開場、上方の落語家も300人に近づく勢いになりました。今ご覧になりまして、今の上方落語の世界はどのように映ってらっしゃいますか？
0: 非常に危うい感じになってきてますね。というのは、昔は僕が入った時は16人ぐらいでしたけども、だから本当にこう落語好きで入ってきてる。今も若い人は落語好きで入ってきてるんですけども、中にはですね、漫才をやったけどうまくいかないから、ならやっぱり落語のような舞台で笑いを取るような仕事をしたいなと思って入ってきてる人やら、まあいろんな形で入ってきてるんですけども、数は増えたんですけども、やっぱりこう落語なんとかせないかんという気概がね、ちょっと薄れてるような気がするのと、やはり今漫才に押されてるっていうのもありますね、
1: はい、
0: というのは漫才の人のためのそういう、まあ、コンクールみたいなテレビである、その中に1万組ぐらいが応募するわけですから、それはすごい広がりだと思いますよね。で、才能のある人はそこへどっと行ってるから、落語にはなかなか、やっぱり本当に落語が好きで落語家として頑張ってやっていこうっていう人がいるかいないかっていうのの、まあ私から見て本当にそういう人はみんなそうやってるのかっていうのと、それとやっぱり落語っていうのは今までこう300年の歴史があって、まあその中で一つ二つ三つとか等ぐらい覚えたら十分にいろんな仕事ができるんですね。で、笑いも取れるんです。それはそれまでの落語家がその時代に合わせて面白いように面白いように作り変えてきたから、もうそれだけでまあ面白くできるし、それだけで満足してしまうっていう嫌いはありますね、で漫才の方は自分らが名を成すまでもうバイトしてバイトして本当に苦労して苦労して生活もギリギリの中で一生懸命頂点を目指して漫才やってる。落語家は割とお囃子をやったりちょっと手伝いに行ったらお金になるもんですから食べるのに困らないみたいなとこあって、ちょっと下向きによしこれを突き破って、まあ言ったらこういう世界でね名を成すぞっていう気持ちが、まああんまりこう持つような環境になくなってきてるのもありますね。だからまあみんながみんなそうじゃないんでしょうけども、もっと持ってほしいなと思いますね。
1: 何か文枝さんとしてしてみたいこととか、
2: はい、
1: そういう状況を打開するため、
2: はい、
1: お知恵はあり
0: ますか？ちょっとこう例えば、創作落語の作り方とか笑いの作り方とか枕の作り方、そのどんな落語でも同じ枕でやってる若い人もいるので、枕っていうのは長い話の中の頭につくから枕って言われてるんですね、はい、で枕があって本体があって下げになるんですけども、で一つの落語になるんですけども、そこの中でのつまり起承転結であったり、どこに山を持っていくか、どこに笑いを作るかっていうようなことを、まあ落語界の中で教室を持って、まあいろいろ鳴り物をやるっていうのはあるんですけども、そういうのはないんですね。ただやっぱり一問一問で教え方が違うんで、なかなかそれは難しいかなと思ってたんですけども、ちょっとこの間みんなで話し合って、それもいいんじゃないですかみたいなことで、そういうことをちょっと僕も次の世代の人のためにやってみようかなとは思ってます。
1: あとは発揮の場 とか、
0: はい、
1: 発表できる環境とか、そのあたりについては、まあ、繁盛亭

0: がね盛んに
1: 安城亭喜楽館、神戸の方にもあるんですけども、まあ、2つしかないんでね、吉本さんもいっぱい作っていただいてるんですけども、なかなか落語家が出ていくところがないんで、でやっぱりこう人前で喋ってお客さんにいろいろ勉強させてもらう、あ、ここはあんま受けなかったから次こう受けるようにしようということで、お客さんにまあ言ったら作り上げてもらう、名前も大きくしてもらうというところあるんで、やっぱりお客さんの前で喋るというのは大事ですから。ところがみんな今やってるんですけども、あんまりでも小さいところでやったりとか、まあ常連客ばっかりになってくると、まあちょっとこう間違ったりとか、そういう違うような喋り方して笑いを取るという、ちょっとこう本来の笑いの取り方と違うようなやり方になってしまうので、それは違うなと僕は思うんですね。もっとまあ正当にまっすぐにぶつかっていくようになってほしいな、そのためにもう一つ二つ劇場がこんだけ増えたらいるんじゃないかなと思って、それも自分なりにやってみようと今考えているところです。
2: と今日は長い時間伺ってきたんですけども、最初から気になったのは爪がキラキラキラキラ大きい例です、ネイル、
1: まあ、これちょっと昔ですね、やすさんと初めて、まあ、先輩が僕の相方のやす君やと、で後輩の河村君やということで、やすさんとの初めてのまあ出会いがあったんですけども、やすさんがね爪塗ってたんですよ、キラキラしてて、それで靴もエナメルの靴履いてて、
2: ああそうです
1: 、でやっぱりこう舞台出るもんは綺麗にしてみんなにこう注目してもらわないかんみたいなこと言ってたんで、あそうなんかなって、やっぱりこう手を使う商売ですから、向こうから来るのは誰よみたいなことで、その時に綺麗に光るといいんじゃないかなってでやってるんですね。でこう星がついてるんですけども、はい、この4年前に母と妻を亡くしたんで、この星になった母と妻のことをこう、まあ、見守ってもらえるようにということでこれをつけたんですけど、
2: じゃ必ずいつもいつも星は
1: 2つ星が私の元についてるということでね、
2: 奥さんとお母様への気持ちを褒められている、
1: まあ、そうですね、なんか守ってもらってるような気はしますね。
2: 最後の最後にこれからの人生のテーマというのはどんなことに置かれてますか。
1: はい、まあこれは若い時はあんまり考えなかったんですけども、やっぱり限りある人生ですから、もう最後の最後までやっぱり落語に関わって、最後の最後まで落語をやっていきたい、そして面白い落語を必ず500作完成させたい、そういう気持ちで毎日おりますね。
2: どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 六代桂文枝さんへのインタビューでしたが、先月今月とお送りいたしました。で、このインタビューには、前半の部分を気になった方からお便りをいただいてますので紹介しようと思いますが、宮崎県宮崎市の秋元信文さん、桂文枝さんの創作落語に対する思い入れは、深い感銘を受けました。思い入れに、深い感銘を受けました。落語に対する使命を意識しながら次世代への伝承をしっかり見事に整理しておられる思いが手に取るように伝わってきました。我が日本の宝物のお一人だと思いましたというふうにいただいています。それからこちらは広島市の貞弘丸江さんから、 前回の創作落語についてのインタビューの時の感想ということになるんですが、時代に合った落語を続ける努力や創作落語の苦労話を聞き、いろいろ考えさせられました。落語を聞く機会はあまりないのですが、以前、文枝さんの落語で居酒屋か何かのお店の水槽の魚の立場でのお話を聞いたことがあり、とても面白かったのを記憶しています。今にも自分が食べられる順番が来るかという内容でした。もっと落語を聞く機会があればいいなと思いますと、これは多分タイという創作のお話だと思います。で、落語を聞く機会といいますと、桂文枝独演会というのがあります。落語家60年目の晴れ舞台、今年の7月16日もうすぐですね、16日の木曜日午後6時半からなんばグランド花月ですね、出演は文枝さんとオール阪神巨人さん、そしてザ・ボンチさんということになっております。またこのコーナーの感想などはお寄せいただければありがたいかと思います。この4時台の放送はこの後午前5時から聞き逃しサービスで1週間お聞きいただくことができます。明日のこの時間は失明がくれた幸せと題して、社会福祉法人生命福祉協会会長の本間昭夫さんに伺います。音楽に参ります。松岡直哉グループの演奏でトランスパシフィックツアーです。

松岡直哉グループの演奏でトランスパシフィックツアーでした。お便りをご紹介いたしましょう。野球に関するお便りをまた今回もいただいています。プロ野球選手の怪我についてなんですが、ある選手のことを紹介したいとおっしゃるのはラジオネーム深谷のさんちゃんさん。その選手とは勝又翔輝選手です。東海大菅生時代に選抜大会に出場して全国に知られるようになり、国際武道大でも実績を残し、当然のごとくプロ入りとなりましたが、ここから一気に一流プレーヤーへの道を歩んでいくのではと思っていた矢先の2020年、オリックスに入団していたんですね。オリックス在籍中に打球が顔面直撃で眼窩底骨折となり、目のところですね、契約も更新されず、翌年巨人に移籍、することになりました。この時は育成契約だと思います。でその巨人でもまたも顔面直撃眼窩底骨折に、なりました。こうなりますと、部外者から見ていてもさすがに気の毒以外の何者でもないという感じになりますが、それでも本人は社会人の有力チームで再起を期して練習に取り組んでいらっしゃいます。紛れもないスポーツマン、アスリートなのだなと改めて感銘を受けましたということなんですが、そうなんですね。同じ、ところにこう練習中にボールを受けてということなんですが、この勝又選手、本当にあの高校時代私も見ていて素晴らしい選手だなと思ったんですけれども、本当にあのね、不幸な怪我をしたわけですけれども、まだ野球は続けていらっしゃる、おっしゃる通りだと思います。それから野球につきましてはね、このところいただいて、います。高校野球が近づいているってこともあるんでしょう。7回制について反対だという声が強いんですね。仙台市の遠藤正直さん、それから岩手県の若年寄り恵比寿さんと、7回はやはり納得できないと、ファンの気持ちも分かってくれというようなことがあるんですが、まあ、何せ前から私は申し上げたんですが、選手が一番なんで、選手がどう思っているか、それから選手の健康が守れるかということで、確かに9回で成立するのが野球ですから、このお二方のおっしゃる意見も、一つと思うんですが、その選手の健康とかですね、あるいはそのスケジュールですね、早くやればいいということでもなく、6月7月ってあるんですが、じゃあ学校はどうするんだってこともありますから、ファンの皆様方で本当に7回制ではなく9回できるんだったら、そのより細かいところもなんかご提案いただけると参考になって嬉しいなというふうに思います。気持ちとしては9回ね、今までの野球のスタイルがいいとは思いますが、はい。それではもう一曲音楽をお届けしようと思います。ペズの演奏で友達です。

フェズで友達でした。今日7月4日土曜日の誕生日の花と花言葉です。誕生日の花はノカンゾウ、ヘメロカリス。花言葉は苦しみからの解放です。ノカンゾウは北海道を除く各地の野原で見られる多年草です。北海道で見られるのは近い仲間のヤブカンゾウだそうです。ノカンゾウは夏になると花茎、花茎が1メートルぐらいまで長く伸びるものもあり、先端にユリに似た十数個の花を次々に咲かせていきます。色は黄色などで個体差があり、赤みの強いものは紅カンゾウと呼ばれています。花は一重の一日花で、朝開いて夜にはしぼんでしまいます。別名のヘメロカリスは一日の美というギリシャ語です。カンゾウの名は漢語の草冠に宣伝の線に草、カンゾウを音読みしたものです。漢の字は中国では忘れるの意味に使い、カンゾウは憂いを忘れさせてくれる花という意味になります。中国にはこの花を見て憂いを捨てることができたという故事があり、苦しみからの解放が花言葉につけられました。今日誕生日を迎えた皆さん、おめでとうございます。ハッピーバースデー。今日7月4日土曜日の誕生日の花はノカンゾウ、花言葉は苦しみからの解放です。

0: 今夜は東京からの放送です。午後11時5分スタートで、11時台と0時台はミッドナイトトーク。テーマは私の失敗談。出演は話し家の柳家三京さんです。1時台は話芸百選講談、神田紅さんの杉村春子をお楽しみいただきます。2時台のロマンチックコンサートはヴィンテージロック、リンゴスターの作品集です。3時台日本の歌、心の歌は昭和歌謡往年の名歌手青江美奈作品集です。4時台は明日への言葉、失明がくれた幸せと題して、社会福祉法人生命福祉協会会長の本間昭夫さんに。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 7月4日土曜日の毎朝、増下隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、16分ごろからは毎朝だより、千葉県から七夕に合わせて行われている地域の子どもたちとの交流についてお伝えします。33分ごろからは生き物いろいろ、今朝のテーマは探してみて青葉の中の幼鳥たち。41分ごろからは海外毎朝だより、中国からの話題をお伝えします。
0: さあ、今朝もメール、ファックスなどね、いろいろいただいてます。
1: はい、兵庫県にお住まいの大黒雅子さん、82歳の方からのファックスです。
0: はい、
1: カレンダーも半分の薄さになって、この半年何ということもしないままに過ごしてきたことに悔いが残ります。日記帳も中ほどのページとなりました。ささやかな暮らしの繰り返しですが、さあ心して一日一日を過ごすようにしたいなと思うのです、ということです、
0: まあ、なんとはないことで過ぎていく日々の幸せってね、はい、とってもあると思いますけれども、まあその一方で確かにもう半年過ぎちゃった。
1: そうですね、あっという間でした ね、
0: まあ、毎年行ってる気もしますがさあ、ということでこの半年あなたいかがお過ごしでしょうか。年の初めに立てた目標をね、どうでしょう、できたことできなかったこと、ひょっとしたらもう忘れちゃったこと、いろいろあると思いますので、ぜひメッセージお寄せください。お待ちしてます。
1: 今朝もお便りはメール、SNS、ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、 SNS の X ではハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがな。ファックスの番号は 03-3465-2360 です。
0: では、まずはこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えします。
2: はい、おはようございます。
0: 国会では与党が皇室典範改正案に加えて衆議院議員の定数削減法案などの成立を目指す姿勢を崩しておらず、会期の延長もやむを得ないという声も出ています。一方、野党は予算委員会の集中審議の開催などを重ねて求めていて、与党が高市総理大臣の意向も踏まえて今後の対応を検討することにしています。今月17日の今の国会の会期末まで2週間を切る中、

0: 日本維新の会の連立合意に盛り込まれた衆議院議員の定数削減法案と副首都構想の関連法案の成立を目指す姿勢を崩しておらず、与党内からは会期の延長もやむを得ないという声も出ています。これに対し中道改革連合の小川代表は、政権与党の一角の趣味に政権全体が引っ張られすぎて自民党内にも相当きしみが生じているのではないかと指摘しました。さらに野党側は予算委員会の集中審議や党首討論の開催を重ねて求めていて、国民民主党の榛葉幹事長は、静謐な環境で皇室典範改正案も早く成立させるべきで、その環境を整えるには予算委員会と党首討論の開催が一番必要だと述べました。与党は昨夜訪問先のインドから帰国した高市総理大臣の意向も踏まえて今後の対応を検討し、週明けから野党との調整を本格化させる方針です。
1: 南米ペルーで先月行われた大統領選挙の決選投票について、選挙管理当局は3日、フジモリ元大統領の長女のケイコ・フジモリ氏が当選したと正式に発表し、ケイコ氏は勝利を宣言しました。ペルーで先月7日に行われた大統領選挙の決選投票は、右派でおととし亡くなったフジモリ元大統領の長女ケイコ・フジモリ氏と、左派で元通商観光省のロベルト・サンチェス氏の2人が争いました。接戦となったことなどから結果の確定に時間がかかっていましたが、選挙管理当局は3日、ケイコ氏が当選したと正式に発表しました。これを受けてケイコ氏は SNS に、何百万人ものペルー国民が私に寄せた信頼を深い感謝の気持ちを持って受け止めると投稿し、勝利を宣言しました。ペルーでは汚職疑惑などで大統領の交代が相次ぎ、過去10年で8人が就任するなど政治の混乱が続いてきました。ケイコ氏は今月28日に大統領に就任する予定ですが、国内政治の安定やアメリカのトランプ政権と最大の貿易相手国中国との間でどうバランスを取るのかなど手腕が問われることになります。
2: ヨーロッパはこの夏記録的な熱波に見舞われていますが、エアコンの普及率が 24% にとどまるフランスでは、設置の是非が政策論争にも発展しています。ヨーロッパでは先月中旬以降記録的な熱波に見舞われ、フランスやドイツなど各国で最高気温が40度を超え、このうちフランスでは先月22日からの1週間で前の週に比べて2025人多い死者が確認されました。その多くは高温との関連が指摘されています。フランスのエアコンの普及率は環境当局によりますと、去年の時点で 24% にとどまり、住宅だけでなく多くの学校や病院にもエアコンが設置されていません。背景にはこれまで猛暑日が比較的少なかったことや、エアコンの使用は環境に負荷をかけるとの懸念が根強くあることなどがあるとみられます。こうした中、室外機のいらない小型のエアコンや扇風機の需要が高まっていて、電気店では売り切れたり品薄になったりしているということです。エアコンの設置を求める人も増えていて、先月24日と25日にインターネット上で行われた世論調査では、 79% が学校や病院などに設置することに賛成すると回答しました。エアコンの是非をめぐっては、極右政党国民連合のルペン氏がエアコンの設置を進める計画を提案する一方、極左政党の不服従のフランスは、どこにでもエアコンを設置すれば地球温暖化の被害を悪化させると主張しています。またバリュブ環境省は、猛暑への対策はエアコンの設置など緊急的な対応だけで解決できるものではないとしていて、大統領選を来年に控え、政策論争にも発展しています。イギリスのシンクタンクは、ロシアがおととし以降無人機を使ってヨーロッパ各地を偵察していた

0: 可能性が極めて高いとする報告書を公表しました。ヨーロッパでは去年各地に無人機が飛来し、このうちデンマークでは去年9月、首都コペンハーゲンなどの空港で旅客機の離着陸が一時停止されるなどの影響が出ました。イギリスのシンクタンク IISS 国際戦略研究所は2日、おととし8月以降ヨーロッパで確認された144件の目撃事例についての報告書を公表し、無人機の飛来が核関連施設やウクライナを支援するインフラなどに集中し、ロシアの作戦と傾向が合致するとして、ロシアが無人機で偵察を繰り返していた可能性が極めて高いと結論付けています。またデンマークで無人機が目撃された頃、ロシア産の石油を運ぶいわゆる影の船団とみられる船が周辺の海域を航行していたということで、報告書はこれらの船が作戦の一環として無人機の発射や回収に使われた可能性があるとしています。作戦の目的について報告書は、各国が無人機に反応する時間を確認したり、ウクライナの後方支援に使われる軍事施設の場所を特定したりすることなどを挙げています。報告書の中で研究所は、ヨーロッパ各国の現状の無人機対策は脅威に対応できていないと指摘し、各国にさらなる対応を求めています。次はスポーツです。テニスの四大大会の一つ、ウィンブルドン選手権は、大坂なおみ選手が女子シングルス3回戦でオーストラリアの選手にストレートで勝ち、自身初の4回戦進出を決めました。元世界1位の大坂選手は、ハードコートの全豪オープンや全米オープンでは優勝経験があるものの、ウィンブルドン選手権では今回が自身初の4回戦進出で、これまで苦手とされてきた芝のコートで勝ち進んでいます。また男子シングルス3回戦では、望月慎太郎選手がスペインの選手にセットカウント3対1で勝ち、自身初の4回戦進出を決めました。ウィンブルドン選手権で日本の男子選手が4回戦に進出するのは、1968年のオープン会以降では松岡修造さん、錦織圭選手に続いて3人目です。バスケットボール男子の日本代表は、来年開催されるワールドカップのアジア一次予選で中国と対戦し、92対73で勝って二次予選進出を決めました。二次予選では開催国のカタールを除く7チームに入れば、ワールドカップの出場権を得ることができます。
1: ここまで正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いて外国為替市場の円相場、現在1ドル161円36銭から37銭となっています。1ユーロは184円53銭から56銭となっています。でニューヨーク株式市場はお休みです。続いて気象情報です。気象予報士の黒木愛子さんです。
2: おはようございます。昨日は梅雨前線の活動が一旦弱まって、雨が止んで晴れ間の出たところもありました。今日は西から再び前線が伸びて雨雲が広がって、九州を中心に大雨になりそうです。はい、九州の北部では夕方にかけて線状降水帯が発生して、大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。土砂災害などに厳重な警戒が必要です。この時間、前線周辺の九州北部で雨が降っていて、特に対馬海峡付近に発達した雨雲が見られます。長崎県の壱岐や福岡市の小呂の島などで1時間に20ミリ前後強い雨を観測しています。今日は前線が九州北部から西日本に伸び、前線がくの字に折れ曲がって暖かく湿った空気が集まって、前線の活動が活発になる部分が九州北部を通って中国四国地方や近畿に進む見込みです。九州北部では昼過ぎにかけて非常に激しい雨が降り、中国四国地方また近畿でもこの後雨の強まる時間がありそうです。次第に前線は東へ伸びる

ため、夜は東海や関東でも雨が降り出すでしょう。北日本は前線から離れていますが、今日も上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になって、山沿いを中心に雨雲が湧きそうです。沖縄・奄美は太平洋高気圧に覆われて夏空が広がるでしょう。では全国の今日の詳しい天気です。沖縄と奄美は晴れて強い日差しが照りつけるでしょう。九州北部は夕方にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。雨が降って非常に激しく降るところもありそうです。九州南部も日中雨が降りそうです。中国四国地方は断続的に雨が降り、雷を伴って激しく降るところがあるでしょう。近畿は昼前から雨が降り始め、夕方以降激しく降るところがありそうです。

0: 北陸は晴れ間がありますが、午後は山沿いで雨雲が湧きそうです。関東甲信は雲が多く、にわか雨のところがありそうです。東北は日本海側で晴れ間がありますが、午後は山沿いで通り雨や雷雨になるところがありそうです。北海道は日中広く晴れる見込みです。ただ午前中、濃い霧で見通しの悪くなるところがありそうです。今日日中の予想最高気温です。那覇32度、鹿児島30度、福岡29度、高知は25度、松江26度、広島25度、大阪26度、名古屋は28度、東京26度、長野と金沢は30度、新潟28度、仙台23度、秋田は28度、札幌27度、釧路18度の予想です。北陸から北の地域を中心に暑くなりそうです。全国の気象情報をお伝えしました。
1: 気象情報は黒木愛子さんでした。さあ、全国各地の皆さんに地域の話題を伝えていただく毎朝だよりです。千葉県鴨川市にお住まいの清水博さんと電話がつながっています。清水さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: 今朝そちら、お天気などいかがでしょう。
3: ところどころ薄日が差すような天気でね。
1: あ、そうですか。
3: まあ、次の七休みって言ったところですかね。
1: あ、そうなんですね、はい。さあ、今朝の話題何でしょうか。
3: はい、今日はですね、もうすぐ7月7日の七夕ですよね、
1: はい。
3: で、今回はですね、日本の伝統行事の一つとして昔から親しまれておりますこの日に合わせてね、私の暮らす鴨川市で行われている取り組みをご紹介したいと思ってます。まあ、今年も地元の子どもたちと一緒に七夕を楽しんでるんです。
1: いいですね。どんな取り組みなんですか。
3: まず地域の現状についてとお話ししますと、はい、まあ、全国共通なんですけども、人口減少社会ですが、千葉県鴨川市もですね、人口が減少するのと見られまして、平成21年にですね、中山間部の長田地区っていうところなんですが、この小学校3校とですね、中学校1校が統合しまして、千葉県で初めての小中一貫校、長田学園が誕生しました。現在小学校1年から6年生と中学校の7年から9年生合計153人しかいないんですよ。だから1学年1クラス平均20人も満たない状況なんですね。
2: まあ、子どもが減って小中学校が統廃合されるというのはね、各地であることです ね。
3: そうなんですね。で、この長沢学園の近くに私どもが活動しております、まあ、都市農村交流施設鴨川市の総合交流ターミナルがあるんです。で、ここは27年前に設置されたもので、まあ、鴨川市の農業を中心といたしました、まあ、交流拠点の一つとしてですね、地域情報の発信とか、まあ、体験交流の受け入れですよね、まあ、市民農園とか、まあ、特産品の直売所があるんですね。で、また地元の子どもたちとの交流も行われておりまして、長沢学園開校当初からですね、一緒にさまざまな活動をしてきましたので、まあ、この七夕のその一つなんです。
1: 子どもたちとの交流ということですが、はい、具体的にはどんなことをされてるんですか。
3: 毎年ですね、子どもたちが作りました七夕飾りをですね、まあ、交流施設の入り口に、まあ、6月下旬から7月初旬まで飾っているんですね。で、これは七夕飾りに託した子どもたちの夢や願いをですね、学校内だけでなく、まあ、広く地域の人たちにも知ってもらいたいということで、地域交流の一助になればということで学園に働きかけまして、まあ、今年で17年目になります。で、この七夕飾りを作る前にですね、毎年長沢学園では、まあ、七夕集会が行われます。で、低学年の子どもたちにも分かりやすいように七夕の由来の説明とか願い事を書く短冊の他にもですね、折り紙で作る吹き流し、提灯、網飾り、輪飾り、鶴などのそれぞれの意味を理解してもらうようにして、上級生のお兄さんやお姉さんが優しく教えてます。また短冊に書いた願い事を発表して、全員で七夕の歌を歌って飾り付けを完成させるんです。
2: ね、今年も間もなく七夕ですから、準備は進んでいるんですか。
3: はい、そうなんですね。まあ、今年もですね、飾り物の短冊やなんか準備が始まりして、まあ、今週の月曜日、まあ、6月29日なんですけど、これに笹をです、ね

0: 込みました。でそうすると学園の中で子どもたちが実は縦割りの班を作るんですね、
1: はい、
0: 人数が少ないもんですから1年生から6年生1年生2年生じゃなくて1年生から6年生が6班を作ることによってですね、あのお兄さんお姉さんがまあ指導するっていう形になるんですけども、
1: はい、
0: というグループ作りにするんですね。で、この田沢また飾りを飾りつけて、まあ、展示するんですけども7月7日の夕方まで、まあ、あの七夕を展示する予定にしています。で今年の七夕飾りはですね、長さが約3メートルの笹です。でなんていうんですかね、細かい作業が結構多いんですよ、これ笑っちゃうんですけど室内で飾るのはいいんですこれ、
1: はいはい、
0: ところが私どももらい受けてですね、屋外に展示しますと風に当たりますよね、そうすると 毎朝ねポロポロポロポロこぼれるんですよ。それを補修するのに我々は後のフォローが大変なんですよ。
1: あ、そうですか。
0: まあそんなようなことをやりますけども、まあ、あの子どもたちがせっかく作ったいいもんですから、
1: うん、
0: また細かいんですわ。そういうものをですね、まあ、展示して、まあ、来たお客さんたちに知ってもらおうということなんですね、
1: はい、
0: でもちろん、まあ、来たお客さんたちにもですね、ブランクの竹を用意いたしまして短冊を用意してば夢には願い事やなんかを書き込んでもらうんですね、まあ、打算的なことを書く大人もいますけども宝くじが当たると何だか言ってますけど子供はそんなこと書いてますけど、まあ、そういうようなことで、まあ、地域の人たちも、まあ、子供を童心に書いた形でですね楽しんでいるんですね。で当然学校の保護者もですね大勢見に来てくれます、まあ、知り合いの子供のとか自分の子供の夢や願いがどんなことだっていうことをですね、まあ、みんなで家族で確認するんでしょうね。で今までも、まあ、今まで以上にですね親近感が湧いて、まあ、学校行事で言いますとこの田舎なんですけど運動会ぐらいしか関わりがなかったんですけども、そういうことでもって、まあ、学校の行事を知ることができるようになりました。
1: はい、まあ、七夕のねこういった交流もそうですし他にも子どもたちと一緒に活する活動というのはあるんですか？
0: あるんですよ。で実はまあ、秋には田んぼに置くですねかかし作りの企画やなんかありますけども実はお米作りですね、田植え稲刈りをしてですねやっておりますし、でそれをですね子どもたちが、まあ、販売するっていうことをですね我々の施設を持って、まあ、体験することをやってるんですね、
1: はい、
0: でまたは春にはですね私も直接指導するんですけども原木椎茸の栽培をですね、まあ、駒打ち体験って言うんですけども、こういうものを言って作るんですけども実はこれ椎茸はですね1年半かかるんです収穫に、だから例えばの話4年生がやると5年生にならないと収穫できないっていうことですから、まあ、毎年毎年まあ順送りでまあ楽しむことができるようなんですね。だからこのようにですね大人の仕事をですね体験するってことは非常に大事で、まあ、我々もまあ、外野ですけども、まあ、地域の大人と顔見知りになったりですね、そういうことでもって、まあ、人口が少ない地域でありますけども、まあ、七夕に夢を願いを託してからですね、まあ、地域の人たちとのつながりを深めていくというような効果が生まれてますし、まあ、顔見知りですから、まあ、危険なことも含めてですね、すぐ余計なお世話でもってちょっかい出すんですけども、危ないよとか何かしなきゃいけないよとかっていうことを声かけが非常に楽になって、まあ、人口減少にも負けない地域の絆がですねこういうものを作る役目になってるのかなというふうに思ってます。
2: なるほど。千葉県鴨川市にお住まいの清水博さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました、はい、
0: 失礼します。
1: イルカで雨の物語。

0: イルカで雨の物語、お聞きいただきました。
1: こころさん X のポストで大分はちょうど雨が降り出しましたっていうふうにねいただきましたけれどもね、あの大雨心配されている地域ありますので十分にあの警戒をしていただきたいと思います。さあ時刻5時27分になりました。
0: はい、リスナーの皆さんはこの半年どんなふうに過ごされていたでしょうか。千葉県の大森博之さんからです。はい、毎年元日に今年こそ禁煙するぞと意気込むのですが、うん、早々に挫折すること数十年しかし今年は違います。お頑張って禁煙しています。お最初の3日間は禁断症状で大変でしたが、うん、乗り越えたら楽になりました。このまま続けたいと思います。
1: ねえ、いいですね。半年さあここからですよっていうとこかもしれませんけどね、あんまりね気合い入れずにっていうぐらいの方がいいかもしれません。
0: は
1: い、
0: そうですね。福島県の郡山のけんけんさん、3年前から330件ある町内の町内会長をしており、はい、毎日が忙しくあっという間に半年が過ぎました。70歳を過ぎて現役時代のように感謝されることもなかったけれど、町内会の仕事をしているとやればやるほど感謝され毎日が充実しています。いただきました。
1: 地域の人たちとつながって地域の人たちから感謝されるっていいですよね。あと一つだけ、高知県の70代乙女姉やんさん、初めての投稿です。はいはい、ぼんやりテレビばかり見ていてはいけないと思い、1月に英検3級に挑戦して合格。
0: はい、
1: 気を良くして先日は漢字検定も受けて結果を待っているところです。また書道教室にも通い始め、老後の楽しみが増えました。
0: すごいですね。
1: いろいろ取り組んでる意欲的な皆さん、まあね、こうしたあの前向きなものもあれば、ちょっとまあうまくいかなかったななんていうお便りも含めまして、皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしています。さあもうすぐ5時29分になるところ。7月4日今日は何の日です。1776年7月4日、アメリカがイギリスからの独立を宣言しました。7月4日はアメリカの独立記念日です。
0: 昭和41年、1966年7月4日、政府は新東京国際空港の建設地を千葉県成田市の三里塚にすることを閣議決定しました。新東京国際空港の建設地三里塚に決定。昭和41年1966年です。
1: 昭和42年1967年7月4日首都高速道路の芝公園霞ヶ関間 3.7 キロが開業し、都心環状線が全線つながりました。首都高速道路都心環状線全線開業、昭和42年1967年です。
0: 昭和45年1970年7月4日東京羽田空港の国内線出発口にハイジャックを防止するため金属探知機が設置されました。羽田空港に金属探知機設置、昭和45年1970年です。7月4日今日は何の日でした。
1: さあ時刻5時半になっています。気象情報、黒木愛子さんです。
2: はい、お伝えします。今日は前線の影響で九州を中心に大雨になりそうです。前線が九州の北部から西日本に伸び、前線の活動が活発になる部分が九州から西日本の各地へと進んでいきそうです。山口県を含む九州の北部ではこのあと朝から夕方にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。土砂災害に厳重な警戒が必要です。予想される雨の量ですが、明日朝までの24時間に多いところで九州の北部では150ミリの雨が降りそうです。線状降水帯が発生した場合は局地的にはさらに雨量が多くなる恐れがあります。今週これまでにもすでに大雨になっています。これまでに降った雨によって地盤が緩んでいるところがありますので、普段よりも少ない雨量で災害につながる恐れがあります。今は九州の 北側、長崎県や福岡県の北の海上を中心に雨雲が発達しています。このあと前線の活動が活発な部分が東へ進むことに伴って、中国四国地方や午後は九州の中でも今よりも南の地域、熊本県などでも雨が強まりそうです。この後も日中にかけて雨の降り方に警戒を続けてください。では全国の詳しい予報です。沖縄奄美は晴れて強い日差しが照りつけそうです。九州北部は非常に激しい雨の降るところがありそうです。九州の南部でも日中雨が降りそうです。中国四国地方は断続的に雨、雷を伴って激しく降るところがあるでしょう。近畿はこの後昼前から雨が降り始め、こちらも夕方以降激しく降るところがありそうです。東海は曇り空で夜になると雨が降り始めそうです。北陸は晴れ間がありますが、午後は山沿いで雨雲が湧いてきそうです。関東甲信雲が多く、日中からにわか雨のところがありそうです。東北は日本海側で晴れ間がありますが、午後は山沿いで通り雨や雷雨になりそうです。北海道は日中広く晴れる見込みです。午前中は濃い霧で見通しの悪くなるところがあるでしょう。今日日中の予想最高気温です。那覇32度、鹿児島30度、福岡29度、高知25度、松江は26度、広島25度、大阪26度、名古屋28度、東京26度、長野と金沢30度、新潟28度、仙台23度、秋田は28度、札幌27度、釧路18度の予想です。今夜から明日にかけては暗い時間帯に東海や関東、太平洋沿岸を中心に雨の強まるところがありそうです。こちらも大雨に十分注意してください。全国の気象情報でした。

0: 土曜日の毎朝、時刻は5時34分になりました。生き物いろいろ、今朝は巣立ちを迎えた幼い野鳥たちの観察の仕方について、大阪市立自然史博物館の堀江さやか外来研究員に伺います。堀江さん、おはようございます。
1: おはようございます。雨の多い季節になりましたね。一方で草木の緑はさえざえとしていて美しい季節でもあります。そんな緑の中、知ってる種類の鳥だと思うけど、ちょっと色が違うなぁと感じる鳥を見かけたことはありませんか？なんだか鳴き声も違うみたいだし、動きもたどたどしいようなと思われた場合、それは今年生まれの巣立ちびなや幼鳥かもしれません。
0: 巣立ったばかりの未熟な、いわば子供たちということですね。
1: はい、そうです。
0: 巣立ちびなと幼い鳥と書く幼鳥、これはどんな違いがあるんですか？
1: はい、巣の中で親の世話を受ける鳥たちは親とほとんど同じ大きさまで育ってから巣立つのですが、体こそ大きいものの、まだ飛ぶ力も弱くて餌を自力で取ることもできません。そのため親鳥は巣立った後も一定期間ヒナたちの世話をして、危険なものや餌の種類、その取り方などを教えて独り立ちまで導きます。この巣立った後に親の世話を受けているヒナを巣立ちびなと呼んで、独り立ちしたヒナの方は幼鳥と呼ぶことが多いです。この1ヶ月ほどで私が巣立ちびなや幼鳥を見かけた鳥たちを挙げると、スズメ、ツバメ、ハシボソガラス、イソヒヨドリ、カワラヒワ、シジュウカラなどがあります。
0: わあ、そんなにたくさん、さすが堀江さんです。
1: いえいえ、そう思われるかもしれませんが、特に気にして探しに行ったわけではないんです。
0: あ、探したわけではないんですね。
1: はい、巣立ちびなや幼鳥のちょっとした特徴を押さえていけば、あそこにと自然に気づけるものなので、その特徴をご紹介したいと思います。まず巣立ちびなですが、最も気づきやすいのはその声です。ツバメの巣の中でおしくらまんじゅうをしているヒナをご覧になったことのある方は、親が巣に帰ってきたとき、巣のヒナたちが一斉に声を上げるのをご存知だと思います。
0: ビービービーとかジージージーというような、あの特徴のある声ですかね。
1: そうです。この声はエゴイと呼ばれます。餌をほうと書くんですが、つまりは餌をちょうだいとアピールしている声です。ヒナたちは巣立った後にも、親が近くに来た時には同じような声で餌をねだります。なんだかジージー妙な声がするなという時は、注意して周りを見てみると巣立ちびなを見つけられるかもしれません。
0: おお、なるほど。まずはその餌をねだる声がポイントですね。
1: はい、そうです。また巣立ちびなが親に餌をねだる際は、声だけでなく翼を細かく震わせて注意を引きます。スズメの家族なんかは公園にもよく出てきますので、翼を震わせている巣立ちびなを見かけたら、ぜひじっくり見てください。とても愛らしい仕草です。そして巣立ちびなには親とは違う体の特徴もあります。
0: どんなところですか？
1: まずはくちばしの付け根、口角の色です。まだ巣の中にいるとき、餌をもらうために大きく開けるヒナたちの口の中は、種によって色は違うものの、どれも鮮やかな色をしています。スズメなら口の中は赤っぽくて、くちばしの縁や口角が黄色をしています。ムクドリは口の中全体が黄色、オナガやカラスの仲間は赤い色をしています。この口の中の色を見せられると、親は餌をやらなくちゃと強く反応します。それこそ他人の巣の前を通った時にビービー鳴いてエゴイをされると、種類の違う鳥のヒナにも思わず餌をやってしまうことがあるほどです。この口の中の色は成長とともに薄くなっていくのですが、巣立ってしばらくは色が残っています。この黄色や赤の口角の膨らみはまるでゴムパッキンみたいなので、一部の人からはヒナパッキンと呼ばれるのだそうで、とてもわかりやすい特徴です。
0: ひなパッキンっていうの面白いね、言い方ですよね。くちばしの黄色いひよっこっていうやつでしょうかね。
1: はい、まさにその通りです。独り立ちをして幼鳥になると、このひなパッキンは徐々に目立たなくなるのですが、羽の色などはまだまだ大人の鳥とは違います。一般的に幼鳥は成鳥と比べるとぼやけたように色が薄く、くちばしや足の色にも鮮やかさがないことが多いです。スズメでは顔の黒い斑が小さくて茶色っぽく、全身の羽の色も薄い傾向があります。ムクドリでは成鳥の頭や体の羽が黒っぽいのに比べて、幼鳥は薄い茶色をしており、くちばしや足のオレンジ色も薄い色をしています。
0: へえ、色合いもちょっと違うわけですね。
1: はい、そうです。中にはこの幼鳥の時の羽の特徴が独特な種もいて、例えばゴイサギの幼鳥は成鳥とは全く違う姿をしています。茶色の羽に斑点が散ったような姿から星ゴイと呼ばれます。このように大人の鳥とは違うことの多い幼鳥の頃の羽を幼い羽と書いて幼羽と言います。わかりやすい幼羽が見られるのは羽の抜け替わりが起こる秋までです。
0: 親鳥と巣立ちヒナとのやり取りを観察したり、成鳥とのこの羽の違いを探してみるのもこの時期ならではの楽しみと言えますね。
1: はい、そうなんです。
0: 声と仕草、口の中の色が特徴の巣立ちヒナ、そして羽毛の色合いや形が異なる幼鳥、これらを目印に探してみようと思います。
1: はい、ぜひラジオをお聞きの皆さんも探してみてください。最後に一つ、この時期に起きやすいトラブルもご紹介しておきたいと思います。
0: トラブルですか。
1: はい、毎年この時期になるとまだ飛べない巣立ちヒナがたくさん保護されます。しかしその多くは親鳥の庇護下にあるヒナで、いわば善意によって誘拐が起きてしまうというようなことになっています。危なっかしい巣立ちヒナは迷子になっているように見えるのですが、大抵の場合は親がちゃんと面倒を見ています。人が近くにいると親鳥は近づけませんので、まずは距離をとって様子を見ていただければと思います。無許可で野鳥を捕獲することは法律違反になりますので、もし怪我をしているなどの緊急の場合も市町村の鳥獣保護担当まで連絡をしてどうすればよいか聞いてください。
0: 野鳥との正しい距離を保ちながら見守りましょう。生き物いろいろ、お話は大阪市立自然史博物館の堀江さやか外来研究員でした。堀江さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 5時42分です。海外毎朝だより、中国国際放送局の王英英アナウンサーです。英英さん、おはようございます。
2: おはようございます。
0: 英英さんは最近四川省へパンダの取材に行ったと伺いました。
2: はい、6月に四川省雅安市にあるジャイアントパンダ保護研究センターの雅安碧峰峡基地を取材してきました。今回の一番の目的は、6月12日に9歳の誕生日を迎えたシャンシャンです。私はシャンシャンが中国へ帰国してから、ほぼ毎年この施設を取材しています。今年はどんなシャンシャンに会えるんだろうと、私自身も毎回楽しみにしています。そして今回はもう一つぜひ確かめたかったことがありました。それは一般公開が終了したシンシン、そしてまだ公開されていないシャオシャオとレイレイの近況です。日本の方々から、シンシンは元気ですか、シャオシャオとレイレイはいつ公開されますかという質問を本当によくいただきます。今回は実際に会えたシャンシャン、少しだけ姿を見ることができたシンシン、そして飼育員を通じて近況を聞くことができたシャオシャオとレイレイ、それぞれの今をお伝えしたいと思います。
0: はい、ではまずシャンシャンから、9歳の誕生日の様子はいかがでしたか。
2: はい、今年も本当にたくさんの日本のファンが集まっていました。私も朝から現地にいたのですが、お誕生日おめでとうという声があちこちから聞こえてきて、とても温かい雰囲気でした。 それから園内では、ゆいちゃんですよね、と何人もの方に声をかけていただきました。本当にありがたかったです。そして肝心のシャンシャンですが、今年見て一番感じたのは、本当に落ち着いたなということです。帰国して間もない頃は、新しい環境に慣れようとしているようで、周囲を気にするような場面もありました。でも今回は全く違いました。ファンとの距離が近い場所でも、大好きなタケノコを夢中になって食べていたんです。飼育員さんが名前を呼んだり、周りから歓声が上がったりしても、ほとんど気にしません。まるで、私は今ご飯で忙しいのという感じで、ひたすら食べ続けていました。その様子から、中国での暮らしがすっかり日常になり、自分のペースをつかんでいることが伝わってきました。
0: 悠々と過ごしているようで、なんだか貫禄も感じられます。それから今回はシンシンについても取材できたということですね。
2: はい、実は今回一番印象に残ったのはシンシンでした。4月に一般公開が終了してから、日本でもシンシンは今どうしてるんだろうと心配する声をたくさんいただいていました。それで取材を申し込んだところ、カメラマンは入っても良いということで撮影することができました。私は中には入れなかったのですが、特別に屋上へ上がる許可をもらいました。屋上からシンシンの姿が見えた瞬間は本当に嬉しかったですね。思わずシンシンと何度も呼んでみました。でも全く反応してくれませんでした。こちらを一度も見ることなく、ひたすらタケノコを食べ続けていました。その姿を見て思わず笑ってしまいました。でも同時にとても安心しました。食欲があるということは、それだけ元気だということですからね。今回は姿を少し確認できただけでしたが、その後、担当者の方からシンシンの今の生活について詳しくお話を伺うことができました。
0: シンシンは日頃どう過ごしているんですか？
2: はい。シンシンは今も食欲旺盛で毎日しっかり食べているそうです。高血圧の治療も続けていますが、現在は落ち着いた状態で生活しているとのことでした。以前に比べると動きはゆっくりになり、視力や聴力にも年齢による変化が見られるそうです。ただそれは高齢のパンダとして自然な変化だということでした。だからこそ今は静かな環境の中で、シンシン自身のペースを一番大切にしながら暮らしてもらうことを最優先にしているそうです。そして日本の皆さんが一番気になっているであろう、シンシンが今後また公開されることはあるのかという点についても伺いました。担当者の方は、今後についてはシンシンの状態を見ながら判断していきますと話してくださいました。つまり再び公開される可能性はあるということですね。それが実現するよう、心身が穏やかに健康に過ごせることを願いましょう。
0: はい、そうですね。そしてシャオシャオとレイレイについても最近の様子が聞けたということですね。
2: はい。まずレイレイですが、この春初めての発情期を迎えたそうです。これは順調に成長している証なのですが、今は落ち着いて過ごせる環境を優先にして一般公開は見合わせているということでした。一方のシャオシャオは以前より外で過ごす時間が増え、竹やタケノコも屋外で食べるようになったそうです。ただ性格はやはりシャオシャオらしく、室内を好む傾向は残っているとのことでした。そしてシャオシャオの周りにも少しずつ新しい関係が生まれているというお話です。シャオシャオは今もレイレイと隣り合った部屋で暮らしていて、小さな窓越しにお互いを確認できる状態なんですが、その反対側の部屋にいるメスのパンダ、イーレンの存在にも慣れてきているそうで、窓越しの交流もあるそうなんです。女の子のお友達ができたということですね。直接姿を見ることはできませんでしたが、シャオシャオもレイレイもそれぞれの環境の中で元気に成長している様子が伝わってきました。
0: 新しい友達もできたり、それぞれ元気に過ごしているようで安心しました。 A さん、今回の取材を通してどんなことを感じましたか？
2: 今回改めて感じたのは、中国に帰国したパンダたちがそれぞれ新しい生活の中でちゃんと自分のペースを見つけているということです。 シャンシャンは帰国から3年が経ち、すっかりガーンの人気者になりました。シンシンは年齢に合わせた静かな環境の中で穏やかな毎日を送っています。そしてシャオシャオとレイレイは中国で少しずつ大人のパンダへと成長しています。飼育員さんのお話を聞いていて印象に残ったのは、どのパンダについても焦らずその子にとって一番いい時間を大切にするという姿勢でした。会えるかどうか、公開されるかどうかも気になりますが、やはり一番大切なのは、それぞれが元気に自分らしく暮らしていけることだと私も改めて感じました。
0: そうですね。また A さんのパンダ通信楽しみにしています。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 中国国際放送局 OAA アナウンサーからの海外毎朝だよりでした。
3: チューリップで銀の指輪。

0: チューリップで銀の指輪でした。メタル冠動脈さん、今日はいい曲がかかるな。ありがとうございます。
1: 皆さん半年いかがお過ごしでしょうか。メールをたくさんいただいています、はい、大阪府の内輪さん、空き家になった実家を売却するのが今年の目標でしたが、春になってエンジンをかけて何とか売却するめどが立ちました。夏の間に片付けをして秋には明け渡す予定です。さあこれからが正念場、真夏だけど頑張ろうと思っています。
0: 片付けね、本当大変だと思いますけれども、ちょっとね体調とも相談しながら無理しないように ね、
1: そうですね、
0: 進めてください。
1: 愛知県のあじさいさんも、今母が入院している間に実家の荷物の処分に取り掛かるところです。とんでもない荷物で疲れも出ているところ、やる前から頭を痛めていますというね、メッセージもいただいています、はい。それから北海道の水戸さん、70代の方からも、5月ごろ高齢の姉から自宅の処分について相談をされ、手始めに登記状況を法務局のネットで調べたところ、建物の未登記が判明し、建物は取り壊すことで一段落、で次は先月姉から墓じまいの相談があり、菩提寺から収骨証明をもらったり、地元の市役所で共同墓地の使用の申請をしたり、一件落着し疲れましたとのメッセージですね。
0: さまざまな手続きもありますし、そういったことを一つ一つこなしていくのも本当に大変ですからね。
1: もうね、ご苦労様でした。はい、20代の方からもいただきました、はい、奈良県の月ミルクさん、この半年いい意味で目標を一つ達成しました。ストレス発散も兼ねてジャズダンスを習い始めました。ボイトレやダンスが習えるスクールに通っていて、私はボイトレとダンスの2つのコースを受講しています、仕事とのスケジュールの調整は大変ですが、踊ることで良きリフレッシュになっています。
0: わあ、すごい
1: です ね、
0: 体を動かすと本当にね、気持ちもこう前向きになってきますもん ね、
1: そうですね。
0: ありがとうございます。5時55分になります。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の黒木愛子です。今日も雲が多いものの、日本海側や内陸を中心に晴れ間がありそうです。ただ上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になるため、午後は山沿いを中心に雨雲が湧きそうです。にわか雨、通り雨、雷雨に注意してください。西から梅雨前線が伸びてくるため、夜になると西や南から雨雲がかかって、明日は広い範囲で雨となりそうです。では現在出ている注意報です。濃霧注意報が千葉県、埼玉県の秩父地方、茨城県、栃木県、群馬県の広い範囲、長野県、新潟県の上中下越に出ています。各地の今日の予報です。東京都、東京地方は曇り、ところにより雨。伊豆諸島北部、曇り、ところにより雨でしょう。伊豆諸島南部、曇り、昼過ぎから時々雨でしょう。小笠原諸島は晴れ、夕方から曇りの予想です。神奈川県、東部は曇り、ところにより朝から雨。西部は曇り、ところにより雨でしょう。千葉県は全域で曇り、ところにより昼前から雨でしょう。埼玉県、全域で曇り、秩父地方ではところにより昼過ぎから雨でしょう。茨城県、北部南部ともに曇り、ところにより夕方から夜の初めごろ雨でしょう。栃木県、南部北部ともに曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。群馬県南部は曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。北部は曇り、昼前晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。静岡県の東部と伊豆は曇り、夜遅く雨。山梨県中西部と東部富士五湖ともに曇り、ところにより雨でしょう。長野県の北部と中部は 曇り、朝から昼前晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。長野県の南部は曇り、ところにより夕方から雨でしょう。新潟県下越は晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨。中越と上越は晴れ、夕方から曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。佐渡は晴れの予想です。今日日中の予想最高気温です。東京は昨日と同じくらい26度、6月中旬並みの予想です。横浜と千葉も26度、銚子は昨日より3度高い26度でしょう。埼玉27度、熊谷も27度、水戸は25度、宇都宮26度、前橋は28度の予想です。甲府は昨日より3度低い27度、長野は昨日より3度高い30度、新潟も昨日より3度高い28度の予想です。日本海側や内陸の地域では晴れ間があって30度前後まで上がるところがありそうです。7月並みの暑さになるでしょう。7月中旬並みの予想です。この先の天気です。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。

0: 6時になりました。おはようございます。7月4日土曜日の毎朝、増下隆です。
1: 星川幸です。6時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、14分頃からは素晴らしき20世紀ポップ、7月は手紙特集です。6時半からはラジオ体操、6時台後半44分頃からのサタデーエッセイは指揮者の西本智美さんのお話です。
0: 今朝も皆さんのお便りと一緒にお伝えしていきたいと思います。メッセージお待ちしております。お寄せください。それではこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 国会では与党が皇室典範改正案に加えて衆議院議員の定数削減法案などの成立を目指す姿勢を崩しておらず、会期の延長もやむを得ないという声も出ています。一方、野党は予算委員会の集中審議の開催などを重ねて求めていて、与党が高市総理大臣の意向も踏まえて今後の対応を検討することにしています。今月17日の今の国会の会期末まで2週間を切る中、与党は皇族数の確保に向けた皇室典範改正案も優先して成立させたいとしています。こうした中、衆議院議員運営委員会の与野党の筆頭理事が昨日会談し、与党側は改正案を議員運営委員会で速やかに審議入りさせたいと提案しました。与党側の筆頭理事を務める自民党の村井秀樹氏は、衆議院議員の定数削減法案などの審議をストップし、誠実な環境づくりに努めているので改正案の審議に応じてほしいと述べました。ただ与党は皇室典範改正案に加えて自民党と日本維新の会の連立合意に盛り込まれた衆議院議員の定数削減法案と副首都構想の関連法案の成立を目指す姿勢を崩しておらず、与党内からは会期の延長もやむを得ないという声も出ています。これに対し中道改革連合の小川代表は、政権与党の一角の趣味に政権全体が引っ張られすぎて自民党内にも相当きしみが生じているのではないかと指摘しました。さらに野党側は、予算委員会の集中審議や党首討論の開催を重ねて求めていて、国民民主党の新葉幹事長は、誠実な環境で皇室典範改正案を早く成立させるべきで、その環境を整えるには予算委員会と党首討論の開催が一番必要だと述べました。与党は昨夜訪問先のインドから帰国した高市総理大臣の意向も踏まえて今後の対応を検討し、週明けから野党との調整を本格化させる方針。

0: の企業間の協力文書を発表しました。
1: れいわ新選組の山本代表は、去年高速道路で法定速度を超える時速149キロでレンタカーを運転し、罰金の略式命令と運転免許停止の処分を受けました。これを受け、党は山本氏を幹事長による厳重注意処分としました。れいわ新選組は、本件を重く受け止めるとともに、山本代表に対し法令遵守と安全運転の徹底を改めて求め、再発防止に努めていくとしています。
0: 続いて経済です。昨日の債券市場で、長期金利が一時およそ29年ぶりの高い水準となる 2.81% まで上昇しました。今後インフレが加速するという見方や、財政負担への懸念が広がったことなどから、国債を売る動きが強まりました。
1: 昨年度の国の税収は、前の年度からおよそ9兆円増加し、84兆2000億円程度となりました。賃金の増加や好調な企業業績を背景に、所得税や法人税の税収が伸び、過去最高を更新しました。
0: 全国のスーパーで先月28日までの1週間に販売された米の平均価格は、5キロあたり税込み3554円と、前の週より36円値下がりしました。値下がりは2週ぶりです。
1: 菓子メーカーのブルボンは、スナック菓子の原料に本来は使用していないアレルギー物質であるエビが混入していたとして、2万袋余りを自主回収すると発表しました。
0: 続いて国際です。アメリカは今日、建国250年の節目となる独立記念日を迎えます。全米各地で記念の行事が行われ、祝賀ムードが広がる一方、トランプ大統領が一連の行事を政治利用しているという批判の声も相次いでいます。
1: 殺害されたイランの前の最高指導者ハメネイ氏の葬儀が始まるのを前に、首都テヘランには参列する外国の要人が次々に到着し、複数のイランメディアは、中東の各国や中国などおよそ100カ国から要人などが訪れていると伝えています。アメリカの CNN テレビは、アメリカの独立記念日と同じ日に葬儀が始まることについて、イラン側にはトランプ大統領に対抗したい思惑もあるという見方を報じています。
0: 南米ペルーで先月行われた大統領選挙の決選投票について、選挙管理当局は3日、フジモリ元大統領の長女のケイコ・フジモリ氏が当選したと正式に発表しました。ケイコ氏は SNS に、何百万人ものペルー国民が私に寄せた信頼を深い感謝の気持ちを持って受け止めると投稿し、勝利を宣言しました。次は社会と各地のニュースです。
1: 梅雨前線の活動が活発になる影響で、西日本を中心に大雨となる見込みで、特に九州北部と山口県では、今日夕方にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています。
0: 青森県に建設中の使用済み核燃料の再処理工場について、資源エネルギー庁の担当者が青森県の宮下知事に、日本原燃が目標としている今年度中に完成できない可能性があることを伝えました。続いてスポーツです。テニスの四大大会のウィンブルドン選手権は、日本選手が躍動しています。男子シングルスの望月慎太郎選手、女子シングルスの大坂なおみ選手がともに3回戦に勝利、それぞれ自身初の4回戦に進みました。サッカーワールドカップ北中米大会です。決勝トーナメント1回戦が続いています。1次リーグでワールドカップ6大会連続得点をマークした41歳のクリスチアーノ・ロナウド選手がキャプテンを務めるポルトガルと、5大会出場の40歳モドリッチ選手を中心にしたクロアチアの対戦は、ポルトガルが2対1で逃げ切りました。 スペインはオーストリアに3対0で

0: 勝ちました。スイスはアルジェリアに2対0で勝ちました。日本時間の今日は決勝トーナメント1回戦の残る3試合が行われ、オーストラリアとエジプトの対戦は1対1のまま延長戦に入りました。延長は両チーム無得点、ペナルティーキック戦の末エジプトが勝ちました。初出場のカボベルデと対戦するアルゼンチンは、6大会連続出場のメッシ選手が1次リーグで6ゴールを挙げる大活躍で、大会連覇へ順調な戦いぶりを見せています。コロンビアとガーナは強豪を抑えて決勝トーナメントに進んだチーム同士の対戦です。ここまでラジオセンターに今朝入っているニュースをまとめてお伝えしました。主なニュースについてはこの後7時台のニュースでも詳しくお伝えします。
1: 正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いて外国為替市場の円相場、現在1ドル161円37銭から38銭となっています。1ユーロは184円53銭から57銭となっています。ニューヨーク株式市場はお休みです。では続いて気象情報です。気象予報士の黒木愛子さんです。
2: はい。梅雨前線が大陸から九州の北部に伸びていて、このあと対馬海峡まで北上して来週の初めにかけて停滞しそうです。前線が折れ曲がって暖かく湿った空気が集まって前線の活動が活発になる部分が九州北部から中国四国地方近畿へと進む見込みです。特に九州の北部には発達した雨雲が流れ込んで、夕方にかけては線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。次第に前線は東へと伸びるため、中国四国地方や近畿でも雨が強まって、夜には東海でも雨が降り始めそうです。北日本は前線から離れていますが、今日も上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になって、山沿いを中心に雨雲が湧きそうです。では全国の詳しい予報です。梅雨明けの発表があった沖縄や奄美は晴れて強い日差しが照りつけるでしょう。九州北部は昼過ぎにかけて非常に激しい雨の降るところがありそうです。九州南部も日中は雨が降りそうです。中国四国地方は断続的に雨が降り、雷を伴って激しく降るところがあるでしょう。近畿は昼前から雨が降り始め、夕方以降激しく降るところがあるでしょう。東海は雲が多く、夜になると雨が降り始めそうです。北陸は晴れ間がありますが、午後は山沿いで雨雲が湧きそうです。関東甲信は雲の多い一日で、日中からにわか雨のところがあるでしょう。東北は日本海側中心に晴れ間がありますが、午後は山沿いで通り雨や雷雨になりそうです。北海道は日中広く晴れますが、午前中は霧の出るところがあるでしょう。今日の予想最高気温です。那覇32度、鹿児島30度、福岡29度、高知は25度、松江26度、広島25度、大阪26度、名古屋28度、東京26度、長野と金沢は30度、新潟28度、仙台23度、秋田は28度、札幌27度、釧路は18度の予想です。雨の強まる西日本は昨日よりも2度から5度ほど低くなりそうです。この先、今夜から明日にかけては暗い時間帯に東海、関東の太平洋沿岸を中心に雨が強まりそうです。来週初めにかけて前線が停滞するため、西日本や東日本には断続的に雨雲がかかり、雨の強まる時間帯が何度かありそうです。ここまで全国の気象情報でした。
1: 気象情報、黒木愛子さんでした。ニュース気象情報は NHK1 ニュース防災アプリもご活用ください。時刻6時14分になりました。土曜日の毎朝、続いてはこちらです。
3: 佐伯健三の20世紀ポップ。
4: 佐伯さん、おはようございます。
5: おはようございます。

今月は踏みつきにかけて手紙をテーマにお送りします。最初にお聞きいただきますのは、平尾正明と畑中陽子が1978年に発表したカナダからの手紙

0: 平尾正明と畑中陽子でカナダからの手紙を聞いていただいています。
1: 私橋本淳、作曲平尾正明、編曲森岡健一郎。平尾正明はデュエットシングルの発売にあたり、自身が主催するミュージックスクールの生徒の中からオーディションを行い、その結果選ばれたのが畑中陽子さんだったんですね。歌詞はラブレターフロムカナダ、もしもあなたが一緒にいたらどんなに楽しい旅でしょうと、女性の一人旅の歌だったんですね。色づく街を歩いていると涙が頬にこぼれてきます、あなたの声を思い出して、と失恋の旅だったんでしょうか。何気なく聞いていたんですけども、デュエットソングなんでまさか失恋ソングだとは気づいていませんでした。また歌っている姿が仲睦まじいから余計そう思いますが、実は師弟コンビだったんですね。当時は海外旅行ブームの走りだったんですが、女性のカナダ一人旅は珍しいことなんじゃないかなと思います。いかがですか。
0: そうだったんでしょうね、当時はね。なんか旅先だからこそ一人で自分の内面を見つめられて、普段言えないようなことも手紙に書けたりするのかなと思いました。
1: はい、まあ今時旅先からの手紙はメールですぐに届いてしまうんです。昔旅先からの手紙というのは届いた頃にはまたその場所にいなかったりもして、とても異なる世界から来た手紙という感がありましたね。続いてお聞きいただきますのはベイシティローラーズでロックンロールラブレター。

0: ベイシティローラーズでロックンロールラブレターを聞いていただいています。
1: この曲はアメリカのシンガーソングライターティム・ムーアという方が1975年に発表したシングルで、それをスコットランドのベイシティローラーズが翌年にカバーして大ヒットとなりました。日本でもものすごい人気だったベイシティローラーズなんですが、前身はなんと1965年に結成されたサクソンズというグループ、まあビートルズの数年後のデビューだったんですね。そして1968年にグループ名をベイシティローラーズに変えて、1971年にシングル朝まで踊ろうでデビューという非常に長い道のりでデビューに至っております。ベイシティとはアメリカ合衆国の地図を開いてダーツに投げて刺さった箇所がミシガン州のベイシティだったということから、このグループ名にしたということで、スコットランドとは関係がなかったんですね。歌詞は女子も男子も詩人だね、僕の流す涙や作る歌詞は君と一緒にいたいから生まれるのさ、全身を使って表現したいんだ、おとなしくしてるのはショーに合わない、このアンプのようにでっかい音を立てるよ、これが僕のロックンロールラブレター、宛先は君というですね、まあ、人気バンドがファンに送るのにぴったりの歌詞ということなんです。敵自分たちの曲かと思ったら違う人の曲だったわけですが、ものすごく健康的なロックンロールだなと思います、
0: ね、サウンドもボーカルも爽やかで、なんかもうまっすぐ青春時代の恋って感じでグッときました。
1: はい、まあちょっと体育会系的な恋愛の現場な感じがしますね。こんな熱い手紙を送られたら女性は一発で続行になってしまうでしょうね。
0: 素晴らしき20世紀ポップ手紙特集、次回の予告です。
1: 来週は由紀さおり手紙、カーペンターズ、プリーズミスターポストマンの2曲をお送りします。
0: 佐伯健三さんでした。ありがとうございました。
1: どうも。

さすらいの三毛猫さんのポストベイシティローラーズ懐かしい。アラカンの私、中1の時にふるさと静岡でコンサートに行きましたよという声、ため錦さん、大阪枚方の方、手紙といえばやっぱりカナダからの手紙ですよね。ギターが良いですね。最近は手紙も書かなくなったし、きっとラブレターも書かないですよね。今の人はこの曲どんな風に聞くんでしょうとかですね、さまざまなポストもいただいています。ありがとうございます。さあ、時刻6時22分になっています。7月4日今日は何の日です。1776年7月4日アメリカがイギリスからの独立を宣言しました。7月4日はアメリカの独立記念日です。昭和41年1966年7月4日政府は新東京国際空港の建設地を千葉県成田市の三里塚にすることを閣議決定しました。新東京国際空港の建設地三里塚に決定。昭和41年1966年です。昭和42年1967年7月4日首都高速道路の芝公園霞ヶ関間 3.7 キロが開業し、都心環状線が全線つながりました。首都高速道路都心環状線全線開業、昭和42年1967年です。昭和45年1970年7月4日東京羽田空港の国内線出発口にハイジャックを防止するため金属探知機が設置されました。羽田空港に金属探知機設置、昭和45年1970年です。7月4日今日は何の日でした。江賀市の遠霊草さん、三重県の方、この半年続けたこと、6時半からのラジオ体操の前に第1第2ラジオ体操だ2セットとみんなの体操をして体を慣らしてから本番に臨むことでした。夏の巡回ラジオ体操楽しみにしていますよ。

0: 15分になるところです。
1: 6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。今年4月、新潟市などを通るドライブコース、弥彦山スカイラインにネジをばらまき、通過した車のタイヤをパンクさせたとして、67歳の男性が道路交通法違反などの疑いで書類送検されました。危険な運転をする車に仕返しをしたかったと話しているということです。書類送検されたのは新潟市南区の67歳の男性で、警察によりますと、今年4月上旬、2日間にわたって新潟市西蒲区の弥彦山スカイラインに数百本のネジをばらまき、通過した乗用車2台のタイヤをパンクさせたとして、道路交通法違反と器物損壊の疑いが持たれています。警察によりますと、ネジの長さは2センチほどで、弥彦山スカイラインのおよそ 3.8 キロにわたってばらまかれていたということです。これまでの調べに対し、男性は容疑を認めた上で、日頃からウォーキングをしていて、弥彦山スカイラインはスピードを出す車が多く、歩いていて怖い思いをしていた、危険な運転をする車に仕返しをしたかったと話しているということです。サッカー漫画キャプテン翼を活用したまちづくりを進めている東京葛飾区で、整備を目指している球技専用のスタジアムの将来像などを話し合う検討委員会の初会合が開かれました。キャプテン翼の作者、高橋陽一さんの出身地の葛飾区は、5年後から10年後をめどに JR 新小岩駅の近くに球技専用のスタジアムの整備を目指しています。昨日は有識者による検討委員会の初会合が開かれました。この中では、委員長を務める日本女子体育大学の上林勲教授が、収益を伸ばす構想が必要だと指摘したのに対し、委員からはネーミングライツを活用するべきだといった意見が出されました。検討委員会は今年度中に事業方針をまとめることにしています。気象情報です。今出ている注意報です。雷注意報が新潟県の上越、それに中越の山沿いの地域に、濃霧注意報が千葉県、埼玉県の秩父地方、茨城県、栃木県、群馬県の広い範囲、長野県、新潟県の上中下越に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部、曇り、ところにより雨でしょう。関東地方北部、曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部、曇り、ところにより雨でしょう。伊豆諸島南部は曇りで昼過ぎから時々雨でしょう。小笠原諸島、晴れで夕方から曇りでしょう。静岡県東部、伊豆、曇り、夜遅く雨でしょう。山梨県と長野県南部、中部、曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。長野県北部、曇り、朝から昼前晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。新潟県は晴れのち曇り、ところにより昼過ぎから夜の初めごろ雨で雷を伴うでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: はい、お伝えします。高速道路の状況です。霧のため上信越道は群馬県の松井田妙義インターと八風山トンネルの間で最高速度が50キロに制限されています。中央道の下りは東京都と神奈川県の境の小仏トンネルで1キロ半渋滞しています。県央道の鶴ヶ島ジャンクション方面への外回りは八王子ジャンクションで1キロの渋滞です。常磐道の下りは流山インターで4キロ渋滞しています。東京外環道の大泉ジャンクション方面への内回りは美女木ジャンクションで1キロの渋滞です。東京湾アクアラインの木更津ジャンクション方面への下りはアクアトンネルを先頭に首都高速道路の川崎線へ伸びて2キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。湾岸線は川崎浮島ジャンクションで両方向とも渋滞しています。6号線の上りは両国ジャンクションを先頭に駒形まで2キロの渋滞です。7号線の上りは両国ジャンクションを先頭に錦糸町まで2キロ渋滞しています。 日本道路交通情報センターの小山です。

皆さんおはようございます。土曜日朝の体操の時間です。音楽に合わせてのびのびと動いていきましょう。今朝の体操はピアノ能條貴大、体操鈴木大輔でお伝えします。それではラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。両方の腕を伸ばし、手を開いて胸の前に準備しましょう。1、2で両手を握り、3、4で両手を開く、グーパー運動です。はい。力を入れて、開いて、キュッと握って、開きます。1、2、5、6。はい。肩をゆすってほぐしましょう。はい。1、2、3、4。力を抜いて、軽く軽く。はい。背筋を伸ばした良い姿勢に、ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい。1、2、3、4。気持ちよく伸びをして腕と足の運動です。1、2、3、4。腕は横に振って足は元気よく曲げて伸ばします。1、2、3、4、5、6。腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回しましょう。くるっと回して大きく、左足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って、はい。1、2、3、4、5、6。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に。体の横を気持ちよく伸ばしましょう。前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り。もう一度。1、2、3、4、5、6。ねじりましょう。左、右、腕を巻きつけて斜め後ろに大きく。よいしょ。反対、右、左。大きく足を戻して腕と足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。もう一度足を横に。左斜め下に2回曲げて、正面で胸反らし。反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて、体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して、反対回しです。大きく足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、足を開いて閉じて、はいはい。1、2、3、4、5、6。腕と足の運動。1、2、3、4。力を抜いて、息をふーっと吐きながら、大きく深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って、吐いて繰り返しましょう。その良い姿勢のまま、足を開いて両手を腰の横に。首の運動です。前後に、はい。前に曲げて、後ろに、前後に繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ。左右にねじりましょう。左横を向いて、右横を向きます。大きく回しましょう。くるっと回して、反対回しです。足を戻して、もう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。
両足跳びで全身をゆする運動から。はい。1、2、3、4、5、6。腕と足の曲げ伸ばし。振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてぎゅっぎゅっと曲げて。腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。足を開いて胸の運動。大きく胸反らし前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、ももたたき、反対側へ。1、2、5、6。前後に曲げる運動。腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ後ろ反り、前に曲げて後ろに、体をねじる運動。左右正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。1、2、5、6。足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ、高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせ、斜め下に2回曲げます。反対側へ。流れるような動きで滑らかに行いましょう。体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じてトン。1、2、3、1、2、3。腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振ります。弾んだ呼吸を徐々に整えていきましょう。息をふーっと吐いて、さあ最後は大きく深呼吸。大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。土曜日の体操はピアノ能條貴大、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日を元気で。

0: 6時40分になりました。おはようございます。7月4日土曜日の毎朝、増下隆と
1: 星川幸です。
0: ではまずは NHK ラジオセンターにこれまでに入っている主なニュースからお伝えしていきます。アメリカは今日建国250年の節目となる独立記念日を迎えます。全米各地で記念の行事が行われ、祝賀ムードが広がる一方、トランプ大統領が一連の行事を政治利用しているという批判の声も相次いでいて、アメリカで進む分断を国内外に改めて印象づけるものにもなりそうです。
1: 殺害されたイランの前の最高指導者ハメネイ氏の葬儀が始まるのを前に、首都テヘランには参列する外国の要人が次々に到着し、複数のイランメディアは中東の各国や中国などおよそ100カ国から要人などが訪れていると伝えています。アメリカの CNN テレビは、アメリカの独立記念日と同じ日に葬儀が始まることについて、イラン側にはトランプ大統領に対抗したい思惑もあるという見方を報じています。
0: 梅雨前線の活動が活発になる影響で、西日本を中心に大雨となる見込みで、特に九州北部と山口県では今日夕方にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水に警戒するよう呼びかけています。
1: 災害関連死を含め67人が犠牲となり、今も2人の行方が分かっていない熊本豪雨から今日で6年です。被災した地域で人口減少が一段と進む中、安心して住み続けられる環境づくりが大きな課題となっています。
0: 国会では与党が皇室典範改正案に加えて、衆議院議員の定数削減法案などの成立を目指す姿勢を崩しておらず、会期の延長もやむを得ないという声も出ています。一方、野党は予算委員会の集中審議の開催などを重ねて求めていて、与党が高市総理大臣の意向も踏まえて今後の対応を検討することにしています。
1: 南米ペルーで先月行われた大統領選挙の決選投票について、選挙管理当局は3日、フジモリ元大統領の長女のケイコ・フジモリ氏が当選したと正式に発表しました。ケイコ氏は SNS に、何百万人ものペルー国民が私に寄せた信頼を深い感謝の気持ちを持って受け止めると投稿し、勝利を宣言しました。
0: 四大大会のウィンブルドン選手権は、男子シングルスの望月慎太郎選手、女子シングルスの大坂なおみ選手がともに3回戦に勝利、それぞれ自身初の4回戦に進みました。 NHK ラジオセンターにこれまでに入っている主なニュースでした。

0: 時刻は間もなく6時44分になるところです。サタデーエッセイ、今朝は指揮者の西本智美さんです。クラシックコンサートにとどまらないさまざまな趣向を凝らした舞台公演に芸術監督として取り組み続けている西本さん、先月には俳優の佐久間芳子さんとの共演である文学作品の世界に挑みました。
1: おはようございます、西本智美です。あっという間に今年も半分が過ぎてしまいました。日に日に暑さも厳しくなっていますね。そんな時はぜひコンサートホールやミュージカル、舞台、そして私は博物館とか美術館にもこの夏たくさん行ってみたいと思っております。皆さんもぜひお運びください。6月は佐久間芳子さんと銀座にありますヤマハホールで心の月というタイトルで、主にバロック音楽を中心に

作品はもともと芦屋で初演をいたしまして、谷崎潤一郎さんの高め雪を題材にした、そういったコンセプトのコンサートをしてくださいというオファーをいただきまして、佐久間由紀子さんといろいろ相談しながら、物語を追うものではなくて、谷崎潤一郎さんが高め雪で描かれた大正時代のモダニズムというような、そういうものを描きたいと思いました。そこで通常、クラシックコンサートではお箏とか高額の楽器と演奏する機会は少ないんですが、ぜひお箏を入れたいという強い希望もありまして、西洋とこの日本の融合した音楽というものも作り目指しました。お箏を入れたいと思いましたのは、私の祖母が大正生まれだったわけなんですが、お箏の家庭教師に宮城道夫さんが来てくださるような、そのような中でお箏を学んでいました。私自身も祖母のお箏を聞いたことがありますし、大阪の日本橋で暮らしておりましたので、そのお箏はずっと語られていて記憶があります。小雨期のコンセプトということでお題をいただきましたので、私自身も改めて小雨期を読み直して、そして佐久間さんが出演された映画も一度拝見しまして、これを谷崎さんがやはり戦後書かれたというところに非常に心を動かされました。改めて心を動かされました。作品を通じて私も祖母のことを思いながらその時代を想像し、そしてまた今大きく時代が変わっていく中、やはり大きく時代が動いた大正時代に思いを寄せながら作品を作りました。大きく時代が移り変わっている今、かつてないようなテクノロジーの時代も始まっております。そこで私と佐久間さんは、人間が本来持っている五感と、そこにプラス、第六感というような、もう誰もが持っているそういう感覚をもう一度自分たちの力で思い出しながら、そして心の安寧をもたらしながら、さらに前向きな気持ちになるような、そういうような舞台を目指したい、ずっと取り組んでまいりました。五感プラスアルファ、実は味覚にも大きく音は影響しているということを皆さんに知っていただきたくて、高め雪の四姉妹が食卓を囲んでいるというような場面も作りました。そこで演奏した曲はバロックではなくて、ヨハン・ストラウス2世のピッカート・ポルカという作品なんですが、私自身はこの作品から何かこうタンパンのようなですね、泡というものを感じるんです。こうピッチカートといいますのは、弦楽器を指で弾いて、弦を弾いて出す音なんですね。ですから空気が弾かれているわけですね。そういったこともありまして、味覚に影響があると考えております。そこでせっかくならば、その食卓の場面にこの楽曲を使ってみようと思いまして、入れさせていただきます。圧巻でしたのは、やはり佐久間由紀子さんの朗読。これはもう朗読と言っていいんでしょうか。佐久間由紀子さんがステージに現れた時に、客席の空間からですね、わーというような声が上がりました。本当に大女優にしかできない表現、言葉の美しさ、その存在感がとても光って、音楽とともに皆さんにお届けできたのではないかと思います。このように作品を作るときは、さまざまな意図、いろんな方向性から積み上げて作っているわけなんですが、最後にこの番組を聞いてくださっている方からの質問にお答えして終わりたいと思います。コンサート当日、本番前のルーティーンを教えてください。

0: 当日、私は公演前はあまり食べないんですね。少しだけ食べます。それはどういうものかと言いますと、おにぎりですね。もうシンプルな塩おむすびですね。前の日はもちろんちゃんと食べています。本番前はあまり食べない。食べれないし、こう満足するように食べないんです。で、匂いの少ないものがいいですね。そういったことで、まあ、塩おにぎりをいただくことが多いです。あと、舞台袖、楽屋を出て舞台袖で待機しながら、オーケストラがチューニングという、音合わせをしている、その短い時間に瞑想というようなものをします。これが私のルーティンです。チューニングの時間というのは1分もかからないわけです。その中で眠りにつく直前のポジションに持っていく。これが私が必ず本番前にやりますルーティンです。公演が終わりまして、ようやく食事をしっかり取りたいというふうに思うんですけれども、これがまた終わった後は体中のそれこそ五感がまだ熱気を浴びているのか、すぐ食べれないんですね。しかも遅い、一緒に食事をしている人は遅いなぁと思われるでしょうね。まあ、私の中では体に音がまだまだたくさん残っていますから、それを一つずつ反芻しながら思い出しながら、もっと この方が良かったのかなとか反省点も含めてですね、帰ります。ですから非常に呪いんです。コンサートの後の食事は非常にゆっくり時間をかけていただきます。そして今はまた新たな作品を作っている最中です。皆さんにお届けできますことを楽しみに没頭しているところです。皆さんぜひ私にいろんな質問を送ってください。西本智美でした。
1: 時刻は6時52分です、はい、兵庫県にお住まいの燃える農業者さん50代の方からこの半年についていただきました、
2: はい、
1: 今年の初め、田んぼで農作業中に機械とともに用水路に転落して、足の骨を骨折しました。全治4ヶ月でめっちゃしんどかったです、ということです、
2: ね、いやー、それは大変な半年でしたね。
1: よくなられたんですかね、お気をつけて、ね、は
2: い、本当にくれぐれも、用水路って本当結構危ないって言いますから ね、
1: 岡山県のアナログ一番さん60代の方は、はい、昨年末かかりつけ医の先生から血糖値が高いと指摘され、半年間必死に間食を減らし、ベジファーストを徹底し、AI にこっそり相談しながら取り組み、やっと血糖値が下がって先生からお褒めの言葉をいただきました。
2: お、頑張りましたね、
1: 半年のご褒美は体重も5キロ痩せてお腹がスリムになったことです。努力が実ってよかったです ね、
2: こう成果が出てくると継続していく、こうやる気って起きますよね。
1: そうですね、静岡県のみけたんさんは、何か体を動かした方がいいと思い、元日から朝のウォーキングを始め、寒い日も欠かさず続けていたんですが、はい、4月からアルバイトを始め、まあバイトは立ち仕事だし疲れるしとウォーキングをあっさり中止67歳の今の自分の気持ちに正直に生きるもよし、ストイックに生きるもよし、バランスを取るのは難しいものですね、といただきました。
2: まあでもね、自分の気持ちにこう正直にっていうところもね、すごく、いいですよね。で、実際にまあ立ち仕事だとね、疲れるってのあるでしょうからね。
1: 東京都のカモメの虎さんです。初めてお便りします、
2: はい、
1: 今年から始めたこと、元日から日記をつけ始めました。日記といっても行動録のようなものですが、7月に入っても続いています。読み返してみると、なかなか行動的だったなぁと自分ながらに感心しています。
2: へー、日記私も何度続けようと思ったかなぜか続かないんです。どうすればいいでしょう。 6時55分です。
3: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士の黒木愛子です。今日も雲が多いものの、日本海側や内陸を中心に晴れ間があるでしょう。ただ上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になるため、午後は山沿いを中心に雨雲が湧きそうです。晴れている地域でも天気の急変にはお気をつけください。そして西から梅雨前線が伸びてくるため、夜になると西や南から雨雲がかかり、明日は広い範囲で雨が降ったりやんだりの天気になりそうです。現在出ている注意報です。雷注意報が栃木県、群馬県、長野県の北部と中部、新潟県の上越、それに中越の山沿いの地域に、濃霧注意報が千葉県、埼玉県の秩父地方、茨城県、栃木県、群馬県の広い範囲、長野県、新潟県の上中下越に出ています。今日日中の予想最高気温です。東京は昨日と同じくらい26度、横浜、千葉、銚子も26度、埼玉と熊谷は27度、水戸25度、宇都宮は26度、前橋28度の予想です。甲府は昨日より3度低い27度、長野は3度高い30度、新潟も3度高い28度まで上がる見込みです。晴れ間がある内陸や日本海側の地域を中心に気温が高くなりそうです。この先の天気です。西から前線が伸びるため、今夜には西や南から雨雲がかかってきそうです。最新の予想では、発達した雨雲がかかるのは海の上が中心になりそうですが、陸地でも明日も雲が多く、雨が降ったりやんだりの天気となりそうです。新潟県内も午後雨が降りそうです。一旦雨が止んでも、来週の初め火曜日頃にかけて前線が停滞するため、雨が降ったりやんだりしそうです。ここまで関東甲信越の気象情報でした。続いて交通情報です。 JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
4: おはようございます。6月に発生した台風の影響で、久留里線は久留里上総亀山間で終日運転を見合わせます。その他の首都圏を発着する各線、各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から岡部がお伝えしました。
5: 続いて道路交通情報をお伝えします。高速道路の状況です。中央道の下りは東京都の日野バス停付近を先頭に8キロ、元八王子バス停付近でおよそ3キロ、さらに東京都と神奈川県の境の小仏トンネル付近で3キロ渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう外回りは、八王子ジャンクションで5キロの渋滞。内回りは埼玉県の狭山パーキングエリア付近で3キロ、八王子ジャンクションで2キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは横浜町田インター付近で1キロの渋滞です。関越道の下りは坂戸西スマートインターで2キロ渋滞しています。常磐道の下りは流山インターを先頭に、首都高速道路三郷線の八潮まで8キロの渋滞です。京葉道路の下りは花輪インターで3キロ、貝塚インターで5キロ渋滞しています。東京湾アクアラインの木更津方面へ。
6: この時間は中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも 渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。

0: 7月4日土曜日7時になりました。おはようございます。増下隆です。
1: 星川幸です。
2: 正野道則です。
0: まずは NHK 今朝のニュースです。最新の動きを詳しくお伝えしてまいります。アメリカは今日建国250年の節目となる独立記念日を迎えます。全米各地で記念の行事が行われ、祝賀ムードが広がる一方、トランプ大統領が一連の行事を政治利用しているという批判の声も相次いでいて、アメリカで進む分断を国内外に改めて印象づけるものにもなりそうです。アメリカでは1776年、イギリスの支配に反発した13の植民地の代表が会議に集まり、7月4日独立宣言が採択されました。今年は建国250年の節目となり、町には星条旗が掲げられ、全米各地で花火大会やパレードが予定されるなど祝賀ムードが広がっています。首都ワシントンでは一連の祝賀行事がおよそ2週間にわたって行われ、先月24日の幕開けのイベントではトランプ大統領が演説し、アメリカの復活を宣言できることを嬉しく思うと述べた上で、我々の過去を誇りに思うと同時に視野を広げ、野心を拡大し、アメリカへの期待を高める時だなどと自身の実績を強調しました。一方、こうしたイベントに対してはトランプ大統領の主張を広げるための政治色が強いものだなどと、一連の行事を政治利用しているという批判の声も相次いでいます。世論調査機関ピューリサーチセンターが今年行った調査では、現在のアメリカの状況に満足していると答えた人は 29% だったのに対し、不満だと答えた人は 69% でした。で、2000年代前半は満足と不満が同じくらいの割合でしたが、それ以降は不満の割合の方が多い状況が続いています。またアメリカの政治的な分断について、2050年までにより深くなると答えた人は 66%、 緩和されると答えた人は 33% で、将来への悲観的な見方が多くなっています。1776年の独立宣言では自由や平等といった理念が謳われ、新たな国家の在り方が示されましたが、建国250年の節目はアメリカで進む分断を国内外に改めて印象づけるものにもなりそうです。
1: 殺害されたイランの前の最高指導者ハメネイ氏の葬儀が始まるのを前に、首都テヘランには参列する外国の要人が次々に到着し、複数のイランメディアは中東の各国や中国などおよそ100カ国から要人などが訪れていると伝えています。イランの前の最高指導者ハメネイ氏は今年2月にアメリカとイスラエルの攻撃で殺害され、イランでは4日から9日にかけて葬儀が執り行われると伝えられています。葬儀を前に首都テヘランには外国の要人が次々に到着し、複数のイランメディアによりますと、中東のサウジアラビアやイラク、また中国など合わせておよそ100カ国から要人などが訪れているということです。こうした中、イランの国営放送は3日 SNS で、葬儀を前に行われた式典に革命防衛隊のトップが出席した写真を公開し、 AP 通信は公の場に姿を現すのは数ヶ月ぶりだとしています。

一方、野党は予算委員会の集中審議の開催などを重ねて求めていて、与党が高市総理大臣の意向も踏まえて今後の対応を検討することにしています。今月17日の今の国会の会期末まで2週間を切る中、与党は皇族数の確保に向けた皇室典範改正案を優先して成立させたいとしています。こうした中、衆議院議員運営委員会の与野党の筆頭理事が昨日会談し、与党側は改正案を議員運営委員会で速やかに審議入りさせたいと提案しました。与党側の筆頭理事を務める自民党の村井英樹氏は、衆議院議員の定数削減法案などの審議をストップし、誠実な環境づくりに努めているので改正案の審議に応じてほしいと述べました。ただ与党は皇室典範改正案に加えて、自民党と日本維新の会の連立合意に盛り込まれた衆議院議員の定数削減法案と副首都構想の関連法案の成立を目指す姿勢を崩しておらず、与党内からは会期の延長もやむを得ないという声も出ています。これに対し中道改革連合の小川代表は、政権与党の一角の趣味に政権全体が引っ張られすぎて、自民党内にも相当きしみが生じているのではないかと指摘しました。さらに野党側は、予算委員会の集中審議や党首討論の開催を重ねて求めていて、国民民主党の榛葉幹事長は、誠実な環境で皇室典範改正案を早く成立させるべきで、その環境を整えるには予算委員会と党首討論の開催が一番必要だと述べました。与党は昨夜訪問先のインドから帰国した高市総理大臣の意向も踏まえて今後の対応を検討し、週明けから野党との調整を本格化させる方針です。梅雨前線の活動が活発になる影響で、西日本を中心に大雨となる見込みで、特に九州北部と山口県では今日夕方にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。気象庁によりますと、九州付近に伸びる梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、対馬海峡付近に発達した雨雲がかかっています。これから湿った空気の流れ込みが一層強まるため、九州北部と中国地方、四国、近畿を中心に激しい雨が降る見込みです。特に九州北部と山口県では、1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあり、今日夕方にかけて線状降水帯が発生して、災害の危険度が急激に高まる可能性があります。線状降水帯が発生する可能性がある時間帯は、山口県と福岡県、佐賀県、長崎県がこれから昼過ぎにかけて、大分県と熊本県が昼前から夕方にかけてです。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、九州北部で150ミリ、山口県で120ミリ、四国で100ミリと予想されていて、線状降水帯が発生した場合はさらに増える恐れがあります。その後も前線は停滞するため、西日本を中心に雨量がかなり多くなる恐れがあります。これまでの大雨で九州北部などでは地盤が緩んでいる地域があります。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水に警戒するよう呼びかけています。災害関連死を含め67人が犠牲となり、今も2人の行方が分かっていない熊本豪雨から今日で6年です。被災した地域で人口減少が一段と進む中、安心して住み続けられる環境づくりが大きな課題となっています。

0: を流れる球磨川が氾濫して、県内で災害関連死を含めて67人が犠牲となり、今も2人の行方が分かっていません。住宅被害は32の市町村で合わせて7400棟余りに上りました。熊本県によりますと、5つの市町村で計画された災害公営住宅282戸はすべて整備が終わったほか、球磨川に架かる橋の復旧工事も進んでいます。また一部区間で今も不通となっている球磨川鉄道が今年9月に全線で運転再開を予定するなど、インフラの復旧は着々と進んでいます。ただ被災した地域では人口減少が進んでいて、大きな被害が出た球磨村では6年前の半分以下になり、八代市坂本町では7割以下になりました。人口減少が進む中、住民の移動手段や買い物をする場所の確保など、安心して地域に住み続けられる環境づくりが大きな課題となっています。では続いてスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われました。パリーグです。ソフトバンク対ロッテはソフトバンクが3対2で勝ちました。パリーグ首位のソフトバンクは2位西武とのゲーム差を 2.5 に広げました。オリックス対西武は延長12回4対4で規定により引き分けました。楽天対日本ハムは楽天が8対0で勝ちました。セリーグです。阪神対広島は広島が5対1で勝ちました。ヤクルト対 DeNA は DeNA が延長10回7対2で勝ちました。中日対巨人は中日が1対0で勝ちました。
1: ここまで正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いて外国為替市場の円相場、現在1ドル161円37銭から38銭となっています。また1ユーロは184円53銭から57銭となっています。ニューヨーク株式市場はお休みです。続いては気象情報です。気象予報士黒木愛子さんです。
2: はい、今日は梅雨前線が大陸から九州の北部に伸び、来週の初めにかけて停滞しそうです。前線がくの字に折れ曲がって、特に活動が活発な部分が九州を通って東へ進みそうです。今この時間、長崎県平戸市や松浦市、佐賀県唐津市などで1時間に30ミリ以上の激しい雨、また福岡市でも24ミリの強い雨を観測しています。このあと夕方にかけては山口県を含む九州北部で線状降水帯が発生する恐れがあります。中国四国地方や近畿でも雨が強まって、夜には東海でも雨が降り始めそうです。では全国の今日の天気です。沖縄奄美は太平洋高気圧に覆われて晴れて強い日差しが照りつけるでしょう。九州北部は昼過ぎにかけて非常に激しい雨の降るところがありそうです。九州の南部でも日中は雨が降るでしょう。中国四国地方、近畿は断続的に雨が降り、雷を伴って激しく降るところがありそうです。東海は雲が多く、夜になると雨が降り始めそうです。北陸、関東甲信、東北は日本海側や内陸で晴れ間がありますが、上空の寒気の影響で午後は山沿いを中心に雨雲が湧きそうです。北海道は日中広く晴れる見込みです。ただ午前中は濃い霧で見通しの悪くなるところがあるでしょう。車の運転など注意してください。日中の予想最高気温です。那覇32度、鹿児島30度、福岡29度、高知25度、松江26度、広島25度、大阪26度、名古屋28度、東京26度、長野と金沢は30度、新潟28度、仙台23度、秋田28度、札幌27度、釧路は18度の予想です。晴れ間のある北陸から北の地域を中心に暑くなりそうです。この先、今夜から明日にかけて暗い時間帯に東海関東の太平洋沿岸でも雨が強まりそうです。 各地大雨に十分注意して

0: ください。全国の気象情報でした。
1: この後は各地の放送局からお伝えします。
2: 7時15分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報です。太平洋戦争で沈没した旧日本海軍の戦艦武蔵の乗組員だった98歳の男性が昨日千葉県勝浦市の中学校で講演し、生徒たちに戦争の悲惨さを訴えました。勝浦市の勝浦中学校で昨日行われた平和学習では、戦艦武蔵の元乗組員で南房総市に住む早川浩二さん98歳が3年生およそ70人を前に戦争の体験を語りました。早川さんは1944年8月16歳の時に天気予報を行う気象班の一員として武蔵に配属されましたが、2ヶ月後の10月武蔵はフィリピン沖でアメリカ軍の攻撃を受けて沈没しました。5時間半にも及ぶ攻撃で右腕に大怪我をした早川さんは、すぐ近くに爆弾が落ちて破片の直撃を受けた、仲間の一人は腹に、もう一人は頭に破片を受けて亡くなったと振り返りました。沈没の際海に飛び込んで奇跡的に生還しましたが、大きな波が来て船にぶつかり左腕を骨折した、80年経っても毎晩ズキズキと痛みますと話していました。早川さんは右腕に今も残る傷跡を生徒たちに見せ、戦争の悲惨さを訴えていました。女子生徒は、仲間の急死や大怪我に耐えることがどれほど辛いことかと感じた、戦争は二度としてはいけないと思ったと話していました。サッカー漫画キャプテン翼を活用した街づくりを進めている東京葛飾区で、整備を目指している球技専用のスタジアムの将来像などを話し合う検討委員会の初会合が開かれました。キャプテン翼の作者高橋陽一さんの出身地の葛飾区は、キャプテン翼を活用した街づくりを進めていて、5年後から10年後をめどに JR 新小岩駅の近くに球技専用のスタジアムの整備を目指しています。昨日はスタジアムの将来像などを議論する有識者による検討委員会の初会合が開かれました。この中では委員長を務める日本女子体育大学の上林勲教授が、収益を伸ばす構想が必要だと指摘したのに対し、委員からはネーミングライツを活用するべきだといった意見が出されました。また試合がなくても多くの人が集まる場所にしたいとか、災害時に避難者を受け入れられるようにするべきだといった意見も出されていました。検討委員会は今年度中に事業方針をまとめることにしています。アジサイ寺として親しまれている新潟県佐渡市の蓮華無寺で、およそ7000株のアジサイが見頃を迎えています。佐渡市小平にある蓮華無寺は、境内に20品種およそ7000株のアジサイが植えられていて、地元ではアジサイ寺として親しまれています。境内には多くの観光客や親子連れが訪れていて、鮮やかに色づいた赤紫色や水色のアジサイと一緒に撮影したり、境内を散策したりして楽しんでいました。蓮華無寺のアジサイは今月中旬まで楽しむことができるということです。では気象情報です。まず今出ている注意報です。雷注意報が栃木県、群馬県、長野県の北部と中部、新潟県の上越、それに中越の山沿いの地域、濃霧注意報が千葉県、埼玉県の秩父地方、茨城県、栃木県、群馬県の広い範囲、長野県、新潟県の上中下越に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部、曇りで所により雨、関東地方北部、曇りで所により昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部は曇りで所により雨、伊豆諸島南部は曇りで昼過ぎから時々雨でしょう。小笠原諸島晴れで夕方から曇りでしょう。静岡県東部伊豆は曇りで夜遅く雨でしょう。山梨県と長野県南部中部は曇りで所により昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。長野県北部曇りで朝から昼前晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。 新潟県晴れのち曇りで、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。広瀬がお伝えしました。
1: さあ、時刻は7時20分になりました。土曜日の毎朝、改めまして増下隆です。
3: 星川幸です。
1: メッセージで日記をね、はい、年の初めからずっと書き続けてるというね、のご紹介して、私続かないんですなんてお話をしましたら皆さんからいろいろとメッセージいただきました。ケイダオヤジーさんの X のポスト、日記といえば母はよく日記を書いてました、もう40年くらい続けてましたが、面白いのは朝書いてるんですって、あ、なるほどね。夜だとちょっとなんかいろいろ疲れちゃったりするから、朝の方がいいっていうね、こともあるかもしれない。丸坊さん、晩ご飯の献立も書いてますっていうことなんですね。
3: なるほど。
1: 末永みどりさんは、食べたものを書くところから始めたらいいよ。なるほど。参考にさせていただきます。
3: はい、7時台の毎朝、この後すぐスポーツトピックスです。大リーグ夏の祭典、オールスターゲームについてお伝えします。後半は週末文化の歩き方、映画情報です。
1: 今朝も7時50分までどうぞお付き合いください。さあ、時刻7時21分になっています。スポーツトピックスです。
3: 大リーグの夏の祭典とも呼ばれるオールスターゲームが今月中旬、日本時間の7月15日に行われます。ドジャースの大谷翔平選手は6年連続で選出されました。
1: はい。さあ、そのオールスターゲーム見どころについて、現地アメリカから中継の実況を担当する高木修平アナウンサーに聞きます。高木さん、おはようございます。
3: おはようございます。
4: おはようございます。大リーグのオールスターゲーム、今年はアメリカ東部の町フィラデルフィアで開催されます。ナショナルリーグとアメリカンリーグに分かれて、シーズン前半に活躍した選手が一夜限りのドリームチームを結成します。先発出場する野手9人はファン投票で選出されます。その最終投票が日本時間の昨日締め切られました。この後、選手間の投票や MLB 大リーグ機構の推薦などを経て、先発出場以外の野手、そして投手が選出されて、今年の出場メンバーが出揃います。
3: はい。出場する日本選手について教えてください。
4: はい。今の段階で選出されているのは大谷選手1人です。 DH指名打者として先発で出場します。大谷選手は6月に行われたファン投票の一次投票でリーグ最多の得票でしたので、その段階で先発出場が決定しました。
3: 他の日本選手出場はどうでしょうか。
4: はい。期待されるのはですね、今年メジャー1年目ブルージェイズの岡本和真選手です。ファン投票では一次投票の上位2人が進む最終投票に進みました。中間発表の段階では2位でしたが、昨日締め切られた最終投票の結果がどうなっているか、トップの得票でしたら先発出場が決定。仮に2位で先発出場は逃したとしてもですね、この後の選手間投票などでの選出に向けて大きなアピールとなっています。岡本選手は現在ホームラン19本、打点54で、いずれもリーグ8位タイです。サードの守備でも好プレーを随所に見せていますので、オールスターゲームで躍動する姿を見たいところです。あとはですね、去年のワールドシリーズで MVP 最優秀選手に選ばれたドジャースの山本由伸投手、去年初めてオールスターゲームに選出されましたが、直前にドジャースの試合の登板があった関係でオールスターゲームでは投げる機会がありませんでした。今年も安定した投球が続いている山本投手、今年も選出されてオールスター初登板になるか注目です。
1: はい。いや、もう本当楽しみですけれどもね。今年の開催地フィラデルフィアということで、これどんな街なんでしょう。
4: はい。アメリカ東海岸、北にニューヨーク、南にワシントン、その間にある街です。フィラデルフィアはアメリカ独立の地とされていて、1776年に独立宣言が行われた場所です。そこから今年は節目の250年にあたることから開催地に選ばれました。球場はフィラデルフィアフィリーズの本拠地、シズンズバンクパークです。去年のポストシーズンでは、あのドジャースがフィリーズと対戦した際にこの球場でも試合をしました。私も中継の実況で球場を訪れたんですが、最も印象に残っているのはですね、大リーグの球場で屈指とも言われる地元ファンの熱気なんですね。はい。ホームのフィリーズに対する大声援、相手ドジャースに対する大音量のブーイングが 絶え間なく球場を追い尽くしていました。はい、そんなフィラデルフィアのファンがですね、このオールスターゲームの雰囲気をどのように作り出すのか、去年ブーイングを浴びせていた大谷選手がですね、オールスターゲームでは同じナショナルリーグのチームメイトになりますから、地元のファンが、はい、地元のファンがですね、どのような反応をするのかも興味深いところです。
3: はい、やはりオールスターゲームが開催されるということは街にとっても一大イベントということでしょうか。
4: そうなんですね。大リーグの球団はですね、全部で30チームですから単純検査でもありますけれどもね、オールスターゲームが各本拠地で開催されるのは30年に1回です。ですから開催者にとってはビッグイベントです。オールスターゲーム当日だけではなく、直前の週末から当日までオールスターウィークと呼ばれまして、街を挙げてさまざまなイベントが実施されます。華やかなのはレッドカーペットショーです。オールスターゲームに参加する選手が家族やパートナーなどを伴ってレッドカーペットの上を歩きます。いつものユニフォーム姿とは違うドレスアップした姿にも注目が集まります。その他にもドラフト会議が行われたり、オールスターゲームの前日には前夜祭ともいえるホームランダービーが開催されたりします。
3: はい、ホームランダービーもね、楽しみにしていらっしゃる方多いと思いますが、改めてどういうイベントですか。
4: はい、こちらも NHK では中継でお伝えしますが、大リーグを代表するスラッガー8人が出場します。各選手のスイングできる回数が決まっていまして、その中でホームランを何本打てるかを競います。迫力あるスイング、打球の速さや飛距離はもちろん魅力ですし、ホームランを打つことのみが求められる中で打たなければいけないプレッシャー、それを乗り越える選手たちの姿にも引きつけられるものがあります。そして注目はですね、選手だけではなくて誰が投げるのか、その顔ぶれの多彩さも面白いところなんですね。去年優勝したマリナーズのラリー選手、投げたのは父、お父さん、でキャッチャーは弟ということで、まさに家族ぐるみで挑戦して見事に優勝したんですよね。そうした選手との関係性にもぜひ注目してご覧ください。
3: はい、では放送予定をお願いします。
4: はい、日本時間でホームランダービーは7月14日火曜日、オールスターゲームは7月15日水曜日です。いずれも BS での放送で、現地フィラデルフィアから中継でお伝えします。解説は田口壮さんです。田口さんはフィラデルフィアフィリーズでもプレーをした経験がおありです。球場や街のこともよくご存知の田口さんならではの視点で、オールスターウィークの盛り上がりをお伝えいたします。
1: はい、ここまで高木周平アナウンサーでした。さあ、土曜の午後はプロ野球中継でお楽しみいただきましょう。今日はパリーグソフトバンク対ロッテの試合をお伝えします。NHK AM そして NHK1 ラジルラジルで午後2時5分からです。解説は和田和弘さん、実況は飯塚洋介アナウンサーです。ラジルラジルでは聞き逃しの配信も行っています。どうぞお楽しみに。さあ、それでは時刻7時28分になっています。気象情報に参ります。気象予報士黒木愛子さんです。
0: はい、お伝えします。今日は梅雨前線が大陸から九州北部に伸びています。前線がくの字に折れ曲がって、前線の活動が特に活発な部分が九州付近に今かかっています。
1: はい、
0: 午前7時20分までの1時間には長崎県松浦市で 42.5 ミリ、佐賀県伊万里市で 32.5 ミリ、激しい雨を観測しています。この後夕方にかけて、山口県を含む九州の北部では線状降水帯が発生して、大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。大雨による土砂災害などに厳重な警戒を続けてください。中国四国地方や近畿でも雨が強まって、午後は九州の、熊本県など今よりも南の地域でも雨が強まってきそうです。また夜には東海など東日本でも雨が降り出す見込みです。前線は来週の初めにかけて停滞するため、西日本や東日本では断続的に発達した雨雲がかかって、雨の強まる時間帯が何度かやってくるということになりそうです。大雨に警戒を続けてください。でこの時間の雲の画像、衛星画像を見てみますと、九州ですとか本州付近には前線による雨雲が東西に伸びています。でその南、太平洋高気圧があるエリアは雲が少なく、さらにその南にははっきりとした目を持つ 丸い形の雲、台風の雨雲があります。今南の海上にある台風9号があさってには猛烈な勢力にまで発達し、来週の金曜日ごろ沖縄先島諸島に近づいて大荒れの天気をもたらす可能性があります。その後台風9号は大陸方面に進む見通しなんですが、台風が北上してくることに伴って来週の後半、日本の南の高気圧が勢力を強めて前線を押し上げる見込みです。前線は北日本まで北上し、西日本や東日本では猛烈な暑さになるところがありそうです。来週後半、熊本では最高気温が37度になる予想になっています。今後の暑さにも十分注意してください。全国の気象情報でした。
1: はい、大分県のキラキラさん、先ほどから雨が強くなりましたという声、それからヨーラスムちゃんさん、福岡久留米、こちらも本降りになってきましたっていうね、声が届いています。各地雨の降り方、本当にね、ご注意いただきたいと思います。お気をつけください。ここまで気象情報は黒木愛子さんでした。
3: ザ・カーズ、ユーマイトシンク。

0: kept it going till the sun fell down. You kept it going.
1: ザ・カーズで You Might Think お聞きいただきました。
2: さあ時刻は7時33分です。文化情報をお届けする週末文化の歩き方、今朝は映画情報です。
3: 小川たまきのシネマ指定席、最新の映画情報を私小川たまきがお届けいたします。では紹介作品に行きましょう。
4: 一本目は子供のたくましさを感じる映画、ハサン・ハーディ監督のイラク・アメリカ・カタール合作映画大統領のケーキ。これは手作りケーキの材料探しに奮闘する少女の真摯なドタバタを描いた物語です。作品の舞台は1990年代独裁政権下のイラク。人々が戦争と食糧難に苦しむ中、サダム・フセイン大統領は自身の誕生日を祝うケーキを作るよう各学校に命じていました。そこで名誉あるケーキ係に指名されてしまった9歳のラミアは、ケーキの材料を集めようと町を駆け回ります。ところが、これが災難続き。さあ、ラミアはケーキを作ることができるんでしょうか。この映画の中でカメラアングルは常に低くて、で、私はこの映画を見ていると、自分が眠っていて、で、はっと気がついて目が覚めると、自分のいる場所がよく知っているいつもの場所ではなくて、この映画で描かれているその場所に自分が生きているような、あ、私は今違う世界に来てしまったっていう、そういう気持ちにさせるアングルなんです。で、もうその場所、にいるしかないと思えるようなカメラアングルで、そこから見る眺めがあまりにも厳しくて、90年代のフセイン政権下の暮らしというのも非常に厳しくて、見ていて腹が立ってしょうがないんだけれども、でもこの映画があまりにも映像が美しく、主人公の少女の心根が美しく、その美しさによって私は不思議な中和作用みたいなものに魔法がかかったようにこの映画を見てしまったっていう感じなんですよね。で、主人公のラミアという少女はケーキの材料を探しに街に出ていくんですけれども、奮闘する姿をとってもとても少女の心に寄せて描かれているので、もう見てる間中ずっと自分は親心にもなるし、9歳の少女と同じような気持ちにもなれるし、ずっとハラハラ冒険物語のような気持ちで見ることができました。そしてこの純粋なラミアという9歳の少女の街での冒険の様子というのは、やっぱりちょっと低めのカメラアングルで少女を追いかけていると、不思議な魔法がかかったように、そこはおとぎ話のように見えてしまう。それはきっと少女の持つ今からどうしよう、ああしよう、このことに不安、このことを何とかしなければっていう、そういう一つ一つの心の動きみたいなものが画面を支配している、それを力によってきっとこの映画の中に漂う空気というものが、大人の私にとっておとぎ話のように美しいんだろうなと感じることができました。この映画の中ではもちろんストーリーというものがしっかりあって、そこにも見応えはあるんですが、でも何といっても彼女の生命力のようなものに引っ張られたこの映画というのが私にはとても眩しかったです。大統領のケーキは7月10日全国公開です。 2本目は作り手の矜持が響いてくる映画、ステファン・ドゥームスティエ監督のフランス・デンマーク合作映画新凱旋門物語。これは1989年フランスのパリに完成した新凱旋門の誕生秘話を描いた実話に基づいた物語です。1983年ミッテラン大統領はフランス革命200年の象徴としてパリの郊外に建造する新凱旋門の建築家に無名のデンマーク人スプレッケルセンを指名します。一大国家プロジェクトが始まると、スプレッケルセンは自分の計画通りに進まないことに腹を立て、絶えず現場と衝突を繰り返します。そんな中、与党が選挙で大敗し、ミッテラン大統領の権力が弱まると、プロジェクトの予算が削られます。そして、スプレッケルセンは命じられた路線変更を受け入れられず、辞任してしまいます。パリに屹立する巨大建築には、そんな建築家の葛藤が潜んでいるのです。もしこれがですね、とても有名な建築家だとしたら、プライドや愛情や自信というものを有名な人だから持っているものだっていうふうに濁った目で私は見てしまったんではないかなと、映画を見ながら私はそんなことをちょっと思いました。ところがこのプロジェクトに選ばれた無名のデンマーク人スプレッケルセンという建築家が非常に自分のデザイン、自分の建築設計に大変な自信と愛とプライドを持っているので、資材の選び方であるとか信仰の仕方、そういったものが歪められそうになると許せないわけなんですね。で、絶対に譲らないっていうところに、この建築家の作り手の矜持みたいなものが見ていてわかるんですけれど、先ほど言った、もしこれが世界的に有名な建築家だったら、有名な建築家だからこれほど自分の信念を貫くんだっていうふうに見てしまうだろうって、そういう意味なんですけれども、この人は自分の名前に何の力も持っていないけれども、建築家としての本当に純粋に自分のデザインを歪むことなく立ち上げようとしているっていう、そこがものすごくある種の感動を持ってみました。そしてこれほどのプロジェクトだったら、ある程度歪められていることが当たり前なんだろうなって、どこかでそう思っちゃってたんですね、私。とても悲しいことに。で、プロジェクトがコンパクトであれば、作り手の理想がそのまま実現されやすいっていうふうに、プロジェクトのサイズによる差が生まれているっていうふうに思い込んじゃってたのかな。でもそうじゃないんだ。譲れないものは譲れない。どんなプロジェクトが大きくたって、譲ってしまったら別のものになるんだよっていうふうに教えてくれた。すごくそこは興味深かったです。新凱旋門物語は7月17日全国公開です。
3: 今日ご紹介した作品が皆さんのお気に入りになれば嬉しいです。小川たまきでした。
1: 松崎しげるでグッドバイマイラブ。

0: 歌松崎しげる、曲はグッドバイマイラブでした。
1: しずこまちさんがソウルフルでパワフルな歌声というポスト、本当ですね。
0: そうですね。さあ今朝はですね、皆さんの半年様々伺ってきましたが、はい、東京都のひしかさんからのメールです。17年17年に及ぶペーパードライバーを先月卒業しました。
1: すごい。
0: 夫と2人で東京から岐阜までドライブをしながら聞いています。
1: わ、ロングドライブだ。
0: ラジオを聞きながらドライブをするのが目標だったので叶って嬉しいです、というね、今朝7時半頃いただいたメールです。
1: あ、そうですか、ね、願いが叶ってということですけれどもね、ぜひぜひ安全運転でね、この後もお願いします。さあ時刻7時46分になりました。気象情報に参りましょう。気象予報士黒木愛子さんです。
2: はい、今朝は前線が西日本に伸びていて九州北部などで激しい雨が降っています。お便りをいただいています。広島県のよれよればあちゃんさんから、明日も広島市は雨降りのようですが、中学3年生の孫が広島市の陸上の1500メートルのマラソンを勝ち上がって県大会に出場することになって応援に行くことにしました。孫の走りを初めて見るのでドキドキハラハラですが、中学3年間多分これで引退になると思いますので思いますが、思いっきり走り抜いてほしいです、うん、頑張れとエールを送ってくれました。
1: はい、
2: 広島の雨のピークは今日の日中になる見込みなんですが、レースは明日なのかなと思いますが、来週の初めにかけて前線が停滞するので雨の降りやすい状態が続きそうです。明日も雨の降る時間帯があるかもしれませんので足元には気をつけて応援にお出かけください、はい、そしてマラソンといえばこちらも、長野県の近藤文雄さん、娘が今日新潟県妙高高原でのウルトラマラソンを走ります。今お家を出たんでしょうかね、乾燥するしますようにと頑張って送り出しましたと書いてくださってます。今日は新潟県を含む北陸ですとか東北の日本海側、北海道では晴れ間があって暑くなりそうです。予想最高気温は金沢市、長野市、新潟県の長岡市で30度、盛岡市で29度、そしてマラソンがある妙高市のお隣新潟県上越市でも28度、また北海道札幌でも27度まで上がる予想です。暑い中でのマラソンになってしまうかと思いますが、体調第一に娘さん頑張ってほしいですね。
1: はい、
2: 今日は梅雨前線が大陸から九州の北部に伸びて来週の初めにかけて停滞する見込みです。前線がくの字に折れ曲がって特に活動が活発な部分が今九州付近を通過中で雨が強まっています。午前7時40分までの1時間には佐賀県の北山で 45.5 ミリ、そして佐賀県伊万里市で 33.5 ミリ、福岡県太宰府市でも 30.5 ミリの激しい雨を観測しています。各地雨が強まっています。この後夕方にかけて九州北部では線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。来週初めにかけて前線が停滞して繰り返し雨が強まりそうです。これまでに降った雨ですでに地盤が緩んでいるところもありますので、土砂災害などに九州北部を中心に西日本東日本各地で警戒をお願いします。
1: さあこの後ですけれども、8時のニュースに続いて8時5分からは石丸健次郎の山カフェをお送りします。この後もどうぞ NHK AM とともにお過ごしください。浜田恵さんのメッセージ、この半年、今年は自分の干支の年なので何かいいことあればいいなと思って過ごしてきましたが、今のところ何もって感じですね。下半期はどんな感じになるでしょうね、ということで、ひょっとしたら何もないっていうのが一番いいのかもしれませんね。さあ毎朝ここまで増本隆と
0: 星川幸、気象予報士黒木愛子でした。
1: あなたにとって素敵な土曜日となりますように。

0: 7時50分になりました。関東甲信越のニュース気象情報交通情報です。新しい滑走路の整備で利用者の増加が見込まれる成田空港と都内を結ぶ鉄道について、国の検討会は空港周辺に新たに高架の線路を整備して京成電鉄と JR の特急列車の路線を複線化するなどし、輸送力を2倍近くに増やす方針を固めたことが分かりました。成田空港では今後滑走路の新増設などを進めて航空機の発着枠をおよそ 1.5 倍にする計画で、旅客数が増えることで空港と都内を結ぶ特急列車は列車によってはピーク時の混雑率が 150% を超えると予測されています。このため空港会社や鉄道会社などが参加して空港施設の機能強化について議論してきた国の検討会は、現在単線になっていて列車がすれ違うことができない空港周辺の区間を2030年代に複線化し、特急列車の輸送力を今の2倍近くに増やす方針を固めたことが関係者への取材で分かりました。具体的には京成電鉄の成田スカイアクセス線は、成田湯川駅と空港の間の一部区間に高架の線路と新駅を整備して複線化し、JR の成田エクスプレスが走る成田線は今の線路に加えてスカイアクセス線が使っていた線路を活用するなどして複線化する計画だということです。さらに京成電鉄は2028年度に成田空港駅と押上駅の間で新型の有料特急列車を導入する計画ですが、その後2030年代には都営浅草線や京急線に乗り入れることで羽田空港までの直通運転を目指すことにしていて、実現すれば成田と羽田の間の移動時間の短縮が見込めるとしています。国の検討会はこうした内容を盛り込んだ取りまとめ案を近く決定し、今年度中に事業化に向けた準備を始めることにしています。太平洋戦争で沈没した旧日本海軍の戦艦武蔵の乗組員だった98歳の男性が昨日千葉県勝浦市の中学校で講演し、生徒たちに戦争の悲惨さを訴えました。勝浦市の勝浦中学校で昨日行われた平和学習では、戦艦武蔵の元乗組員で南房総市に住む早川浩二さん98歳が3年生およそ70人を前に戦争の体験を語りました。早川さんは1944年8月16歳の時に天気予報を行う気象班の一員として武蔵に配属されましたが、2ヶ月後の10月武蔵はフィリピン沖でアメリカ軍の攻撃を受けて沈没しました。5時間半にも及ぶ攻撃で右腕に大怪我をした早川さんは、すぐ近くに爆弾が落ちて破片の直撃を受けた、仲間の一人は腹に、もう一人は頭に破片を受けて亡くなったと振り返りました。沈没の際海に飛び込んで奇跡的に生還しましたが、大きな波が来て船にぶつかり左腕を骨折した、80年経っても毎晩ズキズキと痛みますと話していました。早川さんは右腕に今も残る傷跡を生徒たちに見せ、戦争の悲惨さを訴えていました。今年4月新潟市などを通るドライブコース弥彦山スカイラインにネジをばらまき、通過した車のタイヤをパンクさせたとして67歳の男性が道路交通法違反などの疑いで書類送検されました。書類送検されたのは新潟市南区の67歳の男性で、警察によりますと今年4月上旬2日間にわたって新潟市西蒲区の弥彦山スカイラインに数百本のネジをばらまき、通過した乗用車2台のタイヤをパンクさせたとして道路交通法違反と器物損壊の疑いが持たれています。これまでの調べに対し男性は容疑を認めた上で、日頃からウォーキングをしていて弥彦山スカイラインはスピードを出す車が多く、歩いていて怖い思いをしていた、危険な運転をする車に仕返しをしたかったと話しているということです。では気象情報です。まず今出ている注意報です。雷注意報が栃木県、群馬県、長野県の北部と中部、 新潟県の上越、それに中越の山沿いの地域、濃霧注意報が千葉県、埼玉県の秩父地方、茨城県、栃木県、群馬県の広い範囲に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は曇りで所により雨、関東地方北部曇りで所により昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部は曇りで所により雨でしょう。伊豆諸島南部曇りで昼過ぎから時々雨でしょう。小笠原諸島晴れで夕方から曇り、静岡県東部伊豆曇りで夜遅く雨でしょう。山梨県と長野県南部中部は曇りで所により昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。長野県北部曇りで朝から昼前晴れ、所により昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。新潟県は晴れのち曇りで、所により昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。ここまでニュースと気象情報、広瀬がお伝えしました。続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。国内線は高松行き9時30分発と11時5分発が視界が悪いため、着陸できない場合は羽田駅回数条件付きで出発します。また岡山行き12時15分発、高松行き13時ちょうど発と17時40分発は視界が悪いため、出発前に天候調査を行います。国際線はダラス行き16時30分発とドーハ行き22時50分発は欠航です。今後の詳しい国内線国際線の運航状況につきましては、フライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから牧口がお伝えしました。
0: 続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。6月に発生した台風の影響で、久留里線は久留里上総亀山間で終日運転を見合わせます。その他の首都圏を発着する各線各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から岡部がお伝えしました。
0: 東海道新幹線やこの他の首都圏の主な鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。ではお知らせです。 NHK のニュース気象情報交通情報は、お手持ちのスマートフォンからインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルでも聞くことができます。お住まいの地域をあらかじめ設定することで、それぞれの地域ごとのニュースも聞くことができます。ぜひご利用ください。7時58分になりました。続いて交通情報です。
3: 日本道路交通情報センターから関東甲信越の交通情報をお伝えします。圏央道が事故の影響が残って渋滞しています。圏央道の海老名ジャンクション方面への内回りは、埼玉県の狭山パーキングエリア付近での事故の処理が終わりましたが、7キロの渋滞です。圏央道はこのほかに八王子ジャンクションで内回りが4キロ、外回りは6キロ渋滞しています。中央道の下りは東京都の日野バス停付近で13キロ、相模湖インター付近で7キロ渋滞しています。長野道は工事が行われているため、上りは塩嶺トンネル入り口付近で1キロ、下りは岡谷ジャンクション付近を先頭に中央道の上りに伸びて1キロの渋滞です。
4: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、UAE、アラブ首長国連邦やカタールなど、イラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き、渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は、渡航中止勧告を解除した地域でも、渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
0: 8時の NHK ニュースです。今年の春闘について労働団体の連合は最終集計結果を発表しました。賃上げ額の平均は月額16,400円、率にして 5.01% となり、3年連続で 5% を超えました。中小企業では賃上げ額が月額12,866円、率にして 4.69% となり、 5% には届きませんでした。連合の二平明副事務局長は、 5% 以上の賃上げという一定の成果を上げ、賃上げの流れが社会に定着し始めている。中小企業は目標に届かなかったが、中東情勢という大きな変化があった中でも粘り強い交渉ができたと思うと話しています。日本とイギリス、イタリアが共同で開発する次期戦闘機をめぐり、3カ国で作る国際機関は、設計などを担う合弁企業との契約を来年末まで延長しました。今回の契約で2035年の配備に向けた動きが本格化する見通しです。日本とイギリス、イタリアが共同で開発する次期戦闘機について、3カ国で作る国際機関 JIGO と設計などを担う合弁企業は3日、来年末までの期間で46億ポンド、日本円にしておよそ9900億円の契約を結んだと発表しました。双方の最初の契約は先月末までとなっていて、イギリスの財政難による計画への影響も懸念されていましたが、イギリス側が今週、今後の国防費の計画で次期戦闘機の共同開発への資金の拠出を公表したことなどから契約を延長する形となりました。3カ国は次期戦闘機について無人機と連携でき、現在の最新鋭の戦闘機を上回る性能の開発を目指していて、今後2035年の配備に向けた動きが本格化する見通しです。イギリス国防省は今回の契約について、主要な性能要件の確立や厳格な試験の実施を通じて機体の設計を次の段階に進めるものだと強調しています。アメリカの建国から250年となる独立記念日を前に、ニューヨークのマムダニ市長が演説し、アメリカの歴史に移民が果たしてきた役割や多様性を強調した上で、トランプ政権の移民政策などを批判しました。野党民主党に所属するニューヨークのマムダニ市長は3日、初代大統領となったジョージ・ワシントンも使ったとされる机の後ろに座り、最近アメリカの市民権を得たという人たちと一緒に翌日の独立記念日に向けた演説をしました。この中でマムダニ氏は、自らも7歳の時に家族と共にアメリカに渡った経験に触れつつ、移民たちはニューヨークに家を作り、ニューヨークを作り上げたなどと述べて、建国250年の歴史に移民が果たしてきた役割と多様性の意義を強調しました。その上で、権力者たちはアメリカが正しいアクセントで話し、正しい肌の色をしたものだけのものだと言うだろう、そして残りの者たちは単に訪問を許されているだけでも感謝すべきだと主張する、なんと強硫で弱いことかと述べて、トランプ政権の移民政策を批判しました。また富の集中などもアメリカ社会の矛盾だと批判した上で、愛国心とはこの国に欠点がないふりをすることでは決してないと述べ、自由や平等といった建国の理想に近づくために市民一人一人が責任を負っていると呼びかけました。大リーグブルージェイズの岡本和真選手がアメリカンリーグの6月の月間最優秀新人に選ばれました。岡本選手は先月25試合に先発出場し、打率2割8分6厘で新人選手で最多となるホームラン7本のほか20打点をマークしました。今シーズンは大谷翔平選手が持つ1年目の日本選手のホームランの最多記録となる22本まであと3本に迫っています。日本選手の受賞は今年5月に選ばれたホワイトソックスの村上宗隆選手に続き10人目です。同じ年に日本選手が2人選ばれました。

0: 良い子はここで戻るべきなんだろうが。おはようございます。石丸謙二郎の山カフェオープンとなりました。マスターの石丸謙二郎です。そしてパートナーは、
1: おはようございます、柘植恵美です。7月に入りました。7月最初の山カフェです ね、うん、
0: ね、
1: あ、山の話題ですと、うん、7月1日に富士山が山開き、
0: ね、開いたね、
1: はいはい、山梨県側の吉田ルートも静岡県側の須走ルートもオープンしました。で、今週も各地で山開きとか開山祭などが、ね、行われるところが多いですね。
0: どんどんね。
1: で、今朝のエッセイですが、どこへ続くのだろうこの山道という、
0: ね、僕らの登山道っていうのを歩いてるとね、なんか古道とかね、古道っていうのは古い道でしょ、はい、ならまだいいんだけど、廃道みたいのがある、
1: うんうん、
0: え、これ道あるようなないような、行っていいのか悪いのか、はい、でもなんかそそられるような、廃れた道って書くんだよ、
1: はい、
0: でも道なんだよね、昔の、
1: ね、
0: これですよ、
1: これですよ。ということで、今朝の山カフェは、
0: 幻の山道をたどって。山っていうのはね、熊野古道のような昔からの信仰の道や峠越えの道などいろいろありましてね、今も登山者に歩かれているところが多いんです。でも世の中には役割を終えてもう誰も通らなくなった道、廃道、廃れた道と書く、うん、たくさんあるんです。そこにロマンを感じて全国の廃道をたどっている方が来ていただきます。
1: はい、廃道愛好家の平沼義行さんです。
0: はい、
1: 使われなくなり朽ちていく国道やトンネルを地図や文献で調べて、自ら現地を歩いて調査しています。
0: うん、
1: その成果をウェブサイトや著書で発信しています。これまでに発信した廃道のリポートは1000本以上という、廃道のエキスパートなんでしょうかね。で、平沼さん曰く、山は廃道の本場なんだ
0: そう。そう、まあ、確かに日本は山だらけでね、道はおのずと山を通るんでしょうけどね、うんうんうん、平沼さんのウェブサイト僕拝見したんだけどね、すっごいマニアックですよ。歴史の解説やね、現地調査がものすごく面白いんですね。まさに行ってみなきゃわからない精神だな。どんな出会いや発見があったのかお聞きしたいですね。
1: そうですね。そして皆さんからは好きな山道についてのお便りを募集します。北アルプスの尾根道とかね、ふるさとの裏山の道とか、歴史を感じる古の道が好きとか、心に残る素敵な山道のエピソードを教えてください。そして7月の月間お便りテーマは、山で嗅いだ香りです。
0: 香り、
1: うん、花の香りとか、うん、美味しい山ご飯の匂いとか、雨上がりの土の匂いなど、
0: は
1: あ、山で感じる香りのエピソードをお待ちしております。
0: はいはいはい、この間ね、会津駒ヶ岳行った時にね、大白びそっていう木があるんですよ、はいはいはい、それがね倒れてる、割れて今倒れたばっかりみたいなところの、なんかね、わーっという、こう香り、今どういう香りって言ってうまく表現できないんだけどっていうぐらい香った。
1: まさにこのお便りもいただいていて、虎吉さん、山梨の方、はい、60代の方も、山で嗅いだ香り、初夏に、米つがや白びそなどの針葉樹林の中を歩くと甘い感じの香りが漂ってきます。雨上がりの日差しが強い時にはむせ返るほど香ることも、
0: うんうんうん、
1: 今年もあの香りを楽しみに梅雨明けが待ち遠しい日々です。はい、甘い感じ、
0: 甘いと表現されましたね。
1: ちょっとちょっとマスターまた違う感じかな。
0: 人によってね違うんだな。ね、普通ね、あの倒れてない、まっすぐに立ってる時は分かんないんですよ。
1: そうかそうか、そのまた違うんですね。
0: 違うんですよね。で、僕が見たのはもう昨日今日倒れたっていう感じのやつはもう、もう、って
1: 言葉にできない
0: んで、どうしたらいいんだろう、僕作家になりたいぐらい
1: このね、香り匂いの表現 ね難しいです
0: ね、いずれもういっぱい書いたらそのうちなんか出てくるかもしれない
1: 出てくる、はい、はい、皆さんもそんなね言葉にしづらいかもしれないですけど、香りのお便りお待ちしています。石丸謙二郎の山カフェのホームページにありますお便りはこちらの欄から送ってください。ファックスの場合は03346

0: 03-3465-2360です。SNS では、ハッシュタグ山カフェをつけて投稿してください。皆さんからのメッセージ、
1: お待ちしております。山から。
2: おはよう。
1: 日本各地の山と電話をつないで朝の空気をお伝えする山からおはよう。
0: 今朝は東北の名峰岩手山からのおはようです。岩手山は標高2038メートル、日本百名山の一つです。盛岡側から見る富士山のような美しい姿から南部富士ですとか、地元では南部片富士との呼び名もあるそうなんです。山頂付近の佐出基地には高山植物の女王コマクサの大群落が広がることでも知られています。
1: そうそう、あのね、ものすごい量のコマクサありましたね、
0: 私遠くからあの岩手で立派だなって下から眺めたことあるんですけど、姿美しいですよね。
1: 重量感がありますよね。ドシーンとして ね、今なんか噴火、
0: そうなんです、2024年10月に噴火警戒レベルが2となったことで全山入山禁止になっていたんですけども、現在も警戒レベル自体は変わらないんですが、今月1日東側の4つのルートは規制が緩和されまして入山できるようになりました。
1: つまりあの馬返しとかの一般的に僕らが登る、まあ、急登と言われている激しい登り口の方はまあまあ OK になっただけども、まあ
0: 西側とかね、まだ
1: 西側の、ね、
0: まだというところもありますが、今朝はその規制緩和を受けまして7月1日に小屋開きをした岩手山8合目避難小屋につなぎます。人気の馬返しコース上、はい、標高1760メートルにありまして、登山口から3時間30分ほどだそうです。100人まで宿泊できる大きな避難小屋で、夏場は地元の山岳会の方が交代で管理人のボランティアを務めてらして常駐してくださっているんですって。
1: その今日は方、
0: はい、お話を伺うのは岩手山8合目避難小屋を管理する岩手県山岳スポーツクライミング協会の佐藤浩二さんです。
1: 佐藤浩二さん、おはようございます。
0: おはようございます。
3: はい、おはようございます。
1: はい、
3: 今日はよろしくお願いいたします。
0: はい、はい、
1: あの今週規制緩和されたということで、当日7月1日にぎわいました。
3: あ、もう一度お願いいたします。
1: はい、あの、そちらの小屋の方に登山者の方大勢来られましたか。
3: はい、ですね、あの2年ぶりということなんで、ものすごい、たくさんのお客様がですね、お目になり、あの登って来られましてですね、あのまあ、大体あ朝8時半ぐらいにはもうあの結構人が登ってきてまして通常でもそのくらいあのいないことはないんですけども、こっからあのすごい一日が始まりました。
0: すごい、皆さん楽しみにね、
3: もう全然お客様が途切れないっていう、ございました。
1: そうですか、はい、本当に皆さん待ってらしたんですね。
3: そうみたいですね。
1: 今朝お天気と気温教えてくださいな。
3: あ、はい、気温はですね、ちょっと前に調べたんですけども、ここ12度くらいです、うん、であの天気はですね、あの今本当に快晴です。
1: お
3: ー、であの今朝のご来光ですね、本当にあの石丸さんにちょっと見ていただきたかったですね。めっちゃ良かったですよ。今もまだ雲海が目の前にありまして、続々と今登山者の方が上がってきております。
1: 上がってきてる。今は小屋の前ですか。
3: え、
1: 小屋の前に立っておられるんですか。
3: はい、あ、私あのごめんなさい、テラスの端っこにあの立っております。
1: テラスのところにね。はい、あの その小屋のある場所の、どんな場所か説明していただけますかね。
3: はい、この岩瀬山八合目の避難小屋では、この避難小屋はですね、あの馬返しコースの8合目というところにあるんですけれども、
1: はい、
3: あの盛岡方面から見ると岩手山の稜線上の影、まあ、あのそこに来ますと、お鉢の下の裾野に位置しておりましてですね、ちょうど私は目の前に全くの遠い面にあの林根さんが雲海の先のちょっと顔を出したところに私が立っておりまして、 見るのもあって、今、2、30人お客様がそこで休んでいらっしゃいます。
1: 休んでる。はい、休んでるということは、あの湧き水？
3: え、あ、湧き水を、引っ張って、ちょっと蛇口みたいなものをつけてですね、
1: はい、
3: あ、皆さんがご利用しやすいようになっております。
1: なんか 広いところにジャーッとたっぷりの水溜めてますよね。
3: よくご存知ですね。そうですよ、
1: はい、まあ、あの水が飲みたくて登ってるようなもんで
3: 利用しやすいには最適なお水の温度なんで、
1: はい、つまり周りに高い木一つも生えてないんですよね。
3: そうですね、ほぼ干木ですね。
1: あ、景色がいいと。いや、素晴らしいですね。
3: 本当素晴らしい景色ですね、
1: はい、
3: 私も結構これぐらいいるんですけども、本当にこういう全てが整ってる日ってやっぱり少ないもんですから、
1: やっぱ梅雨の晴れ間っていうことでしょうかね。
3: まだ本格的な梅雨には入ってませんけれども。
1: そうか、東北地方はね、
3: まあ、本当に絶好の日ですね。
1: さあ、登ってこられた方はそこで一休みをして、それから頂上に向かうんですが、そこから先、はい、頂上まで、頂上教えてくださいな。
3: 頂上までですね、大体、1時間ほどで上がっていけます、
1: はい、
3: 頂上というのはここから見えないんですけれども、ちょうどお橋がありまして、先のてっぺんがちょっと待ってまして、
1: はい、
3: からもう結構お橋が一周できるような形になっておりまして、お橋周りをする方がたくさんいらっしゃいますね。
1: ちょうど富士山のてっぺんみたいな感じですよね。
3: ああ、そうなんです。
1: すり鉢状のお橋の縁をくるっと一周、はい、一周、どれぐらいの時間でできますか。
3: 方向によるんですけど、時計回りですと多分2、30分ぐらいで、ちょうどここの中に岩津山神社の奥宮があってですね、そこにお参りという方もいらっしゃいます。
1: はいはい、中に入れるということですよね。
3: そうですね、はい、
1: 今これから、登られる方に花のお話を聞きたいんですけど、高山植物。はい、
3: 花はですね、私どもの教会の方で発行した本によりますと、
1: うん、
3: 約300種類程度の花はあ
1: るんです。300、まあ
3: ね、でも私もそんな300の見たこともちょっとないんですけれども、で、固有種といっているものは安くに実はないんですよ。
1: あ、そうですか。
3: ただ、地形的にですね、お隣に秋田駒ヶ岳ってあるんですけれども、そこだけに咲いてるっていうふうに聞いてますけど、岩手八幡とか、ガンジュ、アザミとか、そういうのがですね、まあ、固有種でも固有種に入るのかなと思ってます。
1: 気になるのは駒草なんですが。
3: ああ、これからです。本当にこれからです。
0: これから
1: どのあたりにどれぐらい
3: 聞いたんですけれども、ちょっと歌えてますよ、教えてもらってました。
1: これからね、山頂付近にもあるし、あるいは北側に降りていく斜面の方にも広がってますよね。
3: 草地帯はですね、
1: はい、
3: 結構前から山お橋に回って向かって上がっていきますけども、
1: うん、
3: この辺から徐々に駒草っていうのが見えまして、
1: はい、
3: でお橋に入りますと、お橋っていうのはちょっと稜線になってましてですね、で両方にですね、駒草がずっと咲いてます。山頂までずっと続いてます。
1: いつもご覧になってるでしょうけれども、やはり美しいですか。
3: やっぱり女王様ですか。
0: 女王様
3: 女王様ですので、やっぱり素晴らしい、可愛いですよね。さりきの中、栄養も何もないようなところでああいうふうに頑張って咲いてるっていうのがすごいですね。やっぱり女性は素晴らしいと思います。
1: はい、それとあと熊はいかがでしょうかね。
3: 熊はですね、2年間ちょっと規制解除、規制になりましたんで、私たちもその小屋の管理にのためにですね、年に2回ほど上がってきてはおりました。
1: はい、
3: もちろん今回行ってますけれども、でその時にやっぱりほとんど、まあ、見ることはないんですけれども、
1: うん、
3: その形跡、足跡とか

0: それから稜線を登ってるところとかですね、
1: はい、
0: 登ってるとかですね、見られるようになってですね、
1: うん、
0: まあ、元々見たという情報、小屋に寄せられてますから、まあ、もともと熊の生息地であることは間違いないと思いますけれども、はい、まあ、皆さん十分、その熊鈴とか、スプレーとか、いろいろと、持参していった方がよろしいかと思います。
1: そうですね。まあ、ただ、はい、そうやって大勢の方が登ってこられるようになると、熊側も考えるでしょうね。
0: だと思います、ね、私も実際も登ってますけれども、直接、
1: うん、
0: 熊と対面したということは一回もありませんので、
1: はい、
0: それから皆さんどんどん上がってこられるとですね、
1: はい、
0: 熊の方が多分近づいてこないんじゃないかなと思います、
1: はい、まあまあ、ただし準備だけはしっかりしてて、
2: 熊対策ね、
1: 鈴とね、
0: うん、
1: スプレーとかね、さあ佐藤さんが思う岩手山の魅力なんでしょう。
0: 私がというよりも岩手県の人はみんな岩手山大好きなんですよね。
1: あ、
0: だいたい、まあ、こちらの方で言ったらオラホミナムという言い方してですね、まあ、どこからでもよく見えるっていうのもある。
2: もう一回ちょっと言ってもらってますか。なんておっしゃるんですか。
0: オラホの山。
2: オラホの、
0: 私たちが見ますんです。
1: オラホの山。
2: あ、
1: おお、いい言葉ですね。
0: いやいやいや、はい、そういう、いう言い方ですね。皆さん馴染んでまして、で盛岡市内からでも盛岡駅出て海運橋と橋があるんですけれども、はいはい、そこからも見えますし、で小祝農場って知ってますよね。
1: はい、
0: あそこに一本桜っていうのが名所がありまして、見る八つ橋もまた雄大です。東側から見るとですね、八幡平の方から見ますと、本当に北野から山頂まで一気に見えるっていう、そんな素晴らしい大きな山なんですよ。
1: はい、
0: ね、常にですね、ドーンと構えていますんで、皆さんこう癒されて、
1: はい、ドーンという言葉が本当に似合う山ですよね。
0: そうはい、
2: あと小屋に
0: 登られたこと
1: は、はい、もちろんありますよ。はい、
0: ありがとうございます。
1: はい、水を飲まさせていただいてます。
0: 、うん、
1: それとですね、
0: はい、
1: そちらの小屋、一応避難小屋だから、
0: はい、
1: 食事は自分で作らなきゃいけないんですよね。
0: そうですね。
1: でそちらの管理はどうなすってるんですか。
0: はい、まず管理の方もですね、建物自体は岩手県の所有なんですけれども、滝沢氏がそれを受けてですね、私ども岩手県山岳協会スポーツクライミングクラブがですね、うん、管理されて、会員が管理しているという形になります。
1: 佐藤さんはじめ何人かでこう、はい、ボランティアでやられてるわけですか。
0: そうです。
1: おー、そちらに行くときには、はい、例えば寝具の貸し出しってあるんですか。
0: はい、あります。はい、
1: はい、
0: 小屋 あれを説明させていただきますと、まず何もなくてもですね、水があるし、カップヌードルとか、あと火は使えますし、
1: はい、
0: 夜は電気もありますんで、はい、携帯の充電なんかも自由にやってますし、
1: わかりました。
0: はい、シラフの方にはもう
1: 、はい、
0: そんなのやってます。
1: では最後にですね、岩手山を訪れる方にメッセージをお願いします。
0: あ、はい、ありがとうございます。岩手山2038メートルなんですけれども、まあ、夏場はですね、皆さん本当に軽い軽装備の方はちょっと最近目立って、ね、
1: はい、
0: やっぱり軽装備は悪いというわけじゃないんでしょうけれども、ある程度怪我をされたという状況を踏まえて、万全な装備体制を回っていただければと思います。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、研究所も開設しておりますけれども素敵ですので、
2: はい、ちゃんとね、装備をしてね、
1: ヘルメットかぶっていきます。
2: そうですね、
0: はい
1: はい、佐藤さん今日本当にありがとうございました。お忙しいところ大勢のお客さんの方に ねこちらからちょっと手を振っておりますが、
2: はい、
1: はい、
2: 佐藤さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: はい、なお岩手山は先月から火山活動に変化

0: を示す現象も観測されています。登山の際は必ず事前に気象庁などの最新の情報を確認してください。今朝は東北の名峰岩手山からのおはようでした。
1: はい、お便りをねご紹介しましょう。和田正美さん、茨城県70代の男性です。山で嗅いだ香りです。それはね、高山植物の女王と呼ばれるコマクサ、今出てきましたね、はい、ピンクの花の香りです。50年ほど前に登山を始め、2回目の登山で、うん、八ヶ岳の硫黄岳、横岳、赤岳、縦走した時、コマクサの群落に花を近づけるとほのかな甘い香りがしたのが印象深い思い出ですね、という。コマクサは、まあ、花近づけても触らないようにね、うん、足で踏まないようにね、ってもう大切にしたい花ですね。
0: さあ、皆さんからまだまだ山で嗅いだ香り、そして、今日のテーマ、好きな山道についてのお便りもお待ちしております。ではここで一曲音楽です。脇山きみ子で雨に濡れても。地域によっては交通情報です。

0: 石丸謙二郎の山カフェ、
1: ここからはマスターの音だよりをお届けします。石丸マスターご自身で山で録音してきた音で一緒にラジオ登山を楽しみましょう。今回はどちらの山へ？
0: 白馬連峰の唐松岳の登山です。標高2696メートル、スキーで有名な、はい、八方尾根というスキー場ね、あそこの峰を登っていく、尾根をね、登っていく山でね、北アルプスの中ではまあ比較的優しめか

0: ていうぐらいのね、まずはスキー場のリフトを乗り継いで標高1830メートルの山小屋八方池山荘へ向かいます。そこから1時間半ほどのハイキングで八方池に行きます。風のない日なら水面に白馬三山が映る逆さ白馬が楽しめる名所です。以前ね、6月2年前かな、その逆さ、白馬を目当てに行ってきました。
1: では白馬八方池へ出かけましょう。
0: 1400メートルの標高のうさぎ平から標高差280メートルリフトで上がっていきます。4人乗りです。快適です。今足がね、生えてる草に触りそうです足で草刈りをしているようなイメージがね、雑草、いや雑草って言ってもこれ高山植物生えてますね。紫色の小さな花がいっぱい、スミレ系でしょうね。おー、さて青空の中空中散歩しているようでとても気持ちがいい。青い空と白い雲の中にこの緑の、里では緑がもうかなり新緑色になっているんですが、こちらは新しい方の新緑色ですね。だから色がいろんな色が混ざってて目に鮮やか。ああ、なんとも気持ちのいいこと。まさに高原という名にふさわしいような。あら、雪あります。残雪があちこちに雪原として残ってますね。リフトの終点から八方山荘の前を登山道歩き始めました。右に行けばいわゆる土の登山道で、左が木道になってるんですね。いずれにしても先で一緒になるんですけど、やっぱり木道じゃなくてこっちのね、石ころゴロゴロの方がいいですね。しかもこっちはね、もう登り始めてすぐにこう白馬岳の一連のこの三山、白馬槍、杓子岳、白馬岳の、それから蓮華岳と続く稜線が全部一望のもとに見えてる。今日のこの美しいこと、残雪が適度にきれいに残って、雪型もいろいろありますね。いわゆる白馬岳の名前となったら白馬、白馬って言いながらその雪型は黒の方を見るんですけどね、その形はね、今あんまりはっきりしません。頭だけちょっとわかるかな、尻尾とね。さあ今日は風がないということは八方池に鏡のように映る可能性あるな。白馬三山が、よーし楽しみだ。よいしょ、みんながこう歩いてるから岩がもう磨かれたように綺麗にツルツルになってるな。光ってると言ってもいいね。よいしょ、赤い石、黒い石、白い石、グレー、これは何色っていうんだ、もう基本的に薄茶色のような色ですよ。よいしょ、Welcome from
2: Australia.
0: Australia. Oh, Australia is winter.
2: Yeah.
0: Oh, then. First time.
2: Second time.
3: First time.
0: Oh.
2: First time in Hakuba.
0: Oh, oh, oh.
3: Beautiful, beautiful, amazing.
0: Oike made. Oike made. Ike pool.
2: Hi, hi, hi, hi.
0: Good.
3: Yeah.
2: Yeah.
3: Yeah. Very nice.
2: Very nice.
0: 両指で OK 出してますね。Thank you.
2: Thank you.
3: It's very beautiful up there.
0: ね、we are very glad to have an opportunity to welcome you here.
3: Oh, thank you.
0: 登山道に入って20分少々来たあたり、このあたりで南の方角、つまり左側を見るとね、五竜岳と鹿島槍ヶ岳がくっきり見えるんですよ。五竜の何とも言えぬ重量感っていうのかな。

0: どしっとしてる形の大きさ。五竜もね、東峰と西峰に2つピークがあるんですがね、それらを感じさせないぐらい頂上あたりがゆったりとしたハワイ色の、かっこいいという言葉を与えたくなるような山ですよね。あ、今見つけたんですがね、鹿島槍ヶ岳の、五竜側のところにちびっこ鹿島槍がありますね。同じ形をしてます、掃除法で。ちびっこだ、あるんだ。へえ、面白いもんだな、山の形は。似たとこの隣に、あ、槍ヶ岳に小槍があるようにね、ちびっこがいる。こんにちは。ご主人と。
1: はい。
0: え、こちら、はい、どこまで行かれました？
1: 八方池までです。
0: 八方池まで。どちらから来られたんですか？
1: 島根です。
0: おお、初めてですか？こっちは。
1: ここは初めて。
0: はい。え、この周りの山登られたとかあるんですか？
1: もうあの人は300がもうちょっと。
0: ああ、300？ 300メーター？
1: 100が終わって。
0: お父さん？
1: はい。
0: 今200目指してる？
2: 200ぐらいです、今。
0: 本当？昔から登ってらっしゃる。
2: いやいや、定年退職してから、
0: ああ、そう。それで200いっちゃったの？
2: まあ、若い時もちょっとずつ登ってたけど、数はこなしてなかったんで。有名なとこばっかり行っとって。
0: 今、失礼ですけど、おいくつなんですか？
2: 68。
0: 本当？見えないね。さすがだね。山登ってらっしゃるからね。ちゃんとクマスプレーを胸のところにつけてらっしゃるじゃないですか。
2: いつも常時。
0: 常時ね、そりゃそうだ。そんだけ登ってたらね。
2: どこにおるでもわから
0: ん。わからんからね。まあここは出会うんだけど、まあわからん。
2: 上層で上まで行くね。
1: はい。
2: はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、またどっかでお会いしましょう。
2: はい、また会いましょう。
0: はい。はい、
2: ありがとうございました。
0: こちらこそ。おそらく今日だけで何百人ということが平日ですけどね、登ってらっしゃるみたいだな。八方池着きました。まだ雪がね、周りが少し溶けて水が出てますけど、8割9割方雪に覆われてますね。だから湖面に映るのはほんの少しですね。でもそれはそれなりにとても美しい。あの池の中に溶け始めたところがね、ブルーになってるんですよ。色が独特の美しさね。そうか、この雪が溶けるのはおそらく7月の声を聞かないとダメなのかな。うん、雪に白馬岳連峰が映るのはね、ちょっと待たなければいけないかもですね。
3: はあ、いろんな方との出会いもあり、
0: はい、
3: いろんな自然の音もありでしたね。マスターの流暢な英語も。
0: 行けよ、なんて言ってたっけ。
3: 行けって言ってたね。
0: プールでいいのかな。
3: いや、楽しいですね。
0: この日はね、八方池までのハイキングを楽しんで下山したんです。
3: はい、
0: で、その次の週にね、その先の唐松岳のピー

0: ります、はい、麓ではエゾハルゼミが鳴いているというのに上はまだまだ雪です、うん、この日も最高のお天気、サクサク雪を愛染で踏んで登りましたよ。
1: そうですか。では引き続き唐松岳のラジオ登山に出かけましょう。
2: 八方尾根の尾根歩きをしてるんですが、今日はとても気持ちがいい天気です。空が真っ青でね、最近の中では最も青いんじゃないでしょうか。ちょうど雨が通り過ぎた後、あ、八ヶ岳の網ヶ山の横にそっくりななんか山があると思ったら、あれ富士山ですね。ほー、ここから200キロメートルぐらいは離れてますよ。富士山が見えた。よほどいい天気なんだ。うわー、あ、少し風が出てきて爽やかですね。はあ、いや、まだ木々が、あ、これダケカンバが現れ出したか。今までね、尾根、どうしてもスキー場のところで木というものがね、樹木があまりなかったのが、あ、ダケカンバの、お、これ大木だな。

このかき氷のような残雪がね、できるだけだな、まあ、しも竹かんぼの幹を踏んでしまうとね滑るんだよね、横にスーッとね。

また大きな雪渓が現れましたがね、こちらの方が長いんだけれども傾斜はねさほどではないので、今アイゼンつけてません。踏み跡をねきちんとキックしながら歩けば大丈夫です。ああ涼しいね、雪渓の上はひやーっとした風がね上から下にスーッと流れてくる。ほんと自然の冷房効果だね。サングラスをしてるんだけど時折外すともう眩しくて目が開けられない、ね、この真っ白と空の青さが青さというかね紺色してて、まあ一種の宇宙、星が見えるんじゃないかなっていうぐらいコントラストが激しいんだよな。いや美しい。いよいよハイマス隊になったな。

今ね、おそらく2600メートル超えたと思います。僕の体の中に体内高度計っていうのがありましてね、2600超えたあたりからね、こめかみのあたりがトクンってこういう脈打つようになるんですよ。なんか音がね、トクンとはっきりわかるようなね。でこれが2800ぐらいになるとドクドクドクッと、ちょっとダディドゥデドのドクっていう感じになる。非常にわかりやすい。風が結構冷たくなりました。もうちょっと風当たるようなら、上に1枚ウィンドブレーカーのようなね、レインウェアの、夏用の上着を着たいと思いますね。よし、さあトクンがドクになるかどうかもうちょっと頑張ってみましょう。

0: 八方山荘が眼下に見えます。ひょろ長い、山荘の胸がね、おお目の前にずっと広がってるのはあの山、立山連峰だ。剣に立山だな。はあ、残雪の中にね、ま、黒々とした、もう岩山群が連なってる。うわー、これはたけだけしいな。はあ、いや、この眺めの素晴らしいこと、今日はね、空気が澄んでて空が青々としてるから、まあ遠くまでよく見えること、コントラストがものすごく激しいんだな。今日の昼ご飯はね、アップルパイです稜線で食べるアップルパイは格別です。甘い。あ、ヘリだ。今八方の頂上山荘の上にヘリポートのような広場がありましてね、そこに今ヘリが手渡しで何かを下ろしてますね。やっぱりいわゆる1トンとかいう荷物を運んだんじゃなくて、手渡して運べるくらいのものをいくつもいくつも、今10いくつのものを下ろしてますね。小屋の人だな。おお。で、今谷の中をね、一気にあっという間にもう1キロぐらい遥か彼方にいながら、どこまで降りるんだ、白馬の村なのかな、富山じゃないな、あのヘリは白馬方面に飛んでいったな。頂上でもうみんな大感激の大騒ぎです。あの釣りだけ立山方面はじめ富山湾も見えてます。そして白馬のこの縦走路、あっち峰から白馬三山、東の方にはね、天飾り山から、そこから南にね、三代湖、日内、そしてあれは浅間山だな、そしてね、八ヶ岳にこれ富士山。皆さんもね、今ね、こんなのなかなかないよって言って大騒ぎしてます。いやー、なんと目の焦点が合わないというか、遠いところと近いところがなんだかね、距離感がよくわからないぐらい。へえ、素晴らしい。あそこ能登半島だ。あれ、あの白い雲の下、あれそうですよ、能登半島ですよ。
1: 本当ですか。
0: うん、
1: うわ、そうですよ、ね、
0: そうそう、
1: 逆側から
0: こう伸びてるのがね、
1: 見えて言われるぐらい
0: だから。そうそうそう。ああ。
1: いやいやいや、もう十分とったかな。ちょっと。栄養補給と。
0: 私ですって。はい。聞いてくんないかな。
2: いや、頂上にぎやかで。
0: ねえ。もう皆さんで大騒ぎしてましたよ。ね、富士山見える。能登半島見える。ってね。
2: あとマスターの体内高度計って言うんですか。ああ、これぐらいだな、ドクンとくる、
0: なんとなく分かる。これ分かると楽ですよ。
2: そうです、
0: ね、頭痛くなる順番が分かるから、
2: ああ、
0: 自分の体調とも変わって、あ、今日この辺で少しもうちょっと休んだ方がいいなとかいうのはね。
2: そうですか。
0: だいたいコミカメのあたりがドクンからドクンドクンになって、ドクドクドクドクキーンとなったらもう危険信号です。
2: ああ、そうですか。
0: はい、はっきり聞こえるから、お前は疲れてるぞとかね。
2: はい、まあでもね、頂上登るとね、みんな、
0: うん、
2: わっという疲れも。

稜線出てきました。ここまで3時間10分で登ってきました。あと20分ぐらいかな。

0: 素晴らしい、はい、だからあの今日の岩手さんがそうなんじゃないかな。
1: そうですね、雲海も見えてっておっしゃってましたもんね。はい、マスターの音だより、今朝は白馬連峰の唐松岳でした。
0: お便りをご紹介しましょう。あ、先ほども私から C さん、神奈川県50代の女性です。ちょうど雫石から岩手山を眺めてきたところです。いつか登ってみたいと思いました、うん、岩手山を眺めながら日暮らしの鳴き声や新緑の香りを堪能してきましたっていう。あ、行ってきたばっかりなんだ。へえ、思い出が残りました ね
1: いいですね。あの岩手山って言います、先ほどね、あの、うん、山からおはようでつなぎました。 X でも炭酸ラジオさん、オラホの山っておっしゃいましたね。佐藤さん、
0: オラホの
1: オラホ通じないかってんでて、すいませんすいません。ひろみさん、オラホの山わかります、私たちの山。そういうことなんですね。
0: あの、まあ、遠くのあちの地方の言葉ってさ、音楽性が素晴らしいね。何オラホって、オラガとかもいろいろあるけども、うんうん、オラホの山って歌歌ってるみたいじゃないですか。
1: 素敵なね、覚えました、ありがとうございます。もうあ
0: の山の上で言いたい、オラホの山
1: いいです ね。
0: こちらがね、はい、ママのママさん、栃木県60代の女性です。私の好きな山道、箱根の旧東海道です。もう50年も昔の話、新人研修の一環として箱根旧道ハイキングと、うん、尾瀬山小屋一泊ハイキングがありました。今思えば素敵な会社に就職したことでしょう。箱根旧道の方は湯本から芦ノ湖まで天下の剣を石畳や杉並木で越え、途中箱根細工の集落を通ったり、甘酒茶屋で一休みしたり、江戸時代にタイムスリップしたようなハイキングコースでした。その後時を経て私は新人の教育係となり、うん、毎年この山道を後輩たちと歩いたのでした。
1: そうですか。
0: そうか、
1: 新人研修で
0: ね。えいいね、そういうこう、まあここは行ってみれば安全な、うん、コースなんだよね、うん、はい、そういうところから入っていくっていう ねいい思い出だね。
1: 人柄も分かったりね、こう団結もできるったりできなかったり、いろいろなものが見えてきそうですね。いい
0: な、ここ行ってみるかな、
1: うん、いるとね、
0: 箱根ね、甘酒、甘酒じゃよ、はい、
1: そしてゆるかぜのりこさん、大阪府の60代の方、今年の5月、仲良しのお友達と和歌山県の宮崎の花という半島の先端まで冒険に行きました。行ってみると低山のアップダウンですが、一面の浜大根が咲く海辺に降りることができたり、目の前に大草原が広がったり、本当に美しい道でした、うん、ずっと続くトラバースの登山道をピンクテープと登山アプリを頼りに歩く大冒険の先には、遠く四国が見える素晴らしい大絶景でした、うん、本当に感動いたしました。
0: ちびっこ冒険だ
1: ね
0: いいですね。
1: 好きな山道ということでお寄せいただきました。
0: ね、それぞれ皆さんが、ね、好きな山道ってあるんですよね。じゃもう一つね、蘭丸さん、滋賀県53歳の女性です。白山の三田ヶ原です。主人にサポートしてもらいながら、初めて白山にこれね、僕はアクセント白山って言いたいんだな、チャレンジしましたが、想像以上にきつく、ペースも遅かったので、主人に登頂は諦めるかもしれないけど、この先絶景が待ってるから、そこまで頑張ろうと言われ進みました、うんうん、すると突然景色が変わり、広大な湿原が現れ、頂上も見えてきました。そこが三田ヶ原。あまりの絶景に感動しながら木道を歩いているうちに、不思議と体力が回復、無事登頂できました。私にとって忘れられない大好きな山道です。
1: そうですか、
0: 三田ヶ原、阿弥陀様の三田だ ね、
1: う
0: ん、
1: ですね。
0: やっぱりね、素敵な場所、それから天気に恵まれるとね、中から人間としてのなんか力が蘇ってくるんじゃないかな。
1: 本当ですね、
0: 急にね、
1: はい、この後9時台は廃道愛好家の平沼義之さんがご来店です。
0: 楽しみだね。
1: ね、そうですね、いろんな話伺いましょう、
0: は
1: い、
0: 教えてもらいましょう。それではこの後ニュースを挟んで9時5分からです。

0: 8時55分になりました。全国の気象情報、交通情報をお伝えします。まず天気概況です。今日は西日本付近に停滞する梅雨前線の活動が活発になる見込みです。各地の天気です。沖縄は夏の高気圧に覆われてよく晴れるでしょう。九州は北部を中心に発達した雨雲がかかり、線状降水帯による非常に激しい雨が降り続く可能性があります。土砂災害や河川の氾濫などに厳重に警戒してください。中国地方や四国、近畿、東海も広く雨で、局地的に激しい雨や雷雨となるでしょう。道路の冠水や小さな川の増水などに十分ご注意ください。関東は雲が多く、ところどころでにわか雨がありそうです。北陸や東北は晴れ間が出ますが、山沿いでは一部で雨雲が発生する見込みです。北海道は日中いっぱい晴れるでしょう。気温です。最高気温は那覇は32度、鹿児島は30度、福岡は29度で、この時期らしい暑さが続くでしょう。高知と広島は25度、松江と大阪は26度、名古屋は28度で、昨日より5度くらい低く、5月並みのところもありそうです。東京は26度で、昨日と同じくらいでしょう。金沢は30度と真夏日になる予想で、新潟も28度と平年を上回る暑さになりそうです。仙台は23度で平年を下回るでしょう。秋田は28度、札幌は27度で7月下旬並みの暑さになりそうです。続いて明日の天気です。明日も九州から近畿では警報級の大雨となるところがあるでしょう。特に雨量が増える九州は災害の危険度が高まる恐れがあります。東海や関東、北陸も雨足の強まるところがありそうです。改めて今日の天気概況ですが、今日は西日本に伸びる梅雨前線の活動が活発になる見込みです。九州は大雨の恐れがあり、北部では線状降水帯が発生する可能性があります。災害の危険度が急激に高まるため、厳重な警戒が必要です。では続いて全国の交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、はじめに中国四国地方の状況です。高松道の上りは坂出ジャンクション付近で乗用車の横転事故のため1キロの渋滞です。続いて東海北陸近畿地方の状況です。東名阪道の下りは蟹江インター付近で工事のため4キロの渋滞です。
2: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごと